0: אנחנו מקבלים בברכה
1: אני אומר
0: את מיכאל המבול
1: הוא לא כפיים הנגיד, הנגיד
0: איזה נגיד, נעלה בית
1: הנגיד, נגיד שהוא נגיד
0: המחזיק

0: יעצור, זהו, זהו.
1: תודה רבה.
0: היית מצוין עד עכשיו, אבי. טוב, נספר לטובת המאזינים, חברים, בשעה 3:30 בדיוק אנחנו עוברים פה לנשמת כל חי עולמי. זה משהו גדול מאוד, כיפי מאוד.
1: עם מניין, יהיה פה מניין.
0: איזה מניין?
1: יהיה מניין, אנחנו כבר עכשיו שבעה. הרב יונתן, בוקר מתן.
0: כן, כן, תביא עוד כמה, נעשה לשמת כל חי במניין. והגיע לפה מיכאל, הנגיד הברבורי.
1: הנגיד הצפוני.
0: הצפוני, כן.
1: הרוצה להעשיר, יצפין.
0: רוצה להחכים ידרים.
1: בדיוק.
0: בגלל זה אין שכל, אין דאגות. טוב. אורל, תתחדש על השעון החדש, הבנתי. החלפת השעון. נתת להביא את השעון, נתן לך את האוטו. אבי, איך עלה לך פתאום הרעיון הזה, תודה, פתאום הרעיון של לשמת כל חי?
1: אני אגיד לך משהו.
0: חוץ ממה זה שהוא הבטיח לך פה, החבר.
1: חכה, רבי משה. זה רבי משה הצדיק.
0: כן.
1: משה זה ראשי תיבות מערת שדה המכפלה.
0: כן.
1: רבי משה, מלחמת ששת הימים, מנורה, שקלים והחודש, זה גם הדברים שמשה התקשה בהם. אבל אני בסוכות זכיתי לשדר פה עם מים.
0: מצא שמורה מטוגנת.
1: אמי, בסוכות האחרון, שידרתי פה יומיים משעה 11 עד 1 בלילה, נתנו לי, קראו לתוכנית, לגמור את העלל עם אבי בן ישראל.
0: יפה, אחלה.
1: אחד הימים הבאתי את הרב ברק כהן, שייתן, תמיד אני יש איתו, לא, לא, לא. הרב ברק כהן, יהודי מגיד משרים גדול, שבדרך כלל אני שווה לי לעשות איתו פודקאסים, ככה, פודקאסט. אז אנחנו עושים פודקאסט בשידור חי, ואני, הוא מעלה רעיון, ואנחנו נוסעים עם הרעיון הזה כל התוכנית כמעט. ואני קורא, תשימו לב, אני מתחיל לקרוא את השניים מקרא באחת תרגום, קראתי אותו ביום שלישי.
0: מה, שזאת הברכה או בראשית?
1: כן, של, וזאת הברכה.
0: זאת הברכה?
1: ואני רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. דקה לפני שהוא נכנס, אני חושב רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים. אני מתחיל להסתכל, מה זה הרוכב? אני מתחיל לכתוב בצ'אט ג'י-פי-טי רוכב, טק, נתקע לי רוכב ערבות. אמרתי עוד חידוש יש לנו, שהקדוש ברוך הוא רוכב הערבות, הוא לא רוכב הדסים, לא לולבים, לא אתרוגים. אני עם הערבות, עם אלה בלי טעם ובלי ריח, עם אלה שאתה אומר הרי לא
0: אז אתה אומר עדיף להיות בלי טעם בלי ריח.
1: לא, לא, לא.
0: אז אל תמציא לי דברים עכשיו.
1: העניין הוא שבלי טעם ובלי ריח, שהקדוש ברוך הוא נמצא איתך גם בהסתרה.
0: גם בהסתרה שבתוך ההסתרה.
1: הקדוש ברוך הוא נמצא בעצם זה, שאנחנו אומרים, אתה יודע, יצא בת קול ואמרה, קודש הבריך הוא אמר, ויהי אור, אתה יודע שהבת קול הזאת גם הרגע נשמעת, ויהי אור, ויהי אור, ויהי אור, עד שהשמש חוזרת.
0: אז למה חברת חשמל גובים כל כך הרבה כסף?
1: ויהי אור, זה האור הרוחני, זה האור הגנוז משבעת ימי בראשית.
0: איזה אור רוחני? ויהי אור?
1: ויהי אור, תשמע, תיתו.
0: תהיה רגוע, אדם.
1: חידוש, חידוש של רבי אברהם, גם לי מודר לחדש. ויהי אור,
0: דבר לפומי.
1: יש בת קול שיוצאת ויהי אור, ויהי אור. פתאום אתה רואה יהודי שהיה רחוק, הכי רחוק מכל התורה והמצוות, פתאום נדבק לו האור. פתאום נדלק לו האור. איך? זה הוויהי אור. שאדם ידע שכל בני ישראל היה אור במושבותם. יש לנו אור שנמצא תמיד. השאלה מתי בן אדם מקבל את הניצוץ הזה. וזה נקרא הרשימו. אתה יודע, אצל הברסלבים שהם מגיעים, זכינו גם להיות שנים באומן, יש רשימו, יש איזה רושם שנשאר, והרושם הזה גם יכול להידלק אצל כל אדם. אותו דבר שזה גם אצל הרבה. אצל הרבה, שאני מגיע ל-770, אני גם נהיה שם באורות וזיקוקים וצלצולים. למה? כי יש איזה אור.
0: אתה מוכן להתמקד בבקשה?
1: של המקום. אנחנו החלטנו, רבי משה התקשר אליי ביום ראשון האחרון, ואמר לי, אבי, אתה ואתה ואתה ואתה.
0: דבר לפומי.
1: בוא, אני רוצה שתעשה הודעה לקודש הבריחו על הנס. אתה יודע, אמרתי מקודם בדרשה שמטוס, ראשי תיבות סור מרע בעשה טוב.
0: יפה.
1: והראשי תיבות של סור מרע בעשה טוב זה ערבה.
0: ובגמטה ותבין, זה פליי דובאי.
1: אולי, אולי אני לא יודע.
0: לא, אם זה לא יצא לך, תעלה למטוס.
1: איזה ניצן אתה.
0: תוסיף את הנושאים.
1: אבל זה טוב. זה טוב שאצלך הכל בחיוכים. ואמרנו, לצערנו, אנחנו שוכחים ששנה שעברה, בדיוק לפני 4 ימים, חזרו החטופים.
0: נכון.
1: זה אחד הניסים. אבל אנחנו שוכחים. אז בואו נתחיל להיזכר שהקדוש ברוך הוא כתוב ברגע קטון.
0: קודם כל תעשה מי שבירך לביבי.
1: מה? בעזרת השם, ראש הממשלה הבא.
0: לא, לא יראה אותו, אבל לא יראה אותו. מי שברך, תעשה לו.
1: מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וסב אהרון דוד ושלמה.
0: עובר אחד.
1: תדאג שהרועץ,
0: בנימין בן צילה.
1: רק שהיועצת לא שומעת את הרב עכשיו.
0: מה זה בא, תעשה מי שברך, מה הבעיה?
1: מי שברך אבותינו אברהם, יצחק ויעקב, וסב אהרון דוד ושלמה, יברך
0: את בנימין בן צילה.
1: בן צילה, יהי רצון. דבר אחד אני מבקש ממנו.
0: חוק הגיוס, מה?
1: בדיוק. תן לבחורים ללמוד. ומי שצריך לעשות את העבודה, הוא יודע לעשות את העבודה, והקדוש ברוך הוא ייתן סייעתא דשמיא. יש לי שיר שנקרא, אנחנו חייבים, חיילים בצבאות השם, זה אנחנו חיילים, גם אנחנו חיילים.
0: למה הוצאנו את זה אז, אתה זוכר?
1: בגלל אז, אבל הגן.
0: נכון.
1: אתה יודע שאז הרב עובדיה,
0: ישבתי לו לראש.
1: הרב עובדיה אז ישב שבעה על הבן שלו, רבי יעקב, על כל רב שהגיע אליו, התחיל לפקוט על הבחורי ישיבות. ראיתי את זה בחי, ראיתי שהרב מזוז הגיע, והרב...
0: נכון.
1: הרבה רבנים, על מה? על הבחורי ישיבות שרוצים לגייס, אנחנו צריכים להבין שאני לא מבין מה קורה פה, אבל הקדוש ברוך הוא כנראה לב מלאכים...
0: איפה אתה היית בצבא? השם.
1: אני... אני שירתתי.
0: כן?
1: שירתתי 3 שעות.
0: 3 שעות?
1: ככה נגזר על אבי בן ישראל... לשרת 3 שעות. אני לא צריך להגיד לך, גייסו אותי.
0: כן.
1: אז היה שלב ב' שהחלטנו...
0: ראו את המספר ילדים שלך, אמרו, חבל, הכסף לא צריכים לשלם לך, תחזיר אותך הביתה.
1: אני עם 3 ילדים, באתי עם הבן שלי, אמרתי לו, אשתי ברחה מהבית, כי הלכתי לצבא, ושמו אותי על מגדל שמירה. אני לא צוחק, בלילה, יודעים את זה, חברים שהיו איתנו, קפצתי מהמגדל... אמרו שזה ניסיון, אני לא צוחק. אני לא צוחק. בא המפקד אליי, לקחו אותי לבית חולים, אני לא צוחק. לקחו אותי לבית חולים, לקחו אותי לבית חולים, והגיע הקצין ואמר, המפקד לא יודע מי בא, אומר לי, מכילה, אבל אתה לא ראוי, והתחלתי לפקוט לו שאני רוצה. אבל ברוך השם.
0: היית צריך להתגייס לצנחנים, נתנו לו שמירה, אתה מבין?
1: הייתי בניצנים, ליד אשדוד. היינו בניצנים, כולם היו חרדים, ואני מתחיל, רק ראיתי את האוהל, נבעלתי. לא אומר, אני מעריך, הרב עובדיה אמר, אל תעשו צחוק, הרב עובדיה אמר... שחיילים רואים חייל ברחוב, צריך לנשק אותו. הם מחרפים את נפשם. אי אפשר להקל. למה לא? בשמחה ואהבה.
0: הנה, אמיר אליהו.
1: בשמחה ואהבה.
0: כל חייל שורר מזמין אותו שווארמה.
1: למה לא? בשמחה ואהבה. ואנחנו גם, למה אין לנו במשפחה, אין לך מישהו במשפחה שלא יתקייר?
0: כל הילדים.
1: אז יש 1,000 למטה ו1,000 למטה.
0: הבן של אבי בוזגלו, אחד הקצינים הבכירים.
1: או-הו.
0: סגן אלוף קיבל?
1: סגן אלוף או...
0: קרוב סגן אלוף.
1: אותו סגן אלוף. ובאמת, אני יודע כמה אבי
0: גם... אחד הקצינים הבכירים, הבן שלי היה בטירונות, הוא היה מפקד שלו.
1: אני יודע כמה ארבי בר...
0: דניאל, כמה שחרר אותו, שחררת?
1: וברוך השם, זה הבקשה...
0: אבל אבי, אתה יודע, זה גבר היה? היה רוב אשתו, מביאים סירים של השבת לכל החיילים. דניאל, הבן שלי אמר לי, תקשיב טוב. הם עושים שם דגים חריפים, אבא, אללה שווה להישאר פה בצבא, לא רואה את זה.
1: האמת, מי שאדם שמייקר את השבת בשבילי הוא... ומעל ומעל.
0: עוד שנייה פרסומות, אתה לא עושה נשמת כל חי, שתדע.
1: לא, עכשיו עושים נשמת כל חי. בכבוד, תביא את הסידור.
2: לא מגייסים כסף היום?
1: מה?
0: לא, היום אין גיוס.
1: מי שרוצה לתת לו, ושם הוא יודע את המספר שלי, וייתן לשבת, הוא לא נותן לי, אבל הוא קונה ערכה, ואת הערכה הזאת נביא למשפחה. תן לי את הסידור משם, שאני לא אתבטל.
0: איזה סידור? בבקשה.
1: אני בהתרגשויות לידך, עמי.
0: יש 2 סידורים, חזון עובדיה או פאר ישראל, מה אתה רוצה?
1: תן לי חזון יוסף, בבקשה.
0: חזון יוסף.
1: חזון יוסף.
0: חזון יוסף?
1: כן.
0: אתה לא מתפלא בחזון עובדיה.
1: למה?
2: יש לברך את רבי שלמה לוי.
1: רבי שלמה לוי.
0: שלמה לוי.
1: אני תגיד לו שאיך הנעליים שהבאתי לו ממרוקו. אגב, עמי, אני רוצה להודיע פה, אנחנו מוצאים נסיעה למרוקו. אוטוטו, וגם אתה תהיה שם.
0: תעשה לי טובה.
1: הפעם תראה איך אני מושך אותך.
0: אין לי את הנעליים.
1: אני המושך בחוטים. בבקשה.
0: יש למדינה את עיר שלישי.
1: אוטוטו, לא מספיק.
0: אני רק ארצות הברית. גם לא...
1: החלום שלי...
0: הבאת לשלום לוי את הנעליים של המרוקאים עם השפיצים? בגלל זה כל הג'וקים באשדוד הרג אותם.
1: כמעט הפסדתי את הטיסה בגללו. יאללה, מתחילים...
0: יאללה, נשמת כל חי, רבותיי, הבטחת את האקו. אבי, תן לנו נשמת כל חי.
1: לרפואת הרבנית, ציפורה בת עמדם גוהר, לרפואת לבנה חיה בת מרב מרים, לרפואת כל חולי עמו ישראל.
0: אמן.
1: בעזרת השם ישפע... מאיר בן אסתר. מאיר
0: בן אסתר, רפואה שלמה, אמן.
1: הרב דוב חזקיהו בן שושנה.
0: שושנה, לרפואה שלמה.
1: בעזרת השם, בכבוד, תתחיל מקמת ואנחנו נזרום עם זה. ביד, ביד.

לפאר ומומר לדבר ולצעקות דברי שאתה תיוחות דוד בן ישי עבדך משיחך ובכן השתבח שמך לאמר כנו האל המלך הגדול והקדוש לשמיים וארץ

0: חזק וברוך.
1: בואי נה, איזה התרגשות הייתה פה בשידור.
2: האמת שאני שומע את אבי בדילי, אז יכול להיות שברדיו שמעו את זה.
1: לא, שמעו אותך מאוד מצודר.
2: לא מסולחן, אבל השתדלתי לעשות, לכבוד קודש הבריחו, לעשות נחת רוח רצונו, לעשות רצון בורנו.
1: טוב, דבר המפרסם ומיד חוזרים. אבי, שיחקת אותה בענק, אבי בוזג לו כל הכבוד.
2: באמת.
1: דבר המפרסם ומיד אנחנו נשתדל לעלות אחד הניצולים. מהמטוס. אבי, מה לשים לך בפיתה? טוב, פרסום עוד מיד חוזרים.
3: פינת התניה היומית בהגשת הרב נדב הכהן.
1: שלום עליכם, טובה וברכה, הרב נדב הכהן. שלום כבוד הרב.
4: שלום אמי היקר, אנחנו ממשיכים. הגיעה את התשובה של אדמו"ר הזקן. דיברנו אתמול, באדם עושה תשובה מכל הלב, הוא מנקה את כל הפגמים, את כל החטאים, את כל הילוך, לכלוך שנדבק בו מהמעשים הלא טובים. אבל כל זה, זה רק השלב הראשון, זה רק ההקדמה. עכשיו מגיע עיקר התיקון. עיקר התיקון הוא לא למעשים הלא טובים שעשינו, זה בוודאי שצריך לתקן, אבל עכשיו שעברנו את השלב הזה, אפשר לנקות גם את הפנימיות שלנו. מה הכוונה את הפנימיות שלנו? אז כולם יודעים בספר תניה מוסבר, החיצוניות של הבן אדם, להתנהגות שלו, המעשים שלו, הדיבורים שלו, אפילו המחשבות שלו זה חיצוניות. הפנימיות שלו זה 10 הכוחות שבתוך הנפש פנימה, השכל שלו והרגש שלו, במה אנחנו מונחים, מה אנחנו מרגישים, לא מה אנחנו עושים. בסדר, תיקנו את מה שעושים לא בסדר, אבל עכשיו מתקנים גם את המקומות הפנימיים האלה. איפה אני מונח, איך אני מסתכל על העולם, מה השקפת העולם שלי, מה הרגש שלי שהוא לא במקום הנכון שצריך לתקן אותו. על התיקון הזה, זה נקרא תשובה הילאה. שיהודי ירגיש את האמת, שהוא בן של הקדוש ברוך הוא, והוא קשור אליו בקשר נצחי, קשר עצמי, קשר אז, שזה העיקר שלו בחיים, ממילא גם המעשים שלו כבר יהיו בכיוון הנכון. אבל הסדר הוא שקודם תיקנו את המעשים, התחרטנו עליהם, עשינו וידוי, כל מה שכתוב, עכשיו מתקנים את הכוחות הפנימיים.
1: תודה רבה כבוד הרב, יישר כוח גדול. היום יום ההילולה של רבי יצחק מברדיצ'וב, תדליק לו נר, תודה. שכוח גדול, סנגורם של ישראל. אבי בן ישראל, רבותיי, עם שירת הצדיקים, חותם לנו את התוכנית עם אבי בוזגלו.
2: כאן אבי. מקום להודות לרבי בלעם.
1: מה זה הודות? אתה לא משלם לו?
2: לא שומעים אותי?
1: שומעים אותך, רגע.
2: אני משלם לו בשמחה, לכבוד הצדיק אני לא מפחד.
1: אה?
2: שעושים משהו לצדיק, אין מה לפחד בכלום.
1: אין מה לפחד, רק רוצים לרקוד.
2: ב-500.
1: יאללה, כל הכוח. תודה לחברים, נפגשים עם יוצא השם אחר, אבי בן ישראל חותם. לתוכנית אבי הגדול, בבשורות טובות.
2: תבורך מפי אביון.

ברמה 105.7 FM. התוכנית הבאה בגובה העיניים עם הרב משה קינן. תוכנית זו משודרת בשידור חוזר כאן בקול ברמה. האזנה הרבה. בגובה העיניים עם הרב משה קינן.

לך גם לשמיע לי. לילה טוב, לילה טוב, מזנים יקרים, בסייעתא דשמיא, מזמור לתודה, הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה, דיוק אדוני הוא האלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמרו בצאן מרעיתו, ברוך שעה תותח, חצותיו ותהילה, הודו לו, ברוך שמו כתוב עלינו חסדו, והדור והדור אמונתו. תודה רבה בורא עולם, כאן משה קינן בקצה המיקרופון, בתוכנית, בגובה העיניים, באמת חזרנו כמעט אחרי זה חודשיים וחצי, חוץ מהתוכניות הקצרות שהיו בחלק מהימים לפני הסליחות. אז יחד איתי נמצא הטכנאי שלנו צולמן היקר. השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. התוכנית הזאת תהיה לעילוי נשמתם של כל ההרוגים והשרופים, על איכות קודשת שמך, על כל מי שנפל ונהרג. כל רפואה שלמה בעזרת השם לכל הפצועים. והחלמה מהירה ונחמה משמיים, ונזכה לגאולה שלמה ולתחיית המתים ולבניין בית המקדש. אז אנחנו ננסה באמת לעשות כאן בשעתיים הקרובות, פחות משעתיים בעזרת השם, בלי נדר, שיעור שיהיה מיוחד להזכרה למי שנפל בשבעה באוקטובר. נעסוק באירוע הגדול הזה גם מבחינה רוחנית, אולי בעיקר מבחינה רוחנית, ונתחיל התוכנית מוקדשת לו נשמתו של הרב הצדיק המקובל האלוקי רבי דוד בצרי, שממש ערב החג מסר נפשו התאורה לשמיים, ובשיא הפשטות ובשיא אהבת ישראל, אני בטוח שהוא שמה למעלה עשה את הפעולות הגדולות שלו בשביל להציל את עם ישראל.

זהו, נתחיל. אני קצת מתרגש, קצת הרבה מתרגש. היה שיעור הזה להצלחתם, להצלחתכם בעזרת השם, מאזינים יקרים. ובואו נתחיל. אני זוכר גם לפני השבעה באוקטובר, למניינם, שמחת תורה, תשפ"ד, בסליחות שעוד היו בתשפ"ג, התקבצו הרבה מאוד יהודים להתפלל, וזה הגיע לעיצומו בערב יום הכיפורים, כבר תשפ"ד, והיו 70,000 יהודים בכותל המערבי. כשאני אמרתי בשיעור, במהלך המלחמה, 50,000 יהודים, ישב בשיעור רבה של צפת, הרב שמואל אליהו שליטה, ואמר לי, הרב קנן, אתה טועה. הוא ישב באותו שיעור, אמר לי, אני הייתי שם. לא, אני לא הייתי שם, ניסיתי להיכנס לשם, עיפו אותי מהכותל המערבי, גם עיפו אותי מהעיר העתיקה, על החומות של שער יפו, עשינו את הסליחות האחרונות של שנת תשפ"ד. הוא אומר, לא היו 50,000, היו 70,000. והתפעלתי מאוד מהמספר הזה, 70,000, על קניון ממילא, עמדו יהודים ויהודיות וצעקו ביחד, ויעבור השם על פניו, ויקרא, השם, השם, אל רחום וחנון, חפיים ואף חסד ואמת. דרך אגב, בסליחות האחרונות של השנה הזו, אנחנו כבר נשמע גם את הקול של התפילה של הסליחות, לא היו 70,000 איש, לא היו 50,000 איש, היו 150,000 איש. לפי נתונים ששמעתי בגלי צהל, הם טוענים שהיו 200,000 איש, הם לא חשודים חלילה בהחזרה בתשובה. אבל מה זה 200,000 איש? לא רק ברחבת הכותל, סגרו את רחבת הכותל, וכל הרחבות מסביב, בכל העיר העתיקה, ומחוץ לעיר העתיקה. אנשים עמדו ושמעו ברמקולים מחוץ שער האשפות, 150,000 יהודים צעקו השם האלוקים, השם מלך, השם מלך, בן אדם עליך נרדם. וסינואר, שם רשעי מרכב, ונסרלה וסמאיל עניה, וכל הרשעים שקמו לעם ישראל, בייחוד בדור האחרון, לא לקחו בחשבון שהעם הזה זה לא עם רגיל. יש לעם הזה כוח עצום בתפילה שלו. הם ביקשו להשמיד אותנו. על עמך הערים וסוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי, ולא ייזכר שהם ישראל עוד. וכולם ביחד נועצו לב יחדיו. הם ביקשו לגלות את הסוד של עם ישראל, התייעצו על צפוניך, מה הדברים הסודיים של עם ישראל, מה הדברים הצפונים של עם ישראל, מה הצופן של עם ישראל. יש ספר שלם שהוציא הרב מרדכי הרם צובה על הצופן. כן, הצופן זה הכוח של התורה של עם ישראל, זה לא עם רגיל. אתם קוראים אותנו באמונה שלכם שעב אל-מוכתר, העם הנבחר. נכון, עם ישראל הוא לא עם רגיל. הוא עם שיצא ביום חמישי, חמשוש ממצרים, בתתוו בניסן שנת בית אף ממחת, מין יוסף 274, חמישי בבוקר, וכולם ביקשו להשמיד את עם ישראל, ולמרות הכל, עם ישראל חי וקיים. אתם במסמכים שלכם, סנואר והרשעים, תמיד מתחילים, איך הרבה, אלחמדוללה, רבע אל-אלמין, ריבון העולמים. אם אתם מדברים על ריבון העולמים, תדברו גם על העם הזה שריבון העולמים כל כך שומר עליו, ומנסים להשמיד אותו 2 מיליארד, ומתים שהוא לא יתקיים יותר. ולא יעזור לאף אחד, העם הזה יש לו הבטחה אלוקית, הוא שיע את עמך, הוא ברך את נחלתך, הוא רעם ונסם עד העולם, הקדוש ברוך הוא ירים אותנו גם באמצע האוויר ויציל אותנו, אין לכם מה לחשוב בכלל. נכון, שהעם הזה קצת יורד מן הדרך, אז הקדוש ברוך הוא שלח את אומות העולם בשביל לעורר את עם ישראל, ומה שנאמר הוא פרעה הקריב, פרעה הקריב, הוא קירב את עם ישראל להבינו שבשמיים. והעם הזה מתקרב בצורה הכי חזקה שיכולה להיות. ויהודים התפללו בכל הכוח, ויהודים התקרבו לקדוש ברוך הוא. והשנה זה היה משהו אחר לחלוטין. השנה אנחנו מדברים על, אני זוכר בראש חודש אלול הייתי בכותל המערבי, ובראש חודש אלול אין סליחות. ושמעתי את הדף היומי שהיה שם ועוד שיעורים, וישבתי והתפללתי
ואז ככה לקראת חצות פתאום מתחילים להגיע אוטובוסים של יהודים ויהודיות, אלה בעזרת נשים ואלה בעזרת גברים. עכשיו אני לא אוהב להגיד חילונים, כי אין חילוני, כל יהודי קודש, יהודי הוא קודש קודשי, אבל הם באו אליי ושאלו אותי, תגיד כבוד הרב, מתי סליחות? אני אומר להם, אין היום סליחות. אומר לי, מה, אבל אלו, הגענו במיוחד. אמרתי להם, חבר'ה, זה לא, זה ראש חודש אלול. זה, הסליחות יהיו יום אחר כך, מחר, מחר יהיה סליחות. באמת, אבל הגענו, הגענו מתל אביב, הגענו מהרצליה, הגענו מכפר שמריהו. הגענו להגיד סליחות, חיכינו זה שנה שלמה. ובתקשורת מבינים כמה עם ישראל קרוב לקדוש ברוך הוא. אני רוצה לשמיע לכם רגע אחד, איך נשמעו הסליחות האחרונות של השנה הזאת. לאחר הסליחות האלה, היינו כמובן, נכנסנו לערב, ערב סוכות, וממש בערב החג נפטר הרב דוד שלום בצרי, אוהב ישראל גדול, המקובל האלוקי. מי שסבו, הרב יהודה פטיה, מצד אמו, אמר שזה הממשיך שלו, בכל מיני תיקונים ובדברים מאוד מאוד גדולים, אני אזכיר אותם במשפט אחד, עד שנת ה-2000, עד 1999, הרב בצרי לא היה מוכר כל כך. ישב בישיבה שלו, ישיבת השלום, ועסק בלימוד, בכתבי הארי, בכתבי הרשש, בזוהר, בתורת הרשש, בתפילה בכוונה, היה עוסק בתיקונים, בפדיונות, היה עורך תיקונים המקובלים של ארץ ישראל בכל פינות הארץ, היה מקורב לכל גדולי עולם, לכל גדולי המקובלים, לרב מרדכי שרעבי, לרב בניהו שמואלי, שיבדל חיים ארוכים וטובים, לרבי יעקב עדס, שהיה חלק מהישיבה שלו, שעדיין ברוך השם חלק מהישיבה שלו, למרן הרב מרדכי אליהו, לרב ישוע אבא, הרבה הרבה הרבה צדיקים, ואני זכיתי להכיר אותו, זכיתי לראות את הפשטות ואת הענווה ואת הצניעות ואת הקדושה העצומה שלו. ובשנת 1999, אני זוכר את זה מכלי ראשון, תחילת 99, בשנת ה-2000, הגיעה אישה אחת, עכשיו, אני מכיר את זה מהצד שלי, מכיר את זה מהצד שלי כי הייתי מפקד פעם, לפני שחזרתי בתשובה, של מי שהיה עובד סוציאלי בבית ספר הזה בדימונה. הוא סיפר לי על אישה אחת שמאוד מאוד סבלה, ונכנס לתוכה הרוח של בעלה, שהיה אדם לא כל כך טוב, ומאוד מאוד מצער אותה. והוא מטפל בילדים שלה, ואף רב, היא הולכת לכל מיני רבנים, והלכה לכל מיני אנשים גם אחרים, שנסו לעזור לה, ואף אחד לא, אחד לא רצה, ושניים גם לא עזרו לה, הוא סיפר ברמה, שהוא והמנהל של הבית ספר, עכשיו אתה שומע את המעגל הזה, בכלל לא מהכיוון הדתי, כאילו, מהכיוון של בית ספר, בדימונה, של ילדים, והוא אומר לי, המנהל של בית הספר, ששמע את הדברים האלה, בא יחד איתי לבית שלה. ושנכנסנו לבית, הילדים פתחו את הבית, והאימא שלהם, שאמרו הילדים, שכל הזמן יוצא ממנה הקול של אבא שלהם שנפטר, סליחה שהם מספר דברים כאלה בשעה כזאת, אבל דברים שאנחנו מכירים אותם ביהדות, דיבוק, רוח שנכנסת לגוף קיים, והיא בכלל הסתכלה עם הפנים שלה לכיוון המרפסת, כאילו הם נכנסנו, הוא מספר לי, ואני רואה את הגב שלה מולי, של מולי, של אותה אימא, ופתאום אני שומע מהקול, מהאימא, קול של צעקות של האבא שצועק על המנהל, מה אתה נכנס בכלל? אני אספר לכולם מי אתה, ועשית עבירה כזו, ועבירה כזו, ועבירה כזו, ואתה חושב ככה, ועושה ככה, ועושה ככה. והוא ברח משם, והוא ברח משם. ושנסעתי ביחד עם אותו אחד, קוראים לו ישראל, עובד סוציאלי שם, פתאום שמענו בגלי צהל, הביאו את זה בשידור חי, את ההוצאה של אותה דיבוק. מי שצילם אותו זה יצחק נורי, חבר טוב שלנו כאן ברדיו, ומעביר את זה בשידור חי, ואמר הרב דוד בצרי, זכותו יגן עלינו, עליו השלום, לא אמרנו יותר מדי. ציינו תיקון והתפללנו ואמרנו פרק תהילים,
ובכל קטע מהפרק תהילים כבר יכלת לראות איך אתה פועל. עכשיו, אויבים שלנו ששומעים אותי עכשיו בשיעור, ישמעו, תקשיבו טוב. הכוח הזה של עם ישראל, הכוח של הטילים של עם ישראל, הכוח של התפילות של עם ישראל, זה כוח שלא תצליחו עליו בחיים. רציתם להשמיד אותנו שלא יישאר פה יהודי אחד, תכננתם לעשות שואה, שואה. נקרא קצת מסמכים של סלמואר, נזכיר לכולם את מה שהיה כאן. כולנו ניצולי שואה. אמר הרב דוד בצרי, אנחנו, זכותו יגן עלינו, על זכר צדיק קדוש לברכה, אומר, אמרנו כל פרק, והוא התראיין ברדיו, בערוצים הדתיים של אותם ימים, בכל הנשמה, בכל האמת. והוא אומר, אמרנו את זה וראינו איך כבר הפרק תהילי משפיע עליה. והצליחו להציל אותה ולתקן אותה, כמו שהסבא הגדול, הרב יהודה פתאיה, היה עושה את התיקונים האלה. ברוחות ומספרות, בגוף ונשמה, בכל הכתבים שהוא מביא בעניין הזה. וזהו, זה שר רעש גדול מאוד בארץ. שר רעש של אמונה, שר רעש של תשובה. אבל זה לא התאים, זה לא התאים. וכבר באותו סוף שבוע, מגיעים כתבי עיתונות לאותה אישה, והם מנסים לקרר חזק מאוד באמונה, ואומרים לה, גברת יקרה, היה או לא היה האירוע הזה? היא אמרה, היה, בטח שהיה. את בטוחה שהיה? או אולי את מדומיינת? והיא אמרה, אני בטוחה שזה היה. וקרה כך, וקרה כך, וקרה כך, ותשאלו פה את השכנים שלי, כולם סבלו ממני. גם אני השתגעתי מזה. מה, ואולי את לא בריאה בנפשך? אני בריאה 100 על 100. ואז הניחו לה כמה עשרות אלפי שקלים במזומן, ואמרו לה, את צריכה כסף? היא אמרה, אני אשמח. אז בואי תעזרי לנו לכתוב כתבה ארוכה, שהכל היה שטויות, וזה הכל היה הצגה אחת גדולה, ושהשתמשו בך בשביל לעשות איזו תעמולה של בחירות. אפשר? כמה כסף? והיא עשתה את זה, היא קיבלה את הכסף. עכשיו, כל שנו איכם אני מכיר מכלי ראשון, ותשימו את כל הסיפור. ושנגמר האירוע הזה, היא קיבלה את הכסף, היא יצאה כתבה, וביזו את הרבנים, וצחקו, והכל היה שטויות, אבל הרוח הזו חזרה לאותה אישה. ועוד פעם ציירה אותה. אבל הפעם ציירה אותה שבעתיים. באותם ימים, אני, אבי מימרן, רונן כץ, הרב שלמה אופר, יושבים ביחד, מקבלים טלפון מאותה אישה. ותוך כדי שאנחנו מדברים איתה, היא מבקשת תיקון. אולי הרב אופר יוכל לעזור לה, כי היא מתביישת מאוד מהרב בצרי על מה שהיא עשתה, ופתאום הרוח חוזר אליה, ואני הקטן, כאילו, ואבי מימרן, אני אומר את השם שלו, אפשר לשאול אותו דרך אגב, ורונן כץ, הרב שלמה אופר, אני חושב שאבי מימרן הייתי ביחד, רונן כץ חושב בוודאות, אני חושב ששנינו היינו ביחד, כן, כן, ארבעתנו. ושאלנו אותו, את הרוח הזה איפה נמצא? והוא אמר לנו דברים מאוד מאוד קשים, ואת הסבל שלה, ואת הצער שלה, וכל מה שקרה שם בסיפור הזה. ובאירוע גדול, שארגן הרב פנחס ראובן, לצערי זכותו יגן עלינו, ביד אליהו בתל אביב, כנס גדול מאוד לגברים ולנשים. יושבים שם גדולי הדור שם על הבמה, ופנחס ראובן והרב דוד בצרי, ושופרות ותפילות, ותבינו מה זה לוחמי צבא מרום שעוסקים בלחימה רוחנית להציל את עם ישראל. עם הזה הוא לא עם רגיל. אין אומה זו אומה אלא בתורתה. לקראת סוף האירוע הזה, פנחס ראובן, ידיד נפשי אהוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, לוקח את המיקרופון ואומר, הרב דוד בצרי, יש כאן אישה שרוצה לבקש לך סליחה. ואחת הפעילות מעבירה את המיקרופון לגברת יהודית, ולוקח את המיקרופון ואומרת לו, הרב, יש לך סליחה. ומה שאמרתכם עכשיו, היא משתפת את כולם בכל מה שהיה.
והרב בשיא הענווה שלו סולח לה ומבקש לתקן ולעזור ולסייע. ושהרב נפטר ערב החג, והשם גם זיכה אותי להיות בהלוויה שלו, פגשתי את כל מזרקי הרבים שהלכו שם, אנשים שנראים פשוטים וכל אחד מחזיק מפעל גדול של חסד, של קירוב, של קבלה, של אלוקות. הוא ידע מה הולך להיות בשמיים. ושפתחנו את ההיכל בראש השנה וביום הכיפורים וקראנו 12 פעמים, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. לא ידענו למה אנחנו מדברים, אנחנו מזכירים את זה כל הזמן בתפילה, 12 פעמים, פתיחת ההיכל, לעולם אדוני, שהגזרות האלה של מטוס שיכול להתרסק על שדה התעופה בן גוריון, ולהרוג בפנים 174 יהודים, ולרסק שם עוד אלפים שיכולים להתרסק שם, מה שלא יכול להיות, התפללנו מקירות הלב, רק לא ידענו על מה אנחנו מדברים. בוא נשמע ביחד את הסליחות האחרונות של השנה הזאת, תפשין פי זין של ערב יום הכיפורים, בבקשה. לא את זה, את הסליחות האחרונות של השנה, בבקשה. סליחות האחרונות.

0: ראש השנה, יום הכיפורים, התכוננו לחג הסוכות, לענני הכבוד, והזכרנו בתפילה, הזכרנו בהכנה של הסוכות, הזכרנו בסדר ושפיזין שלנו. כך אמרנו קדוש ברוך הוא, והנה אנחנו ישראל, בני המלכים, בני המלכות, רחל, עקרת הבית, עשינו הסוכה כמצוות אדוני אלוהינו. אשר היא כנגד ענני כבוד, ככתוב, וענן אדוני עליהם יומם, והם שבעה עננים. וכנגדם הם שבעה ימי הסוכה, ענני הכבוד. אבינו אב הרחמן, פרוס עלינו סוכת שלומך, ותקננו בעצה טובה מלפניך, ובצל כנפיך תסתירנו, ושמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום. מתקיים בנו מקרא שכתוב על ידי דוד מלך ישראל, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך ארנן. כן, מקודם התחלנו להשמיע את מה שקרה באירוע הזה בטיסה, אבל מי שטיפה התחיל להבין, זה קודם כל זה קרה בזמן האושפיזין של אהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, קבור במקום הכי גבוה שיש בין שמיים לארץ, באור ההר, ואהרון הכהן, אנחנו אמרנו בהכנה לסוכה, והזכרנו את... את אהרון הכהן, חוץ מברכת הכהנים, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, ישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום, ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. הזכרנו את זה בסוכות, בצילה דמיימנותה, בצל של השכינה הקדושה, הברכה הזו מלווה את הטסים, את טיסת פליי דובאי, חזרה לארץ ישראל. בברכה בסוכה, באושפיזין של אהרון, הזכרנו, אדוני אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ, אשר תנה עודך על השמיים, גדול כבודו בישועתך, הוד והדר תשווה עליו, ישמיע אדוני את הוד קולו, ונחת זרועו יראה. הזכרנו את ובצל כנפיך הרנן, הכנפיים האלה, כך אמרנו בברכה הזאת, בהכנה לשבעה ושפיזין בכל לילה, אדוני שומרך, אדוני צילך על יד ימיניך, כי היית עזרת לי, ובצל כנפיך הרנן. כל מי שינסה לחקור מכל הכיוונים את האירוע של המטוס, לפני שאתה מתחיל לחקור אותו, קח מהילד שלך איזה מטוס. בסדר? קח איזה מטוס קטן. מטוס מברזל, פשוט. ותנסה לזרוק אותו משלושה מטר, ככה תשחרר אותו, ותקווה שהוא יצלול בצורה של נחיתה, שהיא בעצם מאוזנת, ולא יתהפך קדימה. אני מבטיח לך שאיך שתזרוק את המטוס הזה, מטוס מברזל, הוא יתהפך ויתהפך, ברגע אחד הוא יתהפך. עכשיו אל תזרוק אותו 3 מטר, תזרוק אותו 15,000 רגל, 30,000 רגל, 40,000 רגל, קילומטר, ואז הוא יתהפך כמה וכמה פעמים. אנחנו נשמע, כן, נשמע קטע, איך קראתי לקטע הזה, קטע של מומחה בטיסה, הנה, על 3 ניסים שיש במטוס, אני כבר אסביר את הניסים האלה. אומר לך אותו מבקר באלעל, בחיל האוויר, שהוא בקר טיסה ופקח טיסה, אומר, אני, תשמעו, קודם כל ההגאים נפלו בכלל. עזוב את ההשגחה הפרטית, האלוקית, החלק מהכנף האחורי התרסק, ההגאים לא עובדים. גם מספיק שהמטוס הזה בצלילה שלו עושה עוד איזה סיבוב אחד, הוא מתרסק, אי אפשר להרים מטוסים במציאות כזאת. ובשנייה לפני שהטייס השני נפצע קשה, הוא מצליח לפתוח את הדלת, ומי מסוגל לעמוד שם בין כנפה, בין שמיים לארץ, אבל זכה, מי שזכה, חג הסוכות, ישמח ישראל בצל סוכתו, יסתופף, יחסה תחת עברתו, כולנו סחנו תחת עברתו של הקדוש ברוך הוא, ויש חובה של שמחה, והקדוש ברוך הוא שמח אותנו. צריך להבין שאנחנו נעסוק ב... פנימה, באירועים של 7 באוקטובר, שמחת תורה, התוכנית שהם תכננו, זה לא שלא יישאר פה יהודי אחד, זה לעשות שואה על עם ישראל. אבל הקדוש ברוך הוא, אל מלא רחמים, פרוס עלינו סוכת רחמים ושלום, כי אתה, אדוני, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל ועל ירושלים עיר הקודש, תיבנה ותיכונן במהרה וימינו, אמן. אז בואו נשמע את שני הקטעים האלה על ההצלה במטוס ועל 3 ניסים שהיו במטוס, בבקשה. כן.
1: עודד שפירא, טייס קרב וקברניט בוחן באלעל.
2: אתמול עם ישראל חווה לדעתי רצף של לפחות 3 ניסים שאני יכול להגדיר אותם באירוע. היה דקה וחצי שהמטוס הזה היה באדמה. מטוס שנמצא ב-34,000 רגל ובקצב של 15,000 רגל בדקה, בערך 2.5 דקות, והוא בקרקע עם הנתונים ממשיכים באותו מצב. אז דבר ראשון, זה פתיחת הדלת, זה נס. כי אם הדלת לא נפתחת, הטייס יכול היה לעשות מה שהוא רוצה עם המטוס, וכמעט אי אפשר היה לעשות שום דבר. הדבר השני, זה אותו בחור יניב עם הקבוצה של הישראלים, שגם גם הוציא אותו את המחבל, וגם חילץ את הטייס החוצה, אבל, וזה הדבר המרכזי, הוא נכנס לקוקפיט, אף אחד לא יודע מה לעשות במצב כזה שהוא רואה מטוס טס לכיוון הקרקע, הוא לקח את הגאים ומשך והוציא את המטוס. הנס השלישי זה שאחרי שכבר פתחו את הדלת ואחרי שכבר הוא חילץ את המטוס, היו טייסים להנחית את המטוס. תחשבו על הסיטואציה שאוקיי, נחלצו מכל האירוע הזה, נחלצו מהצלילה, ועכשיו אין מי שיטיס אותו. זה לא, זה רק בסרטים אתה לוקח איזה דיילת ואומר לה תעשי ככה, תעשי ככה, והיא יודעת מה לעשות. אני אומר לך, גם טייסים מנוסים שהם עוברים מסוג מטוס אחד לסוג מטוס שני, לוקח להם זמן להכיר את המטוס.
1: השתבח שמו לעולם ועד, זה באמת חסר תקדים, מה שאתה אומר לנו כאן עכשיו. זה רצף ניסים מטורף באמת.
3: הטיסה מדובאי לנתב"ג, שחלילה הייתה עלולה להסתיים באסון כבד, הפכה לדרמה עולמית והעלתה את קרנם של הישראלים ושל מדינת ישראל. הסיפור החל כשהטייס המחבל הגיע כשהוא נחוש לרסק את המטוס. חמוש בשנאת ישראל ובגרזן, הוא תכנן כל מיני תוכניות.
4: שקט, שקט, די, די.
3: אבל כשהטייס ההודי לא אפשר לו, הוא תקף אותו באמצעות הגרזן באכזריות נוראית. המחבל הסתרע על המכשירים שבין המושבים והתחיל להוביל את המטוס להתרסקות. זו הייתה הצלילה הדרמטית הראשונה.
5: אנחנו לא יודעים בשלב הזה בעצם הכנף של ההגאים
1: נתלש מהצלילה המטורפת.
5: כן, מהלחץ. הוא נתלש.
3: הטייס ההודי בשארית כוחותיו הצליח לפתוח את הדלת מבפנים, וכך יכלו הנוסעים בקדמת המטוס להבין שיש דקירו. האומץ, התושייה והיכולת להכניע את הטייס המחבל ולהשתלט על המטוס שעומד להתרסק, שלהבו את הדמיון של העולם כולו. הדמות, הסמל של האומץ הזה, יניב חיון, גיבור ישראלי, גיבור עולמי.
6: I just want to thank and congratulate יניב חיון, who's a Israeli plumber, and he's a Trump fan. I'm a fan of his, a big fan. He saved that flight yesterday. He did an amazing job. He got in there, and he learned how to fly by watching air disasters on television. And he's my kind of guy. He can be my plumber. He can be whatever he wants to be. That, what a job he did. He's a hero.
3: ההשתלטות הסופית על המחבל מתרחשת למעשה אחרי שהמטוס ניצל מההתרסקות שלו. אין כמעט כלי תקשורת בעולם שלא עוסק בדרמה בשחקים.
7: Just remember that if I'm ever on a plane with you and something goes wrong, I'm gonna be looking for you.
3: הטייס המחבל תכנן רע לישראלים ליהודים שטוף שנאה. הוא לא התעניין בדעות של הנושאים או במוצא הדתי שלהם, או במצבם הכלכלי. הם כולם מבחינתו היו מיועדים לחיסון. שיעור גדול עבור כולנו בעיתוי המצמרר הזה, ערב שמחת תורה. אז אפשר לרדוף אותנו בכל העולם עם קמפיינים ובוטים ורוע ותנאה, אבל אי אפשר לקחת מאיתנו את מי שאנחנו ברובנו, עם של גיבורים.

אוקיי, אתם מוכנים? אז אנחנו ככה מההכנות האלה לקראת הסוכות, בוא נטוס שלוש שנים לאחור. גם לפני שלוש שנים, אחרי הרבה מאוד תפילות והכנות רוחניות, אנחנו יודעים כנראה שמאחורי הקלעים תכננים להשמיד אותנו. כבר ב-2015 חסן נסראללה צורר היהודים מהצפון ומשתמש הרבה בפסוק בירמיהו, מצפון תיפתח הרעה על כל יושבי הארץ. רעדנו ממנו פחד מוות, פחדנו לפרק מעל של חיזבאללה, שבשבעה באוקטובר 2009 תשס"א חוטפים שלושה חיילים, עדי אביטן ומר סואייד ובני אברהם. חטישי תשס"א, 7 באוקטובר 2000. חמישה חודשים לפני זה נסוגנו מלבנון ב-25 במאי 2000, תוכנית הנסיגה מלבנון, הסכם 1701. אז אהוד ברק, ראש הממשלה, פואד בנימין בן אליעזר, שר הביטחון. חמישה חודשים לאחר מכן, חיזבאללה מפר את כל הסכמים נגד כולם, וחוטפים לנו שלושה חיילים, עדי אביטן, עומר סואייד ובני אברהם. לא נעים לומר, פחדנו אפילו להיכנס פנימה. היחידי שקרה אז, את ההיסטוריה נכון, זה סגן אלוף צעיר, מגד 202, אהרון חליבה, שמגיע לגדר, שחוצה גבל, שנכנס פנימה ונסה לדלוק אחרי החטופים. כמובן עוצרים את אהרון חליבה ואומרים, הוצא החוצה. והוא עומד שם ומשתולל ואומר, אבל חייבים לסיים את האירוע, חטפו לנו חטופים בשבעה באוקטובר 2000, תנו לי להחזיר אותם. אומרים לו, תצא החוצה, חיזבאללה כבר יחזיר אותם בעסקת חילופי שבועים, יש שם גם אום ודברים אחרים, ועוצרים אותו, לא נכנסים ללבנון, פחד מוות, רק לחשוב על לבנון. שב-2014, באזור כפר רג'ר, החיזבאללה יורה טילי קורנט, והורג לנו את יוחאי קלנגל, ג'וחה, השם יקום דמו, ואת דוד ניני, הנהג שלו. לצערי, יצא לי להיות חלק מהאירוע הזה, לטפל בחלק מהאירוע, להגיע ולטפל בהרוגים שם. אף אחד לא חשב לתמרין קרקעית בלבנון. דיברו אז על שקט יענה בשקט, האלופים דיברו על הצימרים ועל התיירות שפורחת בגליל העליון, באצבע הגליל, אבל בערבית קוראים לזה אל-סרבר, בסבלנות. הם חוצבים בסלע של אצבע הגליל, כוח גדול מאוד שעוזר להם מקוריאה, קצינים שמגיעים מאיראן, ובכל התת קרקע הזה הם מוכנים ליום הדין, ליום הדין. על הגגות, דרך אגב, ביהודה ושומרון, גם הם מוכנים ליום הדין. על הגגות יש מחלים של מים שחורים, ואתה אומר, למה אתה צריך מחל מים? אתה שותה מים שלנו, ממקורות, מבארות שלנו. אני אגיד לך, יגיעו ימים שגם לא יהיה פה מים. במחסנים יש סקים של חיטה ושל קמח ושל שמן, קדים של שמן. אנחנו מחכים ליום פקודה, ליום הדין. אמר לי פעם אחד, תשמע, אסמה, כמו שאתה, יש לך בבית מקרר, ויש לך בבית מכונת כביסה, הוא אומר, גם לנו יש בבית שני רובים. על פי הנתונים שמפרסם משרד לביטחון פנים, מדובר על מאות אלפים של כלי נשק כאן בתוך ישראל. אני גם לא מדבר על הרשות הפלסטינית ועל נשק שאנחנו מסרנו לרשות הפלסטינית, על כל הסכמי אוסלו ועל השלום שהאמנו שנעשה גדר באמצע המדינה ויהיה שלום. והם אומרים לך בצורה מפורשת, אנחנו מחכים ליום הדין. ב-2015 נסראללה מפרסם סרט שנקרא כיבוש הגליל, איך אני הולך לכבוש את הגליל. ודרך אגב, העיר הראשונה שהוא כותב בגליל, שהוא מראה בסרטון שלו, זה נעריה. הכולו לקח בחשבון נסראללה, שם רשעי מרכב, שיש שם צדיקים בנעריה, ויש צדיק גדול בנעריה בשם רבי דוד אבו חצרה, הנכד של הבבא סאלי, שיושב שם בלילות ואומר תיקון חצות ומתפלל יום ולילה על כלל ישראל, ולא יעזור לכם, לא תצליחו על העם הזה. הצפון היה מאוד ברור, סוריה כבר מוכנה גם עם כוחות של חיזבאללה שכבר נלחמים בסוריה, מיליציות איראניות. 30 שנה הם מתכננים להשמיד את עם ישראל, השקעה של מיליארדים של מיליארדים. בפרוטוקולים שנחשפים במהלך מבצע חרבות ברזל,
רואים מכתבים של יחיא סינואר ומוחמד דף למשמרות המהפכה האיראנים, ובין המכתבים הוא מבקש תנו לי 10 מיליון דולר בחודש, תנו לי עוד 500 מיליון דולר לשנתיים לציוד לחימה ואימונים, אנחנו מחכים את לפרויקט הגדול, המתקפה הגדולה כנגד ישראל. הוא כותב באחד המכתבים שלו, השלב המקדים לפשיטה הכרחי שכוחות יבצעו תנועות אינטנסיביות שבועות לפני כל פעולה של צד אדום. יש האויב מחשיב כשגרתית, זה ישמש סיפור כיסוי לתנועה הגדולה. הוא אומר בעצם אנחנו נעשה הרבה מאוד תרגילים על הגדר, הרבה מאוד תרגילים. התצפיתנים שלצערי נהרגו, התצפיתניות שנהרגו, מספרים שכל יום שישי היו מגיעים לגדר ויש שם חגיגות שלמות. אז אמרו שאנחנו ניצא מעזה, יש שלום. נסוגנו בעזה, כן, ביום 9 באב, תשס"ח, 2005. אני הייתי בנסיגה הזאת. הייתי בנווה דקלים בתפילה האחרונה של 9 באב. אמרו לנו, אל תדאגו, שקט יענה בשקט. זה יהיה הצלה גדולה, אין לכם מה לדאוג. איך אמר אז אריאל שרון? אם יראו כדור אחד מעזה, אין מחר עזה. ביום הנסיגה, ודרך אגב זה המבצע היחידי שהיה מוצלח בעזה, זה הפינוי של היהודים. שיהודים פינו יהודים בשביל להציל יהודים. זה היה מבצע ממש אירוי ברגישות ובנחישות. פינו אותנו, העיפו אותנו מהבתים. אני הייתי אצל הדודה במשפחה. היא באה אליי ואמרה לי, כפרה עליך, יש לנו פה מחסן שלם של כלי חשמל, הכל. אמרתי לה, דודה, יהודית, אני לא לוקח אפילו קף חשמלית. פעם היה קף חשמלית, מי שזוכר, היו בכולל עם כוסות זכוכית של דואלקס, עם קף חשמלית. אמרתי, קף חשמלית אני לא לוקח. עולה 5 שקלים, קף חשמלית אני לא אקח לך. אנחנו נשאר פה לנצח. אמנואל מורנו, השם יקום דמו, שהיה שם עם היחידה, עם מטכ"ל, אמר למפקדים שלו, חבר'ה, אני בצד של המתנחלים. הנה המחותן של אחי נמצא כאן, אני עוזר להם, אני אעזור להם, לא לכם, אתם התבלבלתם לגמרי. וכל מי שיחשוב אחרת יגידו אתה מטורף. ונסוגנו מלבנון, לא רק שהם ירו טיל אחד, הם ירו עשרות טילים. ואחרי שנתיים נכנסים לעוד מבצע גדול שנקרא עופרת יצוקה, ונכנסים ב-2014 לצוק איתן, ונהרגים שם חיילים, והסיפור הזה לא נגמר. ויחיא סינואר במסמך שהוא כותב, הוא אומר, אנחנו צריכים לעשות שבועות, כל יום, כל יום שישי, בלגן בגדר. אז בהתחלה אמרו לחיילים, אם המחבלים הערבים יהיו בהפגנות קילומטר, אז זה הכל בסדר, כאילו, אבל אל תיתנו להם להתקרב יותר מקילומטר. והם התקרבו יותר מקילומטר, הם בעצם פחות, כאילו הם כבר 800 מטר. טוב, בוא נחיל את זה, הם כבר 500 מטר, בוא נחיל את זה, הם כבר 200 מטר, הם מגיעים עד לגדר, אפשר לראות קודקוד? לא, אי אפשר לראות. זה מגיע למצב שהם הורגים את הדריה, את ברל, בטווח אפס. הם דוחפים את הקנה, את האקדח לפילבוקס, בום, ויורים עליו בטווח אפס. ואף אחד לא חשב אפילו לעצור אותם. וממשיך סינואר ואומר, אחר כך שאנחנו נצא להתקפה, הוא עוד כותב מכתב ב-6:30 בבוקר, הוא שולח אותו לנסראללה. לפי נתונים שדובר צהל מפרסם, ביוני 2023, 4 חודשים לפני ההתקפה של 7 באוקטובר, כבר באיראן יושבת משלחת של החמאס יחד עם אסמאעיל הנייה וסאלח חרורי, והם יושבים יחד עם בכירי המשטר באיראן, עם חמינאי, ויש להם נציגים, יושב שם גם נשיא איראן איברהים ראיסי, ויושב שם מפקד משפחות המהפכה,
ודרך אגב, השם של כולם ירושלים, אלקוץ, אלקוץ, אלקוץ, אלקוץ זה ירושלים, אל בית המקדש, בית המקדש. אורסלם זה השם העברי, זה יושב שם, המלחמה, מה אתם קשורים דרך אגב איראן לירושלים? מה הסיפור שלכם בכלל? אתם במרחק של 1,000-2,000 קילומטר מכאן, אין לכם שום עניין איתנו, לנו אין עניין איתכם. אבל מי שזוכר, שוב, חג סוכות. חג סוכות, את ההפטרה של יחזקאל, שאומר הנביא יחזקאל, שהראשונים שיצאו נגדנו למלחמה, למלחמת גוג ומגוג, שם כתוב את הקטע השני בנבואה הזו ביחזקאל, בשבת חול המועד. אז הנבואה בהתחלה מדברת על האומה הראשונה שתרצה לתקוף את ישראל, פרס. פרס? דור שהמשיח מגיע בו, מלך פרס מבקש להשמיד את העולם. הזוהר כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. המלחמה תהיה על ירושלים, מהפכות ירושלים, ירושלים, ירושלים. מגיע לשם חמינאי, אסמאעיל הנייה, אברהים ראיסי, מגיעים לשם נציגי חזבאללה, וכולם מתאמים את התוכנית הסופית להשמדת ישראל. לצערי מחקו את זה, אבל במיצג שעשו באתר של דובר צה"ל, הראו שם מה הייתה התוכנית המלאה האיראנית. התוכנית המלאה מדברת על התקפה משולבת, קודם כל עם טילים משבע חזיתות על ישראל, טילים משבע חזיתות על ישראל. רק הם לא לקחו בחשבון שאנחנו היינו ערוכים בצורה הכי גדולה לילה לפני, בליל הושענא רבה. לקחנו את הלולבים והסתובבנו בליל הושענא רבה. הושענא רבה, דרך אגב, הפירוש שלה זה ההצלה הגדולה, זה הישועה הגדולה. הם תכננו לעשות לנו שואה, הם חידדו את החרבות, צחצחו את הנשקים, ואנחנו היינו מוכנים להושענא רבה, לישועה הגדולה, הכי גדולה שיכולה להיות. דרך אגב, סינואר כותב שהם ישראל במצב הכי קשה שיכול להיות. יש כאן מלחמת אחים קשה. הוא גם מקבל את התמונות מתל אביב, איך מפגינים כנגד מחיצה, איך במהלך יום הכיפורים נכנסים ומפסיקים להתפלל, לא נותנים ליהודים להתפלל. ואם אני אקרא לכם עוד מהמסמכים של הרשע, זה סינואר, אז הוא כותב ככה. הוא כותב על הדבר הזה שהמשבר בישראל אינו נסוב סביב מחלוקת פוליטית, אלא מדובר במאבק שכל צד מאשים את זולתו במיטוט יסודותיה של המדינה. עוד העריך סינואר כי המשך המשבר בישראל יוביל את ישראל למצב החמור יותר מתקופת מלחמת יום הכיפורים. ב-1973, מנהיג החמאס בעזה כותב, כי ההנהגה והצבא הישראלי מותשים מאוד בהתמודדות עם גלי הטרור ביהודה ושומרון, ועל רקע זה ארגון הטרור נערך למתקפה צבאית רחבת היקף נגד ישראל, והמוכנות המבצעית גבוהה. וסינואר כותב שהמלחמה תהיה על מסגד אל-אקצא. מסגד אל-אקצא זה הקלף המנצח, הוא יכול לשמש נפץ למתקפה נגד ישראל ולגייס תמיכה עממית. עוד הוא כותב במסמכים שלו שישראל רוצה לבנות את בית המקדש השלישי, והראיה שמביאים פרות אדומות לירושלים והם מתכוננים לפניית בית המקדש, ויש להם התקפות של תפילות תלמודיות, הוא מאוד נלחץ מהתפילות האלה. ואנחנו מתפללים בהושענא רבה, האל המושעות עם נושע באדוני, הושענא בחסדך מייחלים לאדוני, כי לישועתך קיווינו אדוני, אדם ובהמה תושיע אדוני, כי לישועתך קיווינו אדוני. הושענא, הושענא והושיענא, הושיענו מושיענו, כי לך איננו ולך ישועתנו. הושענא, אנא הושיענא, אנא הושיענא. הוא לא לקח את זה בחשבון, שגם ישבו לילה שלם ולמדו תורה, וגם ביקשו סליחה מהקדוש ברוך הוא, הושענא והרוויחנא.
אל נא, רפא נא, סלח נא, הושע נא והושיע נא, אבינו אתה. לפי מה שפורסם באתר צהל, זה היה אמור להתחיל בשבע חזיתות שירו עלינו טילים מכל הכיוונים. מכאן תהיה פלישה קרקעית משבע חזיתות של מאות אלפי מחבלים. הם חיכו ליום הפקודה הזאת, לרגע שהם הולכים להיכנס ולהשמיד, וכך הוא ממשיך וכותב, ההתנגדות הפכה חזקה יותר מאי פעם, ישראל חלשה יותר מאי פעם. חסן סלאמי, מפקד משפחות ההפכה, כותב, האיראנים רואים סימנים ואפשרות להסרת ישראל מעל המפה, וטען שמצב החמאס טוב יותר מאשר של הכיבוש. יכולת ההתנגדות הולכות ומתעצמות באופן שידחק ישראל הפינה בהדרגה. וביוני 2023, שהם כבר מתואמים פרפקט, דבר אחד, רק הם השאירו את שעת השין. שעת השין זה שעת ההתקפה. ומי שמבין בטרור, אז מי שיהיה את הגורם ההפתעה, הפתעה החזק ביותר שיש, אז מבקש סינואר להשאיר את המצב עמום. ושהרבה, הרבה, הרבה, כך הוא כותב את זה, הוא כותב שבועות לפני ההתקפה, הכוחות יעשו שלב מקדים לפשיטה. והכוחות של החמאס, של הנוח'בה, של הג'יהאד האיסלאמי, של הפתח, של החמאס, של אש"ף, כולם שם ביחד. כל הזמן מתאמנים על הגדר. עם רחפנים ועם ירי, ועם מפרסמים סרטים של הקומנדו הימי של החמאס, ועושים שוב ושוב תרגילים, ואנחנו רואים הכל מול העיניים, והם גם מפרסמים את פקודה שנקראת חומות יריחו. איך כמו אצל יהושע בן נון שנפלו חומות יריחו, הם הולכים להפיל את כל החומות. ואז יגיע יום השמדה. התוכנית האיראנית, כמו שמפרסם צה"ל בכלי התקשורת הישראלים ובחול, זה אסטרטגיית ההגנה הקדמית ורשת הפרוקסי סביב ישראל. מה זה הגנה הקדמית? הם נמצאים באיראן, רחוקים. נכון, אבל יהיה להם שלוחות שהם על הגדר של ישראל ובתוך ישראל. ביום ירושלים, כ"ח באייר 2021, נפתח נגדנו מלחמה שקראו לה בערבית סייף אל-קוץ. זה שומר החומות, החרב על ירושלים. מלחמה קשה, שראינו שיוצאים לרחובות, בלוד שרפו בתי כנסת, פרעות שהיו ביהודים, לינץ' שעשו לחייל ביפו, ערבי יפו. סינואר מאוד שמח. הוא כותב שערביי הפנים איתנו ביחד. והוא כותב שמה שעתיד לקרות במלחמה הגדולה, שהיא תהיה אם כל המלחמות, מה שהיה בסייף אל-קוץ, בשומר החומות, לא יהיה אפילו התקרב לטיול בפארק, כמו במלחמה הענקית. רק דמיינו לעצמכם, שבע חזיתות, שיורים טילים, ועוד משבע חזיתות פלישה קרקעית, והוא בונה, אני קורא לכם בפנים, במסמכים, התוכנית האסטרטגית האיראנית הקיפה את חמאס והג'יהאד האיסלאמי בעזה, הקימה את חיזבאללה בלבנון, הקימה מיליציות בסוריה, הקימה מיליציות בעיראק, הקימה את החות'ים בתימן, חיזקה את החמאס ביהודה ושומרון ובמרכז ישראל, ומיליציות כמובן שמגיעים גם לגדר במצרים, וכולם מחכים ליום פקודה. שענה, היום הגדול ביותר שיכול להיות. עוד איראן, אני ממשיך לקרוא על מה שאיראן ממשיכה לעשות, זה ידע וציוד. איראן היא זו שמממנת וזו שמאמנת. צהל חושף מסמכים ושלל מפקדות של נמצאים
נמצא בהם ראיות להעברה של מאות מיליוני דולר עם משפחות המהפכה האיראנית, בפרט מכוח אל-קודס, לזרוע הצבאית של החמאס בעזה וביהודה ושומרון. קורס קצינים, המחבלים עוברים באיראן, גם החמאס וגם החיזבאללה. התוכנית עצמה היא תוכנית איראנית, שימוש ברוכבי אופנועים, מצנחי רכיפה, פשיטות על מוצבים, טקטיקת הונאה, תרגול ואימונים שעברו המחבלים באיראן, וכולל אירוח איראני במשך שנים שקדמו להתקפה. התיאום שהיה מול חמאס, איראן וחיזבאללה, לפי הפרוטוקולים שנחשפו, איראן, חיזבאללה, חמאס הביעו תמיכה עקרונית ברעיון של מתקפה נרחבת וביקשו זמן נוסף להכשרת הקרקע, אבל השאירו באופן פתוח את שעת השין, את רגע ההתקפה. לפי המסמכים שנתפסו בח'אן יונס על ידי סינואר וגם בצורה אחרת, מתברר שכותב סינואר שהזמן הטוב ביותר לעשות את זה בחג, כי גם בחג יש התקפות תלמודיות, כך הוא מתאר את זה, כאילו, שלומדים תורה, יש התקפות תלמודיות ועלייה לירושלים, ויש מלחמה לירושלים, והיהודים רוצים לבנות את בית המקדש. ואיראן מקבלת, סליחה, חמאס מקבל החלטה, שהעיתוי הטוב ביותר, זה בשמחת תורה בבוקר. אני זוכר, שלפני שהלכתי לבית הכנסת בערב שמחת תורה, ולצערי ראיתי את השנאת חינם, את המלחמה שיש בארץ ישראל, אמרתי לאשתי, זה יקרה עכשיו, זה יקרה עכשיו, אני מרגיש את זה חזק מאוד בלב, זה יקרה עכשיו. אני כן יכול לספר לכם שהיינו בבית הכנסת וקראנו את ההפטרה הראשונה של חג הסוכות, ואתה קורא משהו שהוא תרחיש דמיוני, אבל מאחורי הקלעים מתכננים אותו. אתה קורא, כמו שמביא הנביא זכריה, בשם אלוקים, באחרית הימים, ההפטרה הראשונה של חג הסוכות, תוך כדי ככה מסתכל במחזור, הנה יום בא לאדוני, בחולק שלהלך בקרבך, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. ונלכדה העיר ונשסו הבתים ואנשים תשגלנה, ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יקרת מן העיר. שני פסוקים קשים בספר זכריה. אבל זה לא יכול להיות בשנות האלפיים. הנה הוא בא להשם וחולק שלהלך בקרבך. אומרים המפרשים במקום, כך מביא רשי גם, שהקדוש ברוך הוא ייתן לגויים האלה להיכנס פנימה ולקחת את השלל של עם ישראל. כמו גנב שתופסים אותו, לוקח את השלל, אבל אז יהיה לנו סיבה לצאת נגדו להתקפה. זאת אומרת, הם כל כך ישנאו אותנו, הם ישמרו את התוכנית הזו בשקט, בלסאבר, בסבלנות, כמו שאומרים בערבית, ויחכו ליום פקודה, ליום הדין. ליום שיכנסו על מה? ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. מה שיחד ביניהם זה מלחמה על ירושלים. דרך אגב, הנביאים כולם מדברים על המלחמה הזו על ירושלים. הנביא ישעיהו, הנביא זכריה, הנביא יואל, שיואל מתאר את המלחמה על ירושלים, כותב שמש וירח קדרו וקורבים אספו נוגהם, מרוב מטוסים לא תוכל לראות את אור השמש והירח. הזוהר בפרשת בראשית כותב, עתידין בני ישמעאל לעורר את העולם לבוא למלחמה על ירושלים. והנה הנבואות האלה מתגשמות לנו מול העיניים. וזה לא אחרית הימים, זה סוף אחרית הימים. ונלכדה העיר, כולם יהיו בדרכם לירושלים, ונשסו הבתים, מה ייכנסו לתוך הבתים שלנו? אוקיי, באתם ילחם אל ירושלים. ואנשים תשגלנה, מה תיקחו את הבנות שלנו? ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר? מה, חצי ייפלו בשבי? לא 251 חטופים? הרבה בחירי צהל עברו תחקירים מאוד קשים, היום פרסם הרמטכ"ל אייל זמיר, בצורה מאוד גלויה, הצבא קשה על בשבעה באוקטובר. לא הייתה בעיה של כוח אדם.
הייתה בעיה של מוח אדם. חיכיתם ליום פקודה, התאמנתם בשביל זה, קשה באימונים, קל בקרב, הקמתם בחים ואימונים ויחידות והכל. לפני המלחמה סגרתם 20 חטיבות, לא הייתה לכם בעיה של כוח אדם בכלל. מספיק להרים טלפון לבני אהרון, מחת 401, ולומר לו, מחת שריון, גיבור חי, ולומר לו, בני יקירי, קבל חזלש, חזרה לשגרה, סליחה, קבל ביטול חופש, אתם לא יוצאים לחופש. לפי המודיעין הישראלי שצורק מכל הכיוונים. תמיד כאן, את החטיבת הטנקים שלך כאן, 401 באישור קו, אשמה, כל טויוטה שמתקרבת, פלשט בכינון ישיר, בום, תרים אותם באוויר. מי שקונה את הטויוטות זה קטר. מי שמממן זה גם קטר. כולל בנייה שלמה של המנהרות, מיליארדים של מיליארדים. מחכים כולם ליום הדין. כנגד ישראל. יש אויבים שאויבים בצורה גלויה, יש אויבים שאויבים בצורה נסתרת, אבל לכולם יש מטרה אחת. על עמך יערים סוד, התייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי ולא ייזכר שם ישראל עוד. עוד מסמך נוסף ששולח סינואר לאיראן, הוא כותב על הבטחת אחרית הימים של פלסטין אחרי השחרור. אנחנו נשחרר את ישראל. מי שהמציא את השם פלסטין זה הרומאים. שגלינו מירושלים לפני 2000 שנה, הם לא רצו שנתפלל לארץ ישראל, הם קראו לארץ ישראל פלסטינה. לירושלים הם קראו אליה קפיטולינה. אין לכם לאן להתפלל ליהודים. אבל אנחנו התפללנו. אנחנו התפללנו 2000 שנה, הסתכלנו לכיוון ירושלים ואמרנו, ברוך אתה השם בונה ירושלים. ברוך אתה השם מקבץ נדחי עמו ישראל. ברוך אתה השם הרוצה בתשובה, אנחנו נחזור חזרה לארץ ישראל. השם יתברך הבטיח לנו שזה יקרה. הבטיח לנו ונאמן אתה לחיות מתים, גם זה יקרה. כל חתונה היינו שוברים כוס להזכיר את החורבן. שני אחת אחרי שבירת הכוס היינו שרים את שירת התקווה שכתב ירמיה הנביא לפני 2500 שנה. מהרה השם אלוקנו. עוד ישמע בערי יהודה חרבות מעין אדם ומעין בהמה ומעין יושב ובחוצות ירושלים. כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה, כי ישיב את שבות הארץ כבראשונה אמר השם. הבטיח לנו הקדוש ברוך הוא שזה מה יקרה וזה חייב לקרות. אבל כשאני יושב בבית הכנסת, חג סוכות, הראשון, אתה פותח את התנ"ך ומתחיל... אבל כשאני יושב בבית הכנסת, חג סוכות, הראשון, אתה פותח את התנ"ך ומתחיל לקרוא, ברוך אתה השם אלוקינו מלך...

הקשים לא חייבים להתגשם במלואם. לא חייב שחצי מהיהודים יפלו ושבי, ולא חייב שהמכה תהיה כל כך נוראה. כי יכול להיות שעם ישראל התפעל בכותל המערבי לפני זה מקורות הלב, והסוכות וענני הכבוד, והשעונות שעשינו, והתפילה הצליחה להמתיק את הדינים. כולם מכירים את זה, שנבואה קשה לא חייבת להתגשם. תסתכלו במזוזה, והיה אם שמוע תשמעו, אם עשיתם את זה, היה לכם טוב, ואם לא, ועבדתם מעל הארץ הטובה, אתם תרדו מהארץ. אבל אם כן, למען ירבו ימיכם וימי ביניכם, יש מעין מאבק. כי בהפטרה האחרונה של חג הסוכות, יש את מה שאומר הנביא יחזקאל. בנביא יחזקאל לא כתוב שאף אחד מהיהודים ייפגע. בנביא זכריה כתוב שכן. וכל הזמן עולם התשובה היה מנסה לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה, לבטל את הגזרה. עכשיו, למה המלחמה תהיה כל כך גדולה? ודרך אגב, אנחנו רק באמצע המלחמה. למה היא תהיה כל כך גדולה? כי במלחמה קטנה אנחנו נאמר העורף היה חזק. במלחמה לא מספיק גדולה, לכן היא נקראת גוג ומגוג. וזה הפטרה של גוג ומגוג, שתי הפטרות של גוג ומגוג. כשהמלחמה קטנה, אז נגיד כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כמו שמופיע בספר שופטים, שהמלך, שבני קדם, שבאים בתקופת גדעון בן יואש, ומתחילים לפשוט על ישראל. וגדעון בן יואש, אהב את ישראל, אמר לו הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך זה והושעת את ישראל, בכוח הסניגוריה, ירובעל, הוא נלחם נגד הבעל, הוא היה גר באופרה, על כביש 60, וגדעון בן יואש, מזעיק את עם ישראל למלחמה, הוא מגיע לאזור הגלבוע, הוא מוציא צו 8 לקראת מלחמה קשה, ומגיעים ל-32,000 חיילים. 32,000 חיילים, זה מכובד, זה כמעט אוגדה וחצי. אומר לו הקדוש ברוך הוא, לא, עוד רב העם, הרבה מאוד חיילים. חס וחלילה, עוד יגידו לי, כוחי ועוצם ידי עשתה לי את החיל הזה. עוד יגידו, אנחנו רוצים לגייס את בחורי הישיבות. לא צריך, זה יותר מדי חיילים. תאמר לחיילים, מי שרוצה לחזור הביתה, הירא ורח הלבב וילך ישוב לביתו. ומי שהרס אישה ולא לקחה, ילך ויסוב לביתו. ומי שנטע כרם ולא חיללו, ילך וישוב לביתו. מי שבנה בית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו. הכוונה, אם יגידו לאנשים, מי שמפחד ילך ויחזור לבית שלו, אז אנשים יתביישו. אלא תכניס הכל ביחד. מי שהרס אישה ולא לקח אותה. מאיפה אתה יודע? מי שעכשיו מניח את הנשק והולך שהוא הרס אישה. לא ימין, היא אמרה לו, כן? אח שלנו התחתן. מאיפה אתה יודע את זה? נטע כרם ולא חיללו. נטע איזה כרם, איזה כמה ענבים ליד הבית שלו. מי יודע את זה בכלל? בנה בית ולא חנכו. ילך לשוב בביתו. ובאותו רגע, 22,000 איש הולכים. גדעון נשאר עם 10,000 איש. איזה פחד. והוא נמצא יחד עם הקמן שלו, עם קצין המודיעין שלו, על הגלבוע, מוציא משקפת 8-30, מתצפת על העמק. הוא שואל אותו, תמונת מצב אויב, תן לי תמונת מצב אויב. אומר לו, קצין המודיעין הישראלי של אז, קבל רבים ככל אשר על שפת הים. רק הגמלים שלהם, זה בעברית, הטויוטות הלבנות, רבים ככל אשר על שפת הים. מה זה? כמות עצומה, אי אפשר לנצח אותם. טוב, תמונת מצב כוחותינו, קצין האגם, מה אתה אומר? כרגע יש 10,000 חיילים. איך אפשר לנצח עם 10,000 חיילים? בוא נהיה מיליונים, הם עשרות מיליונים. ואז אומר לו, הקדוש ברוך הוא, לא, עוד רב העם, יותר מדי חיילים. למה יותר מדי? אבל גם בקושי מנצחים עם 10,000. הוא אומר לו, תוריד אותם, דחוף. תוריד אותם למטה למעיינות. הם יורדים למטה למעיינות, מי שמכיר. הם יורדים למעיינות, מי שמכיר את הסכנה, את עין מודה, נחל הקיבוצים. וכך כתוב בספר שופטים. הוא אומר לו, הקדוש ברוך הוא לגדעון, ויאמר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך. מתיתי את מדיין בידם, ונתפאר עלי ישראל, אמור ידי ושיע לי. שלא תגידו חלילה, כוחי ועוצם ידי עשה

0: את החיל הזה. ולכן קודם כל הוא משחרר תרש גדעון, הוא מקצץ בתקנים. ואתה קרנה באוזני העם למור, מי הירא וחרד ישוב ויצפור מהר גלעד. וישוב מן העם 22,000 ו-10,000 נשארו. 22,000 הולכים הביתה. וגדעון מאוד מפחד, מה נשארתי עם 10,000 חיילים? זה שום דבר. מה זה 10,000 חיילים? שתי חטיבות. ואומר אדוני את גדעון, עוד רב העם, 10,000 זה גם הרבה. הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם. והיה אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. וכל אשר אומר אליך, זה לא ילך עמך, הוא לא ילך. הוא מוריד אותם למעיינות, ואומר להם, תתחילו לשתות. ויורד העם, את העם אל המים, ואומר אדוני אל גדעון, כל אשר ילוק בלשונו מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. וכל אשר יקרא על ברכיו לשתות, תסדר אותם בשלשות, תגיד לרס"ר שלך. סדרו את החיילים בשלשות, והוא עם המגפון אומר להם, מי ששכב כמו כלב וליקק את המים שזרמו בנחל הקיבוצים, באלמונדה, בסכנה, יעמוד פה בשלשות. ואלה שקראו ברך והרימו את ה... לקחו עם היד שלהם ושתו, יסתדרו בשלשות האלה. ואז 9,700 חיילים עומדים בצד אחד, ו-300 עומדים בצד שני. גדעון מסתכל על השלשות האלה, ולא יודע מה... הקדוש ברוך הוא אומר, אני אצרפנו, אני רוצה את הטובים ביותר שיש. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לגדעון, וגדעון, אני מאמין שבמוחו חשב, טוב, פחות 300 נסתדר, 9,700 מכובד. אומר לו הקדוש ברוך הוא, כל ה-9,700 שלח אותם הביתה. איך? ואומר אדוני אל גדעון, ב-300 איש המלקקים, הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, וכל העם ילכו איש למקומו. והם יורדים, וגדעון עם 300 אנשים, 300 קדים, 300 שופרות, מבטיח לו הקדוש ברוך הוא שהוא נתן את המחנה, הוא שומע, הוא יורד יחד עם נערו, והוא שומע את את החלום, ויען ראהו ויאמר אין זאת כי בלתי הם חרב גדעון בן יואש איש ישראל נתן האלוהים בידו את מדיין ואת כל המחנה. וגדעון חוזר למעלה ומחלק אתם לשלושה כוחות ואומר להם ואומר עליהם ממני תראו וכן תעשו. והנה אנוכי בא בקצה המחנה והיה כאשר אעשה כן תעשו. ותקעתי בשופר אנוכי וכל אשר איתי, ותקעתם בשופרות, גם אתם מסביבות כל המחנה, ואמרתם לאדוני ולגדעון. והם יוצאים למלחמה ומנצחים, אבל אף על פי כן, אחרי הנס הגדול הזה, הרי שמענו מקודם את ההקלטה של אותו מומחה טיסה, אומר לך, תשמע, במציאות הזאת, ההגאים בכלל לא עובדים, ההגה בכלל לא עובד. ההגה לא עובד בכלל. הכנפיים האחרות, החלק האחורי, אף מהמטוס בכלל. בדרך כלל בטיסה כזו קצרה, גם לא צריך עוד טייסים. זה טיסה קצרה מדובאי לישראל. הקוברים דרך קבר אהרון, הכהן הגדול. זה היה אושפיזין של אהרון, הכהן הגדול. ואף על פי כן, גדעון אחר כך עם חייליו, התגאו על מי שלא היה במלחמה. לכן המלחמה האחרונה הולכת להיות הכי גדולה שיכולה להיות. ונשסו הבתים, ואנשים תשגלנה, ויצא חצי העיר בגולה, ויתר העם לא יקרת מן העיר. ומה אני יכול לומר? אני יכול לומר שאני הרגשתי את הדבר הזה, אני הרגשתי שאמרתי לרעייתי, זהו, זה עומד לקרות, עומדת להיות מלחמה כנגד ישראל. ושבבית הכנסת, ב6:30 בבוקר, אתה מגיע ואתה רואה את הרקטות מעל ירושלים, סינואר באותם שניות של 6:30, גם הרב בית הכנסת שלנו, הרב הצדיק, הרב מיכאל יפרח, איש האשכולות, אמר לנו 6:30 תפילה. אני אומר לעצמי, כל כך מוקדם. 6:30, אני נמצא ככה בכניסה לבית הכנסת, ואתה רואה רקטות שעפות מעל ירושלים, ואפילו אתה לא מודע לעוצמת הנס. האמת כבר התרגלנו שיורים עלינו רקטות. ילדים שנולדו בעוטף עזה עוד לא למדו להגיד מודה אני, לימדו אותם שלושה דברים, אבא, אמא וצבע אדום. כאילו זה הדבר הכי נורמלי שיש במדינה מתוקנת. כאילו בוא נעשה ממדים, בוא נעשה מיגוניות, בוא נרוץ. אם אתה גר בקרמי אז יש לך 9 שניות, אם אתה גר באשקלון יש לך דקה. כאילו לא נורא, זה מדינה נורמלית. וגם אף פעם לא היה קו אדום. אז שמרן הרב עובדיה, זכותו יגן עלינו שעוד מעט זה יום ההזכרה שלו, הוא אמר אם ייצאו מעזה, יראו על אשקלון, יראו על אופקים, סליחה, על אשדוד, על אשקלון. אמר הרב עובדיה, וראש הממשלה דאז אריאל שרון צחק ואמר לו, שמעתי שהם אומרים שיראו על אשקלון, יראו על עזה, כאילו כל היהודים מדומיינים, כאילו הצדיקים האלה מדומיינים. לצערנו, לא רק יראו על אשקלון ועל עזה, בפעם הראשונה הם ירו על היישובים הסמוכים לגדר, על ארז, על יד מרדכי. אמרו כן, אבל הם לא ירו על עיר ואם בישראל כמו אופקים. אז הם ירו על אופקים. לא, אבל הם לא ירו על עיר ואם בישראל כמו נתיבות, והם ירו על נתיבות. הם לא ירו על אשקלון, והם ירו... אשדוד זה קו אדום. הם ירו גם על אשדוד. טוב, מרכז שפירה, קריית מלאכי זה קו אדום. הם ירו על קריית מלאכי ועל מרכז שפירה. תל אביב זה קו אדום. בשומר החומות אמר נסראללה, סליחה, אמר סינואר, אני עשיתי מה ש סדאם חוסיין לא עשה. אני יריתי על ירושלים. אני יריתי על תל אביב. במתח הראשון שירו על תל אביב, אמרו שזה תקלה, זה איזה קצר שהיה עקב ברק. ולאט לאט, כמו שאומר אותו רשע, הם הרגילו אותנו שמותר לראות עלינו. מי שזוכר, בלג בעומר, תשפ"ג, חצי שנה לפני השבעה באוקטובר, הם גם ירו עלינו 1496 רקטות. 437 רקטות ירתה כיפת ברזל. כמעט 1100 נפלו בשטחים פתוחים. שני הרוגים היו במערכה הזאת. אחד ערבי מעזה שהלך למישהי באשקלון ונהרג והיא נשארה חיה. ואחד שנהרגה ברחובות. שני הרוגים... 1496 רקטות. עיוור מי שלא רואה את הקדוש ברוך הוא. וכשקראנו את ההפטרה הזו ייכנסו פנימה לבתים, ואז כתוב ויצא השם ונלחם בגויים ההם כי יום ילחמו ביום קרב, הנבואה הזו עוד לא הסתיימה במלואה, רק הפסוק הזה, פסוק ג', הפסוק השלישי, סליחה, אחד המפרשים שקראתי כותב שהקדוש ברוך הוא ייתן לעם ישראל כוח שאי אפשר להסביר אותו בכלל. וכולם יראו שזה יד אלוקים, זה יד אלוקים. איך היינו במצב הכי נורא שיש, רגע לפני השמדה. איך סינואר בשש וחצי, שאני הולך לבית הכנסת, באותיו שנייה שולח הודעה ארוכה מאוד לנסראללה. הוא כותב לו, אוי, האח הגדול נסראללה, אני מקווה שהמכתב הזה ימצא אותך בבריאות טובה. הוא בכוונה שולח את זה באותה שנייה, כי אם הוא ישלח את זה שתי שניות לפני זה, או יום לפני זה, המודיעין הישראלי יוריד את ההודעה הזאת. הוא שולח לו בזמן ההתקפה. זה הזמן להתקיף את ישראל. כמו שסגרנו הכל ביוני 2023. עכשיו לסגור. נכון שסגרנו את שעת השין. אבל בעולם הטרור חייבים להשאיר משהו שאף אחד לא ידע ממנו. חייבים לשמור על מידור של 100%. 100%. עכשיו צא להתקפה. ויצא להתקפה קרקעית על ישראל, תתקיף להם בסיסים, תראו טילים, עוד מעט תיגמר להם כיפת ברזל. עכשיו שאתה רואה את ההודעה הזאת, הוא כותב לו, אתה תראה שמאות אלפים של לוחמי ג'יהאד איסלאמי יוצאים למתקפה על ישראל. צא לישראל, צא להתקיף. גם איראן תצטרפו, כולם יצטרפו עכשיו. והקדוש ברוך הוא יש לתוכניות אחרות. פתאום בשנייה אחת מה שהיה אמור להיות שואה, אני יכול להגיד אישית, באופן אישי, לא רק אני. גם אנשי זק הנוספים וגם אנשים שעוסקים בחסד של אמת. אני ביקשתי להיכנס לקיבוץ נחל עוז בשמונה באוקטובר. ונכנסתי לקיבוץ. ראיתי בעיניים את נלכדה העיר ונשסו הבתים. תאחז פנים על הבתים. כמעט היום לפני 3 שנים. אתה רואה את שולחן החג עם מפה לבנה ועם כלים, לא ראיתי שם כלים חד פעמים, אבל כלים מאוד מכובדים, ונרות של שבת וחג, והבית נראה איך שנראה, ואתה נכנס לממד, ואתה רואה שם ללא רוח חיים. האבא, האמא, שני ילדים. היום בדיעבד, שאני כותב על המלחמה, אני זוכר את הטלפון שקיבלתי מהמזכיר של הקיבוץ. הוא שואל אותי, מה אתה רואה בחדר הזה? אני אומר לו, פה בחדר הזה, שנייה, אני נכנס. פה אני רואה ילדה קטנה, עם בלונים של בת מצווה, אבל היא לא איתנו. ומה אתה רואה בבית הזה? מה ראית שם? שם ראיתי איזה סבא אחד שישב על הספה, והציל את המשפחה שלו ממוות. והמחבלים הגיעו מטווח אפס והרגו אותו, גיבורים גדולים. שימח שמכם. ומה אתה רואה כאן? פה הגענו לרפת, וראינו ברפת, ליד הרפת, זוג. ומתקשרים אליי, ומה קורה עם, עם החיילים במוצב, עם התצפיתניות, ומה קורה בחמל שם? שהגענו לפעתי כפר עזה. דיברתי עם אחד הבכירים ואמרתי, תשמע, האירוע הזה גדול, האירוע הזה גדול. אני חושב שיש פה כמעט 120 הרוגים. והגיעו אנשי זקה, והגיעו אנשי איחוד הצהל, אמרו להם לא להיכנס, והם נכנסו למרות שאמרו להם לא להיכנס. אמרו להם אין אמבולנסים, והם רצו ברגליים כאילו היה אמבולנסים. ונכנסים פנימה ומוצאים רב סרן שסיפר לי, היום הוא סגן אלוף, אומר, בוא נה, האיחוד ההצל האלה, מדה, כל מי שהיה שם, כאילו אני לא חליל וחס רוצה לפגוע במישהו, אבל הוא סיפר לי אישית, סיפור שהיה לו עם איחוד הצלה, הוא אומר, אמרו שאני מת, הם הרימו אותי והוציאו אותי החוצה, אמרו שאסור להנחית מסוק, הם אמרו, הבנו, והם הנחיתו מסוק, והמסוק נוחת בתל השומר, הוא מספר לי אותו מתוק, חבר טוב שלי, אומר, אשתי ישבה על הרצפה בבית החולים, והראש שלה, הידיים שלה, הראש שלה בין הידיים, והיא מתחילה לפקוד. והיא מנסה לחשוב איך, איך זה להיות אלמנה, ואיך, איך אני עכשיו מתחילה את החיים, ומה הולך לקרות, ואומרים לה שבעלה, ובעלה לא רקם לתחייה. שאלתי אותו ברעיון שערכתי איתו, הרגשת את אלוקים? הוא אומר לי, אני כולי הייתי בתוך אלוקות. אני כולי הייתי בתוך אלוקות. ראיתי כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. ונשסו הבתים. אתה רואה את זה בעיניים. אתה אחר כך הולך בשרידים של הבתים שמה, והולך בשרידים של הבתים בצד הערבי. ואתה אומר, בונה, זה היה אמור להיות גם בירושלים. זה היה אמור להיות גם בראש פינה. זה היה אמור להיות גם בטבריה. שסיפרו את זה לרבנית... אשתו של הרב חזקיהו דוב קוק, שמסר מוסר ומסר נפשו על עם ישראל. היא אמרה, על מה אתם מדברים? 40 שנה בעלי מתענה בשביל להציל את עם ישראל מהמלחמה הגדולה הזאת. שבשמונה באוקטובר, יום ראשון למניינם, כ"ב בחודש, בית הכנסת גואל ישראל בנהריה מלא בחוץ מפה לאוזן, מלא אנשים שמגיעים. אנשי פיקוד העורף מתחילים לתת הנחיות להתחיל לעזוב את הבתים. בשבועיים הקרובים יעשו מבצע ענק של פינוי היהודים מיישובים מהסמוכי גדר, שלומי, כפר ראש הנקרה, מנרה, מרגליות, מסגבעה, מצפה עדי, קריית שמונה, הגושרים, כפר בלום, דפנה, קדימה, דישון, דובב, זרית, תעלו לאוטובוסים, יערה, קיבוץ יערה, לאוטובוסים, לאוטובוסים, לאוטובוסים. לתוכנית הראשונה של חיזבאללה, זה פלישה, חיזבאללה חזק מאוד, הוא יורה אין סוף טילים על ישראל. לוקח לנו שנה פלוס לשאול את עצמנו, ניכנס קרקעית או לא ניכנס קרקעית? מפונים, היו מפונים שנתיים מחוץ לבתים שלהם. שנתיים בחוץ הבתים שלהם. עד היום שליש מאנשי קריית שמונה, אם לא יותר, עדיין לא חזרו לבתים שלהם בכלל. ושמגיעים לעיר והם בישראל, נהריה, עיר רבה של 68,000 אזרחים, יש לנו אב זקן, יש צדיק, הנכד של הבבא סאלי, רבי דוד אבוחצירא, שספר לי אחד מישיבת ההסדר בנהריה, היינו רואים את רבי דוד נוסע בלילה לגדר, גבול לבנון, ואומר תיקון חצות שעה ארוכה בבכי, וחוזר חזרה. ברב בניהו שמואלי פותח את ההיכל ובוכה לקדוש ברוך הוא. ורב דוד בצרי עם שופרות בוכה לקדוש ברוך הוא. ורבי יעקב עדס, המקובל האלוקי שעלית, מתפלל בבכי ובתחנונים לקדוש ברוך הוא שיבטל את הגזרות לעולם, אדוני דברך ניצב בשמיים, תציל את עם ישראל. והכניסה לבית המדרש של רבי דוד מלא, כל הרחבה מלאה מפה לפה יהודים, ולא נעים לי להגיד גם אינם יהודים, צנועים וגם לא צנועים, בני ברית ואינם בני ברית, כולם עומדים על מפתן הבית. מה אומר רבי דוד? הוא מפנה או לא מפנה את נהריה? וזו שאלה של חיים ומוות. ומגיע ראש העיר רונן ואלוף הפיקוד רפי, מה אומר רבי דוד? מפנים או לא מפנים? סליחה, רפי מקבל את המידע הזה, מכילה. מגיע גם ראש העיר לרב. ומה אומר רבי דוד? מפנה או לא מפנה? ומי שראה תמונות של הבבא סאלי, גם של הנכד שלו, הוא מניח את היד על המצח, והוא לא מסתכל מהעיניים האלה. העיניים הרגילות מסתכלות את טווח מאוד קצר, טווח של כמה מטרים. אבל העיניים הרוחניות מסתכלות מהקצה עד הקצה. הן מסתכלות. ורבי דוד אומר, אנחנו נשארים בנהריה, אני נשאר בנהריה. אני נשאר בנהריה. דרך אגב, האמירה הזו של רבי דוד על עצמו, ועל התפילה שהוא יערוך כאן, גורמת להנחת רווחה, וכמעט אף אחד לא עוזב את נהריה. שר האוצר היקר, רק תעשה חשבון, תוציא את המחשב שלך, תעשה 68 אלף אזרחים, כפול 140 שקל, כפול שנתיים, תוסיף גם את כל המפעלים שהמשיכו לעבוד, תוסיף גם את כל הפיצויים, תוסיף גם את כל העלויות של בתי המלון, תוסיף, תבין איזה תקציב של מיליארדים, בכוח של התורה הציל הרב את אנשי נהריה. היית נוסע בקירת שמונה, ונסעתי בימים האלה באזור, קירת שמונה אי רפאים, בנהריה? היית נוסע בנהריה, פקקי תנועה. סיפר לי מורה דתי, בבית ספר לא דתי, ממלכתי בנהריה, שהיה טילים, ופתאום אחת הבנות, וקושי לבושה, מוציאה את הפלאפון ואומרת, חבר'ה, מה אתם דואגים? יש לנו את רבי דוד בנהריה, יש לנו את רבי דוד בנהריה. במבצע ביפרים, זוכרים את ההמשך של ההפטרה שקראנו בסוכות? וזאת תהיה המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים, המק בשרו והוא עומד על רגליו, ועיניו תימקנה בחוריהן, ולשונו תימק בפיהם. והיה ביום ההוא תהיה מאומת אדוני רבה בהם, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. זאת אומרת, משהו מוזר מאוד, זאת המגפה אשר יגוף אדוני את כל העמים אשר צבעו על ירושלים. איך קראתם למלחמה הזאת? תופן אל-אקסא, מבול על ירושלים? חזבאללה על הדגל שלו שם את ירושלים. מהבוקר עד הלילה הם דיברו על ירושלים, ירושלים, ירושלים, ירושלים. לא ידענו פעם איך להסביר את הפסוק הזה. היום אני יכול להסביר אותו טוב מאוד. מי שראה את התמונות, מה שקרה בהתקפת המתקפת הביפרים, ויום למחרת קורה במכשיר הקשר שלהם, בן אדם מדבר במכשיר קשר שלו, ובום, פיצוץ באמצע הלוויה. ומה קורה לו? ועיניו, והוא עומד על בשרו, ועיניו תימקנה בחוריהן, בום, עפות לו העיניים, ולשונו תימק בפיהם, והוא מחזיק את היד שלו באמצע הלוויה, והחזיקו איש יד רעהו, ועלתה ידו על יד רעהו. יש לו במותניים ביפר, ופתאום אף לו חצי מהרגל, ואף לו חצי מהיד, ובטקס שעשו חזבאללה, פתאום רואים אותם עומדים בשורות, שורות, שורות, צועדים, שמאל, ימין, שמאל, אבל כולם עם כיסאות גלגלים, שמאל, ימין, שמאל, שמאל, ימין, שמאל. ולבנון נופלת כמו פרי בשל, בנסראללה מחוסל. וניסים שלא היו מבריאת העולם ועד היום קורים לנו מול העיניים. ואיך הילדים שעולים לתורה בשמחת תורה, לא לקחתם בחשבון, שמחת תורה, זה המלחמה על התורה, אתם שמחים או לא שמחים בתורה? הצערנו שהתחלנו גם לריב עם אנשי התורה, אז פתאום אתה רואה שאין לך כל כך סייעת הדשמי הבא הכל. ולאשר אמר, ברוך מבנים אשר יאיר רצוי אחיו, ותובל בשמן רגלו, ברזל ונחושת מנעליך, וכימיך דובעיך. מה זה, מטוס מדובאי, דובעיך? אין כאל ישורון רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחקים? מעונה אלוהי קדם ומתחת זרועות עולם, ויגרש מפניך אויב ויומר השמד, וישכון ישראל בטח בדד אין יעקב, אל ארץ דגן ותירוש, אף שמיו יערפו טל, אשריך ישראל מחמוך, עם נושע באדוני. מגן עזריך ואשר חרב גאוותך ויקחש אויביך לך, והטל במותם אותי דרוך. הנה יום בא להשם וחולק שללך בקרבך. אני רוצה שוב להשמיע לכם את הקולות ממתקפת השבעה באוקטובר. מקווה שלא לכם קשה, אבל בוא נשמע את הרגעים האלה. רגע שהיה אמור להיות השמדה כללית של עם ישראל. אנחנו כולנו ניצולי שואה, הציל אותנו הקדוש ברוך הוא, כמה צריך להודות, אילופינו מלא שירה קיים, ולשונן רינה כמון גלב, כמה צריך להודות לקדוש ברוך הוא על ההצלה הענקית שהייתה לנו. רק תחשבו שבשבעה באוקטובר, שמחת תורה, ניתנה רשות בשמיים ל-5,000 ערבים, לתקוף את היהודים בין שעתיים ל-10 שעות. אחרי 10 שעות אמר להם הקדוש ברוך הוא בס, חלס, יאללה רוח, לכו לסג'עיה, לזיתון, אל עטטרה, לבטלעיה, לכו לרפיח, לג'בליה, לכו מפה. לכו לדיר אל בלח. בין שעתיים ל-10 שעות, 5,000. ומה היה קורה אם התוכנית השלמה הייתה יוצאת לפועל? תראו כמה 5,000 האלה, אנחנו עכשיו נמצאים ביום שמזכירים אותו כיום הזיכרון לאותם אירועים קשים. תראו כמה 5,000 האלה שבסוף בכל המערכה נפלו לנו כמעט 2,000 יהודים, 2,000 אזרחים, 2,000 יהודים, וכמה גם אינם יהודים, אבל שהיו גיבורי ישראל והרוגי מלכות עם עם ישראל, כמו אחסן דסקה ואחרים שהיו ממש מסרו נפשם. אבל כמה זה 5,000 בין שעתיים ל-10 שעות. וכתוב, ונשסו הבתים ויצא חצי העיר בגולה. אמר אחד הבכירים בצהל, על פי התוכנית האיראנית, חצי מהיישובים היו צריכים לפעול בשבי. לא 251 חטופים. אתה ואת הייתם צריכים להיות בשבי. מה שאתה רואה שם בתוך הבתים, זה היה אמור להיות בבתים שלנו. אני לא יכולתי לראות הילדים שלי ישנים על הרצפה. אני ראיתי ילדים אחרים ישנים על הרצפה. אבל לצערי בלי רוח חיים. אדם לא מבין כמה הקדוש ברוך הוא מציל אותנו. זה 5,000 שתקפו אותנו. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? לא 5,000. רק 50,000. רק תכפילו את הכל פי 10. את השבעה באוקטובר פי 10 מכל החזיתות. אבל מה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? לא 50,000. 150,000. ומה היה קורה אם היו תוקפים אותנו? 350,000. אתם עדיין בכפילויות. ומה היה קורה לו תוקפים אותנו? 350, היו 500,000. מיליון היו תוקפים, הם 2 מיליארד. אשריך ישראל מחמוך, עם נושע בהשם. בוא נשמע את רגע ההתקפה, בבקשה.
1: ביום שבת בשעה 6:30 בבוקר שמחת תורה החלה המתקפה האכזרית שתוכננה בקפידה במשך שנתיים. מפתח היה אלמנט ההפתעה. הכל החל במתח טילים כבד לעבר אזורים רבים בישראל. בחסות הטילים התקדם כוח החלוץ, כמה מאות מחבלים מיחידת האליט נוחבה, שמתמחה ומתאמנת בדיוק לרגע הזה, חדירה לשטח ישראל. תנועתם בתוך הרצועה לעבר הגבול הייתה ככל הנראה דרך מנהרות, כדי שלא לעורר חשד. כאן הגיע שלב המפתח לכל המתקפה, פגיעה במערכת הצפיות המשוכלל של צהל, מערכת רואה יורה באמצעות רחפנים ומטעני נפץ ממוקדים. השלב הבא, פגיעה בגנרטורים ובהספקת החשמל לגדר ולרשת הקשר של המוצבים, ונטרול מערך המצלמות שאמורות לחזק ולגבות את אמצעי ההגנה. כך למעשה קרס בקלות כל מערך הגילוי הטכנולוגי.
2: אללהו אכבר ואללה אלחם, היי שוגל טייב, היי שוגל!
1: כשהעיניים והאוזניים של מפקדת אוגדת עזה מנוטרלים, ניתן האות לפריצת הגדר בכ-20 נקודות לכל אורך הגבול.
3: אהם אבני השייח אחמד יסין, אהם אבני השעב הפלסטיני, יסתעידון גלב בינה יוסמא גלב גזה, הדי כולה ערדינה, אכואנה.
1: הכוחות התוקפים היו מוכנים היטב לטנקים הבודדים שהוזנקו ופגעו בהם בטילי נונטט וברחפנים.
4: جميع من داخل هذه الدبابة تم خطفهم قبل قليل من قبل عناصر كتائب القسام
5: ولن يأتينهم بجنود الناقبة لهم بها.
1: אחר שחצו את הגדר, המטרות הבאות היו בסיסי ומוצבי צהל הפרוסים לאורך הגבול. כאן נכנס לפעולה הגל השני של התקיפה, שמנה כבר יותר מ-1,200 מחבלים. במוצבים האלה אין מספיק חיילים שיכולים להתמודד עם כוח תוקף כל כך גדול, בוודאי לא בשבת, מה גם שרבים מהלוחמים שהו באותה העת במרחבים מוגנים בשל ירי הרקטות. המחבלים תקפו וכבשו את מפקדת אוגדת עזה, הלב הפועם של הזירה, את מעבר ארז בצפון הרצועה, מוצבי התצפית נחל עוז וכיסופים, והחזיקו בהם במשך שעות ארוכות.
6: المفاجأة كانت أن هذا الجيش انهارت هذه الفرقة بأسرع كثيرا مما توقعت قيادة القسام. يعني كان التقدير أنه ستكون معركة تستمر لساعات طويلة. الفرقة انهارت خلال وقت قصير مثالي.
7: الآن قواتنا في قوات يزرع من رعيم باتجاه قطاع غزة.
1: משנוטרלה ההגנה הצבאית, הדרך לפגיעה באזרחים הייתה קצרה. כל חוליה קיבלה יישוב מטרה וגודלה היה בהתאם. על קיבוץ בערי הגדול, למשל, הסתערו יותר מ-100 מחבלים. כמה חוליות נפרסו בצירים הראשיים, הקימו מחסומים ותקפו שוטרים למנוע זרימה של כוחות תגבור. מי שבאו לעזור לא שיערו בנפשם איזו כמות וכוח אש יעמדו מולם.
8: וחققت انجازا عملياتيا وعسكريا غير مسبوق في تاريخ الصراع مع المحتل على ارض فلسطين.
9: כפר עזה, יש מחבלים, אנחנו 4 שוטרים.
1: קיבוצים זיקים, כרם שלום, ניר עם, סעד ואלומים הצליחו כיתות הכוננות בקרבות הירואיים להדוף את המחבלים. קיבוצים אחרים נכבשו. באותה העת חגגו בחניון רעים אלפי בני אדם במסיבה, בלי לדעת שעשרות מחבלים מאגפים אותם מכל הכיוונים, ברגל ובכלי רכב. מקצתם מחופשים לאנשי ביטחון, כך לפי העדויות. הם הגיעו לטווח קצר מאוד מהמבלים ולא הותירו להם סיכוי. הטווח במסיבה נמשך עד השעה 12 בצהריים. שעות רבות שבהן לעורף ולפיקוד הישראלים אין שום מושג מה מתרחש באמת. אין שום מושג עד כמה עצומה ואכזרית המתקפה.
10: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה. לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה.
1: סימנים היו, האימונים האינטנסיביים של חמאס ליד הגבול, ההפגנות ליד הגדר שבמהלכה נעשו כנראה פעולות מקדימות כמו הנחת מטענים. גם בליל התקיפה זו הייתה פעילות חריגה ברצועה שגררה הערכת מצב בתוך הצבא. בסופה נקבע שמדובר בעוד תרגיל. על דבר אחד אין עוררין, חמאס תכנן את המתקפה לפרטי פרטים, כולל מפקדים בשטח שניהלו משימות בזמן אמת, עד לרמה הפרטנית ביותר. הוא הציג שיטות לחימה מודרניות שהיכו את צהל בתדהמה, בין היתר בזכות ידע וכלים שמספקת להם איראן. התמונות האלה של מחבליו צועדים בנחת בשדות הפתוחים של חבל אשכול, לא חוששים, אפילו לא דרוכים, מעלות שאלות מייסרות, שכרגע לפחות אין להן תשובות.
0: אנחנו ממשיכים. כן, אז אנחנו ממשיכים. באותו רגע של התקפה, סינואר במסמכים שחושף אמן, כותב למחבלים, יש להקפיד שיצאו תמונות שיגרמו לפרץ שקרון חושים, טירוף התפרצות בקרב העם שלנו, בייחוד במיוחד בגדה וערביי ישראל וירושלים ובכל האומה שלנו. זאת כדי להמריץ היענות לקריאות שיקראו להם לצאת ולהתקומם במקביל, צריכות לגרום לפרץ של תחושת אימה ופחד בקרב האויב. אני אומר, ככל שהתמונות יהיו אכזריות יותר, זה ידליק את כל הערבים בכל הארץ ויפחית פחד מוות את האויב. הכל לא לוקח בחשבון שיש עם שהוא עם מיוחד, ומלחמה זה אותיות על חמה, וכולם יהפכו להיות מאוחדים ברגע אחד, ודברים שקשה להסביר אותם בכלל. איך יהודים מכל הארץ, כל הכיוונים, כל אחד במקום שלו. סיפר לי מפקד פלוגה שראיתי אותו נוסע בעזה עם המר, כאילו נוסע באמצע ירושלים. אני שואל אותו, אחי, אתה נראה פה שבילי עזה ברורים לך כמו שבילי נהרדעא. הוא אומר לי בחיוך, מה אני דואג? מה יש לי לדאוג? יש לי אברך שמגן עליי. יש לי אברך שמגן עליי. ההורים שלי, איך שהתחילה מתקפה וגויסתי בצו 8, תפסו אברך ואמרו, תקשיב טוב, הבן שלנו ממפי בגבעתי, נכנס עכשיו למלחמה, אתה תשב, תלמד כל הלימוד שלך להצלחתו. שמעת? הוא אומר לי אותו ממפיים, היום הוא כבר סגן אלוף, תבינו מה זה, בשלוש שנים כבר עלה לדרגת מגד. הוא אומר לי, תבין, אני, יש לי מה לדאוג. מה יש לי לדאוג? קדוש ברוך הוא איתנו. יהודים מכל הארץ, בתפילות, באמונה, בתרומות, האויב ראה את זה ולא יודע איך לאכול את הסיפור הזה. יש כל כך הרבה מה לספר, אבל אין לנו זמן, השעה דוחקת והתוכנית ככה עומדת לקראת סיומה. אולי אספר סיפור על יהודי גיבור בשם לירון בטיטו, מפקד חטיבת גבעתי, שממש שבועיים לפני השבעה באוקטובר הם עושים תרגיל בגליל העליון, והם מדמים התקפה על הקיבוצים. משתמשים בקיבוץ מנרה, הכוח הראשון שעולה זה כוח של הסיירת, והכוח האחרון שהיה אמור לעשות את התרגיל זה גדוד רותם, שהיה אמור לעשות את התרגיל הזה במוצאי שבת השבעה באוקטובר. והגדוד הזה אמרו להם נשארים שבת, ובטיטו נוסע לבית בדרום וחוזר חזרה ועושה להם מסדר, ויש לו תחושה מאוד לא נעימה, והם מוצאים את עצמם נלחמים בכפר עזה, והוא צועק, תביאו לי טנק לכאן. טנק, עכשיו תביאו לי טנק לכאן. זה מלחמה אמיתית. ואסף חממי, שמתעשת מחת דרומית, ואומר, זו מלחמה, זו מלחמה. זה עשה משהו. זה פעל. מהרוגי המלכות האלה, אנחנו בהמשך ההפטרה כתוב, שהקדוש ברוך הוא יתגלה לאנושות. והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ישמע אחד. והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד. קרו כאן אירועים שלא היו מבריאת העולם ועד היום. מבריאת העולם ועד היום, מעולם איראן לא תקפה אותנו, ואנחנו תקפנו באיראן. מעולם, ודרך אגב, היו פה ניסים מטורפים. אברהים ראיסי אומר, זה מטורף, ירינו עליכם 400 טילים, עם אפס הרוגים. ועוד 400 טילים עם הרוג אחד מעזה, ירינו את המתח הראשון בוו בניסן, המתח השני בכפתת באלול. עם הרוג אחד מעזה שברח ליריחו וחטף את הטיל שלו בראש. אמר אברהים ראיסי, נשיא איראן, שכמובן התייבשה איראן ומלחמת אחים באיראן, אין להם מים לשתות, והם טוענים שהם ניצחו. אמר אותו רשע, אני יודע מי השם בזה. הרבנים שלכם השמים. יש לכם רבנים שיודעים להשביע מלאכים. הם בכלל לא רבנים, הם שדים, יש להם סודות מתקופת דוד המלך, מתקופת שלמה המלך. זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות. במסמכים שפורסמו לאחרונה, לאט לאט רואים את גודל הנס. 1400 טילים בכלל לא נכנסו לארץ ישראל, אף אחד לא צריך להירט אותם בכלל. הם נפלו לפני, כאילו הם טעסו וראו את האור של ישראל, כבר המערכת ההגנה של ישראל מדווחת, הטיל הזה לפי הכיוון שלו הוא בחלילה וחס בגבעת זאב, בפה, בירושלים, בראש פינה, ופתאום אין התראות יותר, בום בום, הם נופלים, הם נופלים בים המלח, הם נופלים בעקבה, בעג'לון, הם נופלים בירדן, בעיראק, הם נופלים בלבנון, והעם היושב בציון מתעורר בבוקר והכל ניסים. בשיחה שהייתה לי בקריית גת, פנה אליי אחד המאזינים ואמר לי, כבוד הרב, אני קצין בפיקוד העורף, בוא תראה את הפלאפון שלי, מה כתוב? אסון ערד, חול המועד פסח, ניסן, אייר, סיוון, תמוז, אב, אלול, תשרי, לפני 7 חודשים, הספקנו כבר לשכוח. הוא אומר, אני נמצא ברמלה, בפיקוד העורף. אנחנו מקבלים מוצאי החג. הודעה. אסון ערד. כך קראו לקוד הזה. היום ב-AI אפשר גם להעריך איפה זה פגע בדיוק וכמה הרוגים יש. זה בניינים ישנים שבנו אותם בשנות ה-50, ה-60 בשביל בערד, בשביל פועלים מאזור מפעלי ים המלח. חסידי גור קנו אותם. גם אם יש המקלט, המקלט יהיה אבק. הבתים עצמם מאבק. והמחשב עושה גם חשבון ש... השעה היא 30-40 דקות אחרי צאת החג, והם מדובר על דתיים, והם כנראה הם בבית, והם יצאו מבית הכנסת. הוא מדווח על כמעט 100 הרוגים כנראה. הוא מספר לי, המפקד שלי רגיל בניסים, אז הוא אומר, תתארגנו ל-40 הרוגים. ולפני שיצאנו מהבסיס עם הרכבים והכל, אז הוא אומר לי, קבל תיקון, 80 הרוגים. ושגענו ליד, אתה לא מאמין למה שאתה רואה. עיר חרבה, רחוב חרב, סתרה חרבה. אנשים מסתובבים שם, רפסים את המשפחה שלהם. וזה מוצא את אשתו בתוך ההריסות, וזה מוצא את הילד שנפל, וזה מוצא ילדה שכוסתה בארון, וכאילו התמוטט הבית, אבל היא חיה. משפחת לייטנר מחפשת את התינוק שלה, בן 4, שאף מהקומה הרביעית. פה נאמורים להיות פה 100 הרוגים לפחות. הרופאים בסורוקה מתחילים לטפל באנשים, מפנים אותם באמבולנסים. ואז הוא מראה לי בסוף ההרצאה, אומר לי, בוא תראה מה שכתוב לי, הסיכום של הקרב, סיכום של האירוע. 27 פצועים קל, פגועי חרדה. אתה יודע איזה פגוע חרדה? אני החרדי, כאילו, פגוע חרדה. 7 בינוני. 1 פגוע קשה. כולם יצאו בשלום. והקטנצ'יק הזה, לייטנר, תינוק בן 3 או 4, שאף עם השמחה שלו ועם הביברו שלו מהקומה הרביעית, הוא פינו אותו לסורוקה. אבל אחרי כמה דקות הוא התחיל להשתולל, איפה אבא, תתמאמי, הרופאים השתגעו, אבא, לא, אתם ההורים של הדוס הקטן הזה. הרופא בסורוקה אמר, אני רוצה לפגוש את האדמו"ר מגור, זה לא יכול להיות. והתמונות יוצאות לכל העולם, איזה עם ישראל זה. כולם עומדים ורוקדים מסביב, כולם ביחד, חסידים וחיילים, מברכים ואזרחים ואנשי הצלה ומדה, וכולם לוחמי צבא מרום, כאלה שיודעים להרוג את המחבלים לפני שהם נולדים, כאלה שיודעים לבטל את הגזרות, אנשי אמונה עבדו, קמים בכוח מעשיהם, גיבורים לעמוד בפרץ, דוחים את הגזרות. כולם עומדים ואומרים, כמה עם ישראל חי, כאילו יתוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב. אני רוצה להשמיע לכם את הדבר האחרון באשמה. אני קראתי לזה, זה כתבה שהייתה בערוץ 13, שלחו לי אותה היום, של התחזקות הנוער בישראל. אתם תשמעו בכתבה ילדים שרים, בני 13, בני 12, גם בני 10. פעם בהופעות היה, לא יודע מה, שרים על חומי יולי אוגוסט, לא יודע על מה שרים, אבל היום יכול לעמוד זמר ולצוק מול כולם, שמע ישראל, השם אלוקינו, שם אחד. וזה רק דוגמה קטנה לנוער שהתחזק מאז השבעה באוקטובר. זה כתבה בערוץ 13, שאלו אותי למה הם הוציאו את הכתבה הזאת, לא יודע, אולי התפלק להם, אולי כאילו בטעות, כאילו, אבל כן, שלחו לי את זה, אני אשמיע לכם, כבר כמה דקות, הרבה אנשים מתחילים מרגיש התעוררות גדולה מאוד, מבתי הספר מבקשים דוכנים להנחת תפילין, אתה יכול לראות את הכמות של האתרוגים, של הלולבים, של ההתחזקות הרוחנית של עם ישראל. 150 אלף איש היו בכותל, לא היה דבר כזה בכלל. הרב רבינוביץ', רב הכותל, אמר שבכל הימים של הסליחות, כל יום היו 40% יותר ממה שהיה שנה קודמת. ובשנה לפני זה היה גם יותר. אנחנו מדברים על ערב יום הכיפורים של תשפ"ד דלד, כמה ימים לפני המתקפה שהייתה, היה שם, אני בתחילה אמרו לי 50 אלף, אמר לי הרב שמואל אליהו היה 70 אלף, עברו 3 שנים, והגיעו בין 150 ל-200 אלף איש בלילה אחד, בחג סוכות האחרון, כמה יהודים נערו לירושלים, כמה התפללו, כמה סליחות, כמה אירועים, כמה כוח עצום, מטורף שיש לעם ישראל. אז בוא נשמע כתבה, תשמעו הרבה גם שירה של ילדים קטנים שצועקים שירים לקדוש ברוך הוא. בכבוד, התחזקות הנוער, ערוץ 13. בבקשה, אולי בשירים, ברשותך, יש גם ילדות ששרים שם, מתפללים, צועקים שם בירד, זו היה טיפה תנמיך את השם שרים, טיפה תנמיך שיהיה טיפה צנוע יותר למי שזה מפריע ברגשות, אבל תשמיע את הכתבה בצורה מלאה, בבקשה.
11: משהו מתחולל בחברה הישראלית מאז השבעה באוקטובר, אל מול מרות המוות, השכול והאימה, המשפט בשוחות הקרב אין אתאיסטים, שמיוחס ללוחמים במלחמת העולם הראשונה, נשלף ומקבל תוקף דרך התקרבותו של הדור הצעיר בישראל לאמונה ולדת.
12: תמיד היה לי את האמונה, עכשיו זה ממש. היה את התקופה של הסליחות, של חודש אלול, של חגי תשרי, שזה דברים שכאילו אלוקים בא אליך ואומר, בוא, אני מבקש שתבוא אליי. ואתה מתחזק ומתקרב, ויש כאלה שזה תמיד אצלם, והם רק מחכים למומנט הזה.
13: זה ממש כמו פסיכולוג, במקום ללכת ולשלם ממישהו, אתה יכול ללכת לאבא שבשמיים, להגיד לו את הבעיות שלך, אם זה דרך התבודדות, אם זה דרך תפילה. השם מחפש אותנו, הוא רוצה שנבוא אליו, הוא רוצה שנתקרב, הוא נותן לנו סימנים. התחזקתי קצת לבחינה רוחנית, שומרת שבתות, גם בשר חלב יותר, משהו שלא היה לפני.
14: הבאתי חברה, מאוד התחזקתי מאז. בגלל 7 באוקטובר הייתי קמה בבוקר ואומרת פעם אחת, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה רבה אמונתך. 3 פעמים אני אומרת את זה כל בוקר, בחרתי לטפל בעצמי דרך תפילות.

0: אז איך השפיעה המלחמה על האמונות של הישראלים? בקרב צעירים ישנה מגמה של התחזקות דתית, על פי סקר של המכון למדיניות העם היהודי, שבחן את אמונותיהם של צעירים בגילי 18-25, 44% מהמסורתיים החילונים מעידים שהם מתפללים יותר מאז תחילת המלחמה, 24% מהם מדליקים גם יותר נרות שבת, 28% מהמסורתיים הלא דתיים אומרים, אנחנו מאמינים יותר באלוהים בעקבות המלחמה.
1: משפחה חילונית, אני תמיד הייתי בסביבה שלא כל כך אפשרה לי לעשות את זה, היה, אם זה ביקורות, אם זה בדיחות, אם זה שנאה. הגעתי למצב שפעם אחת חברים הזמינו אותי לפה לסליחות, והגעתי והתאהבתי, והתחלתי, אם זה להתחיל ללבוש כיפה, לשמור שבת, ללכת למנחה ביום חול סתם כי אין, יש לך זמן פנוי להניח תפילין. כל זה הגיע נטו מאהבה ומשהו שהיה המון זמן בפנים והתפרץ החוצה.
2: הייתי חילוני, לא שומר שבת, ובעקבות זה שהבן שלי חזר בתשובה, ובעקבות מה שקרה בשביל לאוקטובר, כל הבית חזר בתשובה.
0: זה בגלל השבעה באוקטובר?
2: גם. זה מה שחיזק עוד יותר. אבל בעיקר, מה שדחף אותנו וחיזק אותנו, זה שרס חזר בתשובה.
3: צריך להכניס הרבה שמחה לבית.

כאן אנחנו ממש מגיעים לסיום של השיעור. בהפטרה של שמחת תורה, שלדעתי מכאן יצאנו לאותה מלחמה גדולה, ומכאן בעזרת השם קיבלנו את בהפטרה של שמחת תורה, ברגעים האלה, פה נמצא כל התשובה לכל הסיפור שלנו. ויהי אחרי מות משה עבד אדוני, ויאמר אדוני ליהושע בן נון משרת משה לאמור, משה עבדי מת, ואתה קום עבור את הירדן הזה, אתה וכל העם הזה, אל הארץ אשר אנוכי נותן להם לבני ישראל. כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו, לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה, ועד הנהר הגדול נהר פרת, כל ארץ החיתים, ועד הים הגדול מבוא השמש יהיה גבולכם. לא יתייצב איש לפניך כל ימי חייך. כאשר הייתי עם משה, יהיה עמך, לא ארפך ולא עזובך. חזק ואמץ, כי אתה תנחיל את העם הזה, את הארץ, אשר נשבעתי לאבותם לתת להם. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור, לעשות, ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, ויגיד בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך. אני חושב שהמסר הגדול ביותר שיש לומר למדינת ישראל, זה לקחת כמה צעדים לאחור, 3 שנים לאחור, ברגע שהתחילה המתקפה, ברגע ש... התאושש הצבא ויצא למתקפת נגד, קראנו בבית הכנסת את ההפטרה של יום שמחת תורה. ראינו ניסים ונפלאות, אירועים שאי אפשר להסביר אותם בכלל. והמילים האלה שהקדוש ברוך הוא אומר, ומשה עבדי מת ליהושע בן נון, כל מקום אשר תדרוך כף רגליכם בו לכם נתתיו. כאשר דיברתי אל משה, מהמדבר והלבנון הזה אתם תצליחו, במדבר, בלבנון תצליחו, עד הנהר הגדול נהר פרת, לא יתייצב איש לפניך, אבל בתנאי אחד, אחד בלבד, ועל זה המלחמה, ודווקא בשמחת תורה. אלה המסרים האלה, בכל בסיס היה צריך לכתוב את זה בצורה הכי גדולה שיש, בכל ישיבה, לוחמי צבא מרום. רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. אם תהיה אתה מלא בתורה, כל ההחלטות שלך יהיו נכונות, לעשות כך או לעשות כך, יהיה לך סייעתא דשמיא מטורפת. תרים מטוס בלי הגעים בכלל, רוכב שמיים בעזריך ובגאוותו שחכים. לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים, 12 פעמים אמרנו את זה ביום כיפור ובראש השנה, לא ידענו על מה אנחנו מדברים, שהגזרות האלה יישארו בשמיים, ינחתו בעדינות ולא יתרסקו בארץ. לעולם השם דברך ניצב בשמיים, מבטיח הקדוש ברוך הוא, וזו הבטחה אלוקית, לא הבטחה של בשר ודם, ולא הבטחה של לפני בחירות. עוברים, לפני הבחירות, הקירות מדברים אליך, אחרי הבחירות אתה מדבר אל הקירות. לא. חזק ואמץ מאוד, מאוד. כי בשמירת התורה, חזק ואמץ מאוד. לשמור לעשות את כל התורה הכי קשה. שימו לב, במלחמה עצמה כתוב חזק ואמץ. אבל בשמירת התורה כתוב חזק ואמץ מאוד. זו תשובה שאמר לי רבי יעקב עדס, שהוא אמר אמור פעם לשמעון פרס, שדיברו על בחורי הישיבות, הוא אמר להם, תבינו שבשמירת התורה כתוב חזק ואמץ מאוד, כי זה המלחמה הכי קשה שיכולה להיות, לשמור לעשות ככל התורה אשר ציווך משה עבדי. אל תסור ממנו ימין ושמאל, למען תשכיל בכל אשר תלך. לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה, למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו, כי אז תצליח את דרכך ואז תשכיל. אם תשמור את המצוות, יהיה לך הצלחה. הלא ציוויתיך חזק ואמץ, אל תערוץ ואל תחת, כי עמך אדוני אלוהיך בכל אשר תלך.
בגואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל. זו הפטרה של שמחת תורה. סיימנו בה, יהיו הדברים האלה אל משמת כל הקדושים שעמדו בשמיים במקום הכי קרוב לשכינה והתפללו על עם ישראל שהקדוש ברוך הוא יתגלה מהר מאוד בציון ויגאל את עם ישראל גאולת עולמים, אמן ואמן. תודה השם יתברך שזכית אותי לחזור לרדיו הנפלא הזה הקדוש. תודה רבה גם לך המפיק היקר שלנו. לילה טוב, בשורות טובות, ישועות ונחמות, חורף בריא, ישועות גדולות. תודה רבה לנשמתך רב של הרב דוד שלום בצרי, זכותו יגן עלינו, הרב פנחס ראובן, זכותם יגן עלינו, אמן ואמן. תודה רבה.

0: כל השונה הלכות עם הרב בנימין חוטה.
1: שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בדיני מצוות קריאת שניים מקרא ואחד תרגום המובא בשולחן ערוך בסימן רפ"ה. בשיעור הקודם עסקנו בכמה פרטים חשובים, סדר קריאת הפסוקים, לכתחילה קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. כל פסוק פעמיים מקרא ופעם אחת תרגום. אם אדם עשה פעם אחת מקרא, פעם תרגום, פעם מקרא, או התחיל תרגום אחרי זה פעמיים מקרא, יצא ידי חובה. בדיעבד יצא. אם הוא כבר קרא, אבל לכתחילה יש לקרוא אך ורק בצורה הזו. עוד נקודה שדיברנו, לסיים, שמסיימים את הקריאה, לא משנה אם זה סוף הפרשה או סוף קטע שמחלקים את זה לפי ימות השבוע, לסיים את הפסוק האחרון, לקרוא אותו שוב פעם שנייה, והכי טוב לקרוא אותו פעמיים כדי לסיים את הקריאה הזו בפסוק במקרא, לא בתרגום. דיברנו עוד כמה נקודות. עוד נקודה אחת חשובה, אמרנו הידור גדול מאוד על פי הסוד, כך נהג רבנו אריזל, לקרוא מתוך ספר תורה. אמרנו אם זה בבית אין בעיה להוציא אותו לשולחן, אם זה בבית הכנסת יש לקרוא מתוך הארון. כל זה למי שיודע לקרוא בנקודות וטעמים, אבל אם יקרא בשיבוש, עדיף שיקרא מתוך החומש עם נקודות, יקרא כמו שצריך. אמרנו גם כן, מי שרוצה לצאת ידי חובה על ידי מישהו אחר, אין לו כוח לקרוא, אומר לי מה שתקרא אתה, אני מקשיב יוצא ידי חובה, יכול, אפילו אם הוא לא אנוס, יכול, אין בזה שום בעיה, שומע כעונה, נחשב לו כאילו הוא קרא שניים יקרא ואחד תרגום, כמו זה שקרא וכיוון להוציא אותו ידי חובה. אבל בבית הכנסת, לשמוע מהבעל קורא פעם אחת את הפרשה, ולהשלים עוד פעם מקרא ופעם תרגום, זה אמרנו אי אפשר לעשות. גם הבעל קורא עצמו שקורא לא יוצא בזה ידי מצוות שניים מקרא ואחד תרגום, רק אם אחד שמקריא לו בשקט את הפרשה עם הטעמים, הוא יכול לכוון למקרא אחת מתוך שניים מקרא ואחד תרגום. זה ממש בקצרה מה שדיברנו בשיעור הקודם. עכשיו נמשיך עוד כמה פרטים חשובים בדיני שניים מקרא ואחד תרגום. יש פעמים אדם, לא עליכם, לא עלינו, חולה, לא יכול לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, או סובל בעיניים, קשה לו לקרוא. הרדב"ז בחלק ג' סימן תפחפי, מרן החידה גם כן, מחזיק ברכה עוד דלת, פה ברש פי ה', שוד משיב על אחר רב לוריה, סימן רש למד ה', הם נוקטים פטור מהקריאה. אם יכול לשמוע מאחר כותב משיב הלכה, ישמע ממנו. אבל ישלים לאחר שיתרפא, כדי שלא יהיה לו חסר. כך כותב כף החיים סיב קטן ת' לשיטתם. נכון שהוא פטור, אבל בעזרת השם כשיעברי, ישלים את הפרשיות האלו. זמן שיש להשלים זה עד שמחת תורה שמתחילים ספר בראשית. אנחנו נגיע לזה בעזרת השם בהמשך, מתי הוא סוף זמן ההשלמות. אבל דעת מרן הרב עובדיה בחזון עובדיה, שבת א' עמוד שנחף ג', אדם שחולה, סובל בעיניים, חייב לשמוע מאחר שיקרא לו שתיים מקרא ואחד תרגום, ויכוון לצאת ידי חובה ממנו. כמובן אני מדבר על חולה שיכול לצאת על ידי אחר, הוא מסכן מרותק למיטה, לא יכול, זה ברור שאין מה לדבר, הנוסח מנה פטרה, יש לי את זה אחר כך. אבל במצב שהוא יכול לצאת על ידי אחר, הוא עצמו קשה לו לקרוא, אין מחמת הראייה, אין מחמת מצבו הבריאותי, בזה ישלים, ישמע על ידי אחר, יעשה מה שיכול. כמו כן, לגבי, לא עליכם, לא עלינו, סומה, סגי נאור. יש אומרים שהוא פתור, ככה רדב"ז, שוב, מחזיק ברכה, כמו שאמרנו, לא יכול לקרוא, מה יעשה? אבל הרב הנגיל בגיליוני השס ברכות דף ח' מביא אותו חזון עובדיה, מרן הרב עובדיה גם בשוט חזון עובדיה חלק א' סימן ד' עמוד ו', גם בחזון עובדיה שבת א' עמוד שנחף ג', כשיטת מרן החידה בשוט יוסף אומץ סימן סמכי, שהוא צריך לשמוע מאחר. אדם סגי נאור ילך, יקבע אחרי התפילה עם מי שיושב קורא שתיים מקרא ואחד תרגום, יושב סמוך לו, יקשיב לפרשה ויצא ידי חובה על ידו. יותר מכך אגיד לכם, הפרי מגדים במשבצות זהב, סיב קטן ב', פה ברש פ"ה, אומר שאילם, שימו לב, שומע ולא מדבר, אם גם לא שומע, אין מה בכלל לדון איתו. הוא שומע, אבל הוא לא יכול לדבר, דינו כסומה. כמו סגי נאור, שמה עליו לעשות, כמו שאמרנו לפני כן. אם דינו כסומה, ואחרי דעת רבי עובדיה, ועוד פוסקים, מרן אחידה, שיצא על ידי אחר, גם אילם, ישמע הקריאה ממישהו אחר, ויצא ידי חובה ממנו. מעניין, אדם שלא יודע לקרוא בכלל, לא יודע לקרוא. כותב הרדבז, חלק ג' סימן תפחפה, גם מרן אחידה מחזיק באחר עוד וב, פטור. הפלא שקף החיים שהביא את הרדבז לפני כן שהזכרנו אותו לגבי סומה, הוא אומר מחמיר לשמוע תבוא עליו ברכה, רבי עובדיה אומר שהוא חייב לשמוע עד קף החיים, הוא מחמיר תבוא עליו ברכה. פה אחד שלא יודע לקרוא, קף החיים לא כתב מחמיר תבוא עליו ברכה, זה שלא יודע לקרוא בכלל פטור, לא צריך לשמוע קריאה מאחר בכלל, לא בכלל בחיוב הזה. כמובן מי שלא יודע לקרוא ואשתו בניו מכירים לו, הגמרא אומרת מסכת סוכה, זה לא טוב, זה הוא צריך ללמוד. הנה היום ברוך השם, אם יש כאלו שלא יודעים, יכולים ללמוד, לומדים מילה ועוד מילה. רבי עקיבא בגיל 40 התחיל ללמוד א' ב', ואיפה הוא הגיע? אוהו, איזה גבעים הגיע. לגבי נשים פטורות מקריאת שתיים עיקר ואחת תרגום. למה? כמו שהן פטורות מתלמוד תורה. מה ששייך להם, ההלכות שהן צריכות לדעת, הן צריכות ללמוד. לכן נשים ואחות ברכות התורה. אבל שתיים עיקר ואחת תרגום, זה כמו לימוד תורה, גם כותב משנה הלכות, חודשני, מרן עובדיה בהליכות עולם חלק ג', חזון עובדיה שבת א', פטורות. אישה שרוצה לקרוא שתיים עיקר ואחת תרגום, נפשה חשקה בזה, אומרת, אני רוצה לקרוא שתיים עיקר ואחת תרגום. רשאית, אומר חזון עובדיה שבת א', עמוד שכף ח', מותר לך לקרוא שתיים עיקר ואחת תרגום. תיקח את החומש, אבל, דבר מעניין, אני לא יודע למה, אבל כך, יש קונטרס, ראיתי, נראה לי הוא מחוץ לארץ האדם הזה, הרב לונדינסקי, הוציא קונטרס שתיים עיקר ואחת תרגום. עמוד עין וב, מביא ששמע או שאל את הרב אלישיב, אמר לו שבסגולה הזאת, כל המשלים פרשיותיו עם הציבור מערכים לו ימיו ושנותיו, האישה לא שייכת בסגולה הזו. לא מבין למה, כך הוא אמר, על כל מקרה אישה רשאית, הייתי חושב לדעת חכם עובדיה יכול להיות שזה, לדעתו זה לא כך, אם היא רשאית, כן, אינו מצווה ועושה, אם יש בזה סגולה, למה לא? עכשיו לגבי ילדים קטנים, האם יש לחנך אותם לדבר הזה או לא? נחלקו הפוסקים בזה, דעת מרן הרב עובדיה, בחווה דעת, חלק ב' סימן למד זין, בהליכות עולם חלק ג', חזור למדע שבת א', גם דעת הרב ווזנר בשבט הלוי חלק ח', גם הגאון שלמה זמן אוירבך, הביא אותו בהליכות שלמה, הלכות תפילה בעמוד קנ"ה. הם נוקטים, יש לחנך את הקטנים שהגיעו לגיל חינוך מגיל 6, לקרוא את הפרשה שתיים מקרא ואחת תרגום. כן, כך לדעתם. רב אלישיב, באשרי הישיבי אותו, הוא אומר, טוב לחנך, לא נהגו בזה. איך שלא יהיה, כמו שאנחנו רואים פה את הפוסקים החשובים, שהפסקים האלו, הם כתבו אותם, לא כמו הפסקים של הרב אלישיב, מאשרי האיש שהוא עצמו לא כתב, השיב לזה, השיב לזה. בסדר, אנחנו משתמשים בזה, כן, משהו אחר. אבל כמובן, יש לנו פה את הרב ווזנר, את מרן הרב עובדיה, את הרב אוירבך, ודאי וודאי שיש לחנכם גם לפרט הזה. עוד דבר חשוב, כותב מרן אחידה, מחזיק ברכה, סיף קטן ח', פה בסימן רשפה, שאתם קורא שתיים מקרא ואחת תרגום, לכתחילה יקרא את המקרא בטעמי המקרא. יקרא את הפסוקים בטעמי המקרא. אבל זה לא מעכב. משנה ברורה, סיף קטן י' ז', על דברי מרן שולחן אור, נגיע לזה בהמשך, מרן כותב, מלמדי תינוקות, אין צריכים לחזור לקרוא את הפרשה בשבת. אומר המשנה ברורה, עכשיו למה לא? כי הם לומדים עם הילדים כל השבוע, אז הם לומדים את הפרשה. קוראים, לומדים את זה כמה פעמים. אומר המשנה ברורה, ראיה מפה שלא צריך טעמי המקרא. למה? הרי מלמד תינוקות, לא מלמד טעמי המקרא. כך כותב משנה ברורה. מעניין. אני לא הבנתי את הראיה הזאת. מה, לא לימדו את הילדים טעמי המקרא? ובאמת, שבט הקהתי, חלק ד' סימן צדיקי, הוא טמא עליו. מי שראה דברי רבנו יעקב, בנו של הראש, בטור, סימן קוף למד ב', וזה גמרא נדרים, למד ז', מלמדי תינוקות היו מלמדים את הילדים עם טעמי המקרא. אם ככה, מה ראיה שלך, המשנה ברורה, שלא צריך טעמי המקרא, כי מלמדי תינוקות פטורים. לא, אין ידעו טעמי המקרא, אז מה ראיה שלא צריך טעמי המקרא? איך שלא יהיה, גם חמובדיה, הליכות עולם חלקים, למוד ונובב, כותב שגם לפרי מגדים שהמשנה ברורה מזכיר אותו, זה לא משנה ברורה, זה פרי מגדים. לכתחילה, יש לקרוא בטעמי המקרא. לא מעכב, אבל את המקרא אני מדבר פה. שתי המקרא, לקרוא בטעמים. מה קורה לגבי התרגום? אז בזה ראיתי כמה לשונות מעניינים. כף החיים, הרב סופר, סיף קטן י' ב' בשם רבנו חיים ויטל, בשם רבנו ארי הקדוש. אומר, לא צריך לקרוא את התרגום בטעמי המקרא. תרגום, לא צריך לקרוא אותו בטעמי המקרא. אין שם גם טעמי המקרא, אבל אתה לא צריך להמציא את טעמי המקרא. מי שראה את רבנו ארי בשער המצוות, פרשת ואת חנן, וכך מצטט אותו חזון עובדיה, לא כמו כף החיים שאומר לא צריך, אלא אין לקרוא את התרגום בטעמי המקרא. אין לקרוא, כך מביא חזון עובדיה שבת א' עמוד שין ד' גם קורבן שבת, מחזיק ברכה, גם תורה לשמה, סימן תרפי שבב, הליכות עולם חלק ג' ועוד ועוד מקורות. אין לקרוא בטעמי המקרא. לא רק שלא צריך, תרגום לא קוראים בטעמי המקרא. שמעתי פעם מאיזה תלמיד חכם, שהוא שנים על גבי שנים עוסק בתורת הקבלה. סיפור מעניין איתו, לא עכשיו בהזדמנות, אמר לי, שיש לקרוא את התרגום בנגינה אחרת. לא לקרוא אותו בלי מנגינה, תעשו במנגינה אחרת. תקרא אותו באיזה מקם, תקרא אותו באיזה ניגון של איזה תפילה, לא משנה. מה אתה אומר המקור? הוא לא הראה לי מקור, לא מצא מקור שביקשתי ממנו, הוא לא אומר כך, זכור לו, שהכל מקרה, על פי מה שבידינו, את המקרא, יש לקרוא בטעמי המקרא. את התרגום, לא לקרוא בטעמי המקרא. לא שלא צריך, אלא לא לקרוא בטעמי המקרא. כך שכן ברור, פסוק שאין עליו תרגום משנה את המילים. לדוגמה, שמות השבטים, ראובן, שמעון, לוי ויהודה, תראה את התרגום, אותם טעמים. זה מביא שם בקונטרס 2 מקרא ואחד תרגום הרב לונדינסקי, שם הרב אלישיב, את הפעם השלישית יקרא בטעמי המקרא. אין פה תרגום. זהו, כמו אותו מקרא זה נראה, לכן אין בזה בעיה. עכשיו לגבי אדם שקורא את הפרשה, הגיע לעשרת הדיברות. הרי שאנחנו קוראים חג שבועות, עשרת הדיברות, קוראים אותו בטעם עליון. טעם עליון, טעמים שונים, הפיסוק גם כן של הפסוקים שונה. אז מסעד בנימין, הרב סולניק, סימן ו', גם שוט בדוד, סימן קוף י' א', הם כותבים, יקרא בטעם עליון. חוץ מלא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה, יקרא אותם בבת אחת. לא יחלק אותם לכמה פסוקים, שתי מילים לכל פסוק. בטעם עליון אנחנו עושים, לא תרצח, לא תנאף, וכו'. זאת אומרת, אנחנו עושים כל אחד פסוק בנפרד. אומרת, יקרא טעם עליון, אבל אל תחלק אותם לפסוקים. תעשו אותם מכה אחת. אבל המנהג, שלא עושים טעם עליון, כפי גם רב אלישיב, קוראים אותם בטעם תחתון, טעם הרגיל שאנחנו בחומשים, ולא צריך להקפיד בדבר הזה. נלמד עוד איזה פרט אחד, בעזרת השם להיום. ליל שישי, יום חמישי בלילה, אין לקרוא שתי מקרא ואחד תרגום. או אשמורת לפנות בוקר של יום שישי. למה? אין קוראים מקרא בלילה. כך כותב מרן החידה מחזיק ברכה, ותשאל שואל של תלמידי רבנו ארי, הבן איש חי פקודי שנה ראשונה, הוא אומר, רק 26 פסוקים של חוק לישראל, הוא מתיר לקרוא אותם בליל שישי. זה משהו אחר, זה על פי הסוד כנראה. אבל שתי מקרא ואחד תרגום לא קוראים בלילה. אבל בליל שבת, ליל שבת, כותב כף החיים, לא סופר, רב פלאג'י, סימן כף זין עוד ה', גם יביע עומר חלק וב, סימן למד. מותר לקרוא בליל שבת, שתיים מקרא ואחד תרגום, אין בזה חשש. דבר מעניין, בהליכות עולם חלקים עמוד נ"ב כותב, שהוא מתיר, מי שעוסק ביום שישי בחידושי תורה, שיקרא בליל שבת. וזה הלכה, זה נקרא דורש טוב לעמו, זה הלכה אך ורק למרן הרב עובדיה. מי היה כל יום שישי עוסק בתורה וכותב? הוא. וכך אני נודע לי בבני ביתו, היה קורא בליל שבת. אבל ודאי, כמו שכותב בבי העומר, גם מי שלא כותב חידושי תורה כל יום שישי, יקרא בליל שבת, לכן קוראים בליל שבת, שתיים יקרא מהתגום, אין בזה חשש. עד כאן, להיום, אלו שמעוניינים להזמין את הספרים החדשים, בשעה טובה עומדים לצאת מהדפוס, אם ירצה השם בקרוב, שני חלקים, עבי קרח, זה כ-1800, 1900 עמודים, שני הספרים, כריכה קשה, מפוארים, קיצור שולחן ערוך, קיבה מועד, אין מחלוקות, אין שיטות, מה עושים הלכה למעשה, לשון כלילה ופשוטה, לגברים, נשים וטף, גם כן לשולחן שבת, גם כן לבית הכנסת, גם כן מי שמוסר שיעור, אבל בלי מקורות, המקורות יש את זה בקיבה מועד המקורי, שמה, עריכה חדשה, מקיף את הכל בשני כרכים, כל השנה כולה, כל החגים, מי שרוצה יכול להתקשר כבר, ישיר הודעה יחזרו אליכם, בטלפון, 0583-246-810, אני חוזר שוב, 0583-246-810, יום טוב ומבורך, יהיו ברוכים, שלום שלום.
0: כל השונה הלכות, עם הרב בנימין חוטה.

0: מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה, רבה אמונתך. הריני מקבל עליי מצוות עשה, של ואהבת לרעך כמוך. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך.
1: כולל בוקר בקול ברמה. בכל בוקר, החל מהשעה 6, פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי, וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בקול ברמה.
2: דף היומי עם הרב אריאל פרץ.
3: מה טוב הוא, אוהליך יעקב משינותיך ישראל, זה האוהלים, זה המשכן הגדול שנקרא כולל בוקר של כל ברמה, בו יש מקום לכל יהודי ויהודי החפץ בעסק השם ובתורתו הקדושה והתורה. הבוקר הזה מנתנים עיקרים נפגשים לעוד דף נפלא ויקר מעין ערך. טוב לי תורת פיך, את זה מרגישים בהתחדשות ובעיקר במסירות נפש המתאבה לה. כאן בכניסתנו לבית המדרש, דף יוד תת עמוד א' עמוד ב', נפרדים מהפרק השני אוטוטום, ונכנסים גם לפרק השלישי של מסכת בכורות. דף אחר דף, מילים קדושות ותאורות, זכות התנאים והאמוראים עומדת לנו, ולכן אנחנו יוצאים לדרך עם התפילה של קודם הלימוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותי, שלא יהיה דבר תקלה על ידי ולא הקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולומר אל תמת האור ולא אל תאור תמל, לא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם, כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ודבונה, קל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. אז התחלנו משנה נוספת, ביארנו אותה, התעסקנו עם הנושא של בקרה או לא בקרה, דיברנו גם על הנושא שמה שנשאר אצל הבעלים, הנשאר אצל הכהן, המוציא מחברו עליו הרעיין. אנחנו לעוד משנה נוספת שתבוא עלינו ועליכם לטובה. אומרת המשנה, יוצא דופן וכן ולד שבא אחריו, רבי טרפון אומר שניהם יראו עד שיסתאבו ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא אומר שניהם אינן בכור, הראשון מפני שאינו פטר רחם והשני מפני שקידמו אחר. הסבר הדברים, לפי מה שנאמר בתורה, קדש לכל בכור פטר כל רחם, משמע שהוולד שפותח את הרחם הוא זה שקדוש בבכורה. עוד הנה נאמר גם בתורה עצמה, מה שכתוב, כל הבכור אשר יוולד בבקרך וצונך הזכר תקדיש לשם אלוקיך. הנה לנו מחלוקת תנאים במשמעות הפסוקים, האם הכוונה היא שאפשר שיהיה בכור למרות שהוא לא פטר את הרחם, או שלא שייך כזה דבר, ולכן יוצא דופן, זה אותו בכור שלא נולד דרך הרחם, אלא הוציא אותו דרך הדופן של בטן אמו, או ולד שבא אחריו שנולד דרך הרחם. על זה רבי טרפון סובר ששניהם יראו במראה עד שיפול בהם מום, כיוון שהם ספק בכורים, ויאכלו במומן לבעלים. רבי עקיבא חולק ואומר שניהם, בין מי שיצא דרך הדופן ובין מי שבא אחריו דרך הרחם, אינן בכור ואין עליהם קדושה כלל, לא כמו שרבי טרפון סובר. הראשון, אומר רבי עקיבא, כיוון שהוא לא פטר רחם, כי הוא יצא דרך הדופן. השני, כיוון שקידמו ולד אחר ללידה, באופן כזה לדעת רבי עקיבא, אין עליהם קדושה. יפה, זו הייתה המשנה, מה שפותח לנו את הסוגיה וההתעסקות בדף היומי של הבוקר. אנחנו הולכים לבאר את הדברים בתוך הגמרא. שואלת הגמרא, במה היא כמפלגה? מה נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא? עונה הגמרא, בואו היו הימנו ונרגיש את המתיקות של הבוקר. רבי טרפון סובר, שניהם יראו במראה עד שיפול באמום. למה? כיוון שמספק לה בכור לדבר אחד. היא אב ובכור או לא אב ובכור, כיוון שיש פה ספק למי שיצא דרך הדופן, שהוא בכור לבלדות, אבל כלפי רחם הוא לא נקרא בכור. מי שנולד אחריו הוא בכור לרחם, אבל הוא לא בכור לוולד. האם אב ובכור או לא אב ובכור? האם הוא קדוש בקדושת הבכורה או לא קדוש? לכן מה אמר רבי טרפון? שניהם יראו במראה עד שיסתאהבו. כך דעת רבי טרפון. אבל רבי עקיבא לעומת זאת חולק. רבי עקיבא פשיט עלה שרק בכור לדבר אחד, לא אב ובכור, זאת אומרת אם הוא בכור או ללידה או לרחם, לא אב ובכור, לא קדוש בקדושת הבכורה. ממשיכים הלאה, אומרת הגמרא, לעוד בירור נוסף, תנו רבנן, מכלל הצריך לפרט, הוא מפרט הצריך לכלל, כיצד? כיוון שהברייתא הזו באיזשהו חיבור מסוים הולכת לדון באחד מ-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, מה ששנויה בברייתא של רבי ישמעאל והראשונה היא כלל ופרט, מה שמצאנו בכמה מקומות בתורה, כלל ולאחריו הפרט. המשמעות היא, כמו שכבר הספקנו לעסוק בכך, שבא לפרט ולמעט מהכלל שלא כולל את הכל, אלא רק מה שיש בפרט. אומרת הגמרא, כיצד? וזה מה שקשור אלינו לסוגיה. קדש לי כל בכור, פטר כל רחם. אומרת הגמרא, קדש לי כל בכור, יכול כל בכור, אפילו נקבה במשמע, תלמוד לומר, לכן נאמר בפסוק לאחר מכן, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך, הזכר תקדיש לשם אלוקיך. דהיינו, רק שזכר הוא קדוש בקדושת הבכורה ולא הנקבה. זה רבותיי מידת כלל ופרט, שמהמילים כל בכור זה כלל, משמע אפילו נקבה, הזכר זה הפרט. מכאן ואילך הבריתא ממשיכה לבארת את מה שכלל שצריך לפרט ופרט שצריך לכלל. אי זכר, אי נאמר בפסוק, רק כל הבכור וכל הזכר תקדיש, יכול אפילו יצתה נקבה לפניו דרך הרחם, הרי זה גם נחשב בכור, כי הייתי מפרש בכור זכר, זאת אומרת בכור לזכרים, תלמוד לומר פטר רחם, לא נחשב בכור אלא רק אם הוא ראשון לרחם, וזה מה שנקרא כלל הצריך לפרט, כי בכור זה כלל שלא יודעים את המשמעות, האם הוא נחשב בכור אפילו שהוא בכור לזכרים בלבד או לא. הפרט לעומת זאת מפרש שכן צריך שיהיה בכור לרחם. ומה זה נקרא פרט הצריך לכלל? אם נאמר רק פטר רחם, יכול הייתי אומר שאפילו אם יצא אחר, אם הוא יצא אחר זה שיצא יוצא דופן, הוא יהיה קדוש בכורה. למה? כיוון שהוא נקרא ראשון ללידה דרך הרחם. תלמוד לומר, אומר לנו הכתוב, בכור, שיהיה בכור לכל דבר, גם לבלדות. וזה בעצם נלמד מתוך המושג פרט הצריך לכלל, כי מבלי הכלל לא היינו מבינים, לא היינו יודעים את המשמעות של הפרט. אבל זה מזמין לסתירה. אומרת הגמרא דף י' ת' עמוד א', מסכת בכורות, פרק שני. אוטוטו מגיעים לפרק השלישי. אמר לרב שרביה לאביי, אבל הרשע של הברייתא, שבא למעט את מי שמגיע אחר נקבה מבכורה, לא קנה סבלה תלמודה. בעצם התלמוד לא הביא את הדרשה מהמילה בכור. על מה? משמע שהוא סובר שבכור לדבר אחד, אב ובכור. אז אם הוא נקרא בכור לזכרים, לא תוכל למעט אותו מהמילה בכור שדרשת קודם. ואילו בספר מה אנחנו רואים? קנה סבלה תלמודה. כן, אנחנו יודעים את זה מהמילה בכור, כן, כדי למעט את מי שנולד אחר זה שיצא דופן, אפילו שהוא בכור לרחם. על מה? מה בעצם משמע מהדברים? מוכח מכך שבכור לדבר אחד, לא אב ובכור. יש פה סתירה בין הרשע לבין הספר. אמר לענה לו אבא אלי רב שרביה, לעולם בכור לדבר אחד, לא אב ובכור, כמו שאכן הוכחנו מן הספר. והרשע, אחיקה אמר, היא זכר, אז יכול אפילו יוצא דופן, ואל תמעט אותו מהמילה בכור, כי הרי לא קידמו ולד אחר, תלמוד לומר. לכן אומר לנו הכתוב, פטר רחם, צריך להיות גם בכור לרחם. תירוץ נוסף על הסתירה בדברי הברייתא, אומרת הגמרא, רבינה אמר, לעולם בכור לדבר אחד, אבה בכור. כן נחשב בכור, כמו שהבנו מהרשע. והספה, זו שממעטת את מי שיוצא אחר זה שיצא דופן, אחיקה אמר, איסל כדעתך, אם היה עולה בדעתך לומר שיצא אחר יוצא דופן, הוא כן קדוש, אז בכור שהמשמעות שהוא צריך להיות בכור במקצת, דכתב רחמנה, למה לי? והגמרא ממשיכה, בוא נראה את הדברים, בדף י"ט עמוד ב', למה לי? אומרת הגמרא, אי למעוטה, איך דיצתה נקבה לפניו? אם אכן זה בא למעט מקרה שהנקבה יצאה לפניו והיא יצאה דרך הרחם, נו אז כבר את זה, מפטר רחם נפקה, את זה כבר אפשר ללמוד מאיפה? מפטר רחם. אלא מה תאמר? אלא שמע אמינה שהמילה בכור עבור מה היא באה? אומרת הגמרא, שמע אמינא, המילה בכור למעוטה, איך עד יוצא, אחר יוצא דופן. יוצא שבעצם זה לא בא למעט את מי שיוצא אחר דופן מהמשמעות של המילה בכור, אלא בעצם זה מידע שזה מיותר מהאיתור שלה, הרי זה בא למעט. על זה הגמרא שואלת. אמר לרב אחא מדפתי לרבינה, איס על כדעתך לומר שאכן בכור, אם הוא גם נחשב רק לדבר אחד, אבה בכור, תינח, אז אני יכול למעט אותו מן הבכורה. אחד יצא דרך הזכר, יצא דרך הדופן, ואחריו יצא זכר דרך הרחם, שמה? דלא קדוש. למה לא קדוש? דימאות. מאיפה זה התמעט? מהמילה, מהאיתור של המילה בכור. למה? דבכור לרחמים, דיינו לרחם איקה, אבל בכור לזכרים לקה. אלא בוא נראה את הצד השני, אלא איך אומרת הגמרא, דיצתה נקבה דרך דופן, ואחרי יצא זכר דרך רחם, כן לקדש, הוא כן צריך להיות קדוש בקדושת הבכורה. למה? דאיקה בכור לזכרים, ויש פה גם בכור לרחם. זאת אומרת, בהסבר הדברים לא נוכל למעט אותו ממה שלמדנו עד עכשיו מהמילה בכור, כי לפי דבריך, המילה בכור זה רק בעל, אי אפשר למעט מהבכור, וגם מהריבוי שבו. לכן אנחנו צריכים למעט רק דבר אחד. מה תמעט? תמעט את מי שנולד אחר זה שיצא דופן, שהוא נחשב רק בכור לרחם, אבל לא למעט את הנולד אחר נקבה יוצא דופן, שהוא גם בכור לרחם וגם בכור לזכרים. אם נעמיד כך, ונעמיד גם את לשון הברייתא באופן כזה, משמע שזה בא למעט כל יוצא אחר יוצא הדופן, בין אם הוא יצא דופן זכר בין אם מנקבה, אלא בהכרח אומרת הגמרא מחברת, מתברר הדבר ועומד כדהבי, כמו שאמר קודם, שבכור המשמעות היא בכור לכל דבר, ולכן צריך למעט גם את מי שיוצא אחר נקבה יוצאת דופן, מכך אנו ממעטים, ובזה אנו למדים, ובכך מסתיינו גם בסוגיה הזו, הפרק השני של מסכת בכורות. אדרן הלך פרק הלוקח ובר פרתו, ואנחנו ממשיכים עליו בעוד פרק שלוקחים איתו עוד איזשהו מקח, פרק הלוקח בהמה, כמו שאמרנו כבר קודם, הפרק הזה גם ממשיך לעסוק בעניינים של בכור בהמה תאורה, רק הפעם במשנה הזו בתחילת הפרק אנחנו נברר את מי שקונה בהמה וילדה ולד, רק לא ידוע אם הוא בכור או שאולי כבר ילדה לפני כן. אומרת המשנה, בואו תהיו איתנו כולל בוקר של קול ברמה, המתיקות רק הולכת ומשתבחת. הלוקח בהמה מן העובד כוכבים, מפורש על אדם שקנה, והעובד כוכבים לא נאמן לומר האם היא ילדה אצלו. גם נרחיב ונראה גם בהמשך הדברים בדף ההמשך של הדבר שהמשנה עוסקת רק בקונה מעקום, אבל אם הוא קונה בישראל והישראל לא אמר לו כלום, תראו שיש שם מחלוקת אמוראים, עוד נגיע לשם. על כל פנים, בתחילת הפרק הלוקח והקונה בהמה מן העובד כוכבים, והוא לא נאמן לומר אם היא ידעה אצלו. והלוקח אינו יודע האם היא בכרה, האם היא כבר ילדה את הבן הבכור אצל הגוי, והוולד שנולד כרגע הוא לא בכור, אם לא בכרה. ואז באופן כזה מה שנולד אצלו הוא הבכור. שימו לב למחלוקת. רבי ישמעאל אומר, אם הבהמה הזו יז ועדיין היא נקראת בת שנתה, אז ודאי שמה שנולד הוא בכור וינתן לכהן, כיוון שעז לא יולדת פעמיים בשנתה הראשונה. אז בהכרח שזה הוולד הראשון. מכאן ואילך, אם ילדה אחרי גיל שנה, הוולד נחשב ספק בכור, כי ייתכן שהיא כבר ידעה אצל הנוכרים בתוך השנה הראשונה, ועד עכשיו עבר מספיק זמן כדי שתוכל להביא עוד ולד שני. היות ויש פה ספק, אז הוא לא חייב לתת את הוולד לכהן, אלא ירעה במרעה עד שיפול בו מום ויאחל במומו לבעלים. זה אם זה היה עז. אבל אם הבמה הזו שהוא קנה מהנוכרי הייתה רחל, אז אם ילדה אצלו בת שתיים, דהיינו בתוך שנתיה הראשונות, השתיים הראשונות שלה, אז הוולד ודאי בכור וינתן לכהן, כי היא לא ילודת פעמיים בתוך שתי שנותיה הראשונות. מכאן ואילך, אם ילדה לאחר שתי שנותיה הראשונות, הוולד גם באופן כזה נחשב ספק בכור, ושוב יראה במראה עד שיפול במום ויאחל במומו לבעלים. ואם קנה מהנוכרי פרה וחמור, זאת היינו אתון, אם כשקנה מהנוכרי היו בנות שלוש בשנה השלישית, אבל עד שיוולד ראשון הוא ודאי בכור וינתן לכהן, כי הרי עד היותן בנות שלוש שנים הם אינן יולדות כלל, כך באופן הטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו. אבל מכאן ואילך, אם קנה אותם לאחר שמלאו להן שלוש שנים ויום אחד והתעברו אצלו, אבל עד שנולד אצלו נחשב ספק בכור, שם הילדה אצל הגוי ביום שמלאו לה שלוש שנים, ולכן באופן כזה הוולד יראה עד שיפול במום ויאחל במומו לבעלים. זה אם יגיע מהפרה, אם זה חמור הוא יניח כנגדו, יפריש כנגדו תלה, ואותו יניח לעצמו מספק. אמר לו רבי עקיבא לרבי רבי ישמעאל, אילו היה הדין שבלידת ולד בלבד הבהמה נפטרת, זאת אומרת זה מה שפותר את מה שנולד אחריה מבכורם, אז אכן באמת ההלכה הייתה כדבריך. אבל האמת היא, אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, שלא רק ולד ממש פוטר, פוטר מבכורם. אלא אמרו חכמים, סימן הוולד, הסימן שמוכיח שהתחיל להיווצר ולד, וכן פוטר מהבכורה, הרי הוא לפנינו, בבהמה דקה, כמו עז או כבשה. הסימן הוא תינוף, זה דם שיוצא מהרחם, והאדם הזה זה ולד שנימוח ויצא. בבהמה גסה, כמו פרה או הטון, סימן הוולד זה יציאת שיליה. ובאישה, סימן הוולד הוא יציאת שפיר, זה אותו עור ושיליה. לכן אומרת הגמרא, אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, ולכן גם כשיולד בתוך הזמן, שהיא פירת עליהל מכל מקום, הוולד הוא ספק בכור, כיוון שיש לחשוש שהיא נפטרה מבכורה על ידי תינוף, והתעברה, או אצל רחל, או פרה, או אתון, למרות שילדו בזמנה מפורט, עדיין אומר לו רבי עקיבא לרבי ישמעאל, יש לחשוש שקדם התינוף, או השליה, ללדה. איך נסגרת לה המשנה? אז המשנה באה ואומרת, זה הכלל, כל שידועה כבר שבחרה אמו אצל המוכר, בין אם זה על ידי לידה של ולד, בין אם זה על ידי תינוף, אין כאן לכהן כלום. וכל שידוע שלא בחרה, הרי זה הוולד הראשון שנולד אצל הקונה, הוא ודאי בחור וניתן לכהן. ואם זה ספק, זאת אומרת לא נודע אם היא בחרה או לא, יאחל במומו לבעלים. הנה לנו שילוב של שתי הדעות וגם את ההבנה הנמצאת ביניהם. ממשיכים עלה לתוך דברי הגמרא בחסדי השם יתברך עלינו תמיד. בואו נראה את המשך הדברים שהגמרא עוסקת על תחילת המשנה, מה שדיברנו מקודם על עז בית שנתה שהיא ודאי לכהן. מכאן ואילך הרי זה ספק, ועל זה הגמרא שואלת, מכאן ואילך? מה, אם היא ילדה לאחר שעברה שנתה הראשונה, אמה היא ספק? אלו הלך אחר רוב בהמות, ורוב בהמות מתעברות ויולדות בתוך שנתן הראשונה. נינו, זו שילדה לאחר שנתה, ודאי מלד אוליד, ודאי כבר ילדה בשנה הראשונה לפני שהוא קנה אותה. אז נאמר שהוולד שנולד אצל הקונה, זה הוולד השני. ובוודאי, זה לא הבכור. ומזה שרבי ישמעאל פסק שהוולד הוא כן ספק, משמע שיש חשש שמא הבהמה הזו היא מהמיעוט, והיא לא ילדה בתוך השנתה. אז אם כך אומרת הגמרא, למה? היינו לומר שאכן רבי ישמעאל, וזה מחזיר אותנו למסכת כתובות, למה רבי ישמעאל כרבי מאיר סבירה לדחייש למיעוט, ואז הרוב לא מכריע את הדין חוששים גם למיעוט, ולכן אומר שהוולד הראשון שנולד אצלו, האם דינו כספק בכור? על זה הגמרא באה ומשיבה, אפילו תמה רבנן, גם אם אכן תאמר שולחים, כדעת רבנן שולחים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, פה כן יש הסבר למה אכן חוששים למיעוט. למה? שימו לב, כי אז לבטר רובה, כל מה שרבנן באו ואמרו שולחים אחר הרוב, זה דווקא ברובה דעיתה כמן, דווקא ברוב שנמצא לפנינו, שהרוב נקבע לפי מה שנמצא כרגע בעולם, כגון הידוע המפורסם, 9 חנויות מה שהובא במסכת כתובות, עיר שיש בה 10 חנויות, 9 מהם מוכרים בשר שחוטה, אחת מוכרת בשר נבלה. אז היא נמצאת חתיכת בשר באותה עיר, היא קשרה לאכילה, כיוון שהולכים אחר הרוב. או רוב שמצאנו לגבי הסנהדרין, מה שידוע לנו, כשיש 12 דיינים שמזכים ו-11 מחייבים, הולכים אחר הרוב, והנידון יוצא זכאי, כמו שנאמר אחרי רבים, להטות. זה ניכר. אבל רובה דלתא לקמן, אבל במקרה הזה שהרוב נקבע מחמת דרך העולם, כמו במשנה שלנו, שאין הדין נקבע לפי רוב מניין בהמות שנמצאות, אלא לפי טבע בהמות שנמצאות בעולם. רוב כזה שאין במציאות רוב לפנינו, איזה נפלא, לא אז לרבנן בתרובה, אלא הם חוששים למיעוט שהם לא יולדות בשנה הראשונה, ולכן, הוולד במקרה שלנו שנולד ראשון אצל הקונה, למרות שכבר לאמו מלאה שנה, הוא עדיין נחשב כספק בכור. אבל הגמרא דוחה את המהלך המדהים הזה. אומרת הגמרא, למה? והקטן הוא קטנה, בעיקר עניין אצל של ייבום, קטן וקטנה. דרובה דלית הקמן, כי שם הנידון נחשב שרוב לא לפנינו, וכאז לרבנן, בתר רובה. בואו נראה את הדברים. אומרת הגמרא, דתניא, יבם קטן שנפלה לפניו יבמה גדולה להיבום, או יבמה קטנה שנפלה לפני יבם גדול להיבום. לא חולצין ולא מייבמים. מי אומר זאת? דברי רבי מאיר. אמרו לו חכמים לרבי מאיר, יפה אמרת שאין חולצין, כי הרי איש כתוב בפרשה שעוסקת בעניין חליצה, איש זה גדול, ואנחנו מקישים, מקשינן אישה לאיש, שגם האישה צריכה להיות גדולה כדי שתוכל לחלוץ. אומרת הגמרא, אבל מה שאמרת שאין מייבמים, אנחנו חולקים עליך. למה? מה הטעם לומר שאין קטן או קטנה מייבמים? הלא המיעוט שנאמר בפסוק, ואם לא יחפוץ האיש, בא למעט קטנה רק מחליצה, לא מייבום. וזה ממשיך, אמר להם רבי מאיר לחכמים, קטן לא מייבם, למה? כי יש לחשוש שמא כשיגדל ימצא שהוא סריס, שהוא לא יכול להוליד, ומצוות ייבום הרי מתקיימת ושייכת רק במי שראוי להוליד, וכן קטנה לא מתייבמת, מחשש שמא שתגדל תימצא אילונית, לא ראויה ללדת, ומצוות ייבום רק באישה שראויה ללדת, צריך להקים זרע, ונמצאו פוגין בערווה. כך מעמיד רבי מאיר. אז על כל פנים, אם אנחנו רוצים להוכיח מכך שלא חוששים למיעוט, הגמרא ממשיכה ואומרת, ורבנן שסוברים שלא חוששים שמא הם לא ראויים להוליד, זיל בתר רוב קטנים, ורוב קטנים שהם גדלים מתברר דלאו סריסים נינו, זיל בתר רוב קטנות, ורוב קטנות שהן גדלות מתברר דלאו אילוניות נינו. אז מהברייתא הזו, רבותיי, ניתן פה להעמיד קושי על מה שאמרת מקודם, שרבי ישמעאל כסברת חכמים שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, כי רוב קטנים זה הרוב הטבעי. בכל זאת דעת חכמים שמחרים כפי רוב כזה כן להתיר ייבום קטן או קטנה, אז הולכים אחר הרוב גם ברוב שלא נמצא לפנינו. אם כך רבותיי, איזה נפלא, למה רבי ישמעאל אומר שבל עד שנולד אחר שהגיע הזמן שיכולה לדעת פעם שנייה, הוא כן עכשיו כספק בחור, הרי גם פה זה לא רוב נמצא לפנינו ולא הולכים, קושי בדבר. אלא אומרת הגמרא, אלא אמר רבינה, אלא אמר רבה, מחברת כדי רבי ישמעאל, מחברת שרבי ישמעאל מה שאמר שוולד שנולד אצל הקונה לאחר שנה כרבי מאיר סבירה לדחיש למיעוטה, כמו דעת רבי מאיר שחושש למיעוט, וכיוון שיש מיעוט בהמות שלא יולדות בתוך השנה, רבי ישמעאל חושש שבהמה כזו היא מהמיעוט ועדיין היא לא ילדה, ולכן הוולד הזה הוא נקרא הבכור. עוד חילוק נוסף שבכניסתו של הדף היומי הבא, אבל נראה אותו כי זה חלק מהסוגיה. רבינה בא ואמר, אפילו תמה, גם אם תאמר שרבי ישמעאל סובר כדעת רבנן שהולכים אחר הרוב ולא חוששים למיעוט, נוכל להסביר ולומר גם פה, רבותיי, היו עמנו, כי אז לרבנן בתר רובה. מתי רבנן וחכמים הלכו אחר הרוב? דווקא ברובה דלא תלה במעשה, כאשר הרוב לא תלוי במעשה, כמו קטן או קטנה, כלפי היבום שנעשים ראויים להוליד מאליהם. אבל רובה דתלה במעשה, כמו עיבור בהמה, שזה תלוי בארבעתה, כאשר זכר יעלה עליה, יש חשש שמה לא עלה עליה הזכר. באופן כזה חכמים לא הלכו אחר הרוב. הנה לנו עוד תירוץ כדי ליישב ולהעמיד את דברי רבותינו הקדושים. אנחנו מסיימים כאן, מאזינים יקרים, את הדף היומי להיום. ישר כוח גדול שמסרתם נפשכם, עצמכם וגופכם להיות עמנו ולהשכים בהשכמות הבוקר ולהיכנס לבית המדרש יחד איתנו. זכות התורה תמשיך ללוות ולהגן בעדכם ובעבורכם. חזקו ואימצו. המשך האזנה הרבה.
1: כל אל בוקר בכל ברמה, רגע של אור, מסר יומי עם מקים עולה של תורה, הגאון הצדיק רבי ישראל אברג'ל שליטה, ראש מוסדות המאיר לארץ.
4: אישה שבעלה מכבד אותה, לא מגיבי הכל עליה, מכבד אותה. היא תמסור נשמתה בשבילו. אני לא זוכר, אומר לכם, עם יד על הלב. אני מנסה לחשוב פעם, אם בכל החיים שנולדתי, לא שמעתי אפילו פעם אחת, אבא שלי, הרב יורם עליו השלום, שיגבי הכל על אמא שתראה. לא זוכר בחיים דבר כזה, בחיים לא. גם מגידו לי היה, אני אומר לכם, לא היה. אף פעם. אף פעם לא ראיתי אותו מרים גבה עליה. הוא כיבד אותה כמו, אתה קדש ברוך הוא. מה שאמרה לו, וואך, בסדר. סגור. ככה. תוך דקה היה עושה את זה. אי אפשר להבין את זה. אנשים כל שטות רבים, מגיעים לבית דין. כשהוא בא אליך, שואל שאלת רב, אתה מתלבט לתת לו מכות או... הכמנסה, לא למדתי לתת מכות, אני יודע רק לחבק, אני לא יודע להרביץ. תגיד את הנורמלי. אתם יודעים למה זה דומה? אדם נקלע לאיזה יער מסוכן, איזה ג'ונגל, אריות, דובים, זאבים, נמרים, ככה מטיילים. והצליח בחסד השם לתפוס איזה עץ גבוה גבוה ולטפס לגובה, למקום שלא יכולים להגיע. אז נכון, הוא מתקיים שם כמה פירות על העץ, אוכל אותם, מתקיים עם מה שיש, רק להינסל עד שיבוא איזה מטוס, ייקח אותו, זה ליקופטר, זה משהו. לרדת אין מצב, אריות, קוברות, כל הדברים הכי עזויים נמצאים ברצפה. ואתה רואה אותו לוקח מסור, וחותך את הענף שיושב עליו. אתה יושב גובה 30 קומות, אתה יודע מה זה? תגיד, אתה נורמלי? אתה נורמלי? אתה חותך את הענף שאתה יושב עליו. אדוני, אתה טיפול למה אתה מעביר את התשלק. מה זה לפגוע באישה?
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. המשנה היומית עם הרב דוד מלול.
5: ב בוקר טוב לכל המאזינים היקרים, אנחנו ממשיכים בפינתנו המשנה היומית, שיהיה יום טוב ומבורך לכל אחד ואחד מהמאזינים היקרים, חורף בריא, זמן מוצלח, שנה מעוברת, יש לנו 6 חודשים, יש בעצם, אנשים אומרים, וואי, זה קשה, זה בדיוק הפוך, יש לנו עוד חודש שלם של עבודת השם, יש לנו עוד חודש שלם של עלייה, של הצלחה, של להספיק דברים, בן אדם שיחשוב שיש לו משימה, לסיים מסכת, אז יש עוד חודש שלם לסיים את המשימה, הוא תכנן יעד מסוים, הוא תכנן לעשות דברים, לסדר דברים, והנה יש לו עוד חודש שלם, שיהיה זמן מוצלח לבחורי הישיבות, לבריחי הכוללים, כל אלה שנבחנים עכשיו ברבנות. תחשבו מה זה, בן אדם למד 3 שנים, עמל, יגע, בשביל מה? בשביל לדעת את ההלכות. אין לו לקדוש ברוך הוא, אלא דלת אמות של ההלכה, שהוא בן אדם בא ומתקדם. אז המבחן הוא רק מדרבן, הוא רק מניע. אבל תחשבו שנבחנים, אני יודע שאצל הרב בכולל, ברוך השם, למדו, לא עשו בין הזמנים, החליטו מיד אחרי חג לחזור לכולל בכל הכוח בשביל להיבחן היום. בעזרת השם שיהיה להם הצלחה מרובה. אומרת המשנה, המשניות בעצם, אנחנו בפרק א', משנה ז' במסכת העדויות. המשניות מז' עד י' עוסקות בהלכות שבהן שמאי חולק על בית שמאי, דנו על המתלמידיו, משנתנו דנה ברוב הקו של עצמות מת ששנינו שמתמים באוהל. בית שמאי אומרים רבע עצמות מן העצמים מכל מיני עצמות של מתים, בין משנים, בין משלושה, בין משני עתים, בין שלושה ויותר, מתמים תומת אוהל, שכל מה שנמצא איתם באוהל נטמע, ברם פחות מרוב הקו אינם מתמים אלא במגע ומסע. ובית אלה אומרים רוב העצמות מן הגויה אין, מן הגויה אין רוב העצמות מתמים אלא אם כן הם מגוף אחד, אבל אם הם משני מתים אינם מתמים, הרב מרוב הבניין ומרוב המניין, רוב בניין הוא 2 שוקיים וערך אחת, שכן כל הבניין הוא 2 השוקיים והערכיים והצלעות והשדרה. מרוב מניין הוא 125 עצמות, שכל מניין האיברים שבגוף הוא 248. עוברים בית הלל שרוב מניין הגוף או רוב מניין האיברים מתמים תומת אוהל, אף על פי שאין בהם רובע, ואילו רוב הקו מתמי באוהל, אף על פי שאין לו לא רוב בניין ולא רוב מניין, ובלבד שיהיו בעצמות יותר מאחד. וזה שאמרו מרוב הבניין או מרוב המניין, כלומר מרוב לא כל רוב, במצם אחד אף על פי שיהיה גדול כל כך שיש בו רוב הקו אינו מתמי באוהל, שמאי אומר אפילו מעצם אחד, רוב העקב אפילו מעצם אחד מטמא באוהל, ויש גורסים בעצם אחד או עצם אחת, כלומר אפילו עצם אחד שיש בו רוב העקב מטמא תומת אוהל, והלכה כבית הלל. עד כאן משנה זין, חזקו ואמצו ברכת השם עליכם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. מסר יומי מהדף היומי, עם הרב חיים דוד קובלסקי.
6: מסכת בכורות דף יוטט. למה אנחנו כל כך איטיים? תארו לעצמכם תינוק שנולד, תוך שנה הוא כבר מתבגר, מתחתן ומוליד ילדים. זה נשמע מגוחך. תינוק בן שנה אפילו לא יודע לדבר וללכת כמו שצריך. אבל בעולם בעלי החיים, מציאות כזו אינה מפתיעה בכלל. הגמרא דנה בזיהוי בכורות אצל בהמות שנרכשו מהגויים. בין היתר מציינת תעודה ביולוגית פשוטה. אצל הבהמות, ההתבגרות היא אירוע מהיר מאוד, בתוך פחות משנה. הוולד הופך לבהמה עצמאית. חזקה שמסוגלת למיץ צאצאים משל עצמה. לעומת זאת, בני אדם צריכים לעבור תקופה ארוכה ממושכת של ילדות, בגרות, שבה הם מתקדמים באיטיות, עד שמסוגלים לבסוף להיות עצמאים בעולם ולהוליד ילדים. לכאורה, אם היינו מודדים הצלחה לפי קצב ההתפתחות, בעלי החיים היו מנצחים בקלות. אבל דווקא העיכוב האנושי הוא המנוע שמקדם אותנו. ככל שהיצור מורכב יותר, הוא זקוק ליותר זמן טעינה. אדם אינו נולד מוכן, כי הוא בנוי רק על דחפים ויצרים. כי הוא אינו בנוי רק על דחפים ויצרים, אלא על היכולת ללמוד, להמציא ולעצב את עצמו. הילדות הממושכת היא המרחב שבו המוח האנושי נבנה. בעל חיים אמנם מגיע לשיא היכולת שלו מהר מאוד, אבל השיא שלו מוגבל לתפקוד פיזי. האדם לעומת זאת יכול להמשיך להשתכלל מבחינה שכלית, רגשית ורוחנית לאורך עשרות שנים. האיטיות אינה נחיתות. עם מחיר שמשלמים כדי להגיע רחוק הרבה יותר. בסופו של דבר, השכל האנושי והכישרונות שאדם לומד מעניקים לו יתרונות שבזכותם הוא שולט בעולם יותר מכל בעלי החיים. היתרון הגדול של אדם אינו במהירות שבה הוא תופס את העולם, אלא ביכולת שלו להבין אותו, לשנות אותו ולשאול עליו שאלות. ההבנה הזו משנה את סדר העדיפויות שלנו. אם נשקיע את כל מרצינו בטיפוח הגופני, אנחנו ננצח בטווח הקצר, כמו עגל שגודל בתוך חודשים. אם משקיע בצד השכלי והרוחני, אנו בונים משהו שמתעלה מעל הטבע. אנחנו לא יכולים לצפות לתוצאות מהירות בתהליכי חינוך או בבניית אופי. תהליכים עמוקים דורשים זמן, בדיוק כפי שהמוח האנושי דורש עשרות שנים כדי להבשיל באמת. בסוף הדרך, מה שמותיר רושם על העולם אינו התפקוד הביולוגי המושלם, אלא החוכמה שהשארנו אחרינו, הקשרים שבינינו, הערכים שהנחלנו, אלא מהפירות של ההתפתחות האיטית. הטבע אולי מצטיין במרוץ לטווח קצר. האדם מנצח במרוץ המרתון של המשמעות. לא צריך להילחץ מכך שאנחנו איטיים. יותר בבניית חיינו, זה טוב להיות איטי. אנחנו פשוט בונים קומה הרבה יותר גבוה.
7: לקבלת ספרון לימוד יומי חינם ותן חלקנו, חייגו כוכבית 3029. כוכבית 3029.
1: כולל בוקר, בכל ברמה. תורת חיים, מסר מהתורה לחיים, עם הרב רפאל בוסו, מרבני בית המדרש שחווה דעת.
8: שלום וברכה ובוקר טוב לכל המאזינים. בפרשת השבוע, פרשת בראשית, התורה מספרת לנו על קין והבל שהקריבו שניהם קורבנות לקדוש ברוך הוא. קין הביא מן הגרוע שבפירותיו, לעומת הבל שהביא מהמובחר ביותר שבצונו, והקדוש ברוך הוא שעה וקיבל את מנחתו של הבל, אבל לא שעה לזו של קין. וקין מצטער, וייחר לקין מאוד ויפלו פניו. הוא עצוב, הוא מצטער, לא עמדתי בציפיות שלי, לא עבדתי את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, נכשלתי בעבודת השם, חורה לו. והקדוש ברוך הוא פונה אל קין ומנסה להורות לו את הדרך, מה לעשות ואיך להתקדם מכאן. ואני רוצה ביחד איתכם להבין מהקדוש ברוך הוא, איך שהוא פונה לקין, איך אנחנו צריכים לפנות כל אחד לעצמו כשהוא מרגיש שהוא לא מנצל את עצמו, כשהוא לא מתקדם כמו שצריך, כשהוא לא עובד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, או גם לילדיו וכל הסובבים אותו. איך אנחנו צריכים לפנות? דבר ראשון, אומר הקדוש ברוך הוא לקין, ויאמר השם לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? נכון, הקדוש ברוך הוא יודע שהוא נכשל בעבודת השם. הוא לא הצליח שהקדוש ברוך הוא ישאל לקורבנות שלו, אבל עדיין, נכשלת בעבודת השם, זה לא סיבה שחרה לך ושנפלו פניך. אל תהיה ממורמר, אל תהיה מיואש, אל תרגיש נחות כל כך, תתקן, תתגבר. הייאוש אף פעם לא עוזר לתקן ולעלות שוב על דרך המלך. אז גם אם אתה לא הצלחת ונכשלת, שלא ייפלו פניך. תאזור כוחות ותתקדם קדימה. דבר שני שאומר הקדוש ברוך הוא לקין, הלא, אם תטיב, שאת. גם כשאנחנו נכשלים, אנחנו חייבים לדעת שתמיד יש לנו מוצא, תמיד יש דרך איך לתקן. אם תטיב את דרכיך, לא נחרב העולם. תטיב ושאת. הקדוש ברוך הוא נושא את האבון, הוא יתקן. לא נחרב העולם. תטיב ושאת. הקדוש ברוך הוא נושא את האבון, הוא יתקן, הוא ימחול, הוא יסלח. לדעת

0: בני האדם, היצר הרע, הבוקר שלו, כשאנחנו פותחים בוקר בכוס קפה, הוא פותח את הבוקר שלו, איך אני מחטיא את עם ישראל, איך אני מחטיא אותך, איך אני מחטיא את יוסף, איך אני מחטיא את שמעון. זה התשוקה שלו, והקדוש ברוך הוא אומר לקין, שעכשיו הוא חוטא והוא לא עבד את הקדוש ברוך הוא כמו שצריך, תדע לך באיזה מלחמה אתה נמצא. אתה צריך לדעת מול איזה ניסיון, מול איזה סכנה אתה עומד, וכך כל חוטא וכל מי שעובד את הקדוש ברוך הוא, תדע, אליך תשוקתו, יש יצר הרע שמשתוקק להחטיא אותנו, זה התאווה שלו, זה החשק שלו, זה היצר של היצר הרע להחטיא אותנו, תדע איזה סכנה יש, ואליך תשוקתו, אבל הקדוש ברוך הוא מוסיף, ידיעת זהב שכל אדם צריך לדעת, ואתה תמשול בו, לא משנה כמה הוא גדול, לא משנה כמה הוא מפתה, לא משנה כמה הוא קשה, אתה חייב לדעת. אתה מושל בו, אתה מחליט, אתה תצליח, אתה יכול להתגבר. תמיד יש לך את האפשרות לשלוט ולהתגבר על היצר הרע. גם כשאתה חושב שאין לך את הכוחות, את הכלים או את היכולת, גם כשיש לך הרבה מי להאשים, אם זה ההורים, אם זה המורים, אם זה חבר, אם זה הילדות, הרבה תירוצים, אתה תמשול בו, תדע לך. כל חוטא וכל אדם שרוצה לעבוד את הקדוש ברוך הוא, חייב לדעת. יש לנו את הכוח למשול ביצר הרע. הכוח בידינו לשלוט בו, להכניע אותו ולהתגבר עליו. אם כן, מהצורה שבה הקדוש ברוך הוא מוכיח את קין, נמצאנו למדים 5 נקודות, איך אדם שרוצה לשפר את דרכיו, חייב לדעת ולהפנים אותם. דבר ראשון, לא להיכנס לייאוש, לא להיכנס למרמור. דבר שני, לדעת שאם תטיב שאת, יש לך דרך לתקן. מצד שלישי, גם לזכור ולהבין שאם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, החטא, לא לזלזל בגודל ועוצמת החטא. דבר נוסף, רביעי, לדעת את עוצמת הסכנה והפיתוי שיש לנו מהיצר הרע. ודבר נוסף ואחרון, ואתה תמשול בו. אנחנו הם אלה ששולטים ומושלים גם על היצר הרע. וגם כשהוא מנסה להחטיא אותנו בכל הכוח, תמיד יש לנו את האפשרות להתגבר ולהתייצב על דרך טובה. תודה רבה ושבת שלום לכולם.
1: כל אל בוקר, בכל ברמה. הלכה יומית עם הרב פנחס רז.
2: ומורך לכל מאזינינו היקרים, די בכל אתר ואתר. היום נדבר באיסור הנגיעה. כאשר אדם קם בבוקר וידיו עדיין יש עליהם רוח טומאה, אסור לגוע לא בפה, לא בעיניים, לא באוזניים, כפי שהערכנו בזה בפינה שלנו אמש. הגמרא אומרת במסכת שבת בדף קופת, שיד שנוגעת לעין בבוקר לפני נטילה, תקצץ מפני שרוח רעה שורה על היד וגורמת שהעין תסתמה. הסברנו אתמול שהכוונה גם אם לא לסומה, לעיוורון גשמי, הכוונה לעיוורון רוחני. איך שיהיה, אסור לאדם לגוע קודם הנטילה בעין. השאלה, האם יהיה מותר לגוע באמצעות בגד? השאלה, האם האיסור נאמר דווקא בתוך העין עצמה או גם על גבי האור? הדבר הזה נידון במחלוקת גדולה בפוסקים, וזה מתחיל במה שהגמרא אומרת במסכת ברכות דף סמך, שכשאדם קם בבוקר צריך לשפשף את עיניו ולומר, ברוך אתה השם פוקח עברים. כך גם כותב הרמב״ם בהלכות תפילה פרק זין הלכה דלת, כשמעביר ידיו על עיניו מברך פוקח עברים. והשאלה נשאלת, איך ייתכן שאדם יעביר את היד על העיניים כאשר הוא קם בבוקר? הרי למדנו שאסור לאדם לגוע בעין, כיוון שזה עלול לסמא את העין. כאן יש שתי דרכים בפוסקים שהם יענו לנו על מה ששאלנו תהילה. הדרך הראשונה כותב המעדני יום טוב, לבעל התוספות יום טוב, יש לו היבור על הראש שנקרא מעדני יום טוב, במסכת ברכות פרק ט' אות עין, הוא מסביר שמה שכתוב לשפשף את העיניים בבוקר, הכוונה לשפשף באמצעות בגד. אדם צריך לקחת איזה חתיכה מהבגד שלו, לקחת נגיד את השרבול של היד או משהו כזה, ובאמצעותו לשפשף את העין ולברך פוקח חברים. אבל חלילה לשפשף את העיניים באמצעות היד עצמה, גם אם השפשוף הוא נעשה על גבי האור של העין מבחוץ, כי גם זה עלול להזיק לאדם. את אותו דבר כותב גם כן רבנו התז בסימן מבב סעיף קטן א', כך כותב גם כן המגן אברהם בתחילת סימן מבב, שעל ידי הפסק בגד רשאי אדם להעביר את היד על העין, אבל רק על ידי הפסק בגד. כך כותב גם רבנו השלה, יש לו סידור שנקרא סידור השלה, והוא מעריך שם

0: צריך בבוקר ללבוש את הכותונת ולהשתמש בה לשפשף את העיניים קודם שמברך ברכת פוקח עברים. לעומתם, הפרישה בסימן מבב סעיף קטן ה, הוא אומר אין כוונת הפוסקים לשפשף את העיניים באמצעות בגד, שהרי בזמנם לא תמיד היה להם בגד לשנת הלילה, אז איך יקיים את הדבר הזה? אלא מסביר הפרישה שישפשף את זה על גבי אור העין מבחוץ, וכל מה שהקפידו חזל שלא להכניס את היד לעין, הכוונה על אישון העיניים, על העיניים עצמם, אבל על גבי אור העין מבחוץ אין חשש כלל. את הדברים האלה כתב גם כן רבנו יעקב עמדין, היעבץ בספר מור וקציעה סימן ד', שההקפדה של הנגיעה קודם נטילה לפה ולעיניים זה בפנימיות האיברים הללו, אבל מבחוץ אין חשש בכלל. אבל האמת שגדולי עולם הסכימו לדבר, ומי אנחנו שנערער, אבל כבר השיגו עליהם גדולי הפוסקים, בהם המאמר מרדכי בסימן מבב, הוא אומר דוחק בעיניי לומר שמה שחזל אמרו לו לתת את היד בתוך העין, התכוונו לאדם שמכניס את היד שלו לתוך אישון העין שלו, הרי אף אדם לא נוהג לעשות את זה, זה לא דרכם של בני אדם, חזל לא היו צריכים להשיב על כזה דבר. אותו דבר מרן החידה בספר מחזיק ברכה סימן ד' עוד ג', כותב במפורש שלי נראה פשוט שיש קפדה גם מבחוץ, ואחר כך כותב החידה שראיתי שהדבר הזה מפורש בזוהר בפרשת וישב דף קוף פדלת, והוא מצטט את לשונו שלא להעביר את הידיים על העיניים גם מבחוץ. ולכן ההלכה למעשה, האיסור לשפשף את העיניים בבוקר כאשר אדם לא נטל את ידיו, הוא נוהג גם כאשר אדם משפשף על גבי העין מבחוץ, אבל על ידי הפסק בגד זה מותר. והשם יתברך אצלנו מכל נזק ומכל דבר רע, אמן כן יהי רצון.
1: כל אל בוקר בכל ברמה. קדוש ישראל עם הרב שמואל עידן.
2: כל המאזינים שלנו היקרים, בוקר טוב, האזנה נעימה וערבה. אנחנו כדרכנו פה כל בוקר עוסקים יחד בתולדותיהם של רבותינו, בין הדברים, בין הדבקים. אנחנו עוסקים גם בנושא השקפה, מוסר, ענייני הלכה, רקע היסטורי ועוד ועוד, הכל בסייעתא דשמיא. ניגע בדמותו הגדולה של רבנו הגדול, החתם סופר. רק בראשית הדברים מזכיר עניין ככה שחשבתי ביום שמחת תורה. לא חידוש גדול, אבל סוג של תובנה נקרא לזה, או הכל פנים, מה שככה הרערתי בשעה ששרנו את השיר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחשף ביום שמחת תורה, ככה רקדנו בבית המדרש של מור אבי, מורנו ורבנו הרעבד, עמוד ההוראה שליטה, שם התכנסנו לתפילות ולמעגלים, ההקפות, הריקודים, הכל. גם כאמור, שם בבית המדרש, בני הקהילה, ביחד עם רבים מבני המשפחה שלנו בסייעתא דשמיא, ושמחה גדולה, וככה שעות ארוכות של עלייה לתורה, ושמחה וריקודים וקידוש. והנה בשיר המפורסם, דבריו של דוד המלך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחשף, עלה ככה בראשי, כאשר יש את החלומות שב ידברו, שכן חלומות שכל מיני גורמים שסבורים לעצמם שאם הם יפעילו כל מיני סנקציות ועיצומים כלכליים, פגיעה בסבסוד המעונות, אוטובוסים, דיור ומה לא, אז הם יצליחו לפגוע בעולם התורה, לפגוע בעמלי התורה. ומה צריך לומר להם כתשובה? מספיק לומר פסוק אחד, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחשף. כל הפגיעה בנושא הכלכלי, שאפילו יהיה אלפי זהב וחשף, אבל הרי טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחשף. ואנחנו רואים שהניסיונות הנוראים האלה כשעצמם, שאין בהם אלא אפליה פסולה, כאשר אדם יכול להיות אפילו מחבל שנמצא בכלא, אבל בני משפחתו מקבלים את כל ההטבות, וצערנו דווקא במדינה היהודית היחידה, יש אפליה נוראה כזאת, בין אפילו מחבלים, להבדיל אפליה כלפי בני התורה, בין כאמור מחבלים להבדיל. אז זה דבר כמובן כשעצמו נורא, אבל המחשבה שזה יפגע בעולם התורה, אז נאמר עוד פעם, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף. אולי נבקש בסוף השידור מהטכנאי היקר שלנו אלי בן חמו להשמיע לנו את השיר הזה, נראה אם הזמן יאפשר. אנחנו ביום כ"ה בתשרי, כלומר אתמול, מציינים את יום ההזכרה של רבנו הגדול, רבן של ישראל, רבנו משה סופר, החתם סופר. נפטר בשנת תפרש, זו שנה עגולה, שנה של תחילת המאה הקודמת, ככה שקל לזכור תמיד לחשבן בקלות, תפרש עד תפשפז, זה 187 שנים, את החתם סופר, זה נשמע שהוא חי לפני מאות שנים רבות, סך הכל נפטר לפני פחות מ-200 שנה, ואני אומר את זה כי באמת בגדלותו, בענקות הרוח, הרוח הזו, באמת הוא נראה שהוא מתאים בכלל לדורות הרבה יותר קדמונים. באמת הוא היה כמה דורות לפנינו, שגם הדורות האלה הם דורות מיוחדים מאוד, עצומים מאוד, של גדולי תורה, כן, חכמי ישראל מופלאים, כן, בלי חלילה להוריד מדרגתו של אותו דור. אז בהחלט אין ספק שכאשר מתבוננים בדרכיו של רבנו החתם סופר בתורתו, בהחלט מדובר בדמות מופלאה בכל צורה שאתה מסתכל, ואני כהרגלי לא נותן ציונים, אלא רק מספר את המציאות כמו שהיא. כאשר אתה לוקח את דמותו של רבנו ומתבונן בכל מה שהוא כתב, את כל תורתו המפליאה והענקית, לצד זה שהוא היה עמוס מאוד גם בהרבצת תורה בישיבה החשובה בפרסבורג שבהונגריה, גם העיר שבה הוא היה רב, הוא היה רב העיר הזאת, עיר גדולה וחשובה, מהערים החשובות שבהונגריה, גם רב העיר, שכמובן כל הנושאים הרוחניים מתנקזים על שולחנו, גם כראש הישיבה החשובה שם, וגם כמי שמצודתו פרוסר הרבה מעבר לפרסבורג, וגם הרבה מעבר להונגריה בכלל, ושאלות שהיו מריצים אליו מכל רחבי העולם היהודי, לפחות ודאי ממרחקים גדולים מאוד, מכל עבר שהיו מגיעים אליו לשאול, וככה לדון להלכה, וביחד עם זה, היבול התורני האדיר גם בחידושיו על השס, יש את החידושים הקצרים, בסוף שס וילנה, יש גם את החידושים בפני עצמם, חידושי חתם סופר, את התשובות, שכן, ספר שו"ת חתם סופר, הוא אחד מספרי התשובות המפורסמים בכל הדורות, כאשר הוא גם הגיע לכל העולם, בדור שאחריו, רבנו הגדול, הגאון רבי יוסף חיים, מצטט אותו, מביא אותו בדבריו, הוא הגיע גם אל מדינות רחוקות. ספר השו"ת המפורסם, ספריו על התורה, יש לנו שני קבצים, גם תורת משה וגם חתם סופר, שבאמת נפלא כל כך, עם חידושים ורעיונות וגימת רמזים, ממש כמעיין המתגבר, פשוט מים שאין להם סוף, ועוד יצירה מופלאה, זה ספר דרשות חתם סופר. באמת דבר אפלה ואפלה ממש, זה גם לומר את הדברים, שנה אחר שנה, בפני קהל מריתו, בשבתות המיוחדות, במועדים, הזכרנו בשידור המיוחד, אחד פה בתשעה באב, את הדרשה למשל שהוא נסע כל שנה בזין באב, היום שבו נכנסו האויבים להיכל בבית ראשון, כמבואר בסוף תענית, כל שנה דרשה בזין באב, כל שנה דרשה ביום ההזכרה של רבו, הגאון החסיד רבי נתן אדלר, היה מאוד מאוד מקורב לרבותיו, ההפלאה, והרב אדלר, שהוא מעיד בתשובותיו, שלא זזה ידו מתוך ידם, דרשות שהוא דרש כל שנה במועדים, והכל, או הרוב לפחות, מודפס בספרו דרשות חתם סופר, ורוב, או לפחות אני עוד פעם מסייג חלק גדול ממה שהוא דרש, חלק עצום מדרשותיו, נמצא שם עם תאריכים, עם שנים מדויקות, וכל דרשה אתה רואה חידושים חדשים משנה לשנה, רמזים וביורים במדרשים, ורעיונות עמוקים, ומוסר, וכל זה כאמור לצד דרשותיו, לצד חידושיו, כן, דרשותיו לצד חידושיו השעס, לצד ספר השוט שלו הפורסם, לצד העמדת תלמידים ומשפחה ענפה עד ימינו דור אחר דור של גדולי תורה, אי אפשר באמת לתפוס איך הוא הספיק כל כך הרבה, איך באמת ככה דחס רבות כל כך, ודאי כאשר התמדה ושקידה שבצורה מופלאה כל כך, אז לא פלא, אבל באמת זה דבר נפלא. יש את המכון, מכון חתם סופר, שבר עשרות שנים רבות עוסק בתורתו, מאדיר את ספריו. יש את הרב שטרן, הגאון הרב שטרן, כמדומני רבי נפתלי יוסף שטרן, שאשתו היא נינה של רבנו החתם סופר. הסבא שלה הוא הגאון מקרקה, רבי שמעון סופר זצ"ל, בעל המכתב סופר, בנו של החתם סופר. הוא הקדיש רבות מזמנו להדרת כתבי החתם סופר, ספרים שיצאו על ידו עם הערות ככה מחכימות ומיוחדות למטה. גם ספר דרשות חתם סופר סודר וככה ויצא לאור על ידו. במהדורה החדשה של מכון חתם סופר שעוד הופיע בשנים האחרונות, גם חתם סופר על התורה בשני הקבצים שיש, גם חתם סופר וגם תורת משה וגם דרשות, כל הופיע במהדורה חדשה בשנים האחרונות, מהדורה מפוארת, מיוחדת מאוד. את הדרשות, אני יודע, זה לפחות איך שראיתי, הם סידרו בסדר קצת שונה את הסדר של הדרשות, איפה תהיה כל דרשה, אבל זה אותן דרשות, בתוך ההערות שלהם משולבות גם ההערות שלו, עם חתימה שזה מההערות שלו, כי מדומני זה נקרא הערות שער יוסף, עשה עבודה גדולה הרב שטרן, להדיר וככה להוציא, לכתוב הערות. אז אין ספק שמי שמתבונן בספריו ותורתו של החתם סופר בהחלט עומד משתומם מול המראה הגדול הזה. כמו שאמרתי, ביחד עם כל העומס, גם כרב עיר גדולה, פרסבורג או פרשבורג, אני יודע, כדומני נכתב לעתים בסמך, אז כנראה זה סין, כרב עיר גדולה וכראש שיבה חשובה וכמורה הוראה לכל השואלים הרבים, ולכתוב כמויות, כן? לכתוב כזה הרבה, וחידושים מרהיבים וגימטריות ורמזים ועומק העיון ועומק ההלכה, תורתו היא מאירה את עינינו, זכה כמו שאמרנו לזרע קודש בניו רבנו הכתב סופר ורבנו המכתב סופר רבי שמעון, זה כמו שאני כרגע זוכר את שני הבנים הללו, וגם כן יש לכתב סופר גם כן בן ששמו רבי שמעון, הוא נהרג בשואה יותר מ-100 שנה אחרי פטירת סבו, הוא גם כן שמו רבי שמעון, חיבר את ספר התעוררות תשובה ושיר מעון, והוא נהרג בשואה יחד עם בנו הגאון הקדוש רבי משה סופר זצ"ל, השם יקום דמו, בניו הגאון מערלוי רבי יוחנן, מפורסם, אחד מגדולי התורה הידועים שככה היו בדורנו, וגם הגאון רבי אברהם סופר שהדיר את ספרי המאירי, גם כן ידוע, דור אחר דור של גדולי תורה שמשפחתו של חתם סופר. אם נשאר זמן, נבקש מהטכנאי שלנו מסור אלי בן חמו להשמיע לנו את השיר טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וחסף, שככה הזכרנו את זה בתחילת השידור. בשורות טובות והמשך הזנה נעימה.
1: כולל בוקר בכל ברמה, בכל בוקר החל מהשעה 6 פותחים את היום עם כולל בוקר בדף היומי, הלכה פסוקה, משנה יומית, מסר יומי וכל מה שהנשמה צריכה לפתיחת יום חדש. כולל בוקר בכל ברמה.

0: מלחמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 7. היום יום רביעי, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026. באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ' עם החדשות הראשונות של הבוקר. במלאת 3 שנים לטבח 7 באוקטובר, צה"ל מפרסם את נתוני המלחמה. כ-100,000 מטרות הותקפו בגזרות השונות, מתוכן כ-65,000 ברצועת עזה ו-4,500 באיראן. 970 חללים נפלו בנסיבות מבצעיות, ולצד זאת כ-70% מהפצועים חזרו לשרת. עוד פירט צה"ל את השינויים שביצע בעקבות התחקירים שנערכו, בהם הוחלט בין היתר להציב את ההתראות באגף המודיעין, בראש סדר העדיפויות, להגדיל פי 4 את הכוחות בכוננות חיל האוויר ולשנות את פריסת ההגנה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צה"ל להיערך לכל תרחיש, בעקבות מידע על כוונות חמאס לבצע פיגוע ביום השנה לטבח, בו התקיימו טקסי זיכרון ברחבי הארץ. ועדת החוקה תקיים היום ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה באשמת השתתפות בטבח 7 באוקטובר. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית שאמורה לתבוע את המחבלים. משטרת פריז אסרה על קיום הפגנה אנטי-ישראלית שתוכננה להיום במלאת 3 שנים לטבח. מפקד המשטרה המקומית הסביר כי ההחלטה התקבלה בשל חשש לפגיעה קשה בסדר הציבורי ועל רקע העלייה במספר התקריות האנטישמיות בצרפת. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אמר הלילה בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן חייבת לצמצם את יכולות העשרת האורניום כדי לעמוד בדרישותיה של ארצות הברית ולהביא לסיום המלחמה. עוד ציין כי טרם החליט אם ירוץ לנשיאות בבחירות שיערכו בעוד כשנתיים. זמני היום בהלכה על פי אופק תל אביב. סוף זמן קריאת שמע לפי המגן אברהם ב-8.55 ולפי הגר"א ב-9.31. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-10.06 ולפי הגר"א ב-10.30. חצות היום והלילה ב-12.26. זמן מנחה גדולה היום ב-12.56 והשקיעה ב-6.21. הדף היומי במסכת בכורות, דף י"ט. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום ומחר עוד התחממות ביום שישי ובשבת קודש ללא שינוי. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 26 ובאילת 32 מעלות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים, בוקר טוב, בוקרו של יום רביעי בשבוע, אלחנן אלחדד הוא זה שפתח לנו את התוכנית עם השיר הנפלא, תנגן את זה. אז רגע לפני שאנחנו ממשיכים, או יותר נכון יוצאים לדרך אחרי שכבר פתחנו עם כמה צלילים, רק מקווה ששלומכם טוב, אתם בהתעוררות נעימה, אנחנו כאן איתכם להנעים ולעשות לכם כיף בנשמה, זה הכי טוב, הכי כיף והכי נעים לשמח אתכם על הבוקר בבוקרו של יום רביעי בשבוע. אנחנו רוצים לצאת לדרך, פתחנו עם אלחנן אלחדד, ואנחנו רוצים להמשיך עם מידע טסה, עם שיר שנקרא עליי תשמור, לא לפני שניתן את הקרדיט לעוסקים כאן במלאכה, בוקר טוב, אורי בני ישראל, יאיר כהן עורך ומפיק אותנו, אנחנו עכשיו יכולים לפתוח את התוכנית שלנו, מידע טסה, עליי תשמור.

זה היה הביצוע של מידד טסה, שיר יפהפה מוכרח לומר, סגנון מקסים, וממנו אנחנו ממשיכים ועוברים לעקיבא, עקיבא תורג'מן, רוצה להיות טוב, כמה זה חשוב.

מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר? אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר?

0: לשיר. טל וקנין, מרים לנו את הקצב. למדתי. כן, ועכשיו הרבה מאוד ילדים יוצאים ללמוד, הרבה מאוד תלמידים עושים את דרכם לבתי הספר, תלמודי התורה, לגנים, לסמינרים, אז שיהיה לכם בהצלחה, יום מקסים, מחוייך, מלא מלא בשורות טובות, ובעזרת השם תלכו לשלום, תחזרו לשלום, ולכם הנהגים, אני רק מזכיר, נסיעה בטוחה בבקשה, סעו לאט, תהיו ערניים בכביש, הילדים בדרכם, אז בבקשה תשמרו עליהם ועל עצמכם.
1: בשבילך ובשבילי,
2: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: קוראים לזה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
2: רוצים
3: ברכה לכל מי שיתרום.
2: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.

יעקב שוויקי, אושר, הפינס. אנחנו מהשיר הנפלא הזה עוברים למה שנגרם מהאושר, שמחה. כשהשמחה באה, פיני איינהורן.

כשהשמחה באה, פיני איינהורן, אז בהחלט כשיש שמחה זה מרומם את האדם, ואנחנו רוצים לרומם עוד יותר את הנפש שלנו עם קיום המצווה היומית שלנו, המצווה החשובה, אז מצוות הצדקה. שימו את הפרוטות שלכם בקופת הצדקה, בואו נאמר גם את פרק התהילים שלנו, שיר למעלות, אשא עיני להרים מאין יבוא עזרי. עזרי מעם אדוני עושה שמיים וארץ, אל ייתן למוט רגליך, אל ינום שומריך, הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אדוני שמריך, אדוני צילך על יד ימיניך, יומם השמש לא יקקה וירח בלילה. אדוני ישמורך מכל רע, ישמור את נפשך, אדוני ישמור צאתך ובואך, מעתה ועד עולם.

0: עיצוב פנים עם הרב אברהם יצחק.
1: עכשיו אנחנו רוצים לחנוך את הפינה שלנו. עסקנו בחודשים האחרונים בנושא באורי התפילה, ועכשיו אני רוצה לעבור דווקא לספר משלי, אותו מדי יום הרב אברהם יצחק יאיר לנו בחידושים ובפירושים המעניינים. בוקר טוב לרב אברהם יצחק.
2: בוקר טוב ניר היקר, ובוקר טוב לכל המאזינים היקרים שלנו. היום אנחנו יוצאים למסע מרתק אל תוך ספר הפסיכולוגיה היהודי העמוק והמדויק ביותר שנכתב אי פעם, ספר משלי. חזל מגלים שבתחילה חכמים ביקשו לגנוז את ספר משלי, בגלל שבעיון שטחי נראה שיש בו פסוקים שלכאורה סותרים זה את זה. אבל לבסוף הם החליטו שלא לגנוז אותו, בגלל שהפסוקים לא באמת סותרים אחד את השני, אלא שיש לעיין כדי להבין את כוונתו העמוקה של שלמה המלך בכל אחד מהפסוקים. ולכן חכמים סמכו על העוסקים בספר משלי, שהם יעיינו בביור הפסוקים כראוי ויבינו את כוונתו העמוקה של שלמה המלך. שלמה המלך פותח את ספר משלי בפסוקים, משלי שלמה בן דוד מלך ישראל, לדעת חוכמה ומוסר, להבין אמרי בינה. בספר הזה שלמה מבקש ללמד אותנו חוכמה ומוסר, ומעניין שהוא בוחר לעשות את זה בצורה של משלים. למה הוא לא כותב הדרכה ישירה במקום לעטוף אותה בחידות? כשמתבוננים, כבר במילה הראשונה בספר, משלי, אנחנו מתוודעים לחוכמה הנפלאה של שלמה המלך. חוכמה מדברים עם השכל, ולכן אין לאדם התנגדות לשמוע דברי חוכמה. אבל מוסר, שמלמד את האדם לתקן את המידות הרעות שלו ולהיאבק עם הדחפים השליליים שלו, מדברים עם הלב, עם הרגש, ולכן האגו מתנגד לקבל את המוסר שמתפרש לו כביקורת. כשמישהו אומר לנו ישירות, אתה מתנהג בגאווה, אתה פועל מתוך עצלות, המערכת הנפשית שלנו ננעלת. האגו מרים יד חומות ויוצא למתקפת נגד. לכן שלמה המלך בחוכמתו בחר בשיטת המשל. המשל הוא בעצם כלי נשק פסיכולוגי או כיף אגו. כשאנחנו שומעים סיפור על מישהו אחר או משהו אחר, אנחנו מקשיבים ברוגע. מנגנוני ההגנה שלנו רדומים לגמרי, כי הסיפור לא עלינו. ואז אדם שומע את המוסר, מהנהן בהסכמה עם המוסר השכל, ואפילו נהנה מעצם הסיפור. אבל רק בסוף, כששערי הלב שלו כבר פתוחים, האסימון נופל לו שהוא בעצם הנמשל. ככה המשל מצליח להבריח את האמת פנימה מבלי להעיר את השומרים של האגו. ואת החוכמה הזאת כדאי שנאמץ לחיי היום יום שלנו. כמה פעמים אנחנו מנסים להעביר ביקורת לבן או בת הזוג, לילדים, לחבר או לעובד, אנחנו באים עם האמת שלנו, מתיחים אותה חזיתית בפנים ונתקלים בקיר אטום של התנגדות וכעס. שלמה המלך מלמד אותנו כלל זהב בתקשורת. אם אתם רוצים באמת לחולל שינוי אצל מישהו, לעולם אל תתקפו אותו ישירות. תעטפו את הביקורת, דברו אליו בעקיפין, ספרו סיפור קצר על מקרה דומה, או תשאלו שאלה שתוביל אותו להבין לבד. ביקורת מתמקדת במה הצד השני לא טוב, לכן מקבל הביקורת מתבצר מאחורי חומות. אבל תיקון מתמקד בשינוי, באופן הנכון שהמשפט היה צריך להאמר ומעשה היה צריך להיעשות. עזבו את הביקורת, תתמקדו בפתרונות. זה הסוד, כשהמסר מגיע רך ועקיף, הלב נפתח לקבל אותו. אז אל תנסו לפצח את כספת האגו עם פטישים של תוכחות ישירות. תעשו את זה ברכות, על דרך המשל.
1: הרב, תודה רבה, בוקר טוב.

0: שוב תזכורת, נהגים יקרים, אתם בכבישים, סעו לאט, בבקשה, בסבלנות, וכמובן תשמרו על עצמכם, חגורות בטיחות, תפילת הדרך למי מכם שנוסע למרחקים לא לשכוח, ונהיגה בטוחה, הכי חשוב.
1: בשבילך ובשבילי.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות

0: ירושלים, בני ברק ובית שמש.
1: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
2: שלום, גלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.

השבוע ציינו את אירועי השבעה באוקטובר, שהוא כמובן לא עוד תאריך בלוח השנה, אלא תהום של כאב, פצע פתוח בלב של האומה שלנו, שכמובן הזיכרון הזה הולך תמיד לפנינו שלוש שנים כבר. בשבוע הזה, כשאנחנו מציינים את יום האסון הגדול הזה, הדמעות זורמות מעליהן על האבות, על האימהות, על הילדים, התינוקות והלוחמים הגיבורים שנלקחו מאיתנו באכזריות שאין לה שם. אבל אתם יודעים, דווקא מתוך החושך המוחלט הזה בוקע אור נצחי. ואני לא סתם אומר אור נצחי. עם ישראל חי, נושם, עומד על רגליו ונלחם, כי אנחנו יודעים שאנחנו בידיים של הקדוש ברוך הוא. העם הזה לא שורד כבדרך הטבע, אלא ישראל מעל הטבע, מעל המזל. את האמונה התאורה הזאת ראינו בעיניהם של גיבורים ברגעים האחרונים והקדושים ביותר שלהם. אחד מהם היה יוסי הרשקוביץ, השם יקום דמו, מנהל בית ספר, ואדם שבאמת כל כולו אמונה שנפל בקרב ברצועת עזה, ובסרטון שהוא הקליט לתלמידיו ימים ספורים לפני שנפל, הוא השאיר צוואה אמונית חקוקה באבן, ואמר, הכי חשוב, לא לדבר לשון הרע על עם ישראל שום דבר, לא לסנוע, הקדוש ברוך הוא עושה לנו פה ניסים, כך הוא אומר, הכל לטובה, תהיו חזקים, הכל לטובה. ויוסי הוא אחד מני רבים מהגיבורים שנלחמו, וחלקם גם מסרו את נפשם למעננו. אנחנו זוכרים את הדיבורים האמוניים הללו של הנרצחים ושל הנופלים, שגם אל מול פני המוות לא איבדו את הביטחון בבורא עולם. ומה נגיד על החטופים והחטופות שהוחזקו במנהרות האפלות, מנותקים מהעולם, והעידו שכשחזרו, מה שהחזיק אותם מול הרשע היה רק האמונה, הלחש של תפילת שמע ישראל, הזיכרון של השבת, והידיעה שיש מנהיג לבירה והעולם הוא לא הפקר. ההיסטוריה שלנו לימדה אותנו חוק ברזל רוחני וגשמי כאחד. כל מנהיג, עם או ארגון שהרים ידו על עם ישראל, סופו להימחק, כלא היה, מבימת ההיסטוריה. פרעו, המן, בבל, רומא, הנאצים, כולם הפכו לאבק בהיסטוריה. בעוד עם ישראל ממשיך לשיר, עם ישראל חי. היום אנחנו רואים כיצד הקדוש ברוך הוא מלמד את האומות, אותן מדינות באירופה שפתחו את שעריהן ועצמו את עיניהן ולעיתים גם ליטפו את הטרור האסלאמי הקיצוני וביקרו את ישראל שנלחמה על חייה, פוקשות כעת את הרשע הזה בתוך ביתן. מבט אחד רק על צרפת מגלה את העוצמה ואת החורבן הגדול שמותירים שם האבק אדם הזה. מהומות, אובדן שליטה, ערים שלמות בצרפת מפריז ועד מרסי סובלות מגלגל בלתי נגמר של מהומות, שריפות תשתיות והפרות סדר אלימות של קבוצות איסלאמיסטיות קיצוניות, אזורים ללא שלטון, שכונות ופרברים שלמים בלב אירופה שהפכו למובלעות שבהן חוק המדינה כבר לא תקף והמשטרה המקומית פוחדת לצעוד בהן. האסלאם הרדיקלי משתלט בהדרגה על המרחב הציבורי ומשנה את פניה של אירופה מבפנים, וגם מאיים על עצם קיומה של הציוויליזציה המערבית. ואנחנו מכירים את המשפט שהרשע שאוכל את סביבתו בסופו של דבר מחלה את עצמו. הנבלים הללו שטבחו, חטפו, שנאו ושונאים, סופם ליפול, הם יפלו רק כי אנחנו בידיים של בורא עולם. הם יפלו רק כי אנחנו העם הנבחר. הם יפלו רק כי הם יתעסקו עם בורא עולם. אנחנו צועדים קדימה, מתוך דמעות, מתוך אמונה, מתוך ביטחון עצום בבורא עולם ובראש מורם. האסון של השבעה באוקטובר פצע את גופנו, אבל עורר בגדול את נשמתנו. עם ישראל חי וקיים, מאוחד ומאמין שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, ומי שנמצא בידיו של בורא עולם ועושה את רצונו, לעולם, אבל לעולם לא ייפול.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

זהו, תם על השעה. זה הזמן לומר תודה גדולה רבה ועצומה לאבא לשו בשמיים על הכל. תודה רבה לצוות שלנו. תודה רבה להורים בני ישראל. תודה ליאיר כהן שערך והפיק. ממני ניר קפטן, נאחל לכם המשך האזנה רבה. בוקר נפלא ומבורך. בשורות טובות לכולכם.

0: התוכנית הבאה, 800, בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן. בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
1: אשרנו פר הדור שלנו. נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
6: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
7: כל קומר זה ושם הוא, הם שואלים, אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
6: כן.
7: רוצים ברכה לכל מי
6: שיתרום. שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
0: בשבילך ובשבילי, כל ברמה. כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
8: בוקר טוב, השעה 8, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר את אירועי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בהדלקת נר זיכרון. במלאת 3 שנים לטבח, צהל מפרסם את נתוני המלחמה. כ-100,000 מטרות הותקפו בגזרות השונות, מתוכן כ-65,000 ברצועת עזה ו-4,500 באיראן. 970 חללים נפלו בנסיבות מבצעיות, ולצד זאת כ-70% מהפצועים חזרו לשרת. עוד פירט צהל את השינויים שבטחו צה בעקבות התחקירים שנערכו, בהם הוחלט בין היתר להציב את ההתראות באגף המודיעין בראש סדר העדיפויות, להגדיל פי 4 את הכוחות בכוננות חיל האוויר ולשנות את פריסת ההגנה. שר הביטחון ישראל כץ הנחה את צהל להיערך לכל תרחיש בעקבות מידע על כוונת חמאס לבצע פיגוע ביום השנה לטבח, בו התקיימו טקסי זיכרון ברחבי הארץ. ועדת החוקה תקיים היום ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה באשמת השתתפות בטבח 7 באוקטובר. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית שאמורה לתבוע את המחבלים. משטרת פריז אסרה על קיום הפגנה אנטי-ישראלית שתוכננה להיום במלאת 3 שנים לטבח. מפקד המשטרה המקומית הסביר כי ההחלטה התקבלה בשל חשש לפגיעה קשה בסדר הציבורי ועל רקע העלייה במספר התקריות האנטישמיות בצרפת. סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי די ונס, אמר הלילה בריאיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי איראן חייבת לצמצם את יכולות העשרת האורניום כדי לעמוד בדרישותיה של ארצות הברית ולהביא לסיום המלחמה. עוד ציין כי טרם החליט אם ירוץ לנשיאות בבחירות שיערכו בעוד כשנתיים. 3 בני אדם נפצעו בינוני בעקבות רכב שהתהפך בכביש 2 סמוך למחלף חבצלת. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו להם טיפול רפואי ופינו אותם לבית החולים לניאדו בנתניה. ועכשיו התחזית.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: היום תחול עלייה קלה במידות החום ומחר עוד התחממות ביום שישי ובשבת קודש ללא שינוי. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 25 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 26 ובאילת 32 מעלות.
9: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: שלום לכם, 800, תוכנית האקטואליה של כל ברמה, 3 דקות לאחר השעה 8. שלום, בוקר טוב ישראל כהן.
1: בוקר טוב יקי, לך, למאזינים. צריך לומר באמת היום בוקר השבעה באוקטובר.
0: כבב תשרי.
1: נכון, נכון, לא, התאריך העברי שבו מציינים את היום הרשמי, זה נראה לי כבדה לתשרי, כן, לפני יומיים.
0: כבט.
1: כן, אוקיי.
0: נראה לי.
1: אבל אתה יודע, בישראל אנחנו לא נתחיל להתווכח למה דווקא התאריך הזה, 7 באוקטובר, נתפס, הלועזי, והרבה מאוד אנשים באמת נזכרים היום באותה שעה, 6:29, ואתה יודע, מעלים זיכרונות, גם הרבה אנשים, משפחות שקולות וחטופים ששוחררו.
0: טקסי הזכרה ועלייה, כן, לקבר וכדומה.
1: לא, כן, ומה שמצער קצת...
0: והרבה מאוד פוליטיקאים שקיבלתי אין ספור הודעות מהם ב-6:29.
1: נפתלי בנט בנובה, ואיך קוראים לו?
0: אז אינקוד במגונית המוות.
1: המוות עם משפחת שפירה. בסדר, זה יפה, זה עוד זה, אבל אתה יודע, אני גם מקבל הודעות ממועצת אוקטובר או מכל מיני ארגונים שאני אפילו לא תמיד מכיר את שמם, שהם כבר עושים פוליטיקה, אתה יודע, על מלא מה שנקרא, ואתה רואה שהם עושים כל מיני הפגנה פה מול יריב לוין, אתה מבין? יריב לוין הפגינו אצלו לפני 3 שנים, איזה, יותר משלוש שנים, 4 שנים, בגלל הרפורמה המשפטית. עכשיו מפגינים בגלל שהוא הפקרה, מה שנקרא. אני לא יודע, כל פעם מוצאים איזה משהו, עניין אחר, ושיירות והפגנות מחאה. עכשיו תשמע, כל אחד באמת יכול לעשות מה שהוא רוצה, מדינה דמוקרטית, ואין בעיה. אתה יודע מה? אייזנקוט...
0: אפשר להגיד אבל גם שזה דוחה ומגיל.
1: כן, נכון.
0: זה גם במסגרת היותנו במדינה דמוקרטית.
1: נכון, ואני אומר עוד פעם, אייזנקוט...
0: כלומר, אם אתה התעוררת באיזושהי תפיסה, בשבעה באוקטובר למניינם, ב-6:29, וכל מה שחשבת שאתה יכול לעשות באותו יום, זה ללכת ולהפגין מחוץ לבית של יריב לוין, כי הוא הפקרה, כי הוא מפקיר חטופים, איך אמרו על נתניהו בתקופה של המלחמה, הוא רוצח את חטופים, תבדוק איפה העיוות המוסרי, הערכי שלך, מה פספסת בדרך, ומה מניע אותך יותר מאשר שנאה לנבחרי הציבור שנבחרו פה על ידי רוב העם. יכול להיות שאתה לא אוהב את זה, יכול להיות שרצית שאנשים אחרים יבחרו, אבל הם נבחרו על ידי רוב העם, ואתה במקום נגיד לחוב כאב, להתייחד, להתאחד, לפחות ביום כזה, אתה הולך ומקיים הפגנות, בסדר, אוקיי.
1: כן, אז
0: איך אמרת, מדינה דמוקרטית, אבל גם
1: לא, עכשיו,
0: עם כמה אנשים משובשים.
1: כן, עכשיו, מה שאתה אמרת, למשל, אייזנקוט במיגונית המוות, בסדר, זה, בוא נגיד, אתה יודע, עוד איך שהוא גבולי, זה מרפרף כזה לפוליטיקה, אבל בסדר, אתה יודע, גם הנשיא הרצוג בסוף הדליק הבוקר נר, וכל אחד מתייחס כמו שאתה אומר, אבל אלו, כמו שציינת, הקפלניסטים שלוקחים את זה צעד אחד קדימה, ועושים היום הפגנות וחסימות ושיירות וכל זה, בוא, יקי, אין לי אלה להצטרף לדבריך, אני הקטן, ולהגיד, היום הזה, במקום שזה יום של אחדות, יום של חיבור, יום של שותפות גורל, של כל עם ישראל, שאותם מחבלים רוצחים עם אחשמם, רצו לחסל את עם
0: בכלל
1: ישראל.
0: בכלל, אני חושב שיש שתי תפיסות שאנחנו יודעים להם, במיוחד לא רק בשנה השלישית מעד השבעה באוקטובר, אלא עוד לפני כן. של אנשים שבוחרים להדגיש יותר את העובדה שלו בחרת בחיים, את התקומה, את הניצחון הגדול שיש לנו מאז השבעה באוקטובר על האויבים שלנו וכו', לבין האנשים שבאמת בוחרים, כמו שאמרת, לעשות מזה פוליטיקה זולה ולהתמקד עכשיו בעבר. עכשיו, תשמע, אני לא חושב אגב שזה סותר אחד את השני. אני חושב שהיה פה מחדל עצום שכולם חתומים עליו, מבחירי הצבא דרך הבחירים בדרג המדיני, כולל ראש הממשלה. אבל בשורה התחתונה, מה מוביל אותך בחיים? האם מוביל אותך בחיים הבחירה לחיות? האם מוביל אותך הבחירה להמשיך הלאה? כי ידעת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו פה ניסיון מאוד מאוד גדול, אוקיי? ויהיו כאלה שיגידו גזירת שמיים, וזה גם בסדר. ואתה בוחר עכשיו ללמוד ולהפיק לקחים ולהתקדם הלאה, או שחלילה אתה עכשיו...
1: ודיברנו על זה אתמול, יקי.
0: ההפך.
1: יקי, נקודת האור, אתה יודע שכמו שהיהודים תמיד ידעו משבר לתקומה, ממשבר לניצחון, ניצחון רוחני, אתה רואה את ההתחזקות הרוחנית הזאת בעם, בעיקר מאז השבעה באוקטובר, צעירים, כאלה שלא גדלו באמת כל כך על מסורת יהודית, יכול להיות מתוך בורות, לא מתוך אנטי, ומתקרבים, וחלקם מקבלים על עצמם שבת, וחלקם מקבלים על עצמם תפילין, וחלקם ציצית, כל אחד בדרכו הוא, וגם בנושא הזה אני חושב שדווקא שורדי השבי...
0: מפריע לי קצת העובדה שהפוליטיקאים החרדים נעלמים מן האירוע, שהם לא קיימים באירוע.
1: נכון, אני מסכים לך. לא, לא, אני רוצה כן להגיד לך...
0: כאילו אנחנו חיים באיזושהי תחושה, אני אומר אנחנו, כי בסוף אלה המנהיגים הציבוריים, כאילו אלה המנהיגים שלנו, אלה נבחרי הציבור שלנו. ויש איזושהי תחושה שכאילו הציבור החרדי ביום הזה הוא די מנותק. הוא לא קיים. אנחנו לא שותפים בכאב.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו אישי.
0: אנחנו לא שותפים בתחושות, ברגשות של רבים מאוד בעם הזה. אני לא מבין למה.
1: אז אני אגיד לך משהו אישי. יצא לי בסוכות לעבור גם עם משפחת חממי, ההורים של אסף חממי, השם יקום דמו, גיבור צה"ל, לביתו של יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, וגם עם בר קופרשטיין. והם הודו א' על פעילות שאני לא ידעתי, למשל, שחממי יעקב אשר מלווה אותם במשך שנתיים, וגם כמובן סיפרו על הנס הגדול ועל האמונה וזה. ואחר כך יעקב אומר לי, תשמע, אני לא רוצה אבל שזה יצטער, כי זה באמת, זה משהו אמיתי, למה לעשות על זה סיבוב פוליטי? אמרתי לו, יעקב, זה סיבוב פוליטי? תראה את כל הפוליטיקאים החילונים. וכמו שאתה אמרת, אני מסכים לגמרי עם הנקודה שציינת. הרי אם הנציגים החרדים עוזרים, אם הם סייעו למשפחות חטופים, אם הם עוזרים למשפחות שכולות, בתהליכי בירוקרטיה, בתהליכי הנצחה, בכל מה שלא יהיה, בדיוק, אל תעלמו, אל תעלמו, תחבקו, זה הזמן. הרי כל הזמן טוענים שאנחנו לא בזה, יקי, כל מילה שלך.
0: 800, העורך שלנו הבוקר, משה ארלנגר, הטכנאי אורי בני ישראל, בהפקה רוני גינדי, יחיאל צולמן ויוני פדידה על הדיגיטל, רפי יוחנן על הפיקוח הטכני, יועץ הלשון שלנו אבנר שרון, אנחנו באולפן ישראל כהן ויקי אדמקר, מתחילים. טוב, אנחנו נפתח הבוקר כמובן בנושא הזה.
1: כן.
0: כן. נמצאת איתנו על קו הטלפון? תכף תהיה איתנו על קו הטלפון.
1: כן.
0: ילנה טרופנוב, שלום וברכה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: אמא של סשה ומי שבעצמה הייתה כמעט 50 יום בשבי חמאס.
1: יקי, יפה, יפה. ילנה צריך לספר, היא מה שנקרא נחטפה מניר עוז, נכון ילנה?
2: נכון, נכון.
1: עם אמא שלה, עם אמא שלה, ועם... בן שלה,
2: בן היחיד שלי, נכון, וגם עם הקלה שלו, נכון.
0: ילנה, אולי ככה בפתח השיחה הזאת תזכיר לנו מה קרה באותו בוקר בשבעה באוקטובר לפני 3 שנים. איפה הייתם?
2: אנחנו היינו בקיבוץ נירוס, אנחנו היינו בבית שלנו, ואני ובעלי ויטלי, זכרנו לברכה, וסשה וספיר היו בחדר הרוח, ואימא שלי הייתה בבית שלה, כל אחד נכתב ממקום שלו,
1: מבית אחר.
2: בנפרד, מבית אחר, בנפרד, אף אחד לא ידע מה קורה לשני. אני פגשתי את ספיר אחרי שבועיים בערך, במנהרות חמאס. וגם היא לא ידעה להגיד למה עם הבן שלי, כי לקחו אותה ממנו באופנוע, והוא נשאר שם, היא ראתה שהוא בורח. וזהו, ואז, ולא יודע להגיד מה קרה.
1: ואז ילנה, את מוצאת את עצמך במנהרות עם אמא שלך ועם הקלה שלך?
2: לא.
1: היא הייתה בנפרד
2: לא,
1: ממך?
2: אמא הייתה כל הזמן בנפרד ממני, אני פגשתי אותה, הכניסו אותה לאוטו שלי בדרך לצלב האדום ביום השחרור.
0: מבינים?
2: אני לא ידעתי עליה שום דבר.
0: מבינים משהו בימים הראשונים מה מתרחש? את מבינה משהו ממה שמתרחש?
2: אני הייתי בשוק טוטלי. אני פשוט... לא חשבתי על כלום, מה שדאגתי רק מה קורה למשפחה שלי ובעיקר לבן שלי היחיד, זה מה שעניין אותי, כל השאר ממש לא עניין אותי, אני פשוט לא חשבתי על כלום חוץ מהבן שלי.
1: ואז ילנה, את משתחררת אחרי 50 יום, שמישהו יודע, מי שמבין...
2: 54
1: יום בשבי חמאס, זה טראומה בפני עצמה, אבל... יחסית לבן שלך שהיה 500 יום כמעט, או קצת יותר
2: נכון.
1: אפילו, אז זה משמעותי. איך באמת, מה קורה מאז שאת משתחררת ועד שהוא משתחרר?
2: קודם כל, אני תמיד אומרת שיום השחרור שלי היה יום יותר קשה מיום החטיפה שלי. כי ביום החטיפה לא ידעתי מה קורה לכל המשפחה שלי. כשהשתחררתי ונדע לי שבעלי נרצח והבן היחיד שלי חטוף.
0: נו.
2: אז אני בעצם הבנתי שאין לי משפחה ואין לי כלום, והבית שרוף, ואני לא ידעתי מה לעשות. ואז באמת התחלתי לחשוב בשביל מה השתחררתי, והבנתי שכנראה השתחררתי בשביל להתפלל שהבן שלי יחזור. וזה מה שעשיתי. נסעתי עם עוד קבוצה של עוד כמה משפחות לראשי חודש, לכל מיני מקומות קדושים, והתפללתי והתחלתי לשמור שבת וכשרות והכל, וזהו, זה מה שהיה לי לעשות.
0: קשה מן הסתם לאמא לתאר במילים תקופה של 400 ימים, 450 ימים שהבן שלה נמצא בשבי חמאס, אחרי שהיא עצמה הייתה שם 54 ימים. אבל אם בכל זאת את צריכה לבחור ככה בשניים, שלושה משפטים את התקופה הזאת שעברת, איך היית מגדירה אותה? איך היית מתארת אותה?
2: קודם כל, אני תמיד אומרת שהשנה ושלושה חודשים האלה שחיכיתי לסשה, הם פשוט לא קיימים בחיים שלי. הם לא קיימים, אני לא סופרת אותם בחיים שלי. זה כאילו
1: מחקת את זה?
2: שחור. אני, זה נמחק לי. כאילו, אני זוכרת, אני זוכרת את הכל, אבל זה לא, אני לא סופרת, לא יכולה לספור את זה בחיים שלי. מצד שני, זה הייתה גם תקופה שהשם שלח לי אנשים טובים, שעזרו לי ותמכו בי, ולא הייתי פוגשת אותם אם לא היה קורה כל מה שקרה. ואני אומרת כל יום תודה לקדוש ברוך הוא שהוא שלח לי את האנשים האלה. וגם מאוד התקרבתי, מאוד התקרבתי ל...
1: אני זוכר ילנה, שפעם אחת היינו אצל מרן הרב זילברשטיין, והוא דיבר על ההתחזקות ועל הכל, ואת אמרת לו, כזה בתהייה, אמרת לו, מה יהיה אבל כשסשה יחזור, איך אני יודעת שהוא יחזור גם מחוזק, ואני התקרבתי כל כך לבורא עולם, והוא אולי נמצא במקום אחר, כי לא היינו משפחה מסורתית.
2: לא, ממש לא.
1: כן, והיית ככה בתהייה, ופתאום אחרי שהוא חזר, מה גילית?
2: גיליתי שגם הוא עשה שם אותו תהליך, פחות או יותר, במקביל אליי ולספיר, היום אשתו, ברוך השם.
1: וואו, יקי.
2: הוא באמת חזר בן אדם מאמין, ברוך השם, באמת, הוא מאוד מכבד זה שאנחנו שומרות שבת, וזה שאנחנו מתפללות. הוא ראה את הקדוש ברוך הוא מול העיניים, הוא ראה ניסים. ובאמת הוא חזר בן אדם אחר, הרבה יותר נקי, הרבה יותר אמיתי.
1: ילנה, איך את מסבירה את זה שגם סשה, גם את, ולא מעט באמת מסורדי השבי, חזרו מאמינים ומובילים אפילו איזשהו תהליך שאנחנו רואים אותו בעם ישראל כולו מאז השבעה באוקטובר, של התקרבות לקדוש ברוך הוא?
2: אני חושבת שזה מאוד טבעי והגיוני שאנשים, ברגע שהם ממש בשפל והם מבינים שאין להם למי לפנות ועל מי לסמוך, הם מתפללים ופונים לקדוש ברוך הוא. למי עוד היה לפנות? או לסשה שהוא היה שם לבד. הוא היה כמעט כל התקופה, 495 יום, הוא היה לבד. אז למי הוא היה יכול לפנות? רק לקדוש ברוך הוא, וזה מה שעושים.
1: זה להשתגע, 400 ימים, היו הרי חלק מהחטופים, היו 5-6 ביחד, אז חיזקו אחד את השני. אבל הוא גיבור, היה פשוט לבד.
2: כן, כן, כל מי שהיה בג'אד הוא היה לבד, אז זה שהיה בג'אד.
1: מה זה ג'אד? זה שכונה? כן.
2: לא, ג'אד איסלאמי, זה הארגון.
1: בג'אד האיסלאמי, הם החזיקו
2: במעט חטופים, אז כל אחד הם החזיקו בנפרד. כל אחד היה לבד.
1: גם ספירה סיפרה סיפור מרגש עם הפרק תהילים שהיא לקחה על עצמה לפני החטיפה, ופתאום דווקא במנהרות חמאס זה חיזק אותה.
2: נכון, נכון.
1: והשנה הם זכו... השנה, כמו שציינתם, זכו להקים בית נאמן בישראל. איך התחושה הזה שרק לפני 3 שנים היית...
0: זה בדיוק מה שדיברנו פה קודם, על התקומה ועל הבחירה בחיים.
1: נכון, ילנה, לפני 3 שנים את במנהרה אחת, אמא שלך במנהרה אחרת, וסשה בעוד מנהרה, ואתם לא יודעים אחד מהשני, ועכשיו אתם נמצאים מתחת חופה אחת, כשהוא מקים בית נאמן בישראל. תספרי לנו רגע על זה.
2: קודם כל, אני מודה לקדוש ברוך הוא כל יום, כל יום, כל יום, על זה שהגענו ליום הזה, והם הקימו משפחה, והם כולם בחיים, ברוך השם, וזכו להתחתן. זה לא מובן מאליו. אבל הגענו לזה, ובאמת, כנראה היינו צריכים לעבור את כל התהליך הקשה הזה בשביל להגיע ליום הזה. כנראה.
1: אגב, אני אזכיר רק, לא, נקודה מעניינת, שגם ילנה וגם אמא שלה הלכו בשבת מרחק גדול ברגל כדי לקבל את סשה, נכון? אמא שלך בת כמה בלי עין הרע?
2: אמא, לא, אז אני, זה ככה היה, אני וספיר נסענו לבסיס רעים לפני כניסת שבת. כי זה מה
1: שהרבנים
2: אמר, שכן, בדיוק, שאפשר לנסוע לשם לפני כניסת שבת, ואחר כך כבר עם סשה אפשר לנסוע בחזרה, זה מותר, כי זה פיקוח נפש. אבל אמא שלי נשארה בכפר המכבייה, במלון, וכשסשה הגיעה לתל השומר, אז היא הלכה כל המרחק, זה בערך שניים ומשהו קילומטר, היא הלכה ברגל, כן.
1: וואו, יהדות מנצחת.
2: היא הייתה בת 76. כן. והיא הלכה כל כך מהר שהם פשוט נדהמו. כשהיא הגיעה לבית חולים, הרופאים אמרו, איך הגעתם? לא יכול להיות. היא פשוט רצה כל הדרך.
1: ילנה, יש לך עוד איזשהו מסר אולי למאזינים שלנו ביום הזה, את כמי שהיית שם בתופת הזאת, בשבי חמאס, מול המרצחים הארורים?
2: אני, קודם כל, אני אומרת שלא לאבד תקווה. אפילו במצבים הכי הכי קשים, לא לאבד תקווה, לסמוך על קדוש ברוך הוא, ולדעת שהוא מסדר הכל הכי טוב, הכי טוב שאפשר, וגם תמיד יש על מה להגיד תודה.
0: תמיד,
2: אפילו בימים הכי קשים.
0: תודה רבה על החיזוק הזה ועל השיחה בכלל הבוקר הזה. תודה רבה לך. בשורות טובות.
2: תודה. כל טוב.
0: להתראות. פרופסור ירון זליחה, שהוא יושב ראש המפלגה הכלכלית, רץ עם יועז הנדל בבחירות האלה. שלום פרופסור זליחה.
3: בוקר טוב.
1: יקי, אתה עושה לי מעברים חדים, אתה מבין, מתופת ואמונה לפוליטיקה.
0: למה, מה אתה חושב שלזליחה אין מה לומר על השבעה באוקטובר ועל המסקנות והלקחים שאנחנו צריכים לקחת משם? נכון, פרופסור זליחה?
3: חד משמעית. אני רוצה לספר לכם שלפני 20 שנה, בשנים שלי באוצר, יכולנו לפנות 7 שקלים מכל 100 שקלים שהמדינה הזו עשתה לטובת הוצאות ביטחון. לעומת זאת, ב-20 השנים האחרונות, שבהם אנחנו מפקירים את המדינה ליוקר מחיה, לקבלנים, לבנקים, לחברות ביטוח, לסוחרי רכב, לנקיות מזון, הלכה והצטמצמה היכולת של הממשלה לפנות מספיק משאבים לטובת ביטחון. ערב המלחמה הארורה הזו, הגענו כבר ל-5 שקלים לכל 100. וההבדל בין 7 ל-5 שקלים, וזה כמובן מצטבר, הגיע לסכום מטורף של 40 מיליארד שקל בשנה, חוסר בנתח של הביטחון והתוצר. כתוצאה מכך סגרו 6 אוגדות, 40% מהצבא. סגרו חצי מציאת טנקים שלנו, רוקנו את מחסני החירום.
0: זה היה עניין כלכלי או שזו הייתה החלטה אסטרטגית מלמעלה? בלי קשר לשיקום
3: כלכלי.
0: זה היה
3: כמובן עניין כלכלי. לא היה יכולת להביא עוד 2 שקלים מכל 100. כן. כאשר אתה מפקיר את המדינה לקבלנים וליוקר מחייה, לא רק בכיס של האזרחים חסר כסף, גם בכיס של הממשלה חסר כסף.
1: אבל ביום הזה... אבל ביום הזה אתה מעדיף
3: להתמקד... זה לא שפינו 40 מיליארד שקל לטובת רווחה, או בריאות, או חינוך, או תחבורה. הכסף נעלם. נעלם אצל סוחרי המזון והרכב וכן הלאה.
0: תגיד, פרופסור זליחה, באיזה גוש אתם? אתם בגוש הימין, בגוש השמאל?
3: אנחנו בגוש שאולי אתה פחות מכיר, קוראים לו עם ישראל, בגוש של הצעירים.
0: לא, עם ישראל, עם ישראל חלקו בימין, חלקו בשמאל, שצריך, אתה יודע, בדיוק, זה לא...
3: נכון, נכון.
0: תהפוך את עם ישראל למשהו
1: שלך. אנחנו גם וגם.
3: יוקר, אבל זה בדיוק העניין, אני רוצה להפוך. להוריד את יוקר המחיה גם לאנשי הימין וגם לאנשי השמאל.
0: לא, אבל בסוף,
3: אני רוצה להוריד את מחירי הדיור לכולם.
0: בסוף נגיע ל-28 באוקטובר. יום אחרי הבחירות, אנחנו נראה את תוצאות הבחירות, אתם תצטרכו להכתיר, האם אתם מכתירים את אייזנקוט, האם אתם מכתירים את נתניהו, איפה, לאיפה אתם שייכים? בסוף אני לא מאמין שכל ממשלה שתציע לך את תפקיד שר האוצר, אתה תלך איתה, לא משנה מה העמדות המדיניות שלה והביטחוניות שלה, אלא אם כן תגיד לי אחרת.
3: קודם כל, גם יועז וגם אני אמנים בעמדותינו. זו שהשאלה, הממשלה הבאה תהיה ממשלה ששומרת על ארץ ישראל, אין בכלל ספק, רוב העם הוא ימני. זו לא השאלה. השאלה היא לא עם מי אנחנו נלך, אלא השאלה מה הממשלה הבאה תעשה. ואנחנו המפלגה היחידה ששמה על השולחן שני דברים שאנחנו מאמינים בהם. אנחנו רוצים לקדם אותם. הפחתת יוקר המחיה. Okay. זה אומר תיק האוצר בידיי, כדי שאני אוכל להוריד את מחירי הדיור.
0: ומה הדבר השני?
3: כמו שעשיתי בכהונתי באוצר, כדי להילחם בשחיתות ובעון שלטון. הדברים האלה יקרים לליבנו. הם מממנים את הביטחון שלנו.
0: אבל הנדל למשל שרץ איתך, יועז הנדל למשל שרץ איתך, ותגיד לי, אולי זה רק איכות טכני, ואתם לא תואמים באותן עמדות בעניין הזה. הוא אומר, אני לא רוצה לשבת עם החרדים. אתה גם לא רוצה לשבת עם החרדים?
3: קודם כל, אנחנו לא שני תאומים סיאמים. אנחנו שתי
0: רגשות. לכן אני שואל, תעביר את העניין.
3: אני אענה לך בשמחה, אני לא אתחמק, אבל אני אבהיר. אנחנו לא שני תאומים סיאמים. אנחנו שתי מפלגות שהתחברו ביחד למען מטרה משותפת. אבל יש לנו שני דברים שאנחנו מאמינים בהם. אחד, זה תיק האוצר בידי כדי שנוכל להוריד את יוקר המחיה. והדבר השני, אנחנו רוצים לפעול לחוק גיוס מלא. כן, חוק גיוס מלא שהיהודים ישרתו בצבא והערבים ישרתו בשירות לאומי.
0: אוקיי, ואני שואל את השאלה. יועז הנדל למשל רוצה חוק גיוס מלא בלי שהחרדים ישבו איתו באותה ממשלה קואליציה. אתה, זה מפריע לך? זה מבחינתך תנאי כמו שאצלו זה תנאי?
3: אני מעולם לא אמרתי שאני לא יושב עם חרדים, אבל אני כן אמרתי שאני לא יושב בממשלה שלא תעביר חוק גיוס מלא, בלי בלופים, בלי צחוקים. אבל מהצד השני, אני גם ידע לממן מסגרות מתאימות לחרדים בצבא, כמו שעשינו בקריאה
0: האקדמית. אז למה צריך ללכת בדרך הקיצונית הזאת? אבל זליחה, למה צריך ללכת בדרך הקיצונית הזאת שבה פוסלים קבוצה שלמה ואומרים, איתם לא נשב, איתם לא נשב, אפרופו יועז הנדל שאומר, אני בחיים לא יושב עם החרדים, אין סיכוי, שום דבר.
3: אני לא חושב שזה מה שהוא אומר, אבל מעבר לזה,
0: אני אומר זה מה שהוא אומר.
3: לא, זה לא בדיוק מה שהוא אומר. הוא בא ואומר, אנחנו לא נשב, הוא לא יישב עם מפלגות חרדיות שלא מאפשרות חוק גיוס. זה דברים מאוד ברורים.
0: טוב.
3: ואני אומר לך, תגיד. שאני גם ידע להביא את התקציבים כדי להקים מסגרות צבאיות מתאימות תגידי. לחרדים. אוקיי. שמי שנכנס חרדי גם יצא חרדי, שיוכל ללמוד תורה.
1: זה באמת חשוב. להקים... אבל תגיד רגע, בחלק לפחות מהעסקרים, אתם לא עוברים את אחוז החסימה.
3: אנחנו לא נגד עולם התורה, אנחנו חושבים שזו מדינה יהודית, וצריך ללמוד תורה, וזה חשוב שלומדים תורה, אבל זה לא סותר שירות.
0: אתה יודע מה שמצחיק זה שזליחה אמר לי שיועז הנדל לא כזה קיצוני בזה שהוא אומר שלא רוצה לשבת עם החרדים, האיש רצה לפסול את האפשרות של חרדים להצביע בבחירות, כן? בסדר? זה לא קיצוני. מה קיצוני? הוא הכי קיצוני בעניין הזה, אבל בסדר.
1: כן, בעיה לא ברירה עם מי להתחבר.
3: אבל אתה מראיין אותי, נכון?
0: נכון, בסדר, אוקיי.
3: אני אומר את דעתי.
1: אבל תגיד רגע, אתם עכשיו אנחנו כבר כמה, שלושה שבועות לפני
3: הבחירות. אני רק מזכיר לכם שגם לחרדים אין אפשרות לקנות דירות, וגם החרדים לא סוגרים את החודש, וגם החרדים נאלצים לספוג 40 ילד בכיתה.
0: יוקר המחיה הזאת, זה בעיה שהיא של כולנו.
3: היא חוצה, אנחנו צריכים לטפל בזה. ויוקר המחיה היא לא רק בעיה של האזרחים, היא גם בעיה של הממשלה.
1: ירון, אם אתם רואים שבוע לפני, אתה יודע, המאני טיים, לפני הבחירות, שאתם לא עוברים ברוב הסקרים את אחוז החסימה, אתם פורשים?
3: קודם כל אנחנו עוברים בכל הסקרים, בפחות ב-95%, בטח מהסקרים הרציניים. אנחנו עוברים באופן עקבי, גם ב-11 וגם ב-12 וברוב הסקרים של 13. בסקרים הפנימיים שלנו, אנחנו כבר חצינו את החמישה מנדטים, ובניתוח המתלבטים, אתה רואה שיש עוד שני מנדטים נוספים מעבר לחמישה שרוצים להצביע לנו, ואני קורא להם דרך הבמה שלכם, תפסיקו לפחד ותצביעו, אנחנו הולכים להיות הפתעת הבחירות. ובהפתעת הבחירות אנחנו גם נדאג לממשלה ציונית רחבה שתפתור את הבעיות האמיתיות של עם ישראל בנועם הליכות, בקירוב לבבות.
1: מה תנסו? לחבר בין נתניהו לאיזנקוט? שמי יהיה ראש ממשלה מביניהם?
3: אז בוא אני אפתיע אותך. השיח הגושי הזה שאתה שומע אותו לפני הבחירות לא יתקיים אחרי הבחירות.
1: הכל ייעלם, הכל זה ימות המשיח.
3: שכולם שרים אחרת.
1: גר זאב עם כבש.
3: לא זאב עם כבש, בוא לא נגזים. לא צריך להגזים, אבל זה פוליטיקאים. ופוליטיקאים רוצים להגיע לשלטון. וכשהם יראו שהם יוכלו להגיע לשלטון בשיתוף פעולה איתנו, פתאום הם יתחילו לשיר אחרת. פתאום הם יתחילו להבין שהבעיות שאנחנו מדברים עליהן, כלומר, יוקר מחיה וגיוס הן בעיות שאי אפשר להמשיך איתם. חייבים לפתור אותם. וחייבים לפתור אותם היום.
0: תודה רבה לך על השיחה הזאת, יושב ראש המפלגה הכלכלית, מועמד מפלגת המילואימניקים והכלכלית, נכון? זה השם?
3: נכון, זה השם המשותף. שימו די בקלפי, זה הפתק שלנו.
0: בשורות טובות, פרופסור זליחה, בוקר טוב.
3: השם, תודה רבה לך.
0: להתראות. אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות.
1: רגע, לא, אומר ארלנגר שיש לנו את ינקב חיים מילר על הקו, ואי אפשר לפספס אותו, האיש והצבע השחור, יקי, מה יהיה?
0: בוקר טוב, רבי ינקב חיים.
1: קודם כל צריך לומר מזל טוב, אתה ער עכשיו, בדרך כלל אתה מתעורר בשעות קצת יותר מאוחרות, אבל אתה ער עכשיו בגלל שנולדה לך בת ל...
0: הופה, מזל טוב.
4: ברוכים תהיו אצלכם בשמחות לגבי...
1: מה הייתי בטוח? זה בטוח נכדים. נכדים, יש נכדים?
4: בעזרת השם.
0: למה זה סותר? בעזרת השם, יפה, בדיוק.
4: גם לזה נגיע.
0: תגיד, אתה מוביל את מפלגת צבע שחור. שזה...
4: כן, ברוך השם.
0: אני לא יודעת כמה זה רציני הדבר הזה. נראה כמו יותר איזושהי מפלגת מחאה כזאת סביב כל העניין הזה של הגיוס. ואנחנו מדברים איתך יומיים אחרי האירוע שם במודיעין, עם משטרה צבאית, מגיעה לעצור תלמיד ישיבה, מגיעים לשם הרבה מאוד אנשים, חוסמים את המעצר הזה, לבסוף המשטרה עוזבת יחד עם אנשי המשטרה הצבאית, ללא המעצר, ללא אותו בחור.
1: זה ניצחון הרב מילר?
0: ממשיכים הלאה.
4: אני לא חושב שיש פה עניין של התנצחות ויש פה עניין של ניצחון. אני חושב שהטיימינג הזה שזה קרה, זה מעורר הרבה הרבה שאלות.
1: מה?
4: הייתי בטוח אחרי שראינו כאלה דרשות בסוכות, בכל מיני סוכות של חברי כנסת חרדים שעומדים ומבקשים סליחה מהציבור החרדי, אנחנו מודים שלא עשינו מספיק. והכאב האמיתי היה שאחד מהם לא הופיע שם. ואני רוצה להגיד לך, לראות שם את האנשים שהגיעו, באיזה גיל, באיזה סקנים, באיזה גילאים.
0: לא הבנתי, רצית לראות את יוסי טייב משס או את יעקב אשר מיהדות התורה עומדים שם עם אותם חבורה שגם עשו שם נזק לרכוש ציבורי של אותו בניין.
1: ולדחוף איזה שוטרים או שניים.
0: שוטרים, מה הציפייה הזאת?
4: הרדיו האחרון שהייתי מצפה לשמוע, הרדיו האחרון שהייתי רוצה לשמוע, שבא ומכפיש כזה ציבור קדוש שהגיע למחות שם, בגלל שהיה שם אולי 2-3 קיצונים שעשו ונדליזם, ולבוא ולהכפיש ציבור. אתה מדבר על אלפים שהיו שם, ואתה מדבר איתי על תיעוד של אחד. המקום האחרון שהייתי רוצה לשמוע את זה, שמכפישים כזה ציבור קדוש. עזבת מיטה באחד וחצי בלילה והגיע לשם, והפינוי למופת אחרי שהודיעו שלא לוקחים את האסיר, כולם זזו משם בכזה צורה מופתית, בכזה צורה יפה. לאנשים נעמדו עם טרמפים, לאנשים יצאו בפרוט בוקר מהבית בלי לדעת איך שהם חוזרים, לבוא ולהגיד עכשיו.
1: הרב מילר, אז מבחינתך זו השיטה הנכונה, זאת אומרת, לא צריך לנסות להגיע להסדר? לא, תשמע, אפשר להבין
4: ש... מה אתה מדבר איתי על הסדר? אתה רוצה לעשות פשרה על חוקי התורה? על מה אתה רוצה לעשות פשרה? בוא תסביר לי. זה בדיוק הסיבה למה מפלגת צבע שחור קמה, ואחד הסיבות החזקות. הלכו ולקחו את הכוח האמיתי של הציבור החרדי, וגמרו את זה על ידי שיושבים כמה עסקנים עם החבר'ה בכנסת, עם מפלגת הליכוד או מישהו אחר, יושבים כמה עסקנים וסוגרים דילים.
1: כן, אבל ככה זה שנים, מאז הקמת מדינת ישראל הייתה מחלוקת, רגע, בין העדה החרדית, האם ללכת יותר לכיוון של הפגנות ויותר לכיוון של השפעה מבחוץ, אולי אפילו בסוג של כוח מסוים, או לנסות השפעה מבפנים של שתדלנות, כמו שהיה בגולה.
4: זה הבעיה, שהיה מחלוקת עם השפעה מבפנים והשפעה מבחוץ. אין מושג כזה של השפעה מבפנים, יש מושג כזה שהם נהיים מושפעים בפנים, הם נהיים לא עלינו, עוברים לצד השני של המחנה. על מה אתה מדבר איתי? הכוח החרדי, אני צריך להגיד לך מה זה כוח חרדי, אנחנו צריכים להעביר ביטים לאנשים כדי לבוא בקפלה ולהפגין? אתה מבין שלקחו את כל הציבור החרדי והפכו אותם לבושת פנים, למצב שהם לא יכולים לבחות, הם לא יכולים לעמוד על שלהם, הם לא יכולים לעמוד על כלום? כשבאו אנשים ויזמו מפגן רחבים רחב וכיף, אז יוצא מודעה כזאת, מכתב כזה מבית של גדול ישראל, שאנחנו יודעים שלא הוא כתב את זה, אלא אנשים אחרים כתבו את זה, ואומרים, יכול להיות שזה יעשה נזק, זה לא היה בכתב חתימת ידו. על מה אתה מדבר איתי?
1: שמה?
4: אנחנו... שלא צריך לעשות את ההפגנה הזאת, כי אולי זה גם יעשה נזק. למי זה יעשה
1: אני
4: נזק?
1: אני כבר לא זוכר על מה אתה מדבר בדיוק.
4: אז אני מסביר לך שהמחאת רכבים שבסוף חסידי גור הרימו, זאת מחאת רכבים שהייתה צריכה להיות מכל גווני הקשת. וברגע האחרון יוצא מכתב מאחד מנאמני גדולי ישראל, שהרב החליט שזה יכול להיות שזה אפילו זה יעשה נזק. לוקחים את הציבור החרדי,
1: מחלישים
4: אותם. אני מתכוון כאילו לרמי שאילל,
1: שזהו, תשמע.
4: לא, רמי שאילל רצה את זה מאוד. אני לא נכנס לזה, אני אומר, אני מסביר לך שהכוח של הציבור החרדי, והציבור החרדי היה רק מחליט שכל אחד יוצא בצומת ליד הבית שלו, ואומר, המדינה לא תמשיך כל זמן שפוקעים בקיום עולם התורה, בחוקי עולם התורה.
1: אתה אומר, אם אנחנו נלך בכוח, אפשר להכניע את המדינה, אפשר לכופף אותה.
4: לבוא להחליש את הכוח, לצאת בקדנציה של 4 שנים, לא הבאת חתיכת הישג לעולם התורה, בשביל מה אתה שם?
1: תגיד, הרב מילר.
4: המחלוקת השפעה מבפנים, השפעה מבחוץ.
1: הרב מילר, יקי מקודם באמת שאל אותי, וזה מעניין, אנחנו זוכרים אותך, ובאמת גם אני זוכר אותך ככה, כהפרויקטור החרדי לאירועי ענק במגזר החרדי.
0: עשי קהל חלל.
1: אתה המצאת את האוהלים שמגיעים מחול לטישים הגדולים של האדמו"רים מסאטמר ובובוב מאמריקה, את המירון.
0: איך הגעת לפוליטיקה?
1: ואם לפוליטיקה, איך לצבע שחור? אתה איש של עשייה, בולדוזר.
0: איזה סאטמר פגש אותך בדרך?
1: כן, אולי זרק לך כמה דולרים גם.
4: אני לא הגעתי לפוליטיקה, ולא לא מחשב להגיע לפוליטיקה, אני כבר אמרתי את זה בכמה מקומות. אני הגעתי כי אני רציתי לייצר...
1: זה כבר מראה שהוא פוליטיקאי, יקי. פוליטיקאי שאומר לא הגעתי לפוליטיקה.
4: אני רציתי לייצר מחאה, מצור על מדינת ישראל, כולם יודעים, אני רציתי לתכנן מצור על מדינת ישראל בימי בין המצרים. רציתי שכל ישיבה וכל כולל תצא לצומת הקרוב אליה, על המדרכה, לא על הכביש, תצא לצומת ותבוא ותעשה שם תפילת שחרית, ולעשות שם את הסדר בויקר, ואחר כך לאכול ארוחת בוקר בישיבה.
1: מאיפה נפל לך הרעיון הזה? אתה אומר כמו חרדי שמנסה למצוא פתרון.
4: לא, כואב לי שהכוח של הציבור החרדי נחלש, אנשים לא נבלים. כואב לי הדבר הזה שאני הייתי מצפה, שאם אני הולך בתל אביב, וחילוני צועק לי משתמט, לפחות חצי מהחילונים ידעו שאני לא משתמט. מערכת הסברה הקמתם? לא הצלחתם להעביר את החוק, את החוק בכנסת. הקמתם מערכת הסברה להגן על העם שלכם, להגן על הציבור שלכם. אתה יודע כמה חילונים אתה יכול להסביר להם למה אתה לא משתמט? אתה יודע כמה חברי כנסת חילונים היו תומכים בתורתו ומנותו ולא נתנו לו תקנים?
1: כן, מה, אתה חושב שלא יודע מי שגולדקנופ, גפני, אשר, דרי לא חושבים, הם לא יושבים עם חברי כנסת והם מנסים להסביר להם? בסוף זה פוליטיקה ורוצים...
4: אבל למה רק חברי כנסת? למה אתה לא
1: הבנתי.
4: מגן עליי כלפי העם? אני לא מבין מה הולך פה. לקחו את המפכות להסלח לי לידר של רועי צאן, אנחנו נגיד לכם מה לעשות. אתה לי צריך להגיד לך,
1: בקיצור, רצית להרים את המחאה הזאת אז, וזה לא צלח, ואז אמרת לעצמך בוא נקים מפלגה או משהו.
4: אין ברירה, אנחנו צריכים לבוא ולהחזיר חזרה את הכוח ואת הכבוד של הציבור החרדי בכנסת הזאת, בממשלה הזאת. אני אומר לך שפשוט רבסו אותנו, קח את הכוח שלנו, אתה לא צריך
1: לך. הרב מילר, אנחנו נשחרר אותך, אומרים לנו שיש אשתך כבר רוצה שאני יודע משהו, תטפל בתינוק, בילדה.
4: אני מבין שאתה, איך אומרים, קצת פחות יש מה לענות.
1: לא, בכלל, לא.
0: ישראל ביקש להעלות אותך לשידור, נתן לך המקום של 7 דקות שיחה, ואחרי זה עכשיו אתה כאילו...
1: ועוד טענות, מצידנו עכשיו עוד 10 דקות.
4: אני לא חושב בטענות, אני חז ושלום, לא בטענות, אני רק אומר דבר פשוט.
1: לא, הרב מילר, רגע,
4: אבל... אני מקווה שנצליח דרך מפלגת צבע שחור.
1: איפה הקידוש?
4: לציבור הקידוש בזאת שבחוב יחזקאל 18 באולם איסת.
1: אוקיי, הציבור מוזמן.
0: שיהיה רק בשמחות בעזרת השם. בשורות טובות. להתראות.
4: כל טוב.
1: פרסונה.
5: מיד נשוב ל-800. תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
6: בשבילך ובשבילי כל ברמה
7: אשרנו פרדור שלנו.
8: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
9: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו היכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
12: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
3: בשבילך ובשבילי, כל
4: פעם. אתם מאזינים ל-800, תוכנית הבוקר בהגשת יקי אדמקר וישראל כהן.
5: חזרנו. תת אלוף במילואים.

0: נמצאת על, אני לא אגיד איגרא רמא, אבל אנחנו בהחלט במקום אחר. מדינת ישראל התעשתה, צהל, גם הדרג המדיני, הובילו בעצם לא רק להחזרת המלחמה שערה, אלא באמת להישגים רבים.
1: שנייה, אם הייתי צריך לקמת את זה או להגדיר את זה באחוזים, כמה מושלם זה מ-1 עד 10?
0: זהו, זה... אני בטח, אני לא אנקוד במספרים, אני רק אתן את התמונה האמיתית והגדולה. התמונה האמיתית והגדולה היא שלצד ההישגים המדהימים, גם בעזה סיכולי הבכירים וכיבוש השטח ופירוקי המנהרות, גם בלבנון, פגיעה בראשי חיזבאללה וגם שם טיפול בחלק לפחות מהמינור, גם ההתקפי וגם האסטרטגי שהיה להם, איראן וכל שאר החזיתות, סוריה, אז הנה, לצד ההישגים הללו, בסוף מה אנחנו מבינים? שהזירות פתוחות, כולם בכוננות היום. רגע, מה זאת אומרת?
2: כן, אבל חמאס לא יכול לראות את טיל אחד, אנחנו שולטים שם מודיעינית בכל השטח, חיזבאללה מרוסק, אין נסראללה.
0: לא, תמשיך, אני אגיד לא.
2: אין איראן הגרעין, לא יודע, הושמד, אבל חטף מכה רצינית, מה?
0: אז רגע. השאלה הפשוטה והפשטנית מדי של בוא נסתכל על חצי כוס מלאה או ריקה, זה הכל שאלה של איך אתה, מה שנקרא, מסתכל על הדברים. בסוף מדינת ישראל יש אזרחים שרוצים לחיות בביטחון. והתשובה היא שהאם הביטחון שלנו ישתפר, באופן חלקי כן, באופן מסוים הוא עדיין קיים, כי כדי להחזיק אותו חיילינו הגיבורים עושים 80 ו-100 יום מילואים, יש סדק גדול מאוד בעזה עם 30 מול 30 עד 50 אלף פעילי חמאס וג'יהאד איסלאמי וארגונים שמאומנים, משוקמים, משקמים את עצמם, מתאמנים ומחכים להזדמנות שלהם לבצע או פיגוע או פשיטה או קשה לומר.
2: אבל בסדר, אתה חושב אורן שאפשר להגיע עד המחבל האחרון? אפשר לחסל?
0: לא, צריך עד המחבל האחרון, צריך לשים יעדים, וזה מה שאני רוצה לומר. לצד הדברים צריך רגע להבין את התמונה המלאה. היעדים הם יעדים אסטרטגיים, כי הרי פתחתם בשאלה מאוד נכונה, מה למדנו? והתשובה היא שלמדנו שלא הבנו את האויב שלנו. האויב שלנו לא חושב כמונו, הרגנו לו אנשים, זה לא מעניין אותם, מבחינתם זה בכלל ג'יהאד, ורק מוסיף לה תדמית המסכנות שלהם, וזה משרת אותם. הרסנו להם בתים, זה בתים שעולים $2,000, הם יקימו אותם, עם עוד 10 שנים עזה תהיה כמו קטר, זה בכלל ניצחון אסטרטגי. מה מעניין אותם? האדמה. ולכן בעזה אנחנו צריכים לכבוש את עזה, לפרק את חמאס, לאגר את כל מי ששם, כי עזה שווה עזתים, שווה חמאס, וזה, הנה, זה מה שצריך להגיע היעד אסטרטגי.
1: אני הייתי רוצה ברשותך.
0: עם חיזבאללה, כן. רק במשפט, רק במשפט, לבנון, חיזבאללה, לא מתפרק מנשקו, נתנו זמן למסע ומתן מדיני עם מדינת לבנון, שלא רלוונטית לכלום, זה פיקציה, 100%, נפתח חזרה במלחמה, דרום לבנון שלנו הדליטני, ותפרקו את חיזבאללה.
1: תגיד אורן.
0: כך צריך להתנהל ולהשלים את הלקח האסטרטגי האמיתי שלנו מול אויבינו.
1: תגיד, אחד הדברים שהיו חלק מהקונספציה לפני השבעה באוקטובר, זאת העובדה שתמיד ראינו אל מול עינינו איומים, אבל חיכינו לרגע שהם יצאו לפועל או התממשו. ורק לאחר מכן הגבנו, אם זה בעוצמה, אם זה בפחות עוצמה. אף פעם לא היינו יוזמים, אף פעם לא הובלנו מה שנקרא את האירוע. תמיד נגררנו לתוכו, גם בעזה, גם בלבנון, גם בחזיתות ובזירות אחרות. אתה חושב שזה משהו שלמדנו לקח ממנו, כשאתה מסתכל עכשיו 3 שנים אחרי?
0: השתפרנו, אבל זה סתם נרטיב וסיסמה שהצבא משתדל לומר, והדרג המדיני לצערי נופל ברשת, וגם הוא משרת אותם. שאנחנו כבר לא מחכים לאיומים, אנחנו יוזמים. רגע, לא הבנתי. חמאס, אם מה שיש בו הוא לא איום, אז למה אנחנו לא יוזמים? למה אנחנו לא תוקפים אותו?
1: כן, גם יתרה מכך, אנחנו שומעים את ראש הממשלה ואת שר הביטחון אומרים...
0: ממוקדים, אז רגע, אבל גם עשינו את זה בעבר. רגע, חיזבאללה הוא עדיין שם, אז למה אנחנו לא תוקפים וממשיכים להילחם?
1: אתה יודע, זה בא לידי ביטוי הרבה, סליחה שאני קוטע אותך באמצע תשובתך, אבל זה בא לידי ביטוי הרבה בשבועות האחרונים, כשאתה שומע את ראש הממשלה ושר הביטחון מדברים על האפשרות שחמאס ינסה לחטוף חייל, או לפגוע באזרחים לפני או בסמוך לבחירות, ואתה אומר, אוקיי, מה אתה עושה כדי למנוע את זה? איפה אתה פועל? מה, אתה רק מטריע?
0: אני אומר, חבר'ה, הלכנו חצי צעד. נכון, אנחנו בשטח קדמי. פגענו בהם קשות, עשינו דברים נפלאים.

0: בחיים, באמת עם ניסי ניסים אגב, אמיתי אני אומר לכם, כאיש צבא שמכיר לפרטים, ובוודאי עם ההשתדלות שלנו, עם הלוחמים הגיבורים. אנחנו צריכים להשלים את המהלכים.
1: מה החזון? מה החזון? מה זה נקרא שלמת המהלכים? מבחינתך, איך צריך לראות עכשיו, צריכה לראות עזה, לבנון ואיראן?
0: הנה, שאלה מצוינת. אני אסביר. במשפט אחד, אנחנו צריכים לנצל הזדמנויות אסטרטגיות. הייתה לנו הזדמנות של פעם בדור, שלא לומר פעם במאה שנה, ולכן אותו טבח, הוא יצר לנו את ההזדמנות לצערנו הרב לצד האסון, עכשיו אנחנו צריכים להתנפל עליו ולנצל. אתם פתחתם בטבח, אין עזה, עזה חוזרת להיות שלנו בוודאי, כי שלנו בבסיס התנכי, המוסרי.
1: אז היישוב יהודי לחלוטין מבחינתך?
0: לא, בוודאי.
1: אוקיי.
0: וכנל, וזה לא עניין משיחי, וזה לא איזשהו עניין, זה הכל.
1: כנל לבנון גם?
0: קרום לבנון, בוודאי. או, יקי.
1: ימות המשיח, עד המשק, ירושלים. כן.
0: תראו, תראו, סייקס פיקו שקבע את אותו גבול שאנחנו מכירים כאילו בין ישראל ללבנון, הרי נשען על החלטות של פירוק המעצמות צרפת ואנגליה, ללא שום קשר, לא היסטורי, לא טופוגרפי, לא קשור לאוכלוסייה ולמבנה שלה.
1: תומר סתם הוא המציא שם את הגבול, אז איפה הגבול צריך להיות?
0: כן, כולם היום רואים את זה כמשהו שרגע אין בלתו, והתשובה היא לא, בואו חבר'ה, בואו נעמיק בהיסטוריה, רק של המאה השנה האחרונה, עוד לא דיברתי אלפי שנים אחורה, נכון? בואו נסתכל רגע על התמונה הביטחונית, על הטופוגרפיה, על מה שולט על מה וכן הלאה.
1: אז איפה, בבירות, בבירות?
0: הזדמנות אסטרטגית, ולכן, לא, דרום לבנון הדליטני, ולכן אנחנו צריכים לנצל אותה, והנה, קדוש ברוך הוא מחזק את לב הרשעים, במקרה הפרוע הזה זה חמאס, פרוע השני זה חיזבאללה, עם המסע ומתן, והם לא התפרקו מנשקם, זו בדיוק ההזדמנות שלנו לעשות סדר מחדש, דיבר על זה ראש הממשלה, כן. לסדר מחדש את המזרח התיכון ולעצב אותו כמו שאנחנו רואים אותו.
2: תת-אלוף במילואים אורן סלמון, תודה רבה לך על השיחה הזאת, שיהיה בוקר טוב.
0: תודה ובשורות טובות, אמן.
2: להתראות. אגב, מדברים דווקא בימים האלה על חששות וכל מיני התראות מפני אירועים ביטחוניים כאלה ואחרים. אצל לך לפני השיחה הבאה לשמוע מה אומר ראש השבק דוד זיני בישיבת הקבינט האחרונה, ושם הוא מטריע מפני, שים לב, הקמת גדודים צבאיים בידי בדואים בנגב.
1: וואי, משהו
2: כלומר,
1: חדש.
2: כלומר, מרחק נסיעה קצת, זה לא חדש בכלל. בכלל זה לא חדש.
1: מה, אתה ידעת פשוט... שהבדואים...
2: כן, יש אירוע, ותכף אתה תשמע גם מראש העיר הרד, יאיר מעיין, איך הוא מספר לך? הוא גם ראש מנהלת הבדואים במשרד ראש הממשלה.
1: אוקיי.
2: זאת אומרת, נסיעה לשעבר, נסיעה קצרה מבאר שבע ודימונה, אתה מגיע ויש לך מיליציות שיום אחד יכולות לשלוף את הנשק נגדך ונגד חלילה, לא אתה, כן? אבל נגד עם ישראל.
1: עזוי.
2: יאיר, בוקר טוב.
1: הקצעקתה, כמו שאומרים?
3: טוב, אז באמת חשוב להקשיב למילים ולא... וממש לא קצעקתה, כלומר, עוד שבק מדבר על איתורים מסוימים ספציפיים. שבהם הותרו ההתארגנויות האלה, והשבק מסכל אותם. עכשיו צריך להבין, שבמהלך השנתיים, שלוש האחרונות, היו עשרות הברחות של רחפנים כל לילה, שבכל הברחה, בין 10-20 נשקים, וכל זה קרה במהלך השלוש שנים האחרונות, בלי שאף אחד מתערב בזה כמעט. רק בשנה האחרונה, התחילו... לעשות מאמץ לסכל את ההברחות האלה.
1: אז אתה אומר זה יותר גרוע ממה ששבק מצייר את זה. אתה אומר זה לא רק מיליציות בודדות, אלא תעשייה שלמה.
2: יכול להיות שבכל משפחה יש נשקים לא חוקיים.
1: איזה חמישה אקדחים.
3: זה לא מה שאמרתי. אמרתי שגורמי הביטחון, בעלמת עין או באוזלת יד, אפשרו להבריח מהגבול במצרים ומירדן, עשרות אלפי נשקים, וזה דבר שפעל לכל אורך השלוש שנים האחרונות, ורק בשנה האחרונה, והם רבו ביניהם, מי צריך לסכל את זה, המשטרה או הצבא או השבק או חיל האוויר או מה.
1: כמו תמיד, אחד מפיל על השני, כן.
3: רק בשנה האחרונה, אחרי הרבה זעקות של ראשי המועצות שם, שגרים על קו הגבול, ערן דורון, ראש מועצת רמת נגב, עשה מזה הרבה רעש, ורק בשנה האחרונה התחילו לטפל בזה ברצינות. כאשר מציפים את הנגב בנשקים תקניים, יש בנגב אנשים שיש להם כן זיקה לטרור, כמו שאמר ראש הבק, יש נשים פלסטיניות שגרות שם, והילדים שלהם גדלו והתחנכו בדרום הר חברון, ובגיל מסוים חזרו לגור בנגב.
1: בקיצור, הם בעצם פלסטינים לכל דבר, על כל המשמעויות.
3: הדוד שלהם הוא מחבל בחמאס בחברון, אז מה אנחנו מצפים שיהיה הילד? הבעיה הגדולה זה שיש לנו בנגב אזורים שלמים שבהם זרועות החוק לא מגיעות.
1: חוסר משילות, מה שמכנים.
3: הממשלה מזניחה את האזורים האלה, אזורים מרוחקים מהכבישים, מהצעירים, שבהם גרים התושבים שגרים בצורה לא מוסדרת כבר הרבה מאוד שנים, אף אחד לא מבקר אותם, אף אחד לא נמצא שם. יש אזורים במדינה שלא שולל בהם שום חוק.
1: עד כמה אתה והאזרחים שלך מושפעים מזה? זאת אומרת, אם נוסעים שם בכבישים, רואים את זה בעיניים, מה שנקרא, או יש לזה אפילו השפעה, אני יודע מה, זריקות אבנים או דברים כאלה?
3: לא, ממש ממש לא, ממש ממש לא, ופה צריך להבחין בדיוק בין מה שדיבר עליו ראש השב"כ, כשהוא מדבר על, דרך אגב, אדוני, זיהית, תעצור את כולם ותפזר את זה, מה זה זיהית? הוא אמר, אנחנו מסתכלים
1: אותם. לזהות ולהטריע זה עוד לא ה...
3: לא, הוא אמר, אנחנו מסתכלים את ההתארגנויות האלה. אז אם זה גדודים שלמים, אני מקווה שכל הגדודים האלה אצלך במעצר כרגע. צריך להבחין שמאז אירוע שומר חומות, למי שלא זוכר, לפני כחמש שנים, היה פה בנגב וגם במשולש, ומאומות של ערביי ישראל, כולל של בדואים בנגב, אבל מאז אירוע שומר חומות, היו פה כמה מאות עצורים. שעמדו לדין על פשיעה ביטחונית. הנגב מאז 7 לאוקטובר שקט לגמרי. הבדואים עצמם נפגעו קשות ב-7 לאוקטובר. יש שם עשרות נרצחים, גם שנרצחו על ידי חמאס, גם על ידי טילים, גם לוחמים שנפלו בקרבות בצהל.
2: אתה אומר מטפלים בזה, אבל לא מספיק.
3: הבדואים השתתפו בחילוץ של הנערים מהמסיבה בנובה, והיו שותפים לכל המאמץ שהיה פה בנגב. ורובם המוחלט אנשים נורמטיביים שלא זולגים לטרור. זה נדיר הטרור אצל הבדואים, ולכן באמת החובה של השב"כ והמשטרה לפעול למעצרים בכל מקרים של חריגים. אנחנו פה ודאי לא מרגישים את זה. הירד עם השקטות ביותר בארץ, הפשיעה פה ירדה ב-80%, הכבישים שלנו בטוחים, וכולם מוזמנים לבוא לבקר פה.
2: ראש עיריית ערד יאיר מעיין, לשעבר ראש מנהלת הבדואים במשרד ראש הממשלה, תודה רבה לך, בשורות טובות.
3: בוקר טוב.
2: להתראות. אנחנו מסיימים, תודה למשה ארלנגר שערך אותנו, לרוני
1: כן,
2: גינדי בהפקה.
1: כן, הביא תוכנית עמוסה, ארלנגר.
2: עמוסה, עמוסה מאוד.
1: כן, מי עוד יש לנו?
2: רוני גינדי, שהיה בהפקה, אורי בני ישראל, שיש לו שם מיוחד והוא היה טכנאי.
1: בחדר החדשות.
2: איך אתה קופץ? יש סדר לדברים, זה לא...
1: אבל תן לי לחמיא לוולקוביץ', מה אתה רוצה?
2: אייל וולקוביץ'. כן. תודה לאייל וולקוביץ' בחדר החדשות, לאבנר שרון יועץ הלשון שלנו, לרפי אוחנה על הפיקוח הטכני, וליוני פדידה ויחיל צולמן על הדיגיטל.
1: תעיר אותם, את מחלקת הדיגיטל צריך להעיר אותם.
2: אתה מורזב?
1: לא, יש אכזבות אצלנו בתוכנית, אני אומר צריך להעיר, זה הכל.
2: תודה ישראל.
1: תודה, תודה יקי, בשורות טובות.

0: התוכנית הבאה, השקפת חיים, בהגשת הרב חיים אורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
0: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
2: אשרנו פרע דור שלנו.
3: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה את נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: שלום, קלאם ממימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ממכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד, עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
11: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
13: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
14: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתן, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרא.
13: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
15: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: בשבילך ובשבילי,
0: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 9, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר את אירועי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בהדלקת נר זיכרון. במלאת 3 שנים לטבח, צהל מפרסם את נתוני המלחמה. כ-100,000 מטרות הותקפו בגזרות השונות, מתוכן כ-60,000 ברצועת עזה ו-4,500 באיראן. 970 חללים נפלו בנסיבות מבצעיות, ולצד זאת כ-70% מהפצועים חזרו לשרת. מפכ"ל המשטרה וסגל הפיקוד הבכיר עמדו דקה להקת דומיה והצדיעו לזכר השוטרים והלוחמים שנפלו בקרבות הבלימה מול מחבלי חמאס בעת שהגנו על אזרחי ישראל. עוד פרצה את השינויים שביצע בעקבות התחקירים שנערכו, בהם הוחלט בין היתר להציב את ההתראות באגף המודיעין בראש סדר העדיפויות, להגדיל פי ארבעה את הכוחות בכוננות חיל האוויר ולשנות את פריסת ההגנה. נשיא צרפת עמנואל מקרו התייחס לטבח 7 באוקטובר ואמר כי הם שותפים לכאבה של ישראל ולמאבק באנטישמיות ובטרור בכל מקום ובכל עת. בהמשך הוסיף כי יש לפעול למען השלום והביטחון של כולם. ועדת החוקה תקיים היום ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה באשמת השתתפות בטבח. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית שאמורה לתבוע את המחבלים. כלי טיס בלתי מאויש נחת בשטח פתוח בצפון בשל תקלה טכנית. דובר צהל מסר כי הנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי מיקום נחיתתו לא יגרום לנפגעים ולנזק ואין חשש לאירוע ביטחוני. ועכשיו התחזית.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: היום תחול עלייה קלה במידות החום ומחר עוד התחממות ביום שישי ובשבת קודש ללא שינוי.
17: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות הורי בני ישראל.

טוב, ריבונו של עולם, בוקר טוב, מאזינים יקרים, בוקר טוב, עם ישראל, בוקר טוב, לעוד יום מושלם, בוקר שבו מאירה וזורחת השמש, בוקר שבו התעוררנו בבוקר, בוקר יום רביעי, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026 למניינם. תודה לאבא בשמיים, על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לאורי צייטלין העורך, לרוני גינדי המפיק, להורים לישראל הביצוע הטכני, לאבנר שרון יועץ הלשון, בדיגיטל יוני פדידה. 7 באוקטובר אמרנו, 3 שנים לטבח למניינם. 1,029 אזרחים נרצחו, 778 מהם ביום הטבח, 251 נרצחו בשלוש השנים שלאחר מכן, 63 מהנרצחים היו ילדים ובני נוער. בנוסף לכל המספרים המטלטלים הללו, 1,318 חללי מערכות ישראל נפלו, 397 מהם ביום הטבח, 921 בשלוש השנים שלאחר מכן, 116 חללי משטרת ישראל, 9 אנשי שבק, 5 חללי כבאות והצלה, ועוד 24 שנפטרו מפצעים לאחר המלחמה. המספרים הללו בלתי נתפסים. אולי דווקא בגלל זה אנחנו צריכים אותם. המספר מאפשר לנו לתפוס את גודל האסון, אבל הוא גם סכנה. מספר הוא סכנה גדולה בזיכרון. כי ברגע שאנחנו אומרים 1,029 אזרחים, אנחנו עלולים לשכוח שמדובר ב-1,029 פעמים שבהם אדם נעלם מן העולם. ב-1,029 עולמות. והיהדות מתעקשת בדיוק על הנקודה הזו. היא לא בנויה על סטטיסטיקה, היא בנויה על שם. על אדם. כבר בתחילת התורה הקדוש ברוך הוא פונה לאדם בשמו. לא כחלק מקבוצה ולא כנתון. אדם אחד עומד בפני עצמו. אדם אחד הוא עולם. עולם של בחירות, עולם של קשרים, עולם של זיכרונות, עולם שלם שאנשים רבים תלויים בו. לכן המספר 7,150 מקבל משמעות אחרת, כי 7,150 משפחות נוספו למעגל השכול. כן, זהו לא מספר סתם, זו 7,150 בתים שהחיים בהם נחלקו ללפני ואחרי. 1,216 יתומים נוספו, פשוטו כמשמעו. 231 אלמנות, 69 אלמנים. 1,204 הורים שכולים. 2,281 אחים ואחיות שכולים. אלו כבר לא מספרים של מלחמה. אלו מספרים של אנשים שנאלצו להמשיך לחיות בתוך תוצאה של מלחמה. וזו אולי אחת התביעות הגדולות של היהדות מאיתנו ביום שכזה. לא רק לזכור את מי שאיננו, אלא להבין מה הזיכרון מחייב את מי שנשאר. כי זיכרון יהודי הוא לא טקס. הוא לא דקה שבה כולה עומדים ואז ממשיכים עלה. זכור בתורה כמעט תמיד מגיע יחד עם פעולה. לזכור את העבר כדי שמשהו בהווה יהיה אחר על מנת שהעתיד ייראה אחרת. 3 שנים לאחר הטבח הנורא. השאלה היא לא רק כמה איבדנו. השאלה היא איזה עם אנחנו רוצים להיות אחרי שאיבדנו כל כך הרבה. האם אנחנו נהיה חברה שמתרגלת מספרים, או חברה שמסוגלת לראות אדם כעולם בתוך מספר? האם נדע להחזיק יחד כוח וחמלה, ביטחון, זיכרון, נחישות וערבות הדדית? זו השאלה. כי בסופו של דבר זאת המשמעות היהודית של כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. לא מדובר במשפט יפה. זו תפיסת עולם. אין דבר כזה רק אחד או עוד אחד. אין אדם כזה שקוראים לו עוד אחד. אין אדם כזה שהוא רק אחד. אין משפחה שהיא עוד משפחה. כל אדם הוא עולם. וכל עולם שנחרב משאיר או מותיר אחריו אנשים רבים שאנחנו חייבים לעזור להם להמשיך להיבנות. כן, 3 שנים לטבח למניינם, אנחנו סופרים את הנופלים כדי להבין את גודל האסון,
אבל אנחנו לא מסתכלים עליהם כמספר. אנחנו מסתכלים על כל אדם כעולם, כל כך הרבה עולמות עבודים ועלומים, כל כך הרבה בתים שנחרבו, כל כך הרבה הורים שלא מפסיקים לבכות, כל כך הרבה ילדים שאת ההורים שלהם כבר לא יראו. אנחנו כאן עומדים 3 שנים לאחר מכן, והשאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, שאלת אמת, לאן אנחנו הולכים מכאן? מה אנחנו עושים עם זה? כמה אנחנו מבינים שהערבות ההדדית היא לא רק איזושהי תוספת או איזושהי אקסטרה, אלא הערבות ההדדית ואהבת החינם היא ה-DNA שלנו. זהו החמצן שלנו. הכאב הוא כאב נורא, המספרים הם מספרים מסחרים, מצמררים, נוראים. אני דייקתי והשתדלתי לדייק במספרים רק כדי לסבר את האוזן, כדי שנבין את גודל האסון. אבל האסון הזה מחייב אותנו לא רק לבכות ולהזדהות, לא רק לכאוב, אלא בעיקר לראות מה עושים עם זה הלאה. איך אנחנו כעם דואגים שלעולם הדבר הזה לא יחזור, וזה בידיים שלנו. כי אם אנחנו נבין אהבת חינם מהי, ערבות הדדית מהי, הדברים יראו אחרת. זהו לא סוד. המרצחים, ימח שמם וזכרם, חזרו ואמרו מספר פעמים, הכוח שלנו נובע מהמחלוקת שלכם. העוצמה שלנו מגיעה מהפירוד ביניכם. אנחנו שומעים את זה, יודעים את זה, רואים את זה, ולצערנו הרב שילמנו על זה מחיר כבד עד למאוד. כן, מחיר כבד מאוד, כי גם אני אשוב ואחזור על המספרים פעם אחר פעם. זה בלתי נתפס. אבל דבר אחד כן יכול לקחת אותנו קדימה. ההבנה כי עלינו מוטלת המלאכה לעשות הכל על מנת שדבר כזה לא יחזור. כי עלינו מוטלת המשימה הכבדה ביותר לאהוב את כולם אהבת חינם מבלי לשים אצבע או לנסות להבדיל בין איש לרעהו. חובה עלינו להבין כי אנחנו עם אחד וגורל אחד לנו. כאשר אותם מרצחים עם אחשימם הופיעו באותו בוקר, הם לא שאלו אף אחד במה הוא מאמין, הם לא שאלו אף אחד למי הוא מצביע, הם לא שאלו אף אחד באיזה צד במפה הפוליטית הוא נמצא. הם פשוט ראו אותנו כפי שאנחנו באמת, עם אחד, עם שלם, עם ישראל, והעם שלנו חייב באופן דחוף ובהול לעמוד 3 שנים לאחר הטבח הנוראי הזה, ולזעוק זעקת אהבת חינם, ולזעוק זעקת ערבות הדדית, ולעשות הכל, אבל הכל, על מנת שנאהב זה את זה, גם אם איננו זהים, גם אם אנחנו לא חושבים אותו דבר. אני שוב מסתכל כאן על המספרים שרשמתי בפניי, והלב, והעין, והראש, מסרבים להאמין. 1029 אזרחים, 1318 חללי מערכות הביטחון ישראל, כל מי שמכל סוג שהוא, משטרה, כבאות, צבא, שבק, פחד. ואני כבר לא מדבר על מספר הפצועים, אני כבר לא מדבר על המספר הכל כך כואב של נערים ונערות, צעירים, צעירות, אלו ידיים, אלו רגליים. זה נורא. אבל הנוראיות הזו לא אמורה רק לטלטל אותנו. המספרים הללו והכאב הזה לא אמור רק לזעזע אותנו, אלא בעיקר אמור להניע אותנו. להניע אותנו לפעולה. כן. שאומרת, בוא נעשה הכל. על מנת שנהיה עם אחד מגובש ואוהב. ונזכור כל אחד ואחד שהיו כאן ואינם.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.
1: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל, 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
4: תחשוב טוב, תחשוב.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
9: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמרו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למען תזכרו ואז ייתם, בידי קדושים. שם עולם אתם, לא? אשר לא ייקרד.
8: חייגו כעת 054-7-580-0058 054-7-580-0058.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
11: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
12: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק, בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
1: החשמל והמיזוג. בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ.

השבנו עליכם לאחר פרסומות השקפת חיים יום רביעי בשבוע כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026 למניינם. שוב כמובן נודה לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, אהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה, אבא, מודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה לעורך התוכנית אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. כפי שכבר פתחנו בתחילתה של תוכנית, משפחות רבות מציינות היום לפי הלוח הלועזי את השבעה באוקטובר, יום קשה, יום לא פשוט בכלל. אצלנו מן הסתם הזיכרון מקבל מקום אחר בלוח השנה, בשמחת תורה. אך בשמחת תורה היינו בתוך חג, בתוך התורה, בתוך שמחת תורה. אז כאשר התאריך הזה מצוין ברחבי הארץ, ננצל גם אנחנו את היום הזה כדי לעצור לרגע, ואולי לדבר על אנקדוטה מרטיטה, מה שהיה שם. 3 שנים עברו מאז אותו בוקר, ואחד הדברים שנותרו בזיכרון שלי, מה שתפס אותי מאוד, הוא סיפור שנשמע כמעט בלתי נתפס. בתוך כל הבלגן, בתוך כל התופת, בתוך כל העיריות, בתוך כל הזוועות, היו בתים רבים בהם הסתגרו אנשים ולא הסכימו לפתוח לאף אחד, גם לכוחות ההצלה שהגיעו לחלץ אותם. והיו מקרים רבים בהם אנשים שביקשו לדעת מי הגיע להם, ביקשו מהחיילים לומר שמה ישראל. וואו, תחשבו על הרגע הזה. אדם נמצא בתוך הבית שלו. שריקות כדורים, טילים, אזעקות, כללות בערבית, צרחות, לחץ. אף אחד לא יודע מה קורה בחוץ. לפתע הוא שומע דפיקות, נקישות בדלת, קולות. אולי זה ירי, אולי זה מחבל. הוא לא יודע אם מי שנמצא מעבר לדלת בא לסייע לו או ליטול את חייו. ואז הוא מבקש קוד. קוד בין 2 מילים. שמע ישראל. והוא ממשיך. הוא אומר לו את כל הפסוק. רק לחשוב על זה שלא מדובר בסיסמה פוליטית, לא בסימן צבאי. מדובר בכמה מילים שיהודי אומר כבר 2000 שנים. בבוקר, בערב, לפני השינה, בבית הכנסת, ברגע האחרון של חייו של האדם, ופתאום, השבעה באוקטובר, הפסוק המרטיט הזה, הקוד היהודי הזה, מקבל תפקיד נוסף. הקוד הזה הופך לקוד זיהוי. אדם אומר שמע ישראל, ומי שנמצא מאחורי הדלת יודע, הוא משלנו. הוא יהודי. הוא בא לעזור לי. זה בעיניי אחד הרגעים הכל כך מרגשים וכל כך חזקים שהיום הנורא הזה חשף על הזהות היהודית. כי אנחנו אוהבים לדבר על זהות במילים גדולות. לאום, מדינה, דגל, שפה, אמנון, היסטוריה. אבל פעמים רבות אתה מגלה שהזהות יושבת במקום הרבה יותר עמוק. פעמים אתה נאלץ לגלות כי הזהות האמיתית היהודית מונחת בתוך הפסוק שמע ישראל. 2000 שנה יהודים אומרים את המשפט הזה, חיים אותו, מתפללים אותו בגלות, בקושי, באתגרים. וברגע אחד אתה מבין שזהו לא רק טקסט בסידור. זה משהו שעובר מאב לבן, מאמא לבת, מדור לדור. יהודי יכול להיות במקום שבו הוא מפחד יותר מכל דבר אחר, והוא עדיין יודע מה לומר. ואולי זהו הפירוש העמוק של שמה ישראל. אנחנו אומרים השם אלוקינו, השם אחד, אבל בתוך שתי המילים הללו יש גם אמירה של שייכות. אני לא לבד. אני חלק מעם. אני חלק מעם ישראל, מעם הנצח, מעם סגולה, שיש לו אבא גדול בשמיים. יש לי סיפור. אני חלק. אני חוליה בשרשרת. יש לי אבות ואימהות שאמרו את אותן המילים. יש לי ילדים שאומרים את אותן המילים. וכן, דווקא ברגעים שאולי הכל נראה כל כך מתפרק וכל כך שבור וכל כך הזוי, פתאום מתגלה משהו חזק, משהו עוצמתי, משהו שהוא בלתי ניתן לפיצוח. הזהות, הזהות היהודית. 3 שנים עברו מאז. אנחנו יכולים לדבר על כל מה שקרה באותו היום, באותם הימים, על הכאב, על האסון, על הגבורה, על מלחמה ועל כל מה שבא אחר כך.
אבל אולי יש עוד דבר שכדאי לזכור. לפעמים אנחנו חושבים שיהדות היא כל הדברים שאנחנו עושים, שבת, כשרות, תפילה, תורה, מצוות. אבל לפעמים מתגלה שהיהדות היא גם דבר שנמצא בתוכנו עוד לפני שהספקנו לחשוב. הרגע שבו האדם מפחד, הוא יודע שהוא בין חיים למוות, ובכל זאת יוצאות לו מן הפה המילים שמע ישראל, מה שהוא שמע בילדותו, גם אם הוא לא חזר על זה פעמים רבות. וזו אולי אחת המתנות הגדולות שהדורות הקודמים הותירו לנו. לא רק ספרים, לא רק הלכות ולא רק מנהגים, אלא מסורת. הם הותירו אותנו עם מסורת רבת שנים. עם מילים שיש בהן כוח עצום. מילים שניתן לקחת אותן לכל מקום. אפילו לממד. אפילו לרגע שבו אין לנו מושג מה קורה בחוץ. אפילו לרגע שבו אנחנו אמורים לדעת מי הוא העומד מעבר לדלת. שמע ישראל. שלוש שנים אחר השבעה באוקטובר, אולי כדאי לעצור ולהקשיב באמת למילים הכל כך מיוחדות הללו. כי לפעמים, כמה מילים עתיקות, אבל עוצמתיות, מצליחות לספר לנו ברגע אחד מי אנחנו באמת.

0: תודה רבה.
1: מדי יום רביעי, גם היום, יש לנו את הזכות והכבוד לפנות ולומר שלום ובוקר טוב לידידי הרב בן ציון נורדמן שליטה. כבוד הרב, בוקר טוב.
2: בוקר טוב, בוקר טוב, חורף בריא, בשורות טובות. אתה לא פונה רק אליי, אלא בדיוק ברגע זה, ראש העיר נכנס אלינו, בסברות הידועה.
1: כמה אנחנו מחכים למפגש הזה.
2: שום יום רביעי מהאילוצים, אבל לא מבטרים, אז גם השבוע אנחנו לומדים.
1: הוא שומע אותנו?
2: הנה, עכשיו הוא שומע אתכם.
1: בוקר טוב לאדוני, כבוד ראש העיר.
2: בוקר טוב, בחורף בריא.
1: החברות המנצחת. ראש העיר, עם רב בית הכנסת הגדול, תקשיבו כמה תורה וכמה עוצמה אתם מביאים לעיר השייכם.
2: לגמרי. זה קודם כל היום יום מיוחד, עוד ראש העיר יתייחס את זה אם הוא ירצה, אבל אני רוצה לשתף אתכם, אתה יודע, אתם כבר בחברות, אתם כבר ממש חלק מהחברות, המאזינים, הרב. אז אנחנו למדנו עד עכשיו בתלמוד, גמרא, באמת, אגב, אני לא יודע אם יצא לי לספר, בשבוע שלפני סוכות, בשבוע ממש בין יום כיפור לסוכות, למדנו על סוכה גזולה. על כל המשמעויות, יש אפשר לגזול גדולה, אפשר, אי אפשר לגזול.
1: קרקע נגזלת, לא נגזלת, כן.
2: קרקע נגזלת, לא נגזלת, את המקום, את ה... ואז הגענו, צללנו קצת גם להלכה, וראינו שיש בעיה עם סוכה שנבנית במרחב הציבורי. נכון. צריך אישור של שר העיר, אומר המשתבורה, ואיך, וגוי, ויהודי, וכל הסיפור הזה. וככה ראש העיר שומע, וצולל, שואל גם קרקע בשאלות, וזהו, ואנחנו נפרדים לשלום. עכשיו, זה יום לפני חג סוכות. פתאום אני שומע דיווח מהעירייה, שראש העיר מכנס את המנכלית, את הגזברית, ואת מהנדס העיר, ואת היועצת המשפטית, ואומר להם, תקשיבו, מהשנה אני מתיר בצורה רשמית לבדות סוכות במרחב הציבורי, שזה יהיה לכתחילה.
1: זאת אומרת, רוצה לזכות את כל בני העיר.
2: כל בני העיר, כמובן בלי מפגש בטיחותי, כן?
1: ברור, ברור.
2: אז תבין מה, תבינו מה זה התורה הקדושה, מה המשמעות, הם לומדים, מתפלפלים, כן, מחדדים את המוח, כמובן לתורת השם תמימה בשיבת נפש, והכל אפשר, אבל איך זה נוגע,
1: על פי הלכה,
2: שראש העיר
1: לא
2: אומר איך זה נוגע להלכה.
1: על פי הלכה כתוב שאם אדם עובר על חוקי התנועה באיזו עיר, אז הוא עובר שתי עבירות, עבירה אחת שבנשמרתם, ועבירה אחת שעובר על מצוות שבעת טובי העיר. יש מושג כזה, מצוות שבעת טובי העיר. ויש דיון הלכתי, תלוי אם נוהגים על פי הלכה או לא, אז תדעו לכם, מהיום בעיר חדרה, כיוון שראש העיר נוהג על פי הלכה, כל פעם שאתם עוברים על הכללים בעיר, אם זה במעבר חצייה, לא משנה מה, אתם עוברים גם על מצוות שבעת טובי העיר, תיזהרו מזה.
2: מדהים, מדהים. אז עכשיו היה לנו השנה סוכה, באישור של הראש העיר, תרחיב רגע ככה על העניין. קודם כל, בוקר טוב לכל המאזינים.
1: בוקר טוב.
2: באמת, אני שמח כל כך להיות פעם בשבוע עם הרב בנקי וללמוד ולהחכים.
1: תשתדלו שהחברות תהיה כל פעם ביום רביעי, שנוכל לשמוע אותך גם.
2: נשתדל להעביר את זה ליום רביעי.
1: בדיוק, או אפשר גם וגם.
2: אפשר, נשתדל גם, אתה יודע, מה זה יומן של ראש עיר.
1: בדיוק, בסוף העיר צריכה גם את השירותים שלה.
2: כן, חייבים גם ללמוד וגם לשלב בין השניים, ובסוף גם, כמו שאמר הרב בנצי, להוציא החלטות של הרשות, כדי שהתושבים שלנו יוכלו לברך על הסוכה מלכתחילה שלו, זה למרות שאין קרקע גזולה כמו שלמדנו. אבל תהיה ברכה לכתחילה. עכשיו אני רוצה לשתף אותך בעוד משהו ככה, עכשיו ראש העיר מופתע, כמו מה שנכנס עכשיו. אז קיבלנו על עצמנו לפני שנה ללמוד את התלמוד, ובאמת, ברוך השם, ברוך השם. רואים סייעת השמיים, אגב, זה לא רק באישי שלנו, אני חושב שכל העיר במצב הרבה יותר טוב מלפני שנה.
3: דרך אגב, עכשיו זה שנה מלאה, לקחנו על עצמנו מערב שמחת תורה, שנה שעברה, עד לשנה הזאת, זה כבר שנה שאנחנו...
2: מהכפוציות של שמחת תורה, כן. אז עכשיו החלטנו... השנה להוסיף, הרי מוסיפים, נכון, צריך להוסיף.
1: נכון.
2: אז הגעתנו עם הרב ראש הישיבה, והוא אומר, טוב, תתחילו מוסר. אמרנו, מוסר כבר התחלנו קצת. אומר, אז הלכה. אז אמרנו, טוב, מוסר והלכה. ואז אני חושב, אתה יודע, היה לי יומיים, שלוש, לחשוב, מה ללמוד, איזה ספר? פתאום אתמול נופל לי הסימון, הרב, אולי גם תחשוב ביחד איתי. איזה ספר שהוא גם משלב גם הלכה וגם מוסר, והוא גם אקטואלי, כי זה ממש היורצייט. של המחבר היה בסוף חול המועד.
1: מה, אתה מדבר? יש פלא יועץ, וואה, וואה.
2: פלא יועץ.
1: בבלזר פאפו.
2: יפה מאוד. אז הנה עכשיו אתה תופס אותי, פותח את הספר פלויץ, אבל עכשיו תשמע עוד משהו שבזה נשאים הרב שאנחנו גם צריכים ללמוד. אני אתמול חיפשתי בערב כשאמרתי פלא יועץ, אני מחפש איפה יש לי פלא יועץ בבית. הגעתי 11 בלילה, לא כל כך מוקדם, ואני אומר איפה יש לי פלא יועץ, צריך להיות לי. אני מוציא פתאום, אני רואה ממש למעלה למעלה הספר פלא יועץ, א' וב'. אני פותח, אמרתי, אני לא זוכר שקליתי את זה, מה אני רואה? הנה אני קורא איתך, לחתן הבר מצווה. בן ציון, יהי רצון, זאת אומרת כך 38 שנה אחורה, יהי רצון שתעלה מעלה מעלה מעלות התורה. מי זה? נפתלי בורנשטיין. זה אבא של בושי הידוע שאנחנו מזכירים אותו הרבה בשידור שלנו, שהוא היה בבר מצווה, נפתלי ברכת בורנשטיין, זכרונם לברכה. זה המתנת בר מצווה. עכשיו, מה אני אומר לך, לראש העיר, למאזינים? תראה, עיתון, כך שבוע מהיום, לא רלוונטי, לא זה, גם כל החבילות הגדולות שקיבלנו לסוכות וכל העיתונים, בוא נאמר בפסח, בכלל כבר לא מדברים. שנה מהיום העיתונים לא רק שלא רלוונטיים, אין לך גם מה לקרוא, זה משעמם.
1: איך אגב, כבוד הרב, עיתון, היום עיתון כבר לא רלוונטי כשהוא יוצא, אחרי שיש רשתות והכל.
2: הוא יוצא, בדיוק, שהוא יוצא. בדיוק, יפה מאוד, שהוא יוצא, אבל בטח לא זה. קח ספר, כשאני קיבלתי לה מרביץ 38 שנה, נראה גודם כל מצוין, שאמרתי עליו, כנראה לא למדתי מספיק בו, אבל איך הוא רלוונטי ליום, היום הזה, יום רביעי.
1: אגב, תדע לך שמשפחת בורנשטיין הביאו לך אותו על מנת שתלמד איתו עם ראש העיר, רק אז לא ידעת את זה עוד.
2: כן, בדיוק, בדיוק, אבל תראה מה זה התורה, את הרלוונטיות שלה, וזה הזמן לחזק את כולם, להתחיל מבראשית, כל אחד שיקבע יתאים לתורה, כל אחד שיראה מה הוא יכול להתאים, ובעזרת השם נזכה להתחיל מבראשית ולזכות לסיים.
1: אמן, אמן. אז קודם כל תודה רבה לכבוד ראש העיר ולכבוד הרב שהייתם איתנו כאן בשידור, ויש לי בקשה שהלימוד היום של הפלא יועץ יהיה לילול נשמתם של כל הנרצחים בשבעה באוקטובר.
3: זה בדיוק מה שרציתי לי, זה להגיד לך שאי אפשר לסיים בלי להזכיר את התאריך שהיום אנחנו נמצאים בשבעה באוקטובר, ואתמול, רק אתמול, אני והרב בנצי ועוד מאות מתושבי חדרה חנכנו גינת כלבים לצורך שני אנשים שנהרגו אצלנו כאן, נפלו במלחמה, ואחד הדברים שהרב בנצי נסע שם, ותכף הוא ירכיב על זה בעוד מילה, על הכלב שכולו לב.
1: כולו לב, כן.
2: וזה גם מהתורה הקדושה, בעצם אדם הראשון שנבחר לקרוא לחיות ושמות, עשה מה שהמלאכים
1: הוא יכול לעשות. הנה גם פרשת השבוע גם.
2: בדיוק, אז פרשת השבוע גם, זה בינינו נתבייש. יפה מאוד.
1: טוב, יישר כוח לכם, תמשיכו להצליח, תצליחו להמשיך, ושנשמע ולהתבשר בשורות טובות.
2: אמן ואמן.
1: תודה רבה, יום נפלא.
2: יום נפלא.

0: מיד נשוב להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוביץ. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
1: שלום, גנם עם האימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
2: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם.

0: אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: אשרנו פר הדור שלנו.
3: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש בחשרות מהדרין צמודה, באירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-677-7772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים בשבילך ובשבילי.
6: אתם מאזינים להשקפת חיים בהגשת הרב חיים הורוויץ.
7: חמש דקות למעשה עם הרב יעקב סיני.
8: שלום ובוקר טוב לידידי הגאון הרב יעקב סיני שליטה.
9: בוקר טוב כבוד הרב, שלום לכל המאזינים.
8: טוב, אז אתמול כבר התחלנו לעסוק במצווה הזו שמתחדשת עלינו בימים אלו, קריאת הפרשה, שניים מקרא ואחד תרגום. הרב ככה דייק ונתן שלוש אופציות, שלושה מסלולים, איך בדיוק קוראים ומקיימים את המצווה. והיום, כפי שכבר הרב ציין אתמול, זהו הזמן ללמוד ממתי ניתן להתחיל לקרוא, ועד מתי בעצם אפשר לקרוא למי שפספס ולא הצליח להשלים פרשיותיו עם הציבור, עד מתי זה נקרא שהוא משלים עם הציבור.
9: נכון מאוד, אנחנו לקראת שבת בראשית, מתחילים את התורה מחדש, וזו הזדמנות להצטרף למצוות שניים מקרא ואחד תרגום. גם מי שעד היום התרשל או הפסיד מכל סיבה שהיא, רבותינו אמרו במסכת ברכות בדף ח', לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום, פעמיים את הפסוקים של התורה, ועוד פעם את תרגום אונקלוס. זו לא מצווה שהיא רשות, או מידת חסידות, או הנהגה טובה, אלא חובה גמורה מן הדין. כך פסקו הריב והראש והרמב״ם, וכך פוסק מרן השולחן ערוך בסימן השפעי סעיף א'. מעבר לחובה ההלכתית, יש לנו גם סגולה גדולה, ההבטחה של רבותינו שכל המשלים פרשיותיו עם הציבור מאריכים לו ימיו ושנותיו. אז אתמול, כמו שהרב הזכיר, דיברנו על הדרך הנכונה לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום. לכתחילה לקרוא כל פסוק פעמיים ותכף ומיד את התרגום שלו, כמו שנהג רבנו הארי, זו הדרך המועדפת. אבל יש אפשרות גם לקרוא את כל הפרשה פעם אחת, לחזור עליה פעם נוספת, ואחר כך לקרוא את כל התרגום. ועוד אפשרות לקרוא חלקים מהפרשה, כל מקום שיש הפסק או סיום עניין או לפי סדר העליות, לקרוא כל חלק הזה שניים מקרא ואחד תרגום. ממתי אפשר להתחיל לקרוא? מבואר בשולחן ערוך בסימן השפעי סעיף ג' שאפשר להתחיל מיום ראשון, כיוון שבמנחה של שבת התחלנו לקרוא את הפרשה הבאה, זה נחשב משלים פרשיותיו עם הציבור. אמנם המשנה ברורה שם בסעיף קטן ז' כותב שזה לאו דווקא יום ראשון, אלא אפשר להתחיל כבר ממנחה של שבת, כך דעת כמה ראשונים, אבל לעומתם דעת הקולבו והבנו פרץ והאורחות חיים והרשבץ והטור שמתחילים לקרוא רק מיום ראשון והלאה. כך כותב מרן זכר צדיק לברכה, שזו דעת מרן השולחן ערוך. לכן, ודאי, מי שקורא ממנחה של שבת, יש לו על מה שיסמוך, אבל לכתחילה, אנחנו מתחילים מיום ראשון. עד מתי אפשר לקרוא? התוספות והראש בברכות בדף ח' מביאים מהמדרש, שרבנו הקדוש ציווה את בניו לא לסעוד סעודת שבת בבוקר, עד שיסיימו שניים מקרא ואחד תרגום, וזו באמת מצווה מן המובחר, כדי שאדם לא יימשך בסעודה ויפסיד את הקריאה של הפרשה. אבל מי שלא הספיק לפני הסעודה יכול להשלים אחר כך עד תפילת מנחה, שאז קוראים כבר את הפרשה הבאה. כך פוסק השולחן ערוך בסימן רשפי סעיף ד', מצווה מן המובחר להשלים לפני הסעודה, ואם לא ישלים אז ישלים עד המנחה, עד הזמן שהוא מתפלל מנחה. כותב מרן זכר צדיק לברכה, זה לא בדיעבד אלא גם לכתחילה, רק זו לא מצווה מן המובחר. גם מרן בעצמו, אם הוא היה רואה שכולם מוכנים לסעודה, הוא לא היה רוצה לעכב אותם, אלא ניגש לסעודה וממשיך אחרי הסעודה, כדי לא לעשות חומרה וחסידות על חשבון הזולת. ככה מאיר גם בשער הציון, בסימן השפעי סעיף קטן י' ד', שאם אדם יש לו בבית אורחים שכבר תאבים לאכול, אז לא יעכב אותם בשביל המצווה מן המובחר הזו. יש ראשונים שכתבו שמי שלא ישלים את הקריאה בשבת יכול להשלים עד רביעי בשבת, כלומר עד סוף יום שלישי, כי שלושת הימים הראשונים של השבוע שייכים קצת לשבת שעברה, כמו שמבואר גם בסימן השצדיק תציביו לגבי הבדלה. יש דעה נוספת, דעת רבנו שמחה, שאפשר להשלים עד שמיני עצרת, שמחת תורה, שעד מסיימים לקרוא את התורה. הדעות הללו מובאות בשולחן ערוך בסימן השפעי סעיף ד', בתור יש שומרים, אבל להלכה פוסק השולחן ערוך שצריכים להשלים במהלך השבת, מצווה מן המובחר לפני הסעודה או עד מנחה. בשעת הדחק, כשאדם נאנס ולא קרא בשבת, הוא יכול להשלים אחרי שבת. בעוונות הרבים, כמו שאתם יודעים, יש בזמננו אפילו בני תורה שמצוות שניים מקרא ושפת תרגום קצת רפויה אצלם. לא לחינם ההלכות הללו מופעות ומופיעות בשולחן ערוך בסימן רשפ"ה, שהוא רפא. אדם אומר לעצמו בתחילת השנה, אני לא אפסיד את המצווה היקרה הזו, אבל אחרי כמה שבתות או אפילו כמה חודשים הוא מפספס שבת אחת, וזה גורם לו להפסיד את השבת שאחריה עד שהוא מפסיק לגמרי. לכן
8: בדיוק תמיד כל ככה שחומש בראשית פותח עם פרשת בראשית, כן, כל כך ארוכה, אז כולם באים עם אנרגיות של עכשיו אני אצליח, ונופלים ככה להתחלה.
9: נכון, פעם אמר לי מרן, זכר צדיק לברכה, שלא לחינם שניים מקרא ואחד תרגום נרמז בתחילת ספר שמות, ואלה שמות, וחייב אדם לקרוא פרשה שניים מקרא ואחד תרגום, כי את ספר בראשית כולם קוראים, כולם מתעניינים. השאלה היא האם כשמגיעים לספר שמות עדיין מחזיקים
8: בהר השם, יש הרבה, אבל מי יקום במקום קודשו, שם צריך אנרגיות.
9: בדיוק כך, לכן כל אדם צריך למצוא לעצמו את המסגרת ואת השיטה שטובה ביותר עבורו כדי לא להפסיד. אני מוכרח לומר, מהניסיון וממה ששמענו מהמאזינים בשנים הקודמות, הדרך הטובה ביותר למי שיודע שהוא עלול להפסיד, לקרוא כל יום את העלייה ששייכת לאותו יום. הרי אפשר לקרוא כבר מיום ראשון, כמו שלמדנו. אז ביום ראשון נקרא עליית ראשון, ביום שני עליית שני, עד שבשבת ישנים את כל הפרשה.
8: למרות שלכאורה מעודר ביותר זה יום שישי לאחר חצות את הכל מתחילה ועד הסוף. כך שמעתי.
9: נכון, רבנו ארי.
8: נכון, בדיוק.
9: רבנו ארי היה קורא ביום שישי, כן, הוא היה אומר שזה הסוד של והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו. אבל אנחנו יודעים שבדרך כלל אצל הרבה אנשים זה לא מחזיק מעמד, אז לכן אדם יקרא בכל יום את העלייה של אותו היום. זה דרך שמובאת כבר ברטווה ובראשונים, זה לוקח 10 דקות, אולי רבע שעה ביום, ובזכות המצווה הזו הקדוש ברוך הוא יאריך עמנו בטוב ושנותינו בנעימים, והתורה הזו תהיה מגן וצינה בעדנו, אמן כן יהי רצון.
8: אמן ואמן, ישר כוח גדול כבוד הרב על הדברים הנפלאים והמדויקים והנעימים כל כך ומאירים כנתינתם מסיני פשוטו כמשמעו. המשך יום נפלא ובשורות טובות.
9: יום טוב, בשורות טובות.
8: כל הישועות. סיימנו השקפת חיים להיום, יום רביעי בשבוע. יש לציין תוכנית אחרונה לשבוע זה, כן, כ"ו בתשרי תשפ"ז, 7 באוקטובר 2026 למניינם. התודה והברכה שוב לאבא בשמיים על כל המתנות והחסדים, האהבה והחיבוקים האינסופיים. תודה רבה לך במודים על העבר וזועקים על העתיד. תודה מיוחדת לעורך התוכנית אורי צייטלין, מפיק בפועל רוני גינדי, לביצוע הטכני אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, בדיגיטל יוני פדידה. המשך יום נפלא לכולם, ואם כבר ציינתי שזו התוכנית האחרונה לשבוע הזה, אז כבר נאמר שבת שלום, ואך ורק בשורות טובות.
10: התוכנית הבאה, הקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
11: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
2: אשרנו פרדור שלך.
3: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
12: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
13: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
14: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
15: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011.

0: מהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות. האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: מששת ימי בראשית, לא נראה רק הדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פודאפיל. שלושה זוכים בכל יום.

0: קול ברמה 92.1 FM. קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
1: בוקר טוב, השעה 10, באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. נשיא המדינה יצחק הרצוג פתח הבוקר את אירועי יום הזיכרון לשבעה באוקטובר בהדלקת נר זיכרון. במלאת 3 שנים לטבח, צהל מפרסם את נתוני המלחמה. כ-100,000 מטרות הותקפו בגזרות השונות, מתוכן כ-60,000 ברצועת עזה ו-4,500 באיראן. 970 חללים נפלו בנסיבות מבצעיות, ולצד זאת כ-70% מהפצועים חזרו לשרת. עוד פירט צהל את השינויים שביצע בעקבות התחקירים שנערכו, בהם הוחלט בין היתר להציב את ההתראות באגף המודיעין בראש סדר העדיפויות, להגדיל פי 4 את הכוחות בכוננות חיל האוויר ולשנות את פריסת ההגנה. נשיא צרפת עמנואל מקרו התייחס לטבח 7 באוקטובר ואמר כי הם שותפים לכאבה של ישראל ולמאבק באנטישמיות ובטרור, בכל מקום ובכל עת. בהמשך הוסיף כי יש לפעול למען השלום והביטחון של כולם. ועדת החוקה תקיים היום ישיבת פיקוח על יישום החוק להעמדה לדין של מחבלי הנוח'בה באשמת השתתפות בטבח. יושב ראש הוועדה חבר הכנסת שמחה רוטמן אמר כי הדיון מתקיים בין היתר בעקבות דיווחים על עיכובים באיוש התביעה הפלילית שאמורה לתבוע את המחבלים. כלי טייס בלתי מאויש נחת בשטח פתוח בצפון בשל תקלה טכנית. דובר צהל מסר כי הנחיתה בוצעה לאחר שנבחן כי מיקום נחיתתו לא יגרום לנפגעים ולנזק ואין חשש לאירוע ביטחוני. משרד ההגנה הרוסי הודיע כי בוצע תקיפה נרחבת נגד מתקנים של התעשייה הצבאית בקייב ובאזורים נוספים באוקראינה באמצעות נשק מדויק ששוגר מהיבשה, מהים ומהאוויר לצד כתבמים. לפי מוסקבה, בין המטרות היו אתרים לייצור טילים וכתבמים לטווח בינוני וארוך. ועכשיו התחזית.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: היום תחול עלייה קלה במידות החום, ומחר עוד התחממות, ביום שישי ובשבת קודש, ללא שינוי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: אלה החדשות, בוקר טוב, בצוות אורי בני ישראל.

0: הקול שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: בוקר טוב, מאזינות אהובות, כאן אפרת, אנחנו בשעה הראשונה של הקול שלך, היום יום רביעי, כ"ו בתשרי, 7 באוקטובר 2026. איזה תאריך, אני אומרת את המילים האלה, וכל גופי צמרמורות צמרמורות, חידודין חידודין, ובטח גם אתן, זה 3 שנים שהתאריך הזה הפך אותנו לאנשים אחרים. חרת בליבנו סבל וכאב שלא שיערנו שאפשר לדעת ולהכיל. 3 שנים של החיים החדשים שלנו, אלה שיש בהם געגוע אינסופי לאנשים שלא הכרנו. כאב והחלמה, חושך ואור, זיכרונות קשים ותקוות גדולות. חשבתי לעצמי מה אוכל להגיד בתאריך כזה, ביום כזה בו התוכנית שלנו עוסקת בזוועה הכי זוועתית שעבר העם היהודי בארץ ישראל. מה אוכל להגיד? אני שלא איבדה איש קרוב ובשמחת תורה הוא רקדה משמחה בישיבה בירושלים. ואיזה מקום יש לי בתוך הסיפור הזה? אבל הסיפור הזה הוא סיפור של עם שלם, ואני ואת בתוכו, והוא גם הסיפור שלנו. וחשבתי לעצמי שאם אני שמה משקפיים של אור וממקדת את המבט בכל מה שהשתנה מאז אותו היום, אין מילים לתאר את גודל השינוי שחל בעם ישראל. כשם שקשה לספור את האלמנות והיתומים ולחמת את האובדן, כך קשה לספור את בעלי התשובה, את גומלי החסדים, את הארגונים, העמותות, את השבתות שנשמרו, את התפילין שהונחו. קשה לתאר איך ניצולי הנובה וניצולי השבי שהמלחמה האישית שלהם לשוב לחיים באה בד בבד עם מלחמה בלתי פוסקת על כבודו של עם ישראל, על מקומה של מדינת ישראל בעולם, מלחמה על הצדק והאמת. וכמו תמיד שוב ושוב מוכיחים לנו האסונות והקשיים שאצלנו, בעם היהודי, תמיד מתוך החושך יוצא אור. כמו איזה DNA שעובר בעם שלם שיודע לקחת לימונים, אבל מה זה לימונים? ולעשות מהם לימונדה. וזה לא מוריד מהכאב ולא ישכיח מאיתנו לעולם את מימדי האסון. רק שמציאות החיים שלנו כיום טובה 10 מונים. והאנשים שמתהלכים בינינו היום טובים 10 מונים. וגם אנחנו, את ואני, טובות יותר. אני לא יודעת מה איתך, אבל אני עוד לא פיצחתי את סוגיית הסבל בעולם. לא יודעת למה בכללי העולם שנכתבו לפני 2000 שנים, כתוב שהסבל מזכך ומשפר אותנו, שהאורות הכי גדולים בוקעים מתוך המנהרות החשוכות ביותר. אבל איך סבתא שלי תמיד אומרת? אני לא שואלת שאלות שלא יקראו לי למעלה לענות לי תשובות. ואני רק יודעת את מה שעיניי רואות, למרות הכל. עם ישראל חזק מתמיד, ארץ ישראל יפה ואהובה מתמיד. וכולנו יחד, כאיש אחד, יצאנו מהאירוע הזה ביחד, מחוזקים יותר, מאמינים יותר, טובים הרבה יותר. אז היום את התוכנית שלנו נקדיש לזכר הנופלים, נחבק את המשפחות השכולות ונתפלל יחד שיאמר די לצרותינו ונזכה לראות יחד כולנו בגאולה השלמה במהרה בימינו. אמן.

0: עבודה שבלב, עם הרב מאיר גיא פיניאן.
1: אנחנו פותחות את התוכנית שלנו, כמו בכל שבוע ביום רביעי, מתחילות עם הפינה של הרב גיא מאיר פיניאן. שלום, שלום לך, מה שלומך?
2: שלום וברכה אפרת, לכל המאזינים, התגעגעתי לפינה, למאזינים, לכולם, איזה כיף לחזור.
1: כל כך, כמה היית חסר לנו. טוב, אתה יודע, זה חגיגי שחזרת וחזרנו, אבל היום אנחנו מציינים 3 שנים, לשבעה באוקטובר, היום והנורא, היום שנחרט באמת בלב של כולנו והשאיר חותם עמוק של כאב וזיכרונות. אתה יודע, הפינה שלנו נקראת עבודה שבלב. ואני רוצה לשאול אותך באמת, כשאנחנו חוזרים אחורה באמונה, במחשבה, לאותו בוקר של שמחת תורה לפני 3 שנים, איך בכלל אנחנו מתחילים להסתכל עליו מתוך עולם המושגים של עבודה שבלב?
2: אז זה באמת שאלה במקומה, עבודה שבלב, איך אנחנו מסתכלים על זה? יש תאריכים בלוח השנה שאנחנו לא צריכים בכלל תזכורת כדי לזכור אותם. השבעה באוקטובר זה אחד מהם. זה יום שבאמת המציאות של כולנו השתנתה, כמו שאמרת בפתיח. יום של כאב, של אובדן, פחד, משפחות שנקראו, אנשים שקמו בבוקר ולא ידעו שהחיים שלהם בכלל עומדים להשתנות. אבל יום הזיכרון לשבעה באוקטובר זה לא רק יום שבו אנחנו מביטים לאחור, זה גם יום שבו אנחנו שואלים את עצמנו מה אנחנו עושים עם הזיכרון הזה. מה אנחנו הולכים לעשות עם זה? כי לזכור זה לא רק לזכור את הכאב, זה לזכור את כל האנשים האלה, את החיילים והחיילות, את אנשי כוחות הביטחון, את מי שהגן בגופו על אחרים, את המשפחות שאיבדו את היקר להם מכל, את מי שנפצעו בגוף ובנפש, צריך לזכור בנפש, כי שומרים פצועים קל, אפרט זה לא פשוט, זה לא קל, זה בנפש זה קשה מאוד. ואת מי שעדיין מתמודדים בכל יום מחדש. ויש משפט מאוד חזק, הזיכרון זה לא מקום להישאר בו, זה כוח שממנו אנחנו ממשיכים. בוא נחזור על זה עוד פעם, זיכרון זה לא מקום להישאר בו, זה כוח שממנו אנחנו ממשיכים. ולכן בתורת הנפש האדם לא תמיד יכול לבחור מה קרה לו, אבל הוא יכול לבחור מה הוא עושה עם מה שקרה לו. אז מה אנחנו עושים בתור עם, בתור יהודים, עם מה שקרה לכל המדינה שלנו? אנחנו לא בוחרים את המציאות, אבל אנחנו יכולים לבחור את התגובה שלנו למה שקרה בשביל אוקטובר. אז אפשר ככה לשאול, במקום שהכאב יהפוך אותנו לאנשים סגורים, הוא יכול ללמד אותנו להיות רגישים יותר. במקום שהפחד יפריד בינינו, הוא יכול להזכיר לנו כמה אנחנו צריכים זה את זה. וכמו שהזכרת, כמה אחדות נהיה בעם ישראל. כמה אחדות, כמה אהבה, כמה רוחניות. אם נראה את השינוי מלפני 3 שנים להיום, זה שינוי עוצמתי מאוד. ובמקום שהשנאה תנצח, אנחנו יכולים לבחור באחדות, בעשייה טוב ובחיים. וזה אולי הדברים הגדולים שאפשר לעשות לזכרם של מי שאינם איתנו היום. זה לחיות נכון יותר, פשוט לחיות נכון יותר, להתקשר לאדם שאנחנו דוחים כבר הרבה זמן. יש לכל אחד, אולי לא לכל אחד, יש לכאלה אנשים שלא התקשרנו להם, שלא רצינו להיות איתם בקשר, איזה סוג של שנאה קטנה או קינה קטנה, אז לבקש סליחה, לעזור למישהו. אז מה אם עבר יום כיפור ואלול ועשה את ימי תשובה? לתת צדקה, לחזק איזה משפחה, לומר מילה טובה, להיות קצת יותר סבלניים, ובעיקר לא לקחת את החיים כמובנים. והזיכרון האמיתי זה לא רק דמעה. שם בפתיח את השיר, שפכי כמים ליבך. אז בעצם זה לא רק דמעה בעיניים, זיכרון זה מעשה בחיים. כשאנחנו מדליקים נר זיכרון, כל אחד עכשיו מדליק איזה נר זיכרון לעילוי נשמתם של הנופלים, הנרצחים, אז מה אני יכול להדליק בתוך החיים שלי? אז זה עוד אור, עוד אהבה, עוד אחדות, עוד אמונה, עוד עבודה שבלב. ולכן הדרך שאנחנו זוכרים אתכם, אנחנו ממשיכים את הטוב שלכם, של הנופלים, ואנחנו בוחרים בחיים. נתפלל ונבקש מהקדוש ברוך הוא שיהיה זכרם של כל הנרצחים והנופלים ברוך. ואת יודעת, אפרת, אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, בסימנת טבע ספר בראשית. ספר בראשית, ספר הישר. מי שלומד ספר בראשית, המוח שלו מתיישר. האבות הקדושים, איך הם עבדו את הקדוש ברוך הוא ברגעים הכי קשים שלהם, ואיך הם עשו את רצונו יתברך. ולכן רש"י הראשון בפרשה, למה, שואל, למה הקדוש ברוך הוא לא פתח בחודש הזה לכם? המצווה הראשונה בתורה, מהתרי"ג מצוות, למה לפתוח בבריאת העולם? כוח מעשיו יגיד לעמו, שאם יבואו יום אחד איזה אומה, איזה מדינה, ויגידו לנו, הארץ שלנו, נפתח ספר בראשית, רש"י הראשון של התורה ונראה להם, ברצונו נתן להם, ברצונו לקח מהם ונתן לנו. הנה זה כוח מעשיו יגיד לעמו. ולכן כתוב בחסידות דבר עצום, אם ניקח עכשיו את הרש"י הזה ונבהר אותו לכל מיני מדינות, יכולים פשוט להקשות עלינו, סליחה, אתם מאמינים בספר הזה, בתורה הזו, לנו יש תורה משלנו, איך אפשר לבוא ולהוכיח מהתורה שלנו שכוח מעשיו יגיד לעמו? והתשובה היא כך, אם אנחנו נאמין ברש"י הזה, אם אנחנו נאמין בזה שכוח מעשיו יגיד לעמו, עצם האמונה שאנחנו מאמינים, נוכל על ידי זה להשפיע על אחרים. כי במה שאדם מאמין בעצמו, יכול להשפיע על אחרים. לדוגמה, אם אדם מרצה על שלום בית, והוא לא מכבד את אשתו, אף אחד לא יאמין להרצאות היפות שלו. אם אדם מדבר על חשיבה חיובית והוא לא מאמין בזה, אף אחד לא יאמין למה שהוא מוכר. העבודה שלנו זה להאמין במה שכתוב. כוח מעשיו יגיד לעמו. וזה כוח מעשיו. כל הניסים והנפלאות שהיו בשביל לאוקטובר, וכל הניסים מאז ועד היום, זה כוח מעשיו יגיד לעמו. ועם זה נפתח את ספר בראשית בסימנה טובה, שמעכשיו יהיה רק טוב לעם ישראל. ואיך אמרת? לחבק את כל המשפחות של נפלו יקיריהם, את כל החיילים והחיילות, לחזק אותה כמו ש... מרן, הרב עובדיה יוסף זצ"ל היה אומר, אם רואים חייל, צריך לנשק אותו בראש. זה העבודה, נתפתחו לחיילים, שילכו לשלום, יחזרו לשלום. וכל עם ישראל, ונזכה בעזרת השם.
1: אמן, תודה רבה רבה לך הרב פיניאן על הפינה הנפלאה הזאת, שיהיה בשורות טובות.
2: אמן, בשורות טובות, תודה רבה, והמשך יום מבורך.
1: אמן.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים. חייגו עכשיו 03-67-77-772.
5: מייפל, מייפל, גן אירועים.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
7: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
8: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מזועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
9: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: בשבילך ובשבילי.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: תוכן פרסומי.
12: אחרי החגים הגיע, בוודאי גם המזווה שלכם, התרוקן כבר מכל הבישולים. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם, במספר כוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות, קפה תשרי הדלת בחשבן, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, ברכישה בודדת, כמפורט בחפוף לתקנון מדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. יש לשמור קבלה. ובמעבר חד נמצא איתנו על הקו הצדיק רמי דודיאן. שלום שלום, מה שלומך?
13: שלום, בוקר טוב. מה שלומך ביום כזה לא כל כך טוב, כן?
12: יום בטח מציף מאוד מאוד עבורך, האמת שעבור כולם, אבל אני מאמינה שעבורך ואנשים שעשו דברים דומים למה שאתה עשית, יום מציף מאוד ומטלטל.
13: יום מציף, יום קשה, יום שכל דברים הקשיים שהיו לפני 3 שנים עולים וצפים, אתה מתרסק.
12: תראה, הסיפור שלך הוא באמת סיפור גבורה מופלא שנחקק בזיכרון הלאומי של כולנו. אתה יודע, זאת פעם ראשונה שיוצא לי לדבר איתך, אבל אני מרגישה שאני מכירה אותך כבר המון המון זמן.
13: תודה.
12: ב-7 באוקטובר, באמת מתוך האפלה והתוהו ובוהו שהיה, אתה יצאת שוב ושוב אל התופת באזור רעים למבצעי חילוץ מטורפים תחת אש שבוודאי יכלו לגרום למותך, אבל אתה הצלת את חייהם של עשרות צעירים. אתה בעצם הכרת את האזור היטב, נכון? יצאת מהשטח עם צעירים שוב ושוב חזרת, לפעמים לבד, לפעמים שותפים תחת האש, לעתים במפגשים פנים מול פנים מול מחבלים, והצלחת להציל עשרות צעירים. אני חייבת לשאול אותך, למה רמי? למה חזרת עוד פעם ועוד פעם, כשידעת שיכול להיות שהחיים שלך מסתיימים פה?
13: אני חזרתי כי כשאתה מקבל מעל 4,000 שיחות טלפון, הודעות כתובות וקוליות מאימהות ומתחננות, תציל את הילדים שלנו, ואין למענה לכוחות הביטחון מהמשטרה, והם לא משאירים לי הרבה ברירה.
12: הרגשת שזה פשוט מין השליחות שלך באותו יום?
13: בדיוק, שליח שלהם. תראה, זה לא קל לשמוע אימא אומרת לי, יש לי בת אחת ואין לי אף אחד בחיים, והיא באה לי אחרי 20 שנה.
12: וואי, וואי.
13: ועוד עוד אלה חוזרות, וקשה לי לשמוע אבא אומר לי, שני הבנות שלי לא עונות לי. וקשה לי לשמוע אבא אומר לי, הוא אומר לי, אבא, אני אוהב אותך, והוא צריך להתחתן, והוא לא עונה יותר. הדברים האלה מרסקים אותי.
12: נורא. איך ניצלת? איך היה? היה רגעים שזה היה ממש התקלויות, שלא ידעת איך לצאת מהן?
13: קודם כל, כל האזור חילוצים זה אזור לחימה קשה, אתה לא יודע, אתה שומע אלפי עיריות, אתה לא יודע אם זה מגיע לכיוון שלך או לעברך, כאילו זה משהו עובר ליד האוזניים. אבל כל חילוץ יותר קשה, כל חילוץ אני יודע, אולי זה החילוץ האחרון שלי. אבל אתה כל הזמן נעשה עיניי לבור העולם, כל חילוץ תעזור לי, אני צריך אותך איתי פה.
12: קשה, קשה מנסות, אתה יודע, יש גם סיפורים של אנשים שהלכו ו... וחזרו ו... ולא יצאו משם. אתה...
13: אז בחילוצים שלי היה אחד כזה עלוב במיל, מאון בר, נכנס ולא חזר הביתה.
12: היה
13: שהוא
12: איתך?
13: שהוא עושה עבודת קודש, הוא חילצתי מספר חילוצים, דיברתי איתו, והוא לא חזר הביתה. אני כל חילוץ ידעתי שאני לא חוזר, זה חילוץ האחרון שלי, כי כל חילוץ נהיה יותר קשה, יותר מורכב. ולשמוע בכי של הילדים האלה ורושמים להודעות, אנחנו מתחננו, תציל אותנו. איפה אתה? הם מעלינו. אנחנו באות בתור. הדברים האלה לא נותנים לי רגע מרגוע. אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אתה מחויב אליהם, אתה חויב לבורא העולם. אתה חייב לחזור את הילדים האלה הביתה.
12: כאילו, שלחו לך מיקומים נגיד? יש כאלה שהצלחת להגיע אליהם ספציפית, שידעת איפה הם נמצאים?
13: הגעתי למיקומים מדויקים, הגעתי לכל דבר שהילדים שלחו לי, אבל במצב זמן מסוים, צהל עשה מיסוך על כל קווי אינטרנט, אין לי שום אינטרנט, יש לי רק חוכמת חיים, וזה שאני מכיר את השטח כל כך טוב.
12: איך אתה באמת מכיר את השטח כל כך טוב?
13: או, זו שאלה טובה, אז אני אספר לך. יום שמחת תורה לרמי זה יום, יום עצוב אישי שלי, כי אבא שלי נפטר בשמחת תורה.
12: אני מצטערת לשמוע.
13: כשאבא שלי נפטר כשאני בגיל 13, אז רמי ילד חרוץ, אני הולך לעבוד בצירים של בערי רעים, בחבוד הסמוכות לאזור המסיבה.
12: וואו.
13: זה עזר לי אותו יום. כשאני אומר בהרצאות שלי, מישהו הכין אותי ליום הזה, אז מישהו הכין אותי ליום הזה. הערבית שאני יודע לדבר, עבדתי 17 שנה ברשות הפלסטינית. זה שהכרתי את השטח, כי עבדתי, כי ישנתי פה, כי בכיתי בשטחים האלה, וזה עזר לי לתמרן ולהוציא את הילדים החוצה.
12: וואו, אתה מרגיש שהערבית גם עזרה לך? היו רגעים שזה היה רלוונטי?
13: זה רגעים. אני דיברתי עם הבוזזים. כשאני אומר בוזזים, זה אזרחים יצאו, עשו ביזה, שברו, רצחו. התערבבתי איתם בשביל לחלץ קבוצה כזו של ילדים שחיכתה לי, ואז אני מזיז אותם שמאלה מינה. אני פגשתי והוצאתי מהידיים של המחבלים את עמית ודיברתם בערבית. היה לי נס אחד גדול שחזרתי הביתה בכלל.
12: אתה מרגיש שבסוף החוויה הזאת של השבעה באוקטובר היא יותר מרגישה אצלך כחוויה של, של הצלה ושל נס, או כחוויה של, של טראומה שיהיה קשה לצאת ממנה?
13: קודם כל, אני רואה בזה שהייתי שליח שלהם. ככה ראיתי את זה. לגבי הטראומה, אני כבר לא מזהה אנשים, אני לא יודע לחזור הביתה. אני 3 שנים בטיפולים, אני עובר תקופות קשות. כשאני אומר טראומה, אני מתכוון לזה שבתוך גופי, על הנשמה שלי שולטת מפלצת גדולה. תלוי מתי היא מתעוררת. אם היא מתעוררת בבוקר, אז היא משתלטת עליי. ועושה תסמרטות, אני לא יכול לקום. כשמתעוררת בצהריים, אז אני לא יודע לחזור הביתה, אני בוכה כל היום. אבל כשהיא באה בלילה, אז אני מתפרץ, בוכה ומשתולל, ואין לי שינה בלילה. וזה סיוד אחד גדול, כי אתה לא מצליח להירדם.
12: נורא. אני מרגישה שאין לי, אתה יודע, אין לי מילים חכמות להגיד לך. זה כמו חוויית חיים פשוט כל כך קשה ונוראית, שאנחנו, אנשים שלא היו שם, פשוט לעולם לא יצליחו להבין עד הסוף.
13: מי שלא היה במקום הזה, לא יבין בחיים מה זה, מה היה שם. זה סרט אימה הכי, הכי, הכי קשה בעולם. לא קל לראות ילדים קשורים על עצים, לא קל לראות ילדים פגועים בכל עברי גופם, לא קל לראות חלקי גופות כשאני נכנס פנימה, זה לא דברים קלים.
12: נורא והיום, ממש נורא. אתה יודע, היום אנחנו מציינים 3 שנים ליום ההוא. כמו שאתה אומר, זה לא הולך ונעשה קל יותר. אם אני אשאל אותך מה הזיכרון או התמונה הראשונה שקופצת לך לראש מתוך, הרי היית שם המון שעות, נכנסת שוב ושוב לתופת, שזה תמונה אחת או זיכרון אחד שככה אתה לא מצליח לשכוח?
13: יש הרבה תמונות, יש הרבה מקרים, אבל יש תמונה אחת, מקרה אחד, שזה לבטי כל החיים, זה המגוניות ברעים. כשאני מקבל אלפי הודעות מגוניות ואתה מגיע למגוניות, כבר בכניסה אתה רואה גופות שרופות והריח חונק אותך, אבל כשאני נכנס למגוניות, זה הייתה אופרה אחרת, כי זה לא גופה אחת, זה לא 5 ולא 6. אבל כשאני מזיז את הגופות, אני רואה את התיאורים שההורים שלחו לי, של ילדים.
12: אוי, אוי.
13: הצבע העיניים, הגילים קעקוע, סוג הקעקוע, תליון, שעון.
12: אימא.
13: אז הדברים האלה, אני רוצה להגיד סרט נע כל היום. גם כשאני נוסע, גם כשאני הולך, הכל צף, הכל מולי. אולי, אולי אני פה, אולי הם פה, אולי אני צריך עוד משהו לעשות.
12: הרבה אנשים באמת גם מתארים את המראות וגם את הריח. זה בטח משהו שאתה מרגיש לפעמים שאתה מריח את זה שוב?
13: אני לא מצליח כבר תקופה להריח ריחות במטבח, אני בורח, אני לא מספר לאנשים למה. כל ריח מזכיר לי משהו. אז אתה עובד על הנשימות שלך, אתה בשם עמוק, אתה לא רוצה להקיע, אתה לא רוצה לרעוד, אז אני בורח, מסתגר, נושם את הנשימות העמוקות שלי, כמו שלימדו אותי הרופאים שלי. ומתחיל, כמו ילד קטן, צעד אחר צעד להמשיך.
12: זה עוזר קצת, הטיפול? אתה יודע, הרבה אנשים אומרים, לכו לטיפול, לכו לטיפול, אבל זה עוזר?
13: אני אגיד לך, זה לא עוזר 100%. אבל אתה חייב להתפרק, אתה חייב לשמוע, אתה חייב להאחז בכל דבר שיכול להציל אותך. אם אני לא אעשה את זה, אני אתאבד. אני אשים קץ לחיים שלי, שהייתי שם לא פעם ולא פעמיים. אז נותן לך תקווה, נותן לך אופק, רמי אפשר, רמי... אפשר לחיות לצד זה, רמי, אנחנו נעזור לך. זה מה שמחזיק אותי.
12: אז הטיפול הוא מה שנותן לך את הכוח להמשיך ולהישאר?
13: נכון, נכון.
12: כי אנחנו יודעים, לצערנו הרב, שהמספר המתים הוא לא עצר בשבעה באוקטובר, והוא לא עצר בעזה, נכון. במלחמה, בחיילים ובנופלים. יש הרבה אנשים שלא הצליחו להחזיק.
13: ואני מכיר אחד מהם.
12: אישית?
13: אישית, הצלתי את אחותו, והייתי בדרך להציל אותו, אבל הוא היה פצוע. ויצא, מישהו לקח אותו, והחברה שלו הרצחה, מעיין אדם, רועי שלו.
12: נכון, רועי שלו.
13: אחותו לא הצלתי.
12: אני זוכרת אותו.
13: הוא לא הספיק. ופגשתי אותו בהשכרה וחיבקתי אותו, ולא הבנתי למה הוא אומר לי, תשמור על אבא כי אבא אוהב אותך. ואחרי שבוע אני שומע שהוא התאבד. ולמה הוא אמר לי את זה?
12: קשה מנסו. איך אתה מצליח בכל זאת לנהל שגרת חיים, רמי? לעבור מאירוע כזה לשגרת חיים, אז אני מבינה שזה קשה מאוד, אבל אתה מעביר הרצאות, אתה מדבר, אתה...
13: אז ההרצאות האלה שאני מעביר הם חלק גדול מהריפוי שלי. כשאני מדבר עם הקהל שלי, כאילו סוג של פסיכולוגים, אני בן אדם אחר. ואני חייב לספר את הסיפור של רמי, אז אני כל היום רץ ממקום למקום. זה כמו עכשיו, סיימתי הרצאה ברעננה, ניצולי שואה. כמה שזה היה מרגש לראות אותם, והם שמחים לראות גיבור. אפילו אחד מהם לחשה לי, חבל שלא היה בן אדם כמוך ביושוויץ.
12: וואו. מה זה עושה לך הפידבקים האלה?
13: זה נותן לי חיזוקים, למרות שלא רציתי להיות גיבור. אבל אתה מבין מהאנשים, מהקהל, מהעם שלנו המדהים, שהעם רוצה גיבורים. שעם זקוק לגיבורים.
12: מה זה? זאת התקווה שלנו, אנשים כמוך.
13: פתאום נוגעים בך, אתה אנושי, אתה כמונו בכלל, אבל העיניים שלך לא מדברות ככה רמי, אתה מלאך. זה כיף לשמוע, זה אני משמח, זה מחזק, אבל מי רוצה להיות שם בכלל?
12: לא, אם היית יכול לבחור אחרת.
13: לא, הייתי בוחר.
12: שזה לא יקרה, אבל תראה, היו אנשים שהיו באזור ובחרו... אתה יודע, לרוץ ולהציל את עצמם, ואתה בחרת לחזור שוב ושוב. יש לך לפעמים מחשבות שאם לא היית עושה את זה, אז אולי לא היית נאלץ לראות את כל הזוועות שראית. זו מחשבה שעוברת לך?
13: זה חוזר לי כל הזמן, אבל ההודעות שברו אותי, ההודעות של ההורים. קשה לשמוע עם הבוכה. קשה, אימא, אני אימא, אין לי ילדים. וכן, לי לא היה זמן לנשום, לי לא היה זמן לאכול ולשתות. אנשים אחרים הצטלמו, עשו סלפי, כאילו הם בתיאטרון. את זה אני לא מצליח להבין. אלופים, זה מה שאתם עושים? זה מה שמעניין, סלפי באותו יום. לחייך, זה רק אומר הכל. מי שלא טיפש מבין שהם לא היו שם.
12: קשה מנסו. רמי, אתה בקשר עם חלק מהצעירים שהצלת? אתה...
13: אני חלק גדול בקשר, אני מדבר איתם. כמו עכשיו אורי דיבר איתי, אחד הניצולים. רמי, תהיה חזק בשבילנו. אנחנו צריכים לפגוש אותך, כן? מטבע הדברים לא כולם, כי כולם חוזרים לשגרה, כמו חלקם הגדול בחול. אבל אני מדבר המון עם הילדים, עם ההורים שלהם, נהנו שהוא כמונה של משפחה חדשה. נפגשים מדי פעם.
12: מה זה עושה לך לראות אותם, אתה יודע, חיים, נושמים, מאושרים לפעמים?
13: כן, זה נותן לי אוויר, כוח להמשיך. אני יותר שמח גם כשהצלחתי להכניס כמה לחופה, כמו איציק, כמו עמית, כמו שמילית נכנסה לחופה. זה ניצחון שלי.
12: מרגש מאוד. איך האנשים הקרובים אליך מתמודדים עם... עם המצב שלך היום, יש אנשים שתומכים בך ונמצאים בשבילך?
13: בהתחלה לא היה קל עם המשפחה, הם הבינו מה עובר על אבא. פתאום אתה מתנתק בהם, מורש, בוקר. אז הם גם לומדים, גם הם תומכים. אם לא עם מדהים שלי תומך בי, אני לא הייתי מדבר אתכם כרגע. בזכות העם שלי, בזכות הכיפות הסרוגות שרקדו אצלי בבית, הקהילה המדהימה הזאת תמכה בי, אני נושם היום.
12: איש את ראו יעזור, כמו שאומרים. רמי, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אנחנו אמנם עוסקים בכאב ובזיכרונות לא פשוטים, אבל תמיד אוהבים לסיים באיזשהו מסר של חוזק ותקווה. אז אולי יש משהו שאתה רוצה להגיד למאזינים שלנו?
13: כן, אני רוצה להגיד להם. שתעשו כל שנים מאוחדים. תבטלו על אפילו הדברים שלכם. תתנו למישהו אחר לטיפה. חיבוק, כשאתם קמים בבוקר מסתכלים במראה, אל תגידו לגני. גם חיבוק, גם נשיקה, גם לטיפה, זה עושה למישהו אחר עולם ומלואו. חבקו, תוותרו, תתנו מעצמכם. לא נשאר לנו שום דבר, רק אהבת חינם. אני יודע איפה שאני הייתי, אנשים לא חזרו הבית. אבל אני כן יודע למה חזרתי הביתה. כי כל החיים שלי ננתן ועוזר. זו הסיבה שחזרתי הביתה.
14: מדהים, מה אני אגיד לך אם מתוך כל החושך הזה תצא באמת אחדות ואהבה בעם ישראל, אז לפחות משהו טוב מתוך הזוועות. רמי, אתה יודע, אני אישה אחת קטנה ואני לא מוסמכת לדבר בשם אף אחד, אבל אני באמת רוצה פשוט להודות לך על ההירואיות שלך ועל הגבורה שלך וכל האנשים שהצלת והחזרת אלינו. ומאחלת לך רפואה שלמה, באמת שרק יהיה לך טוב ושתשוב לשמוח כמו לפני.
13: תודה.
14: ותודה רבה לך על השיתוף הזה ועל החיזוק הזה.
13: תודה לך.
14: להתראות רמי, יום
13: טוב.
0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
11: בשבילך ובשבילי כל
15: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משה משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
16: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
17: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות עושים שתי יחידות רק ב15 שקלים,
16: ועוד עשרות מבצעים בסניף כפוף לפרסומים.
11: בר כל טוב וכל ברכה.
18: המטבח שלכם הוא הלב של הבית, הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
19: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
18: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים אל הנוחות, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים אל הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם שלם.

0: ישראל יפת על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: שלום, גלמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים, מכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות, צילומי סיטי במקום, ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם קטרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר, בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד, עמי מימון ממליץ. יש חנייה בשפע, חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
2: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: טוב, חזרנו ואנחנו עם שורדי הנובה שקיבלו על עצמם שמירת שבת והכניסו ספר תורה לזכר חבריהם שנפלו במהלך חג שמחת התורה חג שמחת תורה בירושלים. התקיים סוף שבוע מרומם עם שורדי מסיבת הנובה. במרכז החג עמדה קבוצת גיבורי וגיבורות השבת, שורדות ושורדים שקיבלו על עצמם לשמור שבת בשנה האחרונה. כהוקרה לצעד הזה, השורדים זכו להנציח את שמות חבריהם שנרצחו בטבח על גבי ספר תורה מיוחד. האירוע הזה הגיע לסיאו במוצאי החג במעמד הכנסת ספר תורה והקפות שניות בירושלים. אז נמצאת איתנו על הקו צילי שניידר, קשר יהודי. שלום שלום, מה שלומך?
4: בוקר טוב, בוקר טוב, חורף טוב ובריא לכולנו.
3: אמן אמן, ובשורות טובות ותקווה לכולם. אני רואה שה... פעולות המיוחדות שאתם עושים בקשר יהודי והרבה מחוצה לו, באמת זה בלתי פוסק.
4: זה לא קשר יהודי, בוא נגיד ככה. למען האמת, הקדוש ברוך הוא ירד מכיסאו, נראה לי, בשנים האלו, מאז השביעי באוקטובר לפני 3 שנים. אנחנו פשוט רואים את המציאות שלו, הוא פשוט לא מוותר על הילדים שלו, הוא מעורר אותנו, הוא מטלטל אותנו, הוא לא עוזב אותנו, הוא מראה לנו ניסים גלויים, גלויים יום יום ושעה שעה, שבוע שעבר עם המטוס הזה, פשוט ראינו את הנוכחות שלו איתנו, וכן, עם ישראל כולו, במיוחד בארץ הקודש, עובר טלטלה ענקית, ענקית, ענקית, ובחסדי שמיים הוא לוקח אותה למקום הנכון, להתקרב אל הקדוש ברוך הוא. זו הייתה המטרה של אלוקים, ועם ישראל אומר לו, הבנו, אנחנו מתקרבים אליך. אז אני באמת רוצה לשתף את המאזינים באירוע יוצא דופן, לדעתי בעליונים ובתחתונים. אין אירועים כאלה, אין דברים כאלה. בזמן האירוע הרגשתי כאילו שמלאכי השרת איתנו, בדיוק זה היה ביום של שמחת תורה, שאומרים משיב הרוח ומוריד הגשם. אמרתי, וואו, הקדוש ברוך הוא ישבת לנו את הרוח, וכן, הורדת לנו גשם של דמעות. אני חושבת שגם המלאכים בחו איתנו. אז האירוע היה באמת לשורדי הנובה, שהם במסלול של קבלת שבת עליהם. מתוך שורדי הנובה שהיו איתנו בקשר יהודי, אני חושבת שכ-380 שורדי נובה עברו את האירועים של קשר יהודי, לפחות 110 היום שומרי שבת כהלכתה.
3: וואו.
4: עכשיו, וואו. כן, הם מאוגדים בקשר יהודי בקבוצות שאנחנו קוראים להם גיבורי השבת. מסלולים של למידה, לכל אחד מהם יש חברות המאמצת חזקה, גם לרוח לשבת וגם ללימוד לשבת וגם להאיב את השבת על כולנו, גם עלינו בעצמנו, גם על החוג שלנו בעצמנו, וגם ללמוד מהם, זה מה שאנחנו עושים, החברותות, ללמוד מהם מה זאת אומרת מסירות נפש של שבת. מעולם אני לא זכיתי למסור את נפשי על השבת. שבת כל כך נעימה לי וכל כך מתוקה לי וכל כך חיונית לי וכל כך הכרחית, שלא זכיתי מעולם. אפילו היה לי פעם קשה כשנשברנו המזגן ולא יכולתי לתקן אותו בשלי תמוז ולא יכולתי להביא ערבי אפילו, עדיין זה לא מסירות נפש. לראות יהודים שלפעמים היו מכורים לחומרים קשים וקשה להם להיגמל מהם, ומוסרי נפש של שבת, לראות אותם בסוף השבת בריקוד של מצווה, הצלחתי לשמור שבת שלמה, הצלחתי לשמור, זה משהו באמת שמקרין על כולנו.
3: כן.
4: ואז האירוע היה, עשינו שמחת תורה ביחד.

0: ביום ההזכרה.
1: נכון.
0: של כל החברים הנופלים שלהם. הבאנו גם את גיבורי השבת, וגם את כל הנובעים האחרים שרוצים לזכר הנופלים לשמור את השבת הזאת, בדיוק יצא שמחת תורה בשבת, כמו בשביעי באוקטובר, בדיוק באותו יום. והנה היום בשביעי באוקטובר אנחנו מדברות על זה, והגיעו הרבה שורדי נובה ומשפחות של, של, משפחות שכולות של הנובה, ומשפחות שכולות של חטופים גם.
1: כן.
0: שהגיעו לחוות את, את השבת ואת שמחת תורה, ואני חוזרת על מילים שהם אמרו. רקדנו לפני 3 שנים ריקוד של חולין. רקדנו היום את כלות הנפש ריקוד שכולו תיקון. איפה היינו לפני 3 שנים? עם מה רקדנו? עם בודה? אני לא יודעת עם מה. איפה אנחנו היום רוקדים בחרדת קודש עם ספר תורה? אבל גולת הכותרת של האירוע הזה הייתה מוצאי שמחת תורה. כל גיבור שבת שעבר לשומר שבת כהלכתה במילואה ולומד כל שבוע הלכות שבת בשיעור שיש לנו לגיבורי השבת ולומד בחברותה יום יום הלכות שבת, כל הגיבורים האלה זכו, כל אחד מהם, לכתוב ספר תורה, להנציח ספר תורה על שם אחד מחללי הנובה שיקר לליבו. ואת הספר תורה הקדוש הזה שתרמו גיבורי הנובה, את הכסף שילם לנו נדיב יקר שבעיקרים, הוא אומר, אני לא תרמתי את הספר תורה, אני רק שילמתי את הכסף. קוראים לו הרב רידר ממונסי. אבל את התחושה של גיבורי השבת, אני תורם כאן, אני נשארתי בחיים, לא רק בשבילי, נשארתי בחיים לכבודו יתברך, נשארתי להעצים את השבת, ובשמירת שבת שלי אני זכיתי להנציח את החבר שלי שלא זכה. ולספר תורה הזה עשינו הכנסת ספר תורה בהקפות שניות, והזמנו לשם את כל שורדי הנובה ואת כל משפחותיהם של הנרצחים בנובה. היה הכנסת ספר תורה מרגשת תוך כדי ההקפות השניות, שהשיר שהפך של להיות אמנון של האירוע היה השיבנו השם אליך ונשובה ונשובה ונשובה חדש ימינו כקדם. היו שם דתיים, היו שם מסורתיים, היו שם בעיקר בעיקר בעיקר חילוניים, והיו שם קבוצה ענקית של גיבורי השבת שעמדו על הבמה, הרב הראשי, הרב לאו והרב אמר, שניהם כבר היו רבנים ראשיים, קיבלו את פניהם בהתרגשות ובבחיות ונשקו אותם על מצחם, ובזכותכם זכינו עם ישראל כולו לחזור לבת הזוג היקרה שלנו לשבת. אני מרגישה שהמעגלים שנפתחו לי שם לשמירת שבת הם כל כך עצומים וכל כך מזמינים. כל אדם שקורא לעצמו חילוני, ואני כבר מאז בכלל אומרת, לא מאמינה יותר במילה חילוני, אין חילוניים. יש יהודי ויש גוי. אז
1: מדהים.
0: אני אשתף אותך בסיפור אחד שנורא נורא רגש אותי שם. היה שם המון המון צירופי מעגלים, אבל סיפור אחד היה יוצא דופן. יש לנו גיבור שבת אחד שנקרא אורי חנן. אורי חנן היה מהצוות המוזיקאי של המסיבה, והם כשהתחילו עיריות נמלטו 3 חברים, בר, אסף ואורי חנן. הם הגיעו לעיכול מפלסים ונפלו שם לצומת המוות, וכמובן קיבלו ריסוס על האוטו שלהם.
1: כן.
0: בר, יהי זכרו ברוך, השם יקום דמו, נהרג במקום.
1: כן.
0: ואסף ואורי התגלגלו לתעלה הסמוכה.
1: Oh.
0: עכשיו, הם שכבו שם לרגלי המרצחים שעות שעות וחוו רצח של כ-80 יהודים שנטבחו מול העיניים שלהם שם. הם פשוט המחבלים חשבו שהם מתים. בר היה באמת הרוג, ואסף ואורי היו פצועים. אסף היה מאוד מאוד פצוע והוא חשב שהוא הולך למות, ואורי חשב גם כשהוא ימות, כי זה לא היה אפשרות אחרות, שפה שם איזה 8 שעות, ואורי כל הזמן אמר לעצמו שמה ישראל, ושמה ישראל הבטיח לאלוקים שהוא ישמור שבת.
1: וואו.
0: שהוא ינסה לשמור 3 שבתות, וגם יניח תפילין. וגם אורי וגם אסף ניצלו בדרך נס לגמרי, ולקח להם זמן להתאושש, והם מאוד חולים, מאוד פצועים, מאוד חוסרי הכרה וכו', פצועים קשה. ואיך שההורה התחיל לקום, אז הוא נזכר שהוא חייב משהו, הוא הבטיח משהו.
1: כן.
0: הוא לא יודע מה לעשות עם זה, ואז הוא מצא את הפרסום של קשר יהודי, שומרו שבת ביחד, לזכות החטופים, שהחטופים ישובו, אז הוא יצטרף שישמור שבת אחת, הוא הבטיח ללוקים שלוש שבתות. אני אקצר לך שאורי הוא אחד מגיבורי השבת היום. ולשמור שבת אחת במסירות נפש, והפך להיות שומר שבת מלא, היום גם אשתו, גם הילד שלו, ברוך השם. אבל אסף לא הצליח להיכנס לתהליך הזה, בשום פנים ואופן. בשמחת תורה, בהכנסת ספר תורה, אורי כתב את הספר תורה, כמובן, כמובן, כמובן, להנציח את בר, חברו היקר.
1: כן.
0: אמרתי לך שכל גיבור שבת זכה להנציח שם אחד של חלל. אז אורי נתן את החלק שלו בספר תורה לבר. והוא הזמין להכנסת ספר תורה היקרה הזאת גם את אסף, החבר ששכב לידו.
1: כן.
0: פצוע כל השעות האלה, וגם את ההורים של בר. הם עלו שלושתם ביחד על הבמה וקיבלו על עצמם את השבת. וההורים של בר מאוד מאוד מאוד מאוד רחוקים ומאוד מאוד כואבים,
1: בטח.
0: כי הבן שלהם בסך הכל נשאר בנובה.
1: נכון.
0: ולשמוע את אבא של בר אומר לאורי, עכשיו אבא של בר אין לו באמת לא קשור לעניין לא של תורה ולא של שבת, לשמוע את אבא של בר אומר לאורי, אורי היקר, אתה החזרת לי את החיים בזה שהנצחת את הבן שלי בספר התורה של גיבורי השבת.
1: וואו.
0: אז באמת לראות שאת, על הבמה עמדו 47 גיבורי שבת בנים אחד אחד, לראות איך השתנו הפנים שלהם והמראות שלהם והלבוש שלהם והדיבור שלהם וההתנהגות שלהם והדינות נפש שלהם, לראות את האור היהודי בוקע ואומר, פשוט אלוקים חיפש אותנו אבל הוא מצא אותנו.
1: תהיתי
0: כסה עובד בקש עבדיך, עשה מחפש את הרואה והרואה מחפש את עשה.
1: מדהים. צילי, אנחנו חייבות לסיים בסיפור הזה, אנחנו סיימנו שעה ראשונה של שידור. תודה לך על הרעיון הזה ועל כל הדברים הנפלאים שאתם עושים. תמשיכו, רק תמשיכו בשביל כולנו. תודה, תודה לכל המאזינות שהיו איתנו כאן בשעה הראשונה. תודה לעורכת הילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליוני פדידה מהדיגיטל ולרפי יוחנה מהפיקוח הטכני. תודה לכולכן. אנחנו כמובן מיד אחרי החדשות והפרסומות ממשיכות בשעה השנייה של השידור בענייני השבעה באוקטובר. אל תלכו לשום מקום.
2: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
3: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
4: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
5: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
6: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
7: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
8: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת את הנשמה, את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים, להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
7: חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
9: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
10: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו היכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
3: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
11: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
12: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.

0: תמר על מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: אשרנו פר הדור שלנו.
5: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
6: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה,
8: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה,
9: כל ברמה, החדשות.
10: בוקר טוב, השעה 11, באולפן כל ברמה, אייל וולקוביץ'. בישראל ובעולם מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בפתיחת דיון ועדת החוקה, חברי הכנסת עמדו דקה דומייה והקריאו פרק תהילים לזכר קורבנות הטבח. לאחר מכן החלה ישיבה שעסקה בפיקוח על יישום חוק העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. בשגרירויות ישראל ברחבי העולם מתקיימים אירועי הנצחה שונים לזכר הקורבנות. בצרפת נחנך הבוקר שביל על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס, השם יקום דמה, ובאוסטרליה נערך טקס רשמי בחוף הסמוך לקהילה היהודית בו אירע פיגוע לפני כשנה. גם ראש עיריית ניו יורק זוהרן ממדני צפוי להשתתף הערב בעצרת לציון הטבח. כוחות צהל פתחו במבצע מעצרים של חשודים בפעילות טרור בשכם. במבצע בו בוצעו גם מעצרים והרס נרחב של אנדרטאות לזכר מחבלים, לקחו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית. 20 ימים לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' צפויים לקיים אחר כנס משותף בהשתתפות עשרות רבנים בכירים וראשי מוסדות מהציונות הדתית כחלק מהערכות להמשך מערכת הבחירות. הכנס שיתקיים תחת הכותרת מצילים את הימין יערך לאחר הסכם עודפים שנחתם בין המפלגות. המשטרה פתחה בבדיקה בעניינם של 2 בכירים במשרד התחבורה בעקבות מחדל טיסת פליי דובאי. אחד מהם פיקח על סידורי הביטחון בטיסות זרות, ובמקביל יעץ בתשלום לחברות תעופה. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי הודיע כי לפחות 11 בני אדם נהרגו באחת המתקפות הגדולות ביותר של רוסיה על אוקראינה מאז תחילת המלחמה, שהתמקדה בתשתיות האנרגיה של המדינה. זאת לאחר שמשרד ההגנה הרוסי הודיע כי בוצע לילה תקיפה נרחבת נגד מתקנים ביטחוניים באוקראינה. ועכשיו התחזית.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: היום תחול עלייה קלה במידות החום, ומחר עוד התחממות, ביום שישי ובשבת קודש, ללא שינוי.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
10: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלך, בהגשת אפרת פינקלב.
1: חזרנו, אנחנו בשעה השנייה של הקול שלך, כאן איתי הצוות הנפלא, העורכת שלי אילה פלח כהן, המפיק רוני גינדי, הטכנאי אורי בני ישראל, יועץ הלשון אבנר שרון, יוני מהדיגיטל והפיקוח הטכני של רפי יוחנה. אנחנו בשעה השנייה של התוכנית, בשעה הראשונה היו לנו כמה שיחות ככה של זיכרונות, של התרפקות, אולי גם של קצת כאב. אבל עכשיו אנחנו נעבור לשעה שהיא קצת יותר אופטימית, ונשתדל לתת קצת תקווה ולדבר על אחדות. אז כרגע נמצא איתנו על הקו חגי לובר, שלום שלום.
2: שלום, אפרת, לך ולמאזינים.
1: טוב, אנחנו, השיחה הזאת מבחינתי היא שיחה עם אדם שלקח את ה... באמת את הכאב הפרטי אולי הכי נורא שיכול להיות, ופשוט הפך אותו לכל קורא של אחדות וערבות הדדית. אתה חגי, אתה מייסד תיאטרון אספקלריה, אתה אביו של יונתן לובר, שם יקום דמו, הוא נפל לצערנו בקרב ברצועת עזה. אני רוצה להתחיל באיזשהו ציטוט מוביל שלך, אתה אמרת, אנחנו עם אחד... האויב לא הבדיל בין דתיים לחילונים, בין ימין לשמאל, וגם אנחנו אסור לנו להבדיל. הדרך היחידה שלנו להיות ראויים ליונתן ולחבריו היא שנלמד לחיות כאן ביחד מתוך כבוד והקשבה. אני, קודם כל אני רוצה להגיד לך שזה מדהים, שאלה המסרים. אתה יודע, אתה קיבלת בעל כורחך במה מאוד מאוד גדולה, וקשב מאוד גדול. לא כולם לקחו את זה לכיוון הזה, חגי.
2: אני לא יודע מה כולם, אני יכול לומר לך שבעיניי, ממה שלמדתי מהזמן הקצר שבהם אני אב שכול, שזה 2 ו-9 חודשים, אני יכול לומר לך שיש 3 צורות להתמודדות. ההתמודדות הראשונה, לקום בבוקר למרות זה שהוא נהרג, וזה אומר שאתה, כל דבר שאתה עושה זה כוחות, זה משקולת על הצוואר, זה גב כפוף, זה רגליים שלא הולכות ולמרות. ויש ימים שהם לצד, זאת אומרת, אתה כביכול מניח את הכאב, את השכול בצד, ואתה חי חיים מקבילים. והימים הטובים ביותר, וזה אלה הימים שכולנו, כולנו, וגם אני, ואני חושב שכל עם ישראל... מקבל מהם השראה, זה ימים שאתה עושה דברים מתוך, זה לא הפכתי את הכאב, זה מתוך הכאב, זה מתוך הדמות של יונתן, ולהמשיך את ההסתערות שלו קדימה. ואני חושב שהימים האלה שבהם יונתן דוחף אותי מאחורה, דוחף את כולנו מאחורה, שאנשים הגיבורים האלה, הצדיקים האלה, הקדושים האלה, שעזבו את הכל ולא עשו חשבון ולא התפלפלו, אלא פשוט רצו מול האש כדי להציל ילדים, זקנים, נשים מכל הדברים המזיעים שעשו לכולם. אני חושב שאם אנחנו ממשיכים את ההסתערות שלהם קדימה, זה דווקא מתוך הכאב, זה לא... אנחנו לא מניחים את זה בצד, ואנחנו לא שוכחים, ואנחנו לא מטפסים על קירות, אנחנו פשוט נדחפים מכוחם, וזה ימים טובים. אני לא יכול להגיד לך שכל יום שלי הוא כזה, הלוואי, אבל אנחנו לפחות יודעים מה המטרה ולאן אנחנו הולכים.
1: מדהים, אתה יודע, מאז אם דיברנו על הקריאה באמת הכל כך רווחת שלך לאחדות ולחיבור בעם, אתה באופן אישי רואה שינוי בחברה שלנו מאז 7 באוקטובר?
2: תראי, אני חושב שהעולם שלנו, העם, מתחלק לשתי דעות. המחלוקת העיקרית היא אם אנחנו אנשים של 6 באוקטובר או אנחנו אנשים של 8 באוקטובר. אני מאלה שסבורים שאנחנו אנשים של ה8 באוקטובר, שאז התגלה מה אמיתי. הוויכוח הוא מה שכבת היסוד שלנו ומה הדברים שנמצאים מעליה. ומי שחושב שהעם הזה הוא עם של מחלוקות ומריבות וכיפופי ידיים, והעם שלנו הוא אוסף מקרי של אנשים שכל אחד מהם חושב משהו אחר, וממילא מה שהוא חושב זה הדבר, זה שכבת היסוד שלו וזה סלע הקיום שלו, אז את יודעת, עם מחשבה כזאת, אז מגיעים לאיומים בסירוב פקודה, ולתחושה של, של אנשי שלומנו, והמחנה שלנו, ו, ועד שאתם לא תיתנו לנו, מי זה אתם, כן, השאר, ייתנו את התנאים הנכונים, אנחנו לא נהיה, ונוציא את הכספים, ואנחנו נעיים בירידה מהארץ. זה אם אתה חושב שאנחנו עושים מקרי של אנשים. אנשים שבאים מתוך תורה, ואפילו אנשים שבאים מתוך ההיסטוריה היהודית לבדה, שאין כמו זה כתורה, אלו אנשים שמבינים שאנחנו קודם כל, מעל הכל, ולפני הכל, אנחנו משפחה שיש לה מכנה משותף, אם תרצי את הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, ומתוך זה, זה שכבת היסוד שלנו, זה סדר הקיום שלנו, זה דוחף אותנו להסתער, גם כאשר במחלקה, כמו במקרה של יונתן, היו אנשים שחשבו אחרת, התנהגו אחרת, ושמרו מועדים באופן אחר, כוונתי שלא שמרו בכלל, ויונתן הסתער בשבילם. ואם אתה מבין את זה, ואם אתה מבין שהשכבה שמעל היא רק שכבה של שנייה ומשנית בחשיבות שלה, אני חושב שהרבה יותר קל להמשיך. זה הכל תלוי מנקודת המבט שבה אתה מסתכל, ומי שחושב שהמלחמה הייתה איזה טעות קטנה ברצף של מחלוקות, איזה רגע אחד שבו שכחנו את המחלוקות, אז אני בטוח שגם יונתן בני חושבים הפוך לחלוטין, שזה המצב הקבוע שלנו השמונה באוקטובר, ולשם אנחנו הולכים, וגם המחלוקות אנחנו נדע להתמודד איתם, כמו שעם ישראל ידע להתמודד במשך דורות על דורות, אולי זה רק חיזק אותו.
1: אתה, טוב, דברים באמת מעוררי מחשבה. אתה מדבר הרבה גם על, עלינו להיות ראויים למחיר שהבנים שילמו. מה זה אומר מבחינתך ביום יום של החברה הישראלית להיות ראויים להם ולהקרבה שלהם?
2: אני חושב שאנחנו ראויים מכל ראויים. אני חושב שאנחנו כבר היום ראויים, ואנחנו יכולים להיות ראויים יותר. זה שהקדוש ברוך הוא השאיר אותי ואותך וכל כך הרבה אנשים בעולם, סימן שהקדוש ברוך הוא חושב שאנחנו ראויים, כי אם הוא היה חושב אחרת אז הוא לא היה שם אותנו פה. אני חושב שאנחנו לאורך כל החיים שלנו נהיים ראויים יותר, לא רק ראויים במובן הזה שאנחנו עם אחד ואנחנו יהודים ואנחנו עם נבחר, אלא אני חושב גם במעשים היומיומיים, בהתנהגות שלנו, אני חושב שאנחנו יכולים הרבה יותר לעשות. אני חושב שאנחנו יכולים לדבר אחד לשני אחרת. אני חושב שאנחנו יכולים להיות הרבה יותר רגישים, הרבה יותר אכפתים, הרבה יותר מורידים את הטון, לא של המהות של המחלוקת, אלא את הטון שבה היא נאמרת, ולשים לפנינו כל הזמן, כל הזמן, שאנחנו עם אחד. זה הדבר החשוב ביותר, המנחם ביותר, שאתה מגיע לבית קברות, לחלקת 18 א' בהר הרצל, ששם יונתן קבור, ובוודאי גם לחלקות אחרות, אתה מבין שכולנו, כולנו, מאותו מקום, ואין שם הבדל בין, בין דתיים וחילונים ושנאה ושנאה למנהיג כזה או אחר, או אהבה למנהיג כזה או אחר. אני חושב שזאת נקודת היסוד. זה לא שמחלוקות זה לא דבר חשוב, אבל הם חייבים, חייבים להיות מתוך נקודת המבט הזאת. והקשר בינינו צריך להיות לא מותנה, והמחלוקות בינינו צריכות להיות מותנות ויחסיות ונאמרות במלוא החריפות ובמלוא המשקל. אני לא מקל ראש בהם, אבל אסור, אסור שהם יהיו מעבר לכל. ואני גם רוצה לומר לך, חובת הרגישות, את יודעת, רקדו אנשים באתר הנובה. אני כל כך בעד לחיות כך. אני אתמול כתבתי את זה, גם הבוקר הבאתי את הילדים של יונתן, אשתי ואני, כהכנה לפה, כדי באמת לזכור על מה הוא נהרג, על, על הילדים האלה שאנחנו יודעים כמה הם היו מבועתים בשבעה באוקטובר, וכמה הם הסתתרו בארונות, ואיך הם, ואיך הם נעזבו במכוניות ושאלו אתם של ישראל. כולנו מכירים את התמונות האלה, וכשצחקנו איתם ורקדנו איתם, אני חושב שהבנו יותר טוב, או הפנמנו יותר טוב, על מה הבן שלי נהרג, והיינו גאים בבחירות שלו, לא בנפילה שלו, אנחנו לא שמחים על זה, אנחנו כואבים את זה יום יום, שעה שעה ורגע רגע, אבל אנחנו כל כך גאים שברגע שבו הכל נשבר, וברגע שבו האויבים הארורים שלנו הסתערו עלינו ועשו בנו את מה שהם עשו בנו, הבן שלי ורבים רבים רבים כמותו לא עמדו מנגד, אלא הם באו והסתכנו ועשו בדיוק מה שהתורה ודוד ומשה וכולם עושים, עשו במשך הדורות, קמו והסתערו והגנו בגופם על האנשים האלה, כדי שהילדים שלך, שלי, של כולנו, של כל עם ישראל, יגדלו בחיוך, באהבה, בשמחה, ולשם אנחנו הולכים, גם הילדים של יונתן, וגם כל ילדי ישראל, בעזרת השם, לצמיחה ופריחה.
1: אמן. אמן. חגי, תודה לך על הדברים הנפלאים שלך שנכנסו ללב שלי, ואני בטוחה שלכל הלבבות, ובאמת שנזכה בדרכם לאחדות ולגאולה שלמה בעזרת השם.
2: אמן, אמן. תודה רבה.
1: תודה חגי, תודה. טוב, אנחנו עוסקות באמונה ובאחדות ובחיובי בתוך כל הדבר הזה, אז נמצאת לנו עכשיו על הקו אחת הנשים באמת הכי חיוביות שאפשר לחשוב עליהן בהקשר הזה של אמונה ותקווה. אנחנו אומרות שלום לג'ולי קופרשטיין, אמו של פדוי השבי בר קופרשטיין. שלום שלום לך ג'ולי, מה שלומך?
3: שלום שלום, שלום וברכה, ריקי סיטון טיפו גם על הקו.
1: שלום, שלום ריקי, מה שלומך?
3: בוקר טוב.
1: טוב, שתי נשים נפלאות במכה אחת. באמת, ריקי, באמת פועלך בעניין החטופים, כולן מכירות ומעריכות ומודות. ג'ולי, קודם כל, את יודעת, בר כמובן, כולנו התפללנו לשחרורו במהלך כל החודשים הארוכים והקשים, וריקי פעלה ועוד רבים פעלו, ואנחנו ישבנו בבית ועקבנו בדאגה וחרדה, אבל את באמת החזקת באמונה יוצאת דופן. הייתה איזו תחושה שאת פשוט יודעת ומאמינה בכל ימי נפשך ששבר שלך יחזור. ובאמת השנה, ברוך השם, החגים שעברו עלינו, חגגתם ביחד בבית. מה, מאיפה הרוח? מאיפה החוסן? מה הסיפור שלך?
3: כן, האמת שזה מדהים. הסיפור שלי זה אמונה תמימה בבורא עולם, פשוט מאוד. תמיד האמנתי מתחילת הדרך. הרגשתי יותר נכון גם, אפשר להגיד את זה ככה, שבר חי, הוא שם, יודעת שהוא במקום מסוכן, שבאמצע מלחמה והכל, אבל אני ממש הרגשתי ממש עטוף ובורא עולם שומר עליו, והוא יחזור חי. זאת הייתה התחושה שלי כל הדרך, וכמובן, קצת בתחילת הדרך, היה קושי מאוד מאוד גדול, כן? ברוך השם, בעולם שלח לי שליחים, כמו כאילו, ריקי ועוד טובים אחרים שפשוט ממש הרימו אותי, וריקי פשוט לא ויתרה, ובזכותה זכיתי ככה לגרד את עצמי מהמיטה, כן, לא לוותר לעצמי, לקום ולעשות למען המשפחות, והעשייה הזאת והאמונה, זה שני דברים שככה ממש ריפאו אותי.
1: כן.
3: ממש, לא טוב. לוותר על עצמי.
1: ואיך זה היה לשבת יחד לשולחן החג ולראות את בר שם?
3: וואו, זה היה רגע כל כך מרגש. זה לא רק הוא, אגב, זכינו להיות בחג הזה עם עוד מספר חטופים וגם משפחות של נרצחים, שהפכנו ממש למשפחה, ממש. זה כל כך מרגש לראות אותם ניסים, עומדים ומדברים ומשתפים. זה כל כך כאילו נוגע, ואת לא מאמינה בכלל שלפני שנה איפה היינו ומה עשינו, ונלחמנו והתפללנו והיינו בסוג של ייאוש אפילו, ופתאום הם כאן ועומדים, וזה היה מאוד מאוד מאוד מרגש.
1: כן, נס חי מול העיניים. את יודעת, בר, את אומרת שבאמת האמונה החזיקה אותך, ובר אמר שהוא גילה את בורא עולם במנהרות. איך את מסבירה את זה שבחושך כל כך גדול הצלחתם להרגיש אור ולהרגיש את הקדוש ברוך הוא?
3: כן, האמת שבר בדיוק אמר את המילים האלה, אותי זה ידעים, את יודעת, כי אני חזרתי בתשובה ובר היה די גדול והיה לו קצת קשה מהתהליך הזה שאני עברתי, וכשהוא חוזר הוא בעצם חוזר ילד אחר, ילד משודרג, משהו אחר, נשמה אחרת שהתעברה בו, ממש הרגשתי ככה. ילד שמחובר כל כך לבורא עולם, שדווקא בתוך החושך, בתוך הרגעים הכי הכי קשים ונוראים, ובמקום תמה ונוראי, באמת נוראי, דווקא שם הוא נאחז ממש בבורא עולם, זה לא משהו שהיה לו לפני כן, כן, הוא לא נכתב שהוא היה דתי, חרדי, לא, הוא כאילו היה כזה, זה מבולבל כזה, כן?
1: כן.
3: כי בכל זאת, אני חזרתי בתשובה בעלי, לא חזר, הבית כזה די מורכב, והוא...
1: כן, יכל לבחור את הנתיב שלו.
3: ממש, ריקי תמיד אומרת שהחפירות שלו הגיעו אליו עד למנהרות. זה מצחיק, כאילו, זה
4: באמת
3: שכאילו... כן.
1: כן, ריקי.
4: תגידי ג'ולי רגע. אני רק רוצה להגיד שכשבר יוצא החוצה, הוא לא רק יוצא בר, אותו בר שהיה, או רק בר אמוני, אלא הוא בר שדואג למשפחות אחרות ומפיץ את האור הזה של אמונה בצורה, הוא קורא לעצמו שורד האמונה.
1: וואו.
4: וכאילו זה מדהים, זה הבן של אמא שלו, היא מספרת על שמחת תורה. זה בר, ג'ולי, והייתה לי הזכות גם, מארגנים את זה, הרב דרוק, מארגנים את זה, כאילו, אבל הילד יוצא ועובד. בשביל משפחות אחרות, וזה... זה משהו שלא
1: נבלד.
3: ממש, ממש.
1: זה אין לתאר את הגבורה שהתגלתה באנשים. אתם יודעות, זאת הזוועה הכי גדולה שקרתה לנו, והלוואי שלא הייתה קורית, אבל מתוך הדבר הזה, באמת נחשפים לעוצמות פשוט בלתי רגילות. את יודעת, כולנו ככה, חיכינו שהחטופים יחזרו, ורק, את יודעת, חשבנו שיחזרו, ורק נדאג שיהיה להם חיים טובים, ובסוף מה שהם עושים זה דואגים לכולם, ומפיצים הלאה, זה באמת, זאת השראה מטורפת, את יודעת, ג'ולי, אני לא מתפלט שככה הבן שלך מתנהג, אחרי שאנחנו מכירות אותך ורואות איך את פשוט נותנת כוח לכל עם ישראל. זהו, אני רוצה להגיד תודה לשתיכן על השיחה הזאת ועל המסרים האלה, והלוואי שמהיום התגלו בכולנו הכוחות האלה רק מתוך שמחות ואירועים טובים ובשורות טובות.
4: אמן. אמן, רק נגיד שממש לאחרונה יצא ספר שמספר את הסיפור מהזווית של ג'ולי בשילוב קטעים של בר, אבל זה הפעם ספר ראשון שמותר למגזר החרדי שאימא מספרת. כן, קוראים לו כבר חזר, נמצא כבר בחנויות, וסיפור של חוסן ושל אמונה ושל איך קמים כל בוקר מחדש, גם כשממש חשוך מסביב, ולא מבקרים, ועושים. וחיים, ומשפיעים, ומביאים גאולה.
3: כן, זה בעצם משהו שכתבנו תוך כדי זה שהוא היה בשבי. זאת אומרת, כל שבוע כתבנו.
1: אני רוצה להגיד שיש פה גם ברדיו איזה חיבור אישי, מנהלת הרדיו שלנו, מירי גפן, היא אימצה את בר כשהוא היה בשבי, היא כל שבת עשתה הפרשת חלה לזכרו, התפללה עליו קבוע, שמה פתק עם השם שלו בשולחן, זה היה עמוק בלב שלה ושל כולנו.
3: דור מעגל
1: עם
3: מירי,
1: גם
3: הבטחנו,
1: בעזרת השם. טוב, אז בהצלחה רבה לספר גם, אני בטוחה שכולנו נתמלא ממנו הרבה אמונה והשראה, ותודה רבה לכן שוב, ובשורות טובות.
3: תודה רבה.
1: להתראות.
0: מיד נשוב להקול שלך, בהגשת אפרת פינקל לב.
5: בשבילך ובשבילי
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: שלום, גלמי מימון, לטוס לטורקיה בשביל שיניים, עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית, ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.
8: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
9: חייגו עכשיו 03-677-7772. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
11: אשרנו פר הדור שלנו.
12: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
5: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: השיחה הזאת היא עם קול מרגש ומלא הוד, שמביא איתו באמת את מסר הגבורה, האמונה והאחדות של החברה הישראלית. נמצאת איתנו על הקו ללי דרי, פובליציסטית, פעילה חברתית, ואימו של סרן סעדיה יעקב דרי, השם ייקום דמו, שנפל בקרב ברצועת עזה. מאז 7 באוקטובר, ולצד הכאב הפרטי והתהומי על נפילת בנה, ללי באמת הפכה לאחד הקולות הבולטים, הכי עוצמתיים והכי מרוממים בחברה הישראלית. שלום לך, ללי, מה שלומך?
13: אפרת מתוקה, שלום, שלום. וואי, איזה יום, איזה יום.
1: ללי, את סמל ומופת בעיניי, אבל גם בעיני רבים את באמת מסרבת להיגרר למחלוקות. את כל הזמן מבקשת למצוא את המשותף, כל הזמן מתוך התפיסה הזאת שהלוחמים שלנו נפלו למען העם, למען העם כולו. את יודעת, לא כולם, חוויתם כאב שאני מאחלת שלעולם אמא יהודיה לא תחווה יותר, לעולם, וקשה לתאר את זה בכלל, ויש אנשים את יודעת, שגם אי אפשר לשפוט אותם כמובן, שהכאב לוקח אותם למקום אחר, כן למחלוקת וכן למרמור, ולמה אנחנו כן ואתם לא, ולרגע אחד לא נפלת למקום הזה.
13: אני תפקידי בעולם הזה, את יודעת, יש את המדרש, את הסיפור על הרוגי מלכות, הסרט הרוגי מלכות הוא ביניהם רבי חנניה בן תרדיון,
1: נכון,
13: שכאשר הרומאים רצו להרוג אותו, הם לקחו אותו, לקחו את ספר התורה שהוא כל כך אהב, עטפו אותו עם ספר התורה ושרפו, ואז התלמידים שואלים, מה אתה רואה רבנו? והוא אומר, אני רואה עוד גבילים נשרפים ואותיות פורחות באוויר. תפקידי בעולם ללקוט את האותיות שסעדיה השאיר, וסעדיה השאיר אותיות של אחדות ושל אהבת העם הזה, ושל גבורה ושל הוד, כמו שאמרת. ואני לא יכולה, אם אני רוצה להיות נאמנה לזכרו של הבן שלי, אני לא יכולה להרבות במחלוקת, כי זה מנוגד לכל מה שהוא היה. זה כל כך, ואני רוצה להמשיך את דרכו ודרכי שלי.
1: אין לי מילים, יש לי קצת דמעות כזה בזווית העין, אז אני צריכה לאסוף את עצמי, תראה, זה באמת, לא, זה מרגש מאוד, זה מרגש מאוד, יש איזו תחושה בכלל, מאז 7 באוקטובר וכל האסונות שנפלו עלינו אז ובמלחמה שאחר כך וכל ש... פתאום יוצא מאנשים איזושהי עוצמה שהיא פשוט קשה לתאר אותה במילים, ו... ואת ועוד אנשים שהם מדהימים, ואת אומרת לעצמך, מה, אבל אנחנו חשבנו שאתם כמונו, חשבנו שאתם אנשים רגילים, ופתאום יוצאת כזאת עוצמה וכזאת רוח, ורוח אחרת, ואני מנסה להבין מאיפה זה.
13: זה הנאמנות המוחלטת לאמונה שלי, לאמונה שלי. אנחנו נמצאים ברדיו קול ברמה. אני ממש מרגישה שקול ברמה נשמע. יש פה יש פה קול שניתן לי ממש בעל כוחי.
1: נכון.
13: והשאלה היא מה אני עושה עם הקול הזה. האם אני ממשיך, אני תפקידי בעולם, אני מרגישה שזה חזק את העם שלי ולהזכיר לו את גודלו. העם הזה, הוא מסרב להיכנע לייאוש. הוא מתעקש לכבוד. ותפקידי להזכיר לו מאיפה הוא שואב את הכוחות. והוא שואב את הכוחות מהעולם החזק שמאפשר לשאת כל איך. ואני מרגישה שאין לי ברירה אחרת מאשר לדבר בשפה הזאת. אני לא מצליחה אחרת. אני מרגישה שהעם הזה צריך לשמוע את הקול הזה שמזכיר לו עד כמה הוא גדול. עד כמה היכולת שלו לצמוח מתוך הכאב. את יודעת, יש עכשיו אסכולה שלמה במחקר הפסיכולוגי על צמיחה פוסט-טראומטית. אני חושבת שאנחנו כעם, אנחנו המצאנו את הדבר הזה, פשוט המצאנו אותו, ואנחנו מפתחים אותו פעם אחר פעם אחר פעם. היכולת שלנו לצמוח מתוך הכאב, את יודעת מה קורה לזרע כאשר תומנים אותנו, תומנים אותו באפר? הוא צומח, הוא מכה שורשים. ובשביל העשירי האויב זרק אותנו לאפר, אבל הוא שכח משהו מאוד עמוק. אנחנו זרעים, כל אחד ואחד מאיתנו וכולנו כעם, אנחנו זרעים. אתה תמן אותנו באפר, מה אנחנו מקים שורשים עוד יותר עמוקים. זה כוח העל שלנו. והאויב שכח את זה. אבל אנחנו זוכרים את זה. ואני מרגישה שתפקידנו כמשפחות שכולות, שמצליחות לצמוח מתוך הכאב הזה, זה תפקידנו להגיד, אם אנחנו מצליחים, כולכם מצליחים.
1: כן.
13: אם אנחנו מסוגלים, כולכם מסוגלים. יש לנו כוחות. שאני גיליתי אצלי כוחות שלא ידעתי על קיומם אחרי שסעדיה נמרד. לא ידעתי עליהם. וכולנו כאלה. פשוט צריך להחליט. תדעת, תתנערי מאפר, קומי.
1: כן.
13: לבשי די תפרתך עמי. פשוט צריך לגשת לארון. לפתוח אותו וללבוש את בגדי התפארת האלה. זאת הנקמה הכי טובה נגד האויב שלנו. בנוסף כמובן, להכרעה שלו ולמיגור שלו המוחלט. ללבוש את בגדי התפארת, לזכור מי אנחנו, לזכור מאיפה באנו, מה היינו. אני תמיד אומרת, יש חברות דירוג אשראי, את יודעת שנותנות תחזיות למדינות על פי מה שקורה אצלם. במלחמה הם נתנו לנו תחזית לא משהו.
1: נכון.
13: אני שואלת אותם, תגידו, חברות דירוג אשראי מתוקות.
1: איפה אתם
13: היום? איזה דירוג אשראי הייתם נותנים לעם ישראל ב-1945? כאשר היינו שלדים, ותראו מה עשינו, 3 שנים אחרי זה הקמנו מדינה, ואנחנו מפתחים אותה, והיא הופכת להיות פלא בכל העולם, אחרי שהפכנו, היינו שלדים מפוזרים בכל העולם. תראו מה עשינו, אנחנו לא חיים על פי התחזיות של בני האדם, אנחנו עם מעל הטבע. ואת זה צריך לזכור כל יום מחדש, וצריך להזכיר את זה גם לאויב שלנו.
1: מילים כדורבנות, מילים מצמררות, ללי. את יודעת, סעדיה, הבן שלך, אנחנו שמענו עליו בנסיבות מאוד מאוד מצערות, ולא הכרנו את הגיבורים שנפלו עלינו. אולי תספרי לנו עליו משהו קטן, אנחנו רק מהסיפורים ככה זוכים להכיר אותם, את הדמויות שהם היו, אז אולי סיפור אחד קטן או איזה מסר מסעדיה בשבילנו.
13: סעדיה, הוא קרוי על שם אבא שלי, סעדיה יעקב, קרוי על שם אבא שלי, ואבא שלי נפטר לצערנו 2.5 שבועות אחרי תחילת המלחמה, וסעדיה לקח על עצמו, למרות שהוא היה במילואים אינטנסיביים מאוד, להגיד עליו קדיש בכל תפילה ותפילה, והוא חיפש מניין, הוא קושש, הוא מקושש מניינים בכל מקום, בגבול הצפון ואחרי זה בעזה, וכל פעם מחדש עוד איזה מישהו בא לספר לנו את אותו הסיפור. הוא נמצא באמצע איזה מקום של, בשום מקום עם החיילים, ומגיע דמות לבושה בירוק ואומרת להם, אחי, טבלת? והוא אומר לו, מה טבלתי? מה, יש פה מקווה בגבול הצפון, בעזה, יש פה מקווה? לא, לא, לא, לא הבנת. טבלת בכנסת ישראל? זה היה הדרך המיוחדת שלו להגיד לאנשים להתחבר, לאסוף, לאסוף מניין ולהתפלל. והיכולת, וכל פעם מחדש אנחנו מקבלים עוד ועוד ועוד סיפורים כאלה. היכולת שלו להעניק משמעות לכל דבר, לא להסתפק ברובד הנמוך של עשיית המצווה או העשייה הכי פשוטה. היכולת שלו להעניק משמעות לכל דבר שעשה, את זה אני לוקחת מבני. סעדיה יעקב הקדוש, השם יקום דמו.
1: איזה יהודי, איזה מתוק, איזה צדיק. באמת סיפורים בלתי נתפסים. את יודעת, אני רוצה לשאול אותך לסיום, ללי, יש הרבה אנשים שמרגישים היום, זה יום קשה עבורם, יש אנשים שמרגישים את כובד הזיכרון ואת הגעגוע ואת הכעס וכל הרגשות הקשים שעולים. אולי יש איזה אמהות שיושבות בבית או משפחות שאת רוצה להגיד להם משהו ביום הזה.
13: אני רוצה להגיד להם, הילדים שלכם יצאו לקרב בזכות החינוך שנתתם להם. כי הם שמו את הכלל לפני הפרט. את הצרכים של העם לפני הצרכים הפרטיים שלהם. ובכך הם היו נאמנים למורשת אבות ואימהות. הם היו נאמנים לנצח ישראל. אז נכון, זה קשה. וזה דורש כדי לצאת מה... את יודעת, אנחנו אומרים רב לחשבת בעמק הבכה. הוא מצאי בתוך ההפכה. זה דורש כוחות. אני יודעת שאת הכוחות לצאת מעמק הבכה הפרטי שלי אני מקבלת מעמי. עמי שלא עוזב אותי, שמחבק אותי, ושהוא פלף, ושבעיניי הוא ההוכחה שיש אלוקים. כי היכולת שלו לשרוד ולהעניק משמעות ולהיות מלא בחוסן למרות הכל, זה פלא וזה נס. אז לשאוב כוחות מהעם הזה, זה מה שעוזר לי לפחות.
1: את מחזקת את העם והעם מחזק אותך בחזרה. טוב, ללי, באמת קולך ברמה, ו... אני הכרתי אותך קודם, עוד שסעדה היה בחיים, וידעתי היטב את כוחותייך, לצערי, בנסיבות מאוד מצערות, כל עם ישראל זוכה היום לקבל ולשמוע ממך. באמת, את השראה גדולה, ואת, יש אין סוף מה ללמוד ממך. ותודה, תודה שנתת לנו קצת. והלוואי שנזכה מהיום שכל הכוחות שלנו יתגלו בטוב ובשמחות.
13: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן. תודה רבה.
1: תודה, ללי. להתראות.

0: מיד נשוב להקול שלך בהגשת אפרת פינקל לב.
1: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
2: טוב של מבצעים בבר כל טוב.
3: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: בר כל טוב וכל ברכה.
5: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
8: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו, כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
9: אשרנו פר הדור שלנו.
10: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב. במעמשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבה.

0: באמת אין דרך לתאר את זה חוץ ממסירות נפש אילאית בכל זירות הטבח, הקרב וההרס הקשות ביותר, תוך כמובן טיפול בכבוד המת ומלאכת הקודש שלהם של איסוף וזיהוי. עכשיו, במלאת 3 שנים, אנחנו רוצים קצת לקבל מבט מבפנים על ההתמודדות הארגונית, השיקום הנפשי של המתנדבים וההמשך כמובן של מלאכת הקודש. נמצא איתנו על הקו מנכ"ל זק"א צבי חסיד, שלום שלום.
1: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, אפשר לומר שלומי כשלום עמי, כמו שאומרים.
0: ממש כך. מה התאריך הזה, אבל מן הסתם הוא לא יום ככל הימים.
1: תראי, באופן טבעי, גם זה שאתם פונים אליי, זה גם כן משנה את היום. אבל בסוף העיסוק שלנו סביב המוות, אמנם לא בהיקפים, לא במשמעויות שראינו שם, לפי הרציחות וכולי, אבל
0: נכון,
1: זה השגרה שלנו.
0: נכון, זה כן עניין יומיומי אצלכם. כן, קשה לתפוס באמת את הכוחות, מאיפה מגייסים, זה כנראה אתם אנשים מסוג אחר, או לא מסוגנו.
1: אני מאמין שבסוף לכל אחד יש שליחות בעולם הזה, וכנראה שזה מה שאנחנו צריכים לעשות.
0: טוב, שליחות באמת מהחשובות ביותר שיש, וגם מהקשות. באמת כשאנחנו מסתכלים אחורה, 7 באוקטובר, מתנדבי זק"א היו ממש מהראשונים להיכנס אל הזירות הכי קשות, וגם אחר כך פעלתם במשך שבועות ארוכים בתנאים מאוד מאוד קשים, כדי לחלוק כבוד אחרון לנרצחים, לנופלים, למצוא, לאתר, לזהות. אתה חושב, ארגון כמו זק"א, עם כל הניסיון והתרגולת שלכם וכל מה שאמרת שזה עניין יומיומי, האם הייתם יכולים להיות מוכנים אי פעם להתרחשות בסדר גודל של 7 באוקטובר?
1: תראי, זו שאלה טובה שקצת קשה לענות עליה, כי בגדול, ארגון זק"א נערך לתרחישים אפילו מבחינה מספרית הרבה יותר גדולים, רעידת אדמה או אירועים מהסוג הזה, ובמהלך שנים גם עשו תרגילים בנושא. רשות פסח במשרד הפנים, מי שאחראית על טיפול בחללים בזמן חירום, עכשיו זה השתנה, זה עבר למשרד שירות הידע, אבל אז הם היו אחרים, הם היו עושים תרגילים מפעם לפעם של הקמת חיכוז חללים, וכל תהליכי הזיהו וכו'. אבל בסוף, אחרי שאנחנו פגשנו את השביל העשירי, אני לא חושב שמישהו יוכל לומר שהוא חשב שהוא יתקל באירוע מהסוג הזה. כמו שאמרתי לך בפתיח, אנחנו התעסקנו עם הזוועות, חקרנו אותם, ראינו אותם, התמודדנו איתם, ואלה דברים שלא חשבנו מעולם שיכולים לקרות. אני לא מדבר על הדאון הכללי הלאומי שהיה פה במדינת ישראל, אבל כשאתה נתקל בזה, שאתה יושב, זה אני באופן אישי הייתי במחנה שורה. מהלך מעל חודש אחרי זה במכון להופעה משפטית. זה לא לאסוף את הגופה, להכניס אותה לסקית ולהעביר אותה למשאית. זה לא נגמר בזה. אתה פותחים ובודקים מה קרה, איך קרה, מתעדים, ובתוך כל זה אתה נמצא עם עוד אנשי מקצוע. וזה אירוע שאף אחד לא העלה בדעתו שנגיע אליו.
0: כן, לא משהו שאפשר להעביר ליד האוזן. תראה, הרבה, אתה בשורה ועוד הרבה מתנדבים גם בשורה וגם בדרום ובכל מקום, אנחנו מבינים שההשפעה של זה על הנפש היא השפעה קשה מנסו. אנחנו דיברנו פה אגב בשעה הראשונה עם רמי דודיאן שחילץ אנשים, הוא מתאר שהמראות פשוט לא יוצאים ממנו ולא עוזבים אותו. וקודם כל אני רוצה לשאול מה שלום המתנדבים שלכם היום, והאם יש אצלכם עדיין אנשים שחווים פוסט טראומה מאז?
1: תראי, זה דבר מאוד אינדיבידואלי. אפשר לומר בגדול שמתנדבי זק"א הם בהחלט חסינים יותר מאנשים אחרים, כמו רבי דודיאן שבשגרה הוא לא נתקל בכאלה דברים, אז פתאום נופל עליו כרם ביום בהיר. הניסיון של השגרה וההתמודדות בעבר, בצירוף האמונה של השליחות, של קדושת המשימה, ושאתה עושה משהו שאין מישהו אחר שיעשה את זה במקומך, זה יוצר איזשהו חיסון פנימי, אין בזה ספק. אבל כמו שאמרתי, אין אדם שיכול לומר שהאירוע הזה עבר לידו. עם כל הניסיון, עם כל היכולת, עם כל החוסן, ואנחנו פועלים מאז 7 באוקטובר, רבות בנושא של טיפולי חוסן למתנדבים, כי באופן טבעי

0: אנחנו באים ומתחילים מתנדבים טיפולים, אז, אז כל אחד משיב, או שהוא חזק, אני יש לי ניסיון, שלא לדבר על המאצ'ו הישראלי, שלא מתאים לו להגיד שהוא צריך טיפול. אבל בסוף, בסוף כל אנשי המקצוע אומרים, גם אם אתה לא מרגיש שאתה צריך טיפול, אז יכול להיות שאלה בסביבה שלך מרגישים, או אשתך, או הילדים מרגישים את זה, אבל זה פוגע בכל אחד. אי אפשר להגיד שזה לא שרת את הנפש. ולכן אנחנו מאוד מאוד מנסים לעודד את זה. אפשר לומר שכבר בתחילת האירוע, ממש כמה ימים אחרי, הגיע זה שר הבריאות בוסו, הגיע לבית שורה, הוא אמר לי, משרד הבריאות מאשר לכם עד 10 טיפולים לכל מתנדל על חשבונו, זה היה הספתח של הנושא של החוסן, ואחרי זה כמובן המשכנו לעשות עוד כל מיני, כדי לעודד את ההשתתפות, לעשות במסגרת חווייתית, או של את רכיבת סוסים, או שאיזשהם מפגשים חברתיים שבתוך זה הבאנו אנשי מקצוע, אבל אנחנו משקיעים מאוד הרבה גם משאבים וגם ברעיונות איך להביא את המתנדבים לשתף פעולה בנושא. כמובן שיש גם את אלה שבאמת הסגרו, שהם באים ואומרים אני צריך עזרה, והם מקבלים את העזרה הזאת.
1: כן. אתם רואים שזה עוזר, הטיפולים? זה משקם אותם?
0: את יודעת, אחד המתנדבים הגיע למפגש עם הפסיכולוג, אז הוא שאל אותו מה אני יכול לעזור לך. הוא לא הבין שהוא צריך לקבל את העזרה. את שואלת אותי שאלה שלי מאוד קשה לענות עליה, כי אני באופן אישי, אני לא כל כך חשתי שאני צריך את הטיפול, למרות שהלכתי, כדי גם להיות דוגמה אישית, הלכתי לפגישות עם אנשי מקצוע, אבל אני חושב, אין בזה ספק, שאלה שבאמת צריכים את זה, זה עוזר.
1: טוב, לסיום אני רוצה לשאול אותך, גם ברמה האישית, אבל גם ברמה הארגונית, הרי העבודה שלכם לא פוסקת, ולמחרת בבוקר צריך להמשיך, ואתה יודע, יש תאונות לא עלינו, ויש עוד אירועים, וכל הדברים שאמרת שאתם עוסקים ביום-יום, אז מאיפה, איך ממשיכים הלאה, איך קמים בבוקר, ממשיכים להנהיג ארגון שאומרים, אוקיי, חווית את הדבר הכי קשה, בוא תחווה אותו עוד פעם.
0: כשהתחלתי להתעסק בתחום של החללים, אני עשיתי בצבא איזה גם כן, שם התחלתי בעצם, ואחרי זה המשכתי בזעקה. אז באירועים הראשונים זה באמת רודף אחריך האירוע, מחשבות, מה יכול לקרוא, מה קרה, איך זה קרה, מה הוא סבל, לא סבל. בהמשך אתה מגיע לאיזשהו מצב שאתה שוכח כמה דקות אחרי מהאירוע שטיפלת קודם. יהיו כאלה שיסבירו שזה איזושהי הדחקה, אבל כן. זה איזשהו מנגנון ש... מאפשר לך להמשיך את החיים, כן, שמאפשר לך להמשיך את החיים למרות שאתה מתמודד עם דברים לא קלים. אני חושב שבפרט שאתה עסוק במשימות, זה משימות שאתה רואה בהן חשיבות עליונה, ושאתה מבין שאם אתה לא תעשה אין מי שיעשה את זה, אז אין את הזמן לשבת ולחשוב על הדברים של אהבה. אנחנו עושים הרבה בהמשך. אני למרות זה הוצאתי היום איגרת למתנדבים, קראתי לזה איגרת חוסן, שמי שמרגיש שצריך איזשהו עזרה, מי שצריך איזשהו טיפול שלא יתבייש, שיפנה, יש לנו אגף חוסן, מי שאחראי על זה, ובאמת אנחנו נותנים מענה לכל פנייה, ולכל מתנדב שצריך איזושהי עזרה, או אפילו מישהו מבני משפחתו.
1: חשוב מאוד, חשוב מאוד, מקסים. טוב, מה יש לי להגיד? אני, אתה יודע, אני מראיינת אנשים כמוך, אני מרגישה שאיפה אני, איפה אתם, מה אני עושה למען עם ישראל, מה אתם עושים. באמת מעורר השראה גדולה, וגם להגיד לכם תודה בשם כולם, וגם פשוט רק לאחל שכולכם תהיו בטוב, ושלכל המתנדבים יהיו חיים טובים, מלאים בשמחה, ויצליחו להמשיך הלאה עם הראש למעלה.
0: תודה רבה, שיהיו בשורות טובות.
1: אמן, אמן, תודה לך צבי, תודה רבה.
0: כל טוב.
1: טוב, אנחנו סיימנו כעת שעתיים של הקול שלך. אני לא אגיד שאלה היו שעתיים קלות, אבל הן היו חשובות ומלאות באמונה ובכוח. באמת, זה מסוג האנשים ש, איך הם אמרו בעצמם, התפרסמו בעל כורחם, אמאות של חיילים ואמאות של חטופים ואבות ומשפחות. אנשים שבאמת התפרסמו בעל כורחם, אבל עושים עם הפרסום הזה דברים כל כך גדולים, והם משתמשים בקול שלהם להשפעה כזו עצומה. אז בשבילנו רק נשאר שיעור גדול, שיעור גדול להיות באחדות ולהיות באהבה, ולזכור שעם ישראל הוא לא איזה אוסף רנדומלי של אנשים שגרים במקרה באזור גיאוגרפי קרוב. העם שלנו הוא הרבה הרבה יותר מזה, והוא חזק והוא מדהים, ושוב, כמו שהחלתי כמה פעמים, הלוואי שנראה את החוזק שלנו, רק מתוך שמחות ואירועים טובים. אני רוצה להגיד תודה לעורכת הנפלאה שלי על התוכנית הזאת, תודה לילה פלח כהן, למפיק רוני גינדי, לטכנאי אורי בני ישראל, ליועץ הלשון אבנר שרון, ליוני פדידה מהדיגיטל, ולרפי אוחנה מהפיקוח הטכני, ותודה לכן מאזינות וחברות אהובות שהייתן איתנו, תודה על התגובות ועל המסרים ועל ההזנה ועל הקשב, ובעזרת השם נשתמע בתוכנית הבאה. להתראות.

0: מבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום. המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג. אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
0: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא, שיא החשמל והמיזוג.
4: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464, באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
0: האזינו לרב יגאל כהן.
6: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששמנו לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: מהרל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
6: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. החדשות.
7: שלום רב, השעה 12 באולפן קול ברמה, אייל וולקוביץ'. גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים עריקים נמשך. הלילה נעצר תלמיד ישיבה חרדי מישיבת בית וגן בבאר שבע על ידי המשטרה הצבאית. בפלג הירושלמי צפויים לחדש את המחאה על ביזוי עולם התורה. ידיעה שהעביר כתבנו אבי מוסקוב. בישראל ובעולם מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בפתיחת דיון ועדת החוקה, חברי הכנסת עמדו דקה דומייה והקריאו פרק תהילים לזכר קורבנות הטבח. לאחר מכן החלה הישיבה שעסקה בפיקוח על יישום חוק העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. בשגרירויות ישראל ברחבי העולם מתקיימים אירועי הנצחה שונים לזכר הקורבנות. בצרפת נחנך הבוקר שביל על שם שירי, אריאל וכפיר ביבס, השם יקום דמם. ובאוסטרליה נערך טקס רשמי בחוף הסמוך לקהילה היהודית בו אירע פיגוע לפני כשנה. כוחות צהל פתחו במבצע מעצרים של חשודים בפעילות טרור בשכם. במבצע בו בוצעו גם מעצרים והרס נרחב של אנדרטאות לזכר מחבלים, לקחו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית. 20 ימים לבחירות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש הציונות הדתית השר בצלאל סמוטריץ' צפויים לקיים אחר כנס משותף בהשתתפות עשרות רבנים בכירים וראשי מוסדות מהציונות הדתית, זאת כחלק מהערכות להמשך מערכת הבחירות. הכנס שיתקיים תחת הכותרת מצילים את הימין יערך לאחר הסכם עודפים שנחתם בין המפלגות. המשטרה פתחה בבדיקה בעניינם של 2 בכירים במשרד התחבורה בעקבות מחדל טיסת פליי דובאי. אחד מהם פיקח על סידורי הביטחון בטיסות זרות, ובמקביל יעץ בתשלום לחברות תעופה. ועכשיו התחזית.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: היום תחול עלייה קלה במידות החום, ומחר עוד התחממות, ביום שישי ובשבת קודש ללא שינוי.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.
6: ברמה 105.7 FM.
10: מבקש השם, שיעור השבועי של הרב ברוך רוזנבלום.
11: אצל בני עדות המזרח נוהגים להתחיל את הקריאה של פרשת בראשית במילים בסימנה טובה. מתחילים בעזרת השם שנה חדשה, פרשה חדשה, חומש חדש. יהי רצון שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יקיים בנו גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך, שנזכה בעזרת השם להבין את התורה, ללמוד אותה ביחד בצוותא, ברוך השם, מתור בר יד גופה, נאור המעליה, ונזכה בעזרת השם לחדש בתורה ולגלות את הצפונות התמונים בה. המילה בראשית שאיתה פותחת התורה את חומש בראשית, מעסיקה את המפרשים כולם. בראש ובראשונה שואל המדרש בתחילת הפרשה, למה התורה לא פתחה באות א'? למה התורה פתחה דווקא באות ב'? אז צריך לדעת שיש על זה ספר שלם. הספר נקרא בשם אותיות דרבי עקיבא. זה שם הספר. ושם באותיות דרבי עקיבא מדברת הגמרא, מדברים חז"ל שם על העניין של האותיות. כל אות מה טענה לפני הקדוש ברוך הוא, למה היא צריך לפתוח בה ולמה. אז זה דבר ראשון, צריך לדעת דבר נפלא. במאמר המוסגר בספר בני ססחר במאמרים שלו הוא כותב שהדברים הראשונים שנבראו בבריאה זה לא האור. אומר בראשית, ויאמר אלוקים יהי אור. אומר בראשית, ברא את. דבר ראשון, הקדוש ברוך הוא ברא את האותיות. את הכוונה מאלף ועד תף. כך הוא כותב, הדבר הראשון שהקדוש ברוך הוא ברא זה את האותיות. אחרת אתה לא תבין מה זה, מה כתוב כאן. הדבר הראשון שברו לך, הוא אומר, זה האותיות שנבראו. לכן כתוב בראשית ברא את השמיים, דבר ראשון את, הכוונה לאותיות א' ב', ואחרי שיש אותיות א' ב', אפשר לומר שמיים, אתה יודע מאיזה אותיות זה מורכב. ככה אומר רבני יששכר. במדרש תנחומה בתחילת הפרשה, אומרים חזל, ולמה פתח בבית? אומרים חזל, והלא א' ראש לכל האותיות, אלא לפי שא' לשון ארור. המילה ארור מופיע בתורה הרבה פעמים, אם אתם זוכרים, בהר גריזים, בבר עיבל, אמר ארור האיש, ארור, ארור. התורה חוזרת שם על כמה וכמה ארורים, ולכן התורה לא פתחה באלף. ובית לשון ברוך. אמר הקדוש ברוך הוא, עברה את העולם בלשון ברוך. ומה שנברא בלשון ברוך, בני אדם מכיסים ליוצרם. בלשון ארור הלכת ככמה וכמה. אם בלשון ברוך, אנשים מרגיזים את הקדוש ברוך הוא, מכיסים אותו הלכת כמה וכמה בלשון ארור. זה התשובה הראשונה של המדרש. התשובה השנייה של המדרש, ועוד למה נברא בבית, ללמד לבריאות שהם שני עולמות, העולם הזה והעולם הבא. אנחנו לא עוברים רק את העולם הזה, יש לנו אחרי העולם הזה, יש לנו עולם הבא, אז יש לנו עוד שלב. כרגע זה רק הפרומו, כרגע זה רק ההכנה לקראת העולם הבא. זה ההכנה שלנו, חזקן עצמך בפרוסדור לפני שתיכנס לטרקלין. לכן מתחיל בבית לומר לך שיש בית עולמות. ומי שעסק בטובה בעולם הזה, טובה יאכל בזה ובבא. גם בעזרת השם יהיה לו את הטובה, גם בעזרת השם בעולם הבא. בעל הטורים, בראשית הפרשה שלנו, מדבר בהרחבה גדולה על המילים בראשית ברא אלוקים, והצירופים שיוצאים ממנה. כמדומני רבנו בחיר, הייתי פעם כותב, שלמילה בראשית יש 720 צירופים. 720 צירופים, יצאו על זה כמה וכמה ספרים לחבר, לבאר את כל הצירופים של המילה בראשית. כותב המדרש עצמו, מה זה בראשית? אומר המדרש, כותב הרבינו, מביא את זה בעל הטורים, בראשית זה ברא שתי. תחבר את, תחלק את המילה בראשית, הוא ברא שתי. מה שתי? אז דבר ראשון מה שאמרנו עכשיו, עולם הזה ועולם הבא, דבר ראשון הוא ברא שתי עולמות. שלכן הוא גם פתח בבית, לומר לנו מתחילים בעולם הזה, ואחר כך עוברים לעולם שכולו טוב. לכן אמר, הוא אומר ברא, כותב הרב בעל הטורים, על שם שתי תורות, הכוונה בראשית שתי תורות, ברא שתי, הכוונה לשתי תורות, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, ללמדך שבזכות התורה ולומדיה נברא העולם. העומד לעולם עומד בזכות התורה ולומדיה. בהמשך כותב בעל הטורים, ברא, עכשיו בראשית, אותיות ברא שתי, שברא שתי תורות. דבר אחר, בראת יש. הכוונה, בראת יש, לא ברא שתי, אלא בראת יש. ומה הכוונה בראת יש? הכוונה למשנה שמופיעה במסכת אוקצין. זו המשנה האחרונה במשניות. מופיע פרק ג' משנה י' ב'. אמר רבי יהושע בן לוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק 310 עולמות, שנאמר להנחיל אוהבה יש ואוצרותיהם עמלה, פסוק בספר משלי. בעזרת השם לכל צדיק וצדיק יש שי עולמות, ולכן מספר המצוות שיש לנו כמה הם? 620, 613 בתורה ועוד 7 מדרבנן, ביחד זה 620. 620 זה 600, 310 כפול 2. זאת אומרת שמה? יש לנו 620 מצוות. אז כתוב שהקדוש ברוך הוא הנחיל לכל אוהבה יש, לכל אחד יש 310, הוא יש לו 310, ורעייתו שסייעה בידו, גם היא יש לו 310, כי שותפה מלאה איתו בקיום המצוות, כי אדם ללא אישה לא מסוגל לקיים הרבה מצוות. אז לכן שניהם ביחד מקבילים את הספרה 620. יפה, ממשיך הרב בעל הטורים, בראשית בגימטריה 6 סדרים. 6 סדרים הכוונה לשישה סדרי משנה. שיש דרים, זה אותו גימטריה כמו המילה בראשית. בראשית הגימטריה שלה היא 913, וגם כאן שיש דרים, יש רק המילה 6, זה 600, והרי זה עוד, יש לך עוד 200, זה כבר 800, אז הגעת כבר ל-612, עם הקולד ל-613. בראש כותב הספר פענח הכרזה, בראשית שש אותיות כנגד שישה סדרי משנה. אז זה לא רק התורה שבכתב, גם התורה שבעל פה כלולה. כותב הפענח הכרזה, בראשית ברא שיט שישה סדרי משנה, בשביל אלו ברא את אלו. דהיינו בשביל התורה שבכתב, יש את התורה שבעל פה שמסבירה את התורה. מעניין שיש בספר, יש לרבי חיים פלאג'י, יש ספר שנקרא חיים תחילה. הספר חיים תחילה מבאר רבי חיים פלאג'י, הוא קושר את סוף התורה עם תחילתה. ידוע לכולם, כך מובא בשם הרב אברמסקי, בגמרא במסכת עבודה זרה כתוב, שהקדוש ברוך הוא משתעשע כל יום עם הלוויתן. כך כתוב בחז"ל הקדושים. כמובן שהדברים לא כל כך מובנים, שלוש שעות הקדוש ברוך הוא דן את העולם. אחד מהדברים שכתוב בגמרא בעבודה זרה, שהקדוש ברוך הוא משתעשע עם הלוויתן. אמר הרב אברמסקי, מה זאת אומרת הוא משתעשע עם הלוויתן? אז כולם רוצים להסביר את זה באיזושהי דרך מליצית, כי הלוויתן כידוע לכולם, הקדוש ברוך הוא לקח לו את האישה. כתוב שהוא לקח את הלוויתן כדי שלא יתרבו, אחרת לא יהיה עולם. אז לקח ומלכה לצדיקים לעתיד לבוא. אז כביכול הוא לבד ללוויתן. היות והוא לבד ללוויתן, אז הקדוש ברוך הוא שהוא לבד, אז הוא משעשע את הלוויתן שהוא לבד. כך כתוב. טוב, כמובן שדברים קצת יותר עמוקים מה שאני אומר אותם, בטח אמרתם בסוכות, הרחמן. הוא יקים לנו את סוכת הנופלת, כתוב שלעתיד לבוא, הקדוש ברוך הוא יושיב אותנו בסוכת אורו של לוויתן. סוכת אורו של לוויתן קשור לעניין הזה. אמר, שמעתי שהרב אברמסקי אמר, שהלוויתן יש לו משחק, לא שהקדוש ברוך הוא משחק עם הלוויתן. ללוויתן יש משחק. מה המשחק של הלוויתן? המשחק שלו, אם הוא מצליח להביא את הזנב שלו לפה. לפעמים, אתם יודעים, ילדים קטנים יכולים להביא את ה... יכולים להביא את האצבעות של הרגל שלהם לתוך הפה, הם כל כך גמישים. מבוגר שינסה להביא את זה, הוא שומע כזה טרח, אחרי זה צריך 8 ניטים כדי לחבר את זה בחזרה בתל השומר, ואחרי זה שיקום עם הלוחון. אבל ילדים, יש להם מה שנקרא גמישות, שיכולים לקפל את עצמם ולעשות כל מיני תנועות כאלה בסייעתא דשמיא. טוב, אז אומר הרב, הלוויתן מה יש לו? המשחק שלו, לא שהוא משחק עם הלוויתן. הלוויתן, המשחק שלו, שהוא מנסה כל פעם להביא את הזנב לתוך הפה, כדי לראות אם הוא גמיש, אם הוא סוגל לקפל את עצמו ולהביא את עצמו. וככה הקדוש ברוך הוא שמח שמה, אם אנחנו מחברים זנב עם התחלה, הכוונה לפה זה התחלה, והזנב זה הסוף, אם אנחנו נותנים לחבר התחלה וסוף ביחד. ולכן באותו יום שגמרנו חומש דברים, מיד התחלנו בראשית, אנחנו מחברים התחלה וסוף. אומר הרב חיים שאל, המילה האחרונה בתורה זה ישראל, לעיני כל ישראל, מה הראשונה? בראשית, אומר הרב, אחד מאה ואחד פירושים שלו, הוא כותב שישראל בראשית, ברשי, מה הכוונה? ברא יש, שי עולמות לכל צדיק וצדיק, יש רק לעם ישראל. ולכן אומר, ישראל מתחבר ביחד עם בראשית ברת היש. ברוש דבר, ברת היש, שי עולמות, נאמר רק בשביל עם ישראל. כך כותב הרב חיים פלאג'י בספרו חיים תחילה, ראיתי את זה בספר מגיד הרקיע, שמעתיק אותו. בספר שנקרא זאת ליעקב, של רב שמואל יעקב בורנשטיין, הוא כותב כמה רמזים יפים סביב העניין הזה של בראשית, כולם מתפלפלים סביב המילה הראשונה שבתורה. הוא אומר, בראשית בגימטריה קטנה עולה י' ג', כידוע כולם יש גימטריה גדולה ויש גימטריה קטנה. בגימטריה הקטנה לוקחים כל עוד ביחידות, דיינו ב' זה 1 ורי' זה, ב' זה 2 ורי' זה 2 ושין זה 3, לא לוקחים אותם שין זה 300 ורייש זה 200, אלא הכל ביחידות. אז הבית זה 2, ואחרי זה רייש זה 2, אחרי זה א', אז זה כבר 5, אחרי זה שין יש לך 8, וי' זה 1 זה 9, ות' זה 4, זה 13 ביחד. אז בראשית במספר קטן זה 13. המספר של 13, הוא כותב, זה החיבור של אורייטה, קודש בריחו וישראל. אורייטה קודש בריחו וישראל חד. מה הקשר לאורייטה קודש בריחו וישראל חד? אומר, לפי שקודש בריחו יש לו י' ג' מידות של רחמים. כידוע לכולם, אנחנו לא רחוק מיום הכיפורים, את בני עדות המזרח ביום הכיפורים אומרים 26 פעם השם השם כל רחום וחנון. אז זה מה שנקרא ריבוי פעמים להשתמש בי' ג' מידות של רחמים, והמידה האחרונה שלו זה חסד ואמת, זה המילה האחרונה, ולכן 13. התורה נדרשת ב-13, רבי ישמעאל אומר, ב-13 מידות התורה נדרשת בהם. יש אנשים שרק מכירים את זה מכל הקורבנות. את כל הקורבנות הם לא מכירים, אבל רבי ישמעאל אומר, את זה הם יודעים, השאר הכל דבוק להם. מי הגומל חסמתם למו ישראל, עד רבי ישמעאל אומר, הם לא יודעים שיש באמצע איזה טקסט. יודעים רק רבי ישמעאל אומר, זה מה שנקרא הכנסה להילוך ראשון, שם הם בפנים. ולכן צריך לדעת שיש לנו 13 דברים שהתורה נדרשת בהם, מקל וחומר וכו'. אז זה גם כן 13. וישראל, כידוע לכולם, גם הם 13. איפה ישראל הם 13? היא כתוב במהר"ל, מהר"ל מביא בנר מצווה, כותב המהר"ל, שעם ישראל מורכב משבע בנות גבירה וארבע בני שפחות, כידוע לכולם. ללאה יש 6 ילדים ולרחל יש רק 2 ילדים, ולכן זה 12, זה העניין שיש לנו. אבל כידוע לכולם, שאם אתה מכניס את מנשה ואת אפרים לתוך מניין השבטים, אתה צריך להוציא אחד החוצה. מי יוצא החוצה? לוי יוצא החוצה. יוסף לא נכנס, כי זה הבנים שלו בפנים. אבל לוי יוצא מהמניין החוצה. למה לוי? כי לוי נבחר לשרת את הקדוש ברוך הוא, אז הוא מיוחד. זה השם שלו. לכן האחד, האלף של אחד, זה הכוונה לשבט לוי. אז גם אנחנו נחשבים במספר 13. אומר הרב, לכן, אורייתא, קודשא בריךו וישראל חד, כולם סובבים מסביב. לכן התורה מתחילה בבראשית, שהגימטריה שלו, הקטנה, היא 13. הגיעות והגימטריה הקטנה שלו 13, זה סובב כביב אורייתא, קודשא בריךו וישראל חד. עד כאן הדברים שכותב הרב, דבר נפלא ביותר. ממשיך הרב זאת ליעקב ביאור נפלא. על פי בעל התורים. כותב בעל התורים, בראשית ברא שתי תורות, הכוונה ברא תורה שבכתב ותורה שבעל פה. חוץ מזה הוא כתב, ברא שי עולמות לכל צדיק וצדיק. כותב הרב, בוא נראה דבר לחבר את שלושתם ביחד. מה? כתוב, המקור של ברת היש, זו משנה במסכת אוקצין. אמר רבי יהושע בלוי, עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל לכל צדיק וצדיק, 310 עולמות, שנאמר להנחיל לו אהבה יש ואוצרותיהם המלא. אמר רבי שמעון בן חלפתא, באותו משנה, לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה, אלא השלום, שנאמר השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. כותב הספר זאת ליעקב, יוצא שבמשנה הזאת יש לנו שלושה דברים. הנחיל להתחיל לכל צדיק וצדיק שי עולמות, ואין לך כלי מחזיק ברכה, אלא השלום. אז מה יש לנו? שי, ברכה ושלום. אומר שי, ברכה ושלום ביחד, הגימטריה שלו הוא תו תו קוף י' ג', כמו מה? כמו בראשית. אז בראשית כולל מה? את המשנה האחרונה שיש לנו בתורה שבעל פה, שמה זה? עתיד הקדוש ברוך הוא להנחיל שי עולמות וברכה ושלום, מתחבר ביחד. ממשיך הרב בעל התורים, בראשית ברא אלוקים סופי תיבות אמת. המילה אמת מופיעה בסופי תיבות של המילה בראשית ברא אלוקים. בראשית נגמר באות תף, ברא באות א', ואחרי זה אלוקים האות מם. אז זה סופי תיבות לא כסדרו. זה לא כסדרו, אבל זה הסוף, כך מופיע שם. אומר הרב דבר נפלא, אם ברא בראשית הכוונה לברא שתי, וברא שתי, אז בואו ניקח בבקשה את המילה בראשית שברא שתי, ונראה דבר מעניין מאוד. התורה נקראת בשם אמת. אמת נמצא בהתחלה, ראש דברך אמת. ולעולם כל משפטי צדקך, ההתחלה של התורה, בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות של המילה אמת. בוודאי שזה לא כסדרו, אבל מיד אחרי זה זה כן כסדרו. אם תיקח את המילה הבאה, מה היא? ברא אלוקים את, זה כבר כן כסדרו. ולכן בעל התורים מביא בהתחלה את בראשית ברא אלוקים, ואחרי זה הוא מביא ברא אלוקים את שזה כסדרו. אומר הרב, זאת ליעקב, בוא תראה דבר מעניין מאוד. בתלמוד הבבלי, בתלמוד, מה שנקרא, התורה שבעל פה, יש לנו שלושה חלקים. משניות, בבלי וירושלמי. זה שלושת החלקים שיש לנו. ולכן מה? הירושלמי מתחיל באלף, ענן תנינן, זה ההתחלה של הירושלמי. המשניות מתחילות במם, מאמתי קוראים את שמה בערבית, והגמרה מתחילה ותנה מאחי קאי, דקטני מאמתי. אז איך זה מתחיל? הירושלמי והבבלי והמשניות מתחילים במילה אמת. אז לא רק בראשית ברא אלוקים שזה אמת, גם הבבלי והירושלמי והמשניות, גם זה מתחיל באמת. בא הספר באר משה ואומר דבר נפלא ביותר, הוא לא לוקח את הבית של בראשית, הוא לוקח את האלף של אנוכי, אנוכי השם אלוקיך זה האלף, את המשנה הראשונה מהמתי, והגמרה, תנא מחכי דקטני מהמתי, זה הגמרה, שלושתם ביחד הוא אומר, זה תורה שבכתב ותורה שבעל פה, מנגמרים ביחד במילה אמת. כך הוא כותב דבר נפלא ביותר. ממשיך הרב זאת ליעקב והומר. והמילה אמת גימטריה קטנה 9. כידוע לכולם שהמילה אמת היא המילה של 9. א', גם המילה אמת, אם תחבר אותה, אז זה 441. 441, 4, 4 ו-1, ביחד זה 9. זה המספר שלו. המספר 9, שהוא 4, 4, 1, כותב הרב, זה גם התחלה של מה? של התורה, של הנביאים ושל הכתובים. תורה מתחילה בבית, הנביא מתחיל, והיא אחרי מות משה, זה ספר יהושע, שהתחילו פה ללמוד את זה עכשיו, והוו זה עוד וו, אז זה בית וו זה 8, והכתובים מתחילים באות א', אם כתוב אשרי האיש אשר לא הלך בעצת רשעים, אז זה א', אז יש לך מה? בית של בראשית, וו של והיא אחרי מות, וא' של כתובים, אז גם מה יש לך? תורה, נביאים וכתובים, גם כמתחברים לספרה 9, זה הספרה. טוב, הספרה 9 כידוע לכולם, זה הספרה של אמת, וכתוב מפרשים, הערות וש ועוד, מופיע אותו דבר, גם ראיתי זה גם בספר שנקרא מדרש תלפיות, שהספרה 9 היא מספר האמת. מספר האמת זה הספרה 9, כי כל איפה שתחבר אותו, יצא לך 9. 9 ועוד 9, 18, כפול 3, 18, 1 ועוד 8, 9, כפול 3, 27, 2 ועוד 7, 9, כפול 4, 36, 3 ועוד 6, 9, כפול 5, מה יש לך? 45, זה 9, 54 זה 9, 63 זה 9, 72 זה 9, 81 זה 9, ו-90 זה גם כן 9, מה שתחבר את ה-9, תמיד יצא לך 9, גם תכפיל אותו בכמה שאתה רוצה, תמיד יוצא 9. אז זה הספרה הזאת, מסמלת את המספר 9, לכן אמת זה 9, ואמת לא ניתן לך שינוי, מה שאתה מחבר אותו, נהיה 9. טוב, ממשיך בעל הטורים. בראשית ברא אלוקים סופי תיבת אמת. מלמד שברא הקדוש ברוך הוא את העולם באמת, כמו שנאמר, ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט תזקקך. כך קראנו גם לפני תקיעת שופר. וכאן מונה בעל הטורים שש מקומות, מתחילת הבריאה ועד סוף הבריאה, שמוזכר שש פעמים בסופי תיבות המילה אמת. והוא מונה אותם. הראשון, לא בראשית ברא אלוקים, כי זה לא כסדרו. אז הוא לוקח את המילה השנייה, ברא אלוקים את ראשי סופי תיבות אמת. ויער אלוקים את האור, ויער אלוקים את האור, א', מ', ת', זה הסוף תיבות של המילה אמת. הלאה, בפסוק הבא, ויער אלוקים את כל אשר עשה. מה? ויער אלוקים את, יש לך מה? יש לך סופי תיבות של אמת. הלאה. ויברא אלוקים את התנינים הגדולים, ויברא אלוקים את סופי תיבות אמת. ויברא אלוקים את האדם בצלמו, ויברא אלוקים את, יש לך אותו דבר, סופי תיבות אמת. והפסוק האחרון, ברא אלוקים לעשות סופי תיבות אמת. ברא אלוקים לעשות, זה סיום הבריאה, נגמר באלף, ממתף, הסבנה לאמת. ולכך תקנו, כותב הרב בעל הטורים, שש פעמים אמת באמת ויציב. ושאנחנו אומרים אמת ויציב, על הראשונים, עזרת אבותינו, מופיע שם שש פעמים אמת. יפה, ממשיך בעל הטורים, ומצאתי עוד שתיים אמת, כסדרו הכוונה. אחד, אמת מארץ תצמח, אם תיקח אמת מארץ תצמח, אז לא רק שהמילה אמת כתובה שמה, אמת זה א', מארץ זה מ', תצמח זה ת', אז אמת מארץ תצמח. וזה איפה זה נמצא? זה בתהילים, מזמור פי ה'. ואחרי זה הוא מצא בשיר השירים, איתי מלבנון תבואי, ראשי תיבות אמת, יש לך פעם נוספת. כותב לנו בעל הטורים, שש יש לנו בבריאה, ועוד שתיים, אחד בתהילים, ואחד בשיר השירים. השאלה שהמפרשים מיד מאירים, מה כל כך דחק בבעל הטורים להביא עוד שתי מקורות שמופיעים, להביא שמונה? יש לך שש, זה נחמד מאוד, לכן תקנו שש פעמים, אמת ואמת ויציב. למה הוא רצה להביא עוד ראיה, גם מתהילים וגם משיר השירים? מה מונח בזה? תכף אנחנו נראה את התשובה שלהם.
0: מיד נשוב למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.

0: עכשיו 03-677-7772.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
5: מנינו כאן שיש לנו 6 פעמים המילה אמת, וכנגדם 6 פעמים, אמרנו יש פעם נוספת, אבל זה לא כסדרו, ואותה לא מונה הבעל התורים. בראשית ברא אלוקים, זה גם כן סופי תיבות אמת, אבל זה בלי, זה לא כסדרו, ולכן הוא לא מנה אותה. הוא פתח איתה, אבל לא מנה אותה. אומר מנורת המאור, רבי יצחק אבוהב, סדרו לומר באמת ויציב 6 פעמים אמת, לפי שבהם מודים להקדוש ברוך הוא שברא את העולם בשישה ימי בראשית, הוא ברא אותו על מידת האמת, וכך הוא רמוז בשישה מקומות במעשה בראשית. אמת בסופי תיבות, והוא מביא אותו דבר, ברא אלוקים את השמיים, וירא אלוקים את האור, ויברא אלוקים את האדם, ויברא אלוקים את התנינים, וירא אלוקים את כל אשר עשה, וברא אלוקים לעשות, כך אומר. לאשכנזים יש פיוט שאומרים אותו בערב ראש השנה, הכל בנוי שם על אמת, כי ראש השנה כידוע לכולם, הוא יום האמת, כך כידוע לכולם, הוא דברך אמת וקיים לעד אמרנו. והיום הזה הוא מה שנקרא יום האמת. אז יש פיוט שלם שנקרא אמת, ושם אמת גמרת 6 פעמים אלוקים חיים. האמת סיים את הפסוקים בהתחלה 6 פעמים, מבראשית ועד לעשות חתומים. תבויים וכולם סופי תיבות הם ההגויים, סמוכים לעד ולעולם עשויים באמת. הכוונה שבעל התורים, מה הוא אומר? שיש 6 פעמים המילה אמת. איפה מופיע פה 6 פעמים המילה אמת? אני אומר שוב, לפי גרסאות שונות, כל אחד ילך בגרסה שלו. הוא הולך לפי נוסח אשכנז אצל האשכנזים. וכאן צריך לדעת, לכל אחד זה כתוב אחרת. לתימנים יש רק 7, בנוסח ספרד יש 8, אז כך שאני לא יודע לומר לכם כל אחד מה הולך. מה הוא מונה? הוא מונה 6 מקומות. הראשון אמת ויציב, אמת אלוקי עולם מלכנו, אמת ואמונה חוק ולא יעבור, אמת שאתה הוא, אמת שאתה הוא אדון לעמך, אמת שאתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. אז יש לנו 6 פעמים המילה אמת. צריך לדעת שלנוסח ספרד אצל האשכנזים יש 8 פעמים. אמת אשרי איש שישמע למצוותיך, אמת ממצרים גאלתנו השם אלוקינו בית עבדים פדיתנו, אז יש לנו עוד 2. בכל אופן הוא מביא כמה, הוא מביא מה שיש לנו כאן, הוא מביא 6, לנוסח ספרד יש 8. אני רק מזכיר את זה, כיוון שתכף אנחנו נראה את המקור לדברים, ומקור הדברים מופיע בזוהר. אם תראו אצל אחרים שיש 7, יש כל מיני מספרים. אני אומר מה שהוא כותב. הוא כותב יש 6, ואנחנו יודעים אצל נוסח ספרד, אצל האשכנזים, יש 8. אצל ספרדים אני לא יודע, בסידורים ראיתי פעם 7, אני לא יודע להגיד לכם בדיוק איך אנחנו מונים אותם. המקור ל8 פעמים אמת נמצא בזוהר, פרשת ויקל, שם זה נמצא. ועל דה, אית להתקרה בהי גאולה, אתה מגיע לברכה של גאל ישראל, שזה סוף התפילה של קריאת שמה, אמרינן דלת זימנין אמת, אמת, אמת, אמת, אמת, עד עזרת אבותינו, אמת ויציב, אמת אלוקי עולם, אמת ואמונה, אמת שאתה הוא, זה 4. ומתאמנו לאללה, משם ולאללה, הכוונה מעזרת אבותינו ואללה, ארבע זימנין אחרים, ארבע פעמים אחרים, אמת, אמת, אמת, אמת. אמת אשרי איש, אמת שאתה אדון, אמת שאתה ראשון, אמת ממצרים גלתנו. למה כתוב את זה? אומר למהבת דלת גלויות אינן בקיום התקיף בחותם התקיף דגושפן קדמלקה. מה הוא רוצה? אני אומר את זה, כמו שאומרים שם המפרשים, מופיע גם בסידור יעבט, הוא מביא את הדברים. יש לנו ארבע לשונות של גאולה ביציאת מצרים, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי. זה ארבע לשונות של גאולה, זה עד עזרת אבותינו. מי עזרת אבותינו אומר, זה אגבי הגלויות הבאות, שמה הכוונה הגלויות הבאות? הכוונה לבבל, פרס, יוון ואדום. זה הכוונה, זה מעזרת אבותינו והלאה. ולכן הוא אמר, לכן מופיעה המילה אמת, כי הקדוש ברוך הוא חותם את הדבר שלו, את הדברים שלו, במילה אמת. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. כך אומרת הגמרא במסכת שבת דף נ"ה, כך מופיע בגמרא במסכת יומא דף ס"ט, במסכת סנהדרין, כמדומני ס"ד או ה', שם מביאה הגמרא שהחותם של הקדוש ברוך הוא אמת. בא ספר אוצר התפילות, ספר שמבאר את ענייני התפילה, בביור אמת ויציב, הוא מביא בשם בסמים ראש, שמביא בשם ספר ראשית חוכמה, שער הקדושה, פרק מסע ומתן באמונה. זהו שתקנו שש פעמים אמת באמת ויציב, משום שלא נברא העולם אלא באמת, כמו שמצינו במעשה בראשית, שרמז אמת בסופי תיבות בשישה פסוקים, ללמדך שכל מה שנברא בששת ימי בראשית, הוא קיים על מידת האמת. עד כאן דברי הרב ראשית חוכמה. אומר המאסף, יש שם ביור שמוסיף המאסף, ולדעתי נרמזו שבע פעמים. מה שכותב בעל התורים שש זה כסדרו, אבל יש עוד פעם אחת. מה הפעם? בראשית ברא אלוקים, סופי תיבות גם כן אמת. והיא רומזת לשבת. השבת נרמזת שם. למה? כי המילה בראשית רומזת לשבת. כמו שכתוב, המילה בראשית בית שין. תף, יש לך מילה, ברא שבת, גם זה נכנס בתוכו. בראשית הוא ברא את השבת, זה היום שבו הקדוש ברוך הוא ברא אותו. בעל הטורים לא צירף את זה, הוא כתב רק שש פעמים. למה רק שש פעמים? הוא לא רמז את העניין של שבת. אומר הספר פרדס שדי, דבר נפלא ביותר. ולמה בעל הטורים לא רמז את המילה שבת? כי בשבת אתה לא צריך אמת. על מה מדבר שם ראשית חוכמה? הוא מדבר שהמסחר שלנו בששת ימות השבוע צריך להיות באמונה. בשבת אף אחד לא עושה מסחר. השבת היא מעין עולם הבא. עולם הבא הוא ממילא עולם האמת. למה הוא ממילא עולם האמת? כידוע לכולם. כי השבת היא מה שנקרא מעין עולם הבא. יום שבת מנוחה. ויום שבת היא מעין עולם הבא. אז פירוש דבר אנחנו מחוברים למשהו מערכת מעל. אז לעולם הזה נקרא בשם אלמא דשיקרא. העולם הבא נקרא אלמא דקשוט. זה נקרא עולם האמת. לכן מה? עשו לנו רק שש פעמים ולא שבע. כמו שכותב בעל התורים, איפה שכתוב בסופי תיבות. בא ספר סדר היום, לרבי משה בן מקיר, בסדר קריאת שמה, ואומר כך. אומר אמת ויציב מילה במילה. כשאתה גומר את הקריאת שמה, אתה אומר אמת ויציב. הרי המילה, פרשת ויומר, לא נגמרת באמת. היא נגמרת ויומר, אני השם אלוקיכם. זה הסיום שלה, כמו שכתוב בתורה, בסוף פרשת שלח. רק צירפו לזה את המילה אמת, כיוון שבפסוק כתוב, והשם אלוקים אמת, כך מוביע בספר ירמיהו. וזה ההמשך שלו מה? אמת ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד. זה המשך של המילה ויציב ונכון. אומר סדר יום, ויומר אמת ויציב מילה במילה, והוא שבח גדול ונורא. ויש בתחילתו תתווה ווים. יש שם 15 ווים. ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן. עד וטוב ויפה, יש 15 פעמים אותיות וו. עם א' של אמת, הרי אמת גם כן שייך ליציב ונכון, זה לא שייך לקריאת שמה, אמת, יש לנו ביחד 15 כפול 6. כמה זה 15 כפול 6? כותב רבי משה בן מקיר, זה יוצא 90. 6 כפול 15 יוצא 90. עם א' של אמן, קיבלת 91. 91 זה צירוף של שתי שמות. איזה שמות? יש לנו הוויה ועדנות. אם אתם זוכרים, בערב סוכות דיברנו, שהישיבה בסוכה, סמך וו חפי, כמה נותנת לנו? 91. הסמך ה' זה 65, זה התפנות, זה שם א' ד' נוניות, שזה מידת הדין. בתווך יש לנו חוו, כמה זה חוו? זה ספרה 26, ה-26 מהו? זו מידת הרחמים, שם הוויה. כותב הרב, ולכן מייחדים אותו ב-15 ווים, שזה 90, וא' של אמת זה 91, לייחד בשתי שמות שאמרנו, הוויה וענות, שבגימטריה 91. וכן, תדווה פעמים ו' הם צדיק ועוד א' של אמת, צדיק א', והם כולם תכשיטים לקלה, לייחד אותה עם בעלה, והיא מרגניטה דלת בתימי. הכוונה שאין לה שווי למרגלית הזאת, של האמירה הזאת, של ה-15 ווים. אומר סדר היום, ושמעתי שזה השבח של אמת ויציב, שלחו בני הגולה שהיו רחוקים מירושלים. היו בני הגולה שנשארו בבבל, ולא היו עם עזרה, ושלח עזרה אחריהם, ולא רצו לעלות. עזרה שלח שיעלו לארץ, הם לא רצו לעלות. באומרם, שמה? שכיוון שעתידים להיגלות פעם אחרת, היות ועתיד להיות מה? בית מקדש שלישי, ולכן יחרב בית המקדש הזה. למה לנו להכפיל יגוננו פעם אחרת? נעלה לירושלים ושחרב בית המקדש? לא נעלה. טוב לנו לעמוד במקומנו ולעבוד את השם, ולא רצו לעלות ירושלים. מוסיף הרב סדר היום, ושמעתי שהם אנשי טוליטולה. טוליטולה, כאן אני חושב, במקור הקודם, בפני שקראו לזה טולדו, קראו לזה טוליטולה. כך אני חושב פעם קראתי, זה השם שלו. והקרובים אליהם, כדי שלא יחזיקו אותם כאנשי רשע, שהם לא רוצים מה לעלות ירושלים, ועד מה שנקרא מחוסרי אמונה, כתבו להם את השבח הגדול הזה, כדי לומר עניין הגלויות והגאולות. מה יש לנו? השבח הגדול הזה יש בו 8 פעמים אמת, כמו שאומר הזוהר, יש לנו 4 כנגד 4 לשונות של גאולה, והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, ו4 כנגד הגאולה העתידה, ולכן הוא אומר, הם כולם 4 שחרים ו4 נקבות, שהגאולה העתידה תהיה כולה מכוח הזכר, וזה מה שנאמר, ונשיר שיר חדש בעזרת השם. כך כותב הרב משה בן מקיר בספרו. אם כך, רבותיי, בא הספר ים דרך, מביא את הדברים של סדר היום, ואומר, על פי זה תבין טוב מאוד. אם אתה אומר שמה, שיש לנו 8 גאולות, בעל התורים מביא לנו רק 6 אמת. אבל אומר בעל התורים, הרי הזוהר כותב שיש 8 גאולות, 4 כנגד 4 לשונות של גאולה, ו4 כנגד הגאולה, הגלות שיש לנו אחרי זה, 4 גאולות שזה פרס, מדי, פרס, מדי, יוון ואדום, אלה 4 גלויות, אז לכן צריך 8 פעמים אמת. אומר בעל התורים, אבל אין לנו כאן 8 פעמים. אז מה הוא מביא? מביא לנו אמת מארץ תצמח, ומביא לנו עוד אחד משיר השירים, איתי מלבנון תבואי, אז כך יש לנו 8 כדי להעתיק את הדברים. עד כאן הדברים. אם ככה רבותיי, בוא נלך הלאה. בגמרא במסכת ברכות, בדף י"ג, אומרים חז"ל, בין ויומר לאמת ויציב לא יפסיק. אסור לעצור ולומר אני השם אלוקיכם, אלא צריך לומר והשם אלוקים אמת, כמו שמופיע הפסוק בספר ירמיהו, והשם אלוקים אמת. דהיינו גם במקום שאפשר להפסיק מפני הכבוד או מפני העירה בקריאת שמע, בין השם אלוקיכם לאמת לא יפסיק, כך כתוב, צריך להצמיד אותם יחד. ולאחר מכן מוסיפים עוד 15 ווים, אני השם אלוקיכם, ואחרי זה מתחילים, שהוא אומר אמת החזן, אנחנו אומרים ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ועוד וחנן. כמה יש שמה? עם המילה אמת יש לנו שם 16 שבחים. 16, יש 15 ווים, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב ויפה הדבר. אז עד וטוב יש לנו 15, עם המילה אמת זה 16. גם המילה אמת היא וו. למה המילה אמת היא וו? כתוב בזוהר שביקשה, לומדים עכשיו פה יהושע, ביקשה רחב, מה היא ביקשה? ונתתם לי אות אמת. כך היא ביקשה. כותב הזוהר הקדוש, מה היא ביקשה? שיתנו לה אות אמת. אומר הזוהר, אות אמת דאו האות וב. האות וב מסמלת את העניין של אמת. כך כותב הזוהר, מסודותיו של הזוהר. דבר יפה מאוד, איפה שיש לנו שקר, לא מופיע האות וב. איפה למשל יש שקר? כל פסוקי קריאת שמע מתחילים בוב. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ומאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום עליך. ואחרי זה כל פסוק שם מתחיל באות וב. חוץ ממה? חוץ ממה? ישמרו לכם פן יפתה לבבכם וסרתם ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם. אם אתה מדבר איתי על מה? אתה הולך לעבוד אלוהים אחרים, אז שם אין אמת, אז שם אין וב. איפה יש לנו עוד מקום אחד? יש לנו תפילה שמה? שחיבר אותה דוד המלך. אנחנו אומרים אותה בכל שבת בבוקר. מה כתוב שם בתפילה? מופיע שם דוד המלך אומר, תודה רבה. לדוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך ויגרשהו ויילח. דוד המלך הרמה עשה את עצמו כאילו הוא לא שפוי, כך כתוב, ואז הוא גירש אותו. וכאן יש לנו פיוט שמחובר על פי סדר א' ב', כך זה נגמר. אז איך זה מתחיל? אברכה את השם בכל עת, תמיד תהילתו בפי, זה א', ב', בהשם תתעלל נפשי, ישמעו ענבים וישמחו, גדלו להשם, זה ג', ד', דרשתי את השם וענני, הביטו אליו ונהרו, אחרי זה, זה אני קרא והשם שמע. מה חסר פה? חסר ו', למה אין פה ו'? כי כתוב לדוד בשנתו את עמו, אם הוא שינה את עמו, אז היה חסר פה מהאמת, אם חסר מהאמת, אז כבר אין ו'. לכן מה? היא ביקשה, ונתתם לי אות אמת, אומר הזוהר, אות אמת, מכוון כנגד האות ו', היא אות אמת. ולכן אנחנו מכריזים בעצם מה? אחרי קריאת שמה, אמת, אמת, אמת, אמת, אמת, מכריזים 16 פעמים. כותב הספר מגיד צדק שהוא מכוון כנגד הפסוקים של שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, עד למען ירבו עמכם ועם אבניכם, 16 פסוקים. המילה אמת מכוונת כנגד שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. למה? כי זה הפסוק הראשון, אמת. ויציב זו מילה בארמית, אומר הספר מגיד צדק. למה היא מילה בארמית? אין בלשון הקודש המילה ויציב, אין זה לא נמצא. והוא אומר, אנחנו אומרים אותה, כי אחרי שמה ישראל אנחנו אומרים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. ברוך שם כבוד מלכותו לעד, כתוב בגמרא במסכת פסחים, שמשה רבינו הוריד אותו למעלה, מלמעלה למטה, ולכן אנחנו לא אומרים את זה בקול, אלא אומרים את זה בחשאי. למה? היות למשה רבינו הוריד זה מלמעלה, בלי רשות, לכן אנחנו אומרים את זה בחשאי. מלאכי השרת לא מבינים ארמית, לכן אנחנו אומרים, על זה אנחנו אומרים ביציב. וככה הולך הרב מגיד צדק, מסביר את זה, מי שרוצה, יעיין בספר תללי אורות על התפילה, שמסביר את הדברים בסייעתא דשמיא. אם ככה, רבותיי, נוכל להבין דבר נפלא, שכל העניין של ויציב ונכון מחובר למה? כנגד קריאת שמה, וזאת ההבטחה לנו במידת האמת. מה כל המטרה של העניין? להודות לקדוש ברוך הוא על כך שהעולם נברא באמת, והאמת היא המידה של הקדוש ברוך הוא, והוא חותם את חותמו במילה אמת, ויות ואנחנו נמצאים מיד לאחר הימים הנוראים, שכולם היו תחת המילה אמת, בעיקר ראש השנה שנקרא יום האמת, ויום הכיפורים הוא יום החתימה, שהקדוש ברוך הוא לבד חותם וחותמו אמת, כמו שאומרת הגמרא במסכת שבת, דף נוני, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת. לכן בחרתי קצת לדבר על מידת האמת בסייעתא דשמיא. כדי להיכנס לעומק הדברים, אין לנו את הזמן, אבל רק נאמר את זה שתיים, שלוש רעיונות בסייעתא דשמיא. אנחנו כולנו יודעים שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם באותיות, כך מופיע בספר אמרי שפר בשם קבלה. פתחנו בשאלה שמה? שהקדוש ברוך הוא פתח את התורה בבית. כותב הספר אמרי שפר דבר מאוד יפה. כתוב בקבלה שהקדוש ברוך הוא לא השתמש באות א', כמו שהוא פתח במילה בראשית, זאת אומרת שמה? שהיום הראשון לבריאה, אומר הרב, אם תיקח 22 אותיות ותוריד מן את א', נשארת עם 21 אותיות. בכל יום מימות השבוע השתמש הקדוש ברוך הוא עם 3 אותיות לבריאת העולם. איזה 3 אותיות? ביום הראשון ב' ג' ד'. כמה זה ב' ג' ד'? אם תצרף ב' זה 2, ג' זה 3, ד' זה 4, קיבלת 9. אז יוצא שהיום הראשון נברא באמת. היום השני נברא באיזה? 3 אותיות. ה' ו' ז'. כמה זה ה'? זה 5. כמה זה ו'? 6. הגעת ל-11. עוד יש לך עוד 7? עוד 7 שזה ז', הגעת ל-18. 1 ועוד 8 זה 9. הלאה, חטא תיוד, הקדוש ברוך הוא ברא מה? ברא את העולם, באות ליום השלישי, חטא תיוד. חטא זה 8, תת זה 9, כמה זה? יש לך 17. תוסיף על זה עוד 10, 27, 2 ועוד 7, יש לך 9. הלאה, ביום ה', יום ד' לבריאה, חף למד מם, חף זה 20, למד זה 30, זה 90, עוד זה 50, עוד מם זה 90, יש לך 9. תלך הלאה. ביום ה' השתמש בנון סמך עין. נון ביחד עם סמך, כמה זה? זה ביחד 110. ביחד עם העין זה עוד 70, הגעת ל-180. נון ביחד עם סמך, כמה זה? זה ביחד 110. ביחד עם העין זה עוד 70, הגעת ל-180. 180 זה 18, 18 זה 90.

0: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
0: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
2: סופר נתיב החסד.
3: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
4: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
5: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת
6: 0547-580-0058-0547-580-0058.
7: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
8: בשבילך ובשבילי, כל
9: ברמה. אתם מאזינים למבקש השם עם הרב ברוך רוזנבלום.
10: ישנה גמרא, הגמרא נמצאת במסכת סנהדרין. מספרת הגמרא שרבא אמר שהוא לא חושב שיש בן אדם שדיבר כל הימים שלו, דיבר אמת. הוא לא חושב, הוא תומך חושב שיכול להיות שהוא עשה קרוב לאמת, אבל לומר אמת, אבסולוטית, אמר רבא, בתחילה הייתי אומר, אין אמת בעולם. אין אחד שאומר כל החיים שלו אמת. ולכן מה? עד שאמר לי אחד החכמים, שרב תוות, או יש כאלה שאומרים, שאומרים לו רב תוויון ישמו, אפילו נותנים לו את כל העולם כולו, לא משנה מדיבורו. הוא, מהרגע שהוא נולד, עד הרגע שהוא מת, לא שינה מדיבורו. נו, איפה הלך לגור? הלך לגור במקום שקוראים לו קושטה. מה זה קושטה? קושטה בארמית, זה אמת, שם הוא הלך לגור. שם אומרת הגמרא, כל מי שגר שמה, רק אנשים שלא שינו מדיבורם, ולכן אף אחד לא מת שם קודם זמנו. כולם חיו באיכות ימים ושנים מופלגת. אומרת הגמרא, סיפר הרב, הרב תביומי הזה, סיפר שהוא לקח אישה מהמקום הזה שנקרא קושטה, ונולדו לה ממנה שתי ילדים. יום אחד נקשה על הדלת שכנה, ושאלה, אפשר לדבר עם אשתו של הרב, אז האישה חפפה את ראשה, ומבחינת צניעות לא רצה לומר את המילים האלה, שהיא חופפת את ראשה, הוא לא רצה לומר, אז הוא אמר, היא לא בבית, כך הוא אמר. איך שהוא אמר שהיא לא בבית, מתו לו שתי הילדים, היה לוויה, מעולם לא מת ילד, שם באזור שלהם, ויות לשום מת, לילד לא מת, אז מיד באו כל ראשי העיר, באו ראשי המקום, באו אל הרב תביומי, אמרו לו, כבוד הרב, מה קרה? אז הוא אמר להם, באה אישה דווקא על הדלת, ואני מבחינת צניעות, נמנעתי מלהגיד, ואמרתי, היא יכלה להגיד מילה אחרת, היא לא יכולה לגשת, וזה האמת, אתה לא צריך להגיד במילה שהיא לא בבית, אתה אומר שהיא לא יכולה לגשת, זה גם מספיק טוב, זה מספיק, לא משנה למה היא לא יכולה לגשת, היא שוטפת כלים, או שוטפת הרצפה, זה לא משנה, לא יכולה לגשת, גם טוב. אומרת, אמרו לו אנשי המקום, אנחנו מבקשים ממך לעזוב את המקום. הבאת לנו פעם ראשונה שיש לנו כאן בהיסטוריה, יש לנו מוות, גירית בנו את מלאך המוות, בבקשה תצא מכאן. שואלים המפרשים, מהר"ל בנתיב האמת, כולם שואלים את אותו שאלה, המהר"ש מדבר על זה בהרחבה. יש דברים שכתוב בהלכה שמותר לשנות בהם. אם מישהו שואל אותך שאלה, מותר לשנות בהם. אחד הדברים זה דברים שקשורים לדברים של צניעות. אומרת הגמרא, אם שואלים אותך שאלה, מותר לך לשנות. כך אומרת הגמרא, בבא מציע, בהני תלת מילי, אבידי צורבא מרבנן דמשני במילאיו. אנשים, תלמידי חכמים, מותר להם לשנות בשלושה דברים. אחד הדברים האלה, דברים ששייכים לעולם הצניעות. שואל המהר"ל, אני לא מבין, אז למה הבנים שלו מתו? הרי הגמרא אומרת במפורש שמה.

שמי שמדבר בדברים שקשורים לצניעות, יכול לשנות. אז לכן מה? אז מה אתה בא אליו בתביעה? הוא לא רצה לומר שאשתו חופפת את ראשה, אז מה היא אמר? זה הכל, אמר לו בבית, אז מה התביעה עליה? מה התביעה עליו? כך שואל המהר"ל בנתיבות עולם. בא הרב בנתיבות האמת, סליחה, נתיבות העולם, נתיב האמת, פרק א'. בא המהר"ל שם בסנהדרין צדיק ז', איפה שמופיעה הגמרא הזאת ואומרת דבר נפלא. נכון שמותר לשנות. מותר לשנות זה לא אומר שאמרת האמת. אמרת האמת, אבל זאת לא האמת. הוא אמר, מותר לשנות, מותר לך לשנות, אבל זאת לא האמת. במקום הזה דיברו רק אמת. אומר הרב מהר"ל דבר נפלא ביותר. אומר המהר"ל, החתימה של הקדוש ברוך הוא אמת. בכל המידה, נקח למשל מידה של חסד. אם יש לך 99% חסד, ויש לך מה שנקרא 1% שאתה לא בעל חסד, אתה נקרא עדיין בעל חסד מפואר מאוד. למה? כי אתה בעל חסד. אמנם יש לך 99%, חסר לך 1%. באמת, אם חסר לך 1%, אתה כבר לא אמת. לא אמת. אומר המהר"ל, אם אתה לוקח את המילה אמת, מוריד ממנה את האלף, שזה מה שנקרא, אות אחת בסך הכל. מה קורה? אם יורד האמת, יורד ממנה האלף, מה נשאר? נשאר מת. אומר למד לנו שמה, שאדם רוצה לדעת מקור לאריכות ימים ושנים. מה המקור? אדם צריך לדעת. הקדוש ברוך הוא נקרא אלוקי אמת, זה השם שלו. והקדוש ברוך הוא חי וקיים, לכן גם אתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. שיצאנו ברוך השם בסייעתא דשמיא מהימים הנוראים, צריך לדעת שאחד הדברים הנפלאים ביותר שמופיע במהר"ל, בגמרא במסכת סנהדרין, הוא מביא ספר שנקרא בעל העיקרים. כותב בעל העיקרים דבר נפלא ביותר. פעם בא אליו ליסטים מזוין. ליסטים מזוין, מה שנקרא שודד, אופנובנק, מה שנקרא בשפתנו. בעל ליסטים מזוין, הגיע אליו וביקש שיורה לו דרך תשובה לבת השובבה. אמר לו, כבוד הרב, אני לא יכול לקיים הרבה מצוות, זה שלא יהיה עמוס מדי. תן אחד מה שנקרא, כמו שאותו גר אמר, תגלה לי את כל התורה על רגל אחת. אמר, תן לי מצווה אחת, לא יותר מדי מצוות. אמר לו, כך מביא בעל היקרים, אמר לו אותו חכם, תקבל על עצמך שלא לשקר. זהו, אל תשקר. אם לא תשקר, אומר זה מצווה, אומר זה לא בעיה, קלה קלות. יפה מאוד. על הרגע הראשון הוא אמר, אפשר להמשיך לשדוד, הכל בסדר גמור, רק אמר לא לשקר, הוא לא אמר לא לגנוב, אמר לא לשקר. איך שהוא יוצא לדרך, פוגש אותו בן אדם אחד, שואל אותו, איפה אתה הולך? מה הוא יגיד לו? הולך לשתות טרופית. הוא הולך לשוד עכשיו, מה הולך? אז מה, הוא לא יכול לשקר. הוא אמר שהוא לא ישקר. נו, מה הוא אמר לו? אני הולך לשדוד. הוא הולך לשדוד, ומה הוא יעשה? התקשר למשטרה, עכשיו יש שודד בדרך. אז הוא הבין שמה שנקרא, הוא נעל אותו. אז כל פעם שהוא הולך לעשות עבירה, ישאלו אותו מה עשית, הוא יצטרך לשקר, אז הוא נמנע מלעבור את העבירה. אומר המהר"ל, הוא מביא את ספר העיקרים, אומר, למדך, אנחנו ברוך השם עברנו את החגים, מתחילים עכשיו ברוך השם שבת מברכים, חודש מרחשוון, כשבת בראשית צריך לדעת, בראשית, כמה פעמים המילה אמת סובבת את הפרשה הזאת, 6 פעמים מוצא לנו בעל התורים, עם ההתחלה של בראשית ברא אלוקים יש לנו 7, ללמד אותנו כמה המידה של האמת צריכה להיות נר לרגלנו, ואדם, כך כתוב בחז"ל, מופיע בתנא ואליהו זוטא, פרק ג', שאדם מקבל על עצמו לדבר אמת, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך שיעזור לו שלא יצטרך להיכשל במידת האמת. אדם שבוחר בשקר, הקדוש ברוך הוא שולח לו מלאך שתמיד יצטרך לשקר. לכן זאת ההנהגה שלנו, צריכים לדעת שאליהו הנביא נקרא איש האמת, זהו נקרא, ואליהו הנביא יבוא לגאול אותנו בעזרת השם מתי? כשהקדוש ברוך הוא יראה שאנחנו מדברים אמת. כי מתי שכולנו יודעים מה שהגמרא מביאה בסוף מסכת סוטה, והאמת תהיה נהדרת. עכשיו חסר אמת, בעיקר עכשיו לפני הבחירות, עד סוף חודש חשוון, אין מה לדבר על האמת. הכל מדבר שקר מהקירות, מכל חור שאתה מסתכל, הכל שקר וחזב. לכן כל אחד ואחד צריך לדעת, להתחזק במידת האמת, לחותמו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום, ובזכות מידת האמת נזכה כולנו, לחיים ארוכים מתוך בריאות איתנה ולשמחה גדולה בעבודת השם, ונזכה בסימן הטבע להתחיל ספר בראשית ולסיים את 5 חומשים עם שנה מעוברת בעזרת השם, עם הרבה הרבה תורה והרבה הרבה שמחות בעם ישראל, עד שנזכה כולנו לשמחה הגדולה של ביאת גול צדק במהרה בימינו אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, עשה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות שנאמר, הדיני חופץ למעט צדקו יגדיל תורה ויעדיל.

0: שלם.
1: התוכנית הבאה, אחת בצהריים, עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
2: בשבילך ובשבילי, כל
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, איילון.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג, בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
6: שלום, גנמי מימון. למה לכם לרוץ בין רופאים ומכוני צילום ומעבדות? במרכז השתלות AST ביהוד, הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו, עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST ביהוד. עמי מימון ממליץ. יש חניה בשפע. חייגו עכשיו, כוכבית 4939, כוכבית 4939.
7: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
8: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית, מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא.

0: ספרל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: בשבילך ובשבילי קול ברמה,
7: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה,
8: קול ברמה. החדשות.
9: שלום רב לכם, השעה אחת, הנה החדשות. על רקע הוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים נמשך. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
10: גל המעצרים רגע לפני הבחירות נמשך. שוטרי המשטרה הצבאית עצרו לפנות בוקר סמוך לשעה 4 בין ישיבה בבית תורב בעיר באר שבע, והעבירו אותו למעצר בכלא הצבאי. מדובר באליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בבית וגן, שנעצר בבית משפחתו בבאר שבע כאמור. בניגוד למספר מעצרים שנרשמו לאחרונה, המעצר בוצע בבית ולא במהלך יציאה מהארץ, אילת או נתב"ג. בארגונים הפועלים נגד גיוס בני הישיבות עוקבים אחר המעצר ומביאים מחאה על התנהלות הרשויות. בפלג הירושלמי נערכים לקיום הפגנות ענק ופעולות מחאה בעקבות המעצר.
9: מקור צבאי ישראלי אמר לרשת סקיי ניוז בערבית כי תשתיות חיזבאללה קיימות בכל מקום מדרום לקו הצהוב. איתור התשתיות של חיזבאללה בדרום הוא תהליך שימשך שנים. הצבא הלבנוני נמצא במצב בעייתי, נכשל בביצוע תפקידיו וזקוק לארגון מחדש. עוד הוסיף המקור הצבאי והבהיר, לא תהיה נסיגה של כוחותינו מדרום לבנון וגם לא חזרה של תושבים לשם למשך שנים. בישראל ובעולם מציינים שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר. בפתיחת דיון ועדת החוקה, חברי הכנסת עמדו דקת דומיה והכירו פרק תהילים לזכר קורבנות הטבח. לאחר מכן החלה ישיבה שעסקה בפיקוח על יישום חוק העמדה לדין של מחבלי נוח'בה. בשגרירויות ישראל ברחבי העולם מתקיימים אירועי הנצחה שונים לזכר קורבנות הטבח. כוחות צה"ל פתחו במבצע מעצרים של חשודים בפעילות טרור בשכם. במבצע בו בוצעו גם מעצרים והרס נרחב של הנדרטאות לזכר מחבלים. נטלו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית. וכעת להתחזית, מיד לאחר החסות.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: היום תחול עלייה קלה במידות החום, ומחר עוד התחממות, ביום שישי ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש. במזג האוויר.
11: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
9: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: שלוש שנים בדיוק עברו מאז אותו בוקר מר ונימר, שבו מדינת ישראל התעוררה למציאות אחרת, מציאות ששינתה את חיינו. היום 7 באוקטובר מתקיימים ברחבי הארץ אירועי זיכרון למשפחות הנרצחים והנופלים, לניצולים וביישובי עוטף עזה. צריך לומר שזו גם הפעם הראשונה שבה יום השנה מצוין כשאין עוד חטופים ישראלים ברצועת עזה, אבל צריך לומר עוד משהו לצד הזיכרון, גם שלוש שנים אחרי, שאלת האחריות עדיין מלווה אותנו, ובמרחק של פחות משלושה שבועות מהבחירות, השאלה הזו גם חוזרת ללב הוויכוח הפוליטי. נתן משי, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, בהחלט. אלו הם ימים רגישים מאוד בזיכרון הלאומי של כולנו, כשהתאריך בזיכרון נפגש יחד. צריך לומר שהיום, אם איני טועה, גם הטקס, אני אגיד על אלטרנטיבי, נכון? טקס של משפחות החטופים, של החוזרים, שזה בעצם, אני מאמין, יהיה בגוון פחות ממלכתי מהטקסים הרשמיים שהיו אתמול או שלשום. כן, וזה יקרה גם היום. ראיתי כבר ויכוחים גם פנימיים שמסננים בין שורדי שבי מסוימים, דעות מסוימות, כאשר כאלה שעוד אגיד תומכי ממשלה, כי אני לא רוצה לקחת את זה למקום פוליטי, אבל בוא נגיד רום ברסלבסקי, כן? טרן כאן גם במהדורה לפני יומיים, שיש לו דעה מאוד ניצית, גם כלפי החמאס, גם לוגע לעסקאות שהיו, וגם אחריות וכדומה. הוא ביקש לבוא ולדבר. לא הסכימו, לא אמרו לו, בוא תהיה איתנו בקהל. אבל לעומת זאת, כאלה שהם כנראה ניציים יותר, ועכשיו תשמע, כל העניין הזה רגיש, מי שחלילה חווה את ה... מי שחלילה חווה את התופת הזה וגם את השבי, אנחנו לא יכולים לבוא, וראיתי, ואני סליחה שאני אומר, גם מיקיר הציבור החרדי, ינון מגל, כן, שלפי ראיתי, כן, שבקשו סליחה מנתניהו. אגב, אני יכול להבין מה הוא מתכוון כשהוא אומר את זה. אבל תשמע, אנשים שהיו שם וחוו שזה, דעתם וזכותם על איך שהם רואים את התמונה, בפרט בחלוף שנה מאז שהם חזרו, קצת יותר... לומר כל אשר על ליבם, גם אם זה לא בדיוק תואם את העמדה שלי, גם אם זה מנוגד כמעט למה שאני חושב, הם היו שם, כן. להם יש בהחלט את הפריבילגיה, הם לא צריכים לבקש סליחה מאף אחד, גם לא מנתניהו, שאני אישית חושב שעושים לו עוול גדול בהקשר הזה של חטופים. אגב, אתמול ראיתי את מי שהיה שליח של ביידן למזרח התיכון, היועץ הבכיר של ביידן, הוא דיבר באנגלית, הוא גם התראיין פה לכלי תקשורת ישראלים, הוא אמר, חמאס לא רצה עסקאות בהרבה מאוד פעמים, כאשר הצד הישראלי היה מוכן, גם נתניהו, גם כשזה מחירים פחות קרובים, כשפה ישימו שנתניהו רוצה בהרג החטופים, רוצה מסמס וכדומה. אומר את השליח של ביידן, לא הכי פרו-ישראלי בהיבט הימני, אתה יודע, וכו'. אז האמת מתבררת לפעמים, לא רק עם האנשים אתה יודע, נגועים מבחינת צד, אלא גם האנשים המקצועיים שהיו בשטח, אז ממשל ביידן, שבאים ומודים מה באמת היה שם עם חמאס בעסקאות חטופים, כשעמדו לפתחנו. זה הספיץ שלי בהקשר הזה.
0: כן, טוב, אני ראיתי באמת את הדברים של ינון מגל, זה באמת עורר ויכוח סוער, רגיש מאוד. אני מסכים איתך שמשפחות החטופים הם מחוץ לתחום, לא משפחות החטופים, החטופים, ומשפחות השכול, אלו שבני משפחתם נרצחו בשבעה באוקטובר, צריך להוציא אותם לרגע מהזה, מותר להם לומר דברים שלנו אסור לומר, הם היו שם, אף אחד לא יכול להתווכח עם מה שהם חוו ועם מה שהם מרגישים, להוציא אותם לרגע מחוץ למשחק הפוליטי, אבל, וזה צריך לומר משהו, אנחנו נמצאים שלושה שבועות לפני הבחירות, ויש מי שגורמים פוליטיים, אגב, גורמים פוליטיים, אני לא מדבר עכשיו על משפחות השכול ועל החטופים, גורמים פוליטיים שרוכבים על אותם אנשים שחוו את התופת ומנסים להכניס אותם לקלחת הפוליטית, ובמצעות זה לפגוע בנתניהו ובגוש הימין. מותר לבקר את הממשלה, מותר לבקר את מי שאחראי למחדל הזה, אסור לערב, אתם לא רוצים שאנחנו נכניס אותם לקלחת הפוליטית. למה אתם עושים את זה? ואני יכול לתת לך פה 1001 דוגמאות, ואני אגיד לך עוד משהו. לתקשורת, לתקשורת השמאל, לתקשורת שמאגפת את נתניהו, יש אינטרס גדול, ואני אומר לך את זה אפילו מדברים שאני שומע מבפנים, לדבר על השבעה באוקטובר ועל המחדל, זה בסדר, אין לי בעיה, אבל הם רוצים לעשות את זה מסיבות פוליטיות. ברור, הם מבינים שזה נכון. מה שפוגע בנתניהו. הם לא רוצים לדבר על דברים אחרים, היו פה גם לא מעט הישגים וצריך לדבר עליהם. נכון, היה את השבעה באוקטובר, היה פה אסון קטסטרופה, היה פה מחדל שאנשים צריכים ללכת עליו הביתה, בעיניי אפילו גם נתניהו, בסדר? אבל יש גם לא מעט הישגים שהצילו את מדינת ישראל מהשמדה, כמו הנושא האיראני, חיזבאללה שהחזיק עשרות, אולי מאות אלפי טילים ורקטות שאימו לפגוע בכל אחת מערי ישראל, ולגרום להרבה מאוד נפגעים, הרבה יותר מהשבעה באוקטובר, וכל הדברים הללו צריך לדבר עליהם גם. נכון שזה קרה אחרי השבעה באוקטובר, וזה קרה בגלל השבעה באוקטובר, אבל זה קרה, וצריך לדבר על זה.
1: צריך לומר ש... אני אתן פשוט, אני אתן לך סימן. זה עוד פעם, לצערי זה הופך לאנשים היותר אמוניים ופחות, לדוגמה, קח את נס הצלת המטוס. נס הצלת המטוס בחג סוכות, שכולנו עד היום אני חושב שצריכים לבוא ולהלל ולדבר על העניין הזה, שאני לדעתי אני פשוט, אנחנו כחושים לגודל העוצמה ואומרים, עוד אולי השם כיתוק, נכון, זאת אומרת, ממשיכים הלאה, לא, זה משהו שצריך להתעורר איתו כל יום והולכים לישון איתו. אוקיי? בחוגים שלנו, חוגי הימין, מה דיברנו ואמרנו, איזה נס, מה יכול להיות כאן? אבל בחוגים השניים, לצד הנס הגדול והכולי, שאלת המחדל, ובעיקר ההתעסקות סביב המחדל, משרד התחבורה שזה נכון, אבל איפה הפריזמה? איך אתה בוחר להסתכל? חצי כוס המלאה, חצי כוס הריקה, וכך הם עושים, גם בנוגע להישגים שהיו פה אחרי השבעה באוקטובר, ותמיד את אותה מציאות אתה יכול לראות מזוויות שונות, וכל אחד לצערנו לפעמים, מכל השיקולים פוליטיים, רואה את זה אחר. טוב, אני רוצה להשמיע לך, אני חושב שזה זיקוק, זה מאוד קצר, סינק של כמה, 10 שניות? זה פשוט לא יאמן, הכל מהמקפצה בשם הבחירות ובשם, אני גם מאמין שהם לא באמת מתכוונים לזה, אתה יודע? אני הפעם למד עליהם זכות. אבל בשם הבחירות, ובשביל להראות כמה כל אחד יותר ניצי מהשני, כי בנט אתמול אמר שהוא רוצה לחוקק חוק שמי שמשתמט לא יכול לשבת בקבינט, אגב, זה יתהפך עליו, כי הוא קרא לזה חוק דרי, ודרי היה בצבא כמה חודשים, אוקיי? אז בהקשר הזה נשאל יאיר גולן, יש באוניברסיטת רייכמן, כמדומני, כן? הוא נשאל, מה דעתך על החוק של בנט? אז הוא מקצין יותר ממנו, הנה, תשמע.
2: בנט אומר שהוא מתכוון לחוקק חוק שיאסור על משתמטים לשבת בקבינט. דעתך.
3: למה רק בקבינט? אנחנו צריכים להוביל מהלך שאוסר על החרדים לשבת בממשלה. בממשלה, למה בקבינט?
0: אוסר על החרדים לשבת בממשלה. עכשיו, מה, בגלל הגיוס? ערבים כן מתגייסים?
1: לא יודע, צריך לשאול אותו.
0: הערבים בעירם לא שחטו מיליוני שקלים שהיו בממשלה של בנט?
1: אבל לא היו בממשלה, כאילו, אתה מבין? לא משנה. בישיבת הממשלה.
0: קיבלו לא מעט צפים. אבל אני רוצה לקחת את זה לרגע, דווקא לשבעה באוקטובר.
1: אגב, אני לא משווה את עצמי לערבים, כל הכבוד. אתה יודע, אנחנו פה יהודים.
0: אני לא משווה את עצמי לאף אחד.
1: בארץ ישראל. אני רק... היינו פה לפני, תודה רבה.
0: אני רק מציג מראה לצביעות של יאיר גולן. אבל, שנייה, אני רוצה לקחת את זה רגע.
1: בבקשה.
0: לשבעה באוקטובר. אחד הטיעונים הכי חזקים שמשתמשים מתנגדי נתניהו, זה בטענה שהגיעו אליו אנשי הצבא, אנשי מערכת הביטחון, אמרו לו, תשמע, האויבים שלנו מזהים את הקרע בעם, ולכן הם עשויים לפתוח במתקפה נגדנו, הם מזהים ככה את החולשה בציבור הישראלי, את קורי העכביש, כמו שקרא לזה בזמנו נסראללה. ואני שואל, תגיד, זה לא אחד הלקחים שאנחנו אמורים ללמוד, שאתה מדבר על ציבור שלם שאתה רוצה להדיר אותו מהממשלה, לא מהקבינט, מהממשלה, אולי בכלל תזרוק אותם לים, למה לתת לנו לחיות פה, חרדים?
1: כן, נכון.
0: ואתה מאלו שטוען שנתניהו אשם במחדל כשהוא לא ייחס אז חשיבות לקרע בעם, ואתה לא קורע את העם, אתה גוזר אותו לגזרים כשאתה רוצה להדיר ציבור שלם מהממשלה ולנטרל אותו פוליטית. זה, תשמע, יאיר גולן, בן אדם שבסוף עשה הרבה דברים טובים, היה מוערך, אבל בושה וחרפה שאדם כזה, דמות פוליטית, שמנהיג מפלגה, מדבר בצורה כזאת.
1: בושה גם למחנה שאותו הוא מייצג.
0: אם הוא מייצג,
1: אם הם מרגישים שהוא מייצג אותם, אבל שוב, בשם הבחירות, הכל מותר, אמרנו, נדרסו פה הרבה מאוד כללים. תודה לאבי מוסקוב שעורר אותנו, הורים בני ישראל לטכני השילוב, הפקה רוני גינדי, על הדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון,
0: אבנר שרון,
1: רפי יוחנה, בפיקוח הטכני. אנחנו מתחילים.
0: 3 שנים בדיוק לשבעה באוקטובר, גם במערכת הביטחון מסכמים, גם את המחדלים ואת המסקנות, וגם מה קרה מאז?
1: אומרים שלום למנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. מנדי, שבדיוק עכשיו, אתה יודע איפה הוא נמצא? מה שהיה אז מוגדר כביש המוות בכביש 632, איכון מפלסים שם על מסלול מהנובה, מי שפה לא... הסיפורים הקשים מאוד שהיו על הציר הזה, הוא בדיוק שם. שלום מנדי.
4: שלום שלום, נכון נתן, והמוני ישראלים נמצאים פה בצידי הכביש, צידי הצומת שער הנגב, עיקול מפלסים, וממש עכשיו אני בדיוק עובר מכניסה לכפר עזה, והאנדרטאות פה לאורך הכביש מספרות את הסיפור של מה שהראה פה לפני 3 שנים למניינם. בדרך גם אפשר לראות את רצועת עזה, את מה שהיה פה רצועת עזה. בעבר אם היית נוסע בכביש הזה היית רואה את המגדלים של בית חנון ובית לאיה, עכשיו הריסות והריסות והריסות, ואני חושב על קצה המזלג אולי.
0: תגיד, מבחינה ביטחונית, נשאל זאת ככה, אתה עכשיו נוסע לכביש הזה, אזרחים שנסעו שם לפני 7 באוקטובר גם לא הרגישו את מה שקרה בצד השני.
1: הרכבת הידועה לסדרות, כשאנחנו זוכרים כל פעם שהיה איזה מתיחות, עצרו את הרכבת.
0: עצרו את הרכבת, נכון, ואני שואל אותך עכשיו רגע, שאלה ככה מאוד כללית, האם אזרחים שנוסעים שם עכשיו על הציר הזה, יכולים להיות בטוחים שלא יקרה מה שקרה לפני 3 שנים בדיוק?
4: אז תראו, לפני 3 שנים הייתם נוסעים שם בשישה באוקטובר, ההרגשה שפה בכביש הזה לא הייתה בטוחה. הייתם רואים, כמו שאמרתי, את הבתים של עזה שקרובים, הייתה הרגשה לא נוחה, זאת אומרת, היו פה לאורך הציר הזה מדי פעם גם ניסיונות לפגוע בחיילים, ופה בכניסה לנחל עוז היה את הנער דניאל ויפליך שנהרג מנונטט, הייתה תחושה לא נוחה.
0: בשומר חומות, נכון?
4: זה היה
0: בשומר חומות גם היה שהיית שם איזה תקרית.
4: לא, בנחל עוז בשומר חומות נהרג הילד דניאל טרגרמן. בקודמו זה היה מפצצת מרגמה. אבל היו פה כמה אירועים. עכשיו, אם אתם נוסעים עכשיו בכביש, אני חושב שהתחושה הרבה יותר בטוחה. אבל צריך לומר שבידי מערכת הביטחון יש, סליחה, התראות על ניסיונות של חמאס לבצע פיגועים, כולל חטיפה.
1: ממש, ראיתי התראות רבות בחזיתות השונות, התראות מוקדות מחמאס, אבל בכלל, בגלל התאריך הזה, שרוצים אולי לשדר איזו עמידות מסוימת בחרף הזמן שעבר, עדיין המערכת דרוכה מאוד. מאיפה זה חלילה, למה נערכים, לאיזה תרחישים? ראיתי לכם לדבר, אולי חטיפת חיילים חלילה, או זה הסוג?
4: זהו, התרחיש הכי סביר שחוששים ממנו, זה ניסיון לפלוש לאחד המוצבים שצהל הקים בתוך הקו הצהוב ולחטוף חיילים. אני יכול לומר לכם שבעבר כבר היו ניסיונות כאלה. אנחנו זוכרים את אותה תקרית לפני כשנה וחצי שבה מחבלים הצליחו להיכנס לתוך מגנן של צהל.
1: ואז הבחור מהשומרון שהיה שם על שהיה על הטרקטור, נכון? הוא אומנם נהרג, אבל הדף אותם. שכחתי את שמו,
4: המתיישב. נכון, זו הייתה עוד תקרית.
1: תקרית גם, שנלחם
4: זה
1: ממש.
4: זה בעיקר החשש.
1: כן.
4: נכון, ואני חושב שאחת המסקנות, 3 שנים אחרי, אחת מהמסקנות הרבות של צה"ל, של מערכת הביטחון, זה שהעבירו את שטח הלחימה לאויב. כלומר, אם בעבר קו ההגנה התבסס בתוך שטח הארץ, עכשיו קו ההגנה הוא כמה קילומטרים בתוך עזה. אותו דבר, כלקח מהשבעה באוקטובר, גם בסוריה, גם בלבנון. אז לכן החשש הוא פחות על היישובים ועל הכביש פה, 2-3-2.
1: שנסו לפגיע בעצם במוצבים הקדמיים וכדומה.
4: בדיוק, בעצם במוצבים שקרובים אליהם, ולכן גם ראינו אתמול, ראש הממשלה עשה ביטחון שיגרו מסרים מאוד חריגים, ומאוד מאיימים לחמאס.
0: צריך אגב, אני חושב באמת לפתוח את הנקודה הזאת, שאנחנו 3 שנים אחרי הטבח, ואנחנו מאיימים על חמאס אם הוא יעשה משהו במקום לפעול ולהקדים תרופה למכה. הרי אנחנו, בוא נאמר את האמת, מאוד נזרים מאז הסכם שהגענו, למרות שאגב, נכון, שנה חלפה כמדומני כמעט, ולא הרבה השתנה מבחינת פירוק הנשק של חמאס, אבל עדיין אנחנו מאיימים, אם אתם תעשו, במקום לפעול, זה יש קצת מזכיר לי את 6 באוקטובר.
4: אני חושב שהלכנו אחורה בשנה הזאת. זאת אומרת, לפני שנה היינו בפנים, חמאס נאבק על חייו, היה עסוק פחות להתחמש. בשנה האחרונה חמאס מתחמש ומתחמש ומתחמש. תראה, ראיתם קטעים מהרעיון של אבינתן אור, שהוא אומר, אמר לו אחד המחבלים, תלך לאירופה כי אנחנו נחזור עוד פעם על 7 באוקטובר, וזה מה שהם מתכננים. אני חושב שאי אפשר שלא לציין את 3 שנים למלחמה.
1: בהחלט, וגם
4: 970 חיילים שנפלו במערכה הזו, בצפון, בדרום, 970 מאז תחילת המלחמה.
1: וכולל גם ב-7 באוקטובר אותם חיילים שנהרגו, ומאז מה שהיה. כמה עוד פעם? 900?
4: נכון. 970 חללים.
1: וואו, כמעט 1,000 חללים.
4: חיילי צה"ל.
1: חיילים. גיבורים, דם יהודים.
0: מצמרר.
4: הורים, אבות, הורים, אתם יודעים, זה באמת בלתי נתפס. ועוד נתון מעניין, יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במלחמה, ככה על פי צה"ל, חזרו לשרת, מה שמראה על אירוע.
0: תגיד, מנדי, ב-7 באוקטובר מערכת הביטחון קשלה, גם הייתה שרויה בקונספציה, גם מבחינת הערכות, כוננות, באמת, בכל הרבדים כמעט היו פה כשלים. בצה"ל היום חושבים שהדברים תוקנו?
4: אני חושב שכן. תראו, נעשו כמה דברים. קודם כל, אם אני לוקח את אחת הגזרות שממנה הכי חוששים שתהיה פלישה, הגבול עם ירדן, לא פלישה של הירדנים, אלא של כוחות טרור כאלה ואחרים, אז הוקמו שם, לדוגמה, חטיבות דוד, חלק מחטיבות דוד, הוקמה שם עובדה של מילואימניקים, מילואימניקים ותיקים, שהם למעשה אמורים לתת מענה ישיר לגזרה המזרחית. גם באזור ים המלח יש חטיבה חדשה, יש שם עוד כוחות, והכל מתוך הבנה, זאת אומרת, נעשה ניסיון אחרי 7 באוקטובר לראות איפה אנחנו פתוחים, באיזה חזיתות, מה יכול להיות השבעה באוקטובר הבא, אחד הלקחים זה נעשה שם. דבר נוסף שנעשה, חיל האוויר פיזר את המסוקים שלו, מסוקים התקפיים, בין הצפון והדרום, כדי שבעיה, אם חלילה 7 באוקטובר נוסף, חיל האוויר, שקשל מאוד, כן, כבר יהיה שם בעמדה קדמית, ועוד נקודה מאוד חשובה, ברשותכם לסיום, ואמר על זה הרמטכ"ל השבוע, שמסתכלים על מה שהאויב עושה, על ההתחמשות של האויב, על הכוונות שלו, לא רק אם הוא מתחיל לעשות משהו לדרכים, אלא מזהים מראש את התהליכים, ומנסים
1: okay.
4: לעשות אחד
1: ועוד
4: אחד.
1: מנדי ריזל, כתבנו, לעניין צבא וביטחון, צריך לומר שגם ביום שמחת תורה, לפני 3 שנים, גם אתה ומשפחתך הייתם באמת הייתם באמת במצב הזה, ואתה פתחת כאן גל פתוח, ולאחר מכן מעדויות רבים שהיו דתיים, חרדים, פשוט ניזונו והותקנו דרך התדר.
0: והרבה חיים ניצלו בזכות זה.
1: כן, למרות יום השבת, ולקח אחריות מנדי ועשה כפי שהוא מורגל ויודע. מנדי, תודה. תודה רבה.
0: תודה. טוב, שאלנו על מערכת הביטחון, האם הדברים תוקנו? אני רוצה עכשיו, נתן, לקחת אותך ואת המאזינים לצד השני. מעבר לגבול, יש אדם...
1: לא בדיוק מהצד השני, אלא אדם שמה שנקרא חוזה את הצד השני.
0: כן, אז יש אדם שהוא יושב בנתיבות, אבל העיניים שלו נמצאות ברצועת עזה. רפאל חיון, איש המודיעין האזרחי. שלום.
5: שלום וברכה, מה שלומכם?
0: בסדר. טוב, שאלנו פה מה השתנה במערכת הביטחון, האם יצאו מהקונספציה, האם הכשלים תוקנו? אני אשאל אותך, איך זה נראה מהצד השני, מבחינת חמאס? דברים השתנו שם?
5: מה זה השתנה? אנחנו רואים מה, אתה יודע, מה עולה ברשתות, מה עולה בתקשורת, מה מספרים לנו דובר צה"ל וכל מיני גאונים כאלה ואחרים. השאלה מה באמת קורה בשטח מבחינת חמאס. חמאס מבחינתו, מיד אחרי שיצאנו משם, חזר, זאת אומרת, הורדנו אותו בערך ל-30%, חזר לאט לאט וחוזר לאט לאט לכוח המקורי שלו, הוא בערך יושב כרגע על סדק של בערך 80%. סדק לא אומר שכולם עכשיו מאומנים ברמת על, יש הרבה ילדים, אבל בכל מקרה, הוא, מה שהוא עושה והוא כל הזמן ממשיך להתפתח, ממשיך להתחזק בתוך הרצועה.
1: יש לך עדיין את האמצעים כדי למדוד את זה, כדי לראות את זה, כדי לשמוע את זה, כפי שהיה בעבר?
5: בוודאי.
1: הם מעצמם לא תקנו את הליקויים של עצמם שם בחמאס? כדי למנוע מרפאל חיון להזין להם?
5: תשמע, אתה יודע, למנוע, אתה לא יכול לעצור מידע, מידע הוא אינסופי. יש כל כך הרבה דרכים להשיג אותו, אז אני לא כמובן אפרט את הדרכים, אבל כמובן שאין סוף דרכים, המידע הוא באמת אינסופי.
0: כן, רפאל, אני...
5: זה צריך להבין.
0: כן.
5: צריך להבין שחמאס היום ברצועת עזה, חוץ מזה שהוא, קודם כל אנחנו מדברים על 3 שנים אחרי 7 באוקטובר, שאנחנו רואים כל יום דיווחים, כמעט כל יום דיווחים על חיסולים ברצועה. הלו, תגידו, אתם סטלבטים עלינו, לא אמרתם שהורדתם אותם, לא אמרתם ש...
0: לא, מה זה, רגע, רפאל, מה זה הורדתם אותם? אף אחד לא חושב, גם אתה לא מאמין שאפשר לחסל עד אחרון המחבלים בתוך רצועת עזה שמתחבא מתחת לבניין ובמנהרות. בסוף כשמגלים אותם ומזהים אותם, צדים ומחסלים. כאילו, אני אומר, על מה הביקורת?
5: אני אגיד לך על מה. כי אתה עושה רק דברים מאוד מאוד מסוימים. מותר לך לחסל אך ורק להסרת איום מיידי, כמו שאתה רואה בכל ההודעות של דובר צהל, להסרת איום מיידי, צהל עשה כך וכך. להסרת איום מיידי, צהל עשה כך וכך.
0: כן.
5: ודבר נוסף שמותר לך לבצע, זה ריסול חשבונות, עם כאלה
0: אלו שאני חדרו, כן, באוקטובר, בדיוק.
5: וכמובן רק בתיום עם האמריקאים. אז, אבל בטח לשים עכשיו איזה חמושים.
0: כן.
5: 20, 30, 40 חמושים עכשיו, שמתאמנים עכשיו בשעתי,
0: אי אפשר לגעת בהם, כלומר אתה אומר מזהים עכשיו מפקדה של חמאס נמצאת בפעילות, אותם אגב תרגילים שאתה אז זיהית ולא כל כך התייחסו אליך, אתה אומר לא פועלים נגד הדבר הזה?
5: לא פועלים נגד הדבר הזה, יותר מזה.
0: אגב, מה יש יותר איום מיידי מזה?
1: אנחנו מתרשמים מהסיכול של אותם אנשי נוח'בה שהיו שותפים, שטבחו פה בשבעה באוקטובר, והוא מפקדי חמאס בכירים, אומר לך חיות, שמה, אתם מתרשמים מתמונות, וזה נכון, שעושים רק את הסיכול הזה, אבל בהתארגנות אחרות.
0: הדבר האמיתי, בזה לא נוגע.
1: כן, בשיקום, בעצם זה, מי שיודע שהוא חסין מהשבעה באוקטובר לצורך העניין, תוך חמאס,
0: זה, שמה, זה בלתי נתפס מה שאתה אומר עכשיו.
1: רוצה, כן.
5: ואחד הדברים...
1: הנה, הגיע תראה, הגיע תראה, רפאי. יש התראה משהו מחמאס שם? מה קורה?
5: זה אחד הדברים הכל כך הזויים בעצם שאנחנו מזהים ברצועת עזה, זה בעצם, חוץ מזה שהם כל הזמן, הרי כל מה הם מדברים שרוצים להפריד, שאין יותר נשק ברצועה בעצם, לפרד אותם מנשקם, אבל במציאות בשטח, אתה רואה שכל הזמן מייצרים אמלך, כל הזמן מבריחים אמלך לרצועה, כאילו זה הכי שונה לגמרי, עכשיו תבין שברצועת עזה היום, יש אין אדם ברצועת עזה שלא איבד אח, דוד, סבא, סבתא, זאת אומרת,
0: גם כולם חדורי נקמה,
1: אין שם ביתה שאין בו מת.
0: ברוך השם.
5: נכון, וחוץ מזה שהם שונאים אותנו בקשר בגלל היותנו יהודים, לא קשור לימין שמאל, כן? עזוב רגע את זה. אבל צריך להבין את זה שחמאס היום מגייס בלי להתאמץ בכלל. הוא בא לחבר'ה פרוצה, שהוא גורם להם להיות מואבים וכאלה, ואז אומר להם, שמות, אתם רוצים למכור מלמות אביכם, אח שלכם, דוד שלכם, בואו אלינו, תקבלו כמה שקלים, והם כולם נהנים לבקשה. צריך להבין שברצועת עזה יש היום את הצריכה הגבוהה ביותר בעולם בסרטוני זוועה, ברמות הקשות ביותר בעולם, ובצריכה הגבוהה ביותר בעולם. כל אישה השנייה ברצועת עזה מוכה. זה נתונים שמאוד מאוד קשים.
0: תגיד רגע, רפאי.
5: אתה מבין שפה אין דרך אחרת רק להעיף אותה מכאן. אין שום דרך אחרת. אתה רוצה באמת לעשות משהו פה, תגדלו מי שצריך לגדל מה שצריך לגדל.
0: רפאי חיו. תכניס אותנו לרגע לתוך רצועת עזה, לסמטאות בג'בליה ובדיר אל בלח. איך נראים החיים בחלוף שלוש שנים? מה זה שבעה באוקטובר?
1: דיר בלח, זה נראה כמו לפני השבעה באוקטובר. לא עשו שם טיפול, מחנות המרכז.
0: כן. קח אותנו למקומות שבהם יש חיים. בסוף אנחנו שולטים בכמה? 60-70 אחוז בשטח הרצועה.
1: כן.
0: שזה גם אגב בפני עצמו, בוא, זה נתון, כן. אבל תכניס אותנו קצת, איך נראים החיים באזורים שכן יש פעילות.
5: אז בוא נגיד את זה כך. קודם כל, איפה שיש פעילות חמאס שעולה ביד רמה, כולם מפחדים, כולם יודעים מי הבוס, אף אחד לא משחק משחקים. בחודשים האחרונים הם גם חזרו לסוג של היררכיה מאוד מאוד ברורה. זאת אומרת, אם אנחנו מדברים, לקח להם קצת זמן אומנם, אבל אפשר להגיד בשישה אולי חצי שנה האחרונה, אנחנו מדברים על איזה סוג של חזרה לדיבורים.
1: המיליציות של אבו שבאב וכל אלה לא...
5: כל ה...
1: נמוגו?
5: לא, זה לא זה. אני מדבר על קטע זה שיש לך פתאום ועידות, פתאום יש לך כינוסים בכל מיני מסגדים שהם יושבים ומדברים ומלבלים את העניינים ביניהם. ישיבות, יש לכל אחד את התפקידים הברורים שלהם, כולל המחליפים שלהם, במידה ויפוסלו. הכל שם מאוד מאוד ברור, גם זה לא כל כך מעניין אותם, כי בזמן שאנחנו בעם ישראל מקדשים את החיים, הם מקדשים את ההפך, ואצלנו לא מבינים את זה. לא מבינים את זה, אתה די מוגבל, דרך אגב, גם בלבנון אתה מוגבל, אתה לא יכול לעשות פעולה כרגע לאדחיה או בבהירות, למרות שזה שעכשיו הוציא את האירוע בדרום לבנון, הוא יושב באדחיה, אבל הוא יושב רגל על רגל באדחיה, והוא יודע שכל מי שנמצא בדרום לבנון ניתן להקרבה, והכל בסדר. יש בעיה מאוד ברורה, בכל מקום, דרך אגב, גם באיראן, כל מה שאומרים באיראן, תקיפות, ורק בדרום איראן. יש פה דברים מאוד מאוד ברורים של איזה משחק שמישהו עובד על כולם, ואנחנו איכשהו נהנים לראות את ההודעה של דובר צהל, תקפנו פה, תקפנו שם.
1: רפאי, לקראת...
5: בשטח אתה אומר... להעיף אותם, להזיז אותם, אתה רוצה באמת, אמיתי? אתמול, תקשיב טוב, אתמול בשידורך, הייתי בשידורך אתמול עם מעל 20 אלף צופים, עלתה מישהי, אומרת, אני אחרי שלוש שנים אחרי השבעה באוקטובר, גרה פה בעוטף עם הילדה, הילדה לא יכולה להיות פה, לא סומכים על זה שכל עוד הם נושמים פה ברצועה. היא אומרת, אני נוסעת עכשיו לצפון, עד יעבור, אחרי השבעה באוקטובר נחזור. המשפחה, הרבה זה לא רק היא, זה שהיא עלתה אליי ללייב, אבל תבין, זה מטורף.
1: הבנתי. אני רוצה לסיום לשאול אותך בהקשר הזה של התראות שממוקדות לשבעה באוקטובר, גם מערכת הביטחון, עוברים את זה בצורה ברורה, יש התראות, חמאס מנסה או ירצה לעשות משהו בגלל הציון הסמלי של היום הזה, אתה מזהה משהו במודיעין של חמאס על מה הם מדברים, מה הם מכוונים?
5: קודם כל, כבר חשפתי את זה לפני חודש וחצי בערך, גם בפאנל באר שבע וגם בתקשורת, חמאס לא יושב רגל על רגל, הוא תמיד מתכנן, הוא רוצה, הוא ניסה ומנסה, זה ששר הביטחון חשף את זה, שניסו לחטוף חיילים, זה לא פעם ראשונה שהם מנסים, זה לא פעם ראשונה שהם מנסים לפגוע, הם מנסים אפילו לשחוט מצידם איזה יישוב אחד, מצידם זה הישג, גם מטורף, אם הם יצליחו, חליל, חס ושלום, שלא יקרה לעולם, אבל אם הם יצליחו, הישג אחד אפילו,
0: כן.
5: מבחינתם יישוב אחד, לא משנה כמה מבחינתם יוקרבו בעניין הזה, אבל אם הם יצליחו, מבחינתם הם ישפילו אותם. והם מנסים כל הזמן.
0: תגיד, רפאל,
5: במשפט... והם מנסים להוציא גם ביהודה ושומרון.
0: במשפט לסיום, אתה בבוקר השבעה באוקטובר התעוררת ותפסת את פרצופך ואמרת, וואו, את הדברים האלה, אני עזרתי מפניהם. משהו השתנה היום כשאתה מעביר דברים שאתה רואה, כשאתה מעביר למערכת הביטחון, מתייחסים אליך אחרת, ממש במשפט?
5: בהרבה, הרבה, הרבה, בוא נגיד את זה ככה.
0: יותר ברצינות?
5: באמת, לא, לא. אני מול כל מערכת הביטחון. אני יכול להגיד לך שרק בימים האחרונים עושינו דברים, אני, הצוות שלי, הבאתי מידע, ברוך השם, קונקרטי במשהו מסוים, שעזר מאוד מאוד לסגור מעגל שכמה חודשים ישבו עליו.
0: אז אתה אומר לפחות בדבר הזה משהו
5: השתנה. אנחנו עושים את זה כל הזמן, אבל יש עוד הרבה מה לעשות והרבה מה ללמוד, ובעיקר, בלי אגו, מי שרוצה לעזור, באמת תנו לו לעזור, ודי בלבולי מוח.
0: פעל חיון, איש מודיעין אזרחי, שמתצפת ככה לרצועת עזה, תודה.
5: על כולם, תודה לכם.
0: תודה רבה, תודה.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570 7575. ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
8: שלום, גלם עם האימון. נמאס לכם לשלם פערי תיווך על שיניים? ב-AST ביהוד. המעבדה בפנים, המחיר ברצפה והכל תכלס. בלי סיפורים. חייגו עכשיו, כוכבית 4939. כוכבית 4939.
9: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו, 03-67-77-772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
9: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: בשבילך ובשבילי, כל בעל.
6: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
0: חזרנו.
1: האמת, אני לא נרגע.
0: מטריד, תשמע, זה מטריד מה שאנחנו שומעים. בוא, גם ממנדי וגם מרפאל חיון שצופה על מה שקורה בצד השני, ומצד אחד אומרים לך, תשמע, השתנה משהו באיך שאנחנו תופסים את נושא הביטחון, אבל מסתבר שלא, אז נכון שמחסלים את אלו שהיו שתתפו בשבעה באוקטובר, אבל בסוף בסוף חמאס כארגון לא נפגע על ידי צהל, כרגע לפחות, וזה לדעתי משהו שאמור להטריד כל אזרח. צבי כמור, מועמד הציונות הדתית, אביו של שורד השבי, איתן מור, שלום.
11: שלום, שלום, שלום,
1: שלום. מה שלום איתן קודם כל? אגב, הוא מסוג האנשים שפחות נחשפו גם בחלוף שנה. זאת אומרת, הוא דיבר קצת, אבל יש אחרים שהם יותר בולטים ויותר מדברים ויותר משתפים. הוא מה משאיר לעצמו יותר את החוויות שלו?
11: לא, איתן משתף, משתף אותנו ברוויות שלו, אבל הוא כן, הוא יותר, יותר בעד שקט לעצמו, לא, לא, לא מתרוצץ.
1: מגיע לו, פנים. קודם כל, בוא נאמר, מגיע לו.
11: כן.
0: כן. תגיד, ראית בטח את הוויכוח הפוליטי סביב החטופים, סביב משפחות החטופים בימים האחרונים, ראינו גם את אינון מגל, איך שהוא דיבר, ואז חזר בו. מה דעתך? אתה חושב שלמי שנניח לחטוף או למשפחות חטופים מותר לומר מה שהם חושבים או שהם חסינים?
11: אני חושב שבמיוחד כשאנחנו נמצאים במלחמה, אז האחריות האזרחית צריכה להתחלק בין כולנו. כולנו צריכים להיות אחראים על מה שאנחנו עושים ומה שאנחנו אומרים, מתוקף זה שאנחנו במלחמה, אז יש הגבלות מוסריות והגיוניות על חופש הביטוי, כדי לא לפגוע במאמץ הלאומי.
0: כן.
11: עכשיו, בקשר לוויכוח, אז קיבלנו אישור נוסף מהשליח של ביידן למסע ומתן, שאנחנו צדקנו ואמרנו את הדברים הפשוטים. אם אתם רוצים את החטופים, תלחצו על חמאס. אם אתם רוצים עסקה, עסקה לא יורדת ככה מהשמיים. רק לחץ על חמאס מביא את חמאס לבוא ולבוא לשולחן. אין דרך אחרת.
1: צביקה, אנחנו שלוש שנים אחרי, צריך לומר, רמת בגבורה בדעתך, גם כשבנך היה שם פורום הגבורה, נכון, שהיית ממוגרה.
11: תקווה.
1: פורום תקווה. מה, ראינו גם את אבינתן אור, צריך לומר, שחשף באמת העדות שלו, ואת מה שהוא חווה, ואת מה שהוא גם חושב, וכל הנושא של עסקאות, והשיח שהיה לו עם השובים שלו, המחבלים. מה התובנות שלך, שלוש שנים אחרי ושנה אחרי שבנך חזר?
11: טוב, יש המון המון תובנות. המון המון תובנות. בסך הכל אני חושב שעם ישראל בכללותו היה בדעה שלנו שחייבים להציל את החטופים מתוך ראייה לאומית. כמובן שלא להפקיר אותם שם, אבל גם לא להיכנע לחמאס, אלא פשוט ללחוץ על חמאס. אבל היום כל הזירה היא זירה תקשורתית. ובתקשורת הפן הלאומי, הפן היהודי, הפן האמוני, הוא לא מספיק חזק, הוא צריך להיות הרבה יותר חזק, גם מבחינת ההיקף שלו וגם מבחינת האוריינות הציבורית לתקשורת, כי הרי הקמפיין של החטופים, כן, כמו אחר כך קמפיין הגיוס, אבל זה משהו אחר, הוא היה עסוק בלעשות כאן קמפיין השפעה, להשפיע על אנשים, והוא השפיע, הוא הצליח לבלבל אנשים. אני אתן לכם דוגמה. קראו לי במשך השנתיים לבוא לתפילות, תפילות מיוחדות בשביל החטופים. ואני סירבתי להשתתף בתפילות האלה, כי אמרתי שבזמן שעם ישראל נמצא במלחמה, לא מתפללים על יחידים, מתפללים על ישועת עם ישראל.
1: כמו כהן גדול שלא ייכנס, שמתפלל שלא ייכנסו לפניו תפילת עוברי דרכים.
11: ישועת עם ישראל, מה, רק הבן שלי בצרה? הבן שלי בשבי בצרה, והבן שלי שלוחם, הוא לא בצרה? לא צריך להתפלל עליו? כלומר, יש פה משהו עזוי לחלוטין, אפילו בציבור הדתי והחרדי.
1: כן, אבל עדיין, הצרה שלהם יותר ממוקדת, יותר מורגשת.
11: לא, זה טעות, זה טעות שאתה במלחמה, אתה עסוק בפרטים, ולא עסוק בישועת הכלל.
1: מסכים איתך שברמה עקרונית הצודק, אבל קשה מאוד לעשות את ההבחנה הזאת, זה קשה.
11: זה לא קשה לעשות את ההבחנה.
1: זה שליטה של השכל על הרגש, ותשמע.
11: לא, זה לא, זה אפילו, אני אומר, זה פשוט קמפיין השפעה, זה מה שאמרתי, אוריינות תקשורתית. להבין איך התקשורת עובדת, איך הקמפיינים עובדים, ואיך מנסים להפיל אותך בפח.
0: צביקה.
11: וזה מסר מאוד גדול מבחינתי.
0: כן, תגיד, העמדה שלך הייתה מאוד נחצת וגם זכתה לביקורת מצד משפחות חטופים שהתנגדו לאיך שאתה תופס את הדברים. צריך לומר שגם איתן, הבן שלך, סיפר שתחת ההפצצות הוא מאוד חשש לחייו. כששמעת את זה, עלה לך אולי בראש שאלה האם העמדה שלך בעד המשך הלחץ הצבאי אולי יכלה לסכן אותו, אולי שקלת לשנות אי פעם את עמדתך בעניין הזה?
11: אז אני אכן התייעצתי עם מומחים, לשעברים, אבל לשעברים זה מילה לא יפה היום, אבל לשעברים...
1: לשעברים משלנו, בקיצור.
11: כן, והם אמרו לי, אני שאלתי אותם, זאת העמדה שלי, מה אני יכול להגיד, מה אני לא יכול להגיד. אז הם אמרו לי, אתה יכול להגיד הכל חוץ משני דברים. אסור לך לזלזל בחמאס, ואסור לך לזלזל באסלאם. אם תעשה את הדברים האלה, אתה מסכן את הבן שלך, זה יפגע בו.
0: אם תזלזל בחמאס, אז באמת נהגת לא לזלזל בחמאס לאורך התקופה?
11: אני לא זלזלתי בחמאס, אני אמרתי תלחמו. תלחמו ותביאו את הילד שלי.
0: מה זאת אומרת לא זלזלת? תן לנו דוגמה.
1: תן דוגמה למשהו שרצית לומר, ובעקבות המסקנות האלה שעבר, ניקים, מזהרת.
11: לזלזל בחמאס זה לבוז להם. כן, זה לבוז להם. אז לא עשיתי את זה, למרות שיש לי המון מה להגיד על האסלאם הזה. או יש לי המון מה להגיד, וכבשתי את עצמי, כדי שלא להגיד דברים כאלה, ולא דיברתי לא על החמאס ולא על האסלאם, ולמרות שיש לי המון מה להגיד על זה, למדתי הרבה מאוד על זה.
0: למפריע באמת הבן שלך אמר לך שצדקת בעניין הזה?
11: בוודאי, הנה, תראה מה, הוא אמר את זה גם בפטריוטים שהוא היה, הוא אמר את זה גם אצל חנוך דאום עכשיו, בטאב הוא אמר את זה. הוא גם אמר, הוא אמר בדיוק את אותם דברים שאבינתן אור אמר, גם הוא אמר, אני לא הכי חשוב פה, הניצחון של המדינה זה הכי חשוב, כי בסוף...
0: לא, שאלתי ספציפית על הנקודה הזו, זה שלא זלזלת בחמאס, שזה סייע לו לכאורה.
1: שהשופים שלו לא חלילה נקמו בו, על דברים שאמרת.
0: כן, על הנקודה הזאת שאלתי.
11: בסוף לא נקמו בו. לא נקמו בו בגלל הדבר הזה. כשהוא חטף מכות, זה היה בגלל שהוא הצליח לגנוב להם פיטה. כן, והוא חשב שהם לא ספרו את הפיטות שהם עפו שם, בתקופה של רעב גדול. ועוד פעם, לא, זה לא קשור לדבר הזה. הם כן אמרו לו שאבא שלך, לאבא שלך לא אכפת ממך, הוא לא הולך להפגנות. אז הוא כמובן לא לקח את זה ללב, כי הוא יודע מה אני חושב ואיך אני פועל.
1: כן, אז הוא לא התייחס, מה שנקרא, להשפעה הפסיכולוגית שהם ניסו. טוב, צביקה, אנחנו בסוף אתה מעומד גם בציונות הדתית, אתה מביא את כל באמת הכאב הזה ואת ה... מה זה? או, הגענו לעניין. ולא נשארנו כבר הרבה זמן. רגע, אתה ממוקם מקום גבוה, נכון? אתה משוריין על ידי סמוטריץ' שמקום...
11: אני מקום רביעי, ומחיבור לפגין חמישי, כן.
1: חמישי ברשימה, בפועל, כן.
0: תגיד, אתם כבר בטוחים אגב שאתם עוברים, כי אז היה סיכון, ומאוד רציתם להצטרף, להתחיל עם בן גביר.
11: אנחנו כבר מזמן לא נמצאים באזור הסיכון, אנחנו כבר מזמן...
0: גם בסקרים הפנימיים שלכם? כלומר, אין איזה קמפיין גבעל, עכשיו תצילו אותנו.
11: לא, לא, לא, לא. אנחנו לא נמצאים בסיכון, ואני רוצה לומר ש...
1: הצלחתם לעשות הבידול מווינטר.
11: כן, אני חושב שזה... רואים עכשיו מה קורה שיוסף חדד, רואים את הדברים שהוא אומר, שהוא אמר, גם בשנה האחרונה, ודברים אחרים שנאמרו שם.
1: שמה בעיקר תופס אותך בדברים של יוסף חדד?
11: הדברים שאני אני, אני רואה כאן עמדה שלא מתאימה בכלל לעמדה של המחנה הלאומי, לצאת מאז. הדברים שלא יש...
1: מרסוס טרויאני, וינטר לא ראה את זה? הוא
0: חושב שפתאום פרצופו התגלה?
11: אני לא יודע, אני מתפלא על אופר. אני לא יודע, אני מתפלא על אופר שעושה את הדבר הזה. אני מתפלא שהוא מסכן את המחנה הלאומי. זה לא, אני לא מבין איך הוא לוקח את זה על עצמו, אבל אני רוצה לומר שלאורך השנתיים שאיתן היה בשבי, ואני נפגשתי עם כל שרי הקבינט כדי לקבל תמונה ובעיקר לחזק אותם, שלא ייכנעו. אני באתי לחזק אותם, אני ראיתי שבצלל ואורית סטרוק החזיקו את כל המלחמה על הכתפיים שלהם.
0: אוקיי, תגיד.
11: האנשים החזקים האלה פשוט החזיקו את הכל.
0: טוב, תגיד, מה הדבר הראשון שתרצה לשנות, שתיכנס לכנסת? מה בעיניך הדבר הכי דחוף ונחוץ לשנות פה מהמקום שלך, כשתהיה לך השפעה בתוך הכנסת, בממשלה?
11: כן. אז יש את הדבר הכי חשוב ויש את הדבר העיקרי. הדבר הכי...
0: כן, תן לנו משהו אחד, כי אין לנו הרבה זמן.
1: כן, יש לנו משהו...
11: אני לא... זה משפטים. הדבר הכי הכי דחוף זה הנושא הביטחוני, כי אנחנו היום בסכנת השמדה מיהודה ושומרון. זה הדבר הכי הכי דחוף.
0: מה צריך לעשות שם לדעתך?
11: אנחנו צריכים להקדים רפואה למכה, ואנחנו צריכים לבטל את הרעיון הזה של המפגע הבודד, ולראות אותם כקולקטיב, ולהתייחס לזה כאילו ש...
0: זה מה שימנע איום קיומי? חשבתי שתיתן לנו פה משהו קצת יותר בומבסטי, מה צריך לעשות מול הרשות הפלסטינית?
11: לא, על זה אני מדבר. יהודה ושומרון זה הרשות הפלסטינית, אני מדבר.
0: לא, דיברת על המחבל הבודד. מה לעשות, תכלס?
11: לא, צריך לשנות את ההגדרה החוקית. אין יותר מפגע בודד, יש קולקטיב. אנחנו רואים אותם כקולקטיב, ואנחנו מענישים אותם כקולקטיב. בדיוק כמו שהיינו...
0: ואז מה? מה צריך לעשות? אופרטיבית, מה צריך לעשות?
11: היום צריך, היום, מה שבצלל אמר את זה, בצלל אמר שאנחנו צריכים להקדים את המלחמה לפני שהם תוקפים אותנו ועושים לנו חס ושלום.
0: בצלל מציע לצאת למלחמה נגד הרשות הפלסטינית?
11: כן, לא לחכות...
1: אתמול ראיתי הודעה של השר כץ, אבל אתמול ראיתי הודעה של שר הביטחון ישראל כץ צריך להיערך ולהיכנס ולהרוס ולהשמיד וממש כערכות לקראת במידה וכדומה.
11: יש פה שתי אפשרויות, זה או שהם יתחילו כשאנחנו נתחיל. ואם אנחנו נתחיל, המצב שלנו יהיה יותר טוב. הדבר השני, שהוא הדבר העיקרי...
1: אבל במשפט ממש, צביקה,
11: רק משפט. הדבר העיקרי, זהות, זהות יהודית, אם אנחנו לא נהיה מחוברים למסורת שלנו, לשורשים, לנצח ישראל, לא נוכל להילחם על הארץ שלנו.
0: צביקה מור, מועמד הציונות הדתית, ואביו, אולי צריך להתחיל עם זה, אביו של שורד השבי, איתן מור. תודה רבה לך, בחלוף שלוש שנים לאותו יום. תודה.
11: תודה לכם ובשורות טובות.
0: אמן. פרסומות.
6: מיד נשוב לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
7: בשבילך ובשבילי
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים. מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי

0: שמונה וחצי בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי, ברוב עם, בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכן.
1: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
2: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
1: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
2: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: בשבילך ובשבילי. כל ברמה.
7: אתם מאזינים לאחת בצהריים עם נתן משי ואבי גדלוביץ'.
8: תשמע, אני באמת לא רגוע מהדברים של יאיר גולן. למה החרדים בכלל להוציא חוק שלא יהיו בממשלה בכלל? פשוט תתחיל את התהליך ההדרה.
9: מה יעשו הפוליטיקאים החרדים בקדנציה הבאה? לא יוכלו לשבת בממשלה, הבעיה רצינית.
8: לא, אם הם יעלו לשלטון, בכל מקרה הם לא ישבו בממשלה. טוב, אומרים שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס. שלום, חבר הכנסת אזולאי.
10: שלום וברכה. ההבדל בינינו לבינו שהוא צריך לעשות חוק כדי שאנחנו לא נהיה שם, ואנחנו בעזרת השם נביא את האנשים לקלפי וננצח, ואז אוטומטית הוא לא יהיה שם.
9: תגיד, מה החוק הנגדי שלך אגב?
10: אני לא, אתה יודע, אני לא עוסק בכל מיני כותרות למיניהם, יכול להגיד מה שהוא רוצה, אנחנו נחזיר לו בעשייה בקלפי.
8: תגיד, אתם עם חבר כנסת אזולאי, אתם מתייחסים ברצינות, אבל כמו החוק חוק דרי שבנט הכריז עליו אתמול, שהתברר שדרי עשה צבא לפחות פורמלי.
10: עזבנו.
8: לא, אני שואל רגע, ברצינות, זה מבחינתך, זה דאטה אויב, אני מתכוון לפוליטי, כן, האם אני צריך לחשוב שלהבין מה הם רוצים לעשות, או שאתה במסגרת בחירות, אני לא באמת מתייחס ברצינות, לכל ההצהרות, גם אם קשות מאוד, כי אתה מבין שכולם בתקופה, איך אתה רואה את זה בעיניים שלך?
10: תראה, אני מסתכל קודם כל שיש להם רצון לעשות את זה. אם הם יכולים או לא יכולים זה עוד דבר, אם יעשו או לא יעשו זה עוד דבר, אבל הרצון שלהם מגלים כל פעם עוד טפח בשנאה שלהם כלפי ציבור חרדי. רק אני שומע את עצמי פעמיים, אפשר לסדר את זה.
9: כן, הטכנאי פה ינסה לסדר את זה.
8: מיד נבקש מהטכנאי.
9: שומע את עצמו פעמיים. טוב, תגיד רגע, משהו השתנה בעמדה החרדית מבחינת נתניהו? אנחנו שומעים שוב פעם תדרוכים מצד גורמים ביהדות התורה, שאם נתניהו לא ישיג רוב, אגב זה מה שכרגע, מה שמשתקף בסקרים, ילכו אולי עם מישהו אחר. עמדה שלכם
10: אני,
9: עדיין?
10: אני מאמין שאתה שואל אותי לא על כלל היהדות החרדית, אלא על סיעת ש"ס.
9: בוא נדבר על ש"ס.
10: אנחנו אמרנו שאנחנו גוש ימין אמוני, אני מאמין שאנחנו כולנו ביחד נצליח להביא למעלה מ-62-63 מנדטים, ואז לא נצטרך את אף אחד. אנחנו עם נתניהו, הוא יושב ראש הגוש כמפלגה הגדולה.
8: אז יש גוש.
10: אני חושב, יש גוש.
8: לא, לפי יהדות התורה אין גוש, אז אתם סופרים אותם.
10: שואל אותי כשס, עוד פעם.
8: לא, אבל בסוף אתה כשס, כי גוש צריך להיות בהקשר של יהדות התורה.
10: גם כרגע אמרתם שאם לא יהיה, אז הם יחשבו על משהו אחר. אז גם הם עצמם כנראה אומרים שאם יהיה, אז הם כן נמצאים שם.
9: כן. תגיד, חוץ מהסקרים שרואים בתקשורת, יש גם את הסקרים הפנימיים שלכם, אתם רואים אולי משהו אחר? כלומר, יש אופטימיות או, ש... או שהמצב לא טוב?
10: אני לא רואה סקרים, באמת אני לא רואה סקרים פנימיים, לא פנימיים,

0: לא יודע מה יש, מה אני פחות מחובר לצוות הקמפיין שעושה עבודה טובה אצלנו. אני יותר מחובר לשטח.
1: אז בוא נדבר על השטח. גם אנחנו עושים אגב תוכניות מהשטח, ואחת כזו גם נשדר ממש מחר. מעניינת מאוד, הלכנו דווקא ללכת לבית שמש, רמת ד' איזשהו מיקרוקוסמוס כזה של, צריך לומר, של החברה החרדית על גווניה. מה אתה רואה בשטח? אני כבר שלוש, נכון, מחר אנחנו נשדר את התוכנית השלישית כבר מהשטח שלנו. נגיד לך מה, איך אמר לנו אחד מהם? אני סותם את האף אתמול.
2: אבל מצביע שס.
1: כן.
0: אני אגיד לך, אני לא אגיד לך שאין שאלות, יש שאלות, מקבלים תשובות, גם היום אני בסבב, נמצא בצפון, נפגש עם אברכים, נפגש עם בחורים, עם פעילים, ששואלים שאלות, אבל הם אומרים דבר אחד, אנחנו קודם כל ועשית ככל השערוך, ואנחנו רוצים לדעת גם בשביל עצמנו, אבל גם בשביל שאנחנו רוצים לתת ולעבוד במלוא המרץ, ותנו לנו את התשובות, שיהיו. עכשיו אני אומר עוד דבר.
2: כן, לא, אבל שנייה, שנייה, הדבר הזה של ועשית ככל אשר יורוך, חבר הכנסת אזולאי, ועשית ככל אשר יורוך, זה יכול להגיד מי שמצביע. אתה כנציג ציבור צריך לעשות את המקסימום, ויכול להיות שאתה מרגיש שאתם באמת עשיתם את המקסימום, אבל זה לא מה שהציבור מרגיש.
0: לא, אז אמרתי, אני מדבר על אותו אחד שבא, אומר, אני אעשה ככל אשר יורוך. אגב, גם אני עושה ככל אשר יורוך. אבל אני, כשהוא בא ושואל אותי שאלות, אומר, אני אשאל אותך שאלות, כי אני גם רוצה להיות פעיל שלך, ולשווק את התנועה הזאת,
1: תתדרך אותי, בקיצור, לשאלות הקיימות.
0: ולכן הוא שואל שאלות, ונשאלות שאלות קשות, ואני עונה על כולם, משתדל ברוך השם לענות על הכל, ואם היינו עושים את זה בארבע שנים, היינו יוצאים יותר לתקשורת, יכול להיות שם הייתה לנו פחות עבודה, זה דברים שאנחנו צריכים לתקן אותם, וזה אחד הדברים שנתקן.
1: כן, זאת אומרת, הרבה פעמים סיננתם פה רעיונות בכל ברמה, בין היתר, יכול להיות שהייתם מדברים אז עם הציבור, ולא מגיעים ברגע האחרון, ייתכן ודברים
0: כל,
1: היו...
0: כל אחד מסתכל מהמקום שפועל.
1: כן, צריך לומר, אתה רלוונטי מאוד, אתה חבר ועדת חוץ וביטחון, אתה מכיר את הדיונים, מכיר את ה...
0: לא, דווקא בכל ברמה, בכל
1: הקולות... לא, אני מדבר... כן.
0: כן.
1: כן. טוב, תגיד, אני ככה מנסה לחשוב על...
2: מדבר אולי על המעצרים.
1: על המעצרים, כן. נכון, נכון, על מעצרים שמחזירים אותם שוב לכותרות.
2: רגע לפני הבחירות, אחרי הפוגה בתקופת החגים.
1: מישהו מלמעלה מתערב כדי להחזיר את התמונות?
0: אני מאמין שיש את הרצון של היועצת המשפטית, הרועצת המשפטית מודחת, לא מודחת, לא יודע כל אחד איך שרוצה, אבל היא עושה את זה בכוונה תחילה. על מנת לעשות כאוס, על מנת לסכסך בתוכנו, היא חלק מהשמאל, היא בפועל, היא וגיל לימון, יושבי ראש האופוזיציה, היו כל ארבע שנים האלה, היא הייתה השפוטה של גיל לימון, שהוא המוח שעומד אחרי כל זה, הזו המבצעת שלו, וזה מה שמנסים לעשות היום, כי הם רואים, אתה יודע, אם היו רואים כן. שבאמת הרחוב שלנו שקט ולא הולכים להצביע, הם לא היו עושים את זה, אלא מה, הם מפחדים ורואים שיש התעוררות בציבור, הציבור המסורתי, הציבור הערכי, הציבור האמוני
2: וציבור... התעוררות לקראת הבחירות, אתה אומר שהם מבינים שהתמונות הללו משרתות צד אחד?
0: בוודאי הם עושים.
2: ולכן דוחפים בכוח.
0: הם דוחפים את הכל כדי זה יהיה בכוח, אבל הם לא מבינים דבר אחד, שהציבור המסורתי בעם ישראל הוא ציבור חזק יותר מאשר הציבור השמאלני.
2: כן. תגיד לי, אגב, מה דעתך על האירוע הזה של הגעת המונים כשיש מעצר עריק? כי, אתה יודע, בסוף המפלגות החרדיות לא עומדות מאחורי זה, לפחות כמובן לא באופן רשמי, יש את הפלגים הקיצוניים שמתפעלים את זה, אבל אנחנו כן רואים שם את המיינסטרים, חלקם מצביעי ש"ס, מצביעי יהדות התורה, מה דעתך באופן כללי על כל העניין הזה?
0: כל אחד שיעשה מה שרוצה, אני לא מתערב לאנשים איך לנהל את החיים שלהם.
2: אתה חושב אבל שזה הגיוני לבוא לנסות ולהציל בחור
0: ישיבה? כל אחד שינהל את החיים שלו איך שהוא חושב שזה הדבר הטוב בשבילו, אני רק תמיד אומר, יש גם כשאנחנו, מותר לכולנו להפגין, וחשוב מאוד תמיד לשמור גם שלא יחילול השם על ידי...
2: לא, זה ברור, כמובן, בלי אלימות, ונדליזם, חילול השם, תקיפה וכל הדברים האלה, אבל...
0: מותר לצאת להפגין גם בקפלן הפגינו, וגם רק היום בבוקר, חתמו כביש את איילון. אז לכולנו...
2: אני עכשיו בחור ישיבה ששומע אותך, ושומע שכמה רחובות ממני מנסים לעצור בחור ישיבה עריק.
0: אני מאמין שאותו בחור ישיבה ששומע, הוא לא שואל אותי.
2: ואם הוא ישאל אותך?
0: אני אענה לו כשהוא יבוא לשאול אותי.
2: למה, אגב, למה באמת אתם לא מביאים עמדה? אתם לא מצליחים כרגע למנוע את זה. אם זה מה שמונע, אם זה מה שמונע את המעצרים, למה לא לעמוד מאחור הזה?
1: אולי זה הודעה בכישלון של החקים, שהם לא מצליחים, לא יצליחו לסדר את זה. והציבור ברחוב נותן מענה. יכול להיות, אני לא אומר על אזולאי ספציפית, באופן כללי. זה תעודת כישלון לחברי הכנסת החרדים.
0: חברים, אנחנו לא הצלחנו להביא חוק גיוס, לצערי. לא הצלחנו להביא חוק גיוס, עשינו השתדלות של 100%. לא של 99%, של 100%, כמי שהיה במקום הזה. אגב, כמי שאותם הפלג באו והפגינו מתחת לבית שלי. נכון. כמי שהפלג עלו והתנהגו כלפיי וכלפי משפחתי גם באלימות.
2: נכון.
0: הם התנהגו, אותם מפגינים התנהגו באלימות כלפי
2: משפחתי. זה בהחלט ראוי לכל גינוי, זה לא בהכרח אותם מפגינים שאנחנו רואים שם, אבל כן, לפחות חלקם.
0: אני לא נותן לגיטימציה לאנשים אלימים.
1: הבנתי, אתה חווית את זה מהצד השני, אתה אומר גם שזה כביכול משרת אולי את ה... את הצד שלי, אני עדיין לא אוהב את התמונות האלה. זה, הבנתי אותך נכון?
0: הבנת אותי נכון, שאני לא אוהב לראות תמונות של אלימות. אני אומר לך, וזה נגרר לפעמים, ובאו אליי לבית והתנהגו באלימות.
1: אבל אם יגידו לך, זה הדרך היחידה...
2: זה אותם חבר'ה שעכשיו הפגינו במודיעין?
0: אני לא יודע, לא בדקתי אותם בתמונות
1: שלהם. אבל יגידו לך, זה הדרך היחידה, חבר כנסת, זה אולי למנוע את המעצר של בחור ישיבה.
0: אני לא בא ואומר לו, שאלת אותי, אמרת לי, מה שאותו בחור חושב והוא רוצה לעשות. והקשה שעושה, אני לא בא להתערב לך לעשות, על המצב שלא יצטרך של שמיים ורק קידוש של שמיים, כי זה התכלית שלנו.
2: חבר הכנסת ינון הזולאי, יושב ראש סיעת ש"ס, תודה.
1: תודה רבה.
2: תודה לך.
1: דרך אמונה בחרנו תמיד, תודה.
2: סיימנו את התוכנית להיום, 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח הנורא. אנחנו נהיה כאן מחר בעזרת השם בתוכנית מיוחדת. משאל עם, מהשטח. תהיו איתנו, להתראות, ביי ביי.
3: התוכנית הבאה, חידודון, בהגשת עמי מימון. בשבילך ובשבילי, כל ברמה. אשרנו פרע דור שלנו.
4: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
5: אלמם תקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
6: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי
7: חסכת וגם צברת.
8: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
9: זקוקים להשתלות שינה? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
10: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
11: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
12: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
13: שיא החשמל והמיזוק.
14: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
16: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
17: בשבילך ובשבילי, קול ברמה.
18: קול ברמה, קול ברמה, קול ברמה. קול ברמה, החדשות.
19: שלום רב לכם, השעה 2, הנה החדשות. על רקע הוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות העריקים נמשך. מוסיף פרטים כתבנו אבי מוסקוב.
20: גל המעצרים רגע לפני הבחירות נמשך. שוטרי המשטרה הצבאית עצרו לפנות בוקר סמוך לשעה 4 בן ישיבה בבית תורב בעיר באר שבע והעבירו אותו למעצר בכלא הצבאי. מדובר בליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בבית וגן, שנעצר בבית משפחתו בבאר שבע כאמור. בניגוד למספר מעצרים שנרשמו לאחרונה, המעצר בוצע בבית ולא במהלך יציאה מהארץ, אילת או נתב"ג. בארגונים הפועלים נגד גיוס בני הישיבות עוקבים אחר המעצר ומביאים מחאה על התנהלות הרשויות. בפלג הירושלמי נערכים לקיום הפגנות ענק ופעולות מחאה בעקבות המעצר.
19: מקור צבאי ישראלי אמר לרשת סקיי ניוז בערבית כי תשתיות חיזבאללה קיימות בכל מקום מדרום לקו הצהוב. איתור התשתיות של חיזבאללה בדרום הוא תהליך שימשך שנים. הצבא הלבנוני נמצא במצב בעייתי, נכשל בביצוע תפקידיו וזקוק לארגון מחדש. עוד הבהירה הגורם מהמקור הצבאי כי לא תהיה נסיגה של כוחותינו מדרום לבנון וגם לא חזרה של תושבים לשם למשך שנים. ישראל ובעולם מציינים 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בפתיחת דיון ועדת החוקה, חברי הכנסת עמדו דקה דומיה והקריאו פרק תהילים לזכר קורבנות הטבח. לאחר מכן החלה הישיבה שעסקה בפיקוח על יישום חוק העמדה לדין של מחבלי הנוח'בה. בשגרירויות ישראל ברחבי העולם מתקיימים אירועי הנצחה שונים לזכר קורבנות הטבח. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות ואתרי מורשת לאומיים מתוקף חוק העתיקות. זאת בעקבות פניית עשרות משפחות שכולות ופדויי שבי. המשמעות המיידית של ההכרזה היא איסור מוחלט על הריסה, פינוי, טיוח או צביעה של המבנים בלי אישור מקצועי. ההחלטה נועדה לעצור יוזמות מקומיות ובירוקרטיות לניקוי השטח הכוללות פינוי, צביעה מחדש וטיוח של המבנים שספגו אש, פעולות שעלולות למחוק את העדויות ההיסטוריות. כוחות צה"ל פתחו במבצע מעצרים של חשודים בפעילות טרור בשכם. במבצע בו בוצעו גם מעצרים והרס נרחב של אנדרטאות לזכר מחבלים. נטלו חלק לוחמים מסתערבים מיחידות מיוחדות לצד כוחות החטיבה המרחבית. התחזית מיד.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: מורגשת עלייה במידות החום, מחר יוסיף להתחמם ביום שישי ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
21: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
22: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
19: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, מה נשמע חברים יקרים? תודה רבה לאורי היקר, שמסיים משמרת, רבותי, החל משש בבוקר, באדם שלחות, גמור, ברבור. טוב, רבותיי, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. עזרת השם ידבר, נעשה ונציע, והשם עלינו בחמה והמרובים ירוויח. מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל. היום בלילה הילולה של הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן. עלי קונר, זכות תפילה, היה אחד ממזכי הרבים הגדולים בארץ הקודש. 2,000 אברכים, היה דואג להם, זוכר אותו כשהיינו איתו עם מרנו שיבה, רבי מיר מזוז. איי, איי, איי, ימליץ טוב בעדנו ועד עם ישראל, אמן כן יהי רצון. שבוע הבא הילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף, בקיצור, מבחינת הלכו מחיל אל חיל, השבת שבת בראשית, רבותיי, וואי, וואי. שבת בראשית, זה אומר איך שאנחנו מעמידים את עצמנו בשבת בראשית, כך תהיה כל השנה. אם תהיה שבת רצינית, עם לימוד תורה, עם עניינים טובים, תצליחו, אם לא, גם תצליחו. יאללה, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן, נפתח במוסיקה טובה שתעשה לנו טוב על הלב. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איזה זמר בא לכם לשמוע, יש כל כך הרבה זמרים טובים, מה בא לך לשמוע? אני חושב שבא לשמוע דוד חפצדי. פשוט אני אוהב את היהודי הזה, סיפרו לי עליו דברים, או, או. מרן הרב יצחק יוסף היה מגיע לכולל שמה, והיה מתפעל מעצם ידיעותיו של הזמר האגדי, דוד חפצדי. אז זה לא רק זמר רבותיי, אלא גם תלמיד חכם. וגם עושה דברים טובים לעם ישראל. היה איתנו במשדר בסוכות. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לעם ישראל, את השמחה לא נעצור.
1: את השמחה לא נעצור, אותנו כלום פה לא ישבור, עלינו אלוקים ישמור.
0: ברוך הבא לשניאור גרינפלד שהגיע מחצרות הקודש, מהרבי מלובביץ'. עבר בדולרים, עברת בדולרים? הבאת לקח?

0: 079-9921-079-9921-8921, עצרנו לדרך, כסף מזומן.
1: מזומן.
0: שלום עליכם, טובה וברכה, שלום מאיתנו, כן, דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה? דניאל.
2: כן.
0: מה יש לך, הכל בסדר?
2: ברוך השם.
0: יאללה, אפשר לשחק?
2: כן.
0: גדול או קטן?
2: קטן.
0: מה עם שתי הספירות ששבע פעמים שבע?
2: אברהם
0: שגוב משה ארון
2: יוסף דוד.
0: לא, תעשה לי טובה. ספירות, ספירות, ספירת ספירת העומר והיובל. ספירות. התחלת להגיד את האושפיזין?
2: ספירות.
0: טוב, היית בסדר. אבל זה לא זה בכלל. תודה נסיך, קבל מאיתנו פרס. בוא נעניק לו תוך רשימת הפרסים. תמונה של שני אור לסלון. שיהיה לך. איננו שני אור, הלך להביא כסף מזומן. קבל מאיתנו, בוא נראה, קבל מאיתנו ארבעה כרטיסים למוזיאון גוש קטיף עם כל המשפחה. מוזיאון גוש קטיף, מקום מדהים בירושלים, לך תהנה ותתחדש ותתפנק. יאללה, שלום, צהריים טובים למאזין הבא, שלום מאיתנו, כן. יוסף חיים, שלום עליכם, יוסף חיים.
3: ברוכה.
0: מאיפה אתה, יוסף חיים?
3: מקראת
0: אחד. אחלה. מה השבט הגדול שבשבטים ומה הקטן?
3: השבט הגדול יהודה, השבט הקטן לוי.
0: תשובה נכונה. איך קינה דוד המלך את שאול?
3: משיח השם.
0: תשובה נכונה. איפה גרה בעלת האוב?
3: בעין דור.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. אתה על 60. שאלה הבאה. מה? שאלה הבאה. מי הרג את סיסרא?
3: יעל, חבר רשת הקיני.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. רגע, מה זה סגולות? רגע, בואו נראה. שאלה הלכתית, שאלה הלכתית, אתה מוכן?
3: כן, מוכן.
0: שבת בבוקר אחרי קריאת הפרשה שכחו להגיד קדיש. נזכרו רק אחרי קריאת המפטיר, האם עכשיו יוגרו את החצי קדיש או לא?
3: אמרו את זה אחרי
0: ההפטרה, עוד הפעם. שבת בבוקר אחרי קריאת הפרשה שכחו להגיד קדיש. נזכרו לאחר קריאת המפטיר בתורה, האם יאמרו?
3: כן, אמרו את זה
0: לפני הברכות, אחרי הברכות, מה?
3: אחרי
0: הברכות. איי, איי, איי, איי, איי, תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר?
3: נמשיך.
0: מה ימשיכים, רבותיי? שאלה הבאה. בקבוק מים שהשתמשו בו למים אחרונים, האם המים שנותרו בו נאסרו לשתייה? לפי ההלכה, כן?
3: לפי ההלכה, זה לא
0: נאסר,
3: כי זה לא...
0: אז מותר, אסור להשתמש, יש להשתמש, יש להימנע להשתמש. השתמשו טוב, לא השתמשו.
3: יש
0: להימנע, תשובה נכונה. טוב. מה מברכים על מאכל שנקרא חצ'פורי? חצ'פורי, גרוזינים יודעים את זה.
3: חצ'פורי, זה
0: אפוי
3: מלחם
0: וגבינה,
3: לא?
0: חצ'פורי זה, אתה יודע, כמו בורקס כזה עם גבינה. זה לא בורקס, כן, בורקס זה בצק עלים, זה בצק של חצ'פורי. אם אתה לא יודע, תגיד, אני אחליף לך נתונים. אתה מוכן לעזוב את זה בבקשה, רפי, אני מבקש שידור?
3: אם הוא
0: אכל
3: עד
0: קבצה,
3: זה המזונות. יותר מקישור כדי סעודה, זה המוצאים.
0: ואם בביס הראשון מה מברך על זה מוציא?
3: ביס הראשון, אם הוא מתכוון עד
0: הקבצה, אז מזונות. אם טעם הגבינה נספק בעיסה, ברכתו בורא מיני מזונות. אם טעם הגבינה לא ניכר בעיסה, ברכתו המוציא. כך מופיע בילקוט יוסף, חלק ד' ברכות כ"א עמוד ת' ר' נ' ב'. אי לכך ובהתאם לזאת, מה נגיד לך? מה נעשה עיקר וגדולה במרדכי? תן לו בבקשה קופסה של כובע של פרסטר בשווי 180 שקלים, יכול לשים את הכובע, זה קופסה לא רגילה, זה קופסה איכותית, חזקה, שיהנה לו. יאכלו ענבים, ברבורים ויסבאו. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יאיר, שלום יאיר. יאיר, שלום.
4: מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן?
4: שלום וברכה.
0: שלום וחג גדול. קטן, שאלה ראשונה. רגע, רגע. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
1: של דוד ויונתן.
0: תשובה נכונה. מהו השיעור של מחל בן דורסאי?
1: מחלוקת רשי רמב״ם, שליש בישול, חצי בישול.
0: יופי, כתוב שיעקב אבינו שלח טוב מצרים, מה הוא שלח? יוסף, סליחה, שלח יעקב טוב מצרים, מה הוא שלח לו?
1: שלח לו אגוזים, כל מיני דברים שדעת זקנים נוחה בהם.
0: איזה אגוזים, איזה אבטיח, אחי. יש אומרים שלח לו יין ישן, ויש אומרים גריסים של פול. זה היה שתי הדעות.
1: יין ישן וגריס.
0: אין אגוזים, אחי. אבל... אין אגוזים בכלל בכל...
1: אבל בתורה מה כתוב? חורים לכם אגוזים ודברים, לא, זה מה שכתוב בתורה.
0: לא, מעט לא, זה צורי וזה, כן. אבל מה זה?
1: מעט לא, זה צורי ודבש. אבל היה אגוזים.
0: יין ישן, יש דעה, גריסים. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה וכל המנת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. כוכבית 6018, תאכל, יוכלו ענבים ויסבאו. תהנה צדיק.
1: שברוכו מפי העליון.
0: בכיף, שני מגשי פיצה, אחלה. אכלו ויהנו מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? שמעון.
4: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
4: יש מצב שאלות בהלכה?
0: לאו דווקא, אבל אנחנו עכשיו כרגע בעניינים. יכול להיות שאני אעבור אחרי זה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
4: 14 שנה.
0: לא, הוא היה אצלו 20 שנה. היה אצלו 20 שנה. הייתי שואל אותך בהלכה כנראה. טוב, תן לו עניבה של רילמן. חנות האופנה לגבר, היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמי, לא עשר בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליהו, שלום.
5: שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי אליהו, מאיפה אתה?
5: מאזור המרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: במה עסק נוח אחר המבול?
5: אחרי המבול הוא הכין, הוא הכין יין, או שהוא עד הקריב קורבנות, או שהוא...
0: אז מה, מה יודעים? מה עשה?
5: הקריב קורבנות להשם, קורבנות.
0: טעות, נתן קרם. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. 079-9-8-9-2-1, שלום מאיתנו. ניסים, שלום.
6: שלום, אמי, מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן.
6: תודה רבה, נהנינו עם ציון גולן, רקדנו בשמחה, היה ממש שמחת חג.
0: הלאה, ציון, אין הרי. כסף גדול או קטן?
6: אמי, בואו נתי, קטן.
0: יאללה, שאלה ראשונה. מי אמר סיבולת במקום שיבולת? איזה שבט, הם אומרים, במקום סיבולת, כמו מרוקאים. תעשי לי טובה.
6: יששכר, החליפו את השין בסמך, לא?
0: יששכר, אתה אומר? נפלת בני אפרים, תודה, קבל שני מגשי פיצה וקולה עלינו, פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 6018. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. חיים, שלום. חיים?
7: כן, שלום.
0: מאיפה אתה חיים?
7: מהמרכז.
0: אחלה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, מי הנביא שרוב נבואותיו נבואות נחמה?
7: ישעיהו.
0: תשובה נכונה, מי הייתה נקראת אם כל חי, פרשת השבוע?
7: חווה.
0: תשובה נכונה, מי הרג את סיסרא?
7: יעל.
0: תשובה נכונה, גובה של גוליית?
7: 10 רמות.
0: טעות, 6 רמות וזרת. טעות, תודה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו חגורה של רילמן. תושבי הדרום, רילמן לסף סמיל, או 10 בנתיבות, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ממליץ בחום על רילמן, רבותיי. עכשיו עונת החתונות התחילה, התחלנו להופיע באירועים, בשמחות. זה העונה, רבותיי. אז לפי שאתם עושים בלגנים, לכו לרילמן, תתלבשו שם חבל הזמן. מי איתנו עכשיו? אבי, שלום.
8: מאמי, צהריים טובים, אשריך, אשריך, אתה משמח את עם ישראל.
0: גם לכם. גדול או קטן?
8: קטן, בסייעתא
0: דשמיא. איפה אסף אליהו הנביא את כל נביאי הבעל? איפה אסף אותם?
8: איפה אחרי שעה עם אסאב? לאיפה הם
0: התאספו? בהר הכרמל. הר הכרמל, תשובה נכונה. מי הרג את אבימלך ובמה?
8: אבימלך. רמז, משהו, עמי.
0: אישה זרקה עליו איזה פלח ישירות לראש ועשתה לו שחרור. תודה, נסיך. קבל מאיתנו מארז לורדים של חברת קריוקה. תעשה קריוקי עם הלורדים. שלום אצלם טוב למאזין הבא, שלום. יונתן, שלום.
9: שלום, שלום, עמי.
0: מה איתך?
9: הכל טוב, בסדר, איך אתם?
0: יאללה, גדול או קטן?
9: אחלה, קטן.
0: מי ביקש אתונות וזכה למלוכה?
9: וואי וואי.
0: ביקש אתונות זכה למלוכה. שאול המלך, נכון.
9: כן.
0: ממה ברא הקדוש ברוך הוא התחווה עמנו?
9: מהצלע של האדם הראשון.
0: תראה איזה מצחיק זה, הקדוש ברוך הוא לקח צלע, שם איזה אישה, אם הוא לוקח את הצלע, שם אותה עליי, שם זיתים שחורים, לא עדיף. סתם, אני צורק, סתם. אני אומר שאשתי לא שומעת, הלך עליי. מה זה נטריקון דמשק?
9: דולה ומשקה מתורת רבו.
0: תשובה נכונה. מה השם השני של חברון?
9: חברון...
0: חתיכת הטעם. כבר היום שומע שירים של... של האגבים. לא דיברתי פה עם ה...
9: כן,
0: עם האגבובו. מה?
9: חברון, תן איזה רמז משהו.
0: קריית ארבע, איזה רמז, מה יום השכה?
9: קריית ארבע.
0: מה אתה בלחץ? אוהב טוב הארץ, אחי.
9: פעם ראשונה בשידור,
0: דבריה. אחלה דבריה, קבל משחק של גלאטויס. אחלה, מחפשים רעיון למתנה או משחק איכותי לחופש. חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. גלאטויס. שפעת מגנטי, אהבתי שם. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
10: מירושלים.
0: אחלה. איזה אישה חשובה באה מעם שעשו תחתן איתם. התנך.
10: כסף גדול.
0: כסף גדול אתה רוצה? יאללה.
10: כן.
0: בוא נפיל אותך אחרי שתי שאלות ונמשיך הלאה. יאללה. אתה בטוח, כן?
10: כן.
0: יאללה, כסף גדול. לפי הכי אני מבין שאתה לא יודע כלום. יאללה. כסף מזומן גדול, הוצאנו לדרך, כל שאלה מהגמרא.
11: משחקים על כסף במזומן, מתחילים לשחק.
0: איזה אישה חשובה באה מהם שאסור להתחתן איתם?
10: אותם?
0: איזה אישה חשובה באה מהם שאסור להתחתן איתם?
10: באה... האישה המצרית.
0: יאללה. בשמי, בשם הנעלה, בשם הוועד, רות המואביה, גמרא בבמות דף עין זין. זה היה בכסף הקטן, אבל ידעתי שטיפול השאלה הראשונה. איי, איי, לפי... כן, רוצה כסף גדול. אלה שרוצים כסף גדול, אתה יודע, אתה רואה את המבריך עם עניינים, אני חייב, אני רוצה כסף גדול. מה ירבה, מה יזי, אחלה, מה יזי, נותן לי למאזין הבא. שלום, מצוין טוב למאזין הבא אחריו, אלי, שלום אלי.
12: שלום, זה אוהב דובים רבי
0: ימי. איך אתה, אלי, הכל טוב? אלי,
12: אלי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
12: כסף קטן.
0: זה הקטן גדול לי, יצאנו לדרך רבותה, הנה זה בא.
11: משחקים על כסף מזומן.
0: על מי כתוב בספר בראשית שהייתה ממתינה לי בום?
12: על מי כתוב שמה?
0: על מי כתוב בספר בראשית שהייתה ממתינה לי בום, יבום, שמתינה שיבמו אותה.
12: שיבמו אותה?
0: כן. למה את הספר?
12: למה
0: את הספר בראשית?
12: לפי השתיים מקרא של אותו יום. אנחנו בעלייה רביעית.
0: נו, אז תמר הייתה נשואה להר ועונה, נמתינה עד שיבוא שלה, ייבם אותה. בסוף יהודה, בסוף יהודה שלח לה, אמר לה, מה עם הפתילים? אמר לה, פתילים, פתילים? טוב, היית בסדר, יאללה. תודה, תן לו איזה קלמר של מודן, נחלק לילדים שלו. תודה, שלום, יצא טוב למאזין הבא. אהרון, שלום אהרון.
13: שלום.
0: מה יש לך אהרון, למה אתה עצוב?
13: אני אעשה
0: לך... מה יש לך, אהרון? תהיה רגוע. תהיה רגוע, תהיה בתנועה. אתה פעם לא עולה. גדול או קטן?
13: קטן.
0: מה זה אמן כתופה, מה זה אמן חטופה?
13: אמן חטופה זה שעונה לפני הזמן, אמן
0: כתופה
13: זה ש... אחרי הזמן? באמצע, באמצע.
0: טוב, טעות. אמן כתופה, אמן שובלה בענון. אז אמי, מקום אמן, אז אמי. דבר נוסף, צא החוצה. דבר נוסף, אמן חטופה, אמן שהמברך לא גמר את הברכה. תודה, נסיך. שימו לב, מאזינים יקרים. אחרי החגים מגיע, בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים, בידידי אבא עובדה, גם אשתי הלכה לקנות מקרונים. למה? שמחה תורה, אתה צריך לעשות קוגלים, קנתה מלא פסטות. השבוע אמרה לי, תשמע, נגמר הפסטות, תקנה עוד פסטות. אז פסטה אוסם מעמידה לכם סירים ממבצע טעים, טעים. רוצים להשתתף? קל מאוד. קונים חמש חבילות של פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שכנתם מפסטה אוסם, מתקשרים עכשיו יחד איתי, כוכבית 6376, כל נשות ישראל, כל הבנות, שיודעת להכין קוגלים, יודעת להכין מאכל שורבה, מקרונה בסלסה, כל המקרונים האיטלקיים עם הפסטות ההצגה, שימו לב, עכשיו אתם מתקשרות, שלום, שמענו אותם, מה הם רוצים להסיר לכם בטלם מסר, את המתכון של השורבה, המתכון של המקרונה בסלסה, המתכון של הקוגל, וההצגה רבותיי, כוכבית 6376, עכשיו, אולי אתם דיסקו בסט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל, שלוש זוכים בכל יום. עכשיו מחייגים כל ה... גם הגברים יכולים. תשמע, שלום, לוקחים בצל, חותכים, שמים רסק עגבניות, מערבבים, לוקחים פסטה של אוסם וזה. יש מקרונים רגילים, מקרונים גריל, מקרונים שבלול, מקרונים ארוכים, כל המקרונים, הצגה. אני משוגע מקרונים, בגלל זה אני קצת שמלמן, למה המקרונים וסלסה הכי כיף. אז רבותיי, שימו לב, הפעילות היא עכשיו, במיידי, עכשיו, כל אחד מתקשר, כוכבית 6376, אולי תזכו בסט צירים מוקרטים מבית פוד אפיל, כל יום, שלושה מאזינים או מאזינות זוכים. כוכבית 6376. אנחנו רואים להקבץ קצר של פרסומות, מאזינים ומאזינות, מיד אחר מכן אנחנו ממשיכים, ביתר סט וביתר עוז, חבר'ה, אני מחכה לכולם, חייגו יחד איתי רבותיי, כוכבית 6376, כולם, גם בחורי ישיבות, כולם, תאר לעצמך שאתה זוכה בסט צירים, זה אלפי שקלים. מטורף, מטורף. יאללה, פרסומת מיד שווים. לכבוד דוד שייר, הברבור.
11: התוכנית בחסות פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
14: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
11: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על המחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
15: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל. כוכבית 3301. כוכבית 3301.
11: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין קרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
16: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
17: החשמל והמיזוג אשרנו פרדור שלנו.
18: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
19: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
17: בשבילך ובשבילי
11: אתם מאזינים לחידודון עם עמי מימון.
0: טוב חברים יקרים, עכשיו זה ספר לכם, מתחילים מבראשית. רבי יהושע אבידן, מה נשמע יקרי? חץ על הירוק שמה? כן. מה קורה רבי יהושע אבידן? דבר ראשון, השם ישמרך וחייך, איזה כיף שבאת אלינו. כאשר אליי דוד חפצדיה, חבר שלנו המשותף ומעלה, אני אשמע ממנו לצטט לך מתנה לתוכנית, אמרתי לו מה? תשמע, יש לי חבר, לקח את כל הזוהר, והפך את כל הזוהר, הוציא את כל הבלגנים מסביב, יש לי רק את הסיפורים של הזוהר. מה עשית שם? ספר לי.
20: בעצם לקחנו את כל המעשיות של הזוהר, כל המדרשים, כל הדברים הפיקנטיים של הזוהר, וסידרנו אותם מסודר עם מפתחות, לפי א' ב', כל אחד בעצם, כל מה שהוא רוצה בזוהר, הוא יכול למצוא.
0: עכשיו עשיתי לך התקלה תוך כדי שידור, וההתקלה שעשיתי לך, התקלה יפה, גדף קסר, אמרתי לך, תספר לי את הסיפור על רבי עקיבא, שהיה עם, למה אומרים קדיש בקיצור, למה אברהם מזכה אבא, ולמה אומרים קדיש? וזאת השאלה שלי שהייתה, ואתה אמרת לי, תשמע, מצאת את זה ישירות, מה הסיפור שם באמת?
20: בעצם מסופר שם על, על אדם ש... שהיה מקבל עונש בעצם כמה פעמים ביום, והלך, בעצם זה לא מסופר על רבי עקיבא בזוהר, יש מדרש שמספר את זה על רבי עקיבא. וקצר את הסיפור, אותו בן אדם הלך עד שהגיע לבן של אותו נשפט, ולימד אותו, לימד אותו א' ב', לימד אותו להתפלל, עד שהבן הזה הוציא אותו בעצם את, את אבא שלו, פטר אותו מכל האנשים, והכניס אותו, הכניס אותו לגן עדן. רואים מפה כמה, כמה חשוב בעצם העניין של הבן שמזכה את אבא שלו. בעצם רבי עקיבא יכל למצוא, לתת לאיזה מניין אברכים, להגיד קדיש על אותו אדם, או ללמוד לילו נשמתו. אבל הוא הלך דווקא והתעקש שאותו בן בעצמו יגיד קדיש על אבא שלו. אז ראינו מפה מהמעשה הזה כמה חשוב שהבן מזכה את אבא שלו.
0: אין ספק רבותיי, ולקחת את כל הסיפורים, עשית את זה בשלושה כרכים, זה מופץ בכל החנויות, איך קוראים לזה? אוצרות הזוהר. אוצרות הזוהר. טוב, אנחנו נחלק עכשיו לשלושה מאזינים, חייגו אלינו ל-079-9-8-9-2-1, כמה זה עולה בחוץ?
20: 150 שקל.
0: 150 שקלים, שלושה מאזינים עכשיו מחייגים לצולמן, אנחנו נפניק שלושה מאזינים בסט כזה איכותי, וטוב, ואפשר את הטלפון שלך בשידור?
20: כן.
0: יאללה, מי שרוצה לקנות ממך ישירות?
20: 052.
0: רגע. כן.
20: 717.
0: כן.
20: 4654.
0: חבר'ה, זה משהו פגע, שלושה כרכים עם כתב ברור ויפה, כל הזוהר בעברית, עם כל הסיפורים של הזוהר. באמת, פגז. 052-717-4654. תענה לי טלפונים. יאללה, חביבי.
20: תודה רבה.
0: הרב עידן, יעשה ויצליח. דש חם לדוד חפצדי, חבר שלנו.
20: תודה רבה.
0: אהוב. חבר'ה, אוצרות הזוהר. שלושה מאזינים שחייגו אליך, חייגו אליך, תגיד לי מי הזוכים. 052-717-4654. שב בנחת, תתרגל. תביא לי את בן רמו. זה ישראל בן רמו, עושים מחוז לכבוד שבת. שבת ראשונה של השנה. עושים חלת מפתח, עושים מפתח רגיל, עושים לא יודע. לא, תביא לי את ישראל בן חמו הזמר, וואלה, צולמן הזה.

0: טוב, ישראל בן חמו, מה העניינים?
1: אורך השם, אורך השם, עמי מימון העיקר ולמאזינים העיקרים.
0: טוב, ספר למאזינים, הוצאת המחוז את חפלה לפנתיאון, כבוד שבת. אני חושב שכל אימא, כל אימא וכל אבא צריכים לשים את השיר הזה קבוע בבית, שהילדים ילמדו קבוע את כל שירי שבת עם המחוז את החפלוואטית הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. אז באמת אני מחוזת שנקראת מזרח ומערב. אז לא שמענו את ההתחלה, זה היה בלחנים המזרחיים.
0: כן.
1: נתנו פה קונספט של שילוב ככה לחנים מזרחיים עם מרוקאי עממי, כמו ששומעים עכשיו ברקע. את השילוב המיוחד הזה, וסיידת ששמע, הבאתי את זה לשולחן שבת. זה גם בעצם מאפיין ככה את כל חובבי השירה והפיוט בשולחן שבת, ששרים גם מזה וגם מזה. כמובן כל ההפקה המוזיקלית הזאת, כמו שהזכרת את האבא המיוחד, דוד חפצדי, ידידי היקר, אז הבן המוכשר, המוכשר, המוכשר מאוד מאוד, עובדיה יוסף, שזה בדיוק בעיתוי של, על שמו של מרן, עובדיה השבוע הבא, באמת עשה פה עבודה יוצאת דופן.
0: ענק, תגיד לי ישראל, כמובן... בוא ספר לנו קצת על עצמך, כן. אתה חזן, פייטן, זמר, מה אתה עושה?
1: כן, אני זמר, כבר שר, מפייט בארץ, בעולם. עכשיו היינו לפני המלחמה, היינו במרוקו.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: חייב לציין רבותיי שהמחוזת הזאת עשתה לי טוב על הלב. מי עשה את העיבוד? עובדיה חפצדי אמרת לי? ומי הנגנים שמנגנים?
1: הנגנים שמנגנים יש את אמיר אהרון, יש את חרגול על הגיטרות, יש את מקסי מישלי הענק על הכינורות, עוד. זה באמת הפקה גדולה, גם יש את הקליפ כמובן, שיש המון המון אנשים שהיו מאחורי הקלעים. ובעזרת השם, להמשיך עוד, שהשם ייתן לנו כוח להמשיך בקונספט הזה, להופיע עוד דברים מיוחדים.
0: אמן.
1: גם מזה וגם מזה.
0: מזה?
1: כולם מוזמנים לשמוע את המחוז את השבת, מזרח ומערב, שנמצא בכל הפלטפורמות.
0: במשתתת. תודה צדיק, הצלחה ישראל בן חמו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בכיף. ויישר כוח לאסף משיח, היחצן מספר אחת שמביא לנו חומרים הכי טובים בעולם.

מאזינים יקרים, שימו לב מה ממון הקטן אומר לכם. אתם מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, כוכבית 6376. עכשיו אתם מתקשרים כולם, כוכבית 6376. ומה אתם עושים? שימו לב. א', אתם שמים לנו הקלטה. מה בהקלטה אתם אומרים? שלום, אני נתן משי, מגיש תוכנית החדשות ברדיו קול ברמה. אני רוצה לתת לכם מתכון עם פסטה, מקרונים של ההצגה, של אוסם. אני עושה לכם מקרונים בסלסות, איך עושים, לוקחים בצל, שמים את הדברים, עניינים, מה שאתם רוצים. שמים את המתכון שלכם לפסטה, פסטה של אוסם. אחד מקרונה בסלסה, אחד מקרונה רגילה, אחד שורבה, אחד קוגל, לא יודע, כל אחד עושה פסטה בולונז, פסטה רגילה, ספגטי בולונז, מה שאתם רוצים. כולם מתקשרים עכשיו, בחורים, ילדים, נשים, בשלניות, בשלניות פחות. אני לוקחת את הפסטה, שמה במים, ושמה במיקרו, לוחצת שתי דקות, יוצא לי אחלה פסטה. כל אחד מחייג עכשיו, כוכבית 6376, אולי אתם תזכו בסט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל. כל יום שלושה מאזינים זוכים, שיפורסימו כאן מעל גלי היתר, כל יום שלושה מאזינים זוכים. אז הטלפון כוכבית 6376, מחייגים עכשיו, עכשיו, עכשיו, וזוכים.

0: גילולתו של הצדיק רבי יורם אברג'ל תתקיים היום בלילה. היום בלילה זה היום המיוחד, אבל מחר עולים לציונו בנתיבות. שלום לגאון הרב עקיבא יצחקי, מה קורה הרב עקיבא?
1: שלום עליכם רבי עמי מרמון היקר והאהוב, מה שלומך?
0: חתנת דבי נשיאה, חתנו של מרן הצדיק. תן לנו סיפור על הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו. הבנתי שגם מחלקים ספרים במתנה, אלה שרוצים להתחיל ללמוד בצור ירום, חכים להם ספרים מתנה.
1: כן, נכון, נכון. היום, בברך השם, מחר הילולה מתקיימת בציונו של הרב בשעה 5. יש ממש הילולה עם גדולי הזמר, ויש גם סעודה בשפע עצום, כמו ברבי שמעון, ממש על האש וצ'ונד ו... פירות, ממש שפע עצום, לכל בעיה הילולה דבר השם.
0: ענק, דבר. ענק, יאריך ימיך בתור שותך בנעימים. תן לי בבקשה סיפור על הרב.
1: אני אגיד לכם סיפור, על הרב אפשר לדבר, את האמת לא לגמור, אבל לפני הסיפור אני רוצה להגיד כמה דברים, להדגיש את הדברים שראינו אצל הרב, ממש כמה דברים שאני רוצה לעמוד עליהם.
0: שומע, כן.
1: הרב היה... דבר, זכינו לראות הרבה גדולי עולם ברוך השם, את הרבנו עובדיה סוטן, זכיתי להיות אצל הרב שמאוד אהבתי אותו, את הרבנו עובדיה, זה מהמרן, זה קדוש, את הרב שנמן, את הרב חיים קניאסקי, הרב חיים גרנמן, הרב כדורי, הרבה גדולי עולם, אבל אצל הרב, כמה שהייתי חתן שלו, לעולם לא הצלחנו להתרגל אליו, תמיד רגשנו, זה מהלך השם צבקות, והיינו חושבים 10 פעם מה אנחנו מדבר איתו, היה נראית הרוממות ממנו, וזה כל אחד שהיה קרוב אליו יכול להעיד. זה דבר אחד. דבר שני, הרבה יודעים על הרב יורם סיפורי מופת. אני יכול לספר לך הרבה סיפורי מופת שאני ראיתי בעיניים שלי. אני פעם למשל, שהתחלתי את בית הכנסת אצלנו, הרב יורם שם אותי במערב נתיבות, אמר לי, דקות הרבים שם, וכנסת גדולה, וכל גדול שהוא הקים. והיה לנו איזה חוב שם, שני שואלה, הוא אמר לי להכיל את המקום, והיה לנו איזה 80,000 שקל חוב. הלכתי לציונו של הרב, התפללתי לפני פסח, אמרתי לרב שאני רוצה עד פסח להיות בן חורין. זה היה ממש ב-A בניסן. אני רק ארצה מהציון של הרב, מתקשר ליהודי, אומר, אני רוצה לפגוש אותך. הוא הגיע אליי לכולל, דיבר איתי כמה דברים בהלכה וזה, אחר כך הוא בא, הוציא צ'ק 80,000 שקל, בלי להגיד לו כלום. ראיתי זה ממש בחוץ, הרב שלח את זה ברגע, ועוד הרבה ניסים שראינו עם הרב, ממש כל פעם שהיינו צריכים משהו.
0: היום בלילה, הרב, שאלית, היום בלילה אנחנו מדליקים נר, נכון?
1: כן, נכון.
0: היום בלילה מדליקים נר, מזכירים את שמו הרב יורם בן...
1: הרב יורם מיכאל בן רינה.
0: יורם מיכאל בן רינה ימליץ טוב בעדנו ובעד עם ישראל. יש המון המון סיפורים והמון המון דברים. אתה ראש כולל, כתבת ספרים בהלכה גם, לא?
1: אני רוצה לספר את ההלכה, שזה הלכה יומית, ושמביאים גם חסידות, גם קבלה, וגם הלכה כמובן, הלכות מאוד מחודשות שהציבור לא יודע, ואמרה יומית של רבנו יורם, כל יום אמרה יומית מיוחדת, וגם את ההנהגות של הרב, אנחנו כותבים את כל הדברים האלו.
0: הדליקו נר לכבוד הצדיק, בעל ההילולה.
1: רבי עמי, אני רק רוצה משהו קטן.
0: ממש, 60 שניות אנחנו צריכים לבוא לפרסומות, כן?
1: כן, כן, משהו קטן. אני אומר, הרב היה לו גם גדלות בתורה, בכל התורה, החזקת תורה ענקית שהייתה לרב, שהרב היה מחזיק כזה 3,000, היום מורנו ורבנו החידה שעלית, היום התעצם כבר, מכיוון שרב יורם בשמיים עוזר לו, היום מחזיק 4,000 אברכים לסירות נפש ממש. וזה הישיבה היום, הולכת וגודלת ברוך השם. אתה שומע שמקומות אחרים מורידים, והעריקים לא משלמים להם, וזה אצלנו בישיבה הרב החידה, מי שמגיע, מתקבל ומקיים מזכורת רגילה, וברוך השם מגיעים ממש מזכורת מאוד מאוד גבוהה, ובחגים אלפי שקלים.
0: הרב יצחק, כן עליך.
1: רב יורם בשמיים עוזר לרב החידה ככה להחזיק את התורה. רואים את זה בחוש, אנחנו רואים את זה ממש, הוא נמצא בשמיים ועוזר.
0: הרב יצחק, רב יום בתך נפגשים הלילה בציונו של... הצדיק, וגם מחר יש את ההילולה המרכזית ב-5, הצדיק הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן, כן יהי רצון. ימשיך להגדיל תורה לאדירה.
1: אמן, אמן.
0: הרב עקיבא יצחקי, חתנת דבי נשיאה, ראש הכולל של רבנו יורם.

0: נשיר ונתפלל למקבל את קצת שפרסומות מה אנחנו שווים.
1: צדיק יור המאפרט של שיש לנו אותך צדיק.
0: ואנחנו רוצים לברך את רבי שמעון פרחן לרגל יום ההולדת שלו, שמאריך ימיך בטוב שותיך בנעימים. פרסומות מעט חוזרים, רבי שמעון פרחן.
2: בשבילך ובשבילי
3: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה עושה, מעמידה לכם סירים. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה עושה, מעמידה לכם סירים. פסטה עושה,

0: אז השתלות AST בייהוד. הכל קורה תחת קורת גג אחת. סריקה דיגיטלית בתלת ממד בלי מידות מעיקות. צילומי סיטי במקום. ומעבדה מתקדמת המייצרת לכם כתרי זרקוניה מושלמים בלי להמתין שבועות. והמחיר? בזכות הייצור העצמי במקום, אתם נהנים ממחירים מיוחדים לקהילה שלנו. עם שירות VIP ואחריות מלאה. מקצוענות ואיכות מעל כולם. AST בייהוד. עמי מיימון ממליץ. יש חנייה בשפע? חייגו עכשיו. כוכבית 4939. כוכבית 4939.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
2: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
4: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
6: סופר נתיב החסד. בשבילך ובשבילי.
7: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
8: שם הרב אברהם מימון, שחלק, מה נשמע, איך עברו עליך החגים? השתבח
9: שבוע
8: לאל,
9: השתבח של רבי עמי הצדיק, מזל טוב, קודם כל מגיע לך מזל טוב רבי עמי.
8: כן, כן, כן, ברוך השם, תודה רבה, בסמרות שלכם, אמן.
9: אמן, אמן, בסדר, נשמע, אמן. ברוך השם, עבור הכל באיזה בצורה שמחה מאוד, השתבח שמו לאל.
8: אמן, דבר מפי אילון, פי מילון. טוב, רבי אברהם, מה נלמד היום?
9: היום נלמד בסדר, נשמע, בעקבות היום הזה, שביע עשירי, שאתה יודע מה קרה לפני 3 שנים, לצערנו הרב.
8: כן.
9: אז יש כל הזה, יש הרבה אנשים שעל ידי כל מיני זיהוי חללים, על ידי DNA, על ידי בינה מלאכותית, כל מיני דברים כאלה, השאלה לפי ההלכה, אם אפשר להתיר שטיש על ידי כל היתרים האלה, על ידי DNA, על ידי חלקים של שיניים, או על ידי זיהוי פנים של הבינה מלאכותית, יש זיהוי פנים, זה, איך אומרים, מפרק את הפנים של לפי התמונה ששמים לו, השאלה היא לפי ההלכה, זה קביל לפי ההלכה או לא. עכשיו, סתם שתדע שהמתיר הכי גדול ביותר מבחינה מצפרית של עגונות. איזה רב היה בהיסטוריה שהתיר הכי הרבה עגונות, רבי עמי.
8: מה על העובדיה, לא?
9: לא, היה אחד, היו קוראים לרבי שלמה דוד כהנה, היה רבה של ורשה.
8: כן.
9: הוא התיר למעלה מ-50,000 עגונות אחרי מלחמת העולם השנייה. מלמעלה מ-50,000 עגונות, ככה בשוט אצל יזר הוא כותב. חם עובדיה עליו השלום, בשוט יביא עומר חלק ו' וסימן ג', הוא התיר שם למעלה מ-900 עגונות, כן, אבל הוא היה הכי מתיר.
8: או, 50,000.
9: כן, למעלה מ-50,000 עגונות, ואף אחד לא חזר. אף אחד לא חזר מהעגונות האלה. יש איזו התכתבות בינו לבין הרבי, בחלק במכתבים, יש איזו כמה התכתבויות לגבי כמה עגונות שהיו שם. עכשיו, מה הנושא בכלל לגבי בדיקת DNA של דנים, הרב זלמן יחמיה גוטברג בתחומים וכך קו ג' וגם כן הצילום של הרנטגן של השיניים, שכבר ערוך השולחן, ויביע עומר וחלק כבר סימן ג' מה נידון? מה אם מותר או אסור? פשוט שזה הבן אדם, מה נידון? אלא יש פה, יש בלכות הגונה, צריך להכיר את הפנים של הבן אדם. צריך שיהיה לנו, איך אומרים, אינדיקציה של 100%. ופה, בוא נגיד, באינדיקציה של ה-DNA, נכון שזה, איך קוראים, זה 99.9, ואין DNA, כאילו כל ה-DNA זה מיוחד לכל בן אדם בעולם. אבל היה מי שטען שהבדיקות לא נעשו בכל האנשים שחיו מאז ימות אדם הראשון. אז לכן יש כאלה שפקפקו בזה, אמרו, אי אפשר כאילו, אי אפשר עכשיו להגיד שזה 100%. אבל עקרון הזה, הרב זלמן יחמיה גוטברג כותב, וגם יביע אומר שם בחלק י' הוא כותב, שהרי על טבעיות עין, מכוח ההנחה שהפרצופים של האנשים לא דומים, אז אנחנו סומכים. אפילו שיש שני אנשים שהם דומים, יש כפילים בעולם.
8: כן.
9: בכל אופן, סומכים. אז גם פה, בבדיקת DNA, אומר, הבדיקת DNA זה עדיף.

0: מאשר סימן מובהק. כתוב בשולחן ערוך בסימן י' זין, שאם יש סימן מובהק, זאת אומרת, אם יש איזה, איך קוראים לזה, סימן כן לאף אחד. יש כל מיני סוגי סימנים שיש, שיש להרבה אנשים. אבל סימן מובהק שאין לאף אחד, מתירים על פי זה. אז הוא אומר גם אותו דבר לגבי, איך קוראים לזה, לגבי הדין הזה של, של, של ה-DNA, או לגבי הבדיקה על ידי סטטיסטיקה של הזיהוי פנים. מה זה זיהוי פנים? לוקחים תמונה של אותו בן אדם שחוון הניצר שנפטר, ושמים את זה בתוך המחשב, והמחשב לפי ה... לפי ה... הוא קורא את הפנים, לא לפי, לא לפי העין אנושית, אלא הוא קורא את הפנים לפי, לפי התמות ולפי מספרים ולפי שאף, זאת אומרת, העיניים וכו' וכו'. אז איך אומרים, יש פה, יש פה כמו יותר מדין רוב ויותר מדין סימנים מובהקים. ואם יתירו כל מיני חכמים על פי תצלומים של מצלמות לפני 150 שנה, בשוט אין יצחק, הוא כותב, חלק כאלה בסימן המדלף, שהיה שם אגונה בלונדון שיתירו אותה על ידי... צילומים, שעל ידי, על ידי השוואה בין צילומים כאלה ואחרים, אם יתירו בצורה כזאת, אז גם בנדון שלנו מותר. ואומרים, יש גם פה, יש פה עוד כמה, כמה דברים של, של, של היתרים להוסיף פה בנושאים האלה. ויהי רצון שלא נצטרך לדון בנדונים, בנדונים האלה, ונדון בנדונים שמחים, ולא נדון בנדונים האלה של, ה, של הבינה המלאכותית. מה?
1: אמת ויציב, ותודה רבה שכבודו התייחס לנושא הזה בשביעי באוקטובר ספציפי. הרתעת הגונות וכן הלאה.
0: כן, כתבנו על זה במאמר ארוך בקובץ האוצר, יש קובץ האוצר שיוצא, קובץ חשוב מאוד. שם כתבנו לגבי מערכת זיהוי פנים על ידי בינה מלאכותית, היה איזה רב אחד גדול שלא רצה להתיר את זה. ואנחנו איתרנו את זה והבאנו שם מלא מלא ראיות, וגדולי ישראל הסכימו איתנו בסייעתא דשמיא, שזה מותר לעשות את זה, כי לצערנו הרב היו במלחמה האחרונה, אפילו גם DNA היה השם ישמור, היו צריכים לערב עוד כמה דברים. כדי לוודות ולזהות בדיוק את העניינים האלה, רחמנא ליצלן. מה נאמר ומה נדבר, רבי עמי הצדיק, אני קשה לי לדון על הדברים האלה, בפרט איתך, אני איתך רגיל לחייך, רבי עמי.
1: פעם הבא תכין לנו משהו יותר פיקנטי, יותר יענו שמח. תודה רבה לגאון, תודה רבה כבוד הרב, דבר מיליון פי מיליון. שהכוח הגדול לגאון הרב אברהם מימון, גאון עולם רבותיי, כבש את העולם בשיעורים שלו, ואני רוצה לומר לכם שאני אישית, כשאני ברכב, שם שיעור שלו ומאזין, מה זה מאזין? מאזין ומתפנה כמו שאומרים. יאללה, בוא נעשה איזה משהו פיננסי, רציני פה.
2: תוכן פרסומי.
1: שלום עליכם, טובה וברכה לגאון, הצדיק, המקובל, המלומד בניסים, יוסף מנחי משכנתאות. מה קורה יוסף משכנתאות?
3: עמי, תפסיק, תהיה רציני קצת, עזוב, אני לא מלומד ואני לא כלום, אני איש פשוט.
1: מה אין לי בכי, איך אתה? התגעגענו אליך, שתהיה בריא.
3: חזד השם, התחלנו את החורף השבוע, ואנחנו הולכים לחורף באיזו השם, שיהיה בריא וטוב לכולנו.
1: כן.
3: ואני אומר לכולם, אני חוזר ואומר וחוזר ואומר, כוכבית 3787 יכולה לעזור לכם המון לכל המאזינים של עמי מימון. היא יכולה לצעה בעדכם בכמויות. היום, היום, סידרנו לאחת מראש העין 360 אלף שקל חיסכון.
1: לא.
3: 360 אלף שקל חיסכון.
1: איך אתה עושה זה? תסביר. בוא נסביר.
3: עמי, דבר, תתחיל לדבר את הלבד.
1: לא, לא, אתה מדבר, רק תגיד לי איך אתה עושה זה.
3: עושים, בודקים, אם המשכנתא היא גרועה, מתקנים, אם היא טובה, אומרים שהיא טובה.
1: ועכשיו המשכנתאות טובות, ירדו הריביות.
3: נכון, לא, הזמן הוא טוב, המשכנתאות חלקם לא טובות.
1: לא, הזמן הוא טוב, כאילו, הזמן הטוב למחזר, כאילו, אנשים לא יודעים את זה, תבין, אנשים עושים שטויות, הם נשארים עם המשכנתא הישנה שלהם.
3: לא, לא, הם לא עושים שטויות, אנשים בתמימות, הולכים חותמים.
1: לא, לא, הם נשארים גם עם המשכנתא הישנה שלהם.
3: או, זה מה שאני אומר, כוכבית 3787, אנחנו עושים להם רנטגן כלכלי, בודקים את המצב שלהם נכון לדקות אלה, ומחליטים אם כדאי להם, לא כדאי להם, והם יודעים, ועמי יודע גם, שזה המשרד, אני לא רוצה להגיד חכי, כי זה יותר מודע מוגזם, משרד אמין, מאוד אמין. ולכן כדאי לכם להיבדק פה, ואם טוב לכם, נגיד לכם, ואני אומר לכל המאזינים, אתם משלמים אלפי, אלפי, אלפי שקלים כל חודש, בחלקם הגדול מיותרים. והמקדים... יזכה במה שיקרה, ינקו לו את השולחן. אפשר גם לצמצם שנים, אפשר לצמצם את התשלום החודשי, אפשר לעשות אותו ביחד, כל השילובים קיימים. כל מה שצריך לעשות זה לפנות אלינו, ונעזור לכם, ואני אומר לכם, זו תקופה שעומדת להסתיים, כי עכשיו מתחיל לזחול כלפי מעלה, בגלל האנרגיה, בגלל שהדולר עלה, בגלל האנרגיה שהיא קפצה מאוד, עד לבחירות באמריקה זה יזדחל, אבל מי יודע מה יהיה אחרי כן. ולכן אני בא ואומר דברים פשוטים. תבדקו, ואם המשכנתא שלכם היא טובה, תצאו לחורף טוב. תדעו שהמשכנתא שלכם בסדר. ואם היא לא טובה, נגיד לכם איפה היא לא טובה, ותחליטו, אתם יכולים גם ללכת ליועצים אחרים, אחרי שקיבלתם מאיתנו את החוות דעת.
1: חבר'ה, הוא גם לוקח מחיר פיקס, דהיינו, המחיר שלו קבוע, לא אומר לכם, ראיתי, המשרדים לוקחים 20,000 ו-30,000, הוא לוקח מחיר פיקס 3,900 שקלים, פלוס מע"מ, באדם אמין, ישר, אתם עושים בדיקה בחינם, במידה, ורוצים למחזר, תמחזרו, במידה ולא, לא, הוא עושה את הכל, בצורה מסודרת, בלי קומבינות, בלי כלום, אומר לכם בפנים, כלום, טק, טיק, טוק, קשרו, שירו פרטים, יחזרו אליכם. מה הטלפון, כבוד הרב?
3: כוכבי 3787, פנתה אליי איזו אישה פשט יום.
1: כן.
3: אומרת לי, איזה משרד אחד, לא משנה, אני לא יכול להגיד את השמות שלהם, כי אני נמנע. לקח ממנה 50,000 שקל. אמרתי, אצלי עושים את זה, את העסקה שאת רוצה, ב-10,000 שקל פלוס מע"מ. היא קיבלה הלם. אומרת לי, תעשה לי טובה, תטפל בי. אמרתי לה, אבל את כבר נמצאת במשרד אחר, אני לא רוצה להתערב להם בעניינים. אבל שתבין שיש גוזמה גדולה במשרדים אחרים, ולכן כדאי להגיע אלינו לבדיקה, ומי שיחליט להמשיך, שימשיך, ומי שלא גם בסדר.
1: יעשה ויצליח, כבוד הרב, תבוא מפעילון פי מיליון. יישר כוח גדול, תודה.
3: תודה רבה, כוכבית 3787.
1: כוכבית 3787, פרסומות מיד חוזרים.
2: מיד נשוב לחידודון עם עמי מימון.

0: אלת עלית לראש השנה, צברת ללובליאנה. קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
1: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי,
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
6: שיא, שיא החשמל והמיזוג, אשרנו
7: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מור אבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
8: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098.
9: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
10: בשבילך ובשבילי, כל ברמה,
11: כל ברמה, כל ברמה,
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 3, הנה החדשות. כוחות צה"ל ומשמר הגבול הוקפצו היום למרחב בזריה בשומרון בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר אזרח ישראלי שנפצע. דובר צה"ל נמסר כי מפקד לוחם זיהה מחבל שרץ לעברו כשהוא נושא חפץ חשוד ונטרל אותו. מספר חשודים ביידוי אבנים נעצרו והועברו לתחקור כוחות הביטחון, ובצה"ל ציינו כי האירוע מתוחקר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס היום במהלך תרגיל של אוגדה 38 ללקחי מלחמת יום הכיפורים וטבח 7 באוקטובר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שתרחיש ההפתעה צריך להעסיק את כולנו. צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. זמיר הוסיף כי מגמת הקטנת צה"ל ב-20 השנים האחרונות נעצרה, והודיע כי אוגדה 38 הופכת לאוגדה מבצעית ותתבסס בשנה הקרובה כעתודה מטכלית שתוכל לפעול בכל זירה. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות ואתרי מורשת לאומיים מתוקף חוק העתיקות. זאת בעקבות פניית עשרות משפחות שקולות ופדויי שבי. המשמעות המיידית של ההכרזה, איסור מוחלט על הריסה, פינוי, טיוח או צביעה של המבנים בלי אישור מקצועי. ההחלטה נועדה לעצור יוזמות מקומיות ובירוקרטיות לניקוי השטח, הכללות פינוי, צביעה מחדש וטיוח של המבנים שספגו אש, פעולות שעלולות למחוק את העדויות ההיסטוריות. על רקע הוראת היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, גל המעצרים נגד תלמידי ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים נמשך. עם הפרטים כתבנו אבי מוסקוב.
14: גל המעצרים רגע לפני הבחירות נמשך. שוטרי המשטרה הצבאית עצרו לפנות בוקר סמוך לשעה 4 בין ישיבה בבית תורב בעיר באר שבע והעבירו אותו למעצר בכלא הצבאי. מדובר בליהו דבדה, תלמיד ישיבת אורחות מאיר בבית וגן, שנעצר בבית משפחתו בבאר שבע כאמור. בניגוד למספר מעצרים שנרשמו לאחרונה, המעצר בוצע בבית ולא במהלך יציאה מהארץ, אילת או נתב"ג. בארגונים הפועלים נגד גיוס בני הישיבות עוקבים אחר המעצר ומביאים מחאה על התנהלות הרשויות. בפלג הירושלמי נערכים לקיום הפגנות ענק ופעולות מחאה בעקבות המעצר.
13: וכעת לתחזית מיד לאחרי חסות.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מחר יוסיף להתחמם ביום שישי ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
12: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, צהריים טובים לכם. מה נשמע, חבר'ה? תשיב, תרשום, תרשום. תרשום, יאללה, יוצאים לדרך.

0: יש לנו מחשב, אי אפשר לסמוך עליו, יש לנו מחשב, לא יודע מה קורה איתו. יאללה חברים, צהריים טוב לכולנו, הרבה טוב, הרבה פרנסה ושפע. בריאות איתנה, בריאות איתנה.
1: את הנשמה עם כל החשק.
0: בריאות איתנה.
1: עמי מימון מנצח.
0: מה קורה חבר'ה? גררתם או כשגררתם?
1: חידודו.
0: קוקוריקו.
1: המימון

איך אתם מרגישים, חברים יקרים? משתבח שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם, הצלחה גדולה, בבריאות, בנחת, בשמחות, אמן כן יהי רצון. איך אתם? משתבח שמו לעד, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לך שניאור, תודה רבה לחיל צולמן, נציג הישנונים העולמי. צולמן מגיע ברחוק, חוויה שהאוטובוס מפריע לו. האוטובוס מפריע לו, עושה לו רעשים באוזניים, הוא לא נצליח להירדם. שעתיים נסיעה ממירון, הוא לא מצליח להירדם, תקנה לך את האוזניים ואת הזה של הטיסה. יאללה, נפתח את הקווים, כן, נצא לדרך, כן, נצא לזיני, כן. 079-9-8-9-2-1 אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, אבא. איזה שיר זה יפה, האלוקיי הזה, איזה שיר כיפי, ומודים לשם על כל הטוב. אתם יודעים, היום זה תאריך לועזי, 7 באוקטובר, אבל בפועל אנחנו עשינו את ההזכרה יום אחרי הישרוחק ביום שני, כי זה היום שמתחילים להרכין ראש. אבל הלב צריך להיות מלא באמונה. מה שעשו איתנו המחבלים הרשעים הארורים, החמאסניקים, האיראנים, כל מבקשי רעתנו, כל אלה שנהרגו, יהודים שהולכים לשמוח בשמחת תורה, נכנסים לבתי כנסת, מתחבים, לא פשוט בכלל מה שהיה שם. בנענו תפילה לקדוש ברוך הוא, נקום נקמת עבדיך השפוך. זה שהפלנו כמה בניינים בעזה ושיתחנו להם כמה מקומות, זה לא זה. זה שמחקנו חלק מאיראן, זה נחמד, אבל זה לא זה. זה שהטורקים עדיין עושים כנפיים, זה לא זה. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, רוצים בית מקדש. לא פחות מזה. לא יודע איפה אתם עומדים, מה אתם מרגישים. התחלנו להתפשר. הייתה הגרלה אתמול בלוטו, 60 ומשהו מיליון. הזוכה עכשיו רוקד. שאלה אם זה הנקודה. שאלה אם זה, זאת הנקודה, רבותיי. עומד אנחנו צריכים באמת, אבל לכל הלב, לבקש גאולה, לבקש תחיית המתים, לבקש שיהיה טוב לעם ישראל. שאומרת, די לצרותינו, די למחלות, די לפילוג, די לשנאה, די לפקקים. אבל בואי נה, רצינות, צריך לבקש גאולה. נפתח עם ישראל צוברי, עם השיר אלוקיי, מיד אחר כן נעלה את המאזינים בכסף מזומן, מתחילים.

זה גדול הזמר רבותיי, ישראל צוברי. כל אני שומע את השיר הזה עושה לי טוב על הלב. זה שיר אגדה. חכים לעוד חומרים, ישראל צוברי נראה לי נרדם. מי שמכיר את ישראל שיעיר אותו מהשנת הצהריים שלו, הוציא לנו עוד חומרים טובים. אגב, מגיע לו מזל טוב, מזל טוב ישראל. שעה טובה, שמעתי נולד לך בן, לא? קרוב, בקרוב, בזאת השם. מי שזה שולח עכשיו הודעה לישראל צוברי, לא, עד שתכו לו הודעה, עד שתכו לו. אין לו טוקמן, נגמר לו טוקמן.

0: אלוקיי, אלוקיי, אבא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, צהריים טובים אחרי האזינים יקרים, שלום לכם.
2: הלו.
0: יהודה, מה קורה? טוב, יהודה, זה ניצא בחוף נראה לי.
2: כן, אני שומע. איפה אתה? יש, נראה לי קטיעות בקו.
0: יש קטיעות בקו, אני מודה לך.
2: אבל אני שומע עכשיו, כן.
0: אז תקשר אליי שבוע הבא, שתקשר אלינו שבוע הבא.
2: הנה, אנחנו פה רבי עמי.
0: אתה לא רואה, לא שומעים אותו, מה נעשה? אתה אומר, יש קטיעות, אני סובל מקטיעות, מה נעשה לו? מה יכול לעשות לו? סובל משברך. מה השם?
2: אמן.
0: מה השם? יהודה בן?
2: יהודה בן...
0: יהודה בן מי, נו?
2: בן סימון.
0: לא, האמא, מה זה סימון?
2: האמא, רחל.
0: יהודה בן רחל, רבותק, אל נה רפנה לא, שלא לו קטיעות בקו. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: דיברת על רחל, למה רחל קרא לבן שלה יוסף?
2: כי יוסיף השם עוד בן.
0: יוסף השם לבן אחר?
2: כי אסף השם את חרפתי.
0: יאללה, תשובה נכונה. איך קינה פרות יוסף, סתם לדעת?
2: נפנת פענח.
0: יאללה, גדול אתה. מי זה שם חרב תחת הבגדים שלו?
2: שם חרב תחת הבגדים?
0: כן, מי זה?
2: וואו.
0: וואו.
2: רגע.
0: מה אתה צורך? אהוד בן גרה, מה זה?
2: היה משהו עם עגלון מלך מואב שהוא בא...
0: נו כן, אהוד בן גרה. כן, אהוד...
2: נו כן.
0: אהוד בן גרה, מה כן? אני תראה תשובה, מה כן?
2: לא, אמרתי לך, הוא הגיע לעגלון מלך מואב,
0: הכביש
2: שם את החרב, ואז הוא הגיע כאילו להביא לו מתנה, ואז הוא הרג אותו שם.
0: אה, טוב. נוחת לי כיתה ד'
2: בנביא.
0: אבל אני סיפרתי לך את זה עכשיו, מה?
2: לא, אמרתי
0: לך, כאילו
2: אני אמרתי
0: לך את הסיפור, אביאני. איי, איי, איי. טוב, יאללה. שאלה הבאה, כנגד מה נתקנו שבע ברכות לעולה למפטיר?
2: שבע ימים בשבוע.
0: כנגד שבעת העולים בתורה... שבעת הברכות לעולה למפטיר כנגד שבעת העולים לתורה. איפה זה מופיע? בטור אור החיים סימן רש פי דלד. תודה, קבל שתי מגשי פיצה וקולה, תהנה לך פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 6018, אחלה פיצה, תהנה, תתחדש, תתפנק. שלום וצלם טוב למאזין הבא. ישראל מאיר, שלום.
3: כן, שלום.
0: איך אתה?
3: תדע מור חושם.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: אדם ששתה כוס קפה רביעית בבת אחת, מבר ברכה אחרונה?
3: יש בזה מחלוקת.
0: לפי הרב עובדיה אני מחפש, לא מחלוקת.
3: לא, לא, לא מברך.
0: לא מברך? אבל זה שתה את זה בבת אחת.
3: בגלל שזה לא, אין דרכו לשתות את זה וככה.
0: תשובה נכונה, אין זה דבר מצוי אצל רוב בני אדם, דעתו בתהילה, ולמוד שתה רביעית מכה אחת, לא מברכה אחרונה. זה דעת מעל הרב עובדיה. חבדניקים מברכים גם על די, גם על זה, אפילו באיזי, מברכים ברכה אחרונה. יאללה, שאלה הבאה. אתה מוכן?
3: כן.
0: אם יש לפניו פרי עץ משיבת המינים ופרי אדמה, מה יברך קודם?
3: שיבת המינים.
0: אבל אם פרי אדמה יותר חביב עליו?
3: לא, חביב, עדיף חביב, לפי מרן.
0: תשובה נכונה, פרי אדמה חביב עליו, יברך עליו תחילה. למה התפילין של ראש מחולקות לארבע, התפילין של יד רק חלק אחד?
3: כי זה ארבע פרשיות.
0: מה, גם למטה, גם ביד יש ארבע פרשיות.
3: שוב פעם, שוב פעם.
0: גם ביד יש ארבע פרשיות, מה זה שייך? לא, סליחה שאני צוחק, אני צחקתי על עצמי, לא... לא, לא צחק לך. מה אתה אומר? למה בראש יש ארבע חושים, ראייה, ריח, אכילה ושמיעה, ביד יש רק חוש אחד, חוש מישוש. קבל מאיתנו פרס, בואו נעניק לו ארוחה זוגית, בגלל שאני הסתלבטתי ועשיתי צחוק לא יפה, פענק אותך בארוחה זוגית יוקרתית, במסעדת גריל האוס, רילמן, רחוב אחוזה, 126 או 124, תחפשו שם באזור, ברעננה, משהו מקום טיל עולם, הרב מחפוד, הצגה, בשר עם סילן, כל הבשרים במעשנה, פרגיות ב... צוצות דק דק בתוך רולים כאלה. כבר אני נהייתי רעב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מוישה, שלום עליכם, מוישה. משה?
4: כן?
0: מאיפה אתה, משה?
4: ירושלים.
0: ירושלים, גדול או קטן?
4: קטן.
0: מה העונש של מי שאומר, ההלכה הזאת לא נראית לי? מה העונש שבן אדם אומר, ההלכה הזאת לא נראית לי? עזוב, זה ההלכה הזאת לא נראית לי. אומרים חז"ל באבות דרבי נתן, פרק כ"ז משנה ג', אין לו חלק לעולם הבא. מה אתה מדבר ככה? מה זה הדבר הזה? טוב, תן לו כך שמשנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה צד שמאל, כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, משנה ברורה תפארת, ממליץ בחום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. דוד, באיזה קו? דוד, שלום.
5: שלום, מה נשמע אבי?
0: יופי דוד, מאיפה אתה?
5: אני בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק. כמה ימים קוראים בתורה במהלך השנה, ולמה?
5: כמה ימים במהלך השנה?
0: כן.
5: קוראים שלוש פעמים בשבוע.
0: אז כמה במהלך השנה?
5: כמה שבועות יש בשנה? זה 365 לחלק לשבע.
0: אתה עושה חשבון כאילו. יפה. אבל באמצע יש לך גם ראש חודש ועניינים וזה. טוב, תזכור, רמח, רמח, כנגד רמח האיברים. רמח מצוות עשה. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
6: שלום, עמי, מה קורה?
0: הלאה, השתבח שמו. גדול או קטן?
6: יופי. קטן.
0: איזו פתיחת היכל גדולה מכל פתיחות היכל שבשנה, חוץ מתפילת נעילה?
6: פתיחת... עוד פעם?
0: איזה פתיחת היכל גדולה מכל פתיחות היכל שבשנה, חוץ מתפילת נעילה?
6: חוץ מהפתיחה של תפילת נעילה?
0: כן.
6: ובאבינו מלכנו?
0: לא, אומר הגאון הצדיק, הרב בן ציון מוצפי, שליט העמוד פה בהרת עדווה במקרא בציון, אומר שפתיחת ההיכל של מנחה בשבת יותר גדולה מכל הפתיחות ההיכל שקיימות, שימו לב, רק תפילת נעילה עולה עליה. מטורף. למדנו, החכמנו, תמתין על הקו שני מגשי פיצה וקולה בדרך, אליך פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, תן לך כוכבית 6018. חבר'ה, מי שרוצה תמונות של דוד צ'איו, שיהיה לו לסלון, והיו עיניך רואות את ברבוריך, שידבר איתי על זה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן גז. אלחנן, באיזה קו? אלחנן, שלום. אלחנן. איננו. איננו, אלחנן. איננו, תן לי את הבא בתור. משה, שלום.
7: מה נשמע?
0: יופי משה, מאיפה אתה?
7: מרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: אישה לאחר לידה, במשך כמה זמן אסור להשאיר אותה לבד בחדר?
7: במשך 30 יום.
0: כמה זמן? לא, מרן עובדיה, חזון עובדיה, כותב שבעה ימים. אבלות, א' עמוד י' בהערות, מופיע שם שאישה שאחרי לידה במשך כמה זמן אסור להשאיר אותה לבד בחדר, שבוע שלם צריכה להיות עם מישהו בחדר. שמור עליה, התינוק, אור דלוק, עניינים, לשמור עליה. ככה הרב עובדיה כותב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריאל, שלום.
8: שלום.
0: מאיפה אתה, אריאל?
8: אור יהודה.
0: אחלה אור יהודה. יש לכם שם אחלה מקומות. גדול או קטן?
8: קטן.
0: רופא יהודי שרוצה להוציא את התפרים שנעשו בניתוח קיסרי בשבת. ואין פיקוח נפש, אלא נוחות לרופא. האם האישה יכולה להסכים או שאלה להתנגד?
8: אם זה סתם וזה לא פיקוח נפש, אז למלא
0: הדרך
8: לא יודע.
0: אז לא, לבטל? לבטל את זה, מה?
8: אם יש אופציה להוציא את זה במוצאי שבת מבלי שיהיה פיקוח נפש, אז...
0: רגע, אז תתנגד, להגיד לה להתנגד?
8: עדיף להחמיא. מותר, אבל עדיף להחמיא.
0: אז להתנגד להוצאת התפרים או לא?
8: כן.
0: טוב, תשובה נכונה, עליה להתנגד לכך, יש בכך חשש חילול שבת, ואפילו אם תצטרך מחמת כך לשלם יותר, ואם מדובר ברופא גוי והוצאת התפרים תקל עליה, מותר לה להסכים, ככה מופיע רבותיי, תוירס היולדת. איך הגעתי ליולדות, אני לא יודע. יאללה, האם צריך להפריש חלה מיסה, 30, סליחה, האם צריך להפריש חלה מיסה של אשים רק בביצים ללא מים?
8: עוד פעם,
0: מנשים
8: לא הבנתי את המשך השאלה.
0: האם צריך להפריש חלה מעיסה של אשים רק ביצים, בלי מים?
8: ביצים, בלי מים, כן.
0: לקחנו קמח, לקחנו ביצים, עשינו זה ולא שמנו מים. בצק ביצים זה נקרא.
9: כן, כן.
0: יפריש חלה? כן? מה יברך? המוציא חלה מהביצה?
9: אני חושב שכן, כי יש בזה קמח.
0: אז מה יברך? מוציא חלה מהביצה, מה?
9: מפריש חלה.
0: טוב, טעות, לא מברכים. מפרישים חלה, אבל לא מברכים. דמדיל על הקו, קבל איתנו פרס. בוא ניתן לו בבקשה, מתוך רשימת הפרסים, קבל חולצה יפה של דיימונדס, אחלה חולצות של דיימונדס. לבשתי בחג, נהניתי גם עכשיו, אני שם דיימונדס. כיף לא נורמלי. שלום וצהריים טוב למי? מה אתה רוצה? תעשה לי טובה. מה אתה מאזין הבא, אתה גם? מה אתה מתערב לי בהלכות? סולמן, אתה משגע אותי. מה אתה מתערב לי בהלכות? אתם אשכנזים, יש לכם הלכות שונות. אתם מבחים גם על, על בורקס, בורא פרי הזה, העץ. מה אתם בכלל? אתם בורקס עם בורא קרס, מה? אתה יודע שחבדיקים מבחים על בורקס המוציא לכם מן הארץ? יש דעה כזאת. שני, מה אתה מבח על בורקס? מה? מה פתאום? לא, לא, לא. אגב הספרדים מבחים על אורז מזונות נפשות, ואתם אשכנזים, חבדיקים הולכים קרקר, אבל על בורקסים, בכפר חבד חלק מהאנשים מבחים המוציא לכם מן הארץ. כן? אבל המפרישים חלה, אם אתה שם רק ביצים, מפרישים חלה, אבל לא, בלי ברכה. כן, בלי ברכה, בגלל חשש. למה? למה? בגלל סבל. מה זה סבל? ספק בחוץ להקל. באו אדוני לעולם, אמן, אמן, אמן, אני אגיד שם, מצא הקדוש ברוך הוא, זה יפה רמת רצון שנאמר. תראה לי את המאזין הבא שנאמר. אליהו, שלום. שלום, אליהו.
10: מה
0: רבי אליהו, איפה אתה?
10: אני פה מטבריה.
0: אחלה, טבריה, טוב, אחרונים. מה קורה רבי אליהו, הכל בסדר?
10: ברוך השם, מצוין.
0: יאללה, יאללה. גדול או קטן?
10: נלך לגדול.
0: יאללה, בואו נצחק לכסף גדול. בואו נראה אם הוא יודע משהו מעל. ותדע לכם, אתה נופל בשאלה הראשונה, אני בא אליך הביתה שבת.
10: יאללה, תבוא אחי.
0: יאללה, בואו נראה.
1: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: בואי, בואי, זה המשחק איתי על כסף גדול, כל השאלות, מה הגמור? יאללה, תשאל אותו שאלה, מיימון. שאל אותך, יאללה. מהבר, אני כבין 70 שנה. שאלה קלה, נו.
10: רבי עזר בן עזריה.
0: יופי. איפה זה מופיע בגמרא, אתה יודע?
10: ברכות, משהו, נכון?
0: יאללה, שאלה הבאה. שאלה הבאה. מי מכונה בעל הכנפיים?
10: אלישע.
0: יאללה, 200 שקל. מי סחב את כל צון קדר לירושלים?
10: את כל מה?
0: צון קדר. צון קדר. מי סחב את כל צון קדר לירושלים? האם אתה יודע?
10: צון קדר.
0: כן. נו, עולה לך בחיפוש?
10: אני
0: אעשה
10: רגע לחשוב, בראש, החיפוש
0: בראש.
10: החיפוש בראש?
0: צון קדר. נו, יאללה, שגעת אותי, אחי, נו.
10: יש לך פה איזה רמת ככה
0: לסכן אותם. כן, כן, כן. ראשי תיבות בית בית בית, בבא בן בוטה. תודה נסיך, היית מצוין. אין לנו עליך רווח אפילו 10 שקל. חברים יקרים, רוצים לזכות עכשיו בסט צעירים? קל מאוד. כל אחד במאזינים, גם האבריחים, גם הצעירים, כולם לא יוצא מן הכלל, מתקשר עכשיו לטלפון הבא, שאני מוסר אותו, מוסר מתכון לפסטה. פסטה, דהיינו אפשר לעשות מתכון למקרונים, מתכון לקוגל, מתכון לספגטי בולונז. אומר שלום, הוא לוקח גזר, עגבניות, בצל, פסטה עם ביצים, פסטה זה עשוי עם ביצים. זה, זה, זה, זה. מקליטים לי את הכל בטלפון הבא, ונכנסים להגרלה. על סט צירים יוקרתי ביותר בכל יום, שלושה מאזינים זוכים. תורף. הטלפון, כוכבית 6376, עכשיו כולם יוצאים מכאן מחייגים, כוכבית 6376, אולי אתם תזכו בפרס הנועז. כל יום שלושה מאזינים זוכים בזה. תורף. כוכבית 6376, כוכבית 6376, מתכון לפסטה, מקרוני רגיל, שורבה, מקרונה בסלסה, ספגטי בולונז, ספגטי חלבי, ויאמר לצרותינו די. יאללה. פרסומות ומיד שווים. למה אי אפשר לגרור פרסומות? לא יודע. צודק. נכון? צודק. ניסינו, ניסינו. פרסומות ומיד שווים, פרסומות, תודה. בשבילך ובשבילי, כל פעם.
11: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
12: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
13: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
14: שלום, קלמי מימון. לטוס לטורקיה בשביל שיניים? עזבו אתכם מדרכונים, שיניים טובות עושים קרוב לבית. ב-AST ביהוד, מומלץ באהבה. חייגו כוכבית 4939, כוכבית 4939.
15: ארגון ושמו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058, 0547-580-0058.
16: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
17: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.

0: חברים יקרים, בקשר למים, אתם יודעים, זה זמן התקופה, מרן הרב עובדיה הקפיד על זה הרבה. אז לא לשתות מים עכשיו, רבותיי, כל מים שלא נגע בהם ברזל, לא לשתות אותם מעכשיו, את השלוש וחצי עד ארבע וחצי, לא לשתות את המים. אפשר לשתות קולה אם אתם רוצים.
1: איך תזרח השמש באור מבורך.
0: גדול הזמר יניב בן משיח, בשורות טובות לעם ישראל.

0: זה יניב בן משיח, בשורות טובות לעם ישראל, ועכשיו לויניה, אחלה מוצר.
1: תוכן פרסומי.
0: מה קורה איתי?
2: טוב,
0: עמי,
2: מה
0: שלומך? דבר שאני מתנצל, אתמול היית צריך לעלות לשידור, ולא העליתי אותך לשידור. לא הרכבה שלא רציתי לעלות אותך. עשינו אתמול סעודה גדולה. לכבוד מה, תשאל מה.
2: לכבוד מה?
0: היה נס גדול, היה מטוס שלם, 174 נוסעים, שברוך השם, נחת בשלום, הצליחו להתגבר על המחבל. רק על זה להודות וללל לקדוש ברוך הוא, עשינו סעודת מצווה פה, ואמרנו נשמת כל חי עם כל עם ישראל, וזה היה אירוע מרגש, כולם אמרו נשמת כל חי, היה פה תזמורת, היה אדיר, אדיר.
2: כל הכבוד,
0: הניסים, הניסים צריך להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. ועל המוצר שלך, ועל המוצר שלך אני רוצה להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא. עכשיו תסביר לנו, מה זה ויניה?
2: ויניה זה תוסף תזונה ישראלי, פורץ דרך, שמביא את שלל היתרונות של יין אדום, של ענבים אדומים, בריכוז מאוד גבוה, כל כמוסה עמי מבחינת החומר הפעיל, כמו בקבוק יין אדום שלם, או 1,000 ענבים בלי סוכר ואלכוהול. לוקחים כמוסה אחת כל בוקר, לא משנה, לפני אוכל, אחרי אוכל, מה שנוח.
0: תגיד לי עכשיו, האם אני שתיתי עכשיו, שימו לב, שתיתי עכשיו, עכשיו שתיתי את ה... שתיתי, לגמתי מים עם הכמוסה הזאת, האם זה עושה לי כאבי ראש, אנגובר, כאילו שתיתי בקבוק יין?
2: שום דבר, אין לך, זה אך ורק החומרים הפעילים הטובים שיש בענבים, בלי הסוכר ובלי האלכוהול.
0: עכשיו תן לי מחקר קליני כזה או אחר, מה בדקתם שם בדיוק?
2: מה שראינו שויניה עושה במחקרים הקליניים, כי הכל מדעי והכל מוכח, ראינו שהיא מסייעת בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, מגבירה את זרימת הדם, וכתוצאה מזה הספקת החמצן משתפרת. ואז אנחנו פובעים יותר אנרגיה, כמוני כמוך, אתה יודע, אנחנו לוקחים את זה יום-יום, אתה לוקח את זה 3 פעמים בשבוע, אמרת.
0: כן.
2: אנחנו מרגישים יותר אנרגיה, יותר ערנות, יותר חיוניות, יותר חדות במהלך היום. זה באמת עושה את ה... אתה יודע, גם החומר הפעיל שיש בתוך הכמוסה נשאר אצלנו בזרם הדם למשך 12 שעות. זה לא לקחתי כדור ואחרי שעה, שעתיים זהו, זה הולך לאיבוד. זה נשאר איתנו במהלך היום, ובגלל אנחנו מרגישים כל כך טוב לאורך שעות היום.
0: אני אתן דוגמה שלי רבותיי, ובלי הרבה כאבי ראש. היום אני מופיע בערבים חתונות, אחרי זה קם בבוקר בזמן לתפילה, אני לא מתפלל בעצם, אני מתפלל בשעה 7:30-8, גג. לפני זה צריך לקום מוקדם, ללכת למקווה, יש הכנות לפני התפילה. אני מקפיד מאוד מאוד מאוד להתפלל בזמן. אני לא יכול להרשות לעצמי, אין בחגים ואין בזה, וזה לא משנה אם עבדתי חתונה עד 2 בלילה, 3 בלילה, ואחרי זה להחזיר את הציודים ועניינים, עבודה קשה. ואז אתה מגיע שעה 11-12 בצהריים, ואז אתה מתעלף. אתה מרגיש את עצמך מעולף. אתה לוקח כדור ויניה, זה נותן לך אנרגיה תרללת. מה זה אנרגיה תרללת? האנרגיה, אין לזה אח ורע. אין לזה אח ורע, אני חייב לומר לכם. זה כדור על בסיס טבעי, שכאילו לקחתם בקבוק יין שלם, 100% ריכוז, 100% דיבור, 100% אנרגיה, ואני יושן ב-12, 1 בלילה אחר כך. לכן, רבותיי, ממליץ בחום, עכשיו דבר, יש לך מה שאתה רוצה לדבר, וזהו.
2: אתה מדבר יותר טוב ממני,
0: אמי. אני אמר להם את האמת, אני אמר להם את האמת. חבר'ה, הטלפון שלך, אלה, תן לי, כוכבית 29? 08,
2: כוכבית 29-08. למאזינים של אמי, אנחנו נותנים ברכישה ראשונה 5% הנחה, שליח חינם עד הבית. וגם עמי, 90 יום התנסיתם, השתמשתם, אם אתם לא שבעי רצון, אפשר לקבל החזר כספי מלא ברכישה ראשונה, אין לכם מה להפסיד, תנסו, זה באמת עובד, זה משנה לאנשים את החיים, תתקשרו אלינו, כוכבית 2908, אנחנו מחכים לכם.
0: כוכבית 2908, כוכבית 2908, ויש להם גם ניסיון שם, לא?
2: כן, נכון, 90 יום לנסות, תשמע, זה, אין אף חברה, לא מכיר אף חברה שעושה את זה, אנחנו בטוחים במוצר שלנו, תנסו, אין לכם מה להפסיד, אתם... ישנה לכם את החיים.
0: טוב, כוכבית 2908, כוכבית 2908, תעשה דברים טובים, ינסיך.
2: תודה רבה, מעין עליך, תודה רבה.
0: תבורך, מפי העליון, פי מיליון.
3: אל תיקח ללב, אל תאמר נואש, כי בסוף כל...
0: וזה יוסף עבדי, אחלה.

0: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
1: שיא החשמל והמיזוק.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: אשרנו פרדור שלנו.
4: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.

0: עכשיו 03-677-7772. מייבל, מייבל, גן אירועים.
1: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
2: שמן קנולה רק ב-6 שקלים ו-90. רביעיית נתחי טונה רק ב-13 שקלים ו-90. הרגליות אוסם, שתי יחידות, רק ב-15 שקלים.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
3: בר כל טוב וכל ברכה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: פחות מקום על השיש. יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
6: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
7: בשבילך ובשבילי
8: יביע עומר, סיפורים ורשמים מבית ההוראה יביע עומר, בראשות הרב אהרון בוטבול שליטה, עם הרב דוד מלול.
9: שלום עליכם, טובה וברכה, מרן ראש שיבה, הגאון הגדול רבי דוד מלול שליטה.
10: שלום וברכה, אני היקר, התגעגענו, ואני מאוד מאוד מתרגש לקראת יום רביעי הבא, שסוף סוף נזכה לשדר ביחד.
9: מה אתה חושף למאזינים את הסודות של מתחת השידור?
10: תהיה למה לחכות. אז קודם כל ממש אני מחכה לזה ומצפה לזה. דיברת על התקופה, אז אני גם אדבר על משהו שקשור לרוח רעה. אנחנו יודעים שיש תקנה של חכמים, יש מחלוקת מה הסיבה שנוטלים ידיים בבוקר. האם זה בגלל שאנחנו הכנות לתפילה וחכמים תקנו על זה ברכה, שזה שיטת הרמב״ם, או בגלל שזה רוח רעה, שיש בלילה רוח רעה, וברגע שאנחנו נוגעים בדברים, זה יכול להשפיע עליהם, ולכן צריך לטול ידיים. עכשיו שואלים מה הדין, בן אדם קם בבוקר, לא שם לב, נגע בדבר מאכל. צריך לדעת שיש הבדלים, זה דבר שאפשר לשטוף אותו, נוהגים וככה ראוי להחמיר, לשים אותו תחת הברז, 3 פעמים להוציא, להחמיר נגיד תפוח, תפוח אדמה, לא יודע, מטפון, כאלה דברים. מה קורה אם בן אדם נגע בלחם? צריך, הרב כותב שצריך להחמיר, ואין בזה בעיה של בל תשחית, כי חמיר הסכנת מאיסורה, ולפורר אותו בשתי סקיות ולזרוק לפח. איפה זה בא לידי ביטוי? ילדים קטנים, צריך להרגיל ילד קטן מגיל חצי שנה שמתחיל לגעת ולשחק באוכלים וכו', להרגיל לטול את הידיים 3 פעמים. השאלה שנשאלה השבוע בבית תורה, ושאלה מאוד מעניינת, מה עושים בכל הסופרים, מה עושים בכל המאפיות, מה עושים בכל המקומות שמוכרים מזון ומסדרים אותו ונוגעים, אין מה לעשות, מסדרים את האוכל עם הידיים, מסדרים את זה, לא הכל עם כפפות. האם אנחנו צריכים לחשוש, האם עכשיו נתחיל לשטוף את כל מה שאנחנו קונים מהסופר? אז הרב עובדיה יש לו תשובה על הכל עם כפפות. האם אנחנו צריכים לחשוש, האם עכשיו נתחיל לשטוף את כל מה שאנחנו קונים מהסופר? אז הרב עובדיה יש לו תשובה על זה, ושיש פה ספק ספקה.

0: ואנחנו יודעים בוודאות שהתינוק או הילד או אני נגע במאכל שלא שטפנו ידיים אפילו פעם אחת, קרה על הבוקר, הלכנו באמצע הלילה, לא משנה, ראוי לשטוף אותו, ואם זה דבר שקשה לשטוף ואי אפשר לשטוף, הוא צריך לזרוק אותו וראוי להחמיר בדבר. ובעזרת השם, שיהיה זמן חורף בריא לכולם. מישהו אמר לי, למה אתה אומר זמן חורף? אנחנו צריכים להיות בריאים, לא החורף. אבל הכוונה מובנת, אמיתי, אומר לך סיפור אמיתי שקרה לי השבוע. אז בעזרת השם, שיהיה זמן חורף בריא. אני חייב להגיד רק מילה אחת, שברוך השם אצלנו בכהל כבר התחילו ללמוד, וזה היה כל כך מרגש. פעם ראשונה, לא יודע, אני הרבה שנים בכהל, אבל פעם ראשונה להרגיש מה זה שמתחילים ללמוד בבין הזמן. אם התחלנו מיום אחרי איסור חג, יש מבחן הלכות טהרה שבוע הבא בג' חשוון, ביום שאני אהיה ברדיו, בעזרת השם יש לו אברכים העיקרים, מבחן הלכות טהרה, והתחלנו את הזמן כבר ביום שני, עם כל הכוח, עם כל האש, יהיה להצלחת עם ישראל, וזה הדבר הכי גדול שאנחנו צריכים, זה אחדות וחיזוק בתורה, בעזרת השם.
1: אין עליך תבואר מפי עליון, פי מיליון, הצלחה גדולה.
0: אמן ואמן, מחכים.
1: יאללה, כל הכוח, עצמנו לדרך רבותה, שכח גדול, יאללה, ממשיכים הלאה.
2: פינת התניה היומית, בהגשת הרב נדב הכהן.
1: הרב נדב, בלי תניה אי אפשר לזוז, מה העניינים הרב נדב?
3: בלי תניה, ובלי איגרת התשובה, לא מבינים בכלל מה זה תשובה, אדמו"ר הזקן מדבר איתנו על תשובה, הילאה, לתקן את הפנימיות שלנו, וזה מתחיל קודם כל מתורה. אבל לימוד תורה באופן כזה, שבאדם לא לומד רק כדי לדעת מה לעשות, לא לומד רק כי כולם לומדים, לא לומד חס ושלום בשביל כבוד או דברים כאלה, לומד כי הוא רוצה לדבוק בבורא, והוא יודע שהבורא נמצא בתוך התורה, הוא אוהב את הבורא, הוא רוצה להתקרב אליו, והוא יודע שזה נעשה על ידי לימוד התורה, בזה הוא מתקן את הפנימיות שלו, בפרט שהוא לומד פנימיות התורה ומשנה את כל השקפת העולם שלו, איך להסתכל על העולם, להפסיק להסתכל על העולם ממקום של ישות, שאני המרכז וכולם סביבי וכולם צריכים לדאוג לי ולשרת אותי, ואני כל הזמן רק מרגיש חוסר סיפוק למה זה לא קורה. לא, להיכנס להשקפת עולם שהתורה מלמדת אותנו שאין עוד מלבדו, אין שום דבר חוץ מהקדוש ברוך הוא בעולם הזה, והתורה שלו זה המשמעות, זה השליחות, זה העולם שלנו, זה החיים שלנו, וזה פועל את התשובה הילה בנפש של האדם.
1: כבוד הרב, אתה יודע, היום קראנו בתניה, לעולם השבת וחן ניצב בשמיים, נכון?
3: כן.
1: זה אומר שהקדוש ברוך הוא בדיבור שלו מחיה את העולם, והדיבור עומד ויציב בעולם.
3: עד היום, כן, מאז ועד היום.
1: זאת אומרת, איזה כוח יש לדיבור, אה?
3: אני בדיוק לפרשת בראשית, בעשרה מאמרות נברא העולם, אתה יודע, אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא כמו איזה נגר, לקח את, הפך אותו לכיסא. אז עכשיו הכיסא לא צריך את הנגר שיחזיק אותו בתור כיסא, הוא כבר מתעלה לבד.
1: נכון.
3: אבל הקדוש ברוך הוא זה לא כך, הוא בורא את העולם יש מאין, זה כמו שבאדם מסתכל עכשיו על סרטון על המסך. אין שם באמת סרטון, יש שם קודים שנראים כמו סרטון. אם הקודים האלה לרגע יפסיקו לעבוד, הסרטון יעלם. הקדוש ברוך הוא יפסיק לברוא את העולם, להגיד את המאמרות, העולם יחזור להיות חס ושלום, אבל יכול להיות עין ואפס כשהיה מקום שנברא.
1: תשמע, זה רק לחשוב על זה, מקבלים שירות יראת שמיים מחדש.
3: כשלומדים את זה ומתבוננים בזה, מבינים למה שבת בראשית משפיע על כל השנה. כי שבת בראשית זה קריאת התורה של בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ושבאדם מקבל את הכוחות האלה, את הידע הזה, שהעולם נברא כל רגע מחדש, נותן לו כוחות להתמודד עם כל ניסיון, כל קושי וכל אתגר.
1: אין כמוך, כבוד הרב, דבור מפי אלון במיליון, הרב נדב הכהן, פינת התנמית שלנו, סיימנו. מסיימים עם אבישי אשל, עם המחוזת הכי יפה שיצאה בחודשיים האחרונות. תודה רבה לשניאור גלפלד, תודה רבה לצולמן, מיד אחרינו מבוקשים עם אמירם בלולו, מבוקשים עם ירצה השם מחר.

0: התוכנית הבאה, המבוקשים, בהגשת אמירם בן לולו. בשבילך ובשבילי, כל פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
1: אשרנו פר הדור שלנו.
2: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת עם זנים שנחקרו קלינית, מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.

0: וחלמר על מפרד.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: התוכנית בחסות פסטה אוסם. מעמידה לכם סירים.
5: קול ברמה, החדשות.
6: שלום רב לכם, השעה 4, הנה החדשות. בכיר איראני אמר ברון לסוכנות הידיעות רויטרס כי אין מסע ומתן עם ארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. על וושינגטון לענות לתנאים שטהרן הציבה בטרם ידונו בתוכנית הגרעין. ההכרה האמריקנית בזכותה של איראן להעשיר אורניום היא קו אדום. איראן לעולם לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום, אך ניתן יהיה לדון בפרטי ההעשרה מאוחר יותר, כך הבכיר האיראני. מוקדם יותר סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר כי איראן חייבת לעצור את ההעשרה הגרעינית שלה על מנת לסיים את המלחמה. רוצה עלו משמר הגבול הוקפצו היום למרחב בזריה בשומרון בעקבות דיווח על ידוי אבנים לעבר אזרח ישראלי שנפצע. מדובר צהל נמסר כי מפקד לוחם זה היה מחבל שרץ לעברו כשהוא נושא חפץ חשוד וחיסל אותו. מספר חשודים בידוי האבנים נעצרו ועוברו לתחקור כוחות הביטחון, ובצהל ציינו כאירוע מתוחקר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר התייחס היום במהלך תרגיל של אוגדה 38 ללקחי מלחמת יום הכיפורים וטבח 7 באוקטובר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שתרחיש ההפתעה צריך להעסיק את כולנו. צהל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. עוד הוסיף זמיר כי מגמת הקטנת צהל ב-20 השנים האחרונות נעצרה, הוא הודיע כי אוגדה 38 הופכת לאוגדה מבצעית ותתבסס בשנה הקרובה כעתודה מתכלית שתוכל לפעול בכל זירה. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות ואתרי מורשת לאומיים מתוקף חוק העתיקות. זאת בעקבות פניית עשרות משפחות שקולות ופדויי שבי. המשמעות המיידית של ההכרזה היא איסור מוחלט על הריסה, פינוי, טיוח או צביעה של המבנים בלי אישור מקצועי. וכעת להתחזית, מיד לאחר היחסות.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מחר עוד התחממות, ביום שישי ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מעודרת.
8: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אלה החדשות, בצוות אלי בן חמו.

רדיו קול ברמה, שלום וברכה, מאזינים יקרים. לפני שנתחיל את התוכנית, הייתי רוצה לפתוח בכמה מילים מתוך סרטון שראיתי הבוקר. ופשוט מאוד אני רוצה להקריא לכם אותו ושתקשיבו למילה במילה. תגידו, אבל בכנות, מי קם בבוקר השבעה באוקטובר ולא הבין מה קורה? תרימו יד רגע. מי פה ישר התקשר למישהו רק כדי לוודא שהוא בסדר? תרימו יד. תרימו. תרימו יד אם מישהו אצלכם בבית יצא באותה שבת בצו 8. תרימו יד אם עדיין אתם מחכים שהוא יחזור. תרימו ידיים אם הרגשתם שאתם צריכים עזרה. אם פחדתם ולא ידעתם מה לעשות. תרימו אם מצב הרוח שלכם השתנה לפי מצב החדשות. אם הרגשתם שהלב שלכם נשבר על אנשים שמעולם לא פגשתם. אם היו ימים שהלב שלכם פשוט לא הצליח להכיל יותר. תרימו ידיים אם עשיתם משהו בשביל מישהו בשלושת השנים האלה. תרימו יד אם יצאתם להתנדב בחקלאות, אם ערכתם מפונים, אם התפללתם לרפואת הפצועים והחטופים, אם ארגנתם על האש ותרומות לחיילים. תרימו ידיים אם המשכתם למרות הכל לקום בבוקר ולהחזיק את השגרה, את הבית, את הכיתה, את העבודה ואת המדינה. ועכשיו? עכשיו תעצרו רגע ותסתכלו סביב. אתם רואים? רואים את כל הידיים? אתם לא לבד. כי הידיים האלה הן מה שיחזיק אותנו עד היום, והן מה שיחזיק אותנו גם מחר. הידיים האלה הן הסיפור של כולנו, ומהביחד הזה אסור לנו להרים ידיים. אהבת חינם.

אולי בזכות אהבת חינם מבני בית המקדש השלישים המבוקשים איתנו כאן יחיאל צולמן, אלי בן חמו, אני אמירם בן לולו, והנה יניב בן משיח, סיבוב בעולם, קצת שירים יותר רגועים היום.

0: פרסומי.
1: אוקיי, רגע לפני שנמשיך, אני רוצה לדבר איתכם על משהו חשוב. ממי איתנו, הורים, אפילו לעצמנו, בטח לילדים, יודע כמה חשוב הטיפול בשיניים שלנו. אבל לא מעט פעמים אנחנו נרתעים או דוחים את זה מסיבות כאלו ואחרות, אז חשוב לי שתדעו ותכירו את מרפאת השיניים של דוקטור גפן. מי ישור שיניים בשיקום הפה ועד לטיפולים משמרים. השתלות שיניים, אולי החלק המורכב שמרתיע לא מעט אנשים גם בגילנו, הכל בצורה הכי מקצועית. בכתובת אחת עם אחריות מלאה לחמש שנים. אני לא מכיר הרבה מרפאות שיניים שנותנים לכם אחריות מלאה, אבל מרפאת השיניים של דוקטור גפן זה סטנדרט. צילומי השיניים כולל פנורמי בסיטי ללא התחייבות, כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות כמו סריקה דיגיטלית של הפה ועוד, הכל במקום אחד. אז תתקשרו עכשיו למרפאה של דוקטור גפן ותעשו לפה שלכם טובה. הטלפון הוא 035-70-7575, אני חוזר, 035-70-75-75. השיר שזכה במצעד השנתי שלנו כשיר השנה, המלחמה האחרונה, אליי צור עם בר קופרשטיין.
2: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל שהבנתי שה...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
2: מייפל, גן אירועים בעיר בפתח תקווה, מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מאדרים צמודה, לאירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו 03-67-77-772.
3: מייפל, מייפל, גן אירועים.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6777-168.
5: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
6: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל טירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
7: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
8: סופר נתיב החסד.
9: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
8: שיא!

אבישי אשל, גאות ושפל, כי תמיד יש ימים של גאות וימים של שפל, ואנחנו צריכים רק לחפש את הטוב תמיד. נמשיך עם יובל טייב, נחמוני. ביצוע מרגש, שתמיד תמיד תמיד עושה טוב על הלב לשמוע אותו מחדש.

אוקיי, תודה רבה יובל טייב, כמה שזה מרגש, נחמוני, נחמוני. אנחנו נמשיך עם עוד משהו רגוע. דיברנו בתחילת התוכנית על, דיברנו כאן על אהבת חינם, אז הנה זה הזמן לסלוח. ארז יחיאל.

0: בדיוק כך, רק ביחד נשנה את העולם הזה.
1: בין אדם לחברו, פינת ההלכה היומית של המבוקשים בהגשת רונן בוסטן.
0: שלום לך רונן.
2: שלום שלום לך אמירוס, ותדע לך שאתה משנה את העולם. אתה אמירוס בן לולוס משנה את העולם במוזיקה שלך, באהבה שלך, בכל מה שאתה עושה, בכל הפעילות שלך. אין כמוך חביב אלבי, אהוב נפשי.
0: טוב, לא יודע, אני לא יודע איך להגיב לזה, אבל אם אתה אומר, אני אשתדל.
2: אני הרב של התוכנית, אני מחליט.
0: בוא נגיד ככה, כל בן אדם בדרכו הוא, כל אדם יש לו את השליחות שלו, וכל אחד בדיוק במקום שהוא נמצא, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה אותו בשינוי העולם, כי הרי אם לא היה לו שום חלק בתיקון העולם, אז הקדוש ברוך הוא מן הסתם לא היה בורא אותו. ואם כבר מדברים, אז לך יש חלק עצום פה עם פינת ההלכה, מדי יום, מה שאתה עושה. ואתה יודע מה, אני נזכר, אני ביום הזה, אתה יודע, לכולנו רצות הרבה הרבה תמונות בראש, ואחת התמונות שרצות לי חזק מאוד מאוד בראש, זה השיחת וידאו שעשית לי ממחנה שורה באותו יום.
2: איי, איי, איי. איזה יום קשה, זה יום עצוב היום הזה. זה מאוד מזכיר מאוד. לנשכחות. על היום שבו עשינו עבודת קודש.
0: עשיתם באמת. עבודת קודש, ואני רוצה ברשותך להוסיף שפניתם אליי גם, בעצם, אתה יודע, מה שקרה זה ש... היו צריכים המון המון אנשים באותו יום. נכון. המון אנשים לצערנו, בואו, מדובר על, על אסון וזוועה שלא היה מעולם. נכון. וכל מי שהיה קשור איכשהו לרבנות בצבא, אז פנו אליו וגם אליי, אבל לא הכריחו אף אחד, ואמרו מי שרוצה, שיבוא. ואתה הלכת. אני לא הייתי מסוגל, את האמת, אני אומר כאן, לא הייתי מסוגל נפשית לבוא ולראות את כל מאורות הזוועה האלו, ו... ביום כזה אני באמת מסיר בפניך את הכובע.
2: לא, יהודי פשוט, עשינו, קראו לנו לדגל ורצנו לעשות עבודת קודש, זה חסד של אמת, לטפל בכל הגופות הקדושים שנרצחו על קדושת ארץ ישראל, שם יקום דמם. וזה יום קשה, יום עצוב, להיזכר בכל הימים האלה, במרתון שרצנו וטיפלנו מחדר קירור לחדר קירור, לכל, לכל הדברים האלה, אבל בעזרת השם...
0: בוא נגיד ככה רגע, בלי תיאורים, בוא נעשה זה רעיון קצר, בסדר, בלי תיאורים, תכף... כן, תכף אנחנו גם נלמד את ההלכה, כי מדי יום, כמובן, אנחנו נקדיש אותה לרפואת כל הפצועים. אתה יודע מה, קודם כל ההלכה שלא נפספס, ואחרי זה אני רוצה לדבר איתך כמה מילים.
2: טוב, שים לב מה ההלכה אומרת פה היום, תראה שזה כל כך מתאים. האם מותר לבקש מהנפטר בקשות בשנה הראשונה, ומה הדין אם הוא גדול בתורה? תשובה, אין לבקש מהנפטר בשנה הראשונה בקשות כשעולים לקברו, כיוון שאין הנפש יודעת בצער החיים ועסוקה בצערה. אבל אם הוא גדול בתורה, אפשר לבקש ממנו בתוך השנה הראשונה שימליץ טוב עבור המבקש ישועה. זה ככה שיהיה לילו נשמת כל הזה, ועכשיו נעבור קצת להלכות שבס קוידש. כמה תבשילים צריך להכין לשבת? תשובה, על פי הסוד צריך להכין לפחות שני תבשילים בכל סעודות שבת. בכל זה לרגיל לאכול ביום חול תבשיל אחד, אבל הרגיל לאכול ביום חול שני תבשילים יאכל בשבת שלושה תבשילים, ואם רגיל לאכול ביום חול שלושה תבשילים יאכל בשבת ארבעה תבשילים, ואם רגיל לאכול ארבעה תבשילים אינו צריך להוסיף עוד תבשיל. טוב, עד ארבע וגג ארבעה יאכלנו ולא יוסיף.
0: תגיד, עברו שלוש שנים, מן הסתם היום אתה גם כמו כולם רואה ברשתות, בוואטסאפים, בתקשורת שומעים, מדברים, אנשים, אתה יודע, בוא, לכולנו יש חור גדול בלב ביום השבעה באוקטובר, וכמובן בכל מה שנגרר בעקבותה והמלחמה והכל. אתה, כמי שבאמת היה במקום, אני חייב לומר, זה המקום הכי הכי מזעזע, עם המראות הכי קשים שאדם יכול לראות, אתה מרגיש שמשהו השתנה בך מאז?
2: וואו, בטח הרבה פרופורציות לחיים. להסתכל אחרת, לחשוב אחרת, שאתה מטפל בגופה של תינוק.
0: בלי קטן, תיאורים, רק בלי תיאורים.
2: אני, לא, לא תיאור ממש, אני לא אגיד לך איך זה היה. אבל לראות אנשים שקיפחו את נפשם בגיל צעיר, נותן לך פרופורציות להגיד תודה לבורא עולם על כל רגע, על כל נשימה ונשימה שאתה נושם, זה בא לתואר מה שעברנו.
0: זאת אומרת שבעצם, לא... בעצם אתה אומר שעברת את התקופה הזאת, ויש הרבה אנשים שדווקא באמת התרסקו ממנה, אין מה לעשות, אבל באיזשהו מקום, דווקא מכוח האמונה, בדיוק. אתה אומר, בוא נתראה, אם באמת אנשים עוברים כאלו דברים, וזאת המציאות שבעזרת השם לא תקום צרה פעמיים, ולעולם זה לא יקרה יותר,
2: אמן, אמן.
0: וגם לא קרוב לזה.
2: אמן.
0: אתה אומר דווקא מפה לקחת, להסתכל חיובי על החיים, לראות את ה...
2: המשפט שהכי חזק שתפס בכל המלחמה הזאת, מחורבן לתקומה. אנחנו בוודאי קיבלנו סתירה מצלצלת, ואתה לא יכול לדעת, הקדוש ברוך הוא, אנחנו לא יודעים חשבונות שמיים, קיבלנו סתירה, אבל אנחנו צריכים לדעת מזה לקום ולהתאושש ולראות את הטוב שבכל דבר.
0: אני רוצה להגן את מה שאתה אומר, דווקא במשהו שעכשיו אמרנו מתוך ההלל, ואני זוכר שממש מיד אחרי שיהיה באוקטובר, אז כולנו חיפשנו את, את המשהו הזה שיעודד אותנו, איזה משהו להיאחז בו, וכמובן הייתה אחדות, עד היום בעזרת השם שזה רק ימשיך, יש הרבה מה לדבר בעניין, אבל לא על זה. אני זוכר שראיתי הרצאה של הרב יצחק פנגר, שאני מאוד מאוד מתחזק ממנו, והרב אמר שדווקא עכשיו אמרנו בהלל, מעת השם הייתה זאת,
2: היא נפלט
0: מעינינו, כאילו, זה מת השם היה, זה מסוג הדברים שזה נפלא מהעיניים שלנו, אנחנו לא יכולים להבין, לא יכולים, באמת, זה משהו שאנחנו לא מבינים,
2: מסתרות
0: אבל דרכן. אנחנו מאמינים שזה מת השם הייתה זאת,
2: נכון,
0: נפלט מעינינו לגמרי, אבל מה הפסוק שבא אחריו מיד?
2: זה
0: היום עשה השם נגילה ונשמחה בו. כמו שאתה אומר בדיוק, זה מחורבן לתקומה, ואתה יודע, אם אנחנו מסתכלים באמת על כל מה שעברנו בשלוש שנים האלו, כעם, תראה איפה היינו ואיפה אנחנו היום, היינו כל כך נרד, נכון, סונים אותנו, זה בסדר. אתה יודע, בדרך כלל סונים את המצליח, זה בסדר שיסנאו אותנו, אנחנו גם לא סובלים אותם. נגיד את זה פה, בכל גדול, כל אויבי ישראל, אנחנו סונים אתכם לא פחות, אין מבית ואין מחוץ, אבל אנחנו הולכים חזק עם הקדוש ברוך, ואנחנו מאמינים רק בבורא עולם.
2: יש לנו אבא גדול ואבא טוב, אז מה אנחנו צריכים לדאוג? יש לנו את הקדוש ברוך הוא, ואנחנו סומכים עליו ובטוחים בו, שהמשפט החזק שאני אומר, לא הכל טוב, אבל הכל לטובה.
0: יפה. לפני השידור התפללתי לקדוש ברוך הוא, ביקשתי ממנו שיצא איזשהו חיזוק מהשידור הזה. תודה רבה לך על הרגע הזה.
2: שרקוח, אמירוס, גם אתה מחזק בשירים, בכל הקבלות, בכל הדברים. בעזרת השם, שנדע ימים טובים בעזרת השם.
0: אמן, אמן, אמן. פרסומות מיד, חוזרים.
3: בשבילך ובשבילי
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: אשרנו פר הדור שלנו.
7: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
8: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
9: המקצועיות עינית, השירות עינית, החוויה עינית, והסטייל לינדברג.
10: עינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
11: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
12: שיא, החשמל והמיזוג.
13: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: דוד חפצדי, כמה שזה מרגש ויפה.
1: תוכן פרסומי.
0: אחרי החגים הגיע בוודאי גם המזווה שלכם מתרוקן מכל הבישולים. טוב שפסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-9691-237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה תשרי עד ד' חשבן, מהשישי לעשירי עד ה-15 לעשירי. מותנה ברכישת 5 מוצרים במגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט ובכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ד' בלבד. סך הכל 24 זוכים, וכמובן יש לשמור את הקבלה. עוד שיר שהיה איתנו במצעד השנתי של זמר שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע, חיים ישראל, השיר אבא.

חיים ישראל שר לנו אבא, שיר שיצא בשנה האחרונה, ואנחנו ממש לקראת סיומה של התוכנית היום. קצת הורדנו את הרגל מהגז, אנחנו כל יום פה עושים שמח ומשתדלים לעשות את הכי טוב שרק אפשר, אבל אתם יודעים, יש ימים שטיפה צריכים ככה קצת להוריד את, להוריד את הקצב, לא חייבים כל יום רק שמח בבלגן, לפעמים גם אפשר להתרגש. תודה רבה לחיאל צולמן, תודה רבה לאלי בן חמו, תודה רבה לכם מאזינים יקרים, תודה מעל כולם למי שאמר והיה עולם, מלך מלכי המלכים, אבא שבשמיים, אני אמירם בן לולו, ומה שנשאר לנו זה לשמור על התקווה, לשמור על האמונה, לשמור על האחדות, להתראות.

0: סליחה. התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: הרבה לקוחות שואלים אותי כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת. התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
2: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולקינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
3: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
4: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: למערל מפרט.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
5: כל ברמה. כל ברמה. כל ברמה.
6: כל ברמה, החדשות.
7: שלום רב לכם, השעה 5, הנה החדשות. כוחות צהל זיהו במהלך הלילה שני מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים כמאל אדואן בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחותינו. מיד לאחר הזיהוי כוחותינו תקפו וחיסלו את המחבלים להסרת האיום. כוחות צהל ומשמר הגבול הוקפצו היום למרחב בזריה בשומרון בעקבות דיווח על יידוי אבנים לעבר אזרח ישראלי שנפצע. מדובר צהל נמסר כי מפקד לוחם זיהה מחבל שרץ לעברו כשהוא נושא חפץ חשוד וחיסל אותו. מספר חשודים ביידוי אבנים נעצרו ועוברו לתחקור כוחות הביטחון, ובצהל ציינו כאירוע מתוחקר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר התייחס היום במהלך תרגיל של אוגדה 38 ללקחי מלחמת יום הכיפורים וטבח 7 באוקטובר. השיעור שכולנו חייבים ללמוד משתי המלחמות הוא שתרחיש ההפתעה צריך להסיק את כולנו. צה"ל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. עוד הוסיף זמיר כי מגמת הקטנת צה"ל ב-20 השנים האחרונות נעצרה. שר המורשת עמיחי אליהו הכריז על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות ואתרי מורשת לאומיים מתוקף חוק העתיקות, זאת בעקבות פניית עשרות משפחות שכולות ופדויי שבי. המשמעות המיידית של ההכרזה, איסור מוחלט על הריסה, פינוי, טיוח או צביעה של המבנים בלי אישור מקצועי. על רקע גל המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים, הפלג הירושלמי הכריז כי מחר בשעה 4 התקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. רוכב אופנוע כבן 30 נפצע באורח קשה מפגיעת רכב בכביש 375 שבאזור בית שמש. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הדסה עין כרם בבירה. התחזית מיד.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: היום מורגשת עלייה קלה במידות החום, מחר יוסיף להתחמם ביום שישי ובשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
8: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
9: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: התחנה הבאה, סליחה, התוכנית הבאה, פול גז, עם ישראל כהן ואורי ציילין. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה. פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: אשרנו פר הדור שלנו.
2: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
6: שיא החשמל והמיזוק.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
10: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
0: התוכנית פול גז הינה תוכנית סאטירית. אין לייחס לנאמר כל משמעות אחרת או ניסיון לפגוע במישהו. האזנה עריבה.
11: טוב, לא מאמין שזה לא נכנס לחדשות. אולי בגלל זה גם יצאנו לפרסומות, כדי שאולי יהיה איזה תיקון.
12: להקל קצת, קצת.
11: כן, אולי יהיה איזה תיקון, ואז זה ייכנס לחדשות.
12: אבל תן להם את זה,
11: כן, כן, אי אפשר לחכות עם זה. לאחרונה יצא לדרך מיזם כלא 1000, במסגרתו עריקים חרדים יקבלו 1000 שקלים על כל יום בכלא. אתמול, לראשונה, עריק ראשון במסגרת המיזם קיבל 12,000 שקלים כמספר הימים בכלא.
12: מטורף, זה מטורף, מטורף, המון כסף, אה?
11: ממש, תן לי פאנצ'ים על זה.
12: פאנצ'ים אתה רוצה?
11: חייב.
12: אני עוד מנסה להקל את הידיעה, אתה יודע מה המשמעות אומרת על עולם בתי הסוהר עכשיו?
11: כן.
12: שסוהרים יתחילו לבדוק שלא רק מנסים לברוח מהכלא, אלא שלא מנסים לפרוץ פנימה במנהרות.
11: קחו אותנו.
12: נכון, יש לכם
11: אני
12: פה...
11: אני פתאום מתחרט שאני לא ערי, כאילו, ולא...
12: כן, גם מס הכנסה מצידו נערך עכשיו לפתיחה המונית של
11: כן.
12: עסקים מורשים. פרילנסר מורשה כזה, אריק מורשה, כל מיני כאלה, יש שם הגדרות חדשות, צריך הכל להגדיר. זה, עכשיו, מה שאני פתאום קולט, שכל פעם אני רואה, לפני יומיים היה מודיעין,
11: כן.
12: 1,500 איש רצו, ופתאום נכון. אתה אומר שהם מקרבים לעצר. הם... מה בן אדם עושה?
11: הכל בשביל לעצר.
12: הכל בשביל לעצר. שתיים בלילה הוא רץ, אחי, יש פה פוטנציאל של 12,000 שקל. אם לא מקצרים לו על התנהגות טובה, אנחנו ב-18 כבר. בוא נה, בן אדם...
11: מסודר?
12: קופה, מסודר יש פה קופה.
11: מסודר לתקופה קרובה. וואי, תשמע, אני בעד המיזם הזה, אני חייב לומר.
12: אתה בעד המיזם?
11: כל מיזם שיש בו כסף, זה על כלום עבודה?
12: שנותן, אנחנו בעד.
11: על כלום, אנחנו בעד.
12: כי יש אנשים שזה בדיוק הפוך, זה כלום כסף על המון עבודה.
11: כל אחד ומשהו רגיל.
12: והקטע שלו.
13: ועכשיו, ישראל כהן ואורי צייטלין בפול גז.

0: שלום לכם, יום רביעי בשבוע, 10 דקות לאחר השעה 5, כן, אי אפשר להתעלם גם מהתאריך הלועזי של היום.
1: מורכב מאוד להמון אנשים היום ברחבי הארץ.
0: כל אחד ששומע את
1: המספר הזה.
0: את המספר הזה. 7 ו-10 וזה, זה לא פשוט, ואנחנו גם נשתדל ככה לכבד גם את... אנחנו כמובן תנחומנו למשפחות שבאמת חובות את זה ביום הזה, ביום הזה.
1: נכון.
0: כי חלק חובים את זה בתוך שמחת תורה, וחלק נזכרים בזה, אני חושב, בבית כנסת שלנו, באמצע שמחת תורה, עצרו את זה, והיה גם באיזכור שעושים. אז בהחלט הייתה התייחסות לאסון הכבד הזה, שעדיין, גם 3 שנים אחרי, עדיין אין לנו יכולת לשכוח ולא לסלוח ולא להירגע ממה שנעשה לנו. ובעזרת השם שנדע רק טוב וימים טובים ותקומה טובה ושהכל יהיה טוב. אבל אנחנו ננסה ככה בין לבין ככה לאזן בין הכוחות, וגם להעביר כאן תוכנית רגילה, עד כמה שניתן.
1: נכון, בכל בסוף, זאת אצלנו התאריך הוא אחר.
0: ולא רק, גם בסוף כל האנשים שניצולו בך, וכל מה שהם אומרים לך, כל מה שרצינו, זה שימשיכו לחיות. שתמשיכו לחיות, ושכולם ימשיכו לחיות. וזה חלק מאוד מאוד חשוב, לדעת להמשיך לחיות, ולא להיתקע באבל, ולא להתקע, כן לעצור, כן לזכור, כן לכאוב, ולא לעצור באבל, כי אנחנו עם של תקומה ועם של שמחה, ועם שיודע שהעצבות היא מהיצר. אסור לנו ליפול לזה. אז יש לי שיר מתאים, יש לי שיר מתאים ממש.
1: תתאים לנו.
0: כן? קצת שקט. הנה הוא.

0: אוקיי, טוב, משהו טוב יגיע, כמובן, שר ארי גולד. אנחנו, כמו שאמרנו בתוכנית הזו, ננסה ככה להיות בבין לבין. ואם אתם רוצים לעלות לשחק איתנו, 0799-8921, 0799-8921, יש אנשים שזה היום האחרון שלהם לבין הזמנים, יש אנשים שזה חוזרים בסוף השבוע, ויש כאלה שביום ראשון, אז כמובן שאנחנו מחזיקים אצבעות לכל בחורי הישיבות, שגם אם הם לא חוזרים היום לבין הזמנים, או לא מחר, וגם ביום ראשון, עדיין הם ככה מתכוננים ורואים את הקצה של החופש של בין הזמנים של סוכות, של חגי תקשרי, וממש תכף אנחנו נכנסים לזמן גדול, זמן של שנה מעוברת, אז בכלל זמן חורף מורחב, יש את פגרת הבחירות, אבל יוצאים מה שנקרא להצביע ולחזור, מה שנקרא. כן, נכון, מה? רק בישיבות שאתה היית צולמן היו לוקחים יומיים חופש. יום לפני ויום אחרי.
1: מה, אחרי, לפני ואחרי הבחירות?
0: כן.
1: בישיבה של צולמן אני שומע עבדו קשה.
0: כן, עבדו בלגייס גם אנשים כאילו.
1: ואז אחרי זה כמובן יסרו חג, ואחרי זה... אתה לא יכול לחזור לשגרה כמו שאתה יצאת ממנה.
0: לנו זה היה בדיוק יום אחד לבוא, להצביע, לחזור.
1: איזה יום אחד? חצי שעה אחרי ארוחת צהר?
0: לא, אבל אתה לא יודע. קודם כל, אני גרתי בדרום. אז לי זה, anyway, שעתיים נסיעה כל צעד. וזהו, אז ככה היה.
1: מטורף.
0: כן, היה את הדבר הזה. ויהיה גם את הדבר הזה, בעזרת השם בהמשך. אז אם אתם רוצים לשחק איתנו, לך תזכור 0799-800-921. 0799-800-921. ולדעתי אנחנו קוראים מאזינים, נכון? כן? יעקב איתנו, יעקב, מה קורה?
2: ברוך השם, מה איתכם?
1: אנחנו ברוך השם נהדר.
0: אבל יש לך רעש נורא שם, אז תשפר אותו, אנחנו נעבור בינתיים למאזינה הבאה. תליה, שלום.
3: שלום.
0: מאיפה בארץ?
3: אשקלון.
0: אשקלון. טוב, זה... מסומן לי כאן הכל?
1: זה...
0: האם זה תבלינים, נכון? תבלינים לא היה לנו לדעתי.
1: כן, תשמע, אין לי מושג מה קורה פה בזה. בא...
0: אז או... אני יש לי את המנוקד כאן.
1: או תבלינים או כלי עבודה.
0: כלי עבודה היה. אז זה, זה או תבלינים היה. או ציוד לבית ספר.
3: ציוד לבית ספר.
0: ציוד לבית ספר. טוב, נקריא לך את, את הנקודות. מחשבון, מחברת, סרגל, ילקוט, מחק, ספר, קלמר ועיפרון. והשאלה היא... איזה פריט הופיע במקום השלישי?
3: ילקוט.
0: את טועה, זה היה במקום הרביעי. טעית. אני מצטער, אבל אולי יעקב ידע. יעקב, מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מאיפה אתה?
2: בני ברק.
0: בני ברק. תבלינים או דברים שבמשרד?
2: דברים שבמשרד, אני אשכנזי, תבלינים פחות.
0: הבנתי אותך.
1: תקשיב, אנחנו לא עומדים להביא לך פה תבלינים שלא מוצאים בחנויות בבני הברק.
0: אין פה רס על חנות עכשיו או משהו מוגזם. פילדלפיה, אני יודע.
1: אתמול אכלתי עוף בטיבול פילדלפיה.
0: נו.
1: כן, זה טוב.
0: זה טעים. כן, פילדלפיה אחלה תבלין. טוב. שים לב, אנחנו עם, כפי שאמרת, עם דברים במשרד. אז בדברים יש לנו טלפון, קלסר, מחשב, מהדק, את, מדפסת, שולחן וכיסא.
1: והשאלה שלך היא, כמה פריטים מתחילים באות מם?
2: שתיים נראה לי.
1: שלוש.
2: אך.
0: איי, איי, איי.
1: כמעט, כמעט, אתה בסדר, לא רע בכלל.
0: אתה בסדר, אבל במשחק הזה אתה לא תוכל לקבל משהו לצערי. תודה רבה לך שעלית לשידור. אבל אולי יוסף יציל את המצב? יוסף? יוסף?
2: כן.
0: מה קורה?
2: ברוך השם.
0: מאיפה אתה, יוסף?
2: טבריה.
0: מתי אתה, מתחיל הזמן אצלכם?
2: יום ראשון.
0: יום ראשון, אבל יש שם רעשים צורמים מאוד מאוד בקו שלך. אתה במקרה בטיילת? מה קרה שם?
2: כן.
0: לא, תזוז לאיזה מקום שקט, כי יש שם רעש קצת.
2: נזזתי.
0: יופי. תגיד, תבלינים?
1: או ציוד קמפינג.
2: תבלינים.
0: תבלינים.
1: יאללה. וזה הולך כך, וטר, קינמון, מלח, קורקום, אורגנו, כמון, פלפל ופפריקה.
0: כמה תבלינים מתחילים באות חף?
2: אפס, קרקום, אחד,
0: ואתה טועה.
1: התשובה היא 2.
0: גם כמון מתחיל באות חף. ולצערי אתה טועה גם.
1: לא נורא, התחלה פחות חזקה היום, אבל זה רק מבשר שיהיה פה יותר טוב עוד מעט.
0: נכון, 0-7-9.
1: אני לא יודע איך, אבל זה מבשר.
0: כולנו תקווה, 0-7-9-9-8-0-9-2-1, 0-7-9-9-8-0-9-2-1. ישראל, אולי ממך תבוא הישוע, מאיפה אתה?
4: הלו.
0: מה קורה?
4: בסדר, ברוך השם, איך אתה?
0: ברוך השם, איפה אתה?
4: אני מירושלים.
0: בחור ישיבה?
4: כן.
0: מתי מתחיל הזמן?
4: לא יודע, עוד איזה כמה
0: מלא. אין לך מושג, אתה אומר.
4: כן, לא יודע, אני לא...
0: כשזה יקרה.
4: אני חושב שזה עוד איזה כמה ימים. יום, יומיים, שלוש.
1: יפה, יפה, יפה.
0: מה יפה? אני מקווה שהוא לא יאחר.
1: לא, הוא יאחר, הוא יאחר. מה, אני המשגיח שלו, אני אכנס בו על זה. חכה, יש לו עוד כמה ימים שיחה. בזמן הזה ננים לו את הזמן עד שזה יקרה, עד אותה שיחה קשה, ועד האיחור שאתה יודע, יהיה פחות נעים. אנחנו פה כדי קצת הפוך, להרגיע, להגיד לו הכל בסדר, אתה תצא מזה,
0: נכון,
1: יהיה טוב.
0: יהיה טוב.
1: וגם להגיד לך, אתה יכול להרים טלפון לחבר, לשאול אותו מתי בדיוק מתחילים, זה גם אופציה.
4: נכון, בסדר.
0: טוב, שים לב. השאלה שלנו
1: היא או
0: ציוד קמפינג,
1: או
0: מקומות בעיר.
4: רגע,
0: נחשב. תחשוב טוב.
4: נראה לי מקומות בעיר.
0: מקומות בעיר.
1: אוקיי, והשאלה שלך הולכת ככה. ספרייה, בנק, בית כנסת, סופרמרקט, פארק, בית חולים, דואר, תחנת דלק. והשאלה שלך, מה הופיע מיד אחרי בית כנסת?
4: סופרמרקט.
0: וואו, אלוף העולם. אלוף העולם. טוב, ניתן לך חולצה של דיימונדס, תהנה לך, תודה. נתקדם עם עוד מה... ראית את מגיש המהדורה המרכזית שהבנתי שנחסם לו הוואטסאפ? נחסם לך?
1: בוא לפה, בוא לאולפן, בוא.
0: נחסם לך הוואטסאפ? נכונה השמועה? אז מה עושים במקרה כזה? בוא לכאן, תספר לנו איך אתה עושה, איך אתה עורך מהדורה בלי כאילו הודעות. מה קורה? ישי חסון, מה, הוא הלך? הנה, הוא כאן, בוא תדבר לעם. אולי תקרא למרואיינים מכאן. אם לא תסתדר עם מרואיינים, אז מה, עברת ל-SMS כאילו? עכשיו ישמעו אותך.
5: כן,
1: תחסום לו גם את המיקרופון, בוא תחסום לו את המיקרופון, תוריד לו.
5: די, אני מרגיש חסום מספיק, באמת, תעזור אותי.
0: מה, איך זה קרה? לא הבנתי, התחברת ל...
5: פתאום, לא התחברתי לוואטסאפ וויב, לא התחברתי לכלום, פתאום אני באמצע לשלוח כאן הודעה לפדידה שלנו, על איזה תוכנית...
0: שלחת מלא הודעות ביחד לאנשים אולי?
5: לא, הודעה אחת, פתאום כתוב, נחסם לך וואטסאפ...
0: עקב הפרות? מה עקב?
5: עקב הפרת...
1: בוא נחשוב, במי נכנסתם בימים האחרונים?
0: וואו, הפרת הנהלים?
5: כן, עקב הפרה או משהו כזה, ושלחתי, כתוב, שלח בקשה לבדיקה, אני שולח בקשה לבדיקה, ואז כתבו, אין אופציה לבדוק, שלחו לי מייל, החסימה היא סופית ולא ניתן לערער עליה.
1: וואו.
5: קיצור, חסמו אותי של החיים.
1: אז למה הפרת באמת?
5: מה אני אעשה? אני תמיד...
0: אז מה עושים במקרה כזה?
5: לא יודע, אני עכשיו, יש עורך דין שמטפל בעזר השם, תביעה, תקשיב, מה זה, מרואיינים מבריזים בגלל שאין לי וואטסאפ. אתה מבין, אין לי מי לדבר.
0: מרואיינים מבריזים לך בגלל זה?
5: שמה, היה אמור לעלות אתמול מישהו, אני לא אגיד את השם שלו.
0: מתי זה קרה? באיזה שעה זה קרה?
5: אתמול בבוקר, ב8:30 היה כאן.
0: אה, אוקיי, אז כבר אתמול?
5: כן, כן.
0: ועוד רצית לשיר פה קריוקי, לא אכפת לך?
5: רציתי, שמה, אני... אתה אומר... לשיר הזה חשוב מאוד.
0: אוקיי.
5: חשוב תמיד לשמוח.
0: וואי.
5: כן, זה לא פשוט דרך.
0: והיה לך, היה אמור להיות מרואיין גדול והוא נפל בגלל שאין לך וואטסאפ?
5: לא גדול, מרואיין שווה אבל.
0: נו, תגיד את השם שלו.
5: אני לא אגיד.
1: הוא היה גדול, אבל אחרי שהוא הבריז הוא ירד לדרגת שווה.
0: הוא הבריז? הוא הבריז?
5: הוא הבריז ועלה במקום אחר, כי אני לא הגבתי לו בוואטסאפ.
1: וואו.
5: כל פנים.
0: מי זה? או שהוא שם תרץ לך את זה?
5: לא, לא, לא, אני לא... לא, אני יודע, אני הבנתי ממישהו אחר שזה מה שקרה.
0: הבנתי אותך.
5: כל פנים, זה לא פשוט. נקווה לישועה. אם יש פה למישהו איך לעזור, אז דברו איתי. ב-SMS,
0: אין אפשרות כן? לשלוח איזה מייל למשהו?
5: שלחתי פעמיים, שלוש פעמים לוואטסאפ ולפייסבוק ישראל, ואין לי מי לדבר. פשוט מגיבים לי כל פעם את אותה תגובה, שהחסימה סופית.
0: תמיד, אה, הם מגיבים לך שהחסימה...
5: כאילו זה תגובה אוטומטית לכאורה. כן. החסימה סופית, כתבנו לך, זהו.
0: וואו.
5: זה הכל.
0: קשוח מאוד.
5: זה קורה להמון אנשים, באמת, לאחרונה, כל בן אדם שני שאני מכיר נחסם לוואטסאפ.
0: כן.
5: חוסמים ככה, חופשי.
1: לדעתי זה מאז שהם התחילו להכניס AI שעובר על כל זה.
0: חשבונות?
1: תקשיב, אחי.
0: הוא מזהה הפרות על כלום.
1: אחי, מה זה על כלום? אתה רוצה לשמוע על מה... על מה לא הצלחתי לייצר בצ'אט, ניסיתי לייצר תמונה, אוקיי?
0: נו.
1: ואני כותב לו, תכתוב, תייצר לי תמונה של מישהו חובט בערבות. אחי, חובט, זהו, אין חובט, אסור חובט יותר. אסור יותר, זה לא עובר את ה... באמת חוסמים על שטויות, במקרה של חסון אני קצת בעד.
5: אורי, בבקשה, זה טובת המהדורה, זה לא טובתי כבר.
1: עכשיו צריך שאני אהיה לטובת המהדורה, בשביל שזה לגייס את האמפתיה. סתם, לא, לא, אני בעד המהדורה, בעד יעקב.
0: אז מה אתה עושה, אתה עם משהו אחר חדש?
5: אני מנתה עם חשבון של הרדיו, מתכתב איתו.
0: הבנתי.
5: עד יעבור זעם.
0: בעזרת השם יהיה טוב.
5: בעזרת השם.
0: ישי חסון, המורך המהדורה, מיתולוגית.
1: אל תפתח מספר חדש.
5: וואי, תקשיב, כמה הודעות קיבלתי היום, אתמול. תקשיב, תעשה ככה. אל תשלח הודעה פעמיים. אחי, נחסם לי כבר הוואטסאפ. מה אתה כותב לי לא לשלוח הודעה פעמיים? שכוח. אני פעם הבאה ידע, מה אתה עכשיו בא אליי?
0: זה בעיה, זה בעיה מה שקורה בוואטסאפ לאחרונה, זה אין ברירה. העניין פה בעייתי. באמת בעייתי. טוב, יאללה, שיהיה לך בהצלחה, אבל שייקה.
5: תודה, תודה רבה.
0: אוהבים אותך. למרות הכל אוהבים אותך.
5: או, שכוח.
0: יש לנו עוד מאזין או מאזינה? שלום למי?
6: טליה.
0: טליה מאיפה?
6: בני ברק.
1: אוקיי.
0: האופציות עומדות לרשותך. ציוד קמפינג או כלי כתיבה?
6: כלי כתיבה.
1: אוקיי. והשאלה שלך הולכת כך.
0: מרקר מחק מספריים את דבק עיפרון טוש וסרגל, והשאלה היא כמה פריטים מתחילים באות מם?
6: שלוש.
0: כמה את אומרת?
6: שלוש.
1: ואת צודקת.
0: נכון לחלוטין. אליכם אנחנו נשלח ערכת רב מגב. תודה רבה. תודה על המענה והכל, כל הכבוד. יאללה, שיר, מיד שווים.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: תחזור טוב, תחזור.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד. ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל טירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים. ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
4: סופר נתיב החסד.
5: עכשיו 03-677-7772.
6: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
7: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-677-7168.
8: אשרנו פר הדור שלנו.
9: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 20:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
10: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין. ועכשיו עוד פרסומות.

0: עוד פרסומות, החזרנו את הפינה כי...
1: החיינו אותה.
0: החיינו אותה כי אתה גרמת לי השבוע לגעגוע.
1: להיזכר, אמרתי לך עליה.
0: להיזכר סביב ה... בדבר הזה. ועכשיו, תוך כדי דיבור ממש, אני אחפש את מה שאני צריך איזה. אז בגדול, בני הישיבות תכף חוזרים לישיבה, זמן החורף.
1: נכון.
0: מתחיל ככה, ממש זמן ארוך, לא לכולם זה קל. לאלה שלא קל להם, אמרנו נשווק להם את זה בצורת פרסומת. כשזה מגיע בצורת פרסומת מקצועית, תמיד זה נשמע יותר טוב. אז בספירה שלי לאחור ישראל, תשווק להם, באלתור ככה.
1: הנה.
0: את זמן החורף.
1: יפה מאוד.
0: אתה רוצה...
1: שלחת לי את הטקסט כאן. טוב, מרגיש... מרגישים שהחיים שלכם קצרים מדי, שהשנים פשוט עשות חדש, מהפכני, הכירו את זמן חורף, הפתרון המוכח להערכת חיים, איך זה עובד? פשוט מאוד, 5 חודשים שמרגישים כמו 5 שנים, מחשוון ועד ניסן, כל יום נמתח, כל שבוע מתארך וכך תאריכו את חייכם, וזה עוד לא הכל, רק השנה במבצע מיוחד, זמן חורף מעובר, המצטרפים עכשיו מקבלים חודש שלם במתנה. לא ניתן לוותר על החודש הנוסף ולא ניתן להמיר בבין הזמן אם בחפוף לתקנון.
0: אופה! אופה! וישניאק נכנס לפה. איש שכולו שנת חורף.
1: למה? הוא הכי ערני בחורף.
0: בחורף הוא ערני בקיץ. בקיץ זה...
1: אתה הולך קצר גם בחורף? גם בשלג,
0: גם בשלג בירושלים.
1: הוא הולך תמיד.
0: אתה מכיר אנשים שיש להם
1: יכולת ללכת עם חולצות קצרות תמיד? אני ממש קופה, אני לא, אין סיכוי.
0: לא, אני גם, אני כבר הבוקר כאילו שקלתי.
1: אנחנו מתקרבלים, אנחנו לא בשביל הדבר הזה.
0: בדיוק, אנחנו אנשי ההתקרבלות. לא אמרתי שאין אל החורף, רק אמרתי, זה שחורף, לא אומר שאני צריך להמשיך ללכת עם מזגן ומעבר נייד לידי.
1: עכשיו שיר, מיד נשחק איתכם את לך תזכור.
0: ראית איך עשינו לבני הישיבות את
1: ה... אני כבר, אני קניתי.
0: בא לי לחזור לישיבה עכשיו, לחזור לכולל.
1: 0799-800-921. אבל אולי מתאים שיר אחר, אם כבר תלמידי הישיבות.

0: איזה סיפור הזוי זה העם, האם וביתה יהלומי.
1: כן.
0: זה סיפור שכאילו, כמו איזה מותחן, אני, כאילו, לאן הסיפור הזה הולך, כאילו?
1: כן, אם וביתה...
0: התחיל בבוקר...
1: לא, בוא נזכיר מי אין בכלל.
0: כן, מלי וליאל יהלומי, שהתחיל נעדרו, וכל העולם חיפש אותם, והושקעו מיליוני שקלים בחיפוש... בחיפוש אחר האם והבת, וחרדה כמובן של כל עם ישראל לשלומן. בסוף הם הותרו כשהן מנסות לברוח. הן ממש חוזרות על כאילו כמו שיונה ברח,
1: יונה, נכון,
0: הנביא ברח לנינווה.
1: ממש ככה.
0: ברח מנינווה.
1: ואז יתרו אותם,
0: ואז יתרו אותם,
1: והם רצו
0: ללכת, ואז הם המשיכו. והבוקר
1: פתאום משהו חדש קורה,
0: פתאום יש דיווח שלהן שהם עם דרכונים מזויפים באיפה זה היה? באיזה יד? מניביה? נמיביה, כן, כל מיני אזורים בעולם שאנחנו אפילו יודעים מחוגים אותם. בכל אופן, שם כביכול הם נותרו עם דרכון מזויף. בסוף הסתבר שמדובר בכלל באיראנים? באיראנית?
1: איראנית
0: שתי ש... איראניות שהתחפשו.
1: זייפו.
0: זייפו והתחפשו למלי וליאל יהלום.
1: שזה מאוד מוזר.
0: ובאותו מאוד יום, מוזר. באותו יום, ממש באותו יום, באורח פלא, מלי וליאל יהלומי מגיעות ארצה.
1: חוזרות חזרה.
0: חוזרות חזרה מהתונה. כמה אני אומר, כל הטררם הזה עשית בשביל חודשיים? חופש? מה קורה לכם?
1: תשמע, אין לדעת מה עובר על אנשים, זה קודם כל. אנשים עוברים דברים ודברים הזה, אבל מה עובר על המדינה, אחי? אני לא יודע... אני מרגיש שאנחנו בכאילו... לא יודע... אני מרגיש שאנחנו בכאילו... כל יום סיפור, כאילו...
0: לא, אבל אתה יודע שזה סיפור מוזר, מה?

0: מתעדים באתונה, בדיוק מזייפים. אז מה הסיכוי? אני חושב שיש סיכוי. נכון שבאמת לחזור לארץ אחרי זה זה קצת יותר דרמטי, אבל יכול להיות שהרבה סיפורים דרמטיים בדרך
1: שאנחנו לא יודעים עליהם.
0: שלא שמעת אותם כי הם לא חזרו באותו יום לארץ. אבל מה היה, מה הסיפור פה יותר זה שמשטרת ישראל תדרכה היום, גורם במשטרת ישראל, לא יגידו עכשיו שאמרנו שמשטרת ישראל, אוקיי?
1: נו, מה, מה?
0: גורם במשטרה, מלי וליאלי לא מצפויות לנחות בנתב"ג סביב 3:30, הן לא צפויות לעצר, ועל כן המשטרה לא, הן לא חשודות בפלילים, לכן המשטרה לא צפויה לעצור אותן. ממתי המשטרה מעדכנת? מתי אזרח פרטי, זה,
1: וואו.
0: כאילו, אתה מבין מחל את ה... זה מחר יכולים להגיד ישראל כהן נצפה בסופר, לא, אתה לא עושה קניות, בוא נלך.
1: למה אני לא עושה קניות?
0: אתה עושה קניות?
1: בטח.
0: נצפה באושרד, אוקיי? משטרת ישראל, לא הרבנית, לא ארינג, לא איזה, לא אף אחד איזה, משטרת ישראל גורם במשטרת ישראל, למה? כי לפני חודש היה לך, לא יודע, אתה החלטת שאתה בורח לאומן, לרבי נחמן. אני יודע למה לפני זה.
1: וואו.
0: אחי, סיפור.
1: סיפור של החיים.
0: סיפור. באמת. אבל אתה רוצה לשמוע מה באמת, מה הסיכוי שיקרה באותו זה?
1: כן, בטח.
0: ובכן, מי שחזר באותה השעה לשטח מדינת ישראל,
1: כן.
0: בנתב"ג, בזמן של...
1: של מלי וליאלי אלומי?
0: נומי.
1: נומי.
0: נומי.
1: תגיד לי אתה.
0: רמז הוא יעלה גם לשידור היום.
1: מיקי?
0: מיקי, באותה שעה.
1: והוא לא תועד?
0: אחי, תועד.
1: אה, יכול להיות שהוא החליף את מלי וליאלי אלומי, כי הוא נסע עם אמא שלו.
0: לא, הוא נחת, הוא נחת שם אולי?
1: לא, הוא נסע עם אמא שלו.
0: ועל כן, הכנו לו את הכותרת חדשות, ברוך שובכם, מלי, ליאל ומיקי נחתו בנתב"ג.
1: העלית את זה?
0: כן, העליתי את זה.
1: ענק, ענק. טוב, יאללה, מאזינים שלך תזכור. מיכל, שלום.
2: שלום.
1: מאיפה?
2: מודיעין
1: אלית. איך? מודיעין אלית? רק תשתדלו לדבר יותר קרוב לטלפון, שנוכל לשמוע אתכם. אוקיי?
2: כן.
1: טוב, האופציות הן ציוד קמפינג או מאכלי שבת.
2: מאכלי שבת.
1: מאכלי שבת.
0: אוקיי. ובמאכלי שבת...
1: האופציות הן... סלט, צ'ונט, עוגה, דג, חלה, שניצל, קוגל ומרק.
0: והשאלה שלך...
1: והשאלה שלך היא...
0: מה הופיע בין דג לשניצל?
2: חלה.
1: את צודקת.
0: והשאלה שעשית לי גם, לא?
1: נראה לי, כן, ואתה ענית צ'ונט. טוב, תקבלים איתנו כמובן פרס, אנחנו מתקדמים מעלה עם עוד מאזינים. שלום לדוד, דוד, מה קורה?
3: שלום.
1: שלום רב, דוד.
0: מאיפה אתה?
3: נתיבות.
0: נתיבות. תגיד לי, אתה רוצה שנלך לציוד קמפינג או
1: אתרים בישראל?
3: אתרים בישראל.
1: יאללה. אקו, החרמון, ים המלח, מצדה, אילת, הכינרת, קיסריה והכותל.
0: כמה פריטים מתחילים באות A? לפי איך שאנחנו הקראנו את זה, אוקיי? גם A...
3: שלוש.
0: אם
3: מגשת החרמון,
0: אמרת
3: עם A, אז אמרו לשלוש.
0: יפה מאוד.
1: אתה צודק. חד לחלוטין.
0: הוא היה עובר את הקמפינג גם בקלות.
1: נכון. קיבלת מאיתנו את החבילה, חבילת הבית של דיימונדס. אם בא לכם שחק איתנו 0799-800-921. 0799-800-921. יאללה, אנחנו יוצאים לשיר, סוף שעה, ונשוב בעזרת השם לשעה הבאה.

0: שוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייקלין. האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
1: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת, יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
0: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: תמר על מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
5: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
6: עשו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו, גם לעזור ולסייע.
5: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
7: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: אשרנו פר הדור שלנו.
11: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
12: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
13: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה.
14: כל ברמה, החדשות.
15: שלום רב לכם, השעה 6, הנה החדשות. ראש הממשלה נתניהו הדליק נר זיכרון במשרדו בירושלים לזכר נרצחי 7 באוקטובר. נתניהו אמר, הדלקתי היום נר זיכרון במשרד ראש הממשלה בירושלים לזכר כל נרצחי 7 באוקטובר על ידי מפלצות החמאס. המתאחד ביום הזה בגעגוע ליקירנו, נשלים את המשימה, בנו ונבוא חשבון עם כל המרצחים, דברי נתניהו. הוצאה על זהו במהלך הלילה שני מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים כמאל אדואן בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים מטמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחותינו. מיד לאחר הזהוי כוחותינו תקפו וחיסלו את המחבלים להסרת האיום. שר המורשת עמיחי אליהו הכריזה על המיגוניות בעוטף עזה כעתיקות ואתרי מורשת לאומיים מתוקף חוק העתיקות. זאת בעקבות פניית עשרות משפחות שקולות ופדויי שבי. המשמעות המיידית של ההכרזה איסור מוחלט על הריסה, פינוי, טיוח או צביעה של המבנים בלי אישור מקצועי. בכיר איראני אמר בראיון לסוכנות הידיעות רויטרס כי אין מסע ומתן עם ארצות הברית בנוגע לתוכנית הגרעין של טהרן. על וושינגטון להיענות לתנאים שטהרן הציבה בטרם ידונו בתוכנית הגרעין. ההכרה האמריקנית בזכותה של איראן להעשיר אורניום היא קו אדום. איראן לעולם לא תוותר על זכותה להעשיר אורניום, אך ניתן יהיה לדון בפרטי ההעשרה מאוחר יותר, כך הבכיר האיראני. מוקדם יותר, סגן נשיא ארצות הברית ונס אמר כי איראן חייבת לעצור את ההעשרה הגרעינית שלה על מנת לסיים את המלחמה. על רקע גל המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות העריקים, הפלג הירושלמי הכריז כי מחר בשעה 4 יתקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. התחזית מיד.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחר יוסיף להתחמם ביום שישי ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
16: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
17: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: אלה החדשות בצוות אלי בן חמו.

0: שעה שנייה 0799-800-921 0799-800-921 ואתם יותר ממוזמנים כמובן לעלות לשידור, לשחק איתנו 0799-800-921 תודה תודה תודה לאלי בן חמות טכנאי השידור שלנו, תודה גדולה גם ליחיאל צולמן שמפיק אותנו וגם עושה לנו את הדיגיטל. פלסטר. מי עוד יש לנו? הפלסטר שלנו, בטח. טוב, בהמשך התוכנית נהיה כאן גם עם גוף הפרשה של מיקי, הוא יענה, הוא יהיה בסדר?
1: כן, אוקיי. וממש תכף גם האדמו"ר.
0: גם האדמו"ר?
1: כן, כן, אנחנו לקראת סיום בין הזמנים בסוף השבוע.
0: וגם מילולת...
1: האדמו"ר מברדיצ'ו.
0: אתמול.
1: רבי יצחק לוי מברדיצ'ו אתמול.
0: כן.
1: וכל זה, וזה הזמן לדבר איתו. אז ממש מיד אחרי השיר נעשה את זה. וגם פינת הקריוקי הקבועה שלנו, לא נדלג עליה.
0: נכון, ואם תרצו לעלות 0799-800-921 מעכשיו יכולים לשריין מקום, ויאללה, יותר ממוזמנים.

0: המשחק שלנו לך תזכור 0799-800-921, 0799-800-921. אם אתם רוצים לעלות לשידור, אם בא לכם לכתוב לנו הודעה מכל סוג, אפשר בוואטסאפ גם, עד שהקו הקשר יחזור לחיות. 0543-900-800, 0543-900-800. טוב, יש לנו מאזין מצפת.
1: שלום וברכה, קיץ בריא, יום כזה, 7 באוקטובר. איך אמרת מקודם? פעם ראשונה שהקשבתי לתוכנית שלכם, קניתי רדיו פנסוניק ב-200 שקל, נשמע הכל ברמה.
0: נו.
1: כי טוקר, אפשר לשמוע בלי רדיו, אפשר לשמוע אותו ככה. קניתי פנסוניק. קניתי רדיו פנסוניק של הסכנים של פעם, שישמעו אתכם.
0: תקשיב, אתה עושה לנו שיווק מטורף, אתה עושה שיווק של פנסוניק, האמת, יותר מלנו.
2: ולטוקר על הדרך ולכולם.
0: תמיד לטוקר, למרות שטוקר לא מעלה אותו כבר שנים.
2: אבל עדיין, הוא דואג כל פעם להזכיר לנו ש...
0: שטוקר.
2: שביקום אחר יש מישהו ש...
0: קוראים לו טוקר.
2: שקוראים לו טוקר.
1: הרבה... התכוונתי על ירח, לא על מנחם.
0: ברור שירח.
2: ירח, ברור.
0: עכשיו הרבה קידם את שני האחים ביחד.
2: הרבה, אנחנו... אנחנו יום אחרי לולת רבי יצחק לוי מברדיצ'וב, אנחנו בסוף בין הזמנים. זה הנושא שלנו היום, איך מחברים בין השניים?
0: לא, אני חשבתי שהוא עולה על משחק.
2: הרבה עולה לשחק?
0: יש לי פה אנדר,
1: נו. אתה היית אני מרשינה, אני תמיד מרשינה לשחק.
0: לא, הפעם זה לא יקרה, אחרי שיש פנסוניק זה לא יקרה.
1: אוקיי.
0: הרבה, רק שלא ישמעו שם את הרדיו ברקע, אני מבין שיש התלהבות של יום ראשון שיש רדיו.
1: בדיוק, הנה, אז אני עצתי שהרבנית תשמע בבית בילדים, ואני רק פחות, אני בדרך למלחה, יש לי 7 דקות להשקיע, אז יש לי 4 דקות למשחק שלכם.
0: אין בעיה, אז אנחנו נתחיל עם משחק, ואז הרב.
2: רגע, 4 דקות למשחק ו3 דקות למנחה? זאת החלוקה?
1: מנחה, אליהו לא נהנה אלא בתפילת המנחה, זה לא...
0: היא הנותנת, היא הנותנת, זה לא קצת זמן?
1: לא.
2: אם אתה מחלק את זה עם אליהו אז 6 דקות 3-3.
0: טוב הרבה, אנחנו נמהר פה. טוב, השאלה שלנו קודם כל, מה הרבה מעדיף, ציוד קמפינג או ערים בעולם?
1: ערים בעולם, נו בוא נתחיל
0: ערים בעולם. שנייה, הנה התחלנו. דובאי, טוקיו, ברלין, סידני, פריז, לונדון, רומא ומדריד. והשאלה שלנו היא...
2: איזו עיר הופיעה מיד לפני פריז?
1: שאל אותי ש"ס, פוסקים, הלכה, מה אתה שואל אותי, פריז, רומא?
2: לא, אנחנו מדברים על בית כנסת בפריז, לא סתם.
1: אה, בית הכנסת בפריז? נו, מלא בתי כנסת, יש בית הכנסת פריז
2: שבפריז. איזה עיר הופיעה לפני הבית כנסת בפריז?
0: נו, הרב.
1: איזה עיר?
2: הופיעה מיד לפני פריז.
1: מה שאתה אמרת או מה שאני צריך לחשוב?
2: לא, מה שישראל הקריא לך.
1: אתה חושב שהיה לי זמן להקשיב מה שישראל הקריא לי?
2: למאזינים שלנו יש זמן.
1: בסדר, נו, תעלה מאזין, שאני תשובה, מה לפני פריז?
0: קיצור, מה הרבה אומר? שהרבה ייקח עיר אחת ויאמר אותה כאן בשידור.
1: אוקיי, בוא נלך על רומא, נו מהר.
0: רומא הייתה מקום 7 ופריז במקום 5, ואנחנו דיברנו על המקום 4
2: שזה היה סידני.
0: נכון, אבל לא משנה, אז נעבור, אז נשים לרבה פתיח והרבה ייתן לנו ככה את הספיץ' על הרבה מברדיצ'ו ועל כל העניינים.
1: מצוין.
3: הישר מצפת, הרבה מברדיצ'ו.

0: כן, הרבי מברדיצ'וב, שלום לך.
1: זהו, הרבי פה בצפת ביר הקודש, בתפילה, בצעקה, בבחייה לקדוש ברוך הוא, לצעוק, לבכות לקדוש ברוך הוא, שנזכה להתקרב לשם יתברך, ושנזכה בעזרת השם לכל הישועות. אתמול היה הילולה של מברדיצ'וב מברדיצ'וב, סנגורם של ישראל, שנזכה לראות טוב בכל יהודי, ונזכה לכל הישועות וכל הברכות, ולחורף בריא, ולבשורות טובות, ולישועות, ולשמחות, ולזיווגים, ולהצלחות, ולשלום בית, ולכל הישועות שבעולם, בזכות רב לוי יצחק, ולשר השאשא מברדיצ'וב, אמן ואמן.
0: אמן, ולפנסוניק גם.
1: ולפנסוניק גם, שוכל ישבה הכל ברמה, ואת מנחם טוקם. בשורות טובות.
0: בשורות טובות, הרב.
1: ביי גיבן, תואבים אתכם, כל הישועות.
0: לא הבנתי אם זה קיץ בריא או חורף בריא. התבלבלתי.
1: חורף בריא, חורף בריא, החורף בריא שאנחנו נהיה בריאים.
0: תודה הרב.
1: טוב, טוב.
0: אבל איזו ברכה לבחורי הישיבות שחוזרים תכף.
1: שכל הבחורים יחזרו בדרת השם לישיבות, לחיים טובים ולשלום, יעשו שטייגן, וישכו ללמוד את הדף היום של רבי שטפנסקי כל יום.
0: איך הם ילמדו את של רבליס? הם לומדים, אתה יודע, עיון, קייס.
1: לומדים עיון, ובערב, בתשע בערב, אפשר לשמוע בכל ברמה, יהיה, בדעת השם, אצל אסטפנסקי, בשידור חי, לשמוע אותו, להבין את כל הגמרות, כל הדברים הקשים.
0: אצלנו הדף היומי בבוקר, בשש בבוקר.
1: אז בשש בבוקר, שידור לאנגלית של אסטפנסקי.
0: לא, אנחנו עם הרב פרץ. הרב אריאל פרץ, זה הרב שלנו.
1: הרב פרץ, בטח. אז ישמע את הרב פרץ, מצוין, העיקר ללמוד ולהתפלל בשניים מיקרו ואיך אותה ארגום, לא לשכוח להתחיל בראשית, כולם להתחיל מיד.
0: שכוייך הרבה.

0: מיד נשוב לפול גז עם ישראל כהן ואורי ציילין. האזינו למרן שר התורה רבי חיים קניבסקי.
1: כל קום הזה ושם הוא, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה, אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: רוצים ברכה
1: לכל מי שיתרום.
0: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
0: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.

0: איציק אש לא שיינה בעיבוד של עמי כהן המוכשר. עכשיו אנחנו רוצים לעבור לעוד מאזינים שרוצים לשחק איתנו 0799-800-921 0799-800-921, ואיתנו עכשיו דוד, שלום לך.
1: שלום שלום.
0: מאיפה אתה בארץ דוד?
1: צפת.
0: צפת גם?
2: אופה.
0: גם אתה עם פנסוניק? איך אתה מאזין לנו?
1: דרך הממיר.
0: דרך הממיר, למרות שאפשר לקלוט אותנו רגיל.
1: באפה. אין לי פנסוניק.
0: הבנתי אותך.
2: טוב, האופציות שלי לרשותך הם ציוד קמפינג או דמויות. מה זה דמויות? אנשים מהתנך.
1: אנשים, דמויות.
0: אוקיי, אז השמות בתנך
2: הם דוד, אהרון, שלמה, אברהם, יהושע, יעקב, משה ויצחק. והשאלה שלך, כמה שמות מתחילים באות א'?
1: שתיים.
0: אתה צודק, אתה בהחלט צודק, זה כמובן מקנה לך פרס מאיתנו. תודה רבה לך דוד, אנחנו מתקדמים עם עוד מאזינים. שלום לאסתר.
3: שלום.
0: מאיפה בארץ?
3: אני ביתר
0: אלית. ביתר אלית. על מה אנחנו הולכים? על קמפינג או על?
2: חגים.
3: חגים.
0: חגים. סוכות, פורים, שבועות חנוכה, פסח, ט"ו בשבט, ראש השנה ויום כיפור. מה הופיע במקום השישי?
3: ט"ו בשבט.
0: את צודקת בהחלט. גם את כמובן מקבלת מאיתנו פרס. אם בא לכם לעלות לשידור 0799-800-921 0799-800-921. שרה שלום.
4: שלום.
0: מאיפה בארץ?
4: מנתיבות.
2: נתיבות. אוקיי, והשאלה שלך היא על קמפינג או על דברים בפורים?
4: או על מה?
2: דברים בפורים.
4: דברים בפורים.
2: אוקיי, אז השאלה שלך ככה: סעודה, מגילה, תחפושת, רעשן, מסכה, אוזני המן, משלוח מנות, מתנות לאביונים. מה הופיע מיד אחרי רעשן?
4: אוזני המן.
2: לא, מסכה לפני.
0: לצערנו את יוצאת בידיים ריקות. אם אתם רוצים לכתוב לנו בוואטסאפ ב-054-3-900-800. מישהו כאן כתב,
2: אוקיי.
0: עדיין לא הבנו איך משחקים במשחקים שלכם.
2: אוקיי, נראה לי זה הוא לא הבין, כי אנחנו עלינו מאוד הרבה מאזינים פה עלו.
0: כן, ורק הם לא הצליחו.
2: בסדר.
0: אז אולי תקשיבו היטב, אולי תיכנסו לאתר, תשמעו תוכניות שלנו מהימים האחרונים.
2: או שהמשחק הזה לא עבורכם, זה בסדר.
0: כמה זמן אנחנו עם המשחק הזה? 3 ימים?
2: 4 ימים.
0: 4 ימים? כאילו 3 ימים מלבד היום.
2: כן. שמע, באותו המספר שנתת קודם לעלייה לשידור 0799-800-921, גם הקריוקי שלנו יעלה שם. אולי זה חזן, אולי פייטן, אולי ילד פלא.
0: ואולי שי חסון.
2: ואולי שי חסון, ואולי אנחנו.
0: לדעתי שי חסון רוצה. זה ינחם אותו. אבל אם אתם רוצים לעלות וגם לקבל מזה משהו, פשוט תגידו את זה ליחיאל שם בהפקה, ב-0799-800-921. 0799-800-921. מחר צפויה הפגנה גדולה של הפלג, בעקבות מעצרי הבחורים, וזה הולך לקרות
2: בגוש דן.
0: אתה יודע מה? אולי ננסה לדבר עם יחזקאל, מי יודע איך הם נערכים להפגנה. הבנתי שזו הפגנה. כל פעם הקטע הזה שלא מספרים את המיקום, ולא זה, ולא פה, ולא שם.
2: לא, אבל מה שמפתיע שזה גם עובד.
0: כן.
2: כי המפגינים יודעים להגיע. איכשהו
0: משטרה נופלת בפח?
2: תקשיב, זה לא, לא, זה משהו קצת, אתה יודע, היה פעם, אני אספר לך ככה, סיפור...
0: מה, פעם השתתפת בהפגנה?
2: לא, לא, לא, לא, פעם ראיתי מקרוב איך זה קורה, אוקיי?
0: כן.
2: יצא שראיתי מקרוב איך זה קורה, ש... באחת ההפגנות, דווקא בשעות הערב, אני שומע מישהו מדבר עם מישהו אחר לידי, לא קשור אליי, לא שיחה של מישהו שאני מכיר, בבני ברק, והוא אומר, והוא שואל אותו איפה ההפגנה, אז הוא אומר לו, נראה איפה המשטרה נעמדת ונחליט.
0: אוקיי.
2: עוברות כמה שעות אחרי זה, והמשטרה מתמקמת על כביש גאה, ביציאה מבני ברק בקוקה קולה, בזה... נערכים המפגינים איפשהו באזור, ויוצאים פשוט גשר אחרי, פשוט יש יציאה מהגשר, יוצאים
0: יורדים.
2: כאילו 3 קילומטר אחרי, והמשטרה כבר לא יכולה להגיע, כי הכל חסום גם. זה כביש אחד. אין לך איך, זה חוץ מאופנועים, אף אחד לא יכול לעבור. ותשמע, כאילו, אתה יודע, נראה איפה המשטרה נעמדת, ונחליט.
0: יפה מאוד. כאילו... לשיטתם.
2: כן. וגם פעם הייתי בדרך לפה, בזה הפגנה שהייתה בזה, הייתי בדרך לפה, והם פשוט חסמו בגבעת שמואל מקום בכלל לא קשור. כאילו, המשטרה חוסמת, ההפגנה מתנהלת כבר במקום אחר.
0: והמשטרה נשארת.
2: לא, אבל לא קיבלנו הנחיה לפתוח את הציר. אין הפגנה, אין הפגנה באזור. אין הפגנה, אין פה הפגנה בשום איזה.
0: טוב, יש לנו עוד מאזין, מה? מרים, שלום.
5: כן, שלום.
2: יש לך, מאיפה את?
5: מודיעין עילית.
2: מודיעין.
0: עילית.
5: כן.
2: יפה מאוד. יש לך את הקמפינג, ששם עד עכשיו זה מתגלגל לנו ממאזין למאזין, או דברים בחג
5: חנוכה.
0: יאללה, חנוכה. לביבה, שמן חנוכיה, נס, סביבון, מטבעות נר סופגניה.
2: והשאלה שלך, כמה פריטים מתחילים באות נון?
5: שתיים.
0: את צודקת בהחלט. גם לך נשלח כמובן משהו. יאללה, אם אתם רוצים לעלות לשידור 0799-809-21 וגם תירשמו כמובן לקריוקי, כי זה באמת חשוב. מה יותר מתאים משיר השנה שלנו היום?
6: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, ואין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל שהבנתי שעק.

0: אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.
1: שיר השנה, שיר השנה, שיר השנה.

0: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
1: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפונים.
2: שיא, החשמל והמיזוק.
0: האזינו למרן שר התורה, רבי חיים קניבסקי.
3: כל קומר זה ושמרו, הם שואלים אחד שחילל שבת ועכשיו הוא רוצה לחזור בתשובה. אם הוא תורם לדבר כזה, האם הוא מחפר על החילולי שבת שהוא עשה?
0: כן.
3: רוצים ברכה לכל מי שיתרום.
0: שבא. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
1: טוב שמבצעים בבר כל טוב.
4: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים. רביעיית נתחי טונה רק ב13.90 שקלים. הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים.
1: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסום.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: מייבל, מייבל, גלרועים בשבילך ובשבילי כל ברמה.
2: אתם מאזינים לפול גז עם ישראל כהן ואורי צייטלין.
3: טוב, אנחנו עם המשחק ממשיכים, ממשיכים המשחק, יאללה, מעולה. 0799-8921, 0799-8921. תכף יהיה לנו גם את מיקי חיית היקר, וגם כמובן פינת הקריוקי שלכם, אז אם אתם רוצים לעלות לשיר, 0799-8921.
4: זה קורה... עכשיו
3: מה זה עכשיו? עוד מעט?
4: לא, כן, לא, אני אומר המאזינים עכשיו עם המשחק, כי עוד מעט יש לנו את, כמו שאמרת, את
3: מיקי.
4: מיקי וגם קריוקי, שוב פעם חוזרים למאזינים וזה יסגור לנו את השעה ונראה את השבוע, למעשה את השבוע הראשון של, של החורף.
3: כן,
4: איזה כיף, אתמול התחיל לרדת גשם באמצע שהופעתי, באמצע הופעה.
3: לא חוויתי עדיין את הגשם, איפה זה היה?
4: הופעתי ברמת גן בחצר מקורה, של חצר אולם מקורה כזאת, ופתאום התחלתי לשמוע טפטופים על זה. עכשיו, אני לא אשקר לך ישראל,
3: כן,
4: זאת לא הייתה הופעה קלה.
3: למה? בגלל הגשם לקח את הקשב?
4: לא, לא, הרעש לפני זה לקח, בחוץ לקח את הקשב.
3: כן,
4: לא הייתה הופעה קלה, אבל פתאום הגשם על הברזנט הזה מזה, פתאום גרם לזה להישמע כמו כפיים. אז החצי שעה האחרונה של ההופעה עברה לי עם רעש שנדמה לי ככפיים. אני דמיינתי שם כפיים. כל רגע יש כפיים, אחי.
3: יפה. יאללה, אז יש לנו מאזינים. שלום לאמונה, שלום.
5: שלום.
3: כן, מאיפה?
5: בית שמש.
3: בית שמש. אז היינו עם דברים בחנוכה, נכון? האחרונה שלנו הייתה עם דברים בחנוכה, נכון? אז נשאר לנו הקמפינג הזה, או פורים.
5: פורים.
3: יאללה, פורים. טוב, הנושאים הם כאלו. סעודה, מגילה, תחפושת, רעשן, מסכה, אוזני אמן, משלוח מנות ומתנות לאביונים. השאלה היא...
4: היה לנו כבר פורים, אבל בסדר.
3: היה לנו פורים היום?
4: כן, ממש לפני...
3: לא, היה, היה חנוכה, לא?
4: לא,
3: לא,
4: לפני פורים.
3: באמת?
4: כן, כן.
3: אני הבאתי את זה? אז אנחנו נמשיך למשהו אחר.
4: קמפינג.
3: קמפינג או לפסח.
5: פסח.
3: יאללה, אז פסח. סליחה. הקשב שלי היום. חרוסת, מצה, כרפס, מרור, אפיקומן, אגדה, יין, ארבע כוסות. והשאלה היא...
4: מה הופיע במקום החמישי?
5: אפיקומן.
4: נכון מאוד. אפיקומן אכן הופיע במקום החמישי. והיא יוצאת עם פרס.
3: נכון, אמת. שלמה, שלום.
6: שלום.
3: מאיפה אתה, שלמה?
6: נתיבות.
3: נתיבות. הרבה נתיבות יש לנו היום. ואנחנו נשאל אותך אם אתה רוצה כן לקחת את הקמפינג או ללכת על כלי נגינה.
6: ללכת על כלי נגינה.
3: כלי נגינה. אוקיי, טוב, שים לב. קלרינט, צ'לו, חליל, טופים, כינור, נבל, סקספון ופסנתר. והשאלה היא,
4: איזה כלי הופיע מיד לפני נבל?
6: כינור.
3: אתה צודק. בונה, יש לנו כאן מאזינים חריפים ביותר, עם זיכרון טוב ביותר. אפשר עוד מאזין. גם הוא כמובן מקבל מאיתנו משהו.

0: טוב, יש לנו כן, מאזינה, שלום.
1: שלום.
0: מאיפה?
1: ביתר אלית.
0: האם תיקחי את הקמפינג הזה, או שנמשיך לנושא הבא שהוא פירות יבשים?
1: בית.
0: מה אנחנו הולכים, על קמפינג או על פירות יבשים?
1: פירות יבשים.
2: אוקיי, שזיף, תמר, מנגו, תאנה, צימוק, מישמש, אננס ותפוח. כמה פריטים מתחילים באות ת'?
1: שלוש.
2: יפה מאוד, יש לך פרס.
0: המאזינים שלנו עם זיכרון מצוין, אז אומנם הייתה לנו פתיחה ככה של כמה ברצף שלא הצליחו, אבל בסוף, בסוף, בשורה התחתונה, כשמחשבים הכל, אז היו כאן הרבה מאוד שהצליחו, וזה היה יפה מאוד. כן, כן. כל האחרונים הצליחו.
3: בגוף הפרשה, עם מיקי חיית.

0: הוא חזר, חזר ובגדול, מיקי חייט, גורו הכושר. מה זה קפצת לביקור? קפצת לביקור אתה אומר, עוד מעט אתה כבר טס שוב?
1: לא יודע, השמועה אומרת.
0: וואי, איי, איי, כל הכבוד. חרוץ, איך היה, איך היה לך?
1: היה מדהים מאוד, האמת שהיה מאוד מאוד חשוב.
0: תשמע, אחרי שיצאת עם אמא, אני פחדתי שאתה גם הולך לעשות לנו אפקט מלי וליאלי אלומי. אבל מסתבר שגם הן חזרו באותו יום, באותו רגע.
1: מדהים. חזרנו ביחד באותה טיסה.
0: באותה טיסה זה היה?
1: לצידה.
0: וואלה.
2: מה שלומך, איך אתה?
1: אני מתאושש מהבדיחה שלך, אורי.
2: אתה מתאושש מהבדיחה, לאט לאט.
1: האיש הכי מצחיק בארץ,
2: בפער. כפיים, תודה.
0: מיקי, אנחנו מתחילים מבראשית, ו...
1: לא, אנחנו מתחילים
0: בראשית? אנחנו חייבים. אין ברירה אחרת. אתה יודע.
1: זה מעניין חומש בראשית. זה מעניין לך
0: אני
1: אוהב את החומש הזה. כל פרשה שם בצבע.
0: לגמרי. הכל מלא, הכל כאילו... קורה הרבה בחומש בראשית.
1: כל פרשה מתרחש שם משהו מעניין, אבל הפרשה שלנו... יש כמה דברים מאוד מאוד מיוחדים שאתה הרי יודע וכל המאזינים גם יודעים שהתורה לא כותבת לנו שום דבר סתם. יש שני סיפורים מאוד מעניינים בפרשתנו. האחד, אתה רואה את החטא של אדם וחווה, והקדוש ברוך הוא שואל את אדם, למה אכלת מעץ הדעת? והוא אומר, האישה. הוא שואל את האישה, למה נתת לאדם מעץ הדעת? והיא אומרת לו, הנחש. ויש משהו דומה שחוזר על עצמו עם קין והבל, והשם אומר לקין, איפה אבל אחיך? ואז הוא שואל אותו, מה שומר אחי אנוכי? אנחנו רואים משהו שחוזר על עצמו, וראיתי רעיון דומה אצל הרב זק, שזה צהל, שהוא אומר שהקדוש ברוך הוא מנסה ללמד אותנו פה עניין של אחריות, אחריות אישית.
0: כן.
1: השם אומר לאדם, איפה האחריות שלך? הוא אומר, לא, אני לא אחראי. והיא. השם שואל את חווה, איפה האחריות שלך? היא אומרת, לא, אני לא אחראי, זה הוא, הנחש. אחר כך אותו דבר, הוא שואל את קין, איפה הבל? אומר לו, מה, אני אחראי עליו? הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לאחריות. התורה מלמדת אותנו פה מוסר השכל מאוד מאוד חשוב. תהיו אחראים. נתתם לך משימה, קיבלת פיקדון, תהיה אחראי עליו. השם אמר לך, לא לכל מעץ הדעת, תהיה אחראי לקיים את המשימה, קיבלת גוף, תהיה אחראי לשמור עליו. אל תגיד, זה העבודה, זה לא אני, זה אורח החיים, זה הגנטיקה שקיבלתי. אל תפיל אחריות על אחרים. התורה מלמדת אותנו בפרשה שלנו לקחת אחריות.
0: בהחלט.
1: אנחנו נראה את זה גם בפרשות הבאות, לקיחת אחריות, חוזרת על עצמה כחוט השני. התורה מביאה לנו גיבורים מאוד מאוד אנושיים, בשונה מדתות אחרות. להבדיל אלף אלפי הבדלות, אפשר לראות את כל גיבורי המיתולוגיה היוונית, ששם הם מוצגבים ואדירים, אבל הגיבורים של התורה שלנו זה אנשים ארציים, שמתמודדים עם אתגרים כמו של כל אדם. ואפשר ממש להסתכל עליהם וללמוד. ואני רוצה גם לנצל את ההזדמנות המיוחדת הזאת. שהפרשה שלי מדברת על אחריות, אז אנחנו נסענו, אמא שלי ואני, לכבוד יום הולדת של אמא. נסענו, אני לא יוצא לי בשגרה, אז אנחנו נסענו, אמא שלי ואני, לכבוד יום הולדת של אמא. נסענו, אני לא יוצא לי בשגרה להעביר מספיק זמן עם אמא.

0: מיקי חיה, תודה רבה לך.
1: תודה רבה לכם.
0: יאללה.
2: שבת שלום.
0: שבת שלום. ביי ביי. מיד נהיה כאן עם פינת הקריוקי. 0799-800-921, אבל תמיד אנחנו מצמידים פה איזה שיר שככה מתאים, אז שמענו אותו כבר השבוע, אבל אי אפשר שלא.

0: אוקיי, טוב, הגענו ממש לישורת האחרונה שלנו כאן, בתוכנית, וזה הזמן להודות לצוות שלנו היקר. תודה ליחיאל צולמן, שהיה בדיגיטל, וגם בהפקה. תודה לאורי. תודה. תודה גם לאלי בן חמו, טכנאי השידור שלנו. תודה גם
1: לך, ישראל כהן.
0: לך, אורי צייטלין, כמובן שהגענו לרגע הגדול. איפה ישי חסון נעלם? איפה הוא נעלם?
1: נעלה מאזין, אין
2: למה לעשות. ועכשיו, פינת הקריוקי פול ווליום.
0: התוכנית שלנו מסתיימת

0: עם הקריוקי כמובן. ויאללה, איתנו מי בקו?
1: קלמן.
0: קלמן, מה קורה?
1: בסדר, ברוך השם, מצוין, תודה.
0: מאיפה אתה בארץ?
1: נברק, עיר התירה.
0: מה השיר האהוב עליך?
1: מה, נלך אולי לשיר המוכר, רצי של גרין.
0: אופה,
2: שיר טוב, יש לך טעם טוב.
1: תודה, אורי.
2: מה, בחור ישיבה, אברך, מה אתה?
1: בחור עובד ולומד. לא ישיבה, לא זכיתי.
0: זה השיר שאתה רוצה?
1: כן. וואו. לא, זה
0: רצי
1: של
0: רצי
1: השם.
0: אז, עם שרגי. זה?
1: רצי השם לא
0: יקה. אוקיי, צריך למצוא את הביצוע של זה. אתה מסבך אותי פה בשידור.
1: זה אמור להיות.
0: שנייה, רגע, זה פריד שר, אני חושב, לא?
1: נכון, פריד וגם יוסי שר את זה לבד, נראה לי, בתו השמיניות.
0: יאללה, אני אריץ את זה טיפה, כי זה שיר עם פתיח מאוד ארוך.
2: נריץ, נריץ. בחרת לנו בדווקא, אה? הנה, אתה מתחיל.
1: בדווקא, אורי, בשבילך.
0: שמע, קלמן, קלמן, אתה הפתעת.
1: בסוף התוכנית.
0: קלמן, הפתעת אותי עם השיר הזה. שנייה, שנייה, צריך להתחיל אותו רגע, בצורה שאי אפשר להתחיל אותו. אתה מוכן?
1: כן.
0: הנה. מתחיל עכשיו.
1: השם לא יקבלנו ביום

תהי השם אלוהי כבינו עם ים חוי ישראל ובייצילו שם בלי יצילו שם אוי אוי

0: הפוך למערל מפרק.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ או במסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
5: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
6: אשרנו פרדור שלנו.
7: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה תולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמונכם.
8: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
9: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת עם זנים שנחקרו קלינית, מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 8011, איילון.
12: קול ברמה.
13: המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה.
14: סיכום חדשות היום בקול ברמה.
13: מגיש נתן משי.

0: ערב טוב ושלום רב לכם. אתם על המהדורה המרכזית. לאחר הנחיית היועצת המשפטית לממשלה, מעצרים מתגברים. הלילה עצרה המשטרה הצבאית בבאר שבע את הבחור החשוב, אליהו דוודא, תלמיד ישיבת אורחות מאיר, שבבית בגן, בירושלים. על פי הדיווחים, בשעות הלילה מאוחרות, הגיעה המשטרה הצבאית לבית המשפחה, דפקה על הדלת, ואימה, כי אם לא יפתחו, תפרוץ פנימה. ההורים שחששו, פתחו את הדלת, ובנם ננקח למעצר. בעקבות התגברות המעצרים והמעצר הלילה בבאר שבע, גם הפלג הירושלמי הודיע על יציאה להפגנות מחר ברחבי הארץ. מיד בפתח המהדורה נהיה עם כל הפרטים ונשוחח גם עם אביו של הבחור, הרב יצחק דוודא מבאר שבע. והיום 3 שנים בדיוק לאחר טבח השבעה באוקטובר. מתכנסות משפחות שקולות לטקסי זיכרון לזכר יקיריהם שנרצחו באותו יום נורא. נקדיש לכך מקום נרחב במהדורה ונשמע מקרוב את קולם של המשפחות. נעסוק גם בזירה הפוליטית, נדבר על מפלגתו של אופר וינטר ויוסף חדד, על קפיין יהדות התורה, על המצב ביהודה ושומרון וגם החשש מהתרחיש של היפוך קנים. ועכשיו מיד נהיה עם כל הפרטים וההתפתחויות. עורך אותנו ישי חסון, הטכנאי הוא אורי כהן, בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל יוני פדידה, יועץ הלשון אבנר שרון, אני נתן משי. מתחילים.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
0: אנחנו פותחים קודם כל עם כבוד התורה שלצערנו נרמס שוב במהלך הלילה האחרון במעצרו של בחור הישיבה אליהו דוודא שנעצר בבאר שבע ונשפט ל-20 יום. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם אביו, הרב משה דוודא, מי שגם נכח
2: יצחק,
0: בית
2: יצחק, יצחק.
0: הרב יצחק דוודא איתנו.
2: דוודא.
0: נכון, שלום הרב יצחק דוודא.
2: שלום, שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. מה קרה פתאום שהגיעו גם אליכם? קודם כל זה בהפתעה אני מניח.
2: כן, המקרה היה כך, ב3:30 לפנות בוקר, נקישות בדלת, האישה שומעת נקישות, אני הייתי עדיין רמדום, בכל האנשי הבית רדומים, והיא שומעת נקישות, היא שואלת מי זה, אמרו לה משטרה לפתוח את הדלת, באנו בשביל לעצור את אליהו. וואלה. היא באה, העירה אותי, ואני באתי אליהם, אמרתי להם, חבר'ה, זה אמצע הלילה, לא באים באמצע הלילה, תבוא מחר לדבר. לא רצו לשמוע, לא רצו להקשיב בכלל. אמרתי להם, אני לא פותח לכם את הדלת. זה לא הולך ככה. הם אמרו, אם אתה לא פותח לנו את הדלת, אנחנו שוברים את הדלת. לא יודע, אמרתי, כאילו זה נראה כאילו איזה קגב פה. אמרתי להם, אני לא פותח את הדלת. אסור לכם לעשות שום דבר בדלת. ואז הם התחילו לתת שם ממש רעידות. אני גר בבניין שאני היחידי, בשביל 3 קומות אני היחידי דתי, כל השאר חילונים. עכשיו עולה לך כל מיני סיטואציה לא נעימה. הם מתחילים עם הרגליים, אתם בעיתות לרעיד שם, לרעיד את הבניין.
0: וואו.
2: ואני התאפקתי, עד שראיתי מצב שבאמת הם עומדים לשבור את הדלת. לא הייתה לי ברירה. לא רציתי פה חילול השם, שמע, אם זה הבניין של דתיים...
0: אתה אומר, אם זה בניין של חרדים, אז היית מוכן לספוג את הרעש וזה, אבל פה לא רצית ללכת צעד רחוק?
2: כן, וגם הם היו מבינים שהרעש, יש לו טעם על מה הרעש הזה מגיע, אבל כשזה חילונים, אז הם, במקום להאשים את השוטרים, הם יאשימו אותי, אז אני לא עמדתי בכל הלחץ הזה, לא הייתה לי ברירה.
0: אוקיי, אז אני רוצה לפתוח.
2: פתחתי את הדלת, ואני רואה מולי בן אדם, לא פחות ולא יותר, כמו גודל של מקרר, רולה של בן אדם.
0: כן.
2: והבן אדם נכנס בפנים, וכל מה שניסיתי לדבר איתו, נסה לדחות את זה למחרת, לא עולה לשום דבר, ישר
0: תגיד,
2: נכנס
0: לחדר של הבן. תגיד, מה קורה עם אליהו הבן שלך? הוא נמצא בבית בגלל בין הזמנים?
2: אליהו היה בבית, אליהו כן. היה בחדר שינה, הדלת היה סגור, היה ישן, השופטר פתח את הדלת, אמר לי פה החדר, ראיתי לו את החדר, פתח, ואז ישר העירו אותו, אמרו לו, זה משטרה, אני לא אשכח את המבט של אליהו, המבט שלו התמים.
3: זאת אומרת, הוא התעורר, הוא מתעורר והוא רואה שוטרים צבאיים.
2: הוא מתעורר, רואה שוטרים, הוא באלה מסכן, עוד לא עיכל את זה, המבט שלו לא ירד לי מהעיניים, אני לא יודע להמון זמן. וזה ממש ככה כמו צלקת כזאת, והוא אמר לו, תתארגן, אנחנו לוקחים אותך.
3: עכשיו תגיד, מישהו מתקשר לצבע שחור, לכל המערכות האלה שמתריות?
2: זהו, זהו, לצבע שחור, כל המושגים האלה, אני לא ידעתי אותם.
3: לא מכירים את זה בבאר שבע, אתה אומר.
2: רק אחרי זה התחילו להסביר לי מה זה צבע שחור, ולמי פונים, ומה עושים. לא ידעתי בכלל.
3: רגע, והילד לא יודע באוטומט את מי להזיק, או שהוא פשוט עדיין בערפילי שינה ולא מאופס?
2: הילד היה בהלם, הוא רואה מולו כבר את השוטר. השוטר עומד מולו. כשהוא, על שוטר נכנס, הוא עד הישן, נערנו אותו.
3: וואו. זאת אומרת, אין להם שום התנגדות מצד מפגינים. זאת אומרת, מבחינתם המעצר הולך חלק, פתחתם את הדלת, שולפים אותו ויורדים למטה, אין שום...
2: כי אם לא הוא היה שובר את הדלת, תשמע, אחרי שראיתי את הבן אדם, את הגודל שלו, עוד שתי מכות, לא רק את הדלת, גם את המשקוף היה מעיף.
3: הבנתי.
2: אתה מבין, זה מדובר בבן אדם מאוד גדול, משהו כמו 1.90 מטר.
3: כן.
2: רחב. זה לא פשוט.
3: וואו, כמה זמן לוקח מרגע שנקשו או כמעט שברו את הדלת עד הרגע שהם ירדו?
2: הוא נקש, אחרי שנפתח הדלת, אז הוא נכנס לחדר, נתן לנו קצת להתארגן, לשים לו מה שאפשר, את הטלית, את התפילין, את הסידור שלו וזה, לארגן לו כמה את הדברים, ואז רצינו לשים גם בגדים. אמא שלו במה להחליף. הוא אומר לו, לא, אז הוא לא צריך בגדים, כי שם אין לו, הוא לא ישתמש איתם, שם שמים את הבגדים שם של המעצר, של הכלא שם.
3: תגיד, אנחנו במדינת ישראל, הרב יצחק דבדה, אני באמת נסה להבין. אני שומע את מה שאתה מתאר פה, אנחנו במדינת היהודים, איפה אנחנו?
2: תקשיב, תקשיב, אני אגיד לך יותר מזה. אני שירתי בצבא משנת 1985 עד 2007, 22 שנה בצבא, שתבין, עליי אי אפשר לעבוד. אני אומר לך שהצבא לא צריכים בכלל את הדתיים, הכל משחק ילדים, הכל פרס, זה נמצא כאילו אנחנו בעולם אחר, עולם מוזר. כאילו העולם של העולם הדתיים זה בשבילהם, זה כאילו עולם מוזר, זה ממש בושה וכלימה.
3: הבן שלך יושב ולומד בתורה, הוא יושב ולומד בישיבה?
2: הבן יושב ולומד כל כולו בתורה, כל כולו, ממש, ממש, אבל זה לא בן אדם שחצי חצי.
3: ישיבת אורחות מאיר, אני שומע של הרב וקנין, כן, ישיבה מוכרת, ישיבת אורחות מאיר הוא לומד, נכון? בירושלים.
2: כן, הוא בישיבת אורחות מאיר בבית וגן בירושלים. אהה.
3: תגיד, הם מצליחים להבין שאתם חרדים, שזה לא הריקים הקלאסיים אולי שבדרך כלל הם מחפשים, או שהם כבר מורגלים?
2: תראה, אני אגיד לך את האמת. הם באו ומצאו, מצאו טרף יותר קל, למה? כי השכונה שלנו אין בסביבה הרבה חרדים שיבוא להתקהל.
3: לא, אם הייתם מתקשרים למערכת הצבע שחור, מה שנקרא, תמיד אנשים יוצאים גם לנקודות הכי רחוקות, פשוט לא הכרתם את ה...
2: גם באמצע הלילה,
3: גם באמצע הלילה, גם ב-4 וגם ב-3, חד משמעית, כן. וגם במקומות לאו דווקא חרדים.
2: תראה, לא רק זה, אני גם לא ידעתי שאסור להם לשבור דלת. אם הייתי יודע, אז לא הייתי פותח. רק לאחר מכן התברר לי מהעורך דין ומכל הזה. הוא קיבל כבר, העורך דין התקשר אליי, אמר, נתנו לו כבר, נתנו לו את המקסימום, נתנו לו 20 יום, תראה מה זה, איזה עוול.
3: תגיד, מישהו מטפל בכם? אתם פונים לנציגים? מי הארגוני? את מי אתם פוגשים עכשיו בתור סיוע?
2: יש ארגונים שבאמת עוזרים לנו.
3: כמו מי?
2: אני אגיד לך, יש לנו את הארגון של... לא...
3: אתה עוד לא מתמצא בשמות, אתה אומר.
2: ארגון רואי העולם, רואי העולם. יש את הארגון רואי העולם.
3: חיי עולם?
2: הישיבה.
3: אומרים לי חיי עולם.
2: רואי העולם.
3: אוקיי.
2: של הרב הבנתי, של הרב חנוך הכהן, של באר התלמוד, אם אני לא טועה, משהו.
3: זה ארגון חיי עולם, זה נקרא. כן. זה נקרא חיי עולם. כן, בסדר.
2: חיי עולם. חננאל עזרי, הבחור התקשר אליו. המון המון, אני רוצה לומר, שבאמת ולציין. דואגים. כל השלוש שעות מהבוקר, 3-4 שעות, כל הזמן התקשרו, אם זה מהישיבה, הרב חמד, אם זה מהמשגיח שלו, אם זה מ...
3: הרב וקנין גם.
2: כן, הרב וקנין, וכמה ארגונים באמת שהתקשרו, שכרגע פה אני לא...
3: לא מתבצע.
2: תגיד,
3: הרב יצחק, אתה מצפה עכשיו שיצאו להפגנות, מה שנקרא לבוא ולהראות, שיוצרים בחור ישיבה, יש מחר גם הפגנות על רקע גם המעצר הזה, אני מניח גם מעצרים נוספים של בחורים נוספים, שמאז אחרי חג סוכות, המשטרה הצבאית שוב פשטה על הבתים, והחלה בגלל מעצרים כנראה לפני הבחירות, בהוראת ייעוץ משפטי, אין לנו דרך אחרת להסביר את זה. אתה מצפה שעם ישראל יצא לרחובות להפגין, כדי לבוא ולהראות שאנחנו לא שותקים?
2: שיצאו והפגינו ועשו הכל, וזה גם הזמן להגיד שעכשיו להרים את קולה של התורה מעלה מעלה, גם אם זה בעניין של עוד מעט הבחירות והכל, להרים אותם כמה שיותר גבוה, את כל העניין של הדתיים ואת כל העניין של של הסיעות החרדיות מעלה מעלה.
3: זאת אומרת, אתה...
2: זה לא יכול להיות כן. מצב כזה שיעשו. להפך, הם עושים ככה, אנחנו צריכים לבוא בדיוק ולהרים את קרנה של התורה כמה שיותר גבוה.
3: כי מה שקורה, הרב יצחק, מה שקורה בדרך כלל, בפרט עם הורים שילדיהם נעצרו, הם דווקא באים עם הרבה מאוד תלונות לנציגים החרדים, שזה המצב. אתה אומר בדיוק הפוך, אנחנו לקראת הבחירות, זה העת לבוא ולחזק את הנציגים החרדים.
2: תקשיב, אין מה לבוא בתלונות שום דבר לצעות החרדיות, ולא להורים ולאחזים. אני אומר לך, אני מדבר איתך מתוך הצבא 22 שנה, ואני אומר לך שזה הכל בולשיט, ולא צריכים שום דתי ואף אחד. שילחו קודם כל החילונים. מישהו לקח את כל התחקיר שעשה שלמה בן עזרי, אלפי חרדים, אלפי חילונים, סליחה, כן. שלא מתגייסים, למה לא פונים אליהם בכלל?
3: הדברים
2: ברורים. אלפי חילונים, אני אומר כן, לך, אלפי תגיד, חילונים.
3: איפה,
2: למה לא משמיעים את זה שבאים כן. לעצור אותם?
3: קודם כל, הרב שלמה בן עזרי משדר כאן, כמדי יום שלישי, את התוכנית חד וחלק, ודברים שלא נשמעים
2: כן,
3: היטב.
2: כן,
3: אני רק רוצה לשאול אותך, הרב דוד, לקראת סיום, כי זמננו תם. אתה שוחחת עם אליהו הבן שלך מאז שהוא נכנס לכלא הצבאי? שמעת ממנו?
2: לא, עוד לא שוחחתי, אמרו לי שיתנו שיחה. תראה למה שהם אמרו, השוטרים אמרו, נותנים שיחה אחת, אפשרות לאליהו להתקשר, והוא יבחר למי להתקשר.
3: לעורך דין אפשר תמיד להתקשר, וחוץ מדקות פרש לו 8 דקות, אם אני לא טועה, פרטיות ביום, לחייג למי שהוא רוצה. אז דרך העורך דין אפשר תמיד לחייג בוועידה. אוקיי, עדיין לא יצרת איתו קשר. עדיין הוא לא יצר קשר.
2: לא יצרתי איתו קשר. רק דרך העורך דין אני יודע שהוא קיבל 20.
3: מי העורך דין שלו? שלמה חדד.
2: שלמה חדד.
3: אה, ובינו. כן, ואתה בידיים טובות, ונקווה באמת... שזה יסתיים במהרה. אני רוצה להודות לך על השיחה הזאת, אביו של בחור הישיבה צדיק אליהו, רבי יצחק דוודא מבאר שבע. תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה לכם. יישר כוח, כל טוב.
3: עכשיו אנחנו עם אבי מוסקוב, כתבנו הפוליטי, שלום.
4: שלום וערב טוב, נתן.
3: ערב טוב, אנחנו, אתה יודע, מדברים ורואים את ההשלכות כנראה של משטרה צבאית שמחליטה שוב לפשוט על בתי ישראל ולהביא למצב עריקים אחרי חודש או חודשיים של שקט באופן יחסי. נכון, צהל מודיע גם שזה מה שהוא מתכוון לעשות בתקופה הקרובה, מבצעים יזומים, וכנראה שזה לא המקרה היחיד שאנחנו הולכים לראות.
4: נכון, בלי בושה, צהל מודה באופן רשמי שבאוקטובר, כלומר בחודש הנוכחי, הוא מתחיל ורואים שהוא כבר התחיל למעשה בגל מעצרים נגד חרדים. כלומר, אנחנו מדברים 20 ימים לקראת הבחירות. היה שקט מאוד משמעותי במהלך החודשים האחרונים, למעט מקרים חריגים פה ושם, לא היו מעצרים. היו כמה ניסיונות מעצר באופן אקראי, כלומר משטרת תנועה וכדומה, ואז היה ניסיון הסגרה או הסגרה בפועל. פה מדובר על מעצרים יזומים, ראינו הלילה, כמו ששוחחתם עכשיו עם אביו, ראינו בבאר שבע, ראינו בעוד מקומות, במודיעין, אותו את הסיפור המרעיש במודיעין, וזו כנראה רק ההתחלה. יש, כפי שאפשר להבין בוודאות, יש מישהו שמנסה להציס את השטח.
3: כן.
4: מחר יתקיימו הפגנות של הפלג הירושלמי בשעה 4 אחר
3: הצהריים. אגב, מה הודעה? זה הפלג הירושלמי, צריך לומר, לא הרצפניקים, שזה אומר הפגנות הרבה יותר מוסדות, גדולות, משמעותיות, והם הטיעון בעיקר שהם יוצאים להפגין, זה בגלל הבחור דוודא, או שהוא ושרשרת של, כחלק משרשרת של בחורים נוספים? מי בעיקר הם יוצאים להפגין?
4: בהודעה הרשמית נכתב, בהודעה הרשמית של הפלג הירושלמי, וכמו שאתה אומר, חשוב להדגיש, זה לא הרצפניקים ולא העדה החרדית, מדובר בפלג הכי משמעותי בקרב מה שמוגדר קיצוני, ומדובר בהודעה הרשמית בעקבות גל המעצרים, לא בגלל בחור כזה או אחר ספציפית, אבל מנסים בעצם לעצור פה את המגמה, כי כן רואים פה שנוצר פה גל חדש של מעצרים. הדבר הזה, המחאה מחר, תחזיר את הנושא החרדי לראש הכותרות. זאת אומרת, זה כן חוזר במהלך חיים האחרונים, אבל מחר יהיה עוד יותר. אנחנו צפויים מחר לגל הסתה מטורף. אנחנו צריכים להערך לזה. תמיד שיש הפגנות כאלה, תמיד יש מראות.
3: גם השיח, צריך לומר, השיח של כל נושא חוק הגיוס, יחזור לכותרות, למרות המצבים הביטחוניים וכדומה. אנחנו יודעים לומר איפה יהיו הפגנות, בני ברק, ירושלים במקביל, נכון?
4: כן, כן, לא נמסרו מוקדים מדויקים, אבל זה יהיה בבני ברק ובגוש דן. לפי איך שאנחנו מכירים, זה מן הסתם יהיה באזור הכניסה לעיר ירושלים ובגוש דן, או בכביש 4, בכניסה לבני ברק, שם בדרך כלל הרצפניקים מפגינים. הפלג ירושלמי הרשמי מפגין בדרך כלל באזור צומת גנות. יש איזשהו מיקומים די קבועים, אם לא תהיינה הפתעות, מן הסתם שם זה יקרה.
3: כן.
4: אבל מחר בשעה 4, הנהגים שמקשיבים לנו עכשיו צריכים לדעת להערך, הכניסה לעיר ירושלים מחר תהיה מן הסתם חסומה או פקוקה באופן מאוד משמעותי, כך גם באזור גוש דן, בני ברק וכדומה.
3: כן, פשוט זה דיבור חשוב, גם בנוגע לאנשים שעובדים מקומות עבודה וכדומה. טוב, זה כאמור בהקשר הזה, אנחנו עוד נעסוק בהמשך גם בנושאים פוליטיים. אבי מוסקו בשלב הזה, תודה.
4: תודה רבה.
3: פרסומות.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
5: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, עיצבנו את נועם 3 ננו.
6: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
5: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 6265, כוכבית 6265.
7: האזינו לחתנו של מרן, שר התורה, הרב קולדצקי.
8: כמה עלינו להוקיר טובה לידידי היקר, רבי אברהם בן רבי ישראל, ירדו ושמו לקרב יהודים, ולא רק להגיד להם דברי מוסר. מוסר זה מצוין, למה יש זה? למה תזכרו ואז ייתם, ביתן קדושים. שם עולם אתן לו, אשר לא ייקרד.
7: חייגו כעה 0547-580-0058, 0547-580-0058.
9: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
10: מייפל, מייפל, גן אירועים.
11: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור, רק עד יום שישי קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
12: שיא, שיא החשמל והמיזוג
11: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
13: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
11: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
12: בר כל טוב וכל ברכה.
14: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
15: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
12: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
16: בשבילך ובשבילי.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
3: 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר. עכשיו אנחנו רוצים לדעת בין היתר מה קוראים עונשם של אותם נוחבות, אלו שפשטו לכאן ביום שמחת תורה וטבחו ועשו ככל העולה על רוחם. אנחנו מבקשים לשוחח בין היתר גם על זה עם חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת, הציונות הדתית. שלום, ערב טוב לך.
17: שלום וברכה.
3: צריך לומר שאתה כבר במשך שנים מטפל בסוגיה הזאת, כולל הצעות חוק שעלו, ועדיין אנחנו עדיין לא רואים ולא שומעים על תחילת העמדתם לדין. בוא תעשה לנו סדר, איפה זה אומר?
17: נעשה סדר. אז באמת לצערי, זה אפשר לחשוב שזה היה רעיון טוב, אפשר לחשוב שזה לא היה רעיון טוב, אבל זו הייתה החלטה. בשנתיים הראשונות למלחמה, למעשה, כל זמן שהחטופים הוחזקו בשבי החמאס, ההחלטה הייתה לא לקדם את הנושא, דגלוי בוודאי ולכן גם הליכי החקיקה
3: פעלו לפחות ראייתית בינתיים להעמיד את התשתית.
17: לא, זה ודאי, ודאי בוודאי. שלוש שנים מתנהלים ראייתית.
3: לא, כי שמענו שפרצו לזה מחסן של מנדה של המשטרה וגנבו שם המון המון ראיות וכדומה.
17: שלוש שנים מתנהלים ויש חומרים רבים שנתפסו ועושים עליהם את העבודה ובנו וטיוטות כתבי אישום, אבל זה חלק מהדברים שנעשו. אבל עבודה גלויה בנושא הזה נמנעו מלעשות כל זמן שהיו חוטפים, ולמעשה העבודה על זה בתפסת תאוצה, נקרא לזה כך, רק בעצם לפני שנה.
3: אוקיי, אז יש שנה שלמה לעבוד.
17: עכשיו, החוק עבר בתוך זמן.
3: רגע, רציתם להעביר חוק מיוחד, רק נעשה סדר למאזינים, אתה שוחה בתוך הפרטים.
17: וזה, בוא נתחיל, אתה צודק, בוא נעשה את זה נורא פשוט.
3: בדיוק.
17: אם היו עובדים, בעיניי חלילה וחס, במסגרת החוקית הקיימת, כפי שנהגו ונוהגים במדינת ישראל, בבתי המשפט הרגילים, בפרקליטות הרגילה. אני חושב שהערכה סבירה לתחילת המשפט, לא לסוף המשפט, לתחילת המשפט היה כ-4-5 שנים. זאת אומרת, 4-5 שנים הכוונה משנתיים אחרי המלחמה, זאת אומרת 6 שנים אחרי האירוע, 7 שנים אחרי האירוע, רק היה מתחיל המשפט, ההליכים המקדמים, ההליכי הגילוי, ההליכי הפועל, ההליכי
3: השם. למרות ש... למה? כי זה היה עדיין בבתי דין צבאיים, גם מחבלים שהם...
17: לא, כי זה לא, אם זה היה הולך בדין הרגיל, זה היה הולך לבתי משפט במערכת הרגילה, אנחנו מכירים את הקצב גם של הפרקליטות, וגם של בתי המשפט, ואנחנו היינו רחוקים.
3: כמה כאלה יש לנו, מחבלי נוח'בה שנתפסו כאן, אלה שפשטו בשבעה באוקטובר? כמה כאלה יש? 100, 200, 300, כמה אנחנו מדברים?
17: יש מאות.
3: אתה יכול לתת מספר?
17: המספר המדויק, עדיין אנחנו גם על זה דיברנו היום בוועדה, שצריך והגיע הזמן לבטל את צו איסור הפרסום שעליו.
3: יש צו איסור פרסום על מספר המחבלי הנוח'בה שפשטו?
17: על המספר המדויק, כן. ואנחנו, ולכן אני אומר מאוד, כי זה כבר התפרסם ברבים, זה לא איזה נורא.
3: ודאי, אז סדרי גודל מה של אזור 300-400?
17: בהחלט.
3: אוקיי, הבנתי. עכשיו הבנתם, אז אתם הבנתם שצריך...
17: אני אומר, וזה המספר המדויק של אנשים שכבר מוכנים ברמה די גבוהה לכיוון הכתבי האישום.
3: הבנתי. אתה לא ענית לי רק, חבר הכנסת רוטמן.
17: יש עוד כמות שעליה דיברנו בוועדה של מספר נוסף של מחבלים שהם, יש חשודים, אבל הם עדיין טרם מוצתה החקירה בעניינם, וצריך לומר...
3: עדיין לא מוצטח, חקירה הם היו שותפים אקטיבית בשבעה באוקטובר?
17: בהחלט, כי צריך לדעת ולומר שגם לפני שבוע, לפני שבועיים או לפני חודש נתפסים אנשים ברצועה. זאת אומרת, זה דבר שקורה כל
3: הזמן. לא, אני מדבר על מי שתפסנו כאן בשבעה באוקטובר. זאת אומרת, בימים הראשונים של המלחמה.
17: בגדול, מי שנתפס בשטח ישראל בשבעה באוקטובר, זה בקבוצה הראשונה שדיברנו עליה. מדובר על אנשים, תראה, כמו שעכשיו הודיע אתמול שר הביטחון, הודיע כ-6,000 איש חצו את הגדר בשבעה באוקטובר, כך הם נכנסו לשטח ישראל, ומתוכם מדינת ישראל כבר חיסלה כ-4,000. זאת אומרת, אנחנו מדברים על זה שגם אנשים שנמצאים בתוך הרצועה ונתפסים בתוך הרצועה, אם מגלים שהם קשורים לאירועי השבעה באוקטובר, אז כמובן הם
3: עוברים לאותו מסלול. עכשיו אני רוצה לחזור את הרגע, התחלה לא הגבת לי קודם, היה לא רק פרסום אלא גם תיעוד של עבריינים, של ערבי, אני לא יודע מי, שפרצו שם למחסנים שהשבק יחסן שם את הטלפונים ואמצעים וראיות של אותם מחבלי נוח'בה שפשטו כאן, וזה חומר ראייתי חשוב, מה שנקרא ממש חומר גולמי. אתה יודע, אמרנו אם זה הזיק לתשתית הראייתית?
17: אני למיטב הבנתי לא, אין לפי מה שנאמר בדיון הוועדה היום ומה הבירורים שאנחנו עושים בשוטף, אין בעיה ראייתית להעמיד לדין את אותם מאות שעליהם אנחנו מדברים. לגבי החומרים הנוספים, שנתפסו או שלא נתפסו, אני ודאי לא יכול להתייחס לדברים כאלו, וגם בוועדה לא יכולו להתייחס לדברים כאלו.
3: מי גנב את זה, אתה יודע? מי פה מתוכנו רצה לפרוץ ולהעלים ראיות כנגד המטורפים האלו?
17: לדברים האלו הרי ברור לך שגם התייחסות יכולה להינתן רק בדיון חסוי, וזה ודאי לא לכלי תקשורת.
3: אני חוזר איתך לסיפור, בואו, אנחנו מספרים את הסיפור. אז לפני שנה אמרתם שצריך להעביר חוק ייחודי.
17: החוק עבר לפני כ-5 חודשים.
3: שמה המשמעות שלו?
17: והחוק מייצר מסגרת להעמדה לדין שגם תתכנס ללוחות זמנים.
3: זה מסגרת ייחודית למחבלי השבעה באוקטובר.
17: מסגרת ייחודית, בית משפט ייחודי, מתופעל על ידי הצבא, גם כדי להאיץ את תהליכי התכנון והבינוי, כי יש פה ענייני הבטחה שצריך לעשות, צריך לייצר פה הנגשה לנפגעי העבירה, צריך לייצר פה הנגשה לכלי תקשורת, ולא יכול לתפוס סתם איזה אולם בבית משפט כלשהו ולהתחיל לעבוד.
3: אוקיי, נו, אז כמה זמן? נו, לפני 5 חודשים נכנס החוק.
17: פשוט, הדיון היום, אחרי כל הדיון, נאמר, לוחות הזמנים מתקדמים אגב בקצב מאוד מאוד טוב, כך זה נראה, והערכה שלי, וגם ביקשתי את ההתחייבות לזה, ואני אקבל את זה כמובן בישיבות המעקב הבאות, שבחצי הראשון של 2027 יוגש כתב האישום הראשון. זאת אומרת,
3: כתב אישום, השאלה על כולם, מה זה, סריה?
17: בחצי השנה הקרובה.
3: כן. יוגש על כולם או על חלקם?
17: תופסים אותם. לא, אני אומר, יש כאלו שעדיין תופסים אותם. עכשיו השיקולים, באיזה כתב אישום מתחילים, איזה כתב אישום מציגים קודם, צריך לזכור, יש פה אירוע, גם מול נפגעי עבירה, גם מול הציבור, גם מול התקשורת הישראלית, התקשורת העולמית, ממה אתה מתחיל, יש בזה שיקולים, גם של משרד החוץ שמעורב, משרד ההסברה, יש פה הרבה מאוד שיקולים, יש פה ועדת היגוי שעובדת על הדברים.
3: הבנתי, אבל אנחנו 3 שנים אחרי, נו, אוקיי, צריך להתקדם.
17: 3 שנים לא רלוונטי, אבל הגוף הזה התחיל לעבוד לפני 5 חודשים.
3: אוקיי, 5 חודשים, ואתה אומר, גם בשלב עוד חצי שנה יגישו רק על חלק מהם כתבי אישום.
17: על מה יכולים להגיש ועל מה לא יכולים להגיש, זה כבר שאלות ראייתיות, וגם עומסי העבודה. תראה, בסופו של דבר, אתה יכול לנהל כמות מסוימת של הליכים בעת ובעונה אחת, לא רק מהסיבות של תיקים וכדומה, אתה גם לא רוצה, אתה רוצה לתת לכל, לצורך העניין, לכל אזור מהאזורים שבו אתה מנהל את תהליך. אתה רוצה למשל עכשיו על האירוע שהתרחש בנירוז, או האירוע שהתרחש בברי, או האירוע שהתרחש... אתה רוצה
3: לתת מיקוד, ולתת לו את כל האפשרות.
17: אתה תעשה את הכל במקביל, אתה פוגע באפשרות לספר את הסיפור של הנפגעים, לכל איש שיש מהאנשים האלו יש שם.
3: נכון.
17: ולכן הניהול של הדבר הזה הוא ניהול שצריך לעשות ברגישות.
3: תגיד, מי ייצג אותם? מי ייצג את המחבלים האלה? את המחבלים, את ה...
17: יש קודם כל החוק שהעברתי עוד לפני, וגם אחר כך שילבנו את זה בחוק הגדול, שזה לא יבוא על חשבון אזרחי מדינת ישראל, זה היה מאוד מאוד חשוב.
3: זה הסנגוריה.
17: זה לא הסנגוריה, זה לא בא על חשבון אזרחי מדינת ישראל. סנגורים פרטיים ששכרם ישולם מכספי הרשות הפלסטינית. אנחנו לא ניתן בשום פנים ואופן שהנרצחים יצטרכו לממן את הרוצחים.
3: מכספים שאתם מחלטים לרשות הפלסטינית?
17: כן. חקיקה שאני העברתי. ולכן ויהיו עורכי דין, אני מניח, גם מישראל, גם מהרשות הפלסטינית, שיוכלו לייצג. אגב, זה אחד היתרונות במיקום שנבחר לעשות את המשפט הזה בירושלים, באתרות, גם לצמצם את הסיכון הביטחוני כאשר מגיעים ונכנסים משטחי יהודה ושומרון, מרמאללה וכדומה, עורכי דין.
3: כן. תגיד, אמרת שעברתם חקיקה לפני 5 חודשים. יש שם קביעה של עונשים? יש שם עונש מוות לצורך העניין בקצה?
17: בוודאי.
3: תספר לי, תספר לי על זה. כן.
17: לא, בוודאי, תקשיב, המורכבות הרבה ביותר בניהול הליך משפטי, עונש מוות, יש שם כמה וכמה עבירות בספר החוקים של מדינת ישראל, שמאפשרות להטיל עונש מוות, וזה מלבד תקנות ההגנה שעת חירום, שבאמצעותם פועלים גם בתי דין צבאיים, ולכן יש, לא חסרות עבירות שעברו...
3: הבנתי, אבל זה עונש מוות חובה בקצה, או שזה אפשרות?
17: עונש מוות חובה, הוא כמובן תלוי בשופטים, אתה לא יכול להטיל עונש מוות חובה, זה דבר שהוא לא עובד.
3: מה המינימום?
17: יש דברים שהם עונש מוות. העבירה של השמדת עם היא עבירת, כמי שתוכל להוכיח לגביו את עבירת השמדת העם, אז עליו כתוב עונש מוות בחוק כתוב עונש מוות ועונש זה בלבד. יש איזה חוק מאוחר יותר שאומר שאפשר, גם כשכתוב עונש זה בלבד בחוק עונש מוות, אפשר להטיל עונש אחר. אבל באופן עקרוני זה עונש מוות ועונש זה בלבד. כך נכתב בחוק.
3: אתה מעריך שאנחנו נראה פה עונשי מוות למחבלי נוקבה?
17: אני בהחלט מעריך.
3: יש לנו את האומץ כמדינת ישראל, למרות שהוצאנו חוק עונש מוות למחבלים באופן כללי.
17: צריך לומר, בלי כמובן לעסוק בפרטים, רוב המחבלים, נקרא להם המחבלים הכבדים של השבעה באוקטובר, ברוך השם כבר קיבלו עונש מוות, באמצעות כוחות צה"ל.
3: כן, מה שנקרא בשטח, זה ברוך השם.
17: בשטח, ברוך השם, והרבה מאוד, וזה בעיקר הכבדים, זאת אומרת,
3: כן, ורבים מהם גם מהאוויר שמסוכלים בעזה וכדומה, נכון.
17: ברור לך שאם המשפט היה מתנהל נגד סינואר, הוא היה גם נראה אחרת, מאשר כאשר אתה מנהל אותו נגד מחבלים יותר זוטרים. גם מבחינת העניין הציבורי בו. ולכן, החוק הזה הוא מסלול שחייב להיות, כי ללא המסלול הזה, המינימום של המינימום שאנחנו יכולים לדבר עליו ולהעריך עליו, אם החוק הזה לא מיושם, אנחנו יכולים לדבר על 30 שנה לגזרדין. החוק הזה מקצר את הטווחים בצורה משמעותית. הוא דורש את ההיערכות, הוא דורש את הבינוי, הוא דורש את כל הדברים.
3: אז מ-20 27 עד מה, סוף 28, נראה פה גזרי דין מלאים לכולם?
17: אני מאמין שאם באמת יעמדו בלוחות הזמנים, יהיה לנו במהלך 27 את הכתבי אישום, יהיה לנו את ניהול ההליך בסוף 27, תחילת 28, וכבר ב-28 יהיו גזרי דין, בעזרת השם.
3: טוב.
17: החוק בהחלט מאפשר.
3: החוק מאפשר, צריך רק להאיץ הליכים. בסוף אנחנו מדברים כאן 3 שנים, חבר הכנסת רוטמן.
17: תדע לך שזה בדיוק ההבדל בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת. אני ברשות המחוקקת, אני יכול להכין את הכלים.
3: לתת להם את הכלים.
17: עבור הגורמים. אני לא יכול להיכנס בנעליה, לא של המשטרה, ואגב, אחד מהדברים שהתגלו ועוררו, הרמת גבה נקרא לזה, בוועדה היום, היה שיש הרבה מאוד מחבלים, כמו שאמרנו, גם זה מספר של כמאות, שטרם נחקרו על ידי משטרת ישראל.
3: מחבלים, מחבלי חמאס? מחבלי חמאס?
17: מחבלים המוחזקים בישראל.
3: מחבלי חמאס שמוחזקים שנשבו, או נשבו, נלקחו מרצועת עזה? עדיין לא הגיע אליהם חוקר.
17: בעניין השבעה באוקטובר, כן? והדבר הזה בהחלט מטריד, ואנחנו אמרנו שנרד לשורש הסוגיה.
3: מה זה, כוח אדם במשטרה לא יכולים להגיע? 504, חוקר שבק? צריך להפיק מודיעין?
17: והכחשות, וחברת הכנסת יוליה מלינובסקי אמרה משהו, וטלי גוטליב צעקה לה, זה לא מעניין. אני ארד לשורש הדבר הזה, כי לא ייתכן שאנחנו 3 שנים לאחר האירוע, ויש
3: מחבלים שעוד לא נחקרו,
17: המספרים המדויקים שטרם נחקרו.
3: בינתיים מטעמים גרסאות, הם בינתיים כביכול שוכחים. יש את המושג בחקירה שיש את האלם, אני אגיד לך משהו, אתה בטח יודע.
17: אל דאגה.
3: לא, אני אגיד לך, אני אסביר לך משהו אנושי, אנושי משותף, יש משהו שבאלם הראשון הזה של המעצר ביומיים הראשונים, אז אתה יודע, הם פחדים ואומרים, פתאום אחרי שכבר הסתגלו לכלא עם כל התנאים וכולי, אתה יודע.
17: אנחנו לא ניכנס לפרטים, אבל ברור לך שהחקירות הראשוניות שעוברים מחבלים, הן לא חקירות משטרתיות, בכל מקרה.
3: הבנתי.
17: הן חקירות ביטחוניות, הן חקירות מודיעיניות, וזה
3: בכל מקרה לוקח את
17: הזמן שלו. זה בכל מקרה לוקח את הזמן שלו. לכן אני אומר, חקירות המשטרתיות הן מגיעות בדרך כלל בשלב יותר מאוחר.
3: תגיד חבר הכנסת רוטמן, אני אגיד לך מה, אני לא מצביע לציונות הדתית, אבל אני חושב שצריך, לא, אני לא מצביע באופן כללי, אבל עזוב את זה. אני רוצה לומר שצריך להכיל דין רציפות בהקשר שלך, שתמשיך בוועדת חוק חוקה ומשפט, כי אתה כבר שוחה בפרטים, כדי שלאחר מכן, גם אחרי הבחירות, שאתה יודע, העניינים ימשיכו. לדעתך, אתה תרצה את הוועדה הזו, או שאתה רוצה להתקדם אולי?
17: אני מאמין גדול בצורך בתיקון מערכת המשפט, ולכן כל תפקיד שבו אני אוכל לתקן את מערכת המשפט, בין אם זה, ובין אם יושב-ראש ועדת חוקה, בין אם שר המשפטים, הוא כמובן
3: לא מבורך. תפקיד המשפטים לטלי גוטליב, בוא, אל תיקח
17: לה את זה. אבל לא מחלקים אור דוב לפני שצדים אותו. ולכן העיסוק באיזה תפקיד, וזה אגב בעיניי אחד, מישהו שהוא בא ואומר, אני את התפקיד הזה, זה מה שאני רוצה. אני בא לעבוד.
3: בן גביר מצהיר שהוא את תפקיד, הוא לוקח את שר הביטחון, ותפקיד שרת המשפטים יעד לטלי גוטליב.
17: אז בן גביר יגיד את אשר הוא יגיד, ואני אגיד שאני מחויב לתיקון מערכת המשפט.
3: אבל הוא אמר, נתנו לך, נתנו גם ליריב לוין. בסוף זה לא עבד. אגב, יש משהו בדבריו. הוא אומר, נתן לכם את כל הגיבוי, הייתם 4 שנים, ניסיתם להוביל, אתה באמת ספקת המון, צריך לומר.
17: אז באמת בוא נדבר על מה שנעשה, אבל הנה, דווקא זה הזדמנות טובה. עזוב, אני חייב לומר לך באופן עקרוני, שמי שעשו כל הזמן בלדבר על אחרים, כנראה שאין לו הרבה הישגים משלו להציג. זה נכון תמיד.
3: אין לבן גביר הישגים משאים, אתה חושב?
17: אני לא, אני דיברתי על בן גביר?
3: לא, כי אני הקשרתי קודם.
17: אני חושב שעסוק בלדבר, אני אמרתי שמי שעסוק בלדבר על אחרים, כנראה שאין לו הרבה הישגים משלו
3: כמו מי, כמו מי.
17: אתה, המסקנות הן שלך, אבל אני
3: מדבר על עצמי. כן, הסאבטקסט, אבל ברור, חבר הכנסת רוטמן.
17: ואני מדבר על מפלגת הציונות הדתית. מפלגת הציונות הדתית, ברוך השם, ההישגים שלה, גם בתחום ההתיישבות שאי אפשר מה שנקרא להכחיש, רואים בעיניים, הכל ברור, וגם בתחום מערכת המשפט, שאני יכול להגיד לך, מתוך הרפורמה שהציג השר לוין, עם מלחמה, עם סיעות חרדיות שבאמצע עושות חרמות הצבעות ומעקבות והכל, לא משנה, הכל כולל הכל, בארבע שנים האלו, העברנו גם את עילת הסבירות, גם את שינוי שיטת בחירת השופטים, גם את מעמד היועץ המשפטי לממשלה, זה שלושה חלקים מתוך הרפורמה שהציג השר לוין, שהיו לה ארבעה חלקים, את החלק הרביעי העברנו בקריאה ראשונה ממתין לרציפות, גם את נציב תלונות הציבור על השופטים, גם מינוי של זיני וגופמן, כל הדברים האלו שהם היו פעם מדע בדיוני, תחום תיקון מערכת המשפט, ולכן אני חושב שגם בנושא ההישגים במערכת המשפט, אני חושב שהקואליציה הזאת...
3: באופן יחסי, למרות כל הצרות, יצא עם איזה שמחת עניים משהו.
17: יותר מכל ממשלת ימין שהייתה אי פעם במדינת ישראל.
3: אוקיי, תגיד, הזכרת את דוד זיני. תגיד, הוא מתחיל להתמרכז בתפקיד לאט לאט, בגלל שאנחנו שומעים את נושא הצווים המנהליים ביהודה ושומרון, או שהוא מקצועית אובייקטיבית, תגיד לי, תשמע, זה כלי שבאמת, מעט לעט, כנראה בקצה, צריך אותו.
17: אני ממה שהם הציטוטים הלא מדויקים שמן הסתם הופצו, גם בציטוטים הללו, אני שמעתי משהו אחר לחלוטין. את האמירה שגם אני מזדהה איתה, שמעצרים מנהליים זה דבר לא טוב, לכן עשיתי הכל, והצלחנו לעצור את הדבר הזה. מעצר מנהלים בעיניי רק מחריפים את הבעיה, אבל חייבים לטפל בזה בכלים אחרים.
3: אבל אתם לא שולטים באותם נערים.
17: אני אמור לשלוט בנערים.
3: אתה יודע, אתם יותר מזוהים הנערים האלה ממפלגת...
17: יש משטרת ישראל, שאני חושב, משטרת ישראל אמורה, כאשר היא מזהה שיש עבריינות, גם אני לא מאלו שקוראים לזה חלילה וחס טרור יהודי, אני חושב שזה שימוש במונח פסול למי שמשתמש במונח הזה. אבל אני חושב שכאשר משטרת ישראל תעשה את תפקידה ביהודה ושומרון ובנגב ובגליל ותייצר משילות ושלא יהיה אנרכיה, המצב יהיה הרבה יותר טוב. תראה, אחד החסרונות...
3: אתה בעצם אומר שהתפקיד המשרד לביטחון לאומי עומד בראשו השר בן גביר, לא יודע אם אתה מכיר אותו, בעצם לא הצליח בתפקידו כמצופה.
17: אני חושב שהוא עשה הרבה מאוד דברים טובים, ואני חושב שיש דברים שבהם הוא לא הצליח, אבל בסדר, ככה זה, כל אחד יסתכל ויחליט. אני חושב שאנחנו נמצאים בסיטואציה שבה גם ביהודה ושומרון, אבל מפני זה התריע ראש השבת, כך צוטן, שאנשים, גם כאשר אנשים שיש לגביהם מידע שהם עשו עבירות על החוק, שאין על זה מחלוקת, שבעיניי לפחות, שמי שעשה עבירות על החוק צריך להיות מטופל משטרתית, לא מטופלים, אבל אני אומר, אם זה היה תופעה ייחודית ליהודה ושומרון, הייתי אומר, אוקיי, זה רק ביהודה ושומרון. גם לצערי, גם בנגב וגם בגליל אין משילות, לצערי גם בנגב וגם בגליל, שמענו את הדיבור של דוד זיני.
3: מספרים לי, אני שומע את רוטמן, אני שומע שהכל בעייתי. שומע את בן גביר עלה פה במועדון לפני יום, מספר על הריסות של אלפי בתים בנגב, והוא כמו שוויש הולך במזרח ירושלים, והוא נכנס לטור ולנגב.
17: ציטטת לי את דוד זיני, את ראש השב"כ. אני חושב שצוטט באותה צורה על כך שבתוך השטח של הנגב, אצל הבדואים, יש ערכויות שהן סמי-צבאיות. ואני שואל, גם השב"כ צריך לטפל בזה, אבל גם איפה משטרת ישראל?
3: גם איפה הממשלה הנוכחית, שהיא התהדרה בזה שהיא תחזיר את המשילות?
17: משטרת ישראל היא ודאי חלק מהממשלה הנוכחית, אין ספק, ואני שואל, למה הנשק הבלתי חוקי? יש חלוקת נשק, ובכלל צריך לפרגן על חלוקת נשק לאזרחים, אבל צריך, הכי טוב שאזרחים לא יצטרכו להחזיק נשק כדי שהם יוכלו להגן על עצמם, נכון?
3: באמת.
17: אז לא צריך שיהיה נשק. לא צריך שיהיה נשק בלתי חוקי
3: בכמות גדולות,
17: נכון?
3: כן, אז אני מצריך להבין שאולי תדרשו בציונות הדתית את תפקיד המשרד לביטחון לאומי.
17: אני לא אומר לך, אבל תשים לב שאני אמרתי, אני בא לטפל בבעיות, אני מאמין
3: שנקודת... אתה
17: כרגע
3: מציין את הבעיות בעיקר, כן.
17: לא, דיברתי על...
3: לא, על הסיפה של הדברים.
17: נתתי רשימה ארוכה של ההישגים, וגם בעיות יש את דברים.
3: יפה, מה שנקרא אובייקטיבי, תגיד, אתה בחורים, באמת חושים...
17: תראה, אני... אנשים שעובדים איתי שנים לא יודעים מה דעותיי הפוליטיות בכלל, לא יודע מה אתה רוצה.
3: מי לא יודע דעותיך הפוליטיות?
17: אנשים שעובדים איתי שנים,
3: ברור שלא, אבל אמרתי רגע, אני רוצה ללכת על העניין הבא, ואני אומר, אתה אדם עם חושים גם, אתה יודע, בפרט העיסוק שלך בנושאים משפטיים, ואלה שכל מיני פקידים, ואתה יודע לזהות אותם. מי לדעתך, שוב... מציף את נושא העריקים החרדים, משטרה צבאית וכדומה, ממש גורם להם להיכנס עוד פעם בשביל להעלות את זה סדר היום שלושה שבועות, קצת פחות לפני הבחירות.
17: זה לא סוד שהיועצת המשפטית לממשלה עוסקת בלייצר כאוס סביב...
3: שהיא יודעת שהתמונות האלה משרתות בעצם את הצד השני, את המחנה השני?
17: היא עושה שימוש פוליטי בתפקידה מהבוקר עד הערב. גם בנושא מעצר העריקים החרדים, שלכולם, אני אומר את זה, אבל אני אומר את זה בתור מישהו שעמדתיו בנוגע לגיוס ידועות. אני סבור שאין סתירה בין לימוד תורה לבין שירות בצבא. אני סבור שצריך להתגייס לצבא, זה מצווה גדולה. אין על זה מחלוקת, אבל אני פשוט חושב, לפחות אצלי. אבל אני חושב שגם האנשים שעוסקים בגיוס, של בני הציבור החרדי, הם מגדולי המתנגדים למעצרים האלו שרק מרחיקים את הציבור. אז אני אומר, יש פה באמת מגמה פוליטית.
3: שדווקא לא בימים האחרונים להחזיר את זה לכותרות, חבר הכנסת רוטמן.
17: מה שאני לא מצליח להבין, זה למה השר הממונה על המשטרה והמפכ"ל המשטרה לא באים ואומרים, תקשיבו, אין לנו תקציבים ואין לנו כוח אדם, אנחנו לא מספיקים לחקור את מחבלי הנוחבות, מה אתם מעסיקים אותנו במקום שיגידו, שאנחנו צריכים להפנות את כוח האדם לטובת משימות חשובות, איך הם משתפים פעולה מעלה הזה? אני לא מצליח להבין.
3: אוקיי. טוב, אנחנו ממש מערכת בחירות, ראיתי אגב כבר שאתם חתמתם עם הליכוד, בן גביר נשאר בלי לחתום, נשאר לו רק את וינטר, אז כך שאני לא יודע אם זה יעשה. אגב, וינטר בסוף, אחרי כל הרעש והבלגן והצלצולים, כשהם מתחילים להוציא את הציטוטים של יוסף חדד, שזה היה עניין פוליטי להוציא לאדם ציטוטים לפני 5-7 שנים וכדומה, כדי לצבוע אותם,
17: יש בזה ציטוטים... יצאו מ-24.
3: חלק, בוא נגיד מהשנים האחרונות וכדומה. יש, מזה אתה מצליח לאפיין את דמותו של האיש ומה שהוא חושב באמת, מבחינת משיח לפי תומו, או שדברים עברו אינטרפטציה? איך אתה מסתכל על זה? כי יריב פוליטי שלך, צריך לומר. זאת אומרת, לא אידיאולוגית אולי, אבל...
17: אני לא כל כך מאמין, אני כמובן שציטוטים זה דבר שנאמרים כמשיח לפי תומו. יכולים ללמד על השקפת עולמו של אדם, זה בוודאי דבר. לא על זה אני בונה את עיקר הטענה. הטענה המרכזית סביב מפלגת עמך ישראל של וינטר, הטענה יקרית, א', שהם לא עוברים את אחוז החסימה ומסכנים את הגוש, וב', שדווקא בן אדם שבא ואומר, אני, תבחרו בי, כי אני הכי חדש, הכי נקי, אני לא קשור לכלום, אני לא עשיתי ולא הייתי, דווקא בן אדם שיהיה לו, אם אני, יהיה לי רעיון אצלך ואני, יהיה לי פליטת פה, אני יכול להגיד לך, תקשיב, יכול להיות שלא הבנת אותי נכון, אבל בוא תסתכל על העשייה שלי 4 שנים, לפי זה תשפוט אותי. אבל וינטר יתעקש שלא יהיה איתו אף בן אדם שחס ושלום נגע בעשייה. על מה אתה רוצה שנשפוט את האנשים שלו? לא על עשייה ולא על דיבורים. חייבים לשפוט על משהו.
3: כן, חייבים לשפוט בסופו של דבר כדי לדעת. ומה המסקנה? ומה המסקנה? ומה המסקנה?
17: המסקנה היא שבאף סקר, למיטב ידיעתי, הוא לא עובר את אחוז החסימה. המסקנה היא שזו תהיה זריקת קולות עבור המחנה הלאומי, וחוסר אחריות לרוץ עד הסוף. ואני קורא לו ולאנשיו לגלות אחריות, כמו שאנחנו גילינו אחריות והתאחדנו עם מפלגה אחרת, כדי לא לשרוף קולות, שלא ילכו לאיבוד קולות. אני חושב שהאחריות שהוא צריך לגלות, היה עדיף שהיה מגלה אותה לפני סגירת הרשימות ומתאחד איתנו כמו שקראנו.
3: ואז הוא לא היה בעייתי, ואז, אתה מבין, לפני הגשת הרשימות כולכם, רדפתם אחר, התקשרתם אליו.
17: ואז היה מצוין, כי זה היה מראה, א', בתוך איזה מחנה הוא, בתוך איזה גוש הוא, ושיש לך רשימה להצביע לה, שיש בה גם אנשים חדשים, וגם אנשי עשייה, עם עשייה עם קבלות מוכחות. ואז לציבור היה אפשרות לבחור גם אנשים חדשים שירעננו את השורות, וזה תמיד דבר טוב. וגם אנשי עשייה עם ותק וניסיון, כמו בצלאל סמוטריץ' ואורית סטרוק.
3: לא, המוטו שלו זה חדש לגמרי, כן. בסדר. חדש פלי שישן תוציאו. תגיד לסיום, אתם כבר לא באזורי הסיכון של אחוז חסימה, כי מפלגת ציונות דתית, התגברתם על זה גם תודעתית, כי באמת לא האמנתי אף פעם שאתם על אחוז חסימה. שאלה אם עליתם קומה.
17: אני כמוך מעולם לא האמנתי שזאת תהיה הבעיה. ואני חושב שגם בכל הסקרים אנחנו רחוקים משם מרחק גדול, ומעבר לזה יש בסיס תמיכה רחב מאוד גדול בציונות הדתית, וכל יום אנחנו רואה, הציבור נחשף ליותר ויותר עשייה של הציונות הדתית, ויותר ויותר, בא ואומר, זה מה שאני
3: מחלט. כמה מנדטים תקבלו להערכתך?
17: לא, אתה יודע למי ניתנה הנבואה, כמה בעזרת השם עד 120.
3: עד 120. חבר הכנסת שמחה רוטמן, יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, הציונות הדתית, תודה רבה.
17: תודה, תודה.
3: תודה. פרסומות.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.

0: שלך.
1: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
2: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.
3: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש, ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם 2 שיפודים ושתייה, רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם, רחוב העבודה 2 או יהודה, בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום, פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת.
4: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.
5: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
6: בשבילך ובשבילי.
7: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
8: שלום לעסקה חיימוב, אחותו של ראש השבק דוד זיני, מועמדת נועם לישראל לכנסת. שלום לך.
9: שלום וברכה.
8: מה שלומך?
9: מצוין, ברוך השם.
8: צריך לומר, אני רואה הרבה את החבר'ה של נועם לישראל, כאלה צדיקים ליד הכותל בירושלים, עכשיו בסוכות. צריך לומר, קודם כל, נוכחות בשטח, רואים אתכם, ובאמת אנשים טובים גם, צריך לומר, אנשים טובים, רואים שהם מכוונים ליבם למקום טוב. כל השאלה זה גם שאלה של סיכויים, אין? לא היה שם ייחוד, אין משהו, את יודעת, שגורם לאנשים להאמין שתעברו אחוז חסימה. אלא אם כי תשכנעי אותי עכשיו אחרת, אבל זה לא מתכנס, זה שום מספר.
9: עכשיו נשאלת השאלה, מה זה אחוז חסימה ומי קובע אחוז חסימה? גם הסקרים, כולם יודעים.
8: אני אגיד לך, מאוד פשוט, מאוד פשוט. יש לך, יש לנו בדרך כלל 69% הצבעה במדינת ישראל, כלומר שהמודד למנדט, אני מדבר איתך בזמנים רגילים, עוד לפני...
9: זה אני יודע.
8: אתה יודע, המודד למנדט, זה 4 מנדטים, אז זה אומר 130-140 אלף, תלוי. היום, לכול העלמה, אחוז הצבעה יהיה גבוה. אז הערכה הייתם בין 150-170 אלף קולות כדי לעבור אחוז חסימה ולהיכנס לכנסת. יש לכם לדעתך 150 אלף קולות? עסקה.
9: התשובה היא כן. התשובה היא כן.
8: איך, מאיפה?
9: לא, אני יודעת שאתה צוחק. יש לנו תוכנה
8: שאנחנו עובדים איתה. אני אגב מאוד אוהב את נועה אבי...
9: תשובה היא כן. תשובה היא כן.
8: איך, מאיפה?
9: לא, אני יודעת שאתה צוחק. יש לנו תוכנה שאנחנו עובדים איתה.
8: אני אגב מאוד אוהב את נועה אבי מאוד, מוכרח לומר לך. אבל...

0: לא רוצה חלילה לזה, אבל...
1: בוא נראה.
0: כן. טוב, אבל עושים עבודה. תגידי, רצים עד הסוף, עסקה.
1: אנחנו רוצים עד הסוף.
0: גוש הימין הרי חשוב לכם, זה בטוח.
1: וכל יום, מה זה? גוש הימין חשוב לנו. וכל יום הפיגועים בתוך הימין עוזרים לנו לגדול.
0: מה זה הפיגועים בתוך הימין?
1: מה, לא שמעת רגע ש...
0: יוסף חדד?
1: לא, לא, לא, אנחנו כבר דברים חדשים. פייגלין שאמר שצריך לבטל את המימון ללומדי התורה, זה מביא אלינו מציונות הדתית, עוד אנשים שמאמינים שללימוד התורה זאת חובה, זה מה ששימר את מדינת ישראל, זה מה ששימר את היהדות.
0: ציטוט של פייגלין יגביע אתכם, את אומרת, מעלה.
1: בוודאות, כי אף אחד לא רוצה לשים קול לבן אדם כזה שיסרוף, שילך ויעשה משהו בניגוד ללומדי תורה. הקהל יעד שלנו זה קהל מאמין. נועם לישראל,
0: במפלגה
1: במשותף
0: ממש...
1: עם העוז, כן. שבא לחזק את הזהות היהודית.
0: אוקיי, אבל אם במידה, אתם מאמינים, ברור, יש עוד תקווה וזה אופטימיות, זה חשוב, אתם תצליחו לדעתכם, אבל אם פתאום תראו שאתם עלולים, את יודעת, מספיק 50%, 50% שאולי לא תעברו אחוז חסימה, ולדעתך יש הרבה קולות, אז תשרפו 150, במקום 150 אלף קול, 149 אלף קול. זה משהו שאת יכולה לסחוב על הגב?
1: אנחנו רוצים עד הסוף מתוך אמונה ברורה שאנחנו מביאים בשורה שעם ישראל צריך לשמוע אותה. אין לנו אפשרות, אין לנו את הזכות אפילו, או אפילו את חובתנו, לדאוג שכל עם ישראל ידע ויבין מה הצורך של העם עכשיו. זה זהות יהודית, זה חינוך. שום מפלגה לא שמה את הזהות היהודית והחינוך כמו שנועם לישראל, ואנחנו גם בטוחים שבעזרת השם ננצח. השטח מראה את זה, ואנחנו רצים עד הסוף.
0: תגידי, במשפחה לפחות כולם מצביעים נועם לישראל, גם האבא שלך, מור אביך, צריך לומר, גם תלמיד גדול של הרב טאו. אני שואל גם על כל המשפחה, את מבינה מה
1: אני מתכוון? אני יודעת שאתה מבין על כל המשפחה, כמובן יש כאלה שבוחרים לו, יש כאלה שאסור לנו, אסור להם להגיד
0: בעלי. מה עם דוד זיני, ראש השבק, אחי?
1: אז אני אומרת, בעלי הוא קצין במשטרה, אנחנו לא יודעים מה הם בוחרים, אנשים שאסור להם להביע עמדה פוליטית, אנחנו לא נכנסים לזה.
0: כן, שלא הפתיע אותך עם הדמוקרטים פתאום.
1: בוא נגיד ככה, אני משערת שמי שמכיר את עולם הרחב, משער שזה לא העולם הערכים שהוא מתכוון אליו, ואנחנו בעזרת השם עושים הכל שהוא יצליח.
0: תגיד, אני מנצל גם את השיחה שלך, שיחה איתך, בעצם לשאול אותך על הביקורת, אני מדבר ציבורית אולי כללית, שיש כאלה שיגידו שבימין באמת נלחמו על המינוי של דוד זיני, זה היה באמת מינוי לא פשוט, המינוי של אחיך לתפקיד הכל כך חשוב הזה, וכשהוא בתוך התפקיד כולם הריעו ואמרו הנה סוף סוף הוא באמת עשה עבודה שונה מקודמיו והביא לידי ביטוי גם את המשמעות של בחירה לידי ממשלה הימנית, ויש ציטוטים שיצאו מכינוסים סגורים בנוגע לצווים מנהליים ומתחילים לבוא ולהתחיל לזמר זמירות שהנה אולי מחזיקים אותו בגלל אח שלך האחר בצלל שהוא...
1: אני לא דוברת
0: לא יש לנו דוברת, אבל אתה כמשפחה צריך לומר.
1: ואני לא דוברת של דוד.
0: כן.
1: אני יודעת את העולם הערכים שהוא גדל עליו. אנחנו יודעים בוודאות מה הוא מביא, מה הוא הרחב, מי ציטט הציטוטים ומה האינטרסים שיש לאנשים שעושים.
0: הוא אמר את זה, אלא אם כי תגידי שדבריו וסולפו.
1: אנחנו לא יודעים, אני לא יודעת. ואתה יודע מה, וטוב שלא נדע.
0: טוב, אז את פוליטיקאית, את חושבת שצריך צווים מנהליים? אני שואל, את מועמדת לנועם, מה זאת אומרת? מה זה, מפלגה פוליטית? יופי. את חושבת שצריך צווים מנהליים ביהודה ושומרון כדי לעצור, לא רוצה להגיד טרור יהודי, אבל לעצור לפעמים את הפוגרומים שעושים לצערנו גם יהודים?
1: אז אני אומרת, נושא של הצווים מנהליים, את האמת פניתי זה גם אתמול כששאלו אותי, זה נושא שאני לא מכירה לעומק. כן, אני רוצה לבוא ולהגיד שמי שפורע חוק צריך להשתמש נגדו בחוק. כן, כל פורע חוק במדינת ישראל, לאורך כל מדינת ישראל, כמו שאומרים, לאורך כל ארץ ישראל המובטחת, צריך כל פורע חוק לעצור.
0: ולאור הרגישות ביהודה ושומרון, האם צריך להפעיל גם כלים נוספים, אחרים? יש בשב"כ, צריך לומר, מחלקה שלמה של מחלקה יהודית, זה נקרא, המחלקה לסיכול טרור לא ערבי.
1: אם את כמה שאת מכיר. מחלקה יהודית צריך לסגור בעזרת השם, כן? ואנחנו, וזה דבר שחשוב לנו, ובעזרת השם זה יהיה. אנחנו רוצים ובאנו לחזק, ולנושא אחי, אמרתי לך, אני עוד דוברת, ובעזרת השם, אני בטוחה שכל עם ישראל מודה כל יום שהוא שם, ויודע גם בסוף שהוא עוד 4 שנים, נוכל לשפוט את מעשיו, ולא היום.
0: צריך לומר, התוודענו כולנו למפגש שהיה אצל אחיך דוד זיני, ראש השבק, בחג הסוכות, בגלל הבקשה מבית המשפט של אחיך בצלל, שחשוד בעברה והברחת סחורות לעזה, כי הוא רצה גם להיות שותף במפגש הזה. צריך לומר, אחרי מאבק הוא הצליח. אז קודם כל ראיתם את כל המשפחה המאוחדת, היו בחג סוכות אצל דוד, נכון?
1: נכון, נכון, זכינו, ואנחנו, זה לא פעם ראשונה דרך אגב, זה פשוט פעם ראשונה שזה יצא לתקשורת, אנחנו נפגשים.

0: מפגשים, משפחה מגובשת, חשוב לנו מפגשים המשפחתיים, היה לה אינטרס למישהו להוציא
1: החוצה. אבל מה מדברים על מתכונים? מה את מחליפה איתו עם דוד זיני? באמת, אני שואל את
0: הדעת. אנחנו לא ראשון לומדים.
1: את מועמדת, הוא בתפקיד רגיש.
0: אז אני מסבירה לך, אנחנו לומדים, אבא שלי מלמד אותנו תמיד, יושבים ולומדים איזה דף או שיעור או סעיף של הרב קוק, לומדים יחד, דנים על עתידה של מדינת ישראל, על הקומה הבאה שמדינת ישראל צריכה לעלות מתוך הקודש, ובגלל זה גם אני אפילו הצטרפתי לנועם לישראל מתוך אמונה שזה האתגר הבא. עם ישראל, ברוך השם, הרב טאו לימד אותנו, היה לנו לפעילים מפגש ערב ראש השנה, מה זה התגדל והתקדש. התגדל זה להיות גדול, אחר כך לדבר הגדול הזה להוסיף
1: יפה,
0: קודש.
1: יפה, אז רק דברי תורה ישראל... בסוכה של משפחת זיני. כל
0: כן,
1: הכבוד,
0: כן,
1: כל
0: כן,
1: הכבוד.
0: כן, דברי תורה,
1: שום דבר מעבר, שום דבר, את יודעת, בחיבורים, בלפני.
0: משתדלים שלא, יש פרצופים שונים ודעותיהם שונות, ויש דבר אחד מאחד, שזה דברי תורה ולימודי קודש.
1: כן.
0: משתדלים ללבן את הדברים ככה בצורה ברורה ומתוך אמונה ברורה בדרך.
1: מה שלום בצלאל? הרבה מאוד כותרות,
0: לא
1: עשו כאן, וצריך לומר, הפרשה כשלעצמה, לא יש לי את הבעיה,
0: לא
1: אם
0: פשוט.
1: זה נכון, אבל כל ה... צריך לומר, הרעש והצלצולים מגיע בגלל שהוא אח של. אז מה קורה איתו היום בחלוף אותם חודשים?
0: זה בגלל שאח של, וכנראה כל ההתנהלות הזאת תמשיך בגלל שהוא אח של, וזה עצוב, כי זה ברור שלא היה כלום ולא
1: לא
0: יהיה כלום.
1: לא היה כלום. ראינו תיעודים, צריך לומר.
0: לא ראיתם מה שראו תיעודים, כל אני קראתי את רוב, לא רוצה להגיד את הכל, אבל קראתי את החקירות, וכל שקל שהוא קיבל כתרומה, הוא עובר כתרומה לגדוד, כל מי שהיה במלחמת חרבות ברזל, כמות התרומות שזלגו לתוך הצבא, כמות ענק, והוא ידע להגיד להם כל תרומה הלכה. מי שמכיר
1: בצלאל, אז הוא לא ידע שמבריחים וכספי תרומות הם אלו ש...
0: מי שמכיר את בצלאל, את העולם הערכי שלו, לא מסוגל בכלל לדמיין שדברים כאלה, הוא אפילו, כמו שהוא נשמע, או נתן יד לדבר הזה. בצלאל צדיק, הוא בקם בשמחת תורה,
1: הוא עדיין מעצר בית, נכון?
0: עדיין הוא מעצר בית, כן.
1: אוקיי, עסקה חיימוב, אחותו של ראש השבק דוד זיני, מועמדת נועם לישראל.
0: ומעומדת מפלגת נועם לישראל, זה
1: תודה,
0: הכי חשוב.
1: תודה רבה, תודה. אנחנו סיימנו את השעה הראשונה, פרסומות חדשות, מיד נשוב לשעה השנייה עם כל הכותרות.
2: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 8011, כוכבית 8011.
3: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
4: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
5: אשרנו פר הדור שלנו.
6: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
7: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
8: על ממתקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
9: אבל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
10: חסכת וגם צברת.
11: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
12: כל ברמה, החדשות.
13: שלום רב לכם, השעה 8, הנה החדשות. כוחות צה"ל זהו במהלך הלילה שני מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים כמאל הדואן בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים הטמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחות. מיד לאחר הזיהוי כוחותינו תקפו וחיסלו את המחבלים להסרת האיום. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל 200 מיליון דולרים מאיראן בטענה שהכספים יסייעו ללבנונים שנעקרו מבתיהם עקב המלחמה עם ישראל. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים. ארגון הטרור קיבל את המזומנים בחודש שעבר למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על איראן. גורם בחיזבאללה אמר כי הושג סכום כסף וכי תוכנית לחלוקתו תפורסם בימים הקרובים מבלי לפרט מה מקורו. על רקע הפרסומים השונים במפלגת הליכוד שווים ודוחים בתוקף את הטענות לפיהן ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה מקדימה לפני 7 באוקטובר על התקפת חמאס. בהודעת המפלגה נכתב, כולנו מרכינים היום את ראשנו לזכר חללי ונרצחי 7 באוקטובר. לצערנו דווקא ביום כואב זה מציגים תעמולה שקרית פוליטית נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד במטרה להפיל את שלטון הימין ולהוביל לממשלת שמאל שתקים מדינה פלסטינית, לשון הודעת הליכוד. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תקף הערב בחריפות את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, בעקבות רשומה שכתב לציון 7 באוקטובר, ובה מילים ספורות לזכר קורבנות מתקפת חמאס, אך את עיקר המסר הפנה נגד ישראל. הקוניס האשים את ממדני בחוסר רגישות אנושית ובהפצת עלילות דם אנטישמיות נגד מדינת היהודים. בנוסף, הקוניס הזמין את ממדני להגיע להקרנת סרט הזוועות שתארך הערב. על רקע גל המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים, הפלג הירושלמי הכריז כי מחר בשעה 4 יתקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. תוך כך אביו של אליהו שנעצר אמש בבאר שבע ונשפט ל-20 ימים בכלא הצבאי, הרב יצחק, קרא לבני התורה, לכל בני התורה לצאת להפגין למען הרמת קרנה של התורה הקדושה. שני בני אדם נפצעו בהם, אחד באורח אנוש בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 60 סמוך לעומר. צוות מגן דוד אדום מעניקים טיפול רפואי לפצועים. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: מחר דחול עלייה קלה במידות החום שהוא גבוהות מן הרגיל העונה, ביום שישי ובשבת קודש, בלי שינוי של ממש, במזג האוויר.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
13: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

קול ברמה 105.7 FM. המהדורה המרכזית. סיכום חדשות היום בקול ברמה. מגיש נתן משי.

0: שוב שלום לכם. השעה השנייה מהדורה המרכזית, כאן רדיו קול ברמה, כל הצוות נשאר איתנו כאן. ישי חסון, שהוא העורך, תודה ישי, תודה גם לאורי כהן, טכנאי השידור. בהפקה יחיאל צולמן, בדיגיטל, יוני פדידה, יצא לשון, אבנר שרון, רפי יוחנה, בפיקוח הטכני. תודה לכולם. אנחנו בשעה הזאת נעסוק יותר בשבעה באוקטובר, שלוש שנים אחרי. מה באמת הבנו? איזה לקחים יישמנו? ומה צפוי מכאן? ועלה, נהיה גם סיפורים ייחודיים בהקשר הזה ועוד, ועוד נושאים ככל שיותיר לנו הזמן ואת הפתח של השעה השנייה אנחנו רוצים לפתוח עם ידידנו מנדי ריזל, כתבנו לענייני צבא וביטחון. שלום מנדי.
1: מנדי,
2: שלום נתן.
0: מה שלומך? קודם כל זה מחזיר אותך?
2: בסדר, ברוך השם, ברוך השם.
0: התאריך הזה, זה, אתה יודע, לכל אחד זה מחזיר, אני אגיד לך איפה אותי זה מחזיר. בשעה, אני אספר לך, אתה יודע, אנחנו פה בשיח פתוח, כן? אני הבנתי מה קורה רק בשעה 10:30 בבוקר, אחרי שמעתי כמובן את כל הזקות, והבנתי שיש משהו זו, אבל לא ידעתי מי לשמוע, אתה יודע, שבת קודש, זה יום שמחת תורה. וחבר טוב שפתאום ראיתי, שהוא כמובן משרת בתפקיד בכיר, אמרתי לו בוא, מה תן לי, אני רק שאלתי, תגיד זה חיזבאללה, מה קורה פה? ואז כמובן נתן לי את כל התרחיש, את כל הזה, והוא כמובן הוקפץ מיד לאחר מכן וכדומה, ואז התחלתי להבין ומה קורה, ותוך כדי אתה מבין מפה ומהגוי של ההוא והמטפל הזר של ההיא. בקיצור, אתה מתחיל להבין את התמונה, ואתה יודע מה, נגיד לך מה בעיקר נגיד את זה בסופו של דבר, מה בעיקר שורט אותי פשוט ממה שקורה, שאני בבני ברק, אדם חרדי, שבאמת לא יכול אפילו, אני לא יכול להדליק את אמצעי התקשורת שלי, אלא ניזון מדי זה ומדי זה, הבנתי כבר את התמונה כמעט, אמנם לא במלואה, אבל הבנתי שפשטו וחטפו מאות וכדומה, מה שבצהל, במקומות אחרים, עד 2:30 או עד 12 בצהריים, אולי לא הבינו ולא חיסו כוחות, וזה עד היום הולך איתי, הלוואי ותצליח לפתור לי את התעלומה הזו.
2: אני יכול לומר לך שבאותו יום, באותן שעות, הדבר שהיה הכי חסר זה הרעש של המפקרים, המסוקי קרב, והמזלטים, והמטוסי קרב, וכל הדברים שיש לצבא הטוב ביותר במזרח התיכון. פשוט ישבנו וחיכינו שם, הכי פשוט, חיכינו שם למותנו. שמענו את הצרורות ירי, ראינו את המתקרבים, נכנסים לבניינים אצלנו בשכונה. התחבנו בבית של שכן, כמה משפחות, שכן עם נשק, ופשוט חיכינו שהם יגיעו. הבנו שכנראה לא נצא.
0: מאיזה שעה אתה מבין את זה, מנדי?
2: אני בערך ב7:10, 7:15, אני שומע שכבר אין יציאות של כיפת ברזל. יש כמה סוללות של כיפת ברזל בסדרות, ותמיד אתה שומע את היציאה של הכיפת ברזל, הם גם מקומות מול הבית, אז תמיד גם הייתי יכול לראות
0: אותם. כן, אתה מבין כבר מאיפה.
2: זה היא קטנה.
0: כן.
2: ואני קולט שאין יציאות של כיפת ברזל, ומלא הזקות, ותקשיב.
0: זאת אומרת, מה, שאין מיירטים בעצם?
2: שאין מיירטים, שהם שיגרו כל כך הרבה שמוקנו את הסוללות, זה משהו שלא היה בחיים באף מבצע.
0: נכון. צריך לומר שגם הפתיעו, זה גם לא היה זמן שמתיחות מבצעית, אז גם הסוללות, היה להם את ה...
2: נכון, לא, אבל היה כמה סוללות, אני בכוונה, תקשיב, לא היה דבר כזה. עכשיו, אני במילואים בפיקוד העורף, והרב שלי, הרב משה אבלין, רב העיר קריית גת, הוא היה גם הרב העיר סדרות, הראש הישיבה שלי, לפני שקיבלתי את התפקיד, אמרו לי, תשמע, אתה צריך, כאילו, אנחנו צריכים בן אדם שיהיה זמין גם בשבתות, אם קורה משהו.
0: באופן כללי, באופן כללי.
2: כן. כן, הוא אמר, כאילו לתפקיד של קצין הסברה, הוא אמר לי, תקשיב, מותר לך. אמרתי לו, תשמע, זה לא לוחם, הוא אמר, אם הצלת חיים של בן אדם אחד, מותר. ואז אני בערך שעה ורבע, שאני מבין שיש משהו מאוד מאוד מוזר, פיצוצים בלי סוף, אני יוצא מהממד רגע, עכשיו אתה צריך להבין שכל יציאה מהממד, קטסטרופה של הזקות, אני אומר לאשתי, תקשיבי, אני פותח את הטלפון, יש לי אישור מהרב, אני...
0: יש לך אישור כללי, לא אישור ספציפיות, כן.
2: כי אני מבין שעכשיו במצב שאני חייב להיות מוקפץ. ואני מתקשר למפקדה, לזה שאני אמור להיות מוקפץ, לשכן. ואומרים לי, תקשיב, אין לנו מושג מה קורה, תעשה מה שאתה מבין, פרצו אלינו למחוז. עכשיו, לבסיס שהייתי אמור להיות מוקפץ אליו, בסיס סורים, שבו היום הייתי במילואים, לשם חדרו ורצחו כמה חיילים, 8 חיילים, השם יקום דמם. ואז אני, אתה יודע, אני פותח את הטלפון, כדי, כי אני ברור שיש משהו דרמטי מאוד שצריכים להקפיץ אותי, מתקשרים אליי פקוד העורף, אומרים לי, אתה מוקפץ, לא, אתה צריך להישאר בבית וזה, ואז אני רואה את התמונה של הטנדר של
0: הטנדר הלבן בסדרות, וזה גם כיכר ואזור שאתה מכיר גם.
2: של עולם, זה העיר קטנה.
0: וואי, וואי, וואי, כן.
2: ואז התחלתי לעשות טלפונים לכל המשפחה של אשתי, שגרים בסדרות, כולם חרדים, ואני מתחיל להזהיר אותם אחד אחרי השני, אל תצא מהבית, בסוף בסוף היה ממש כמה המשפחה שניצלו בדקה ה-99, אחד,
0: סתם, מה, ממש, כי איזה פעולה נכונה עשית?
2: אחד הגיסים שלי יוצא מהבית, הוא גר, נולד בסדרות, הוא רגיל כבר לרקטות וכו', והוא אומר לאשתו, תקשיבי, אני הולך לבית חבד, אני הולך למיקווה, אני הולך לבית חבד.
0: מה, שמחת תורה, נזכיר, זה יום גדול, לפעד בחבד גם.
2: יש רקטות, לא נורא.
0: כן.
2: הוא לוקח ילד אחד ביד שנייה, ילד אחד ביד אחת, ילד שני ביד שנייה, אומר לאשתו, יהיה קצת רגוע עם הרקטות, תגיע עם שאר הילדים. הוא מתחיל להתקדם.
0: יצא מהבית.
2: של כמה עשרות מטרים, כן, מהבית שלו, יש מערב של מחבלים. ואני מנסה להשיג אותו, ולא מצליח, הטלפון שלו מחובה. אבל איזה סיבה,
0: כי אין לו, בדיוק, כן.
2: הטלפון שלו מחובה, ואז בסוף אני מתקשר, היה השגחה פרטית שחמיב הגיע אליו הביתה בהפתעה לפני שמחת תורה, אני מתקשר לחמיב, אני אומר לו, איפה אושר? אושר זה גיסי. הוא אומר לי, מה יש? הוא צועק, אושר, מנדי מחפש אותך. עכשיו, אושר, גיסי כבר הולך עם שני הילדים, מתקדם לאיתו מבלי שהוא יודע ומבלי שאני יודע.
0: והוא יודע שאם מנדי מחייג בשבת לאושר, אז הוא מבין שזה לא דבר רגיל.
2: הוא אומר לי, מה קרה? כאילו, הוא יודע שיש רקטות, הוא לא מבין מה מתקשר. אני אומר לו, אושר, אל תצא מהבית, יש מחבלים ברחובות. והוא התחיל לצחוק, אומר לי, תגיד לי, מה, אתה שתית אתמול? כאילו, מה איתך? אני אומר לו, אושר, אני מתחנן אליך, אני רואה את התיעודים, אל תצא מהבית, אתה לא מבין מה הולך ברחובות. והוא משתכנע, והוא חוזר הביתה, והוא ניצל. וגיס אחר, שאני מתקשר אליו, ואני אומר לו, תקשיב, יש לכם, אני רואה בתמונות שיש לכם מחבלים בשכונה שלכם, ברחובות שלכם, נכנס, הוא, אשתו והילדים, נוסעים אלינו בשבת, דקה ועשרים שניות אחר כך, מצלמות האבטחה מראות, רואים אותה נכנסים לרכב, דקה ועשרים שניות, חמישה מחבלים עם קלצ'ניקוב, מקיפים להם את הבית.
0: מה אתה אומר?
2: נכנסים לבית של השכן
0: ורוצחים אותו. לא הכרתי את הסיפור הזה.
2: כן, אני...
0: זאת אומרת, אתה עצמך מתחיל לחייג לאנשים הקרובים אליך, אז רגע, למה הבנת שהבית שלך הוא יותר בטוח? כי הוא יותר מרוחק, כביכול?
2: אני גר טיפה, גם אצלנו ברחוב הם היו, גם אצלנו בשכונה הם היו. אבל אני יודע, גיסי, זאת אומרת, זה הראשון שסיפרתי לך את הסיפור, ידעתי שלא משנה מה יהיה, הוא הולך לבית כנסת. והשני שהתקשרתי אליו, שאלה מחבלים, הוא גר בשכונה הכי קרובה לגדר, 800 מטר מהגדר, ואני רואה תיעודים שהמחבלים כבר אצלם. בשעה הראשונה, והיה, אתה יודע, היום אני נסעתי ואני הסתובב כאילו בכביש המוות, והכל צף, כל כך חזק, כל כך חזק, שזה...
0: וואו. וממתי, מנדי, אתה מבין את התמונה שאני, כמו שאנחנו מבינים? ואז מחליט גם לפרוץ השידור כאן, בכל ברמה.
2: אז אני אגיד לך מה, אני זוכר ש... פתאום ראיתי עדכון שיש 28 הרוגים, ואני אומר, ריבונו של עולם, 28 הרוגים. יואו, מה זה הדבר הזה? מטורף. ואני רואה עדכון שאופיר ליפשטיין, ראש מועצת שער הנגב, שהכרתי אותו היטב, שהוא נהרג, ואני מתקשר עוד פעם לפיקוד העורף, אמרו לי, תקשיב, אנחנו לא יודעים, יש בלגן, תעשה מה שאתה חושב, תעדכן את הציבור שלך, מה שאפשר.
0: צריך לומר שזה מאפיין את כל ההתנהלות הצבאית, כל אחד שיתקשר בשביל לדעת אם הוא צריך לבוא. תעשו מה שאתם רוצים, גם לחיל האוויר נתנו כבר, תעשו מה שאתם מבינים.
2: תקשיב, אני רואה באותו בוקר תמונות, ואני לא יודע מה אמיתי ומה לא. זה פשוט נראה לך לא מציאותי. איך יכול להיות? אתה רואה תמונות של אנשים שזוכלים אותם לאז, זה פשוט נראה לא... ואז נצא לתפוס את... אני שואל את המפקד מפיקוד העורף, אני אומר לו, תקשיב, לפרוץ לשידור, אומר לי, תפרוץ, תעשה מה שאתה יכול, מה שאתה צריך, אנחנו פה, אסור, אתה צריך לזכור שבאותה שעה, אנחנו מדברים על, לא יודע, 8-9, היה אסור לצאת מהבתים גם באשקלון, כי חשבו שגם באשקלון יש, והיה עצור, לא בנתיבות, ולא באופקים, ולא בסדרות, ואתה מדבר על אוכלוסייה מאוד גדולה, של במצטבר, לא יודע, 300-400 אלף איש, רבים מהם חרדים, אני נסה לתפוס את אריאל דרי, המנכ״ל של הרדיו, והוא לא עונה, לא עונה, לא עונה, משמחת תורה, ואז אני מצליח לתפוס את רפי אוחנה שלנו. ואני אומר לו, תקשיב, הוא כבר ידע, כי הוא בייחוד הצלה, והוא זה, אני אומר לו, רפי, תקשיב, אני לא יודע.
0: באיזה שעה אתה מחייג לרפי?
2: או, אני לא זוכר. אני חושב בסביבות בין 8-9.
0: עדיין שלב מוקדם, כן.
2: כן, ו...
0: ואז אתם מבינים שצריך...
2: ואז צריך לפרוץ לשידור, ואז הוא מתכנת לי את זה מרחוק, ואז אני, כאילו, אני מצד אחד באותו בוקר מנסה לא לתת מידע, כאילו אני יודע,
0: נכון.
2: אני לא עכשיו פותח קו
0: אחד. אבל לפעמים כן צריך לתת מידע כדי להסביר לאנשים, תבינו מה שאני אומר. לא,
2: אני אגיד לך מה, לדוגמה לא אמרתי כמה נרצחים, לא נתתי פרטים טכניים לספק את הסקרנות.
0: לא, אבל לפעמים שאנשים יבינו...
2: אמרתי, יש מחבלים שמסתובבים ומתחננים אליכם מפיקוד העוף.
0: אבל צריך להגיד, אני אגיד לך, אני סתם פותח את זה איתך ביחד, שיחה מיני פודקאסט, אני אומר, לפעמים, אמנם זה סקרנית, אבל אם אנשים מבינים שיש לחלילה באותו נקודת זמן, מה שאתה הבנת, 28 או 30 הרוגים לצערנו, אז חבר'ה, אני לא מבלבל את המוח, וזה לא עכשיו הורות, אני לא מדקלם מודעות של דובר צהל.
2: אמרתי שיש הרוגים, אמרתי שיש חטופים, אבל קיצר, נמנעתי מלהיכנס לפרטים שחשבתי שהם נטו לעצר סקרנות, אתה מתכוון?
0: כן, כן, אבל בהחלט, ברור, אנחנו לא בגל פתוח רגיל.
2: וזה היה, אנחנו עושים את זה מתוך הבית של השכנים שאליהם ברחנו, והילדים בוכים, ואתה לא מבין מה הלך שם, זה כאילו...
0: ואתה נשאר בבית כל הזמן? באיזשהו שלב אתה...
2: לא, לא, לא, אנחנו... אמרתי לך שהגיס הזה שברח מהבית,
0: הגיע אליך?
2: מהבית, הגיע אלינו. עכשיו, יש לנו, אנחנו גרים בבית פרטי בקצה של משעול, ומסביב לדלת יש זכוכית גדולה, ואנחנו מבינים, אנחנו רואים תיעודים שלהם מתקרבים לתוך השכונה שלנו כבר. אתה שומע את הצורות, ירי בלי הפסקה. ואנחנו אומרים, אם הם נכנסים אלינו לחצר, הם שוברים את הזכוכית שמקיפה את הדלת, אנחנו כולנו פה מתים, כאילו אין כאן זה. אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לשפר מיקום.
0: ומה אתה עושה?
2: ואז אנחנו רואים, בהשגחה פרטית, בניין ליד, עומד שכן אחד בלבד, עומד במרפסת של אחת הקומות, בניין של 9 קומות, והוא גם אדם שומר מצוות, הוא לא יודע מה שקורה, הוא מסתכל על כל הפירוטכניקה, כל הקסאמים שיפים לכל עבר, והוא חמוש, הוא עובד בשבס, ואנחנו צועקים לו מהחצר שלי, אל איראן, יש מחבלים שזה, אנחנו יכולים לבוא אליך, להתחבא אצלך, משתי סיבות, א', אנחנו יודעים שהוא חמוש, וגם אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לשפר מקום, אנחנו לא יכולים להיות בבית.
0: כי בית פרטי נכנסים ופשוט אין להם איפה לברוח, ובניין עם 9 קומות... כן. החלטה חכמה.
2: כן, כן, עכשיו אנחנו רואים גם תיעודים שלהם מגיעים עם טרקטורונים ממונעים, אז לכן לא ניסינו לעלות לקומה העליונה, שהיא כאילו כביכול הכי בטוחה, כי הם יכולים להגיע לך מהגג. קיצור, ואז הוא אומר, תבואו אלינו, כאילו הכל בצעקות, אנחנו מכנסים את הילדים, נמנענו עד אז לספר להם מה קורה, ואנחנו אומרים, תקשיבו, אנחנו חייבים הכי מהר שיש והכי בשקט שיש, לרוץ לבניין. ואתה, אנחנו מוצאים את עצמנו ב...
0: מנדי, אתה נזכר, אני מניח, באותם רגעים. תשמע, אני פשוט מצומרר, אתה ממש מכניס אותי ממש אותם רגעים, ולחשוב על הילדים, אתה בתוך תפקיד, אתה יודע מה קורה, והילדים, איך אתה מעביר להם.
2: אתה יודע שאם אתה יוצא מהבית עכשיו עם הילדים שלך, או שחרצת את גורלם בזה שיצאת עכשיו מחוץ לבית, ויכולים המחבלים, שאתה שומע את הצורות שלהם כבר קרובים מאוד, פשוט לסיים את הסיפור, או ש... זאת אומרת, כל החלטה שאתה מקבל, או ש...
0: כן, איזה סיכון, בריא ושמה, ואתה... משפט שלמה, פשוט זה משפט שלמה שאתה צריך לגזור על המשפחה שלך. וואו, וואו, ובסוף אתם מחליטים, מנדי? בוא פשוט...
2: רצים לשם, וזה היה, כאילו, אתה מכיר את זה סלו מושן, כמו בחלומות שאתה כאילו רץ, ואתה... הכל איתי כזה, ואתה... אתה רק רוצה להגיע לבניין, ואני אומר לך, אתה שומע כבר את הצורות מגיעים מאותו כימון שאתה רץ אליו.
0: יו.
2: ועולים לבית, ויש שם עוד משפחות כבר, וצרחות, ואז אנחנו מכנסים את הילדים, את הנשים, אומרים להם, תקשיבו, אתם לא חוצים מה שנקרא את קו חלונות, זאת אומרת, אף אחד לא מתקדם מכיוון החלון והמרפסת.
0: שכל נשים יש יריות חלילה, שלא יחתרו.
2: כן, ומסכמים שברגע שאנחנו שומעים אותם דופקים בדלת, כולם נכנסים לממד בשקט, כאילו, זה הרגשה כאילו אתה עכשיו נמצא בגטו, בוורשה, ואתה יודע שהקלגסים בדרך.
0: אתה יודע שהם בדרך, זה לא שאתה חושב, אתה יודע.
2: הם פה, הם מסתובבים, אין צבא, אין כלום.
0: יש בך כעס, אגב, מנדי, על הצבא? אתה בסוף, תעזוב את הטיקט של מנדי ריזל, כתב צבאי במילואים, פיקוד העורף. מדבר איתך כתושב סדרות.
2: תקשיב, על הדרג העליון כן, הבכיר כן, אלה ששתקו, אלה שהשתיקו כל ניסיון להניף דגל אדום, לא על החייל בקצה שנלחם הטיפה דמו האחרונה, אלא למעלה כן, אתה יודע, על הדרג המדיני, על איך הגענו למצב הזה. איך הגענו למצב הזה שמתחמשים ומתחמשים ומתחמשים ויורים, אתה יודע, אני זוכר פעם אחת שהייתי בתדרוך עם הרצי הלוי, הוא היה אז מפקד פיקוד דרום. ב-2018-19, השנים הקשות של העוטף. ושאלתי אותו, למה אתם לא שוברים את הכלים כשיורים קסם אלינו לסדרות? אתה יודע, זה היה לפני השביעי באוקטובר כדבר שבשגרה. והוא אמר, אני מסתכל על המקרו, לא על המיקרו. שיגרו קסם לסדרות. מערכת כיפת ברזל הרתעה את הרקטה. היו נפגעים? לא. נגרם נזק? לא. אז אני מבחינתי מסתכל על התמונה הכוללת. אני מעדיף שם את חמאס מאשר מישהו אחר שיגיע במקומו שאני לא יודע מי הוא. ואנחנו שילמנו על זה. כי זו הייתה תמינת חול באדמה. כי אמרו, יש כיפת ברזל, בנו בית חולים מתחת כן. לגשר.
0: כן.
2: ויש לך את הכעס הזה שכאילו, זה לא היה כורח המציאות, הכנו להימנע מהדבר הזה.
0: טוב, 3 שנים אחרי, צהל לדעתך באמת שינה דברים, הפיק לקחים? במקרו, במיקרו?
2: אני חושב שכן, זאת אומרת, צהל מסתכל עכשיו יותר על הכוונות של האויב. זאת אומרת, לא אומרים, טוב, צורך העניין לפני זה, אמרו, בסדר, אז יש לך מס כך וכך הקטות, יש לו כך וכך זה, הוא מורתע, הכל בסדר. עכשיו אתה מסתכל על האויב ואתה אומר, רגע, אם יש לו את הכלים האלה והאלה והאלה, איך אני נערך מולה? מבחינתי הוא מחר בבוקר פותח במתקפה. לא אומרים, יש לנו הרתעה והכל יהיה בסדר. זה אחד הדברים שאני חושב שהשתנו. התפיסה של מתייחסים להתחמשות של האויב, כאילו הוא הולך לבצע את זה. ולא כאיזה משהו שהוא לא יעז לעשות שום דבר. יש גם את הגדודים והחטיבות החדשות שקמו, שנועדו להגן על העורף הישראלי, בכל החזיתות, אם זה באזור אילת, באזור הגבול עם ירדן, וכולי, סוריה וכולי, ואני חושב שגם, יש גם שינוי תפיסה בתפיסה של השטח, מבחינה
0: זה
2: פיזית.
0: זה באופן כללי, נכון, נמצא... זה, זה בא לידי ביטוי. אבל בחלוף 3 שנים עכשיו, אני אתן לך דוגמה, כן? עכשיו 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי, במערכת הביטחון, כולל התבטאויות פומביות של ראש הממשלה, ובחירים נוספים יודעים שיש התראות נקודתיות, ממוקדות על התאריך הזה, ברוך השם לא קרה עד כה כלום, וכך יימשך בעזרת השם. האם אנחנו לא צריכים לצאת למתקפת פתע? האם אנחנו לא צריכים לבוא ורק לקבל התראות ולהבין שאנחנו צריכים להתכנס ועכשיו לשמור יותר ולשים לב ערנות ודריכות, מאשר לתקוף שם ולהסביר להם, חבר'ה, אתם לא תעיזו בכלל, לא תוכלו בכלל להפתיע אותנו.
2: אני חושב שעדיין לא הגענו לרמה הזאת. זאת אומרת, עדיין יש לך, אתה יודע, את כל השיקולים של מיסקלקולציה בזירה הזאת, והאמריקנים שלוחצים בזירה ההיא, אני חושב שאנחנו עדיין לא במצב טוב, אבל אני אגיד לך יותר מזה. אני חושב שניסיון העבר, מתישהו, עוד 5, 10, 20 שנה, שזה לא עוד הרבה זמן, השבעה באוקטובר יישחק. זאת אומרת, אנחנו עוד פעם נופתע, נזכיר לך את
0: יום כיפור, נכון? בסוף זה טבע האדם. נכון, עם כמה אז שהוא הפתיע אותנו, למרות שהיה מודיעין, צריך לזכור את כל מה שהיה, עם חתן של נאסר, כן, שכחתי לך הכינוי שלו במודיעין וכדומה, כן, הוויכוח הידוע בין זמיר, כן, משהו כזה בדיוק, והוויכוח בין זמיר, ראש המוסד, לבין ראש המן אלי זעירה, וכל מה שהיה שם.
2: וגולדה, כן, כן.
0: כן, כן, אוקיי, אז אגב, בסוף, ברור שטבעי שאנחנו חוזרים לעולם המעשה, ואתה יודע, אבל כן להנחיל דפוסי פעולה אחרים, ולא להרוג כל רעיון של מישהו אחר, וזה באמת מה שחשוב. אני רוצה לקראת סיום השיחה הזאת, שבאמת שהתארכה, חשבנו, קוראים לך איזשהו עדכון, ובאמת, תשמע, באמת פתחת את דיפך, ובעיקר שמענו גם את התחושות האישיות, קצת נתונים על המלחמה הזאת, שלוש שנים אחרי, אמרת לי כאן בצהריים, ורגע נתעכב על זה, מבחינת חיילים הרוגים, כולל מהשבעה באוקטובר וכולל מאז בזירות השונות, 970, נכון?
2: כן, 970 חללים, השם מקום דמם, שנפלו בנסיבות מבצעיות, בכל הזירות, גם לבנון, גם רצועת עזה, כמובן כולל גם ביום של המלחמה, אבל מה שמעניין, וגם זה אמרתי לך בצהריים, יותר מ-70% מהחיילים שנפצעו במלחמה חזרו לשרת, ואם אתה רוצה עוד קצת נתונים, נתן, אז מתחילת המלחמה, יותר מ-100,000 מטרות שהותקפו בגזרות השונות, 65,000 מהן ברצועת עזה, 28,000.
0: רוב האש ברצועת עזה.
2: בסוריה, כן, 4,500 באיראן, 80 בתימן, 10,200 רקטות, פיצצות מרגמה, טילים, איך תגדיר אותם, שוגרו מרצועת עזה, מהתחילת המלחמה. בשנה האחרונה צריך לומר שקט לחלוטין, מהבחינה הזאת לא שוגר אפילו רקטה אחת. 20,000 טילים, כמעט פי שתיים, שוגרו מלבנון, צריך לומר חסדי שמיים גדולים. 20,000 רקטות שוגרו מלבנון, אם הייתי, כאילו אם היית שואל אותי, או כל, לא יודע, כל אדם במערכת הביטחון, למה יכולות לגרום 20,000 טילים, רקטות, פצמרים מלבנון,
0: כן.
2: המספרים היו מטורפים מבחינת הנפגעים. 1,200 שוגרו מאיראן, 50 מסוריה, 90 מתימן, והמלחמה הזו כנראה
0: תימשך ונמשך. תימשך, רק בעזרת השם, עד הניצחון המוחלט, השאלה אנחנו קרובים לשם. מנדי ריזל, כתבנו על
2: ניצחון המוחלט ותבור. זה משיח.
0: זה נכון, חד משמעית. הנה, חתמנו את זה בצורה הזאת. תודה מנדי, בשורות טובות שיהיו.
2: תודה נתן, תודה. להתראות.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי,
4: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שהכנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדל בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
5: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
6: החשמל והמיזוג.
7: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
9: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975. בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי. וכמובן, בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים. אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
10: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 02-6-777-168.
11: תחשוב טוב, תחשוב.
6: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
11: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרכך, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
13: סופר נתיב החסד, אשרנו פר הדור שלנו.
14: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעסוק גם באלה שלא רק באים ומאשימים אלא עושים מעשה. מי שהיה קצין הביטחון בנובה בשבעה באוקטובר ואפילו נפצע בו, הגיש תביעה אזרחית, שימו לב, בסך של 2.5 מיליון שקל נגד מי שהיה בזמנו ראש השבק רונן בר. אלקנה פדרמן, קבט, מי שהקבט הנובה, שלום.
15: ערב טוב, מה המצב?
0: ערב טוב, קודם כל מה שלומך? אני זוכר אותך, אתה אחד מהדמויות שבאמת צובות בי, ממש גם כמי שנשאר בשטח כשכולם שם היה באמת בוקה ומבולקה בפסטיבל הזה, נגיש עזרה גם בר קופרשטיין שבסוף נחטף, אתה נפצעת וברוך השם לא נחטפת, וחסד השם גדול שכך. קודם כל מה שלומך באופן אישי?
15: ברוך השם, דוד, עכשיו סיימתי טקס של השביעי באוקטובר במתחם הנובה, טקס של
0: לרגע חשבתי שהיית שם בפארק הירקון, אז כן.
15: לא, לא, חס וחלילה, משהו שמורגן על ידי תנועת קומו, אני לא למה לקח בזה חלק.
0: למה, למה אגב?
15: כל קפלן למיניהם. כל ארגוני שמאל רדיקליים שהשתלטו לנו על החיים ודפקו לנו את המלחמה ודפקו לנו את החזרה של החטופים, הם בעצם העלו את המחיר שלהם. אני נגד התנועות האלה.
0: אוקיי, אתה היית עכשיו, אתה אומר, שמה, בזיכרון של עצמכם, איך היה שם, מה תשתף אותנו?
15: מעבר לזיכרון, גם טקס מאוד מרגש, אבל גם באתי פה לנהל את ההבטחה.
0: חזרת לתפקיד, מה שנקרא.
15: כן, בדיוק, אז ככה, סגירת מעגל, ואתה יודע, אנשים מסתכלים עליך, והם יודעים מה עשית בשבי, אז ככה מרגישים יותר רגועים.
0: אלקנה, תגיד, אתה יודע, כשאנחנו מדברים על, אתה יודע, אתה עוד חוזר לאותו תפקיד ועוד באותו מקום, ברוך השם, מציאות שונה לגמרי, זה עדיין מחזיר אותך, אני מניח, זה פלשבקים, אני מניח שהיית עוד כמה וכמה פעמים מאז, שם באתר נובה, ועדיין, אתה יודע, בפרט שמדובר בטקס פעיל, אקטיבי, בדיוק לאותם נסיבות, מה עופר לך בראש? מה היום תשתף אותי רק מהשעות האחרונות?
15: געגוע לחברים
0: שאיבדתי.
15: ככה מחשבות על כל השלוש שנים האלה, שלוש שנים מאוד קשוחות, אבל אתה יודע, אני מאמין במקום שחיבו אותנו, אנחנו נדליק אור גדול, ואני מאמין מאוד בהנצחה, ואני מאמין מאוד לצורך העניין בהקפות השניות שעשו פה בנובה, והנה מצד שני אני עכשיו פה בטקס לא שמח, בטקס שמזכיר ומנציח ועצוב, אז ככה צריך לדעת לשלב בין השתיים. בשבילי זה המון.
0: תגיד, ואתה אמרנו, החלטת לעשות מעשה, להגיש תביעה אזרחית 2.5 מיליון שקל נגד ראש השב"כ דאז רונן בר בטענה לרשלנות. איך בדיוק זה מתכנס בעולם המשפטי, הטיעון הזה?
15: קודם כל, אני טבעתי על בסיס מאוד חזק. בסוף, בשורה התחתונה, בדיוק לפני 3 שנים ויום, השבק התחיל לקבל את כל העזרות, רונן ברות כאן, היה סימים, היה התכנסות במסגדים, היה סרדין ירוק של סוכן שבק בתוך עזה, והוא החליט בשחתנות שלו להתעלם מהכל ולחשוב שהוא יודע הכל, ולא להתקן לא את ראש הממשלה, לא את מפכ"ל המשטרה לצורך העניין, להרים פלף, לא שומע, יש אולי תרחיש כזה וכזה, הדברים זזים שם וכל זה להיערך, תכין את הכוחות לצבא, והשחצנות שלו עלתה לנו באלפי נרצחים, ובמשפחות שהתפרקו.
0: ואתה רואה אותו כאחראי ישיר? אתה רואה אותו כאחראי ישיר ובלעדי למה שקרה שם?
15: כמובן שזה לא רק הוא, אבל מבחינתי וגם מבחינת העובדות בשטח, הוא האשם הראשי. הוא בעצם היה לו את האופציה למנוע את הטבח הנוראי שקרה לנו, והוא החליט שלא לעשות את זה. עכשיו זה שיש עוד אשמים, וזה שיש מקדם לשבי, ויש עוד דברים, זה מאוד נכון, אבל גם לצורך העניין, בנימין נתניהו ראש הממשלה שלנו. היה דברים לפני השביעי לעשירי, אבל בשורה התחתונה בשביעי לעשירי, בלילה, של בין השישי לעשירי לשביעי לעשירי, לא העירו אותו. ואולי הם מעירים אותו, אולי הוא באמת היה יכול למנוע את הדבר הזה, אין לדעת.
0: ואת בעצם הגשת מה את התביעה בימים הללו?
15: הגשתי תביעה אתמול, בשישי באוקטובר, ככה גם מאוד סמלי, כי זה בדיוק הזמן שלפני שלוש שנים... כל הנורות עזרה נדלקו, חיכיתי הרבה זמן להגיש את התביעה הזאת ובחרתי את היום הזה בכוונה.
0: למה כי בנית גם את הטיעון המשפטי בצורה נכונה וטובה ולא רק כהודעה לתקשורת, אני מניח.
15: כן, כמובן, וגם אתה יודע, הדברים האלה בסוף סמליים, כי תראה, לא קיבלנו צדק שלוש שנים. האמת היא שהלוואי...
0: אבל אתה גם אגיד לך, אין ועדת חקירה, אני אסביר לך, אני מנסה לחשוב על דיון מקדמי אפילו בתירה הזאת, בתביעה הזו. תשמע, בואו אגידו לך, תשמע, אין ועדת חקירה ראשונית שבדקה באופן פורמלי מבחינת מדינה, כי זה לא אירוע אישי של רונן בר מול אלקנה פדרמן, כן? זה אירוע גדול לאומי של כולנו, מיותר ומפחות. ואני לא יודע, אני מנסה להבין את ההתכנות המשפטית שיש בכלל, ואני מניח שאתה שאלת והתייעצת, אז מה אומרים לך?
15: כמובן, יש עובדות בשטח. ואתה אומר ועדת חקירה, אני לא רואה שום ועדת חקירה שקמה כרגע, אני לא יודע אם תקום ואיך תקום ומי ישלוט בוועדת חקירה. אני יודע עובדות בשטח, עונן בר השם הראשי במחדל הזה שקרה לנו, בטבח הנורא הזה, ובסוף אם לא עושים ועדת חקירה, אז עכשיו בבית משפט, שהוא ישאל שאלות קשות, ובין אם עורך דין שלו יענה או הוא, שאני חקרוא אותם כמו שצריך, אז הם לא יהיו להם תשובות לתת, והוא יצא השם.
0: ואתה חושב שבסוף הדרך בקצה תראה מנו כסף?
15: הכסף לא מעניין אותי, ואם כסף יגיע, אז בעזרת השם יהיה להנצחות, ויהיה לתפיסת האשמים הנוספים. אני מבחינתי, אני רוצה צדק. אני רוצה להתחיל תהליך של משהו, של חקירה, ואני רוצה שהבן אדם הזה ישלם מחיר, והמחיר שהוא צריך לשלם זה לשבת בכלא עד סוף חייו.
0: אני מודה לך על השיחה הזאת. אלקנה פדרמן, מי שהיה קצין הביטחון בנובה, שגם נפצע בשבעה באוקטובר. עכשיו בריא, הכל בסדר, או שעדיין יש... נראה אתכם מבחינה פיזית.
15: כן, ברוך השם, בחסדי השם. כמו אני, יהיה. בשביל העשירי, אמנם הלכתי ופעלתי ועשיתי מעשה. כן. אבל חטפתי מאות ואלפי כדורים, והקדוש ברוך הוא שמר עליי וגן עליי, חבריי שנרצחו שמרו עליי והגנו עליי, ומה שנקרא בניסי ניסים.
0: צריך לומר, גם באת מבית מאוד שורשי, צריך לומר, מי שלא מכיר, מי שלא יודע מי זה מור אביך, כן, נועם פדרמן, לא יודעת כמה מאזיננו לא מכירים את השם, אבל אדם שעשה בית ספר פה לכמה מערכות, כולל השבק עצמו, בזמנו עם חוברת הדרכה ומחלקה יהודית, אבל בסדר, זה עניין אחר. טוב, אלקנה, תודה, בשורות טוב.
15: חברון, חברון, מאז ומתמיד, מה שנקרא. בדיוק.
0: וטוב, אתה יודע, בסוף העמיד אותך, ואתה עם השורשים העמוקים האלה, גם עם ההבנה הזאת, אני חושב ש... זה בא לידי ביטוי, זה בא לידי ביטוי גם בשטח, והנה עכשיו גם בתביעה שעליה אנחנו מדברים. תודה אלקנה.
15: כן, תודה רבה.
0: תודה. כשאנחנו מדברים על 7 באוקטובר, אנחנו כמגזר חרדי, קודם כל נועצים בנו עיניים, ואומרים לנו, צריך בעקבות כך, הדרישה לבוא ולשאת בנטל, והמאמץ הלאומי, וריבוי הזירות וכדומה. אז מעבר לטיעון הזה, שזה ברור עניין של גדולי ישראל, וכל נושא בני הישיבות, יש גם את הדרך הזיכרון שבה אנחנו בוחרים איך לזכור, קודם כל בצורה הרבה יותר רוחנית, הרבה יותר אמונית, מאשר האחרים שאולי מתעסקים, גם בשאלת המחדל ומי השם, ולוקחים את זה למחוזות פוליטיים. אז צריך לומר שבשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, בהחלט שגם הציבור החרדי שגר כאן בארץ ישראל, שותף מלא גם לכאב וגם לסבב, ויש לו את הדרך הייחודית כיצד לעשות זאת. עכשיו אנחנו מבקשים לשוחח עם רב שי רוזנברג, הוא מדריך סיורי תוכן בארץ ישראל, וצריך לומר בשנתיים וחצי האחרונות בעוטף עזה, סיורים ייחודיים לבני המגזר החרדי. שלום לך.
16: שלום וברכה.
0: אתה, נכון, בגלל שזה רק למאזינים היכרות, חרדי מלא מלא, אם אני לא תוך, נכון, תגדיר לנו רגע.
16: אני חייב לומר לך שאני תופעת פלא, תופעת טבע, וכל מי שפוגש אותי בעוטף, כמעט על בסיס יומי, פוער זוג עיניים עד שהוא מתרגל.
0: למה? כי איך, מה הם רואים? חרדי קלאסי?
16: הם רואים חרדי עם זקן מלבין, עם, סליחה שאני אומר, עם גרביים, עם מכנסיים בפנים הגרביים.
0: זאת אומרת חסיד גור.
16: אבל, כן, עם קבוצות, כמעט על בסיס יומיומי.
0: וואו.
16: קבוצות חרדיות משלנו, חרדיות, חסידיות, מחנכים, קבוצות של משרדים, שפשוט מגיעים להצטער בצרתם של ישראל ולהתחזק.
0: וואו.
16: זה מהפכה שקורה.
0: תשמע, אבל אתה יודע מה, זה גם אותי רגע מפעים העניין הזה. מגיע אברך, חסיד גור, אתה יודע, עם כל השמונה בגודים, מה שנקרא. ואני אגיד לך את האמת, אשתי הייתה בסיור כזה עם הרב גולדווסר, ידידך הטוב, כן, ידוע.
16: כן, הרב ישראל גולדווסר. הרב ישראל גולדווסר, חוקר רשות. הוא בעצם המציא את הסיפור.
0: נכון, וחוזרת הביתה.
16: את סיפור ההדרכות לציבור החרדי, כן.
0: ותשמע, ואני הייתי באלם, היא חוזרת הביתה, מספרת לי, מספרת לי, תשמע, כמה שאני יודעת, וכמה שמעתי, וכמה שאני חשופה, לא באמת הכרתי מה היה ב-70 באוקטובר, עד שהייתי שם, ועד שראיתי במו עיניי, ועוד מי מחזמין נותן את ההדרכה בצורה כל כך מדויקת ומפורטת, ומכיר גם את האנשים, ומרים טלפון לאנשים בבארי, ויפתחים את השער ואוהבים אותו, ומחבקים גם אותך, אני מניח, זה החבר'ה שהם לא בדיוק חושבים אותו דבר כמונו, וזה באמת חיבור שהיה נראה לי בלתי הגיוני, ואתה, שי, עושה את זה כמובן, גם הרב גולדווסר שעושה את זה, תסביר לי רגע, איך זה נראה? מה זה הזיכרון הייחודי? אנחנו כחרדים, איך מנגישים את המידע? אתה יודע שם המון פרטים מאוד קשים, ודברים שחלקם אנחנו לא יכולים לדבר כאן בשידור, אז איך באמת עושים את זה?
16: אז אני אסביר, לכאורה, ואולי זה ישמע הגזמה, אבל אני חווה את זה כל יום, הציבור שלנו, הציבור החרדי, הוא הציבור שלכאורה, אני לא מדבר חס ושלום על אנשים שנפגעו, או זה שהשם ישלח להם את... אבל מבחינת חיבור למה שקרה, אני חש שבציבור החרדי זה מהציבורים שיש להם הכי הרבה חיבור לדבר הזה. ולמה? כי אנחנו בציבור החרדי יודעים שכשריבונו של עולם עושה משהו בעולם, הוא מתכוון לדבר איתנו. ומי אמור לשמוע את הדיבורים האלה, אם לא העבדים שלו? ופה ריבונו של עולם דיבר איתנו לתוך הפנים, באומה שלנו, ליהודים. וצריך לדעת, מה שקרה קרה, וזה בוודאות, כבר לקחתי רבנים, דיברתי עם אנשים חשובים, זה עובדה. זה היה מלחמה נגד היהדות, זה היה מלחמה נגד האחים שלנו. המחבלים לא יודעים להבדיל בין ספודיק לשטריימל, או לקובע קנייץ' או לכיפה סרוגה. הם שונים יהדות, הם שונים את היהודים, הם מקנים, ולכן הם רוצים לרצוח. וממילא, כשבן אדם חרדי מבין את זה, ויש לנו הרגש וחיבור מאוד מאוד חזק לשרשרת הדורות, הוא מבין, אני חייב לבוא ולשמוע ולהתאבר.
0: זהו, וזה חשוב לבוא דווקא לשם. מי זה סוג האנשים שעושים סיורים לצורך העניין איתך יחד? זה ממש החשוב איזה מנצ' נכון? האונזריד, אנחנו מדברים ממש...
16: מדהים, אנשים מאוד מאוד חשובים, והרב ישראל גולדווסר כמובן הוא הראשון שפלש לדבר הזה, ועשה את זה במומחיות, ובאמת מאז זה כמיים שאין להם סוף. אנשים מאוד מאוד מאוד חשובים ברמה שבדרג הגבוה ביותר בציבור שלנו, בשנה וחצי האחרונים גם עיריות שלחו לשם קבוצות, ואנשים חוזרים הביתה עם המון המון זיכרון ועם המון פנימיות והבנה.
0: אבל מה הדרך הייחודי הזה? זה, לפה אני חתרתי, שי. מה הדבר הייחודי הזה שמנגיש את זה דווקא אדם חרדי, אמונים, פריזמה רוחנית? תן לי רגע את הבידול והשוני, כשאם אני נמצא איתך יחד.
16: הבידול והשוני זה, שוב, קודם כל, כל עם ישראל, כולם טובים, כולם ברורים, כולם נעימים. הבידול והשוני, שיש לנו באמת את ההבנה והידיעה לכל אחד מאיתנו על החשיבות של כל אחד מעם ישראל. בסופו של דבר, אנחנו כיהודים תמיד נעריך את הדבק שהוא החזק ביותר, שזה כעם, כיהודים. ולכן, שתיקח יהודי חרדי, ולקחתי אנשים מביתר, מירושלים, מגבעת זאב, מטל צול, מבני ברק, אני מדבר איתך על 13-14 אלף איש כמדומן יבואו אצלי, ויותר מזה אצל הרב גולדווסר, היהודי מתחבר לצרה, מתחבר לחושך.
0: אבל יכול אותו לחושך, אדם שהוא לא חובש כיפה, מדריך גם כן, בוא נגיד, בקיבוצים בעוטף, אותו מקרה שקרה במיגונית לצורך העניין עם הנר שפירה וכדומה, איך הוא מסביר את זה למול איך שאתה מסביר את זה?
16: הוא יסביר את זה, ייתכן מאוד שבמה שקרה הוא יסביר את זה כמוני, אבל ייתכן מאוד שהוא ייקח את זה לכיוון אשכול, ובאמת היה אשכול, אני, עם מה שלמדנו בבית מדרש שלנו, ייקח את זה גם לכיוון השכול, כי אני לא, אי אפשר לטייח. אבל אתה מוסיף בסוף את מה שיוצא מהשכול, כי בעם ישראל, לאורך כל הדורות, וגם במלחמה הזאת, בכל השלוש שנים האחרונות, אנחנו לומדים שכשאנחנו חוטפים את המכות, אנחנו צומחים מזה. אז כשיהודי מגיע ורואה את השכול ומצטער, הוא מבין, כשהוא נמצא במיגונית של הנר שפירה, שהוא מגיע לרכבים השרופים, שהוא נמצא בסיפורים המזעזים,
0: שאתה ממש, אתה מגיע שם גם לנובה, ממש מסביר, מפרט.
16: לנובה אישית. אני חייב לומר לך, בגלל שאנחנו עם ציבור כל כך יקר, לנובה אישית, אני, אם אנשים רוצים, אני משחרר אותם, כי בנובה אישית יש המון המון מוצגים, וזה בעצם...
0: אוקיי, מוצגים וויזואלים ש...
16: אבל שוב, אני מכבד כל אחד מה שזה, אבל במקומות שבאמת, לציבור שלנו יכולים ללכת, אני נכנסתי כבר לבארי, 20-30 פעם.
0: צריך לומר שגם בבארי לא בדיוק אוהבים תמיד להכניס, עם השאר, אני הבנתי שגם זה קצת תרגיש, כי כבר עומס של קבוצות כל הזמן, נכון? גם זה...
16: אגב, היום בבארי לא נשאר כלום חוץ מבית אחד. אני באמת קורא לאנשים שעדיין לא חוו את החוויה הזאת, לבוא, כמובן צריך להיזהר ולבוא למקומות שמורים, אבל לבוא ולחוות. כי לצערנו, עד היום היו צריכים לנסוע לפולין, ולצערנו זה הגיע מאחורי הבית.
0: וואו, תגיד, נשארנו עוד דקה וחצי. קח אותי רגע לדמיון מודרך ויזואלי, כן, וירטואלי, סליחה. איך מתחיל סיור כזה? תן לי רגע את הנקודות ציון שלה.
16: הסיור כזה מתחיל, דבר ראשון, אנחנו מתחילים עם סדרות הרבה פעמים. בסדרות יש לנו מחזה מדהים. אתה דבר ראשון מבין שזה עיר שעד תשפ"ד, עד שמחת תורה פ"ד, זאת אומרת, לא מדבר על המלחמה עכשיו, היא חטפה ב-15 שנים האחרונות 23,000 רקטות. ואתה שואל את האנשים בדרך כהכנה, מה לדעתכם תראו בעיר הזאת? והם אומרים לך, אולי 2,000 זקנים שנוסעים בסוס ועגלה, מי גר בכזאת עיר? אתה מגיע לסדרות, עיר יפה, עיר מפוארת, אתה אומר לאנשים, אתם יודעים מה המשמעות של זה? המשמעות של זה שיהודים שחוטפים, הם נבנים. האויבים שלנו לא יודעים מזה.
0: אני רוצה להתקדם איתך, בוא נמשיך, כן?
16: בוא נעשה באמת בזריזות את התחנות, זה גם יעזור למאזינים לדעת לאיפה ללכת. תחנת משטרת שדרות זה סיפור נוראי של שוטרים שנפלו שם, אבל צריך לדעת שגם בחושך הזה,
0: יש הרבה סיפורים של אור ואמונה.
16: יש הרבה סיפורים של אור, לדוגמה סיפור קצר. אנחנו יודעים שבסדרות היו כמעט 30 מחבלים, ורובם, כששמעו שתחנת המשטרה נפלה, באו להצטלם בפנים התחנה, וממילא הם נלכדו בפנים. כי איזה מחבל לא רוצה להצטלם בתוך תחנת משטרה, ואז הוא אומר, כשאני אחזור לעזה, יזרקו עליי בקלאוות, ואמא שלי תבכה לראות שמחה. אז בתוך החושך יש שמחה. יש לנו גם שם...
0: ויש שם את הסיפור הידוע של הלוחם ימם, נכון? התימני שהגיע ולקח את הנשק הארוך ותפס שם את הצלף שהוריד את כוחותינו.
16: אני חייב לומר שהסיפור של לוחם ימם, אני מבין שזמננו קצר, אבל באמת פעם כדאי להאריך בזה, זה סיפור שיכול לתת לכל אחד לחיים. ואני אתן את זה בעשר שניות. מגיע לוחם ימם, אין לו נשק ארוך. הוא רואה חייל לידו עם נשק ארוך, והחייל לא מסכים לתת לו את הנשק. עכשיו, אם הוא היה אומר, הוא לא מסכים אז אין לי, אם הוא היה מתבכיין, אם הוא נכנס בתוך עצמו, היו נהרגים בכביש עמוד אנשים. הגיע לוחם ימם, פיזר את כל ההפרעות, היה ממוקד בנשק, בשנייה שיכל, חטף את הנשק, עלה לבניין, הרג את הצלף והציל עשרות,
0: בהחלט.
16: ואולי יותר מזה,
0: אוקיי.
16: בנחישות של יהודים.
0: באמת, סיפור מדהים, למרות שהקדשנו פה כבר, אנחנו כמעט 9-10 דקות פה בשידור, תתן לי עוד נקודה 2, לאיפה אתה ממשיך משם?
16: אני אתן עוד נקודה 2, מגרש רכבים שרופים, זה פשוט אנציקלופדיה, מצד אחד סיפורי זוועה, מצד אחד סיפורי מופת, מצד שלישי סיפורים של בן אדם לחברו שיהודי עושה בשביל יהודים שהוא לא מכיר את המקסימום. זה מקום שאפשר לדבר שם שעתיים, שלוש. ומשם לוקחים את האנשים לאנר שפירה, בחור צעיר שקלט שאנשים בפניקה ולקח אחריות. משם אפשר לקחת את האנשים לבארי ולמסביב לבארי, ויש בבארי ניצולים שלא יודעים עד רגע זה כמה הם ניצלו ומה הם עשו. לא מדבר איתך לסיום את קיבוץ צעד.
0: יש עוד המון, יש עוד המון, אפשר ללכת באמת הרבה מעבר ליום שלם ולהבין מה קורה שם. אני רוצה להודות לך, להודות לך על השיחה הזאת. רב שי רוזנברג, מדריך סיורי תוכן בארץ ישראל, וכאמור יותר ויותר בשנתיים וחצי האחרונות שם בעוטף עזה. תודה רבה, תודה.
16: תודה.
0: אנחנו כאן עוברים לפרסומות, מיד שווים לאייטם האחרון.
1: מיד נשוב להמהדורה המרכזית, בהגשת נתן משי.
3: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
17: האזינו לדברי הרב ברוך רוזנבלום.
18: כל אדם שרוצה להיות מחובר לארגון הזה שנקרא ושמרו, הארגון שלוקח על עצמו במפעל חיים להגדיל ולרומם את מצוות השבת, השבת היא מקור הברכה. התרומות שאתם תיתנו להביא עוד ועוד משפחות שישמרו שבת יביאו ברכה לכם ולכל בית ישראל.
17: חייגו כעת 054-7-5800-5508
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
21: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
22: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
23: עכשיו 03-677-7772
24: זקוקים להשתלות שיניים? מה השאלה? חייגו לדוקטור משיח יצחק מהראל, כוכבית 3301, כוכבית 3301.
25: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מראה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהרניים. הצוות כולל רופאים מומחים אנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים

0: אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: אתם מאזינים להמהדורה המרכזית בהגשת נתן משי.
2: שני מהגרים, על פניו מוסלמים, תקפו את שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, והרשויות שם גירשו אותם, פשוט גירשו אותם מהמדינה. זה עונש ראוי, השאלה אם שליח חב"ד הרב צמח מזרחי מרוצה מכך. שלום הרב צמח מזרחי. הרב צמח מזרחי, שליח חב"ד במילאנו שבאיטליה, אם אתה שומע אותנו, אנחנו שומעים אותך. טוב, אז מיד ננסה לחדש את הקשר. כאמור, סיפור על כך ששר הפנים האיטלקי הורה לגירוש מיידי של אותם שני מעורבים. פשוט, כמו שהוא אומר, אפס סובלנות לאנטישמיות. למה זה חשוב באמת? כי מה שקורה באירופה זה באמת סיפור של צביעות ושל באמת, מעבר לאנטישמיות, זה איסלאם, כל אלה שמסתובבים שם, פשוט אדם עם נראות יהודית, תוקפים אותו, ופעמים רבות שתוקפים, ותמיד זה נגמר בקולנות חלושה. ואילו כאן, מעניין, דווקא באורך, לדעתי, באורך, לא משהו שקורה תמיד, החליטו הרשויות באיטליה לנקוט בצורה משמעותית מאוד לגירושם, שזה באמת צעד, צריך לומר, נחרץ מאוד. ואנחנו מערב צמח מזרחי רוצים להבין מה בדיוק קרה שם. האירוע עצמו קרה בחודש ספטמבר. שהרב מזרחי, אתה איתנו?
3: שלום,
2: מה שלומך?
3: ברוך השם.
2: טוב, אז תקפו אותך לפני כמה חודשיים בערך, נכון?
3: מה פתאום, לא, איך כזה הרבה זמן.
2: אז סליחה, לפני כמה זמן?
3: זה היה סך הכל לפני 10 ימים.
2: 10 ימים, מכילה, אוקיי. ואותם, מה זה, מוסלמים?
3: זה חרש, כאילו כבר חודשיים.
2: כן, הם מוסלמים?
3: הם דור שני כאן באיטליה. כאילו, הם עצמם, הם מוסלמים, כן. אבל הם נולדו באיטליה.
2: אוקיי, ואז מה, הם רואים אותך ברחוב, ומחליטים, הנה, זה יהודי בטוח?
3: זהו, אני עמדתי בתחנת אוטובוס, מחכה לאוטובוס ללכת לקחת את הילדים שלי מבית הספר. אני הרגשתי את שלושתם נעמדים מסביב אליי, ככה. ואני בכוונה לא הרמתי את הראש מהפלאפון, הייתי באמצע להתכתב עם סטודנט, לראות אם הוא יכול ללכת בתור עשירי למניין באיזה עיירה על הספציה, שהיה צריך עשירי בשביל יום כיפור. ובכוונה לא רציתי להרים את הראש, לא לתת להם סיבה, מה שנקרא מצידי, להתחיל לעשות משהו.
2: ואז מה קורה פתאום?
3: הם התחילו להגיד לי, אלו, אלו, לנסות להעיר אותי מהטלפון, אבל אני יודע שהם קיימים, בכוונה לא מסתכל.
2: ואתה נראה יהודי עם הזקן ועם הנכון,
3: עם כובע וחליפה. כן, בטח.
2: דגל משיח אני מניח אפילו.
3: תשמע, זה עדיין לא על הכיפה, כשהורידי לי את הכובע, יש לי יחי על הכיפה.
2: יחי, אופי, כן.
3: בקיצור, אז הם לקח לי את הכובע, התחיל לשחק, להתלוצץ ככה. אמרתי לו, לא, עד כאן. לקחתי לו את הכובע חזרה, והמשכתי להסתכל לטלפון בכוונה. ראיתי שהם לא מתכוונים להשתחרר ממני, והם הולכים עד רגע להתחיל משהו. אז מיד הדלקתי את המצלמה של הטלפון. איך שהם ראו שהדלקתי את המצלמה, אז זה שהיה הכי קרוב אליי, הוא הסתובב וראה לי את הגב. אז תמונה הראשונה יש לי מהגב שלו ורואים את החבר שלו. אחר כך השני, השלישי שהיה ליד, הסתכל עליי ככה בכזה מבט של בוז, שגם את זה תפסתי תמונה, ואז הוא נתן לי בעיטה שעיף אותי מהמדרכה לכביש, לא נפלתי. אבל זה פה הסתיים הכל.
2: אוקיי. ואז אתה, אבל אחד, אתה לא נשתוק. פשוט הזמן שלנו...
3: לא. אז אני פשוט שלחתי מיד את התמונות לביטחון של הקהילה. הם הסתובבו, ישר שלחו חבר'ה. אני עליתי לאוטובוס, הלכתי לבית ספר. וזהו, ומכאן כבר הכל התחיל להתגלגל. חזרתי באוטובוס חזרה עם הילדים, אנחנו יורדים באותו תחנה, אני רואה את השלושה חבר'ה האלה חזרו למקום. ואת החבר'ה שלנו של הביטחון מסתובבים. מיד אני קראתי לאחד מהם.
2: אותם חבר'ה, הנה.
3: אתה רואה? קראתי, הנה שניים פה. פתאום נראה את השלישי שנתן לי בעיטה, עומד באותו מקום, בתחנה. הנה הוא. כשהם קלטו שעוקבים אחריהם, השניים עם הקורקינט החשמלי ברחו למטרו, אבל השלישי לא שם לב שמישהו הולך אחריו, וגם הוא ירד אחר כך למטרו, ומישהו משלנו אחריו. והם נסו, חשבו שהם הצליחו ללכת.
2: עד שהם ירדו.
3: ירדו בתחנה,

0: אז כבר ראו של הביטחון שהולך אחר הוידקן, ולמעלה, בתחנה שהם ירדו, תמיד יש משטרה. אז פשוט הוא עלה למעלה, והוא אחריו, ישר הכניסו אותו לניידת.
1: אוקיי, בגלל שזמננו ממש קצר, עד שצריך לצור קשר, אז אני רק רוצה להבין, ובעצם הם נתפסו, משטרה חקרה אותם, וזה צעד דרמטי למי שמבין גם את המדיניות האירופית, לגרש אותם מהמדינה. אתה מסכים איתי, הרב צמח?
0: בהחלט, בהחלט. זה היה צעד הפעם פשוט, גם בגלל הרעש התקשורתי שזה עשה, כי הקהילה החליטה ממש להיכנס בזה עד הסוף.
1: כל הכבוד, אגב, שהפעם לא מצמצתם.
0: ראינו אותי בכל הטלוויזיות הכי גדולות.
1: האיטלקיות.
0: כולם, האיטלקיות, כן.
1: אתה יודע, אתה מכיר את השפה, אתה יודע איטלקית?
0: גם בארץ.
1: אתה יודע איטלקית?
0: מה זה? בטח, אני שלושים שנה,
1: כן. יש. אני אוהב את השפה הזאת, שמה. כן. אוקיי, והיום גירשו אותם לגמרי, לאיפה למוצאם, לאן גירשו אותם?
0: כן, כן, לטוניס, למרוקו.
1: יופי,
0: כן.
1: מצוין.
0: למוצא שלהם.
1: מצוין.
0: אם
1: לא
0: יש
1: מתחקים.
0: לך זמן, אני אגיד לך רק משהו חיובי אחד קטן.
1: כן, הטכנאי מאשר לי 10 שניות.
0: הזה.
1: נו?
0: 10 שניות, לא יודע אם נספיק, אבל בקיצור, בסוכות, ביום החג השני, הגיע היהודים, ממש איזה חור נידח, כן, כן. שמע את הרעיון שלי ברדיו, או. הוא אמר, רציתי פיזית לבוא לפגוש אותך.
1: והבאת עוד יהודים לסוכה.
0: הוא בא אחרי 53 שנה
1: וואו,
0: באיטליה.
1: וואו.
0: הוא בא, בירך על עולב, בירך על הסוכה.
1: איזה סיפור שלך, בדניק זה.
0: החיבוק שנתת לי עכשיו, זה שווה יותר מהכל.
1: אתה רואה.
0: אמרתי לו, אסור להגיד, אבל אולי כדאי עוד שתי ביטות.
1: תביא אותו, תגיד לו, תביא אותו גם אחרי סוכות, כי זה מצב קרקפתא, ויש מצב שגם...
0: הוא נתן לי מספר טלפון, רוצה להיות בקשר, אני זכרתי בראש, והתקשרתי לה, וזה, בעזרת השם,
1: כל הכבוד, היה חשוב מאוד הסיומת הזאת. הרב צמח מזרחי, שתהיה חב"ד במילאנו שבאיטליה. כל הכבוד, שרק בשורות טובות. ושתהיה בריא. תודה. אנחנו כאן מסיימים את השעתיים של המהדורה המרכזית. תודה רבה לכולם, אני הייתי נתן משי. להתראות.
2: קול ברמה, 92.1 FM. בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
3: אסור לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם. משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
2: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בקול ברמה. פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום.
4: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי, לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
5: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו לרפא מחלות.
6: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
5: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
7: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יברוכו מפי עליון כל המשתתפים.
5: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.

0: המהר"ל מפראג.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
4: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה. כל ברמה, החדשות.
5: שלום רב לכם, השעה 9, הנה החדשות. כוחות צהל זהו במהלך הלילה שני מחבלי חמאס שיצאו מבית החולים כמאל אדואן בצפון רצועת עזה. אחד המחבלים התמין מטענים שהובאו מתוך בית החולים במרחב הקו הצהוב במטרה לפגוע בכוחותינו. מיד לאחר הזיהוי כוחותינו תקפו וחיסלו את המחבלים להסרת האיום. ארגון הטרור חיזבאללה קיבל 200 מיליון דולרים מאיראן בטענה שהכספים יסייעו ללבנונים שנעקרו מבתי מקב המלחמה עם ישראל. כך דיווחה סוכנות הידיעות רויטרס מפי שני גורמים. ארגון הטרור קיבל את המזומנים בחודש שעבר, למרות הלחץ הכלכלי האמריקני הכבד המופעל על איראן, כך צוין על פי הגורמים. על רקע הפרסומים השונים במפלגת הליכוד שווים ודוחים בתוקף את הטענות לפיהן ראש הממשלה נתניהו קיבל התראה מקדימה לפני 7 באוקטובר על התקפת חמאס. בהודעת המפלגה נכתב, כולנו מרכינים את היום את ראשנו לזכר חללי ונרצחי 7 באוקטובר. לצערנו דווקא ביום כואב זה מציגים תעמולה שקרית פוליטית נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד במטרה להפיל את שלטון הימין ולהוביל לממשלת שמאל שתקים מדינה פלסטינית. לשון הודעת הליכוד. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, בעקבות רשומה שכתב לציון 7 באוקטובר, ובה מילים ספורות לזכר קורבנות מתקפת חמאס, אך את עיקר המסר יפנה נגד ישראל. אקוניס האשים את ממדני בחוסר רגישות אנושית ובהפצת עלילות דם אנטישמיות נגד מדינת היהודים. על רקע גל המעצרים של בני ישיבות המוגדרים על ידי הרשויות עריקים, הפלג ירושלמי הכריז כי מחר בשעה 4 יתקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן, במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. בתוך כך אביו של אליהו שנעצר אמש בבאר שבע ושפט ל-20 ימים בכלא הצבאי, הרב יצחק, קרא לכל בני התורה לצאת להפגין למען הרמת קרנה של התורה הקדושה. הראשון לציון, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, תקף הערב את השר לביטחון לאומי תמר בן גביר. בן גביר אשם במעצרים של בני הישיבות, שלא יפיל על היועצת המשפטית לממשלה את האשמה, הוא אשם, כך דברי קודשו. התחזית מיד.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי.
5: מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיהיו גבוהות מן הרגיל לעונה ביום שישי ובשבת קודש בלי שינוי של ממש במזג האוויר.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: ערב טוב לכל מאזינים יקרים, אנחנו בתוכנית ביתנו החדש, חינוך לחיי משפחה. נדבר היום על כמה דברים העומדים ברומו של עולם בעזרת השם. אנחנו עדיין בסדרה של מחתנים, כיצד לחתן את הילדים בצורה נכונה ולשמור על הזוגיות שלהם ולא לגרום לזעזועים בתוך הפנימיים, בתוך הבית של הזוג הצעיר. זה הנושא הכללי שלנו. אבל מרגלנו כמה דקות משהו מפרשת השבוע, ולפני כן הודעה מאוד חשובה בנוגע לפרשיות השבוע. בעזרת השם ובישועתו, אני מתחיל להסריט, אני מתחיל להסריט סדרה של כל פרשיות השבוע על הסדר. נוח, בראשית, נוח, לך לך, חיי שרה, כל הסדרות על הסדר. אני מוסר שיעור, רואים אותי בווידאו, זה מפורסם בכל הפלטפורמות ובכל הערוצים של הצפייה. אני מוסר את השיעור הזה פעם בשבוע בלי נדר, בראשית, שמות ויקרא במדבר דברים, על הסדר, פרשיות השבוע. דברים מתוקים ונפלאים כמו שאנחנו מוסרים פה בשיעור, ודברים שאנשים לא שומעים אותם, לא סטנדרטי. אז בעזרת השם, הנה אני מתחיל, כבר עשינו הסרטה ראשונה של בראשית, תמצא בכל הערוצים שאפשר לראות, לצפות בסרטונים האלה, זה סרטון לא קצר, זה פרשת שבוע, ממש מנה קדושה בעזרת השם. כמובן שאי אפשר להקיף את הכל בחצי שעה או שלושת רבעי שעה של שיחה, על כל פנים, מי שרוצה לראות ולצפות, זה בכל הפלטפורמות של הצפייה הנתרים, יפרסמו את זה בהכל. לדוברי האנגלית שבינינו, אותה הרצאה אני מוסר גם באנגלית. אותה שיחה, אותו פרשת שבוע, זה גם באנגלית. אז אלה שדוברי האנגלית, יש לכם קרובי משפחה, שגם הם דוברי האנגלית, תצרפו אותם, שירו אותי בכל הפלטפורמות האפשריות, כדי שיקבלו תובנות על פרשת השבוע, דברים מתוקים מדבש, בעזרת השם. אז התחלנו את הפרויקט הזה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. עוד הודעה חשובה, מאוד מאוד, הרבה רצו והרבה חיכו, והנה זה קורה. סיימנו את החגים. אני מתחיל סדנאות ברחבי הארץ בשלושה מקומות. מדי יום ראשון, שמו לפניכם, יום ראשון, ביישוב מזכרת בתיה. מזכרת בתיה זה ממש סמוך לצומת בילו, ליד רחובות. אז כל אנשי רחובות, תושבי רחובות, ראשון לציון, נס ציונה, כמובן מזכרת בתיה והסביבה, מוזמנים לבוא באופן קבוע. כל יום ראשון בשעה 9 לאולם, זה נקרא בית כנסת כל רינה. מה הכתובת? רחוב הדסה שבילי 10. רחוב הדסה שבילי 10, מדי יום ראשון, 9, מזכרת בתיה. הנה לכל אלה שנמצאים בפריפריה, מוזמנים לבוא. הנה, יש סדרה, נקרא לזה אזור המרכז. הכך, מדי יום ב', בעזרת השם, יום ב' הקרוב, מתחילה סדרה בסדרות. סדרות. יכולים לבוא מאופקים, מבאר שבע, מכל המקומות, אפילו מאשקלון, מה הבעיה, מה המרחק? מגיעים לסדרות, שמה תתקיים סדרה מההתחלה. בבית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91. הנה, בית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91, סדרה של שלום בית, של חינוך ילדים, נשטוף את כל הנושאים האלה. אז תושבי סדרות שמאזינים לנו עכשיו, לא רק הם, תתקשרו לכל החברים, לכל הגיסים, אחים, אחיות, לבוא לשמוע את הסדרה. רבותיי, זו סדרה משנת חיים, היא פשוט משנת החיים. מי שעובר את זה, אותו זוג שנכנס לסדרה, זה לא אותו זוג שיצא. משודרג, יש להם שלום בית, יש להם כלים לטפל בבעיות ובמשברים, בעזרת השם זה מה שיקרה, בסדרות ובמזכרת בתיה. יום שלישי, זה לא התחיל עכשיו, זה התחיל עוד שבועיים, מתחילה סדרה בבית שמש. תושבי בית שמש והסביבה, הרמות של בית שמש, כל אלה מוזמנים לסדרה, אבל זה, אני יודע את זה סמוך ונראה לדבר, זה ימי שלישי. אז ככה נסכם, מדי יום א', ביישוב מזכרת בתיה, מתחילים סדרה בשלום בית וחינוך ילדים, בית כנסת, כל רינה, רחוב הדסה שבילי 10 בשעה 9. מדי יום ב', סדרות, אזור הדרום, סביבת סדרות, סדרות רבתי ואזור הדרום, אנחנו מתחילים סדרה, שמואל הנביא, בית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91. ברוכים הבאים. יופי, בעזרת השם. אז זה ערוץ ההודעות שרציתי להודיע, הודעות משמחות. בעזרת השם נעשה ונצליח. תגידו אמן, בעזרת השם. טוב, משהו מהפרשה. הנה, מתחילים פרשת בראשית. פעם למדנו, ונחזור רק על ההתחלה, נסדר את העניינים. ספר בראשית נקרא בפי חכמים ספר הישר. למה הוא נקרא ספר הישר? כי הוא מתאר את מעשי האבות, אברהם, יצחק, יעקב, והאבות נקראו ישרים. מי גילה לנו שהאבות נקראו ישרים? בלעם. היה נביא אחד של אומות העולם, קראו לו בלעם. אמר בלעם, תמות נפשי מות ישרים, ותהי אחריתי כמוהו. בלעם רוצה לעשות את כל העבירות שבעולם, אבל למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. שימו לב, הוא ידע מה לבקש, הוא ידע מה לבקש, הנביא הזה, בלעם הזה. בלעם הרשעי, התמה. אבל רצה למות כמו אברהם, יצחק ויעקב. מזה שהוא קרא לאבות ישרים, והתורה ציטטה אותו, למדנו שכך הוא שמם. הספר בראשית, ספר האבות, ספר הישר. מכאן יש לנו את השם על בראשית, ספר הישר. אז לבראשית יש עוד שם, ספר הישר. יש כאלה שלא יודעים. עכשיו, לפי דעתי יש עוד סיבה. למה בראשית נקרא ספר הישר? לפי דעתי, כי מי שלומד נכון את הסוגיות, הראש שלו מתיישר. מי שלומד נכון את הסוגיות בספר הזה, הראש שלו נהיה סרגל. אנחנו בדור לא פשוט. אנחנו בדור של אחרית הימים. דור של טריקים, שטיקים, קומבינות, מעטפות, מעל השולחן, מתחת לשולחן. איזה בלגן. עכשיו בחירות. וואי, וואי, וואי, זה בלגן. אוקיי, איך מיישרים את הראש? לפי מה ניישר את הראש? בראשית ספר הישר. ללמוד את הסוגיות, ובעזרת השם כל שבוע, משהו, כמה דקות, ניתן לכם יישור קו. ברגים משוחררים שישחררו לנו במשך הזמן ולאור התקופה, נחזק אותם. וניישר את המסלול לפי ספר הישר, ספר בראשית. אז הנה, אנחנו מתחילים ספר הישר. ספר בראשית. עוד הקדמה אני רוצה לומר. כותב הרמב"ן שספר בראשית הוא ספר שכולל את הכל. ככה. כל חמישה חומשי תורה מקופלים בספר בראשית, אומר הרב. כל ספר בראשית מקופל ורמוז ומצומצם בפרשת בראשית, וכל זה מצומצם במילה בראשית. זאת אומרת שהמילה בראשית כוללת את כל התורה כולה. מבינים מה זה בראשית? כולל את כל התורה כולה. זה עומק שאי אפשר לתאר. ספר, מה זה אבי אקו? 70 פירושים על המילה בראשית רק. וזה לא הכל. זה מים שאין להם סוף. מיליונים פירושים. כי המילה בראשית מצמצמת את כל תכלית הבריאה. בוא נתבונן במילה בראשית, ואת זה אני רוצה שתגידו בשולחן שבת, עזרת השם. שימו לב. המילה בראשית, מה פירוש של המילה בראשית? אז כולם אומרים, בהתחלה אלוקים ברא את השמיים ואת הארץ. אם ככה, אם זה בהתחלה, היה צריך טוב, ראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. נכון או לא? ראשית, בהתחלה, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. מה זה בראשית? בראשית זה לא בהתחלה, זה במטרה, בתכלית. בתכלית נברא העולם. בשביל התכלית נברא העולם. רבותיי, אנשים פה התבלבלו בדור שלנו לגמרי. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לא כדי שנאכל כמה טון תפוח אדמה ונחזור לאדמה. אתה רואה אדם בארוחת ערב, למה אתה אוכל ארוחת ערב? אומר לך שיהיה לי כוח לעבוד. אתה בא אליו בבוקר, למה אתה עובד? שיהיה לי מה לאכול. אתה בא אליו בערב, למה אתה אוכל? שיהיה לי כוח לעבוד. בבוקר, שיהיה לי מה לאכול, בערב, כוח לעבוד, כוח לעבוד, לחם לאכול, לחם לאכול, כוח לעבוד, לחם עבודה. כך הוא סיכם 80 שנה מהחיים שלו. אחרי 120 שנה, מה הכתבו לו למצבה? עבד כדי לאכול ואכל כדי לעבוד. חזק וברוך. מה דעתכם על הקריירה הזאת? בשביל זה אדם נברא? לעבוד כדי לאכול ולאכול כדי לעבוד, שיהיה לי כוח לעבוד? אתם יודעים שרוב האנושות ככה? רוב העולם ככה חושב? הרבה מהיהודים שלנו ככה חושבים. נכנסו לרוטינה וללופ שהם לא יוצאים ממנה לעולם. ככה הוא חושב. אם ככה, בשביל זה השם ברא שמש, ירח, כוכבים, אחר כך, אוקיינוסים, נהרות, חיות, עופות, בבני אדם, אטמוספירה, יונוספירה, גלקסיות, קוסמוס, מה הוא ברא את הכל בשביל שנעבוד, שיהיה מה לאכול ולאכול כדי שלעבוד. נראה לכם? זה נראה? מתקבל על הדעת? בוודאי שלא. אלא הקדוש ברוך הוא כבר זיהה את המחשבות שיהיו לנו היום, וכתב, וישר אותנו במילה ראשונה, בראשית ברא אלוהים. מה זה בראשית? בתכלית. העולם הזה נברא בתכלית. התורה נקראת ראשית, עם ישראל נקראים ראשית, בית המקדש נקרא ראשית, ביקורים נקראים ראשית. יש תכלית, יש תוכנית, רבותיי, יש לעולם הזה ווייז, יש נקודת מוצא ויש יעד. במילה בראשית כתוב היעד. צריך להגיע ליעד. לכן ניתנה לנו תורה ומצוות, שנעבור את ה-70, 80, 120 שנה שלנו, ונגיע ליעד. מה זה היעד? חיי העולם הבא. זה המטרה. אז במילה בראשית כבר נוטה לך כיוון. ובאמת, המילה בראשית מתחילה באות ב'. עכשיו תראו דבר מתוק. איך אתה כותב ב'? אתה כותב אותו כמו אות כף, ולמטה בצד ימין יש בליטה, עקב, קוץ כזה, נכון? שימו לב לאות ב'. האות ב' רומזת את כל מה שאמרתי ברגע זה. האות ב' סגורה מצד אחד ופתוחה מצד אחר. מה זה אומר? סע בכיוון החץ. סע בכיוון החץ. דהיינו, מי בראשית תתחיל לחקור? הנה יש לך התקדמות לצד אחד. לכן האות ב' היא לא פרוצה לכל הצדדים. היא חסומה מאחורה. ואז מקדימה יש לך רק ישר. סע ישר. סע בכיוון החץ. סע לכיוון היעד. אז האות ב' גם מרמזת על כיוון אחד. מה הכיוון? להגיע לחיי העולם הבא. כי לשם כך השם ברא את העולם. יש לי שיחות שלמות רק על זה. רק על הנושא של תכלית האדם ותכלית הבריאה. אני לא יכול בכמה דקות. אבל אני כבר אומר, שימו לב, בראשית, בתכלית. יפה. מה זה הקוץ הזאת שיש למילה בראשית, לאות ב' בצד ימין? מה זה הקוץ הזה? יש שאלה מאוד מסקרנת, שכולם מתחבטים בה ורוצים לדעת. תגיד, כבוד הרב, לפני העולם הזה, לפני בראשית, היו עוד עולמות? או שאנחנו המגרש הראשון, נקרא לזה ככה, היו עוד עולמות? דרך אגב, יש לזה תשובות. אבל האות ב' אומרת לך, תשמע, במופלא ממך אל תחקור. לא שאין תשובות, יש תשובות על הכל. מי שמאזין לי, ותגידו לכולם, ביהדות אין מצב של אין תשובה. יש תשובות על הכל, אבל לא כל דבר אתה יכול להבין גם. אז במופלא ממך אל תחקור. מה למעלה, מה למטה, מה קדימה, מה אחורה, הגמרא בחריגה אומרת אל תחקור. לא שאין תשובה, יש תשובה, אבל אם אתה תתחיל לחקור, אתה גם יכול לצאת מדעתך חס וחלילה. אבל בוודאי שהיה משהו לפני ב', לפני בראשית. מה מרמז? הקוץ. לבאות ב' בצד ימין יש פיץ. מה זה אומר? היה משהו לפני. ואנחנו עומדים ושואלים, מה היה? מה היה לפני בריאת העולם? מה היה? נבראו שבע עולמות לפני שנברא העולם הזה. ולא הצליחו, נקרא לזה ככה. לא הצליחו. למה לא הצליחו? תכף תשמעו. ואיפה זה כתוב שהיו עולמות? בעידרה רבה, רבי שמעון בר יוחאי, יושב עם החבורה הקדושה שלו, ומגלה להם סודות, ושם הוא כותב על זה מה שאני אומר עכשיו. בסוד הפסוק, ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל, בלה בן באור, חנן בן עכבור, כל מיני שמות. מה הפשט? לפני שעם ישראל היו לו מלכים, כבר היו כמה מלכים אצל אדום. הרי אדום נולד מרבקה, כן, רבקה הולידה את יצחק, את רבקה, רבקה הולידה את יעקב ועשיו, וזה אדום. שבע מלכים מלכו לפני שמלך מלך בבני ישראל, ושמם. בלה בן ביאור, חנן בן אחבור, כל מיני שמות. אומר הזוהר, כן, זה הפשט. אבל מה בעומק? אלו רמז על העולמות שהיו לפני שנברא העולם. היו עולמות שהשם פירק אותם וביטל אותם. למה? כי הם משכו דינים שנאמר, ושם עירו דין הווה, אחד מהשמות שם, ושם עירו דין הווה. מה זה דין הווה? משכו דינים, דין הווה. היו מושכים דינים. והשם לא רצה שהדינים יתפשטו עד כדי כך ורחזקים, ביטל את העולמות. זה נקרא על פי הקבלה שבירת הכלים. שבירת הכלים זה אותם עולמות שנבראו קודם, ואז נברא העולם הזה, ומכאן זה המשיך. וזה הצליח, בוא נקרא לזה ככה. זה עמד על תילו, הכל בסדר. אבל העולמות נבואו, זה השפיט של האות ב' רומזת על אותם עולמות. אנחנו לא מבינים מה זה. זה דברים מאוד מופשטים, אבל זה היה. אבל העולם הזה כבר נכנס בו גם רחמים. אם תשימו לב, בתחילת בריאת העולם, ואומר אלוהים יהי אור, ואומר אלוקים רקיע, ואומר אלוהים, המילה אלוקים עמד הדין. חשב לברוא את הדין, חשב לברוא את העולם במידת הדין, ראה שזה לא יתקיים עוד פעם, עמד ושיתף בה את מידת רחמים, שנאמר, ביום עשות, השם אלוקים ארץ ושמיים. השם זה מידת הרחמים, אלוקים זה מידת הדין. אתה רואה שהשם שיתף את מידת הרחמים, מידת הדין, והעולם הזה יתקיים. זאת אומרת, יש תקווה לעולם הזה. אגב, אני חייב להגיד לכם עוד כמה דברים, חייב, לא יכול לדפק. נא לדעת, שכל התרי"ג מצוות שאנחנו עושים, שקיבלנו במעמד, במעמד הר סיני בתורה, בקבלת התורה, מתקנים את כל העולמות שחרבו. את כל העולמות שחרבו, אנחנו מתקנים. לא רק את העולם הזה ואת אבון חטא עץ הדעת. חוץ מזה, זה הולך אחורה. זאת אומרת, רבותיי, עם ישראל קיבל פה משימה בהר סיני לתקן את הכל, אוברול, הכל, הכל. בקיום תורה ומצוות, בכל ברכה שאתה עושה, בכל מצווה שאת עושה, למעשה זה לא רק המקומי, זה הולך אחורה, אחורה, אחורה, אפילו לבני בריאת העולמות. עד כדי כך. זאת אומרת, יש כוח בתורה לסדר את הכל. ועכשיו תבינו עוד סיבה למה העולם הזה יתקיים. בפסוק הראשון כתוב, בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. אומר הזוהר, את השמיים זה הבעל ואת הארץ זאת האישה. השמיים מורידים גשם, האדמה סופגת. השמיים משפיעים, האדמה מקבלת. בראשית ברא אלוהים את השמיים זה הבעל. הבעל הוא משפיע. לכן הוא נקרא שמיים, כי עבודתו עבודת שמיים. יש לו יותר מצוות, יש לו יותר תפילות. הוא חייב ללמוד תורה, זה בחינת שמיים. ואת הארץ זאת האישה. אישה היא בחינת ארץ. הארץ מדברת אליה. יופי, סדר, אסתטיקה, ניקיון, אבזור, ריהוט. ריהוט. אישה מאוד מחוברת לריהוט. אתם יודעים את זה? בעל יקר, אלה שמרשומים אותי. אשתך לא יכולה כל החיים עם אותו שולחן. לא יכולה. חייבת להחליף. לשדרג. להחליף. לעברר. זה אישה. גבר, עד שהשולחן לא קרס, והוא תקע בו את הבורג האחרון, הוא לא התפטר ממנו. וגם בדרך לפח זבל הספיד אותו. שירת אותנו בנאמנות. עמד על הרגליים הרבה שנים. גבר, קשה לו להיפטר מהגרוטאות. ואישה מחליפה, זורקת, מחליפה, משדרג, כי היא ארץ. היא בחינת ארץ. והגבר בחינת שמיים. אז בראשית ברא אלוהים את השמיים, את הארץ, את הבעל והאישה. אומר הזוהר, אתה יודע למה העולם הזה התקיים? ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, בעל ואישה. והיה שווה להשם יתברך לקיים את כל העולם הזה בשביל זוג אחד שיתחתן. מה דעתכם? כל מה שדיברתי, שמיים וארץ, כוכבים, הכל, בשביל זוג אחד שהתחתן. בראשית ברא אלוקים, הפסוק הראשון של התורה מדבר על זוגיות. חשבתם על זה? את השמיים ואת הארץ. שמיים זה הבעל, הבעל משפיע. הגמרא במסכת, בתלמוד ירושלמי, שואלת, למה איש נקרא זכר? למה זכר נקרא זכר? כי הוא זוכר? לאו דווקא. זכר, ראשי תיבות, זה קר. זה כיכר, זה כיכר. הוא בא וכיכר לחם בידו. הוא זן, הוא מפרנס. זכר, זה כיכר. שואלת הגמרא, בסדר. אז למה הנקבה, האישה נקראת נקבה? נקבה, נקייה באה. המילה נקבה, נקייה באה. זה ראשי תיבות. מה זה נקייה באה? היא רבה רק עם הסמלה. תאכיל אותי, תשקע אותי, תפנק אותי, תפל בי, תקנה לי, תפתיע אותי. זה מה שאישה צריכה, בעל יקר. זה כל העולמה. כן, תעשה את זה. לכן, קוראים לזה באנגלית, ג'נטלמן. ג'נטלמן. הוא נסע איתה ברכב. רצה, בא לעצור, מה לה, אל תזוזי. יצא, פתח את הדלת, בבקשה, מדם. איזה יופי. היו בבית קפה, היא סיימה את הקפה, איפה המעיל? לא גמרה להגיד מעיל, צ'יק צ'יק. הביא לה את המעיל. איזה עולם. זה היה לפני החתונה. מה שאמרתי עכשיו זה לפני החתונה. היום, נישואים, איפה המעיל? תקחי לבד, אני עבד שלך, את מוגבלת? לא, תקחי לבד. לאן נעלם הג'נטלמן? ודיברנו על זה הרבה הרבה הרבה הרבה בפרקים בשנים האחרונות. איפה זה נעלם? איפה החיוניות? הכל התייבש. ואם לא, רבותיי, אם לא נשקה, זוגיות שלא משקים אותה מתייבשת. חייבים לתדלק, וזה המשדרים ביתנו החדש, כאן בכל ברמה. לתדלק את הזוגיות. כל שבוע מתדלקים, מתדלקים, מתדלקים. בלי זה, הכל נובל. לכן אני תמיד אומר לכם, תצרפו עוד גיסים גיסות, אחים אחיות, חברים חברות, למשדר הזה. זה מסדר לאנשים את הקופסה, חבל על הזמן. אז הנה, פתחנו בספר בראשית. טיפה הערכנו, נכון. אבל תבינו רבותיי, מה זה המילה בראשית, מה זה האות ב' ומה זה השפיט של האות ב' מאחורה. זה היה משהו. כל הדברים האלה, ועוד הרבה הרבה פרטים. ולאלה שלא שמעו, יצרפו לנו עכשיו. אני מוציא סדרת סרטי וידאו בפרשת השבוע על הסדר. הקלטנו והסרטנו כבר את בראשית. זה נמצא בכל הפלטפורמות של הוידאו של המדיה. תיכנסו ותראו את זה לקראת שבת בעזרת השם. תתקבלו המון המון ידע והמון המון תובנות בצורה הזאת. הודעה נוספת אמרתי, אני גם מדבר את כל השיחה הזאת, את כל הדבר תורה באנגלית. חצי שעה, שלושת רבעי שעה אני מדבר באנגלית. לאלה שדוברי אנגלית, שיגידו אני לא מבין עברית, גם הם לא פטורים, ישמעו את זה משם, בשפה שלהם. ובעזרת השם נעשה ונצליח, תודיעו, תפרסמו את זה, אני פעם ראשונה מפרסם את זה, תודיעו לכל החברים, תודיעו למי שיש לו קבוצות, ונודיע בקבוצות, לראות את הפרשיית השבוע, להיכנס לשבת מוכנים ומזומנים. שעה טובה, מתחילים פרשת בראשית, מתחילים את השנה ברגל ימין, ובשם השם נעשה ונצליח. נצא להפסקת הפרסומות.
0: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס. פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוג. בספירה לאחור, רק עד יום שישי, קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
3: שיא, החשמל והמיזוג.
4: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
5: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
6: אינית, אינית, רואים בעין מקצועית.
7: אשרנו פר הדור שלנו.
8: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים והמירה נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
9: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הד' בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
0: אתם מאזינים לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו, מאזינים יקרים, אנחנו אחרי הקדמה של ספר בראשית חוזרים לנושא שלנו, מחתנים. איך הורים בגילאים שלנו שמחתנים ילדים, איך הם יחתנו נכון בלי לעשות נזק? אגב, השיחות שאני אומר עכשיו בתקופה האחרונה מתאימים גם לזוגות צעירים שאין להם ילדים. הוא אומר, אתה מדבר איתי שאני חתן את הילדים. הרב, אני עוד לא, יש לי ילד וחצי. מה? תתכוננו, כל דבר צריך הכנה. צריך תובנות, התכוננות נפשית. מה אתה רוצה? שכבר תעשה את כל הטעויות ואז תגיד חבל שלא שמעתי? עכשיו, מעכשיו לשמוע, גם הרווקים והרווקות העיקרים. זה נותן תובנות לכל החיים וגם לדעת מה קורה אנחנו מול ההורים. מחר מחרתיים הרווק והרווקה מתחתנים. נו, איך אני עומד מול ההורים? חייבים ללמוד את זה. חלק מהדרכת חתנים, מקף קלות, זה התערבות הורים בחיי הזוג. לאו דווקא שהם מתערבים, לא. שאנחנו מערבים אותם אצלנו בחיים. וזה מתחיל להיות פיצוצים ואסונות. וכאן אנחנו לומדים על הסדר, מה, איך ההורים צריכים להתנהג, ואיך הזוג הצעיר צריך להתנהג. לאן הגענו בשבוע האחרון? זה היה כוונה לפני חול המועד. דיברנו על ההתחייבות. מה ההורים מתחייבים לילדים, ומה באמת קורה שאין להם כסף לקיים את ההתחייבות? על זה לא דיברנו, על זה נדבר היום. אבל לפני שאני נוגע בנושא התחייבות, אני רוצה קודם כל לטפל בזוגות הצעירים. זוגות צעירים יקרים, שהוא לא צעירים, שהיינו נשואים הרבה זמן. תתחילו את החיים ככה. פעם דיברנו על זה בהתחלה. הורינו לא חייבים לנו כלום. היה לי טלפונים שבוע שעבר והשבוע על זה. הם דורשים מההורים לתת להם או דירה או שכירות, או למה להי את נתת את זה ולזה? למה לאחותי נתתם כך וכך ולי לא? אני רואה פה אפליה. מי שמדבר ככה, הוא לא באאוט, הוא בנוק אאוט. אוי ואבוי, אם נהיה תלויים בהורים עם הלשון בחוץ. בספר, ביחד ב', בנושא התערבות הורים, ולקרוא את זה היום, היום, היום. פתחתי בפסוק, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. מה הפסוק אומר? בוא נלמד את הנוסחה. על כן יעזוב איש ודבק. יעזוב, מה התוצאה? ודבק. ואם לא יעזוב, לא דבק. איזה משוואה פשוטה? אלפי זוגות נשברו על המשוואה הזאת, אתם יודעים? אלפי זוגות. לא ידעו לשים את האיזונים, את הבלנסים. דורשים מההורים. וההורים לא נותנים, זה גורם סכסוך בבני הזוג, הזוג מתפרק. בוא נתחיל ככה. לפני שאני מדבר מה ההורים כן ניתנו לחתונה ואחרי החתונה. קודם כל בוא ננקה את השולחן. אנחנו הזוגות הצעירים והיותר מבוגרים, בוא ננתק מחשבה אחת ונתחיל. הורינו לא חייבים לנו כלום. מי ששינה עכשיו את הסוויץ' הפך להיות הזוג הכי מאושר בעולם. הכי גרוע להיות תלוי. הכי גרוע לסמוך על אחרים. כי גודל הציפייה, כך גודל האכזבה. תתחילו, חבר'ה, תתחילו את החיים נקי. הורים שלי לא חייבים לי כלום. זהו. די לנו שגידלו אותנו עד הלום, עד החתונה. די לנו שהכילו אותנו 25 שנה, אם לא יותר. ונתנו לנו חדר פרטי, והכל, הכל, די. אתה מה אתה עוד רוצה? רוצה שכירות לשנה. אם ההורים יכולים, בבקשה. אבל אתה לא יכול לכפות עליהם את זה. ראיתי זה מקרה, הוא הגיע אליי מקרה, שהבת, אמא משתגעת, אומרת לי, הרבת אומרת לה, אמא, יש לכם כסף? ואת חייבת לתת לי. היא אומרת לי, הרב, מה אני עונה לילדה הזאת? אני יודעת שיש לכם כסף. למה אתם לא נותנים לי? אתה מבין איזה טעויות חמורות? אפילו אבא שלך, טייקון, אוליגרח, לא חייב לתת לך כלום. איך אני? כלום. נתן לך זה בונוס. כל מה שהורינו נתנו לנו ציבור יקר זה בונוס, הפתעה, בקשיש, מתנה, זה הכל. מי שחי כמו שאמרתי כעת הוא המאושר עלי אדמות, אבל לא צריך אף אחד. החי נושא את עצמו. התחתנו, הגוזלים פרחו מהקן של ההורים ובנו לעצמם קן חדשה. די, בוא נשמח בזוגיות שלנו, בוא נשמח שהתחתנו. ידידי, אתה אומר למה לא הביאו לי? יש רווקים ורווקות של זכה לו שאלה. לא מוצאים את הבעל. לא מוצאים את האישה. שנים, שנים. אתה מצבך טוב, אתה התחתנת, ברוך השם. מה זה טענות האלה? אז נתחיל ככה. הורים מה שנתנו לנו, ננשק להם את היד. תודה רבה, אבא ואמא, יישר כוח. עוד דבר, לא להשוות מה נתנו לאחותך, מה לא נתנו לך. מה נתנו לאחי, מה לא... למה לקלה היא נתתם ולי לא? תראה, תראה, תראה, תראה. לא תגמרו עם זה. אתה יודעים מה זה עושה? סכסוכים, כאבי לב, לשון הרע, רכילות, הקפדות, לא באים להתארח שבת, פרצופים, ברוגזים, חרמות. שמה השאלות המיותרות האלה? מה אלוקים ייתן לי? זה הכל. הוא ייתן לי את זה דרך אבא. טוב? לא דרך אבא, ייתן לי דרך מישהו אחר. לא ייתן, עוד יותר טוב. זה מה שהשם רוצה. נא להתחיל את החיים באופן הזה. לכן זוגות צעירים, תרדו מהעץ הזה של חייבים לי. די, לא חייבים ולא נותנים, תודה רבה, יישר כוח, יפה מאוד. וזה לא משנה אם אבא שלך עשיר, אם יש לו 100 דירות או יש לו חצי דירה, זה לא משנה. ואל תצפו, כי גודל הציפייה, כך גודל אכזבה. אז ככה, חסימה אחת עכשיו הורדנו, ברוך השם, לגבי הצעירים והצעירות, חסימה אחת הורדנו. יש הרבה הורים אומרים, וואי וואי וואי, הלוואי שקלטי תשמע את זה, הלוואי שחתני, הלוואי שהילד שלי ישמע את זה. לא עבוד. אפשר להתקשר למוקד ביתנו החדש, כוכבית 9421, שלוחה 8 כמדומני, שידור חוזר של יום רביעי. ואז הילדים יקשיבו, ואז הצעירים ישמעו את מה שהפסידו עכשיו בדקות האלה שאני מדבר. אז תעשו את זה, רבותיי. אני רוצה שכולם ישמעו. הרבה מלחמות וכאבי לב וכעסים ורכילויות והכל ירדו בשלב הזה. כי אני יודע, אבא שלי נתן לי, אמא שלי נתנה לי, אני שמח במה שיש לי, איזו עשיר השמח בחלקו, ומכאן אני מתחיל את החיים בצורה נפלאה. נצא להפסקת הפרסומות.
10: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
11: האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
12: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכה את הרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
11: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
13: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
14: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב37.90 שקלים. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב7.90 שקלים. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב70 שקלים.
15: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
16: סופר נתיב
17: עכשיו 03-677-7772.
18: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
19: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
20: בשבילך ובשבילי, כל ברמה.
10: אתם מאזינים לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.
1: אנחנו בנושא של מחתנים, כאשר אנחנו עכשיו רוצים לדבר על ככה. מה התחייבות ההורים כלפי הזוג? אז התחלנו ואמרנו, לא חייבים לנו. אבל הצד שהם כן רוצים לתת, הורים יקרים, אתם רוצים לתת. יש לכם, ברוך השם, חסכתם קצת, רוצים לתת. ולגבי ריהוט. ריהוט, בבקשה. אם זה מיטות, שידה, ארון ספרייה לספרי קודש, פינת אוכל, דברים בסיסיים שהזוג צריך להתחיל איתם את החיים, תיתנו להם את זה. אבל מה, כמו שאמרנו, הכי טוב, הכי טוב, חצי חצי. הצד שלו נותן חצי, הצד שלה נותן חצי, הוא בא לציון גואל. זה דברים בסיסיים שאדם צריך, אני יודע שיש זוגות שהתחילו את החיים, מה זה מיטות? מזרון על הרצפה של עמינח. ככה התחילו את החיים. עליבות קצת, נכון? זוג יושן על המזרון על הרצפה. למה? יש אפשרות, תיתנו להם. בשמחה, בכיף. אבל מה? מה, כל מה שהם רוצים נקנה להם? לא, נגיד להם, זוג יתר ככר, בואו איתנו לחנות הריהוט, בואו, תבחרו. אבל מה זה מוגבל? לסכום מסוים, יש מיטות של לא יודע מה, 3,000, ויש מיטה של 30,000. הזוג נתלהב, נדלק על ה-30,000. האם אני בתור הורה צריך לתת לו את ה-30,000? בוודאי שלא. אתם, הורים יקרים, תגבילו את הסכום. מה סיכמתם שני המשפחות ביניכם הזוגות? ככה, את זה תגבילו. אתם בודקים כמה זה עולה, זה עולה, פלוס, תורידו את ההנחה שבעל החנות עושה, פחות או יותר זה בקריטריון, יאללה, נזרום. בסדר גמור, מצוין. הוא הדין לגבי מכשירי חשמל. גם אני ממליץ חצי-חצי. ואז, אם אני אגיד, אתה תביא את הריהוט, אני אביא את החשמל, החשמל עלה קצת פחות מהריהוט. אז תמיד יגיד, בטח שהוא לקח את החשמל, אבא של הקמצן. חשמל. זה הכל בדילים, אחד פלוס אחד, מיטות, זה דבר יקר. ארון, ארון חדר שינה של ההורים, חדר... תראי, תראי איך הוא סידר אותי. כדי שלא יהיה את המילים האלה, כל דבר חצי-חצי. זה פותר הרבה בעיות. רבותיי, אני חתנתי כמה ילדים, וככה פעלנו. בא לציון גואל, אנחנו עד היום שמחים ואוהבים, והכל טוב, אם הם חותנים שלנו, אין לנו מתחים, גמרנו. חצי-חצי נגמר, מתקדמים. אז גם ככה, גם בחשמל. תקציבו סכום, 10,000, 15,000, לא יודע, פריג'ידר, מכונה קבוצה, מכונת ייבוש, מה שצריך, תלכו עם הזוג, תבחרו איתם. מאוד חשוב שהזוג בוחר. למה? הם מרגישים שותפים בזה. זה חלק מהם. יש גם, האמת היא גם יש התלבטויות. מקרר גדול, קטן, ארוך, שמן, רזה. כל זה צריך להחליט עם הזוג היקר. ואז ברגע שיש החלטה, עושים הזמנה, כותבים, מחליטים, נותנים חצי, השני ייתן את הצד, את החצי דרך האשראי, לא יודע איך, אבל מסדרים את העניינים. הכי טוב, רבותיי, לעשות את מה שאני אומר, ואז שמחים כולם. אז גם ריהוט, וגם מכשירי חשמל, זה דברים שבחובה, כן? שכירות. האם הורים צריכים לתת שכירות של דירה חצי שנה קדימה או שנה קדימה? תשובה, לא. לא חייבים. אין חיוב. אין חיוב. רוצים, ייתנו, לא רוצים להיות. אני הכרתי זוגות, הורים, אמר, אני נותן 3 חודשים, זאת אומרת, אני אמר, אני נותן 3 חודשים. סך הכל חצי שנה. מהחצי שנה הבאה, הזוג בכוחות עצמו משלם את השכירות. מצוין. יפה מאוד. יש אחד אמר, אני נותן 3 חודשים, ושני אמר, אני לא יכול לתת גוש. תצטער. אוקיי, לא חייבים. אז מה, אז הוא אומר לי, אבל אני נותן, הוא לא נותן, אז אני גם לא אתן. למה אבא, למה אבא, למה? אתה יכול לתת, תיתן. מה זה משנה? הוא נתן, לא נתן, עזוב אותו. זה הבת שלך, זה הבן שלך. אתה רוצה להקל עליו את החיים קצת בתחילת החיים? תיתן. אני נותן 3 חודשים. הוא ייתן עוד 3, לא ייתן. זה לא מעניין אותי. ותפסיקו עם המלחמות ביניכם, הורים יקרים. רק אוהב לו הלב, אתה רואה את אבא שלו? אמרתי לך, הוא קמצן. אני נתתי 3 חודשים, הוא רק עשה עם הראש, ככה כן, כן, ולא נתן כלום. לא חייב. אל תריבו עם המשפחות של המחותנים. לא חייבים לתת. כמה נתנו, נתנו, תשארו איתם בשלום, זה שווה 1,000,000 שכירויות. בשלום, תאהבו אחד את השני. חייבים להישאר בשלום כל הדרך. גם בחתונה, גם אחר כך, גם עד עכשיו. כדי שנוכל בעזרת השם לנהל חיים תקינים. כי מתחים בין הורים מקרינים ומשפיעים על הזוג וגורמים להם מתחים בשלום בית. אז תשימו לב לזה. אני יכול לתת, אני נותן. הם לא יכולים, אני נותן לבת שלי. עזוב את החתן. אתה מתרגז על האבורים של החתן. אתה נותן לבת שלך. הבת שלך, יש לה 3 חודשים. יכולה לחיות ברווח. הכל טוב. אגב, אני פותח פה סוגריים, מה עם המתנות של החתונה? בכספת, המעטפות. למי הולך המעטפות? אני יודע שיש הורים שאין להם גרוש על הנשמה, ואמרו לזוג, תשמעו, היינו רוצים, אין לנו. תקנו את הריהוט ואת הציוד מהמעטפות של החתונה. בסדר גמור. בשום מקום בתורה לא כתוב שצריכים לתת את המתנות של החתונה לזוג מתנה. כבר השקיעו איזה 100,000 על האירוע, יש במתנות איזה, לא יודע, 20, 30, 40, 50, לא יכולים לתת את זה, די, לא יכולים. אז הילדים הסתפקו והשתמשו בכסף הזה לקניית ריהוט, לקניית מוצרי חשמל, דברים שהם צריכים. להשתמש בזה, אין בעיה, מותר. ההורים יצאו מהתמונה. אני יכול עד כאן וזהו. אבני, עד כאן. אני אקנה. יש לך 50,000 מהחתונה, תסתמש. לא, אבא. כולם נותנים לילדים שלהם את המתנות של החתונה. איפה כולם? זה לא, א', זה לא כולם. את יודעים, אני נמצא בשטח, אני שטח, לא כולם. ואם ההורים, בטוב ליבם, שני הצדדים, אומרים, קחו את המתנות לעצמכם, זה סטארטר לקניית הדירה. את 50,000 שימו בפקם, לא יודע איפה, שילך ויצבור ריבית ותוספות, ואם זה יהיה הסטארטר של החיים. יפה, צוין. אז הנה נקודה, הכספים של החתונה, אפשר שישתמשו בזה לקניית צורכי חופה. יש כאלה, דימה? אפילו להורים יכלו לשלם את האולם. שילמו חצי-חצי בחצי. נשאר עוד חצי. לא היה ברירה. הזוג הצעיר לקח את המעטפות וישלם לאולם. גם אפשרי. עוד פעם אני יוצא מההתחלה. הורינו לא חייבים לנו כלום. לפי המצב הכלכלי, כל אחד לפי הכיס שלו. אבל לא לחוס, לא לקנטר, לא לאכול את הלב, חס וחלילה. אלא האמת והשלום. אהבו. יש לי עוד הרבה הרבה דברים מה להגיד על הקטע הזה, אבל הזמן השעה הראשונה נגמרה. בעזרת השם, שבועות הקרובים אנחנו נשלים את כל התמונה. אם כן, ציבור עקר, למדנו, נעשה, נצליח. אני מאוד הייתי רוצה שהורים יסכמו את מה שאני אומר, לסכם על דף, מאוד חשוב, כדי לזכור את השיעור הזה עוד פעם ועוד פעם, ותתחילו את החיים ברגל ימין. נצא להפסקת החדשות והפרסמות, ונשוב אליכם מיד אחר כך לשאלות ותשובות של מאזינים. עד אז, היו שלום.
10: מיד נשוב לביתנו החדש, עם הרב אבנר קבס.

0: פסטה אוסם מעמידה לכם סירים במבצע טעים טעים, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום.
1: טוב, אז למנה הראשונה בחג יש סלמון בטריאקי. לעיקרית פרגיות עם ירקות שורש צלויים, ולכינוח יש לנו ביו 25 של סופרב.
2: ארוחה רודפת ארוחה? תכניסו ביו 25 לשגרה. ביו 25, פרוביוטיקה שעובדת, עם זנים שנחקרו קלינית. מרגישים טוב שזה סופרב. תוספי תזונה אינם תרופה ולא נועדו להרבה מחלות.
3: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 8011. כוכבית 8011.
4: האזינו לדברי הרב יעקב סיני.
5: מששת ימי בראשית, לא נראה כדבר הזה כמו היוזמה הגדולה והמבורכת של רבי אבי בן ישראל ידידנו, ושמרו להזריח את אור השבת, להסיר את המניעות, להסיר את התירוצים, כדי שכמה שיותר יהודים יזכו לטעום את טעמה של השבת, יבורכו מפי עליון כל המשתתפים.
4: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: על ממתקים לתהילים? צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוך למערל מפרק.
7: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
8: חסכת וגם צברת.
9: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
10: בשבילך ובשביל
11: כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, כל ברמה, החדשות.
12: ערב טוב ושלום רב, השעה 10, הנה החדשות. יושב ראש יהדות התורה, חבר הכנסת יעקב אשר, פנה לשר לביטחון לאומי תמר בן גביר בדרישה שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית. הגברת המעצרים נועדה לייצר כאוס, הפגנות וקרע בעם בתקופה כה רגישה. דברי חבר הכנסת אשר, מהם מביא כתבנו אבי מוסקוב. הראשון לציון, הגאון הגדול, הרב יצחק יוסף, תקף את השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר. בן גביר אשם במעצרים של בני הישיבות, שלא יפיל על היועצת המשפטית את האשמה, הוא האשם, דברי קודשו של הרב יוסף. על רקע גל המעצרים של בני הישיבות, הפלג הירושלמי הכריז כי מחר בארבע יתקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן, במחאה על כבוד, ביזוי כבוד התורה ולומדיה. דובר צהל התקן כי הערב שוגר מיירט לעבר מטרת שווא שזוהתה במרחב הפועלים הכוחות בדרום לבנון. כתבנו מנדי ריזל מוסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר עדכן על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע דריסה. לנריה יש פציעות ראש קשות, אבל בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו. הוא לא בהכרה, אמר השגריר. הקונסול הכללי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, בעקבות רשומה שכתב לציון 7 באוקטובר, ובה מילים ספורות לזכר קורבנות מתקפת חמאס, לצד מתקפה חריפה נגד מדינת ישראל. אקוניס האשים את ממדני בחוסר רגישות אנושית, ובהפצת עלילת דם אנטישמית נגד מדינת היהודים, כלשונו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ביום שישי ושבת קודש, ללא שינוי.
13: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
14: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

0: מיד נשוב לביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
2: המקצועיות אינית. השירות אינית. החוויה אינית. והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
4: האזינו לרב יגאל כהן.
5: הוא הנפלא שקוראים לו ושמרו, ששם לו למטרה לחזק את עם ישראל בשמירת השבת. ישנם הרבה משפחות שמתחזקות ומתקרבות לבורא עולם ורוצות להתחיל לשמור שבת. הארגון הנפלא הזה תורם להם את המוצרים הבסיסיים כדי שישמרו שבת. השם יחזיר לכם מידו המלאה רחבה, שירה בפתוחה, בברכה והצלחה בכל מעשה ידיכם. אמן כן יהי רצון.
4: חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוק.
8: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, שמים הכל על השולחן ופותחים את הלב עם הרב חיים הורוביץ. אמונה, השקפה, זוגיות ושאר הלבטים שבחיים.
9: אפילו לשאול, לשתף, לבקש או סתם לפרוק מועקה יושבת על לבכם, משתדל להקשיב, להאזין, ואם ירצה השם וחפץ השם בידינו גם לעזור ולסייע.
8: בנפש החיים, בכל יום ראשון בחצות, בהגשת הרב חיים הורוביץ, כאן, בכל ברמה.
10: אשרנו
11: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.
12: כל טוב שמבצעים בבר כל טוב.
13: שמן קנולה רק ב6.90 שקלים, רביעיית נדחי טונה רק ב13.90 שקלים, הרגליות אוסם שתי יחידות רק ב15 שקלים,
12: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
7: בר כל טוב וכל ברכה.
6: מבצע המתנות של שיא החשמל והמיזוק בספירה לאחור רק עד יום שישי. קונים מהמוצרים המשתתפים במבצע ומקבלים את המתנות הכי שוות לבית בשקל אחד בלבד. מחכים לכם בסניפים, באתר ובמוקד ההזמנות הטלפוני.
7: שיא, שיא, שיא החשמל והמיזוג.
14: סליחה, אתם יודעים איכן אתם מצביעים ביום הבחירות? אם לא, יש לכם כמה אפשרויות למצוא את מקום הקלפי שלכם בקלות. במוקד הטלפוני במספר 1-800-101-975, בוואטסאפ ובמסרון במספר 053-380-1464. באתר משרד הפנים נכנסים לרשת ומחפשים איתור קלפי, וכמובן בהודעה לבוחר שקיבלתם בדואר. ודאו איכן אתם מצביעים, אל תמתינו לרגע האחרון. מגיש משרד הפנים.
15: חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים מבית טורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
2: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל? לינדברג.
3: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג.
10: משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
16: מחלקה כירורגית ילדים במרכז הרפואי הדסה מציעה ניתוחי ילדים ברמה המובילה בישראל. ניתוחי מומים מולדים, פגים, מחלות ממירות, מחלות דרכי מרה וניתוחים זעיר פולשניים. הצוות כולל רופאים מומחים ואנשי סיעוד המתמחים בטיפול בילדים. מחלקות האשפוז בעין כרם ובהר הצופים מזמינות פנים באווירה נעימה לילדים. לתאום 026-777-168.

0: חייגו עכשיו 03-677-7772.
1: על ממתקים לתהילים, צברת לי קריטים, אל תלית לראש השנה, צברת ללובליאנה, קנית שטריימל של שואל נדיר לכבוד החג, צברת לטיסה בדוח למערל מפרק.
2: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
3: חסכת וגם צברת.
4: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, סופר משתלם לקניות, סופר משתלם לטיסות. כפוף לתקנון שבאתר.
5: ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות כ"ה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד, סך הכל 24 זוכים, יש לשמור את הקבלה.

0: ביתנו החדש עם הרב אבנר קבס.
1: חזרנו עליכם, מאזינינו היקרים. הגיע התורם של האנשים לשאול שאלות בשידור חי מעל גלי האתר, כאן באולפן בירושלים. לפני כן אני שכחתי להגיד שעה קודמת שכל השיעורים היום מוקדשים לעילוי נשמת אבי מורי אהרון בן פרחה, רוח השם תנוחנו בגן עדן, שהיום זה פקידת שנתו. אז השיעורים יהיו בעזרת השם לעילוי נשמתו, והרני כפרת משכבו, בעזרת השם ושועתו, שנשמע רק בשורות טובות. ציבור יקר, הגיע תורם של המאזינים. אני רוצה כעת לפרסם את הטלפונים לעלייה לשידור. טלפון לעלייה לשידור, 07-99-800-921. אני חוזר, 07-99-800-921. מספר להודעות וואטסאפ, 0543-900-800. 0543-900-800. אני רוצה לחזור על ההודעות המסמכות שמסרתי בתחילת השעה הקודמת, אלה שהצטרפו אלינו עכשיו. ראשית, רבותיי, בעזרת השם, התחלנו להסריט פרשיות השבוע על הסדר. שבוע הסרטתי את הנושא של ספר של פרשת בראשית, עם דברים נפלאים וחידושים נפלאים של תורתנו הקדושה והנפלאה והמתוקה, תורתך שעשועי. אפשר לצפות בזה בכל הפלטפורמות של הוידאו והדיגיטל, לראות את הסרטונים האלה. זה לא קצר, זה חצי שעה, שלושת רבעי שעה, אבל דברים עמוקים ונפלאים מאוד על פרשת שבוע. זה ייתן לכם הרבה חומר גם לשולחן שבת, וגם תפיסה מורחבת של הרבה הרבה חידושים שהרבה פעמים לא שמענו אותם, לא דברים סטנדרטיים אני קורא לזה. אז בעזרת השם התחלנו להסריט, שבוע הבא זה כבר פרשת נוח, אז תצפו בזה גם פרשת נוח, זה כבר יהיה בכל הרשתות, כבר מחר זה כבר יהיה בכל הרשתות, לצפות, לראות, ללמוד, שימעו אותכי נפשכם. מי ששומע אותי ויש לו קבוצות שהוא יכול לפרסם בהם, תפרסמו את זה. צריכים להגדיל תורה ולהדירה. רבותי, המשיח קרוב. אנחנו בישורת האחרונה לפני גילוי משיח, חייבים להפיץ תורה ברבים. זיכוי הרבים, אדיר, על ידי הפרשיות השבוע שאנחנו עכשיו מפיקים. בעזרת השם תראו שם, שימעו אותכי נפשכם. אגב, יש עוד חידוש. אתם תראו את אותו סרטון שאני אומר באנגלית. את כל הפרשה, באנגלית. אז לדוברי אנגלית, או לחברים שנמצאים בחול, או באירופה, בארצות הברית, לא יודע איפה, תשלחו להם את הסרטון. ואז הם יראו, ויהנו, וישמעו דברי תורה. לא כולם מבינים עברית, ציבור יקר. אני נמצא הרבה פעמים בארצות הברית, כל מקומות, הוא מתדבר אנגלית. אז הנה עכשיו, כל הסרטון הזה הוא גם באנגלית. עם תנועות פה והכל רגיל, כמו שאני מדבר באנגלית, הכל מדויק. אז נזכה את הרבים גם כן באותו הרצאה באנגלית. דבר נוסף שפרסמתי תחילת שעה קודמת, מתחילים סדנאות ברחבי הארץ. הבטחתי שאחרי החגים מתחילים סדנאות, הפעם זה יהיה בשלושה מוקדים. מדי יום א', במזכרת בתיה, שזה נמצא ליד רחובות, צומת בילו, כל המקומות האלה, באר יעקב, ראשון לציון, נציונה, רחובות, כל מי שמאזין לי, בפריפריה של מזכרת בתיה, מתחילים סדרה במזכרת בתיה, בבית כנסת כל רינה, רשמו לפניכם, כל רינה, רחוב הדסה על השבילי 10, הדסה על השבילי 10 זה שם הרחוב, זה יום א', מזכרת בתיה בשעה 9. יום ב' בשעה 9, סדרות. מתחילה סדנה בסדרות. סדרות, נתיבות, אופקים, באר שבע. כל החבר'ה, אפילו קריית גת, מה הבעיה? פעם בשבוע נוסעים לסדרות. זה יהיה בעזרת השם בבית כנסת שמואל הנביא, רחוב ירמיהו 91, שעה 9. רחוב ירמיהו 91, בית כנסת שמואל הנביא. מדי יום ג' זה לא, לא עכשיו, עוד כמה שבועות, אני אפרסם בדיוק את המקומות, מתחילים סדרה בבית שמש. זה, בית שמש קורא לזה אזור המרכז נקרא לזה, כן? מתחילים סדרה בבית שמש, אני יודע בדיוק את המיקום, ואת איך מגיעים לשם וכולי, אז זה יום שלישי. בינתיים יש לנו את יום א' ויום ב'. א', מזכרת בתיה, יום ב', סדרות. מי שהתבלבל, לא רשם, שכח, מתקשר למוקד, כוכבית 9421, שלוחה 5, מדבר עם המזכירות, או אפילו שלוחה אחת גם, מדבר עם המפנה ליועצים וכולי, לסדנאות, יגיד לכם בדיוק, עוד פעם, את הכתובות, את המקומות, למי ששכח. תמיד יהיה לכם, איך אומרים, תלחץ 9 לתפריט מההתחלה. אז על 1-9 שלנו, רבותיי, זה מוקד ביתנו החדש, כוכבי 9421, או שלוחה 1 או 5, יגידו לכם בדיוק את המקומות, מי ששכח, לא רשם, לא קלט, לא משהו, הנה. אז בעזרת השם, גם זה זיכוי הרבים גדול, אנחנו רוצים לזכות כמה שיותר אנשים לבוא. במקום לשבת עם זוג שעה, ואתה לא יודע מה יצא מזה, אני יושב בהרצאה הזאת עם 40, 50, 60 זוגות, אם לא 100 זוגות, אם יש 200 איש, זה 100 זוגות. אתה עושה שלום בית ל-200 איש מכה אחת. אני רוצה שתצטרפו לזה. וגם אין עוד דומה לראות אותי על הבמה, האווירה, האנרגיות של הפרונטלי, זה אחרת לגמרי, ציבור יקר. כמה שתראו סרטונים של שלום בית וחינוך ילדים, זה לא כמו שאתם נמצאים באולם. זה נכנס לעצמות, זה חוויות. עד היום, אני אגיד לכם קצת חוויות. עד היום, אני מגיע לכל מיני מקומות ברחבי הארץ, אנשים ניגשים אליי, אומרים לי, הרב, לפני 22 שנה, לפני 25 שנה, לפני 30 שנה, הייתי בסדרה שלך בבת ים, או בסדרה כזאת, או אחרת, הם לא שוכחים את זה. היום בא מישהו אמר לי, אני לא שוכח את זה. למה? כי זה היה פרונטלי. זה היה אווירה. אז לרבותיי, להגיע למקומות האלה, לקחת בייביסיטר, יום אחד בשבוע, מה יש? להגיע למקום, להנות מהחיים. אני חושב שכניסה בסדרות היא כניסה חופשית. לא יודע, בשני, במזכרת בתיה, אולי ש10 שקל, משהו. אבל לבוא. לא זה יעצור לנו את השלום בית ולקדם את חינוך הילדים. הסדנאות הן בשלום בית ובעזר השם בחינוך ילדים. שמעו, הותחי נפשכם. הודעה אחרונה לגבי, אני כבר אומר לכם, יש עוד דבר חדש, יום עיון לרווקות. אנחנו נערוך יום עיון לרווקות בתת כסלב, ב-19 לנובמבר. זה לפני פרשת ויצא, פרשת השידוכים. לפני פרשת ויצא היא פרשת השידוכים של יעקב ורחל ולאה. אז פרשת ויצא היא פרשת השידוכים, זה יום מאיים לפני, יום חמישי. תת כסלב, בנות, תרשמו לפניכם, תת כסלב, 19 לנובמבר, יום חמישי, יהיה לנו יום עיון בירושלים לרווקות. כל מה שאני מעביר בשבת, אני מעביר ביום עיון הזה. משעה 1 בצהריים, עד 9-10 בלילה, בעזרת השם ושעתו. לבוא, לשמוע, להשתלם. כמובן שיהיו שם שדכניות, שיראינו אתכם, הרשמו לכם דפים, בעזר השם. עוד דבר, הרבה פנו אלינו ואמרו הרב, אתה פרסמת את מחלקת השידוכים שביתנו החדש, צריכים להיכנס לאתר. אין לי אתר, אין לי מחשב. מה אני עושה? איך אני נרשמת? איך אני נרשם? לאלה שאין להם, לא עבדה תקוותם. להתקשר לכוכבי 9421. כוכבי 9421, שלוחה 5. המזכירה תקבל אתכם. תמלא, יש לה דפים ריקים, היא תמלא את כל הרזומה שלכם. חלק ב' מה אתם רוצים? שולחת במייל לשדכניות, והם על זה. והם על השידוכים. מי יודע, אולי מפה תבוא הישועה. אז הנה, גם דרך הטלפון, המוקד הכללי של קו המשפחה העולמי, פועל, עובד. אני רוצה שתתמשו בזה, תהנו מזה, תלמדו מזה, והיה זה שכרנו. כן, האם יש לנו מאזין על הקו? או, לפני המאזין הראשון, ערב טוב למאזין. כן.
2: הלו?
1: שלום.
2: כן, שומעים אותי?
1: מצוין.
2: כן, כבוד הרב שלום, רצינו לפתוח ולומר שאנחנו מאוד נהנים מהתוכן ומהספרים של הרב, מאוד משכילים ומחכימים מהם, אז תודה רבה ויישר כוח גדול.
1: תודה רבה.
2: שנית, רצינו לשאול שאלה בנוגע לבן שלנו, הוא בן 3.5, ויש לו קצת בעיה עם מרות.
1: זאת אומרת, בעיה מה? לא הבנתי, בעיה מה?
2: עם מרות,
1: מרות. הבנתי.
2: כן. כן, גם פה, גם בבית, וגם בתלמוד תורה שהוא הולך אליו, ורצינו קצת הרב, איך אפשר להתמודד עם זה. אני רק אדגיש, באופי שלו הוא נורא עקשן, הוא הרבה פעמים מתעקש על העמדה שלו, הוא מאוד דעתן, וכל דבר קטן מפעולה של להיכנס להתקלח, או לבוא לאכול, או אפילו לנעול נעליים לפני יציאה, זה ממש לבקש מלא מלא פעמים, עד שזה כבר מגיע לטונים גבוהים, או לאיזשהו איום, כן. אתה לא תקבל את זה, אתה צריך לשם, וזה ממש יומיומי, ואנחנו נשמח לעצותו של הרב.
1: ככה. בספר ילדינו כתבנו על סמכות הורית. משמעת מרות, בעברית קלה, סמכות הורית. אנחנו ההורים מורידים פקודה. המורה, מורתה נוראה, זה לא מתבצע. שמים עלינו פס. מה עושים? קודם כל, לפני שאני עונה, הילד הזה הוא בכור?
2: כן.
1: טוב, אז יש כאן, אני אומר לפעמים תרתי לראותה. הוא גם בכור וגם בן. בכורים, נכון. הם שלטו בכיפה, הם היו לבד, כל עצומי היה עליהם, הם מרגישים שהם נושאי הדגל, וזה מפתח אצלם אגו וגאווה וסרבנות. זה אחד, זה הבכור. מכת בכורות, כמו שאומרים בסוגריים, כן? אבל זה בכורות. בית, יש לך פה בן. בן זה לא בת. הבנים הם נוקשים, מניפולטיביים, צועקים, עוצמתיים. אני תמיד אומר, תתפללו גם שיהיה לכם בנות. זה מאוד חשוב. בנות עם יותר רכות, יותר עדינות, גם פחות סרבניות, יותר קל לעבוד איתם. בנים גם, סליחה, הם גם, יש להם בנצלות. אני זוכר על הילדים שלי, הבנות, הייתי קם בבוקר, בוקר טוב, הולכים לבית ספר, טיק טק, חצאית, גביון, טק, חולצה, יוצאת. בנים? מה אמרת? יושן לדרוויש. תביא, תרי, אני אומר לו, תרים את הגרב. לא מגיע, לא מגיע, לא מגיע. מתעצל להרים את הגרב. אני ראיתי שזה לא עסק. הייתי מושך אותו, מושיב אותו, מוריד לו חולצה, שם לו חולצה, מוריד את הפיג'אמה, שם לו חסיים, לוקח אותו, עושה לו ויש על הפנים ממים, ואחרי זה מלביש, לא יכול, כן יכול, מלביש אותו. פעם אחת אני אומר לו, תרים את הגרב. לא, לא, אני מלביש לו את הגרב. ולכן, הם ידעו, הם הבינו, בנים זה לא קל. הוא גודל, הוא נהיה בן 9, איקציק, שפוך זבל, 5 שקל. לך למקולת, 9 שקל. יש לה תעריף, תתכונני. לבנים יש תעריף. הוא לא יזיז יד או רגל בלי שקיבל כמה שקלים. זה המועדון. זה מועדון הבנים. אז אל תיבעלי מכל תופעה כזאת. זה ככה, זה בסדר, זה רגיל. על מה? אבל מה? את שואלת אותי, איך אני עושה להם סמכות? איך אני מורידה פקודה והם מבצעים? ראשית, ואני אומר לך, ואני מדבר עם כל עם ישראל עכשיו, הם צריכים לראות אבא ואמא מאוחדים. זה נקרא בעברית חזית אחידה. אם אנחנו ההורים מתווכחים וחולקים אחד על השני בפני הילד, הוא לא ישמע בקולכם. כי אם בארזים נפלה שלהבת, מה יגידו הילדים הקטנים? אם אבא ואמא לא סגורים על עצמם ולא שומעים אחד בקול השני, למה שאני אשמע בקולם? ואז נשברת הסמכות ההורית, ואז ממילא הם נכנסים בין הסדקים של אבא ואמא ועושים מה שהם רוצים. אז קודם כל, תגידי לבעלך, ואני אומר את זה לכל הזוגות ששומעים אותי, להיות חזית אחידה. שניהם כן או שניהם לא. איך כתוב להבדיל בבן סורר ומורה? בננו זה איננו שומע בקולנו זולל וסווה. אומרים חזל, איננו שומע בקולנו עד שיהיה קולם שווה. כל האבא וכל האמא יהיה שווה. דהיינו, אותו מסר, חזית אחידה, הסכמה הדדית ביניהם, וכשמורידים פקודה, שניהם מאוחדים בפקודה. אם למשל, את אומרת לו, לך להתקלח, ובעלך זורק, עוד לא הגיע הזמן. גמרנו, שווה לך את המילה, נגמר. נגמר. הילד רואה שיש פה, יש לו עורכי דין. למה שיעשה מה שאת אומרת לו? או הפוך. האבא עשה, אמר, שב לאכול, אל תצעק עליו, הוא עוד ילד. הנה, די, שברת המילה של אבא. איבדנו את הסמכות ההורית. לכן להיות חזית אחידה ומתואמים. לדבר ביניכם, תרחישים מסוימים, ולהחליט ככה אנחנו עושים. לגבי הכיתה, גם להגיד את המסרים האלה לרב, למורה, למלמד, שיהיה ברור עם הילד. עוד דבר ששמעתי במה שניסחת בשאלה, אני מבקשת ומבקשת, עם העיקרה, מילד לא מבקשים, על ילד פוקדים. אם את אומרת לו, תסדר את הצעצועים, שתשמעי את המוזיקה, הכוונה אל תסדר בכלל. הוא בכלל לא שומע פקודה. מה זה תסדר? מה את מתחננת? פקודה. מושיקו, לסדר את הצעצועים. שמעתם את הטון שאני אומר? הטון הברור, חד משמעי, לא מתרפס, לא מתחנחן, לא מתחנחן. פוקד, זה נקרא הפעלה. הרבה פעמים אנחנו ההורים מבקשים, מתחננים, עד שאת אומרת המילה שלי אפס, כבר התחילים עכשיו לאיים. אתה יושן או לא, אתה אוכל או לא. ולמדנו בשיחות הראשונות של חוצפה, שאיום מבחינה חינוכית זה אפס. כי באיום אתה פותח לו אופציה שבה אתה לא מעוניין. איבדנו את הסמכות ההורית, אתה יושן או לא, טק. מה זה יושן או לא? יש שני אופציות, אפשרות לישון, יש אפשרות לא לישון. הילד בחר בה או לא, מה תעשה עכשיו? את מבינה? איבדת את השליטה. אין או לא. גש לישון. אני לא אומר לצרוח ולצעוק עליו, אבל הפקודה צריכה להיות ברורה. ותראי לאט לאט לאט לאט, איך הילד הזה נהיה ממושמע, מבצע מה שאתם אומרים, ולא זז ימין השמאלה. בספר ילדנו, כתבתי בפרק של חוצפה, הורדת פקודה. שלושה כללים בהורדת פקודה, הוראה לילד, זה נקרא הפעלה, בלשון המקצועית. איך מפעילים אותו? תלכו לפי הכללים, ותתחילו לראות תוצאות טובות.
2: בעזרת השם, תודה רבה. ורק אני אוסיף עוד כוכבית לשאלה.
1: כן.
2: מה הרב אומר על עונשים בגיל הזה?
1: יש לך את הספר ילדנו?
2: כן, בטח.
1: יקראי בנושא האנשה. האנשה כיצד? בוודאי שכתבתי על זה. גילאים האלה, את אומרת 3.5?
2: כן.
1: אפשר להתחיל טיפה. הוא קצת יוצא מגדר תינוק ועובר לילד גדול. אפשר. עכשיו, איזה סוג עונש לתת על גיל כזה? שם כתבתי רשימה של סוגים. תבחרו מה הכי מתאים ומה הכי מדבר לרמה שלו. יש אנשים שמסובכים מדי. אני אגיד בכללי. הורים יקרים, ישנם 3 סוגי עונשים. יש עונש גשמי, עונש רוחני ועונש חווייתי. מה זה גשמי? הפסדת את הבמבה והביסלי. זה עונש גשמי. אז הוא הפסיד משהו גשמי. יש עונש רוחני, כן? רציתי לקחת אותך לברית מילה של הבן דוד, אתה לא תבוא, אתה נשאר בבית ספר ללמוד. ויש עונש חווייתי. למשל, רציתי לקחת אותך איתי לסופר לקניות, אתה... קניות זה חוויה, חבר'ה. זה לשבת על הכיסא ההפוך ולבחור מוצרים. זה נקרא עונש חווייתי. שם כתבתי בספר, כל סוג של עונש, באיזה סיטואציה להפעיל. ואז לראות איך לפעול עם זה. עכשיו, לא אמרתי שכל אלה מתאימים לילד בן 3.5. לא. את צריכים לראות לפי מה שכתבתי ולפי המציאות, וחנוך לנער על פי דרכו, לראות מה כן יכול לפעול עליו. אבל עונש, תביא לכם, זה הנשק האחרון. זה הברירת מחדל האחרונה. לפני כן עובדים על הורדת פקודה, על לא לאיים, על טון דיבור חד משמעי, על פקודה ברורה, לא אבסטרקטית, מופשטת. תהיה ילד טוב. זה לא אומר כלום לילד שאומר לו תהיה ילד טוב. כלום, אין פה פקודה ברורה. להגדיר מה אתם רוצים. מה זה ילד טוב? תאכל בזמן, זה נקרא לך, תלך לישון. זה הגדרה ברורה, את זה ילד שומע. ואז זה יותר מפעיל אותו. כן, ככה תעשו.
2: כן, ואם הוא ממשיך והוא עדיין מתעקש, והוא לא עושה, ואני רק יכולה להגיד שאנחנו יישמנו, אנחנו כן מעורים בתוכן של הספר של הרב, ועם זאת, זה לא תמיד נותן את התוצאה.
1: אז בואי נגיד לך, יפה. לא רוצה. הפענו את כל שיטות הפדגוגיה, והחינוך לא הלך. הבן אדם עקשן. פעם פעמיים אומרים פקודה ברורה, פעם שלישית לוקחים לו את היד, ומביאים אותו לזירה. למשל, עכשיו מתקלחים. נכנסים להתקלח. לא רוצה. לא רוצה? בלי מסע ומתן. פחות דיבורים. לוקחים לו את היד, שימו אותו לאמבטיה, מקלחים אותו. תאסוף את הצעצועים, לא רוצה. לאסוף את הצעצועים, לא רוצה. לא רוצה? מובילים אותו לחדר עם הצעצועים המפוזרים, אתה לא יוצא מהחדר, עד שכל הקוביות לא בתוך הארגז. הוא מבין שזה מגביל את החירות שלו. זה סוג של עונש גם, כן? עכשיו החירות שלו מוגבלת. הוא חייב לבצע את המטלה, כי הוא רוצה לצאת מהחדר. או, לחילופין, לעשות איתו משחק, הסידורים. הנה הקופסה, אמא גם עוזרת לך. הנה, אני מרימה קוביה זורקת, עכשיו אתה תרים, תזרוק. עכשיו נהיה משחק. מי קולע למטרה? בנה ובנה, סידרנו את החדר.
2: אוקיי,
1: זהו, ולפעול בשיטות האלה, ולאט לאט הם גם מתבגרים, הם מבינים יותר טוב את העניין.
2: בעזרת השם הרב, תודה רבה, יישר כוח, עזרתם
1: בהצלחה,
2: לנו מאוד.
1: בהצלחה, והרבה הרבה, הרבה, הרבה נחת, הרבה נחת. תודה רבה למאזינה. תודה רבה למאזינה. כן, האם יש לנו פה עוד מאזין על הקו? כן, ערב טוב למאזין.
3: לא.
1: שלום וברכה.
3: שלום וברכה. רציתי לדבר בהקשר לנכד.
1: כן.
3: נולד תינוק וילד שלישי, בו הילד השני שמדובר עליו, ופשוט מקנה בו ברמות שאתה לא מתאר. יש אלימות, אפילו אלימות. הוא בן ארבע.
1: זו השאלה הבאה שרציתי לשאול. הוא בן ארבע, והוא מקנה בילד הזה. למה? את יודעת למה?
3: ברמות. למה?
1: כול עצומי.
3: תפס
1: המקום. בדיוק, הנה, את מנתחת הדברים לבד.
3: נכון.
1: הוא תפס, הוא שלט בכיפה, פתאום באיזה אחד קטנטן כזה, הוא אומר, כולם הולכים אליו, זה מפריע לו.
3: כן.
1: להגיד להורים שיתנו לו תשומת לב רבה לילד שנולד התינוק. לאזן אצלו קצת את התשומת לב, לאזן. מטבעם של דברים, אנחנו אומרים בלב, הגדולים הסתדרו, הקטן שכזה חסר ישע, אנחנו עליו, אנחנו על זה. כן, אבל מה עם הילד הגדול? הוא מרגיש חסר.
3: כן.
1: דרך אגב, אני אגיד משהו, כבר העלית את זה, אמא יקרה, סבתא יקרה, אני אגיד לך משהו. אתם יודעים שהתופעה הזאת קורה גם בזוגיות? הרבה פעמים, הזוג היה ביניהם אהבה ואחווה, נולד פה תינוק, האמא, כל הזמן עם התינוק, הבעל מרגיש נזנח. ידעת את התופעה הזאת? הוא מרגיש עם הזנחה. יודעים כמה התלוננו אצלי? הרב, נולד פה תינוק, והתינוק הגדול, אף אחד לא מתייחס אליו. הוא מדבר על עצמו. כן, מה? הוא צודק. אמא יקרה, ילדת תינוק, יפה, חזק וברוך. מה עם הילד הגדול בעלך? מה איתו? הרבה תשומת לב. שוכחים, זה הדבר שמעסיק אותנו, צריכים דעת ממשהו אחר. וזה מה שקרה פה. נחזור לילד. הילד אותו דבר. ועכשיו, תגידי להורים, לתת לו תשומת לב מוגברת. שתיים. דבר שני, זה נקרא חוויה מתקנת. מהיום, נגיד קוראים מושיקו, מושיקו מאמי, אתה כבר ילד גדול, אתה לא תינוק, עכשיו אתה תעזור לאמא לטפל בתינוק. אז מה עשינו? הטלנו עליו סמכות, והוא עכשיו בוגר, הוא כמו אבא, הוא תביא לי את המוצץ, טוב, יופי, תראה אם הבקבוק שלו שם, הוא מסתכל, תכניס לו את המוצץ לפה בעדינות, עכשיו מה שקורה, הילד הזה מטפל באחיו הקטן, הוא מרגיש בוגר, כשהוא מרגיש בוגר, אז מה הוא ירביץ לזה שהוא מטפל בו? זה בפסיכולוגיה עובד הפוך, וממילא הוא ייתן לו יותר זה, חוץ, דבר שלישי, חוץ מזה שלהפעיל אותו לטובת התינוק, לספר לו סיפורים, לשבת איתו עם ספר, עם תמונות יפות, אני גדול. מה זה אני גדול? אני עוזר לאמא. אני עוזר לאמא לטפל בתינוק. אני מסדר את הבית, זה אני גדול. מכניסים לתודעה, אני גדול, אני גדול, אני גדול, גדול, לא מרביץ לקטן. זהו, זה הכיוונים.
3: כן.
1: תגידי, תגידי לאמא הצעירה, כן.
3: כן, כן, תודה רבה.
1: בהצלחה, שם שמור אתכם. תודה רבה לסבתא היקרה. כן, האם יש לנו עוד מאזין על הקו? ערב טוב. ערב טוב למאזין. יש מאזין? הלו? שלום.
4: כן, שלום וברכה, כבוד הרב, ערב טוב, שומעים אותי?
1: שומעים אותך מצוין.
4: ברוך השם הרב, קודם כל ישר כוח על הזוכלים, תודה רבה לכל הרב.
1: תודה, תודה.
4: הרב, רציתי לשאול הרב על הילד שלי, שיהיה בריא, ברוך השם, בן שלוש, הוא נכנס השנה לתלמוד תורה, לגן של תלמוד תורה, והאמת קשה לו קצת בגן, הוא תמיד שאנחנו הולכים, אני או אשתי, בעיקר אני, הוא תמיד בוכה לי, אבא לא, אבא תביא לי חיבוק, כאילו ממש כאילו, היסטרי כזה, אבא חיבוק, אבא קיט, כאילו כמו חללה כזאת ממש, וגם בלילות הוא מתעורר מלא פעמים, אבא, אבא, בוא. אני נפל גם כמה פעמים כזה, הוא הלך לכיוון הדלת של הבית, אבא, אבא, תוך כדי שינה.
1: מה, כשהוא הלך לדלת של הבית, מה הוא אמר?
4: כאילו, גם הוא צועק כזה, אבא, בוא, אבא, בוא, ותוך כדי שינה כזה, זה נראה כזה, כן?
1: כנראה זה חוויה לא קלה שעוברת עליו. אוקיי, מה אתה שואל?
4: עכשיו, איך אני מתמודדת, איך אני מכן עליו, שכאילו אין לו יותר מוח?
1: אתה טוב, קודם כל, תשאיר...
4: להגן ממנו את זה, הגננת
1: אומרת,
4: כאילו
1: אחרי
4: זה הוא משתחרר בגן,
1: ברור, ידידי היקר, כמה ילדים יש לך?
4: שניים שיעורים.
1: יופי, אתה בתחילת הדרך, אתם עדיין ירוקים, הורים ירוקים. 99% מהילדים עושים סצנות בכניסה לגן. בשער הגן, בחיות, פרדות, זורק את עצמו על הרצפה. אל תיבהל מהדברים האלה. ככה זה. ילדים מאוד קשה להם להיפרד מההורים כשהולכים לגן. נכון, אבל זה רק רגע ראשון, תדע לך. אחרי זה גמרנו. איך הגננת אומרת? הוא זורם, הוא שמח, הוא צוחק, הוא קופץ. אין בעיה. היא תשתף איתכם פעולה.
4: אוקיי, אבל לגבי זה שבלילה הרב הוא כאילו פתאום בוכה, נכנס לסטריה, אבא לא, אבא גם כאילו אומר, אשתי נסע להרגיע אותו אם אני לא בבית, הוא כאילו לא נרגע. כאילו ממש יכול להיכנס כזה לכ...
1: אז אני אתן לך עוד עצה. תקנו לגננת מכספיכם פרסים שווים וממתקים טובים. ואז ברגע שילד מתנגד, הגננת אומרת לו, מושיקו, תראה את השוקולד שכח את הצרות שלו. הוא רץ, בוא אני אתן לך שוקולד. ואז חוויית הפרידה היא נעימה. עשית לו התניה חיובית. הוא עוזב את אבא או את אמא והולך לקבל את השוקולד או את הפרס. כי ילד מאוד קל להשיח את דעתו, תדע לך, מאוד קל. הוא גמיש, הוא רך וגם...
4: איך אתה תביא לה?
1: לא, תביא לה, לקנות לך שקית, אבל מתקים שווים, לא עדש. היום עדש לא מדבר לה, הוא צריך איזה משהו מסיבי יותר. ואז היא מראה לו את זה, בוא מחמוד שלי, מחבק אותו, הנה תיקח, הוא נתן טעם ביס בשוקולד, שכח את אבא ואת אמא ואת העולם, הוא עם השוקולד. ואז הפרידה לא תראה עליו קשה, ואז לא יהיו לו מזה התניות שליליות להתעורר באמצע הלילה. פשוט צריך לעשות לו את החוויית הפרידה יותר נעימה. ותראה שזה ייעלם. הדברים נעלמים.
4: פשוט לנסות... מתאים עם הגננת פשוט,
1: מקווה
4: שהיא
1: תזרום עם
4: זה בזאת השם,
1: בטח, הן מכירות את זה טוב מאוד. גננות טובות מכירות, תופעה ידועה, בוודאי, כן.
4: הבנתי, טוב, ממש תודה רבה.
1: בהצלחה, והרבה נחת מהילדים. בשורות טובות, בשורות טובות. תודה רבה למאזין, כן, יש לנו עוד מאזין לקו, ערב טוב למאזין.
5: מצוין, שומע אותי?
1: שומע מצוין.
5: קודם כל מדבר בחור בשם רפאל חדד.
1: כן.
5: ואני רוצה להגיד לך ותודה רבה על התרומה שאתה תורם לעם ישראל, יישר כוח, ירבון של הקדוש ברוך הוא.
1: תודה רבה לך.
5: בעזרת השם אתן לך להגדיל תורה ולדיעה, בעזרת השם שתעלה מעלה מעלה בזכות המצווה הגדולה הזאת.
1: אמן, אמן ואמן, תודה רבה.
5: תראה, למה התקשרתי? קודם כל, אני התקשרתי...
1: רגע, הרדיו שלך דלוק? רגע, חדד, רדיו שלך, תחבא אותו, אני שומע אותך פעמיים. תחבא,
5: הבנתי. אז הנה שבאתי אותו.
1: כן, בבקשה.
5: עכשיו, אני התקשרתי בשביל לשאול אותך אם אני יכול לדבר איתך בענייני השידוכים. אני התקשרתי לשפחנית אסתר, אחרי ששמעתי את השיחה שלך, ואשמו אותי ולפי הנועל שהם ביקשו, והגעתי לשפחנית בשם אסתר לפני חודש בערך.
1: כן.
5: ורציתי לשאול פלוס מינוס רק בשביל לדבר עם השטחנית ולתת לה את הפרטים ולמה שהיא דורשת, פלוס מינוס כמה זה לוקח זמן, אני מתקדם. חודש ימים עבר, היא אמרה לי שהיא הייתה חולה שבועיים.
1: כן, כן, יש את החולה ששם שלך לרפואה שלמה.
5: אמן, אמן.
1: עכשיו היא מתוששת, ברוך השם, כן.
5: שתזכה לבנות הרבה בתים נאמנים בעם ישראל אחד.
1: אמן, אמן, אמן.
5: אני יודע שכבוד הרבנים זה 10 דרגות מעל מה שאנחנו מבינים. אני אדם מבוגר, רציתי לשאול אם זה שייך בכלל לדבר בגילאים שלי בסביבות הגיל ה-60.
1: בוודאי. אתה יודע שבסמינר...
5: אני אין ילדים.
1: מה? היו לנו כמה סמינרים לרווקות, הגיעו בנות 60 ו-60 פלוס. כן, ידידי.
5: לא, אני אגיד לך מה הבעיה שלי, אני את האמת חשבתי לדבר עם השטחנית.
1: כן, כן.
5: אבל בגלל שאין לי את התקשורת, אני לא מצליח ליצור את התקשורת, אז אמרתי אולי אני אפנה אליך, כי חודש ימים בערך הבא, אם לא יותר. ואין לי תקשורת איתה, אני מתקשר, לא מרימה לי את השפופרת, היא לא מרימה, היא לא עונה.
1: אז בוא,
5: אני מבין אותה, לא שהיא חס וחלילה, חס וחלילה שהיא לא בסדר, היא מצוינת. כן. אני לא מכיר אותה, כן. אבל דבר אחד אני בטוח שאם אתה עובד איתה, בתיאום, כן. אז שתכנית שאין כמוה בעולם, זה אני בטוח.
1: אז תודה רבה.
5: יכול להיות שיש לה עומס, עובדה שהיא...
1: הנה, אתה עונה את כל התשובות. אתה עונה את כל התשובות. עכשיו ידידי, אני רוצה לעזור לך. אתה מתקשר לכוכבי 9421, זה המוקד שלנו, שלוחה 5, תעלה לך המזכירה שלנו, גברת יהודית, תגיד לה את כל מה שאתה רוצה, והיא מעבירה את זה לאסתר. היא בתקשורת איתה יומיומית. ואז אם יהיה צורך, אפילו אני רוצה שהיא תתקשר אליי, היא תמצא את המספר ליהודית, יהודית תגיד לה, והיא תיצור איתך קשר. פתרנו את הבעיה. כי לפעמים מבית אתה צריך, יש לו אמת. יהודית זה המזכירה. בטח, יהודית המזכירה. אפילו אם היא לא תענה, היא חוזרת. לפעמים היא גם לחץ על המזכירה. היא רואה את זה על הצג, היא חוזרת לכולם. ואתה תקבל טלפון. אז אין לך בעיה, וניצור קשר עם השדכנית אסתר, בעזרת השם. ואני רוצה לברך אותך, לזיווג ארגון במירה, עם קלה יראת שמיים, בקדושה ותורה, וכבר השנה תהיה תחת החופה. תגיד אמן.
5: אמן, שיצא מזה בן תלמיד חכם, תאמין לי הרב.
1: זה אני רוצה.
5: שני מילים, אני יודע שכל דקה שלך היא חשובה על הקו הטלפון.
1: כן, בבקשה.
5: אבל אני הייתי בחור מזרחי פשוט, והתחזקתי והתחרדתי. ואני עם כל הטלטלאות שעברתי בחיים הבנתי רק דבר אחד, שאם הבית לא יבנה על ברכי יראת שמיים אמיתית כמו שצריך, ולא יצא ממנו בן תלמידי החכמים, כל מה שעבדת זה לא זה. אמנם גם בן מזרחי גם טוב, אבל זה לא הדרגה שאני צופה להגיע אליה. תברך אותנו בעזרת השם הרב.
1: בעזר השם.
5: שיצא ממנו עולה של תורה, בנים תלמידי חכמים.
1: כן.
5: אני אמרתי לשעתנית, אולי אני פגמתי בזה שאני אמרתי לה, רבנית, אני אתן לך אפילו 20,000 שקל רק שתעשי את העבודה בעזרת השם. אולי זה היה פגם. אבל את האמת, מרוב שאני מתמה להביא את האברך הזה לעולם, לי אין ילדים בכלל.
1: כן. אז אתה יודע מה אתה צריך? אתה צריך בחורה בת 40, שהיא ברת הולדה.
5: כן, אבל בת 40 לא
1: תסכים
5: בבן 60,
1: אז
5: מה אתה... יש בעיה, ואני מסכים לאחד שיש בעיה שהיא מסכימה בגיל 40. למה? כי אם אני כאחד נורמלית כמוני, ברוך השם אני אדם בריא, אני אדם ברוך השם, אסור להגיד מילה טובה על עצמי, אבל רק בשביל שרב ידם, אין מי הוא מדבר. ברוך השם, למדתי בריאלי, אני בחור עם ראש פתוח. הייתי בצבא, ביחידה קרבית אלף אלף. המדוע לא שיחק, מה שנקרא. בדיוק, זה מה שקרה לי. התחתנתי עם אישה, התגרשתי בגלל החמה שהייתה לי, חמה מלחמה.
1: כן.
5: אתה יודע... רבותינו אומרים, יש חמה שהיא מלחמה, ויש חמה שהיא מיראת החמה.
1: על כל פנים, ידידי היקר, אתה צריך מישהי, ברוך השם, עם רוח צעירה כמו שלך, שיש ברת הולדה בעזרת השם, יש גם בנות 45 מתעברות, ו-47 גם. זה לא כל כך נפוץ, אבל יש גם דברים כאלה. אז בעזרת השם, מקווה שימצאו לך משהו טוב, ותעלב תתעלה, תזכה לבן תלמיד חכם, לא קצרה יד השם מלהושיע. בהצלחה רבה. יישר כוח למאזין היקר. תודה, תודה רבה, תודה. כן, יש לנו עוד מאזין על הקו, ערב טוב למאזין. אז אני רוצה לקרוא לכם עכשיו אס-אמס שקיבלנו פה במשרד. נחזור לחינוך ילדים. רציתי לשאול איך לגרום לילדים לעזור בבית. שאלה פרקטית מאוד. איך לגרום? תראו, אני אעשה הקדמה. הדורנו דור אחרית הימים סובל מאוד בעיה ששמה עצלות. ולמה? הדור הזה מאוד מפונק. התרגל לבתים מפוארים, לרצפה מפורצלן, למטבחים, לאוכל ושתייה ברמות על, ממתקים בשפע. שמתם לב כמה ממתקים קיבלו הילדים בשמחת תורה? הוא כבר לא ידע מה לעשות עם עצמו. תרמילים. יש כבר כאלה תרמו, לא סקיות כאלה השפיץ. כל ילד קיבל תרמיל מלא ממתקים. אתם שומעים איזה קטע? מה זה גורם? זה הגדים גורם להם, הם עם דרוישים, מפונקים, רק תתן לו ותתן לו, וזה לא טוב, זה הורס את החינוך. אגב, סתם ככה, הורים יקרים, הילדים שלכם קיבלו ממתקים? זה לא של הילד. קיבלת מאמי, יופי, תן את זה לאבא ואימא, אבא ואימא יתנו לך את זה לקראת שבת, קצת באמצע השבוע. לא ייתכן שהוא ירד על שקית מלאה, זה לא בריא לשיניים, זה לא בריא לבריאות, זה יעשה אותו מפונק. מאלף אחד סיבות, נו. ההורים מנהלו את זה. ואל תיבלו מבחיות והשתתחויות על הרצפה, הוא צריך להבין שהוא לא הולך לאכול את כל המסה הזאת של הממתקים. זה לחלק את זה. אבל הם התרגלו. עכשיו, הילדים האלה, מכוח הדברים שאמרתי, לא רוצים לעזור. סדר את הצעצועים, כן, הוא אומר לך כן, הוא לא אומר לך לא. כן, כן, כן. הגיע הערב, כן. למחרת, מושיקו, כן. עד שנהיה בן 90 עם הליכון, כן. לא, אדוני, למה אתה לא מסדר? זה נוגע למה שדיברנו עם המאזינה לפני שתיים, סמכות הורית, משמעת. משמעת. צריך לדעת איך להפעיל את הסמכות ההורית שלנו על הילדים. ופה אני פונה לגברים. אבות יקרים, תדעו לכם, הקול שלכם הוא מאוד סמכותי. גבר, יש לו קול סמכותי.
6: והרי החדשות.
1: אתה רואה שיש לך קול כמו של קריין. ילד צריך לשמוע את הטון של אבא. איך פעם אמרנו? כמה שאם היא תגיד לא, לא, לא. בא אבא אומר, לא. הלא שלך זעזע את עמות הסיפים. וזה נכנס לילד. הוא מבין שלא זה לא. אז הלא של האבא הוא חזק. אתה צריך להיות חזית אחידה עם אשתך. אז קודם כל, איך לגרום לי לעזור בבית? אני חוזר. זה לא ברגע של הזירה של הקרב עכשיו איך לעזור. אתם תשבו איתם, תקראו איתם ספרים, על ילדים טובים, ילדים עוזרים, איך עוזרים לאמא, איך עוזרים לאבא, איך עוזרים בבית. יש ספרים שלמים על זה בספרות החרדית, נפלאים, עם תמונות יפות, וזה גם ממחיש להם את זה. תחפשו את הספרים האלה, רבותיי, בכל חנויות ספרי הקודש. יש מדפים שלמים, פעם היית מוצא ספר אחת לאלף. היום המדפים מלאים, עם תמונות מאוד יפות, מסרים טובים. להקריא להם, ללמד אותם, לתרגל איתם, זה נקרא שחרור איתי, זה נקרא חינוך דרך אגב. הקריאה והשינון זה חינוך. רגע התמודדות זה כבר לא חינוך, זה כבר נקרא הפעלה. אנחנו צריכים להפעיל אותם. אז קודם כל לקרוא איתם, להכין להם את הרקע לגבי עזרה בבית וכולי. דבר נוסף, איך אתה מוריד את ההוראה? אני אמרתי לאמא הקודמת, הצעצועים מפוזרים. נא לסדר את הצעצועים. לא רוצים. לא רוצים? אוקיי. בואו נשחק משחק, ליעל המטרה. תצימו, אני אומר לכם, זה עובד? חבל על הזמן. גם האמא, גם זה. בואו נראה, בואו מושיקו ומרינה. מאמי, שתיכם תעמדו פה. שמתי לכם את הקופסה שם, תקלעו למטרה. וואי, זה חוויה. מי שמילה הכי הרבה קוביות, מקבל מאמא פרס. אתה תראה, דטיל הם מסדרו את הבית. בטיל. הם צריכים תמריץ. זה טוב. מדי פעם תמריץ. לא קבוע, אבל זה טוב. ואז פעם ראיתי את הבת שלי הגדולה, יש לה גם כאלה נכדים שלי קטנים. אז איך הם מסדרים? עם שיר. ישר להם, נראה, נראה, נראה, מי מסדר יפה, נראה, ככה, ככה, במוזיקה. מי מסדר? נהיה לי חשק, אני לסדר. מהשירה ששרה. מילדים. מי מסדר יפה? זה הכניסה אותם למין איזה ריקוד כזה. בוא נראה מי מסדר יפה. בוא נראה מי זה הילד הגדול הזה שרוצה לעזור לאמא. אתם תראו אותם, רבותיי, מופעלים. אז איך, ככה גורמים לילדים. זה נקרא התנאיה חיובית. אבל אם כל פעם שרוצים שהילדים יסדרו, זה יראה זעם, ניקור, אכזבה, צעקות, השוואות, הם לא יסדרו לעולם. יצרתם אצל הילדים אנטגניזם, אנטי לסידור. כי זה בא עם, כשאומרים תסדר, הילד מרגיש השפלות, השוואות, ירידה, מרודים עליו. הילד לא רוצה לסדר. נא לעשות לו התנאיה חיובית, כמו שאמרנו עכשיו, באופן שאמרנו עכשיו. ואתם תראו איך הילדים האלה יצטרפו ויתגייסו לסידור הבית. חייבים. תראו, ילדים חייבים, איך אומרים, מתגלגלים עמו. ילד, אין פה כלל כפתור, טק, הוא פועל. מנסים את זה, מנסים את זה, מצלנים, מנסים את זה. תקחו בחשבון שזה גם עניין של גיל, כשהם יגדלו בעזרת השם, הם יותר יעזרו. עכשיו, אני רוצה לדבר על שלב ב'. הילדה שלך, אמא בכיתה ג', אוקיי? היא רוצה עכשיו, אמא, אני רוצה לשטוף כלים, תני לה. יש אימהות, מה זה היסטריות וחרדתיות? תני לה. אל תגיד, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. תשמעי, מתוקה שלי, את רואה את הכוס הזה? כן, זה מחליק. ועם האמה, ועם הסבון, זה עוד יותר מחליק, וזה נשבר, זה נשבר, הלב של אימא נשבר. את עושה לך חרדות. תני לה לשטוף, אבל היא תשבור, שתשבור. זה יעשה להם חשק לעזור. וסטאז', איך אמרנו? קורס עולה כסף. קורס שאיפת כלים עולה כסף. מה זה עולה? שהם שוטפים, הם שוברים. לא נורא, נשבר. ואני אומר לך, גברת, תמיד יש, חייב, תסתכלו בבית, יש איזה צלחת סדוקה, שממילא עוד מעט היא תיזרק לפח השפע. או כוס שכבר עבר הסדק מצד, זה סכנה לשלוט בכוס כזה. שתתאמן על זה. או חמותך הביאה לך איזה סט סרוויס לקפה, שמה זה לא התחברת אליו? בכללת, לא אהבת את זה. אז תזרקי את זה, אוי ואבוי, הסתבכת איתה. תני לה נכדה להתאמן על הקפה. תגיד לי, גם עם פטיש תשברי את זה, לא? הגח בא החמות, שלום, איפה עשית קפה? הנכדה רצתה להשטוף ושברה. טוב, מאמי שלנו, היא כבר לא תכעס. אבל זה היה סטאז' על מה? על עשית קפה. ולאט. עכשיו, מה קורה להורים שלא נותנים לילדים? או לא, יש כאלה שהורים שמונעים עזרה. למה? היא תשבור, היא תקלקל. תנו להם, כשהם יתגדלו, יהיה להם ביטחון עצמי. הילדה גדלה עוד קצת, היא רוצה, מה מילה? מירי, היום את מכינה ארוחת ערב לקטנים. מה, אמא? כן, את כן. מה, אני יודעת להדליק את הגז? היא רוצה, מה מילה? מירי, היום את מכינה ארוחת ערב לקטנים. מה, אמא? כן, את כן. מה, אני יודעת להדליק את הגז? בואי תעמדי לידי. שימי לב, הנה.

היא תעזור לך. יש כאלה בנות שמרוב הפחד לא יפעילו אותם, ההורים פחדו, גיל 16-17, יושבת בחדר כמו פלטה. לא זעזה, וכל היום היא מציפורניים. תתקל את הציפורניים. אמא שלה נאבקת עם כל הבית, ועם הציפורניים. איך זה קרה? לא הפעלנו אותה מספיק. אז להשתדל להפעיל את הילדים כמו שצריך. זה לגבי השאלה, איך לגרום לילדים לחזור בבית. האם יש עוד מאזין על הקו? אז אני אקרא עוד אוקיי, אז מצוין. אני קורא עוד אס-אמס, וטוב, מעברר אותנו לאס-אמסים, ברוך השם, כי גם הם סוף סוף מאזינים שמחכים על הקו. ככה, הנה השאלה הבאה. בשעה טובה נולדה לנו בת. הבן הבכור שלנו, בן 2.4, כשהילדים קטנים, אז מציינים גם כמה חודשים, כשהם גדלים, אבל כשהוא נהיה מבוגר, ראית פעם אומרים בין 86 חודשים? בין כמה סבא? 84 חודשים. אצל גדולים זה לא אפקטיבי, זה לא רלוונטי בכלל, זה בטל במיליון, ב-60, בטח. אבל תראה, דיוק, 2.4, זה מאוד מעניין אצל הקטנים, סופרים להם את החודשים המתוקים האלה. אז ככה, בשעה טובה נולדה לנו בת. הבן הבכור שלנו בן 2.4. לפעמים זורק את המוצץ, לוקח לה את השמיכה, לפעמים מחבק, מנשק ודואג לה. מה אפשר לעשות? הנה, הילד עלה על הגל, אז הוא אוהב את אחותו. אוהב את אחותו? מחבק, מנשק, זה טוב. אבל מה? הערה. גם לקבל חיבוק ונישוק? שימו אהב. לפעמים אין להם תחושה. אחי, הוא חושב שהוא מחבק אדם גדול והוא מועך אותה. חיבוק רק ליד אימא. נישוק רק ליד אימא. לפעמים תוך כדי נישוק הוא נוגע לה בעין. הוא אוהב אותה, אבל הוא יכול לעשות לה פגם. הוא יכול לעשות לה מום. גם בזה יהיה בקרה. ילד בן 2.5 הוא תינוק. הוא לא מבין מה זה כואב, מה זה תחושות. אין לו את ההרגשות, מה זה עדינות. הוא יכול בפראות. אז קודם כל, גם לגבי החיבוק והנישוק, לשים לב על הקטן הזה, שיעשה את זה בעדינות. ובית, זורק לה את המוצץ, בוא ממי שלי. אתה יודע, רוצה שהיא תבכה? אתה אוהב אותה? כן. אתה אוהב את התינוקת? כן. אז תביא לה את המוצץ. אז הוא הולך, מביא לה את המוצץ. זה נקרא חוויה מתקנת. מצוין. אז הוא מבין שפעם הבאה אם הוא יזרוק, הוא עוד פעם, עוד צריך להביא, והיא גם בוכה. נגעתם לו בנקודה של הרגש. זה בסדר. ואיך אמרתי? לשתף אותו איתנו. חוץ מזה, להפעיל את הקטנים האלה, משועממים, הם מציקים לתינוקות, הם מציקים. שיהיו מופעלים על ידי סיפור, על ידי בנייה בקוביות, על ידי, לא יודע, קשקוש, תנו לו דף שיקשקש. שהבן אדם יהיה מועסק. ברגע שהילדים האלה מועסקים, הם לא מזיקים. מתי ילד מתחיל לעשות צרות? שהוא משועמם. הוא צריך אקשן. אמהות יקרות, תפעילו אותם, תנו להם פעילות. הוא פחות ייגש לתינוקת. וגם אם הוא ייגש, זה השגחה של אמא. וגם אם הוא יזרק את המוצץ, הוא ירים. וכמו שאמרנו במאזינים הקודמים, לשים לב לפעולות שאנחנו עושים, כדי שבאמת לשמור על הבריאות של הילדים הקטנטנים. לשים לב לזה. אז הנה השאלה שאמרנו. לפני שניפרד מכם, מאזינים יקרים, קודם כל אני רוצה להודות לאורי קורן, שנמצא באולפן בבני ברק, לכל העזרה, היא רצון שלא תצא את הקלה מתחת ידו, ומשיך לזכות הרבים בצורה מקצועית. פשוט אני כל כך נהנה לעבוד איתו מקצועית. כן? ולצולמן, ולכל הצוות היקר שפועלים שם, מפיקים את התוכניות האלה. לפני שניפרד, מאזינים יקרים, עוד פעם את ההודעה החשובה, לגבי רישום לשידוכים, מי שאין לו מחשב, לא יכול לגשת לאתר ביתנו החדש, מתקשר לכוכבי 9421 שלוחה 5, המזכירה תמלא את הפרטים בדפים הרקים, תעביר לשדכניות, ובעזרת השם נעשה ונצליח. דרך אגב, הוספנו עוד שדכנית, כתוצאה מהלחת שקרה פה, יש לנו עוד שדכנית שכנסה, תותחית. בעזרת השם היא חזקה, היא תחבר לכם, היא באה גם עם רשימה משלה, ובעזרת השם נעשה ונצליח. כוכבי 9421 שלוחה 5, מתקשרים למזכירה, היא ממלאת הפרטים לגבי שידוכים לבנים או בנות שהם לא נגישים למחשב או דברים כאלה.

זה הדבר שאמרנו, ואת זה אני רוצה בעזרת השם, שתהנו מהבונוס הזה. דבר אחרון, בעזרת השם, מתחילים סדנאות ביום א' במזכרת בתיה, ביום ב' בסדרות, תקבלו אינפורמציה דרך הכוכבית בעזרת השם. אנחנו כבר שומעים את אות הסיום, השעה הזאת נגמרה. אני רוצה לאחל לכולם לילה טוב, המשך שבוע טוב, ונשתמע בשבוע הבא. עד אז, היו שלום.

0: נשים יקרות וצדקניות, אני שמח להזמינכן להילולת מרן רבי עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, שתתקיים עם מרצה השם במוצאי שבת הקרובה, פרשת בראשית, בהיכל בית מורשת מרן, רחוב בהרי 5 בבני ברק, בשעה 8:30 בערב, במעמד ביתו של מרן, הרבנית שרה טולדנו תחיה, ובמעמד מורבי הגאון, הרב ישראל יפת, על הנושא בכוחה של תפילה. גם אני אהיה שם. סעודת המינים ואמירת נשמת כל חי ברוב עם בהיכל הקודש. הכניסה חופשית, בואו בהמוניכם.
1: טורקיש גריל, ועכשיו מבצע אש. ארוחת צהריים עסקית הכוללת 12 סוגי סלטים, לפות מהטבון וגם שני שיפודים ושתייה. רק ב-110 שקלים מסועד. טורקיש גריל, מביאים את טורקיה עד אליכם. רחוב העבודה 2, אור יהודה. בחשרות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. פתוחים גם ביום שישי ומוצאי שבת. דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם, מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם, במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר ומקורי שיחנתם מפסטה אוסם, בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237, ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. 3 זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר, מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה, פסטה ממותג אוסם, לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו, ברכישה בודדת, כמפורט וחפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה. האזינו לדברי הרב ליאור גלזר.
2: ידיד נפשי ואהובי, הרב רם ישראל היקר, שעושה חיל ומזכן לרבים, נותן לכל משפחה ומשפחה את הערכה המיוחדת להבהיר את הנשמה לכבוד שבת קודש, לתת לנשמה את כל האנרגיות, כל הכישרונות והפטנטים להרגיש בשבת קודש. כולנו ביחד נרתם למען השבת.
1: חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
3: בשבילך ובשבילי, קול ברמה,
4: קול ברמה,
1: קול ברמה, קול ברמה, החדשות.
5: ערב טוב ושלום רב, השעה 11, הנה החדשות. הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בן גביר אשם במעצרים של בני הישיבות, שלא יפיל על היועמ"שית את האשמה, הוא האשם. דברי קודשו של הרב יוסף, על רגע גל המעצרים של בני הישיבות, הפלג הירושלמי הכריז כי מחר ב-4 יתקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר פנה אל השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרישה שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית. הגברת המעצרים נועדה לייצר כאוס, הפגנות וקרע בעם בתקופה כה רגישה. דברי חבר הכנסת, כתבנו אבי מוסקוב. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקן על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע דריסה. לנריה יש פציעות ראש קשות, אבל בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו, הוא אינו בהכרה, אמר השגריר. הקונסול הכללי הישראלי של ישראל בניו יורק, אופיר אקוניס, תקף בחריפות את ראש עיריית ניו יורק, סוהרן ממדני, בעקבות רשומה שכתב לציון 7 באוקטובר, ובה המילים ספורות לזכר קורבנות מתקפת חמאס, לצד מתקפה חריפה נגד מדינת ישראל. אקוניס האשים את ממדני בחוסר רגישות אנושית, ובה הפצת עלילת דם אנטישמית נגד מדינת היהודים, כלשונו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל לעונה, ביום שישי ושבת קודש, ללא שינוי.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל.

לילה טוב לכם, לקראת חצות של יום רביעי, כ"ו בתשרי תשפ"ז, נחרוג הפעם ממנהגנו רק בעברי, 7 באוקטובר 2026. שלוש שנים לטבח, שלוש שנים. איך יכול להיות שאף אחד מהמחבלים עוד לא הוצא להורג? איך יכול להיות שאף אחד מהם לא הועמד אפילו למשפט? איך יכול להיות שחלקם אפילו לא נחקרו, כפי שהיום הוברר בוועדת החוקה בכנסת? שלוש שנים אחרי, איך יכול להיות שעדיין יש חמאס בעזה? איך ייתכן שראשי מערכת הביטחון לצד ראש הממשלה ושר הביטחון מעלים חששות על אפשרות שחמאס יחטוף חייל? שלוש שנים אחרי, זה היה אמור להיראות אחרת. אמנם נעשה ונעשה רבות ואין חלילה לזלזל במה שנעשה, אבל זה לא מספיק. ולצד כל זאת, עדיין ביום שכזה, כשבו הפוליטיקאים משמאל מערבים את הפוליטיקה בלי כל בושה, אפשר לומר רק דבר אחד. מזל שהשמאל איננו בשלטון, וחלילה לנו, עם עוד שלושה שבועות, הם ינצחו בבחירות. לקראת חצות של יום השבעה באוקטובר, בו ציינו בישראל שלוש שנים לטבח הנורא, בכל רחבי הארץ נערכו תקסים, בבתי עלמין נערכו אזכרות, גם בעולם מנהיגי מדינות ציינו את היום הזה והביעו אמפתיה למדינת ישראל. נשמע את הקולות מהתקסים, מהאזכרות וגם מהעולם. לקראת חצות של יום בו בבתי הכלא בוצעו לפנות בוקר פשיטות על תאיהם של המחבלים, כששעות לאחר מכן הודע בדיון מיוחד בוועדת חוקה של הכנסת שחלקם אפילו עוד לא נחקרו בגין פשעי הזוועה שביצעו. מתי יחקרו, מתי יועמדו לדין ומתי יקפלו את עונשם, ננסה להבין במהלך המשדר הזה. נהיה גם ממה שקורה בשטח ביהודה ושומרון. ממשיכים המחבלים להרים ראש. היום פצור רועה צאן יהודי צעיר בן 20 בראשו, הוא נפגע בינוני. כוח צה"ל שהגיע למקום עצר חלק מהמחבלים והשליט סדר. כל זה קורה במקביל להריסת בית מחבל שרצח לפני שבועיים את נתנאל שוקרון, השם יקום דמו, ובמקביל גם פעילות צבאית של הריסת עשרות אנדרטאות של מחבלים ברחבי יהודה ושומרון שנבנו לאורך עשרות השנים האחרונות. נשמע גם על המשך גל המעצרים של לומדי תורה. הלילה נעצר בחור ישיבה בביתו שבבאר שבע. הפלג הירושלמי כבר הודיע על הפגנות מחר בשעות אחר הצהריים. לקראת חצות של יום רביעי פותחים את השעה שסוגרת את היום עם מוישה ארלינגר העורך, מהפקה ובדיגיטל יחיאל צונמן, אורי כהן הטכנאי, אבנר שרון העורך הלשוני. כאן מאחורי המיקרופון נועם זיגמן.

0: בישראל ובעולם ציינו היום 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. בשעה 6:29 הבוקר נפתחו טקסים לציון השעה שבה החלה המתקפה והטבח בדרום. באזורים שבהם בוצע הטבח נערכו טקסים לאורך היום, כך גם אזכרות בבתי עלמין ברחבי הארץ. ראש אגף כוח האדם, אלוף דדו בר קליפה, השתתף היום בין האזכרות השונות, גם באזכרתו של מפקד החטיבה הדרומית ב-7 באוקטובר, אלוף משנה אסף חממי, השם ייקום דמו, והזכיר את המשפט שנחקק ממנו: תהיו טובים. בר קליפה נזכר בחברו הטוב והזכיר את דבריו ואותו:
1: חלוף הזמן והשנים מגביר את הגעגועים, אילו רק יכולתי להזמין אותך אלינו לפורום מפקדים, שתעביר לנו שיחה קצרה, שיחה אחת אחרונה, שתגיד לנו מה הכוונה, ותהיו טובים. אתה תיתן את ההיגד המתאים, ואני אספר על איך אתה מימשת את זה בעצמך בתפקידים. תיתן את הציווי שיעזור לנו להיות מפקדים טובים, ואני אעשה את מה שאתה לא עשית אף פעם בחיים. אני אספר עליך, איך אתה קיימת בעצמך את אותם הציוויים.
0: ובחיל הים קימו גם הם מעמד זיכרון והנצחה לחללי קרב חוף זיקים ולציון אירועי 7 באוקטובר. הטקס נערך בשעה 6:29 בחוף זיקים בראשות מפקד זרוע הים האלוף אייל הראל, בהשתתפות פורום הפיקוד הבכיר של חיל הים, כשבאותו זמן הוטל עוגן של מפקד פלגה 916, סגן אלוף מם, כך זה היה נשמע בקשר מהאונייה.
2: ושאלת עוד שמה קפה הזמן מלכת ב-7 באוקטובר, אנחנו עוצרים וזוכרים. זוכרים את הנרצחים, זוכרים את מי שיצאו להגן על הבית ולא שרו, זוכרים את המחיר הכבד שנושא איתו עם ישראל מאז אותו בוקר נורא. בשם לוחמות ולוחמי זרוע הים, אנו מטילים אל הים עוגן של זיכרון. את הזיכרון הזה נישא איתנו בים ובחוף, בכל משימה ובכל הפלגה. נמשיך לעמוד על המשמר בים, להגן על חופיה של מדינת ישראל, על אזרחיה, על הבית. עם ישראל חי.
0: וגם במשטרה נערכו תקסים היום. מפכ"ל המשטרה ניצב דני לוי וסגל הפיקוד הבכיר של המשטרה קימו הבוקר ביקור מיוחד בזירות הלחימה בדרום, שבהן נפלו שוטרים ולוחמים, לציון שכמובן 3 שנים למתקפת הטרור הרצחנית ולקרבות הבלימה של השוטרים. המפכ"ל אמר בטקס כי לצד הכאב שאינו חולף, מתחדשים החיים.
3: שוטרות ושוטרי משטרת ישראל, ובהם לוחמות ולוחמי משמר הגבול, הצילו את מדינת ישראל. והיום כאן, בנגב המערבי, לצד הכאב שאינו חולף, מתחדשים החיים, ועל פי הנתונים שפרסמה מנהלת תקומה בחודש העבר, בחבל מתגוררים כ-66,000 תושבים, יותר משהתגוררו בו ערב המלחמה. אנו מרכינים ראש לזכר כל הנרצחים והנופלים ב-7 באוקטובר ובמערכה שבאה אחריו. ובשם משטרת ישראל, במקום הקדוש הזה, אני מצדיע לשוטרינו ולשוטרותינו, ללוחמים שלנו וללוחמות שנפלו. הם יצאו להציל חיים, בגבורתם הם הצילו את מדינת ישראל.
0: והערב בטקס הזיכרון ברעים שבדרום, אלקנה בוחבוט שנחטף לעזה, הקריא תפילת יזכור לזכרם של הנרצחים.
4: יזכור עם ישראל את הנשמות הטהורות של בניו ובנותיו, קורבנות מסיבות השבעה באוקטובר. נזכור את עוז ליבם של האזרחים ושל אנשי כוחות הביטחון וההצלה, אשר חירפו נפשם בניסיונם העיקש להציל חיים. יזכור ישראל והתברך בזרו ויעבל על זיו העלומים. יהיו הם חתומים בלב ישראל לדור דור.
0: נשיא המדינה יצחק הרצוג גם הוא לקח חלק בטקס הזה, שם אמר כי במקום הנורא הזה בו הפך מחול למספד, גם בחלוף 3 שנים, עדיין קשה לתפוס איך נלקחו מאיתנו ברישות ובברבריות פניהם מהקורנות הטובות, האהובות ותנועת החיים החזקה הזאת שהייתה בהם.
5: ועודנו עומדים כאן יחד במקום הנורא הזה בו הפך מחול למספד, עדיין קשה לתפוס איך נלקחו מאיתנו ברשעות ובברבריות פניהם הקורנות הטובות האהובות ותנועת החיים החזקה הזאת שהייתה בהם. אתם, בנות ובני המשפחה, אהובות ואהובים, חברות וחברים יקרים, שאיבדתם את הקרובים ביותר, האהובים ביותר, במקום שבו אתם עומדים לא יכול לעמוד איש. השבר שאתם נושאים על לוח לבכם לא יתאחל לעולם. אך גם תעצומות הנפש, האצילות והכוחות שאתם מגלים ומייצרים, מעממים אותנו.
0: וראש הממשלה נתניהו ישב היום לשיחה עם טלי גבילי, אמו של רני גבילי, השם יקום דמו, שוטר יסם שיצא מביתו להגן ונחטף לעזה, וכזכור היה אחרון החטופים שהושבו לישראל, גופתו הושבה לישראל. גבילי מתמודדת ברשימת הליכוד לאחר ששוריינה על ידי נתניהו, ובשיחה בין השניים אמר ראש הממשלה כי אנחנו לא נכנעים, וטעה מי יעשה את הפעולות האלו אם לא ממשלת הימין.
6: אנחנו לא נכנעים, לא בהבאת אחרון חטופנו, שאף אחד לא ימין, אבל אנחנו ימנו, ולא בהשלמת המלאכה, שרק אנחנו נעשה את זה. מי יעשה את זה? הם שאמרו, אל תכנסו לרפיח, אל תכנסו לפילדלפי, תשאירו את את סינואר.
7: אתה יודע, הכוונה שלהם אולי הייתה טובה, אבל התחושה, כאילו, הדרך שלהם, זאת אומרת, איך שהם רואים את הדברים, לא הייתה נכונה.
6: לא, אני לא חושב שהכוונה שלהם הייתה טובה, אני חושב שהכוונה שלהם הייתה, מה זאת אומרת טובה? אני לא חושב שהיא טובה, שאתה בא ואומר, אני נכנע למי שבא להשמיד אותי.
7: אסטרטגית, הם טעו?
6: מי שבא להשמיד אותי.
7: אסטרטגית, הם טעו?
6: אני נכנע לו, אז אני מקדם את ההשמדה שלי. אני נאבק בו, ואפילו גובר עליו, אז אני מרחיק את הסכנה מעל ראשנו, כמו שעשינו עם איראן. בסוף צריך להבין, זה לא רק חמאס.
0: ויושב ראש השר ידר השתתף היום בטקס זיכרון במטה איחוד הצלה. למתנדבים שם הוא אמר, באתי לכאן להוקיר את תרומתכם האדירה שיצאתם מבתיכם במסירות נפש ובסיכון חיים, והצלתם חיים של אזרחים רבים. בדבריו הוא גם סיפר על ראש המוסד שאמר לו כיצד מתנדבי איחוד הצלה הצילו לו את חייו באותו היום.
8: באתי לכאן היום, הכבוד גדול משלי. עם ישראל לא מודע מספיק. אולי עם ישראל כן. אבל לצערי הרב חלק מהנהגה בעם ישראל מנסה להדיר את דלת יוד ראש את התרומה שלכם, של המתנדבים. התרומה שלהם, מה שראינו מקצת כאן, ועוד הרבה לא סופר מה הם עשו בשביל לאוקטובר, בלי שאף אחד ביקש מהם, בלי שאף אחד אמר להם, ונכנסו במסירות נפש. ממש פשוטו כמשמעו, שממש במקום של איש תשתדל להיות איש. הם עשו את זה בגדול, הצילו חיים בכמויות אדירות, רוקנו את המחסנים שלהם. אם רוצים באמת אחדות אמיתית בעם ישראל, לעם הנפלא הזה, צריך שהסיפור של כולם, של כל השבטים יסופר, ולא לנסות להדיר בגלל שיקולים כאלה ואחרים, להפוך אותם לפלגיטימיים. אז תחזקנה ידיכם.
0: גם בעולם זכרו את השבעה באוקטובר. במדינת טקסס למשל, שבארצות הברית, הורידו היום את הדגלים לחצי התורן. בבית הלבן בוושינגטון הוציאו הודעה שבה נכתב היום, שלוש שנים לאחר המתקפה הנוראית של השבעה באוקטובר, אנחנו נזכרים בחיי התמימים שנגדעו בידי מחבלי חמאס. ממשל טראמפ נותר מחויב להתמודדות עם הטרור והחזרת חטופים הביתה. אמריקה תעמוד תמיד כאור מנחה של חירות, תגן על בעלות הברית ועל הערכים שלנו בכל רחבי העולם. ולפני שעה קלה, הנשיא טראמפ אומר לכתבים כי דיבר היום עם ראש הממשלה ויחל לו בהצלחה. הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שעשה בשבעה באוקטובר, הוא אמר.
9: Bibi Netanyahu, and I wish him well, and I wish the people of Israel well. That was a horrible day, a horrible tragedy. A horrible, and the other side is paying a very big price for what they did on October 7th, believe me.
0: שואל אותו הכתב, אם תרצה לומר משהו על השבעה באוקטובר, אומר טראמפ, דיברתי עם נתניהו, אני מאחל לו בהצלחה, מאחל עם ישראל הצלחה. הצד השני משלם מחיר כבד מאוד על מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, תאמינו לי. חירט וילדרס הוא מנהיג מפלגת החופש בהולנד ואחד מידידי ישראל הטובים והגדולים בעולם. היום הוא צילם סרטון מיוחד הרגע לשבעה באוקטובר, הוא גם תקף את ראש ממשלת הולנד רוב אורנלדוס. אתה לא חבר, אתה בוגד בעם ישראל, בוגד בעם היהודי, במחאות שלך, הגינויים שלך, התמיכה שלך בבית הדין הבינלאומי באג והסנקציות שלך. בסרטון הוא קרא שלא לשכוח את היום הזה.
10: Vandaag is het 7 oktober. De dag waarop precies 3 jaar geleden Hamas de grootste massaslachting op Joden pleegde sinds de Holocaust. Een dag waarop de islam opnieuw haar ware gezicht liet zien. Een dag die we nooit mogen vergeten. In plaats van dat ze Israël in een strijd tegen terreur steunen, komt Nederland met boycotts, sancties en veroordelingen tegen Israël en het Joodse volk. We worden bestuurd door een kabinet dat hiermee het antisemitisme voedt in plaats van bestrijdt. Met als gevolg dat heel veel Joden hier inmiddels niet meer met een keppeltje over straat durven gaan. Dat synagoges en scholen door terroristen worden aangevallen. Dat rabbijnen worden belaagd. 3 jaar na 7 oktober eren wij vandaag de slachtoffers. Laten we Israël voluit steunen en het lef hebben om hardop en vol trots te zeggen: ik ben een vriend van Israël. Am Yisrael Chai.
0: היום הוא השבעה באוקטובר, אומרת וילדרס. היום בדיוק לפני 3 שנים שבו חמאס ביצע את הטבח הגדול ביותר ביהודים מאז השואה. יום שבו האסלאם שוב הראה את פניו האמיתיות. יום שאסור לנו לשכוח לעולם. במקום לתמוך בישראל במאבק בטרור, הולנד מדינתנו מטילה חרמות, סנקציות, גינויים נגד ישראל ונגד העם היהודי. אנחנו נשלטים על ידי קבינט שבכך מלבה את האנטישמיות במקום להילחם בה. כתוצאה מכך יהודים רבים כבר לא מעיזים ללכת ברחובות הולנד כשהם חופשים כיפה, בתי כנסת ובתי ספר מותקפים על ידי טרוריסטים ורבנים מוטרדים. 3 שנים אחרי השבעה באוקטובר אנחנו מכבדים את הקורבנות היום. בואו נתמוך בישראל באופן מלא ונוכל לומר בכל רם ובגאווה, אנחנו ידידים של ישראל, עם ישראל חי. אז זה בהולנד, וגם ז'ורדן ברדלה, נשיא מפלגת העם הלאומי בצרפת וחבר פרלמנט אירופי, הגיב היום והזכיר את הטבח שלפני 3 שנים, גם את הביקור שלו לאחר מכן בישראל ואת הנחישות לחיים מצד ישראל, ותזכור את הקשה הזו והערנות שהוא אומר שצריך לגלות מול הטרור האסלאמי.
11: Le 7 octobre 2023, il y a 3 ans jour pour jour, Israël était frappé au cœur, victime de l'attentat le plus meurtrier de son histoire. Ce 7 octobre devait être un jour de fête, de tradition et d'unité. Il fut un jour d'horreur qui marquera à jamais le peuple juif. En l'espace de quelques heures, l'État hébreu a vécu son 11 septembre et son Bataclan. 1200 personnes, dont 51 Français, ont été décimées par les terroristes islamistes du Hamas. Pour le peuple d'Israël, les blessures ouvertes le 7 octobre 2023 ne se refermeront véritablement jamais. Et lors de ma visite, j'ai aussi été profondément marqué par le courage des survivants, par leur soif de vie et par leur volonté de reconstruire malgré les épreuves.
0: אומר ברדלה, ב-7 באוקטובר 23, לפני 3 שנים בדיוק, ישראל נפגעה בליבה, קורבן הפיגוע הקטני ביותר בתולדותיה. השבעה באוקטובר זה היה צריך להיות יום של חגיגה, מסורת ואחדות. במקום זאת הוא הפך ליום של אימה שיסמן הנצח את העם היהודי. בתוך שעות ספורות מדינת ישראל חוותה את ה-11 בספטמבר ואת הבטלקלן שלה. 1,200 בני אדם, בהם 51 אזרחים צרפתים, נהרגו על ידי טרוריסטים אסלאמיסטים של חמאס. עבור עם ישראל הפצעים שנגרמו ב-7 באוקטובר לעולם לא יגלידו. במהלך ביקורי בישראל התרגשתי עמוקות גם מאומץ ליבם של הניצולים, מצימונם לחיים ונחישותם לבנות מחדש למרות הקשיים שעברו. עבור כולנו מתקפה זו משמשת תזכורת קשה, לעולם אל תורידו את הערנות מפני הטרור האסלאמי. חזרה אלינו, בבתי הכלא בו מוחזקים מחבלים בוצע פעילות מבצעית, וזאת על רקע הערכת מצב מבצעית. סוהרים פשטו על תאי הכלא של המחבלים לפנות בוקר. הפעילות הזאת התקיימה במקביל ב5 מתקני כליה שבהם מוחזקים כלואים ביטחוניים, וכללה חיפושים נרחבים בתאים ובאגפים. כך היה נשמע אחד התידוחים רגע לפני הפריצה לתאים.
12: לצערנו לפני 3 שנים חווינו את האירוע הכי קשה בתקופה האחרונה. הכוונות של המחבלים, אנחנו מבינים שהם לא נחים לרגע, הם לא אוהבי ציון ולא שום דבר. מכאן אנחנו יוצאים למשימה ומבינים שצריכים לשמור על עצמנו, להיות נחושים, מקצועיים, ואסור לתת להם הזדמנות לפגוע בנו או לחטוף אותנו, וזה מה שהם רוצים לעשות.
0: בינתיים היום גם מתברר שמחבלי הנוח'בה שכלואים בישראל, חלקם אפילו עוד לא נחקרו בגין פשעיהם, לאחרים יש טיוטות לכתב אישום. הדברים האלה נחשפים במהלך דיון בוועדת חוקה של הכנסת שהתקיימה במיוחד היום למעקב אחר חוק שהעבירה הכנסת בעבר להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה. את הישיבה פתח חבר הכנסת רוטמן בדקת דומיה ובקריאת תהילים פרק עינטט.
13: היום כ"ו בתשרי תשפ"ז, אבל התאריך הלועזי בהקשר של היום הוא משמעותי הרבה יותר, 7 באוקטובר. אנחנו נפתח את הישיבה בדקה דומיה ולאחריה פרק תהילים. פרק עינטט בתהילים: מזמור לאסף. אלוהים, באו גויים בנחלתך, טימאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים, נתנו את נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר. היינו חרפה לשכנינו, לעג וכלס לסביבותינו. הדיון היום נקבע לאחר גם לאחר מחשבה, לא רק כמובן שזה מועד הדיווח השני על פי החוק שהעברנו כאן בכנסת בתמיכתם של 110 חברי כנסת שתמכו בחוק הזה להעמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה, ומועד הדיווח השני למעשה חל בתחילת השבוע הזה, אבל כמובן שביום השבעה באוקטובר, ביום הזה, 3 שנים לאחר האירוע, זה זמן נקודת זמן חשובה להבין איפה מדינת ישראל עומדת, גם לאור פרק התהילים שקראנו, איפה מקום נקמה דם עבדיך.
0: כאמור, במהלך הדיון הוברר כי מחבלי נוח'בה רבים עדיין לא נחקרו בכלל מאז שנתפסו בשבעה באוקטובר. סגן ניצב עדנה טנה, היא ראש מפלג ביטחוני ביחב"ל להב 433, אמרה שישנו צו איסור פרסום גורף בעניין המחבלים. היושב ראש רוטמן טעה לאור העובדה שהסיבות שהצריכו אותו זה היה בגלל החטופים שהיו בידי חמאס, מה שעכשיו כבר בעצם לא רלוונטי. סגן ניצב טנה אמרה שחלקם טרם נחקרו, וכי התקבלה החלטה שמסגרתה מתקדמים בקצב החקירה. הדברים האלה גרמו לחברי הכנסת לטעות, מה זה בדיוק קצב החקירה?
14: התקבלה החלטה שבמסגרתה אנחנו מתקדמים בקצב החקירה, אדוני.
15: מה הכוונה? לא הבנתי את התשובה.
14: כפי שאמרתי, אדוני.
15: מה? לא הבנתי, אז עוד פעם. לא הבנתי, מה זה במסגרתה? מה קצב החקירה?
14: מתי? מה זה ישיבה הזו?
15: אני מתקדמת חקירה שחקירה כמה שיותר מהר.
14: אני מבקשת מאדוני, אם אדוני רוצה לקיים.
13: שנייה, אנחנו
14: שיח חיסוי, אני מוכנה.
13: נעשה הפסקה של...
14: לא, רגע, סליחה.
13: נעשה הפסקה של 5 דקות, שנייה.
14: דקה, אני לא...
13: אני אתן לך אם את רוצה לפני. נעשה הפסקה של 5 דקות, נעשה להבין למה הדבר הזה לא יכול למרבה גלוי, ואם צריך, נעשה את זה עכשיו חסוי.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב מעוצמה יהודית תקפה את ההתנהלות של המערכת ואמרה שחשיבות כתב האישום זה כדי לספר את הסיפור של מה שקרה. על כל זירה לדבריה יש ראיות מצולמות, ולכן מספיק שאחד המחבלים היה במקום שכזה, לא משנה מה חלקו, זה נקרא בהגדרה הפלילית ביצוע בצוותא, וחשוב שהעולם יראה את הזוועות האלו.
14: ואני שואלת ותוהה, הרי חשיבות כתב האישום אחת היא, זה לא המשפט ההוגן והמשפט המתנהל וכו' וכו', זה סיפור הסיפור, כי כתב אישום מאגד בתוכו את מה קרה, כי ביצוע בצוותא אומר, המשתתפים בביצוע העבירה, תוך עשיית מעשים לביצוע, הם מבצעים בצוותא ואין אף קמינה, אם כל המעשים נעשו יחד או אם נעשו מקצתם בידי אחד ומקצתם בידי אחר, מה אני צריכה יותר מזה? אני מספרת את הסיפור ובזה זה נגמר. יש לי הרי בכל זירה, על כל זירה יש לנו, אני יודעת להגיד לך מסרטון התופת, על כל זירה יש ראיות מצולמות. ולכן מספיק לי שאחד מהמחבלים היה במקום. זה לא משנה מה חלקו. הוא אשם הכל בהכל. זה ביצוע בצוותא. עכשיו, פה אתה הולך על המחבלים הארורים האלה ליצור דיסרטציה משפטית כל כך מדוקדקת, כשההלכות כל כך ברורות על ביצוע בצוותא. עכשיו, אמרתי לך את זה כבר לפני שנתיים כאן בוועדה. כשאני אמרתי לא צריך את החוק הזה, אני צריכה עוד כוח אדם, ואני צריכה להגיש כתבי אישום, לספר את הסיפור למען חוסננו.
0: ובעקבות דבריה של סגן ניצב טנה, הכריז יושב ראש רוטמן על הפסקה בדיון כדי לשקול את הפיכת הישיבה לחסויה. במהלך ההפסקה התקבלו תשובות חסויות, ועל כן הוחלט להמשיך את הדיון במתכונתו הרגילה. בתום הדיון אמר רוטמן, זו משימה חשובה למען הצדק, הדורות הבאים והסיפור.
13: אנחנו רואים את הקצב שאתם יודעים להתקדם, אז אנחנו דורשים יותר, ואתם גם עומדים בזה. ברוך השם, אז אני מאחל שהקצב רק ילך ויגבר, כי באמת הציבור הישראלי מחכה ודורש את זה. וסכאי לזה. אבל אני חושב שהמשימה שעם ישראל לקח על עצמו, בין באמצעים הצבאיים ובין באמצעים המשפטיים, ואנחנו פה נתנו את חלקנו כמחוקקים, ואתם נותנים את חלקכם כרשות מבצעת, ועוד מעט הרשות השופטת גם תיכנס לאירוע. אני חושב שזו משימה חשובה, כאמור, למען הצדק, למען הדורות הבאים, למען הסיפור.
0: כן, אז הוא אומר שם בוועדה שהרשות השופטת עוד מעט נכנסת לסיפור. מתי? אז את זה הוא אומר לנו במהדורה המרכזית עם נתן משי. אומר יושב ראש ועדת חוקה חבר הכנסת רוטמן כי כתב האישום הראשון נגד מחבלי הנוח'בה צפוי להיות מוגש כבר במחצית השנה הראשונה של שנת 27, הוא מעריך שגזרי הדין הראשונים יינתנו כבר במהלך שנת 28.
16: בחצי הראשון של 2027 יוגש כתב האישום הראשון. זאת אומרת, בחצי השנה הקרוב. עכשיו, על כולם תופסים אותם. לא, אני אומר, יש כאלו שעדיין תופסים אותם. עכשיו השיקולים, באיזה כתב אישום מתחילים, איזה כתב אישום מציגים קודם, צריך לזכור, יש פה אירוע, גם מול נפגעי עבירה, גם מול הציבור, גם מול התקשורת הישראלית, התקשורת העולמית, ממה אתה מתחיל, יש בזה שיקולים, גם של משרד החוץ שמעורב, משרד ההסברה, יש פה הרבה מאוד שיקולים, יש פה ועדת היגוי שעובדת על הדברים.
0: ובתוך כך, אם אנחנו במחבלים עסקינן, אז בשטח הם ממשיכים להרים ראש. היום קבוצה של מחבלים מידה אבנים לעבר צעירים יהודים בשומרון, כתוצאה מכך רועה צון בן 20 נפצע בינוני כשאבן פגע בראשו. זה קרה סמוך לחוות ברית אברהם שבשומרון. בינתיים גם כוחות הביטחון הורסים את בית המחבל שביצע את הפיגוע ושרצח את הקדוש נתנאל שוקרון השם יקום דמו לפני שבועיים. מנדי ריזל כתבנו ענייני צבא וביטחון, שלום, לילה טוב מנדי.
17: שלום.
18: שלום נועם.
0: ארס,
18: כן,
0: ארס של בית שמתרחש ככה. יחסית מוקדם להריסות מהעבר שבתי מחבלים, נכון?
18: כן, תדע, זה, אני חושב שזה קצת הזוי שאנחנו מדברים על כמה זה מוקדם וכמה אחוזים מהבית הרסו וכולי, אבל מניסיון העבר זה יחסית מוקדם, אנחנו מדברים על כחודש, אפילו פחות מה...
0: שבועיים. בטח
18: של שיקון, כן, שיקון דמו בערב יום כיפור במעיין במבי צוף. אותו מעיין שמחבל הגיע אליו בכוונה התחילה, כי הוא ידע שיש שם יהודים שמגיעים לטבול לקראת היום הקדוש. למרבה הנס היה שם לוחם שהיה שם במקרה, מה שנקרא, בהשגחה פרטית, פשוט בלם טבח נרחב הרבה יותר, ובמהלך הלילה מגיעים כוחות לבית שבו מתגורר המחבל בשומרון ועורסים אותו, עורסים חלקית. מזכיר שעדיין יש כל מיני ענישות אפקטיביות יותר מעבר להריסת בית שלא מומשו, כמו עונש מוות למחבלים, כמו גירוש משפחת המחבלים לסוריה או לעזה או לאיפה שלא ירצו, אבל רחוק מפה. אז הבית הזה נהרס, ובמקביל במהלך הלילה החולף, אז יש גם מבצעים חטיבתיים די נרחבים באיוש, באזור יהודה ושומרון, גם של צהל, גם של שבק, מגב, מחוז שי של המשטרה, פושטים על יעדי טרור, כאשר במהלך הלילה עיקר הדגש זה על מבוקשים שמסיתים לטרור ומביעים תמיכה בטבח של השביעי באוקטובר, הטבח של שמחת תורה שהיום עלו לו 3 שנים לפי התאריך הלועזי, עשרות מתוך אלה שנעצרו הלילה הביאו תמיכה בטבח, חלק ניכר מהם מזוהים עם חמאס, הכוחות גם סורקים אמצעי לחימה והרסו אנדרטאות שמציתות לטרור ומהדורות מחבלים ברחבי יהודה ושומרון. ואתה מן הסתם יודע מה אני רוצה לומר בהקשר הזה של האנדרטאות, ראה זה פלא, אחרי ש... חבר כנסת מהקואליציה, צבי סוכות, הגיע בעצמו לפני שבועיים, 3, וניפץ אנדרטה, מה שעורר סערה גדולה, גם בתוך הימין היו שמתחו עליו ביקורת, אבל הנה, פתאום צהל נזכר שמתפקידו להרוס אנדרטאות, והוא מתחיל לעשות את מה שהוא היה אמור לעשות מזמן, סוכות עשה,
0: כן, שהוא צריך לומר בהקשר הזה, ניפץ,
18: תטופל, וזה לא קרה,
0: מדי,
18: והנה,
0: צריך לומר בהקשר הזה, רק שנייה,
18: במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, פתאום צהל,
0: אתה שומע אותי, מנדי? כן, אני אומר, צריך לומר בהקשר הזה של חבר הכנסת צבי סוכות, שהוא יחד עם סמוטריץ' עבדו ומיפו את אותם אנדרטאות. בוא נשמע רגע, עד שנחזור חזרה למנדי, בוא נשמע את דברים שאומר צבי סוכות, שהיום מברך את צהל בכניסה לשכם, שם נרסו מספר אנדרטאות, הנה.
19: 3 שנים לטבח, וברוך השם עכשיו, בדקות אלו, צהל הורס כאן בשכם מספר אנדרטאות לזכר מחבלים. הדבר הזה קורה, ברוך השם, אחרי שאנחנו פנינו, ושר סמוטריץ' שהעביר מיפוי שערכנו לראש הממשלה עם עשרות אנדרטאות ביהודה ושומרון, ואני רוצה לשבח את צה"ל על הפעולה הזו. סוף סוף, אחרי שנים ארוכות שאנחנו מדברים ואומרים, הכל מתחיל בהסתה, הכל מתחיל בחינוך. מי ילד שגדל כאן בשכם עם אנדרטאות לזכר מחבלים, הוא גדל להיות מחבל. אם הוא הולך ברחוב ורואה כל היום אנדרטאות שמפארות מחבלים, הוא מבין שזה האנשים המבורכים בכל האזור הזה, וסוף סוף הדבר הזה נהרס. וזה רק תחילתו של מבצע להרס עוד עשרות אנדרטאות בעזרת השם.
0: כן, אז זה סוכות. שם כאמור בכניסה לשכם. מדי, אתה איתנו?
16: כן, איתכם.
0: כן, אז התחלת להזכיר את העובדה שזה קורה אחרי בעצם שסוכות בעצמו ניפץ אנדרטה, והזכרתי את העובדה שגם הוא וגם סמוטריץ' עשו מיפוי. אתה שומע אותנו, מנדי? כי יש איזה שיבושים כלשהם בקו הטלפון.
16: כן, שומע.
0: ובעצם עשו את המיפוי של אותם אנדרטאות. עד כדי כך צהל צריך שמישהו מבחוץ יבוא ויעשה מיפוי? למה זה לא קרה עד עכשיו?
16: שאלה טובה, בצהל טוענים שהם עשו מיפוי ותכננו לעשות את זה בעבר, וזה לא קרה משיקולים שונים.
0: מה משיקולים שונים?
16: אני לא יודע, אבל זה כל כך מגוחך או מעצבן, אני לא יודע מה יותר, ששלוש שנים אחרי הטבח אנחנו עדיין עסוקים כל מיני ספקולציות של צהל, שלא רוצים לעצבן את זה ולא רוצים לדרוך על היבלת של זה, וכאילו מה נסגר, איך עדיין צהל לא מבין שהדרך להילחם בטרור היא פשוט להילחם בטרור ולהסיר את הכפפות. ואת יודע מה? אני רוצה לקחת אותך, נועם, לגזרה אחרת, לגזרה של עזה היום. צהל מנסה לחסל בליל שבת האחרון. היה סוג של המחליק של יחיא סינואר. בחור, מחבל שלא הכרנו את שמו, עלי אל עמוד, היה איתו עם יחיא סינואר בכלא הישראלי, שוחרר ביחד איתו בעסקת שליט, והוא זה שהצליח להתברג לצמרת חמאס, וצהל מנסה לחסל אותו בליל שבת. החיסול הזה כנראה לא הצליח. עכשיו, למה הוא לא מצליח? בין היתר, בהודעה של דובר צהל בליל שבת, מודיעים שצהל בחן וניסה לצמצם ככל יכולתו את הפגיעה היקפית באזרחים. אני לא זוכר את הנוסח המדויק, אבל אתה מכיר את הנוסחים האלה.
0: לא יאומן, זה פשוט בלתי נתפס הדבר הזה. כאילו חזרנו חזרה חמש שנים לאחור, שש שנים לאחור.
16: כן, שלוש שנים ויום חזרנו כאילו לאחור, ובתוך זמן כל כך קצר, כאילו מה, אתם לא מבינים שלהילחם בטרור זה להילחם בטרור, בין אם אתה
0: עושה עוד בעיות. מסתבר שנזק מצליחים לעשות אותם יוצרי סרט של נזק אגבי.
16: כן.
0: ביתי נתפס. ביתי נתפס הדבר הזה, לא יאומן. טוב, לרמטכ"ל יש מה לומר על הדבר הזה, או שאולי עכשיו בעקבות אי ההצלחה בחיסול ישתנה קצת משהו?
16: אתה באמת חושב שמשהו ישתנה?
0: אני מקווה, זה הדבר היחיד שהוא נותר לי לעשות. טוב, אגב, אם אתה כבר נמצא איתי בגזרה של עזה, אז אני מבין ששם עולם כמנהגו נוהג. זאת אומרת, דבר ראשון, יש חמאס עדיין שלוש שנים אחרי, ויש חמאס שעדיין להמשיך לבוא ולנצל בתי חולים.
16: נכון, והיו על זה כמה עזרות של צהל בימים האחרונים. הייתה את דוברת צהל בשפה הערבית חדשה, ש מטריה בימים האחרונים על כך שצהל מתחמש עוד פעם בבתי חולים, והיה גם ניסיונות, היה גם חיסולים,
0: לא ניסיונות. שחמאס מתחמש, חיסולים, כן.
16: נכון, שחמאס, סליחה, היה גם חיסולים של צהל, של שני מחבלים, שניסו במהלך היממה האחרונה להוציא מטעני נפץ, אמצעי חבלה מבית חולים בצפון הרצועה, ולהטמין אותם באזור הקו הצהוב כדי לפגוע בכוחותינו, ובצהל אומרים חמאס, עוד פעם מנסה לנצל את האזורים ההומניטריים האלה של בתי החולים כדי להשתקם, ממשיך בחפירת מנהרות. חושב שחמאס מנצל את השנה של הסכם הפסקת האש כדי לבנות את עצמו מחדש, ובצהל חוששים, וראינו את האזהרות של הצמרת המדינית והביטחונית בימים האחרונים שחמאס מעוניין לחטוף חיילים, יש עדיין את הדברים הללו על השולחן. השאלה, אם אנחנו לא נתעורר מאוחר מדי, כי חוששים מנזק אגבי וחוששים ממה יאמרו הגויים, ולא נתעורר אחרי שחלילה חמאס יצליח לממש את מזימתו, אז חמאס אם כן חזק, מתחמש, בונה את עצמו, והשאלה, אם אתה יגיע הפיצוץ הבא ברצועת עזה.
0: טוב, רק לפני סיום, היה משהו בלבנון הערב? כי אני מבין ששוגר מיירט שם בדרום לבנון.
18: נכון, על מטרת שווא. היה זיהוי שווא, שוגר מיירט, בצהל טוענים שהיה זיהוי שווא, וצריך לומר שבהקשר של לבנון, תשמע, שקט מופתיע, אני חושב. ברוך השם.
0: ברוך השם, כן.
18: חזבאללה מלקקת צהל, למרות שהערכות והכוננות הגבוהה עדיין נשמרות, נשמרים ככל שאנחנו מתקרבים לבחירות, מתוך חשש שמא הגזרות השונות יבעבעו, ואנחנו יודעים שהן יכולות להתלקח מ-0 ל-100 בשניות, אבל בינתיים ברוך השם שקט שם בגזרת לבנון.
0: מנדי ריזל, כתבנו עני צבא וביטחון, תודה רבה, לילה טוב מנדי.
18: לילה טוב נועם.
0: ומכאן אל המשך גל המעצרים של בחורי ישיבות בשל לימוד תורה. הלילה נעצר בחור ישיבה, תמיד ישיבת אורחות מאיר בשכונת בית וגן בירושלים. הבחור נעצר בביתו בבאר שבע, סמוך לשעה 4 לפנות בוקר. נשמעו דפיקות חזקות על דלת הבית. הוריו שמעו משטרה, פתחו את הדלת, אז נכנסו שוטרים צבאיים, לקחו את הבחור באופן מהיר. כבר היום, במהלך היום הזה, הוא נשפט והוכנס מאחורי סורג ובריח. במהלך היום הוחלט בפלג הירושלמי לצאת מחר להפגנות בירושלים ובמרכז ולחסום כבישים במחאה על גל מעצר בחורי הישיבה. הערב מתבטא מרן הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליטה נגד השר לביטחון פנים איתמר בן גביר. לטענתו, הוא האשם במעצר בחורי הישיבה.
17: עכשיו עושים מעצרים של בחורי הישיבה. מי אשם בזה? אתם חושבים שאשם בזה גברת ויארה? איתמר בן גביר, הוא האשם בכל המעצרים האלו. הוא רוצה שיש סיסה אצל בחורי הישיבות, ויקעסו על ש"ס, או על גימה, ויצביעו, יצביעו בשבילו. רבותיי צריכים לפרסם את זה, שהוא אשם בכל. אם הוא לא היה, הוא שר המשטרה. אם הוא לא היה, לא היה כל המעצרים האלו. שלוש פחות זה על אחרים.
0: קצת צלילים עכשיו. המלחמה האחרונה, כך קוראים לשיר הזה, ליצור בר קופרשטיין.
20: אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק, והתחושה הזו של המחנק. עוד מעט טנדל שהבנתי

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: לקראת חצות עם נועם זיגמן מיד שווים. חוגגים אירוע בר מצווה או בת מצווה, בריתות, שבע ברכות, אירוסין או כל שמחה עד 100 איש? מבצע מטורף בסלן האירועים בטורקיש גריל. 120 שקלים למנה בלבד לאירועי צהריים. חייגו עכשיו 053-623-8221. סלן האירועים בחשות בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
1: מייפל, גן אירועים בעיר, בפתח תקווה. מקום מושלם עד 700 איש, בחשרות מהדרין צמודה. באירועים מרגשים במחירים מיוחדים, חייגו עכשיו. 03-677-7772.
2: מייפל, מייפל, גן אירועים. תחשוב טוב, תחשוב.
3: מבצעים משתלמים בנתיב החסד.
4: ממלאים ארונות בנתיב החסד. שניצל תירס, נקניקיות צמחית טבעול, רק ב-37 שקלים ו-90. שמפו, מרקח, תחליף רחצה הוואי, רק ב-7 שקלים ו-90. חיתולי אגיס, שתי חבילות, רק ב-70 שקלים.
5: ועוד עשרות מבצעים בסניף, כפוף לפרסומים.
0: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמנים. חייגו כעת 0547-580-0058 0547-580-0058.
6: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
7: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
6: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265, כוכבית 6265.
2: בשבילך ובשבילי כל ברמה.
0: לקראת חצות עם נועם זיגמן.
8: 16 דקות לקראת חצות, להרבה פוליטיקאים אין שליטה על הפה שלהם, אבל דומה שבשלוש שנים האחרונות הבולט מכולם הוא יושב ראש מפלגת הדמוקרטים, יאיר גולן, זה שבנאום הפרישה שלו זיהה תהליכים, אמר שמדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב, וניפק לא מעט אמירות שערורתיות. הנה עכשיו עוד אמירה אומללה, שאמר שיעביר חוק שימנע מחברי כנסת חרדים לכהן כשרים. אז מי הוא יאיר גולן? הנה פינתו של אבי מוסקו, הפוליטיקאי שבכותרות.
9: הפוליטיקאי שבכותרות היום, בהגשת אבי מוסקוב.
10: בימים האחרונים יאיר גולן שוב בכותרות. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים ממשיך במסע הסתה שלו נגד המגזר החרדי, וביממה האחרונה כבר הציג דרישה חדשה והזויה לחוקק חוק שימנע מהמפלגות החרדיות לקחת חלק בממשלה הבאה. לא רק ביקורת על חוק הגיוס, לא רק מתקפה על ההנהגה החרדית, אלא ניסיון לקבוע בחוק שהמפלגות שמייצגות ציבור שלם לא יוכלו להיות חלק מהממשלה. וזו רק עוד חוליה בשרשרת ארוכה של אמירות חריפות ושנויות במחלוקת בלשון המתה של יאיר גולן. אז מי אתה, יאיר גולן? גולן נולד בשנת 1962 וגדל בראשון לציון. בשנת 1980 התגייס לצה"ל. הוא עבר את המבחנים לקורס טייס, אבל בחר להתנדב לצנחנים, ומשם החל מסלול צבאי ארוך שהוביל אותו עד לצמרת המטכ"ל. הוא שירת כמפקד חטיבת הנחל, מפקד אוגדת יהודה ושומרון, מפקד פיקוד העורף ומפקד פיקוד הצפון. בשנת 2014 מונה לסגן הרמטכ"ל, אחד התפקידים הבכירים ביותר בצה"ל. אבל כבר בתפקידו כסגן הרמטכ"ל הוא הצליח לעורר סערה ציבורית גדולה ביותר. ב-2016 בנאום בערב יום השואה אמר גולן, הוא מזהה בישראל תהליכים שמזכירים את התהליכים שהתרחשו בגרמניה ובאירופה לפני השואה. הדברים עוררו סערה חריפה וגולן נדרש להסביר את דבריו. בהמשך הוא עבר מהמדים כצפוי לפוליטיקה. הוא הצטרף למפלגת מרץ, כיהן כחבר כנסת וכסגן שר, ובהמשך הפך למנהיג מפלגת העבודה וליושב ראש מפלגת הדמוקרטים. ושם נדמה הסגנון רק הלך והקצין. במאי 2025, בעיצומה של המלחמה בעזה, גולן אמר את אחד המשפטים החריפים ביותר שנשמעו מפיו של פוליטיקאי ישראלי אי פעם. מדינה שפויה לא הורגת תינוקות כתחביב, כלומר מדינת ישראל כן הורגת תינוקות כתחביב בעזה. הוא הוסיף שישראל בדרך להפוך לדרום אפריקה של פעם, ותיאר את הממשלה כחזו שמלאה בטיפוסים נקמניים חסרי מוסר. בעקבות הסערה, הוא לא חזר בו מהאמירה, אלא חידד את הביקורת שלו על הממשלה. במקרה אחר, גולן קינה צעירים יהודים שהיו מעורבים בתקיפת פלסטינים תתי אדם, ואמר שהם קלקולו של העם היהודי. ובהמשך אף התבטא בעד שימוש באי ציות אזרחי נגד הממשלה, כולל דוגמה של התייצבות למילואים כחלק ממאבק פוליטי בתקופת הרפורמה המשפטית. ועכשיו ערב הבחירות, כשהנושא החרדי נמצא במרכז השיח הציבורי, גולן מעלה את הרף פעם נוספת. הוא לא מסתפק בדרישה לשנות את חוק הגיוס או להטיל סנקציות על מי שאינו מתגייס, הוא מדבר לא פחות על הוצאת המפלגות החרדיות בכלל מהמשחק הקואליציוני, בחוק. במקביל, רק השבוע אמר גולן כי הוא תומך באופן מובהק באפשרות להכניס את מפלגת רם של מנסור הבאס לממשלה הבאה, וזה אולי הסיפור של יאיר גולן. אדם שהגיע עד לתפקיד סגן הרמטכ"ל, החזיק בשורה של תפקידי פיקוד בכירים, והיה חלק מהצמרת הביטחונית של ישראל, אבל עם המעבר לפוליטיקה, הפך לאחד הקולות המזוהים והחריפים ביותר בשמאל הישראלי. מנאומים מעוררי סערה על השואה, דרך האמירה להרג תינוקות כתחביב, ועד הדרישה להרחיק את המפלגות החרדיות מהממשלה בחוק, יאיר גולן ממשיך לייצר כותרות, ובעיקר להעביר היטב לאן הוא רוצה לקחת את הפוליטיקה הישראלית למקום קיצון.
8: פינתו של אבי מוסקוב. עכשיו לחדשות הטובות עם מוישה ארלינגר.
11: סוף טוב, הכל טוב. סוגרים את היום עם חדשות טובות. מגיש משה ארלינגר.
8: לילה טוב מוישה.
12: לילה טוב נועם, מה שלומך?
8: ברוך השם, בסדר גמור, מה קורה?
12: בסדר גמור, יום לא פשוט, יום מורכב, וגם חדשות טובות אנחנו צריכים להביא, אז ננסה להביא חדשות טובות שהן גם מתקשרות ליום, אבל חדשות באמת טובות. תראה, אני רוצה לדבר על ספר חדש שיוצא היום לאור, שנקרא אשמרה שבת, ועכשיו כדי שנבין מה הקשר של הספר הזה לשבעה באוקטובר, אז אני רק אתן הקדמה קצרה. הספר הזה זה ספר שיצא בכולל של הרב זילברשטיין, ומה שאנחנו נשמע זה מתוך המעמד של מעמד הוצאת הספר, או השמחת הוצאת הספר, דברים שנאמרים שם, ואחרי זה אני אביא משהו עוד יותר מעניין.
13: שנתיים וחצי עמדנו על הספר הזה, וכל הכל עזר לי, וכולם השתתפו.
14: שמרה שבת, קל ישמרני. ראשיתו של ספר זה הוא ימים ספורים לאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל, לאחר הטבח הנורא שהרה בשמחת תורה תשפ"ד. כבר באמצע הקפות עמד מרן, הגאון, רבי יצחק זילברשטיין שליטה, על בימת ארון הקודש, ואמר, רבינו אבן עזרא כתב בפיוטו כי אשמרה שבת כן ישמרן. מי שיתחזק בלימוד הלכות שבת ושמירתם בפועל, מובטח לו שמירה עליונה. הרב מבטיח שמי שילמד הלכות שבת, הקדוש ברוך הוא שומר עליו מלמעלה. רק לאחר ימים ספורים התגלה לאין כל, כי כל הקיבוצים שומרי השבת ניצלו מהטבח המחריד.
15: אם תשיב משבת רגלך, עשות חיים.
12: כן, זה מתוך המעמד של, בהתחלה שמענו את הרב זילברשטיין. אני רוצה להשמיע לך עוד קטע מאוד מיוחד. את הרב זילברשטיין שר את השיר כי יש מרה שבת.
15: יש מרה שבת, כן ישמרני, אותי לעולם, בינו וביני. מי חיבר את השיר?
16: בן עזרא.
12: כן, אז הרב זילברשטיין, האירוע הזה של השקת הספר אשמרה שבת, באמת שיהיה לזכות מי ש... כמו, יש הבטחה, אם בן עזר מבטיח שמי שישמור שבת באמת שיהיה לזכות מי ש... כמו, יש הבטחה, אם בן עזר מבטיח שמי שישמור שבת, אז הקדוש ברוך הוא ישמור עליו, אז...

0: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
1: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש.
2: ארגון ושמרו במיזם הגדול של כל הזמני. חייגו כעת 0547-580-0058-0547-580-0058. ממלאים את המזווה אחרי החגים? פסטה אוסם מעמידה לכם סירים. פסטה אוסם במבצע הכי טעים. רוצים להשתתף? קנו 5 חבילות פסטה אוסם, שתפו מתכון קצר.

0: מוצר מקורי שיחנתה מפסטה אוסם בכוכבית 6376 או בבוט 050-969-1237 ואולי תזכו בסט סירים יוקרתי מבית פוד אפיל. שלושה זוכים בכל יום. תקופת הפעילות קפה בתשרי הדלת בחשבן, 6-15 באוקטובר. מותנה ברכישת 5 מוצרים ממגוון מוצרי פסטה ממותג אוסם. לא כולל מוצרי פסטה ממותג פרפקטו. ברכישה בודדת כמפורט וכפוף לתקנון ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר אוסם. בחירת הזוכים כל יום בימים א' עד ה' בלבד. סך הכל 24 זוכים. יש לשמור את הקבלה.
1: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 6265. כוכבית 6265.

0: דרמה. קול ברמה, החדשות.
1: לילה טוב ושלום רב, השעה 12, הנה החדשות. הראשון לציון הגאון הגדול הרב יצחק יוסף תקף את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. בן גביר אשם במעצרים של בני הישיבות, שלא יפיל על היועמ"שית את האשמה, הוא האשם, דברי קודשו של הרב יוסף. יושב ראש יהדות התורה חבר הכנסת יעקב אשר פנה לשר לביטחון לאומי בדרישה שלא לאפשר את הגברת המעצרים של לומדי התורה בתקופת הבחירות. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה פתחה בקמפיין בחירות ומשתמשת במשטרה שבאחריותך כזרוע פוליטית. הגברת המעצרים נועדה לייצר כאוס וקרע בעם בתקופה קורא גישה, דברי חבר הכנסת אשר, מביא כתבנו אבי מוסקוב. על רגע גל המעצרים, הפלג הירושלמי הכריז כי מחר ב-4 יתקיימו מחאות ענק בירושלים ובגוש דן במחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר התקן על מצבו של בנו נריה שנפצע באורח אנוש בפיגוע דריסה. לנריה יש פציעות ראש קשות, אבל בימים האחרונים הוא כבר מתחיל לנשום בכוחות עצמו, הוא אינו בהכרה, אמר השגריר. הקונסול הישראלי הכללי של ישראל בניו יורק אופיר אקוניס תקף בחריפות את ראש העיר זוהרן ממדני בעקבות רשומה שכתב לציון 7 באוקטובר ובה מילים ספורות לזכר קורבנות מתקפת חמאס לצד מתקפה חריפה על מדינת ישראל. אקוניס האשים את ממדני בחוסר רגישות אנושית ובהפצת עלילת דם אנטישמית נגד מדינת היהודים כלשונו. הבולשת הפדרלית האמריקנית סיכלה פיגוע תוכנית לפיגוע ירי המוני בקניון במינסוטה, אחד ממרכזי הקניות הגדולים בארצות הברית. המחבל, צעיר בן 18 מוסלמי, נעצר בחשד שתכנן לרצוח עשרות אנשים במתקפה בהשראה דאש. הוא בחר בקניון בשל מה שחשב שהוא בעלות יהודית עליו. תחזית מזג האוויר מיד לאחרי חסות.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: מחר תחול עלייה קלה במידות החום שיהיו גבוהות מהרגיל בעונה, ביום שישי ושבת קודש ללא שינוי.
2: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
3: המחיר נמוך מדי.
1: אלה החדשות בצוות אורי בני ישראל לכל המאזינים, לילה טוב ושקט ובשורות טובות.

0: קול ברמה 105.7 FM.
1: סגולת אמת עם הרב חיים פוקס, ראש מכון סגולת אמת, ובהגשת ישראל כהן.
2: סגולת אמת, שלום לכם מאזינים יקרים, לילה טוב. אנחנו עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. מהלילה אנחנו רוצים ככה לחזור לשאלות שלכם, אז תוכלו לשלוח לנו אותם ב-0543-900-800 בהודעת וואטסאפ עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה, שוב 0543-900-800. חוץ מזה, אנחנו כאן כמובן נהיה כאן עם הרבה מאוד עניינים של חזרה לשגרה וכל מה שצריך, אבל לפני הכל נאמר שלום ולילה טוב לכבוד הרב.
3: לילה טוב וברך, עם ישראל, מה נשמע?
2: ברוך השם, מה שלום הרב?
3: ברוך השם. אתה יודע, בדרך כלל כל שנה אנחנו נפגשים בתאריך הזה, אחרי הרבה זמן זמן שלא נפגשנו, אבל עשינו תוכנית לפני איזה כמה שבועיים.
2: נכון.
3: ברוך השם, זה עשה טוב.
2: תוכנית רגע לפני סוכות, בין יום כיפור לסוכות, וכן, וזה היה הכל, וגם נפגשנו באמצע. בשום קשר.
3: לא, אני מדבר על התוכנית.
2: לא, כי הרבה פעמים גם באמת לנו נפגשים בכלל. הפעם דאגנו קצת להיפגש, שזה נחמד, זה היה נחמד מאוד. איך עברה תקופת החגים ככה לרב?
3: ברוך השם, בדרך לכאן ראיתי את יעקב גרודקה ושאלתי אותו איך עבר עליך ראשון היום כיפור. אז הוא כזה אחר כך בדעתו, אמרתי לו, ניסיתי קצת לתת לו כמה אופציות, אמרתי לו, בשמחה, בעצב, בקושי. אז הוא אמר מילה יפה, הוא אמר בחיבור. הסתכלתי עליו, מה אתה מתכוון? אז הוא אמר, נגיד לך, בחיבור, כשאתה מתחבר לקודש ברוך הוא, אז זה מגיע אליך מתוך אהבה. אבל זה מתחיל בחיבור לקודש ברוך הוא. אתה יודע מה אמרתי? אני חייב להגיד את זה בשידור. זה נכון. כשבן אדם מחובר לקודש ברוך הוא, אין לו קשיים, אין לו צרות, הוא מסתכל דרך משקפיים אחרות לחלוטין. אני אתן לך את הדוגמה
2: מה של... מה זה אין לו צרות? בעצם... הרי יש דברים שהם בסוף הם צרות, אי אפשר להגיד שדברים, יש דברים שהם רעים כאילו בעינינו כבני אדם.
3: נכון, המינוס בבנק. אבל כשאתה יודע, אז כשאתה מסתכל את זה בחיבור שלך לקדוש ברוך הוא, ואתה אומר, אתן לך את הדוגמה הפשוטה שאנשים רגילים להגיד, אבא שלי עשיר ביותר בעולם, אבא שלי זה הקדוש ברוך הוא, אז מה אכפת לי שאני במינוס? אתה מבין? אז כביכול הצרה, כביכול הצרה נמצאת, אבל בגלל שהפתרון מעבר לדלת, אז כאילו, זה לא מפריע לי.
2: כי יש תקווה, בעצם?
3: בדיוק, בדיוק. כאילו, זה אפילו נקרא, אני לא חושב לקרוא לזה תקווה, אני צריך למצוא לזה מילה אחרת, אבל זה לא עניין של תקווה, זה עניין של, אני לא דואג, כי נכון, עכשיו לא קיבלו אותי לסמינר שרציתי. מצד שני, אבא שלי הוא הבעלים של כל הסמינרים, אז לאיפה שהוא ייקח אותי, אני בטוחה שכאילו זה הסמינר שאני צריכה להיות שם. אתה מבין, כאילו, במקום לראות את החצי כוס הריקה, אני רואה את שתי טיפות המלאות של הכוס, בסדר? אפילו יותר מזה אני אגיד לך. וזה יפה, זה נקרא חיבור לקדוש ברוך הוא. מה שיוצא, אני מרוצה שאומרת, הגננת שמחלקת את הסוכריות עם כל מיני צבעים, ואתה רוצה דווקא את הירוק ודווקא את הצהוב, והיא נותנת לך דווקא את האדום, זה. ואני חושב שזה ראייה מאוד מאוד חשובה שצריכה להיות ליהודי בכלל. שאני פה בעולם הזה בשביל לעשות תפקיד מסוים, אני פה יש לי מטרה מסוימת, ואם קיבלתי דווקא X במקום Y, זה צורת, זה הכלים שהקדוש ברוך הוא נתן לך בעולם הזה, כדי לעשות את התפקיד שלך. אבל אנחנו מייצרים לעצמנו כביכול איזה משהו של איזשהו ציור, חלום, שאני אמור להגשים את החלום הזה. זה לא נכון. למה בן אדם מתאכזב? למה בן אדם מתאכזב? כי הוא ציפה למשהו. אני אתן לך דוגמה. אתמול היה לי מישהו שבא אליי למשרד, והוא מספר לי, תשמע, הייתי פה, זה, ראיתי מקום, יש, אתה יודע, כל מקום של בסר שם, יש שם הרבה מסעדות, יש שם זה, משדר כביכול איזשהו הייטק כזה, כל החבר'ה שם הולכים עם תגיות, איך אתה יודע שיש שם חרדים עובדים? אתה רואה חרדים, מין קולר כזה כחול, ומין כרטיס כזה של שם שלו, והוא מזדנב לו ככה. אז אתה רואה מלא מלא פתאום חבורות של חרדים צעירים שעובדים שם.
2: ולא רק.
3: לא, אני מדבר ספציפית על החרדים, לא מדבר. ודאי, רובה דרובה שם זה הרי חילונים. וזה יפה לראות, דרך אגב, את ההרמוניה הזאת, דווקא שמה, כאילו שאתה רואה את הבין חרדים לחילונים, למודרנים יותר, למודרנים פחות. יש לך מסעדה הכי הכי יהודית שיכולה להיות שם עם כל החסידיות שבה, וחבר'ה חילונים באים ואוכלים בשקיקה. אז
2: באוכל כולנו חרדים,
3: אז ראיתי, אז הוא בא אליי והוא אומר לי, מה זה התאכזבתי? אמרתי לו, מה התאכזבת? הוא אומר, תקשיב, יש פה למטה איזה אחד שמוכר אוכל, לא אגיד את השם, והוא כביכול נוסח של, של תל אביב המפונפנת הזאת, שאתה בא ואתה עושה איזשהו סוג של רעיון מסוים, שאמור להיות כביכול מוזנח, אבל כולם באים אליך בגלל שאתה מוזנח, כזה הכל בבלגן, הכל לא מסודר, אבל בגלל שאתה איזה שף ידוע, איזה משהו כזה, כולם באים אליך, למרות שאתה לא מתייחס אליהם, השף לא מתייחס אליהם ברצינות ובנוחות, וכאילו כולם באים אליך דווקא בגלל זה. אמרתי, ככה הוא אומר לי. אני לא, שוב, לא מכיר את המקום, אני לא, כן. לא מסתובב, אבל, כאילו, לא שאני לא מסתובב, אבל לא מכיר את המקום שהוא מדבר עליו, כנראה מקום חדש. והוא אומר, תשמע, בן אדם חתך שם צלט במקום, וחתך פה, וזרק משם, וחלק נפל לו, אבל אנשים מתלהבים, והם פוצץ אצלו, ואוהבים איך שהוא עובד.
2: וואו.
3: אבל מה, באתי לאכול, המחיר גבוה, מנות קטנות, אמרתי לו, מה אתה רוצה? אני לא מבין. כאילו, מייצרים לך לא אוכל, אתה באת לפה בשביל השם, שכנראה זה סוג של חיקוי של רשת, או שהוא רשת, אני לא יודע, לא הבנתי את הרעיון עדיין.
2: לחוויה, הוא בא לחוויה.
3: בדיוק, אמרתי לו, אתה באת לחוויה. איכשהו חותך את הגווניה ואת הפלפל במקום, על השולחן, ולא מגיע סלט מסודר מראש, הוא דוחף לך את זה ככה, ונשפח לו מפה, אתה באת בשביל השואו. הוא מספר לי עד כמה שאפילו מישהו בא, אמר, אחלה גבר, מה נשמע, מה קורה, ואז ראית את השף כביכול עוד יותר מלהטט לו עם ה... הוא מספר לי שהוא היה, כמו ברמן, הוא זורק את ה... את הבקבוקון של האמבה, מקפיץ את הזה ושופך מהצל. אמרתי, אתה באת לשאות, אתה לא באת לאכול. עכשיו, מה הבעיה? אתה חיברת לך בראש שהמקום הזה צריך להיות אוכל טוב ביחד עם שואו, עם הופעה. הופעה עם אוכל טוב. פשוט התבאסת מזה שהאוכל פשוט לא טוב. אז מה אתה... כי אנחנו יוצרים לעצמנו חלום של משהו שכביכול החיים שלי צריכים להיות מאושרים. אני אמורה להיות נשואה, אמור להיות לנו לפחות 4-5 ילדים, או 3 או 2, איך שאת מדמיינת לעצמך, והוא חושב שהוא צריך להיות לו רכב מהסוג הזה, בעבודה מסודרת, שבו יעריכו אותו, ויהיה לו מזכירה, ויהיה לו עובדים, ו... אבל הקדוש ברוך הוא מחליט אחרת. הקדוש ברוך הוא נתן לך כלים, שאתה אמור להתמודד כדי לתקן את העולם הזה, לתקן את הנשמה שלך, להיות היעלום שחוזר בחזרה, אחרי שאדם הראשון קלקל את הנשמות. אתה אמור להביא את המשיח, אתה אמור לעזור להביא את המשיח, אתה אמור לעזור לבנות את בית המקדש. אתה לא אמור לחלום סתם, זאת אומרת, אני מדבר בקטע היהודי, כמובן שכל בן אדם זכאי וחובה לחלום כדי להתפתח ולגדול. הכוונה היא כאילו, אל תתבאס אם חלמת איזה חלום מסוים, אבל הקדוש ברוך הוא תכנן לך תכנון אחר. תשמח במה שיש לך, וזה באמת אין השיר ששמח במה יש לו לשמוח.
2: בחלקו.
3: החלק שהקדוש ברוך הוא, מה זה חלקו? לא חלקו שלך. אתה אומר, אני צריך לשמוח על חתיכת פרוסת לחם עבש עם מרגרינה, כאילו בצד, מה? לא, חלקו זה לא שלך, החלק שלך. חלקו של הקדוש ברוך הוא חילק לך.
2: וואו.
3: אתה מבין? הוא נתן לך, כן?
2: אני תמיד חשבתי שזה כאילו, מה זה השיר? אני שמח במה שיש לי, כאילו, מה שקיבלתי, מה שהגיע אליי.
3: נכון.
2: אני גם חושב שזה הגיוני, אגב, כשאתה ברגע, כי אתה יכול להיות אדם עם המון הישגים והמון הצלחות והמון דברים, אבל בסוף, אם אתה לא באמת שמח בזה, זה מרגיש לך כאילו לא עשית כלום.
3: נכון, נכון, אתה צודק.
2: קל מאוד להרגיש ככה.
3: מאוד, אני מסכים איתך.
2: ואני רואה את זה גם על עצמי וגם על אנשים, ואני רואה את זה על אנשים שהצליחו, אוקיי? שהצליחו ממש, שהם פתאום באיזה שלב מסוים בחיים, פתאום מרגישים כאילו כלום לא קורה. כי הם התרגלו שדברים קורים.
3: נכון.
2: ולפעמים פשוט, אני חושב אפילו שאני באתי לרב איזה תקופה, לפני איזה שנה, וגם שאלתי את הרב, מה זה? צריך שמשהו יקרה, נו. כאילו...
3: והנה, עברה שנה ופתאום אתה רואה שזה קורה, אז מה?
2: אז לא קרה כמו שדמיינתי. אז לא קרה כמו שדמיינתי, אבל עדיין, אני בנקודת מבטי, כאילו... אני שיניתי את התפיסה שלי לגבי העניין. שכאילו, כן, אני רוצה חד משמעית עוד מהכל, ואני רוצה עוד להצליח, עוד להתפרנס, עוד לעשות, עוד פרויקטים, עוד משמעות, עוד סיפוק, עוד הצלחות. חד משמעית, בן אדם שחי חייב לרצות לדעתי, אבל מצד שני לא נותן לזה גם להפיל לי את המורל.
3: בדיוק. אבל למה לא נותן לך להפיל את המורל? כי כמו שאמרנו, זה לא שאסור לך לחלום, זה לא שלא אסור לך לשאוף. בדיוק הפוך, תחלום, תשאף, אבל אל תתאכזב. זאת אומרת, אם השקעת משהו מסוים וראית שזה בסוף לא הצליח, או, או, או לא בא לידי ביטוי בתוצאות שאתה רצית, מצוין. כאילו, זה התוצאות שהקדוש ברוך הוא רצה. כי אחרת, אם הקדוש ברוך הוא היה רוצה שתצליח, הוא היה נראה לך להצליח.
2: אז... אם הקדוש ברוך הוא רוצה שתצליח, אז גם אם לא תנסה, אתה תצליח.
3: נכון.
2: אז גם אם לא... פתאום, כאילו, משום... מ-no way זה יקרה.
3: כן, יש פסוק, ותכף הוא ייפול לי הסימון, ואם לא, אנחנו נחפש אותו. יש פסוק שכתוב, יש מתעשר ואין קול. בן אדם יכול פתאום להיות ככה עשיר, תחפש באמת. יש מתעשר ואין קול, וההמשך של הפסוק זה, זה הפוך. שבן אדם יכול להיות עשיר גדול מאוד, אבל, אבל פתאום ליפול לו לרצפה בלי שהוא בכלל יודע.
2: יש מתעשר ואין קול, מתרושש ואון רב.
3: בדיוק. מה זה מתרושש ואון רב? יש לו הון רב, אבל הוא מתרושש. זאת אומרת, אין לו כלום. אבל, אבל יש לו הון רב, אבל הוא, הוא, הוא מרגיש אני ואביון. למה? כי שוב, זה באמת תלוי מה אתה, איך אתה רואה את זה בתפיסה שלך. אנשים...
2: חשבתי שזה כאילו, יש מישהו מתחזה גם להיות הוא ממונף בסך הכל. כל מה שאתם רואים זה כלום.
3: אתה יודע מה? אני הייתי מוסיף את זה לפירוש רש"י.
2: לא, יש בזה קטע. יש הרבה מאוד אנשים כאלה שחיים בלוז כאילו הם... אלה הם הכי מסכנים בעיניי.
3: דרך אגב, יש גם הפוך, כמו שאתה אומר. יש לך אנשים עשירים כמו...
2: כן, כן.
3: והם נוסעים עם חוצה טריקו ונוסע באוטובוס.
2: כן, כן, בפשטות רבה.
3: אז באמת, צריך באמת לסמוח ממה שיש לך, לא בגלל שכאילו זה מה יש ואם זה ינצח. אלא בקטע של, אם הקדוש ברוך הוא נתן לך את זה, את הדבר הזה, זה הדבר הכי טוב שיכול לקרות לך. זה הדבר הכי טוב. אתה פשוט מדמיין לעצמך שאתה צריך יותר. לא. זה כמו ילד קטן שאומר לי, אמא שלו, אני צריך עכשיו סוכריה. אתה לא צריך, אתה רוצה. צריך להבדיל בין צריך לרוצה. זה כל הסיפור.
2: מדהים. טוב, 0543-900-800, 0543-900-800, זהו מספר הוואטסאפ שלנו, שבו אתם יכולים לשלוח שאלות, שאלות מפורטות, אנחנו חוזרים ככה לשגרה, זה לאלו מכם שהצטרפו אלינו, אולי יש מאזינים שמעולם לא שמעו סגולת אמת. אז נסביר להם שהתוכנית שלנו היא בעצם שאלות שאנחנו שואלים כאן בשידור, שאלות לבתים עם צדדים, שאלות שיהיו מפורטות, שיהיה מה לשאול מה שנקרא. לא מתי, מה עם הבריאות שלי? מה השידוך שלי? תשאלו שאלה. אני כך וכך, ספרו סיפור, תחשבו שאתם שואלים מישהו, אתם רוצים לקבל תשובה מדויקת, תשאלו שאלה מפורטת. וזה מאוד מאוד פשוט.

0: כאן באולפן הרב פותח בגורל הגרה. הרב יסביר ככה מה זה גורל הגרה, אם כבר הרבה זמן לא דיברנו על זה.
1: כן.
0: מה זה גורל הגרה? יש מונח לפניי, ספר בעצם שהוא תנך. תנך הוא, בעיקרון תנך רגיל, אבל הוא מסודר בצורה אחרת, בלי מפרשים ובלי כלום.
1: פשוט, תנך בלי מפרשים.
0: פשוט רק התנך. כן.
1: אז קודם כל צריך להסביר מי זה הגרה. כי יש כאלה ש...
0: הגאון מבילנה.
1: כן, הגאון מבילנה. אתה אומר את זה, אתה שולף את זה בקלות, למדת בישיבות, אבל יש כאלה שהם לא יודעים מי זה הגאון מבילנה. זאת אומרת, הם בחינתם אגרה, זה שם, הם שומעים אגרה. אז...
0: אוקיי.
1: יש מישהי אפילו פעם אחת באה ואמרה לי, יש סופר בשם סר ארתור קונן דויל. הוא כתב את סדרת הספרים של שרלוק הולמס. הוא המציא את שרלוק הולמס. ואחד מהסיפורים שם זה האוצר של אגרה. עכשיו, היא אומרת לי, אתה אומר לי אגרה, אגרה, אגרה, אגרה, אגרה, ואני בראש שלי חושבת על הסיפור של שרלוק הולמס. יכול להיות שהסיפור של שרלוק הולמס הוא כנראה אמיתי, באמת יש שם איזה אוצר אמיתי שהחביאו שם ואתם משתמשים באוצר ש... ואני לא מבין איך זה מסתדר לכם, איך אתם מערבבים את זה. אז כן, זה הגרה, הגאון רבי אליהו ומבילנה, שהיה בעצם...
0: אגב, מה הייתה משפחתו? זה...
1: הגאון מבילנה?
0: כן, הגאון רבי אליהו, מעניין.
1: כי תראה, פעם, לפני הרבה מאוד שנים, לא היה הרבה שמות משפחה. כן? למשל, מה השם משפחה היה של החפץ חיים?
0: לא יודע.
1: תסתכל,
0: תראה. הכהן, לא?
1: הכהן, זה היה התפקיד שלו, הוא היה כהן.
0: באמת?
1: כן. ואחרי שתמצא, אני אספר לך סיפור הזוי.
0: נראה לי שלא היה לו שם משפחה. יכול להיות, הגיוני?
1: היה, תראה.
0: הגאון מבילנה, הרב אליהו בן שלמה זלמן.
1: יפה, לא קראו שמות משפחה. שמות משפחה התחילו לפני...
0: בן אבא שלו, כאילו, היו...
1: כן, נכון, למה? כי פעם, לפני שהמציאו שמות משפחה, זה התחיל עוד ברוסיה, שהיו כה הרבה מאוד אנשים, ו... ופשוט ברוסיה, יכול להיות שזה היה בסין משהו הגיוני, כי זה מסתדר לפי הרעיון, שיש יותר מדי אנשים, סליחה, שיש סך מסוים של אנשים, לא הרבה. דוגמה, יש לך שכונה. כולם יודעים מזה שקופיצקי, כולם יודעים מזה מוישי, כולם יודעים מזה דוד. למה? כי אין הרבה, זה בשכונה, זה בקטנה. אתה יודע, כולם מדברים על דוד. מקסימום יש דוד, דוד של שמחה, או דוד הנגר. כאילו, אבל כשמתחיל להיות עיר שלמה, יש חמש שוקי הירקן, כן? אז מה תגיד, שוקי הירקן הבן של זאתי? באו הממשל ואמרו, אנחנו רוצים שיהיה פה איזשהו סדר, כל אחד יבחר לעצמו שם משפחה. ואם לא, אנחנו נתאם לו שם משפחה. לכן כל אחד בעצם לקח שם משפחה על מה שהוא עושה. נגר, כי הוא היה...
0: נגר.
1: יפה, אחד דד, כי הם תסגו ברזל.
0: יפה.
1: אז כל אחד בעצם משתמש בשמות של הדברים שהוא עשה. יש שמות משפחה שאין להם פירוש, כן? גרינבוים. שיש איזה פירוש, אבל זה לא אומר דווקא של מה שהוא עושה.
0: שזה בעצם בסוף אנשים בחרו את השמות שבא להם.
1: נכון, נכון. ואם לא, אז הממשל נתן. עכשיו, במקומות אחרים, אנשים שלא קיבלו על עצמם את הדבר הזה, שהיו קטנים מאוד, עדיין ישארו אליהו בן שלמה.
0: כן.
1: כי היה רק אחד הרב אליהו בן שלמה. יכולת היה הרב אליהו בן דוד, הרב אליהו בן שמחה, הרב אליהו בן הנגר, לא חשוב. אבל לא השתמשו. החפץ חיים, מצאת כבר את השם משפחה?
0: החפץ חיים, אני חפש, לא חיפשתי. חיפשתי על הגאון מבילנה וראיתי שהוא בן שלמה זלמן כתוב. זה מה שכתוב.
1: אז הרעיון הוא שבזמן שאתה מחפש, אני
0: אגיד... אני חשבתי שהקאגן...
1: כן. הייתה לי...
0: התחדש לי היום.
1: הייתה לי רופאה. שהייתי ילד, והשם משפחה יש אלה היה קאגן. עכשיו, היא הייתה עם מבטא מאוד מאוד אירופאי סלש רוסי, כלומר, זה היה משהו שונה קצת. היא לא ביטא רוסיה, אבל... והיא אמרה לי, אתה יודע, שסבא שלי ראתה לי כאילו שאני דתי, אז כאילו היא מסתכלת ואומרת, אתה יודע, שסבא שלי היה רב גדול מאוד. אתה מכיר את כל אלה שאומרים, נו, סבא שלי היה גבאי, היה רב, היה חזן, היה מועל, היה... נו, בסדר. אמרתי, לא, הוא היה מאוד מאוד מאוד מאוד גדול. עשי לה, מי זה סבא שלך? כאילו, תתחיל לעניין אותי, היא מתעקשת. באמת, קראו לו הרב, נו?
0: ישראל מאיר?
1: ישראל מאיר. ואני אומר לה, כגן ישראל מאיר, אני לא מכיר. היא אומרת לו, אנחנו, כאילו, זה כהן נהפך להיות כגן. אז כאילו, יוצא שהשם משפחה שלי הוא כגן, קראו לה דוקטור כגן, והסבא שלי היה ישראל מאיר כגן, כהן כגן. אמרתי, את רצינית? אני חייב לבדוק את זה. ואז כאילו פניתי לרב גרנמן, ושאלתי אותו, אז הוא אומר לי, כן, בטח, היא כנראה צאצאית של זה, והוא התחיל לעשות את החשבון, הבת של מי, ואיך היא קרושורה, וזה וזה וזה. באמת הייתה היא צאצאית של החפץ חיים, את רופאה בבני ברק, בפעתי בני ברק, דרך אגב, מול הבית שלך.
0: וואלה.
1: כן, שמה. לך תדע, אולי די, לא נדבר חיים, לא נראה לי, אבל היא הייתה שם הרופאה.
0: מעניין.
1: בכל מקרה, אז בעצם יוצא מצב שהגאון מווילנה לא המציא גורל חדש. הוא בעצם מצא גורל שיש אפשרות לבקש מהקדוש ברוך הוא סימן. והסימן הזה הוא בעצם דרך לבקש מהקדוש ברוך הוא תשובה לשאלות שלנו. השאלות הן לא יכול להיות כל סוגי השאלות. השאלות הן סוג של שאלות של הכוונה ובירור. יש כאן בעיה? אין כאן בעיה. האם כדאי ללכת לעשות את הדבר הזה? האם כדאי לעשות את הדבר הזה? האם יצא מזה משהו טוב? האם יצא מזה משהו רע? אלה סוגי השאלות. שזה אומר, אני לא יכול לדעת מה בן אדם יחליט בעתיד. אי אפשר לשאול כזה דבר, ותכף נסביר למה. אני לא יכול לדעת אם במשפט יצא לך ככה או ככה. אני לא יכול לדעת האם בן אדם אוהב או לא אוהב, שונא או לא שונא, אלא דברים פשוטים. זה לא פשוטים, אבל עדיין, זה אנשים מחפשים תשובות מאוד מאוד מדויקות. מה אמר לה אתמול? האם הוא באמת אוהב אותי? האם באמת הוא עשה לי את העין הרע הזאת? אני לא אגיד את הדברים האלה, כי זה לא כתוב, זה תנך, לא כתוב. מוישי אנקלביץ' מהשקמה 5 פתח תקווה עשה לך עין הרע ביום שלישי ב-5. זה לא עובד. אלא כן, אפשר לשאול, האם באמת יש פה איזשהו עיכוב מסוים? יש פה איזה עין הרע, יש פה איזה כללה, יש פה איזה קישוף, יש משהו שמפריע? בוא נבדוק כן או לא.
0: רואים כאילו מעכבים.
1: חד משמעי. ושאתה פותח, הפתיחה היא לא ויג, היא לא מאורפלת, היא לא אומרת לך, כתוב את המילה כחול, כחול דומה, כמו שגמור אומרת, כחול דומה לים, ים דומה לשמיים, שמיים דומה זה לשכינה, שכינה דומה, לא, לא, לא, לא, לא. לא, כתוב מפורש, עין הרע. ואם לא כתוב, אז אין. ואתה יודע, אתה מכיר פה כמה חבר'ה כאלה שבלי סוף, בלי סוף...
0: אני יכול לומר על עצמי לפחות, שברוך השם, ובלי עין הרע, אני 8 שנים עם הרב, והרבה פעמים חשבתי אולי שיש משהו שמעכב.
1: וכלום.
0: וכלום. לא היה כלום. ואני יכול לומר שגם ברבות השנים, 8 שנים אנחנו, 9 שנים כבר אנחנו משדרים ביחד, או 8 שנים? לא, 9 שנים עכשיו. 9 שנים עכשיו אני נכנס לרדיו, ועוד איזה 3 חודשים בערך 9 שנים.
1: אתה יודע איך אני זוכר את זה?
0: איך?
1: כי אצלי, אני התחלתי להקים את הקבלת קהל, לא את המכון, המכון עצמו היה לפני, אבל כאילו קבלת קהל התחלתי בדיוק בשבוע של אחרי סוכות. אז כל פעם, אני זוכר, עכשיו התחלנו, כי התחלנו, אני התחלתי לקבל קהל לפני 27 שנה, שזה בדיוק היה השבוע הזה, 27 שנה.
0: וואו.
1: וזה יוצא בדיוק אותה שני אותם שנים שאנחנו התחלנו גם כן לשדר.
0: אז כן, אז אני כבר עוד מעט 9 שנים עם הרב, ואני חושב שאנחנו רואים, כאילו בתוכניות, כמה אנשים הרב אומר להם שיש להם עין הרע. מעטים.
1: כן.
0: לפעמים, פתאום יש מקרה שיש אחד אחרי השני. אבל לרוב, זה כאילו, לפעמים יש עיכובים אחרים, לפעמים יש דברים, לפעמים פשוט צריך להתפלל ולהיות רגועים.
1: נכון.
0: הרבה אנשים כאילו חיים באיזה לוז כאילו שיש תמיד, ויש כל מיני רבנים למיניהם במרכאות שדואגים גם להגיד לאנשים סתם שיש להם, כי הם עושים גם עשרות העין הרע, ואז הם גם דוחפים לעשרות העין הרע אצלם, ואז אוטומטית הם צריכים לידי, מה שנקרא. אז מה...
1: רציתי להגיד את זה, אבל לא אמרת את זה יפה.
0: אני אמרתי, הם צריכים לידים, והלידים הכי קלים זה אנשים שהם במצוקה.
1: הם מחפשים את התשובות האלה.
0: הם מחפשים את התשובות האלה. ואדם בעצם שהוא תקוע, ובן אדם בא ואומר לו, אתה תקוע, כי יש לך עין הרע, ולא כי אתה צריך יותר להתפלל, או יותר להתחזק, או יותר להתאמץ, או יותר להשתדל. יש כאילו עוד דברים, חוץ מעין הרע.
1: נכון. אני חושב שוכחים שיש גם כן קדוש ברוך הוא בכל הסיפור הזה.
0: כן. אני זוכר בתוכניות הראשונות, ששאלתי את הרב כאילו, מה הקונספט? אז הרב אמר לי, זה כמו ויטמינים. בן אדם יכול לחיות בלי ויטמינים? כן, אבל אנחנו נותנים כאילו איזה בוסט. הבן אדם יכול לחיות בלי אוכל? בלי אוכל בן אדם לא יכול לחיות, ובלי תפילות, ובלי לימוד, ובלי להתחזק, ולהיות אדם טוב, בן אדם לא יכול לחיות ולצפות שיהיה לו הכל טוב.
1: כן, שעבור חלק.
0: כן.
1: זה תוסף.
0: זה תוסף. זה
1: תוסף. כמו שעושים תוסף לאוטו, כמו שעושים תוסף ויטמינים, תוסף. כל נושא של הסגולות, כל נושא של ה... ודאי שהקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לחיות בלי זה. זאת אומרת, תאכל טוב, תהיה בריא, הכל בסדר. אבל מה, בזמן שיש לך חוסר וחסך בגוף, אין מה לעשות, אתה חייב, אתה חייב תוספת. אז אתה נעזר בזה, אבל אתה לא חי על זה.
0: חוץ מזה שענייני העין הרע היו מאז ומעולם, עשינו כאן תוכניות שלמות רק על הנושא הזה של העין הרע, שזה דבר שמוראים חששו ממנו.
1: עשינו אפילו סדרה של שלוש תוכניות הרצופים, מההתחלה ועד הסוף, מקורות מהתורה שהראשונה שעשתה עין הרע הייתה שרה אימנו, בוא, שרה אימנו, אז כן, ועד...
0: יש את הגמרה הזו, שתמיד אומרים לי אותה, אבל הגמרה אומרת שמי שלא מאמין בעין הרע, עין הרע, מנדה קפיד, לא קפיד בי, מנדה זה.
1: זה אנשי מה... זה, תראה, זה, זה הדבר שהכי הכי מרתיח אותי. למה? כי זה כשבן אדם אומר את הגמרא הזאת, מה הוא בא להגיד?
0: שזה, לא, שזה פייקי.
1: לא, אתה לא מבין. אני מבין בתורה. זה מזכיר לי את שליברמן אומר, אני יהודי יותר מכולם. כן, הוא יהודי יותר מכולם. בסדר. אין יהודי יותר ויהודי פחות. יש דתי יותר ודתי פחות. אין כזה דבר יהודי יותר. אין, לא קיים. אתה לא יותר יהודי ממני מאשר אני יותר יהודי ממך. אנחנו שינו אותם יהודים באותה רמה. אנחנו הגענו מאותו מקום. אני יותר דתי ממך, זה כן. אבל הוא שבא ואומר, אני יודע למה? כי מה כתוב? בני אפרים? איך זרקו את בני אפרים? איך היו זה? איך... הוא לוקח איזשהו פסוק והוא חושב שהוא מתהדר בזה כאילו יודע את כל התורה. בן אדם שהוא... עושה את עצמו כביכול תלמיד חכם, אומר לך, אבל הגמרא אומרת, מנדה לא קפית, לא קפית בידי, אז מה אתה מבלבל את המוח על העין הרע? כן, זה מוכיח שאתה בור ועם הארץ לחלוטין. זאת אומרת, למה? כי אתה יודע להגיד ציטוט, אבל אתה לא יודע את הסוגיה, כי נפסק בסוגיה להלכה שמנדה קפית, קפית בידי, כי עובדה להלכה נפסק בשורה התחתונה שצריך להיזהר מהעין הרע. דרך אגב, אני תמיד מביא את ההלכה אומרת, הרי שאסור לעלות בן אחרי אבא.
0: אבא.
1: למה? מחשש לעין הרע. זה שולחן ארוך. שולחן ארוך מפורש. למה? עין הרע. יגיד, הוא, אבא ובן עולים ביחד, הוא, תראה איך הם, או איך אח אחד אחרי השני גם כן, הוא, שני אחים עלו ביחד. מה מיוחד? מה קרה? שני אחים עלו ביחד. זה לא קטע של רע או טוב. אתה תהיה בפה של האנשים. אתה, עדיף אל תהיה בפה של האנשים. ואל תיוודע לרשות. עדיף, שלא, מה אכפת? מה, אתה צריך עכשיו ללכת למשטרה? עזוב, לא צריך. אתה צריך עכשיו ללכת, להתחרקש עכשיו עם איזה משהו, עם איזה ריב ביחד עם מס הכנסה. לך תדע בסוף יפלו עליך. עזוב, עזוב אותם, תשאיר אותם בצד. אל תיוודע לרשות. למה תיוודע? מה אכפת לך? אבל אתה צריך לעשות. מה שצריך עושים, אבל סתם אל תעשה. למה? אתה תהיה בפה שלהם. זה בעצם הסיבה. ההלכה הזאת היא משתנה בשמחת תורה. תקשיב טוב. בדיוק הבאתי על זה שיעור. לא נגיד את השיעור, אבל את הרעיון. בשמחת תורה אפשר להעלות חתן תורה וחתן בראשית שיהיה אבא ובן. למה? או שמעלים ברצף את כולם, כאילו, אתה יודע...
0: אין בעיה לעלות...
1: אין בעיה לעלות, למה?
0: למה?
1: כי זה א', שמעלים את כולם, זה מורגל.
0: כולם עולים.
1: כולם עולים ביחד, זה כבר לא משנה, כבר אף אחד גם כן לא הרבה שנים שמסיים לב, לצערנו הרב, רוב בתי הכנסיות, הסתכלתי בכאן, לא יודע, לא, סליחה, אסור להגיד כזה דבר, זה סתם להוציא שם, רק אני באמת לא יודע, אבל ככה אני מאמין. שבדרך כלל שמעלים את כולם, אתה יודע, אלה שכבר עלו כבר, או אלה שיודעים שיש להם עוד זמן לעלות, הם פחות מרוכזים בקריאת התורה, לשמוע שוב ושוב ושוב את אותם חלקים, נכון? הם קצת מדברים, קצת יוצאים החוצה, ושזה ביום חול גם כן מהשנים איזשהו סיגריה בטח, אבל הם ודאי לא מרוכזים, ולכן זה לא משנה. אבל חתן תורה וחתן בראשית, כשכל אחד יודע שזה עלייה מאוד מכובדת ורצויה וראויה, שעולים אחד אחרי השני, כי בדרך כלל נותנים את זה לתלמידי חכמים, ואם הם עלו, סימן שיש איזה עניין מסוים, אז לא מדברים. ולכן בחתן תורה וחתן בראשית, אפשר לעלות בן אחרי אבא. משהו שההלכה אומרת שלא, דווקא פה כן מותר.
0: קטע.
1: אז יפה, אז יוצא מצב שבעצם, זה שאומר לך, מנדי קפיד לא קפיד בידי, אתה לא למדת את הסוגיה, כי אם היית לומד את הסוגיה, לא אומרת, היית אומר את הטענה הטיפשית הזאת. זה כמו שתגיד, תדע לך, מה פתאום? זה שתיים שאחזו בתלית, מה קרה לך? זה אומר זה שכולה שלי, וזה אומר כולה שלי, מה קרה לך? זה הוורט.
0: בעצם מי שאומר את זה לא למד את הסוגיה, והוא בור והמארץ.
1: בור והמארץ, פשוט, אין מה לעשות, לצערי הרב. דרך אגב, זה עושה לי טוב. למה זה עושה לי טוב? אני קורא לזה, זה התחיל בקורונה. ודיברנו על זה מלא פעמים, אבל זה הזמן שהמשיח מגיע. למה? כתוב שבזמן שהמשיח מגיע, יהיה בעולם זמן של בירור. מה זה בירור? בירור זה אתה לוקח, כדי להסביר את הרעיון, אתה לוקח קמח, שם אותו במסננת, ומרקיד את המסננת. נותן לו דפיקות מהצד כדי שהקמח הטוב ירד למטה, והבררה יישארו למעלה, בתוך המסננת, נכון? הקדוש ברוך הוא בזמן שמגיע המשיח, הוא נותן מכות בעולם, נותן מכות לישראל, כדי שיהיה ברור מי הצדיקים ומי הרשעים, מי באמת מגיע לו ומי באמת לא מגיע לו. זאת אומרת, אנחנו מכירים שיש לנו בקורונה פתאום את המגפה, פתאום אתה מגלה איזה כאילו זמן הבירור. מי באמת אוהב חרדים ומי באמת לא אוהב? מי באמת אומר שהחרדים הם נושאי נגיפים ואנשים שמביאים אכלות או דברים כאלה? לבין פתאום אנשים שמשוגעים, אתה יודע, הולכים לך בלי מסכה בכלל, או עם שתי מסכות בכלל, או עם אלה שאומרים לך שפתאום העולם עכשיו הולך למות בגלל איזשהו וירוס, והולך להיות לנו מוטציות, הילדים הבאים שלנו והדור הבא יהיה מוטציות, ועברו כבר שש דורות ושום דבר לא קרה, שש שנים סירה, ולבין אנשים שהם רציונליים יותר ושכליים יותר, כן, כי צריך לקחת, כי עושים, כי אין מה לעשות, כי פתאום אתה מגלה, זה עולם הבירור. אתה יודע, סיפרתי את זה שהייתי, המשרדים שלנו פה בבסר, יש שם 30 קומות, אני הייתי בקומה 9, היום אנחנו בקומה 3, מקום הרבה יותר גדול, הרבה יותר מסודר, זה דרך אגב גם כן דבר שמאוד מצחיק אותי, אולי אתה תסביר לי זה פעם אחת, למה שאתה בקומה 9 אתה משלם פי 2, ושאתה בקומה 3 אתה משלם חצי? מה הרעיון?
0: כאילו... כי אנשים אוהבים את הגובה, אנשים במגדלים בשביל הגובה.
1: אין גובה, אתה בא לעבוד, כאילו, אנשים שבאים לעבוד, מה אתה חושב שהבן אדם שעכשיו עושה שיניים, רופא שיניים שהיו לידי כמה שרופא שיניים, מה אתה חושב שבזמן שהוא עושה לך את הסתימת שן, אז הוא מסתכל החוץ על הנוף?
0: לא, אבל יש כאילו קטע, אולי בתור ממתין, אם יש זגוגיות, יש משרדים שעליתי אליהם, בקומות יותר גבוהות, יותר גבוהות אפילו מ-9, קומה 20, כזה, אתה עומד, רואה את כל רמת גן, את כל תל אביב, את כל... מה זה?
1: ועל זה אתה מוכן לשלם פי 2.
0: הם יכול להיות משלמים פי 3 כבר.
1: זה לא מובן, זה פשוט איזה...
0: אבל בעיניי זה כאילו... כאילו אני יכול להבין למה משלמים על זה יותר.
1: זה לא...
0: אני מבין את הרב.
1: עסק אמור להיות עסק.
0: כי הרב בסוף באמת זה לא מעניין. הרב רוצה להיות במקום מרכזי, נגיש... ולעבוד.
1: כן.
0: כל השאר לא מעניין.
1: אצלי במשרד...
0: החלון לא מעניין, החלון לא מעניין פה בכלל. גם בכל מקרה, אצל הרב, החלון אף פעם לא היה מעניין, כי הכל היה מחוסה בספרים.
1: נכון, זה בדיוק מה שבאתי להגיד.
0: אצל הרב רק ספריות.
1: יש שם איזה 8 מטר של חלון, אבל הוא סגור בספריות, כאילו, את מי זה מעניין החלון? בכל מקרה, אז כשאתה עולה לקומה 9, ואנשים שאתה במשך כמה וכמה שנים מכיר אותם, ואומר להם שלום שלום כל בוקר והכל, ועולה איתם במעלית, פתאום בקורונה הם 3 אנשים שמותר עד 5-6,
0: כן.
1: הם 3 אנשים במעלית, ושאתה בא להיכנס, לא, אל תיכנס בבקשה. למה? מותר עד 5? לא, בבקשה, אל תיכנס. אם אתה תיכנס, אנחנו נצא. למה?
0: ככה אמרו לרב.
1: בטח, לא פעם אחת ולא 2, מה קרה? ואז אני שמחתי, תדע לך, בהתחלה, לשנייה הראשונה קצת נעלבתי, ואז אמרתי, תקשיב, על זה מדובר. זה הזמן של הבירור. פה יתברר לך מה בן אדם חושב באמת בלב שלו. זה יצא החוצה, זה יתגלה. הוא באמת לא אוהב אותך. הוא באמת חושב שאתה נסע של איזשהו נגיף היום ונורא שהולך להרוג אותו. ואמרתי, וואו, תקשיב, זה עושה טוב. עכשיו מגלים מאנשים אמיתיים. עזוב את הקטע של קורונה, לא קורונה, בעד או נגד, אני לא נכנס לזה אפילו, אני מדבר על הקטע של פתאום אתה מגלה מי אמיתי ומי לא. ואז הגיע לפני 3 שנים, שפתאום אתה מגלה מה זה, נהפך להיות השמאל הקיצוני והימין הקיצוני, נהפך להיות מין חיץ אדיר. פעם זה היה כאילו, בסדר, אתה שמאל, אני ימין, מה זה משנה, צוחקים על זה אפילו, מדברים קצת, אני בעד זה, אתה בעד פה, אבל זה לא באמת הפריע. פתאום נהפך להיות חוצץ ושנאה אדירה של השמאל הימין והימין לשמאל, וכאילו יש נתק מטורף, אתם קפלניסטים, אתם ביביסטים. מה זה השמות האלה? תקשיב, אנחנו הרי, דרך אגב, אני חושב שהיום פעם להגיד על מישהו שהוא הגיע מפגין בקפלן, היה בסדר, היית יכול להגיד על בנאדם שהוא מההפגנות של קפלן, או יכלת להגיד על מישהו שהוא ביבי כי הוא תומך ביבי. היום לפי דעתי, בגלל שזה נהפך להיות שם גנאי לכל אחד מהצדדים, כן? כתוב מפורש בהלכה, אסור לכנות אדם השם בשם גנאי. אסור לך על פי ההלכה להגיד אתה קפלניסט, אתה ביביסט. אתה שמאלני, אתה ימין קיצוני, ימין קיצוני, מה שזה לא יקרה. למה? כי זה נהפך להיות שם גנאי. ברגע זה נהפך להיות שם גנאי, ההלכה אוסר אותנו לעשות את זה. ולכן צריך מאוד מאוד להימנע. אנחנו עוד עכשיו יצאנו נקיים, צחורים וטהורים, הלוואי בכל מקרה, מראש השנה ויום כיפור. למה ללכלך את עצמנו בזה? כאילו, אין דבר יותר חמור, כאילו, שאתה מוציא שם רע ולשון הרע על בן אדם, או על קבוצה מסוימת, אתה צריך לבקש מכל הקבוצה הזאת סליחה אחר כך. מה תעשה? איך תעשה את זה? איך תעשה את זה?
0: אולי תלך לקפלן.
1: אז מה? תלך אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד, אחד.
0: תעמוד עם שלט. מבקש מכם סליחה.
1: צריך לשאול באמת אם על פי ההלכה זה תופס. אם בן אדם לא יכול לבקש מכולם, והוא עומד ובריש גלי בפומבי אומר, לא, צריך לבדוק את זה. אבל צריך לברוח מכל הדברים האלה. אבל זה הזמן של הבירור. ובזמן של בירור, אנחנו צריכים להיות אלה שמסתכלים מהצד ורואים, אבל לא מתחברים לצדדים. תבחר מה שאתה רוצה, בחירות תעשה מה שאתה רוצה. כבר מדברים על בחירות, כאילו, בלי להיכנס לפוליטיקה, אבל דיברנו על זה, על כל מיני מפלגות קטנות, נכון, הצענו על זה אפילו איזשהו סרטון, על כמה גאווה יש לאותם אנשים שמוציאים מפלגה ב-99.9999
0: לא תעבור.
1: לא תעבור אפילו, לא תתקרב לאחוז החסימה. ועם כל זה, בשיא הכוח, מושפעים, משקיעים מיליונים בפרסומים. מאיפה זה מגיע? מתוך הפלגנות הפנימית? נכון, יש לך מחלוקת על X, יש לך מחלוקת על Y, אבל זה פלגנות פנימית וגאווה פנימית, ללכת ולהגיד, זה שזה כל כך עצוב שבכלל קוראים איזה מפלגות ולשון פילוג, שזה דבר אנטי-יהודי שבעולם. ישראל אמורים להיות הרי מאוחדים. כאיש אחד, בלב אחד, אנחנו 12 שבטים שמגיעים מאבא אחד, יעקב. להתפלג יותר מזה, זה פשוט אסור. אבל אוקיי, בסדר, כל אחד ודרכו. אבל רק להבין שאסור ללכת לפלגנות. אסור ללכת לפלגנות. זה כאילו, אם מדברים קצת על פוליטיקה, אבל
0: כן.
1: כן, אבל בוא, אנחנו פה בתוכנית אחרת לחלוטין. התגלגלנו לדבר הזה.
0: לא, זה טוב, אנחנו מתגלגלים לנושאים טובים. נזכיר לכם את הוואטסאפ שלנו, 054-3900-800. אתם יכולים לשלוח לנו את השאלות שלכם, המילים סגולת אמת בראש ההודעה, וכמובן לשאול אותנו את השאלות שלכם, אנחנו בעזרת השם נשאל אותם כאן בשידור. זה יקרה כמובן מהשידור הבא, 0543-900-800, וגם דרך הקו הקשר שלנו, שהוא חסום לחלק מהקווים הקשרים, הוא בזה בטיפול, 037-176-921-4-6.

0: טוב, אז קודם כל, ישראל, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אנחנו פה הגענו אחרי ש...
1: אחרי פגרה.
0: אחרי פגרה, אפשר לקרוא לזה, כן. והבאנו כבר הקדמה מאוד מאוד ארוכה, ואפילו קצת too much על מה שהתוכנית אומרת. אנשים שואלים באמת איך זה קורה כאן. כאילו, שבאים אליי למשרד, לפגישה, אז בן אדם פותח, הוא בעצמו פותח. פה אנשים שואלים אותי, אז מה קורה? מה אתה פותח? למה שאתה לא תפתח? יש אנשים שקצת, אתה יודע, אומרים לי... לא, הרב, אתה תפתח, אתה תפתח. אני אומר להם, לא, אני לא יכול לפתוח, כי אתה זה ששואל. אומר, רגע, אז מה קורה בתוכנית? אתה פותח, לא? זה לא אומר להם, לא, מה פתאום? תמיד ישראל, הוא זה שלפנה, הוא זה שפותח.
1: נכון, אני פותח, אני מול הרב.
0: צינור השפע.
1: אני שואל את השאלה, יכול להיות שזה מסביר על הרבה פשלות לאנשים.
0: לא, זה שאלה.
1: אני צוחק.
0: אתה יד העריכת שלהם.
1: אני הופך להיות שליח שלהם.
0: יד העריכת.
1: ברגע שאני שואל, אני הופך להיות, אני עצמי ניטרלי, נכון?
0: חד משמעי.
1: אני מעביר את השאלה שלהם נקייה כפי שהיא.
0: נכון.
1: אני שואל אותה כאן, ותוך כדי הרב מחזיק את הספר בצורה מסוימת, כאילו עומד כזה. ואני פשוט תופס עם...
0: אפשר לקרוא לזה אפילו שוכב על הגב.
1: שוכב על החלק שבעצם...
0: שדרה.
1: על איפה שבעצם...
0: שדרה, קוראים לזה.
1: השדרה של הספר, נכון, יפה. ואז אני פותח פשוט עם שתי אצבעות, עם שני ידיים. נורא פשוט.
0: ומי שם הופכים את ה...
1: אבל יש לנו, אני רואה כאן, שאלות שהצטברו מהעבר, זאת אומרת, מהתוכנית הקודמת שהייתה לנו, אז ננסה ככה באמת לענות לכמה שאלות. ערב טוב סגולת אמת, יש לי 3 ילדים בבית לא נשואים וגם עיכובים. הבת ריש בצין תת, בת 37, רווקה, אשמח לדעת האם יש לה עיכובים, היא אפילו לא מגיעה לשלב הפגישות, זה ישר יורד. יש גם בן, בן 26, טוב, פעם כמעט התחתן וההורים שלה לא הסכימו. בקיצור,
0: בוא נשאל
1: לגבי כל המשפחה,
0: כן,
1: אבל...
0: אם יש משהו כללי
1: אם
0: לכולם.
1: אם יש משהו כללי, אבל אולי באמת הייתי מתעכב על הבת, בת 37, לבדוק מה קורה שם איתה.
0: בוא נראה
1: מה קורה לגביה. הכל קורה בלייב, אנחנו ככה עם ה... זה באמת שאלות ככה לדוגמה, כי אנחנו מהשבוע הבא נתחיל לעבוד עם שאלות חדשות שלכם, והטלפון שלנו כאן הוא 0543-900-800, 0543-900-800.
0: טוב, אז אני חייב להגיד את מההתחלה ועד הסוף. זה הולך ככה, ספר יהושע, כתוב וילכדו ויקוע לפי חרב, 7 שורות אחר כך וילכדה. עוד פעם רואים אישה לחודה שמקים אותה, שכרגע שאלנו על האישה, כן? על הבחורה. 7 פסוקים, 7 שורות, 7 מילים, יוצא בספר יהושע, פרק י' א', ואז שם כתוב, מלך מדון, מלך שמרון, מלך עכשף. מדון זה ריב, עכשף משון כישוף, אבל באמת יש כאן כנראה משהו מיסטי, משהו שקשור לכעס, שאולי יש איזה קפידה מסוימת שמישהו הכעיס. ושבע דפים אחר כך, עוד פעם הפסוק של ויקו אותה לפי חרב, אז עוד פעם זה חוזר המילים האלה, אבל 7 עמודים אחר כך, הפסוק אומר, וממש סופרים 7 שורות, 7 פסוקים, 7 מילים, זה יוצא בספר יהושע, פרק כ' ג', וסוף פסוק י' ב', שם כתוב, והתחתנתם בהם. עכשיו, על פניו, למרות כל הדברים הקשים והלא טובים שרואים שבאמת יש הפרעה רוחנית סליחה שגורמת פה לנפילות, אבל בסוף כתוב והתחתנתם, זאת אומרת בעזרת השם את תחתני את כולם, גם זאתי שדברו עליה פה שקיבלה את המכה הגדולה. ואני חושב בעזרת השם, אני בשמחה, אתם מוזמנים אלינו למשרד של מוסדות סגולת אמת, וניתן לכם במתנה, לא צריך לקבוע תור או משהו, פשוט תבואו, וניתן לכם במתנה לכולם את הקמיה שאנחנו נותנים לזיווג, לשידוך טוב, לחתונה, ואני מאמין בעזרת השם דברים ישתפרו מהקצה לקצה, לבטל את המעכבים האלה של מישהו שהקה ונפל ונתן ועשה ומדון וכישוף ולא משנה מה, ובעזרת השם תזכו לחתן את כולם ברצף בשנה אחת.
1: בעזרת השם, בעזרת השם, בשורות טובות. סגולת אמת, וואו, איזה כיף שחזרתם. שנה טובה לרב ולישראל. כותבת, לגבי בת 80 היה לה גידול, הסירו את זה, אבל עכשיו נהיה לה אולקוס והיא סובלת. האם אפשר לעשות עוד משהו למענה? קודם כל, כמובן, ללכת לשאול רופאים. אנחנו לא יכולים להחליף רופאים בשאלות כאלו, אבל אנחנו תוך כדי עכשיו פתחנו בספר, והרב יגיד מה רואים לגביה. מקווים שיהיו לה בשורות טובות. יש לנו גם את השם שלה לנגד עינינו. בוא נראה לגביה מה קורה.
0: אז אם אנחנו שואלים לגבי רפואה, הרפואה תבוא שוב, בגלל כמו שאמר ישראל, שבעזרת השם יהיה פה ברכה של רופא שיבוא וייתן בעזרת השם תרופה טובה. אבל גם רואים שהחיסרון הגדול זה ההרהורין על משכבי וחזבי ראשי יבהלינוני. זאת אומרת, רואים מישהו שמהרהר כל הזמן שהוא על המיטה, הוא חושב, הוא פוחד, החזיונות של הראש מבהילים אותה. אז קודם כל צריך להוריד לה את החששות מהלב, וצריך לבטל מנה את הפחד הזה ואת החרדה הזאת, כי כמובן אנחנו יודעים שזה מוביל תמיד תמיד תמיד לדברים לא טובים. אז להירגע. להירגע, כי בעזרת השם דברים עוד ישתנו לטובה, ויבוא רפואה שלמה. יש אולקוס, יטפלו, זה יעבור. בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא ישמח אותה, שתזכה לאריכות ימים ושנים.
1: אמן.
0: ברוב נחת ושמחה.
1: אמן. טוב, שואלת בחורה בת 25, לאחרונה יש תחושה שמשהו תקוע גם בעבודה וגם בזיווג. אשמח לבדוק האם יש משהו מעכב, משהו תקוע גם בעבודה וגם בזיווג. אשמח לבדוק האם יש משהו מעכב. טוב, א'

0: שבפסוקים כתוב...
1: זה חתן תימני?
0: לא, לא חייב להיות. אבל הנה, כאן תראה מה כתוב.
1: ויהב אישה.
0: בדיוק. זאת אומרת, רואים חתן, אוהב, נותן, ובנושא הזה כבר קיבלנו תשובה ברורה, והשם ייתן לך, בעזרת השם, ביחד עם זה, שיעבור ביחד עם הזוגיות, פרנסה טובה.
1: אמן, בשורות טובות. טוב, אלו היו השאלות ככה לדוגמה שהתחלנו ככה לומר לכם השבוע, ואנחנו נמשיך עם שאלות נוספות בעזרת השם בתוכניות הבאות. אז 0543-900-800 אלו ה... כן, אנחנו מחכים לשאלות הבאות, זה שאלות שהתקבלו בתוכנית הקודמת שעשינו רגע לפני
0: סוכות. אולי כדאי לפני שאתה מסיים,
1: כן.
0: לבקש שבעזרת השם ששולחים את השאלות,
1: כן.
0: מאוד לדייק, כי בינתיים אנחנו לא נביאים, וצריך פרטים, יש פרטים מאוד חשובים שצריך לדעת. בדרך כלל כשאדם מגיע לפגישה, אז אני שואל אותו, אנשים אומרים לי, נו, יש כאלה שלא לא יודעים לאיפה הם מגיעים, אז הם אומרים, נו, אז תגיד לי. מה תגיד לי? אני לא איזשהו קורד בקפה, בקלפים ובזה, אני לא איזה מתקשרת שלא עושה את הדברים האלה. תגיד לי מה הבעיה, ואז נפתח בספר. ולפעמים יוצא שבן אדם מדבר איזה 3-4 דקות רק כדי להסביר מה הבעיה. ואז שפותחים בספר, זה לא רק תשובה של כן ולא, שחור לבן. זה פתאום אתה רואה את כל הפרטים הקטנים האלה מתחברים כי הם כתובים בספר, והם באמת מדברים אל הבן אדם בדיוק כל הפרטים, והם מזכירים פרטים מתוך הסיפור שלו. ולכן מאוד חשוב לדעת את זה, כי כשפותחים בספר כדי להגיע לתשובה האמיתית והנכונה ובאמת המלאה והשלמה,
1: כן.
0: צריך לדעת את הסיפור הזה. כשמדם אומר, הבת שלי לא נשואה והיא בת 35, ורוצה לדעת אם היא תתחתן כן או לא, אז כן, זו תשובה של כן ולא, ושלום על הסיפור, נגמר. אבל אם התשובה תהיה יותר מפורטת, למשל, הוא יספר את הקשיים שיש בבית, הוא יספר את הקשיים שהיא עוברת, הוא יספר, אז אני אדע בדיוק לפרט יותר גם בתשובה, שלא רק כן ולא, מאיפה זה מגיע, ולמה זה הגיע, וכמה זה הגיע, כי זה כתוב, לא בגלל שאנחנו ממציאים.
1: בטח.
0: אז באמת לפרט, בן אדם שרוצה לעבור דירה, אין בעיה, לאיפה אתה רוצה לעבור דירה, איפה אתה נמצא עכשיו, כמה קשה לך עכשיו, באיזה סכום אתה רוצה, האם בשכונה הזאת, האם אתה רוצה למכור ולהזכיר, למכור ולקנות, או לזכור ולהזכיר. אני צריך לדעת את כל הפרטים האלה, למה? כי התשובה שוב תהיה יותר מדויקת. אני אתן לך עוד סוג של שאלה שחשוב לדייק בה. בן אדם רוצה לעבור עבודה. אז אין בעיה, תעבור עבודה. השאלה היא איזה סוג של עבודה? האם מה אתה עושה היום? לאיפה אתה רוצה לעבור? מה התפקיד שלך? האם אתה עושה את זה בגלל שיש בעיות כלכליות, או רוצה לעבור את זה בגלל שאתה לא מרגיש סיפוק? זה חשוב, חשוב לפרט את השאלה. אני לא יודע אם יש אפשרות להודעות קוליות כן או לא, אבל אם יש הודעות קוליות, אז כן, תספרו, תגידו ככה איזשהו 30 שניות, 25 שניות של מה קורה, מה בדיוק השאלה, וככה נוכל יותר לפרט בתשובה.
1: בעזרת השם, בשורות טובות לכולם, ואנחנו ממש ניגשים לחלק נוסף, לחלק האחרון בתוכנית. נצא לשיר ונקרא לכם, נשלוח לנו הודעות ב-0543-900-800, 0543-900-800, כן, תיעדו אותנו.
0: כן.
1: יאללה, אז פשוט שלחו לנו את ההודעות, וכמובן לא לשכוח לכתוב את המילים סגולת אמת בראש ההודעה, זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו ממשיכים.

0: שהוא סוג של פינות.
1: אפשר לדבר על חזרה לשגרה, על הבחירות.
0: אוקיי, יאללה.
2: חזרנו, אתם על סגולת אמת, ואנחנו כאן עם הגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת. מהשבוע הבא בעזרת השם נהיה עם השאלות שלכם, ורוב התוכנית שלנו תהיה מורכבת מהשאלות שלכם, שאתם יכולים לשלוח לנו ב-0543-900-800, 0543-900-800, כן, יש קטע למסגן הזה שהוא נכבה כל שעה עגולה, ואנחנו נצטרך להדליק אותו עוד פעם.
0: נכון.
2: עוד רגע. 0543-900-800, 0543-900-800, הרב, אנחנו ככה נמצאים בתחילת, מה זה תחילת? אנחנו נמצאים פחות מחודש לבחירות.
0: יש הלכה מפורשת, 30 יום ערב החג, צריך ללמוד בהלכות החג.
2: נכון, אז רציתי לשאול, האם יש דרך למועמד לשפר את סיכוייו הפוליטיים, אם הוא יעשה איזושהי פעולה כלשהי, איזה קמע אולי או סגולה?
0: וואה, זו שאלה מאוד מאוד מיוחדת. לא ציפיתי, אבל כן. קודם כל, תתפלא כמה מועמדים כבר היו.
2: היו בביקור.
0: בשעות לא שעות במוסדות סגולת אמת. אבל כן. אז קודם כל, ודאי שכן. ודאי שכן. למה? כי אם בן אדם באמת יש לו דרך אמיתית וטובה, שיכולה להועיל לאנשים, הוא אומר, תקשיב, אנשים לא שומעים את הקול שלי. אני לא מצטלם טוב, אני עילג, אני לא יודע, לא מזה, אבל הדרך שלי היא דרך נכונה. הכיוון שלי הוא כיוון טוב, ואני רוצה שיהיה לי יותר חן וחסד, שאנשים יקשיבו לי. ואם יקשיבו לו ויבינו מי הוא, אז יבחרו בו. זה כמו שאתה יוצא בשידוכים להצעה הראשונה שלך. פגישה הראשונה, ואתה יוצא, ואתה יודע מה, הבחורה לא רואה את הבחור בעין יפה. הוא לא הכי הגבוה עם הבלונדינים עיניים הכחולות והסוס הלבן שהיא תכננה. ודיברנו כבר לפני כן על תכנונים כאלה ואחרים, כמה שבן אדם מדמיין לעצמו חלומות.
2: כן.
0: אבל הוא בחור טוב, יש לו מידות טובות, הוא תלמיד חכם, יש לו אותו אידיאולוגיה כמוך, אבל עדיין הפרצוף לא מתחבר לך. וגם להפך. שבחור, רואה בחורה עם מידות ממש טובות, אבל היא מלאה מדי לטעמו, היא גבוהה מדי לטעמו, יש לה אף ארוך מדי לטעמו, כן? למרות שאתה יודע, כל מי שיסתכל לבחורה, כל המשפחה והחברים, יגידו לה, אני לא ממה אתה מדבר בכלל, היא נורמלית לחלוטין. אתה פשוט מדמיין איזשהו ציור מסוים, והיא פשוט נראה לך שזה לא הציור שלך. אז מה אומרים לו אותו בחור? תצא עוד פגישה. אבל אני לא רוצה לראות אותה, אני לא רואה את, אני רואה את הפרצוף שלה, אני לא יודע, מטריף אותי. אבל תצא עוד פגישה. למה מכריחים אותו לצאת לעוד פגישה? למה מכריחים אותה לצאת לעוד פגישה? כי כשאנחנו מסתכלים שוב, סליחה, כשאנחנו מסתכלים שוב על הפנים של הבן אדם, פתאום אנחנו רואים שלא כצעקתה. המצב הוא לא איום ונורא כמו שחשבנו. פתאום הדברים החשובים מתחילים לצוף. נכון, הפרצוף שלה והפרצוף שלו לא נראים לי, אבל תשמע, הוא בן אדם, הוא תלמיד חכם. הוא יודע, כיף לדבר איתו. יש לנו איזשהו חיבור מהותי, נשמתי, עמוק, כאילו, תקשיב, אני מסוגלת לראות את עצמי מגשימה את החלומות הרוחניים שלי, את החלומות היהודיים שלי שאני מייעדת לעצמי לחיים. אני רואה אותו, אני הולכת איתו את הדרך הזאת. מחילה. וגם הפוך. תקשיב, אולי לא הפרצוף שדימיתי ורציתי, אבל זה פחות מפריע לי. פחות מפריע לי החצ'קון שעל האף, פחות מפריע לי הנקודת חן שליד האוזן, פחות מפריע לי השפתיים הקטנות הנפוחות שלו, פחות מפריע לי. למה? כי זה לא מעניין. כי החיצוניות באמת, באמת לא מעניינת. אבל מה לעשות? לצערנו הרב, יש פסיכולוגיה אומרת דבר חשוב, שאחוזים מאוד ניכרים, 70-80 אחוז מהחיבור הראשוני שלנו עם בן אדם, זה החיבור של העיניים. אחרי זה מגיע הפה. זאת אומרת, קודם כל שאתה נפגש עם מישהו,
2: אתה רואה אותו.
0: אתה רואה אותו, ואם הוא נראה לך מכוער, אז אתה אומר, שמע, בן אדם זה לא בסדר. למה? קדוש ברוך הוא ברא אותו כרגע, גמרא אומרת, אתה יודע, למה יצאת כזה מוכרון? זה אומר לו,
2: קלך אצל משפרני.
0: בדיוק. ואז הוא קלט, הוא אמר דברים איומים ונוראים, כי באמת הקדוש ברוך הוא ככה ברא אותו. כשאתה מצייר לעצמך איזושהי, במוח, כן? בסרטים של תאי המוח שלך, ואתה יגידו לך, תצייר לעצמך מחשפה. אתה מצייר מישהי עם אף כזה ארוך, כזה שפיצי כזה, עם איזה חדשקון על האף, עם כובע מחודד, ושיער אפור יוצא כזה ככה מתחת הכובע, נכון? כי זה לבושה שחור, ורוקחת מרקחים באיזשהו סיר גדול כזה תחת מדורה, עם כף כזאת ענקית ומערבבת משהו שמעלה עדים. אבל מחשפה יכולה להיות אישה רגילה לחלוטין. מחשף יכול להיות רק בן אדם רגיל לחלוטין. אני בכוונה לקחתי ציור קיצוני. תיקח, עשו ניסוי מאוד יפה. הלכו לגני ילדים ולבתי ספר ברחבי העולם, וביקשו מהם לצייר אמריקאי. ביקשו מהם לצייר צרפתי. ביקשו מהם לצייר יהודי. אז צרפתי היה כל דבר אחר, ורק עם דגל של צרפת או של אמריקה, מה שזה לא יהיה. יהודי תמיד ציירו אותו עם כובע ופאות ומעיל ארוך. אבל אנחנו יודעים שיהודי זה גם כן בן אדם שהוא חילוני, הוא גם יהודי. אבל מבחינת הגויים, מה זה הנראות של יהודי? ככה נראה יהודי. דרך אגב, זה מאוד מתאים לסיפור מאוד ידוע של החזון איש.
2: כן.
0: שאלו אותו לגבי אם מותר להתגלח או אסור להתגלח במכונת גילוח. אז הוא אומר, כנראה שעל פי ההלכה יהיה מותר, אבל ככה לא נראה יהודי. ככה לא נראה יהודי. אז מה, זה אסור? לא יודע אם זה אסור, אני לא הייתי עושה את זה. לא, לא, לא, לא, לא ממליץ לאנשים, ככה לא נראה יהודי. ואז בתקופה הזו, שנות ה-60, כן, זה היה כזה, נשמע כזה לא מודרני להגיד כזה דבר, יהודי זה כל דבר, תראה את הישראלים, כן, או גם אנשים שהגיעו מאירופה, שהיו כן מתגלחים. אז זה היה להם קשה, אבל כן, ככה נראה יהודי, ככה אפילו אנחנו נתפסים בין העולם. בכל מקרה, מה שאני בא להגיד, יש לנו פה נראות של בן אדם, והנראות הזאת היא, אפשר לבטל אותה. אפשר להוריד את היופי או סלש כיעור החיצוני הזה שמראה לאדם. אני זוכר שהיה אחד המועמדים שלפני כמה שנים שהוא בא להיבחר, אז מה אמרו עליו? תראה איזה גבוה הוא.
2: כן.
0: תראה איך הוא דומה לאחד מראשי הממשלות הקודמים. נו, אז מה? אבל כאילו, מה האג'נדה? מה התוכנית שלו למדינת ישראל? ואין. אבל תראה, הוא יפה. הוא גבוה. ואז יוצא מצב שבאמת הוא לא התקרב לשום תוצאה נורמלית, כי ראו את היופי, אבל לא ראו את התוכן. והמטרה שלנו להראות את התוכן. אז כן, יש, הרב כדורי הכותב, כמיים, שמגיעים מתוך הספרים הקדושים, כמובן קדומים לו הרבה יותר, שהם לכן לחסד. לגרום לבן אדם שכן יראו את הפנימיות שלו, האמיתית, היופי הפנימי שלו, של התוכן שלו, יותר מאשר החיצוניות. תראה, אם בן אדם אין לו תוכנית והוא עילג וגם נראה לו טוב, אני לא יכול לעזור לו, מצטער, כאילו, זה, אני יכול לתת קצת פוש, אבל זה לא ייתן באמת את התוצאה שהוא מחפש.
2: כן.
0: אז לכן זה קושי. אבל ודאי וודאי שיש הרבה מאוד כאלה שבאו, ואם זה מתוך חברי הכנסת הפנימיים, או גם שליחים של ראשי הממשלות בהווה ובעבר, שביקשו, בוא תיתן איזשהו פוש, האם יש כאן איזה משהו שאני יכול לרומם ולחזק. ונתנו ועשינו, ברוך השם, יש דברים שעובדים, אבל בן אדם כן יכול, אם זה בתפילות שלו. אם הוא לא מחובר לתפילות, אני נוריד את הדבר הזה, אז אוקיי, אנחנו הולכים לעוד שלב. אבל אתה יכול לשאול שאלה יותר מסובכת. בן אדם שלא מאמין בבורא עולם, בן אדם ש... בוא נגיד, אני לא יודע, יאיר גולן מאמין, אני לא יודע, אין לי מושג.
2: לדעתי, אני לא יודע, לא רוצה לדבר על אנשים.
0: כן, כן, לא. אני לוקח כביכול את הבן אדם הכי הכי קיצוני שלא מאמין, אז השמאל בדרך כלל פחות מאמין.
2: נכון.
0: אני לא יודע אם הוא לא מאמין.
2: לא יודע.
0: אני דרך אגב, אני מאמין שבסוף כל בן אדם מאמין שיש איזה בורא לעולם באיזושהי צורה, אם הוא מקיים אותו או לא מקיים אותו, זה כבר משהו אחר. אני כן מאמין שאפילו בן אדם הכי קיצוני, אתה יכול לקחת דוגמה את תומי לפיד. שכביכול היה נראה, אדם היה אוכל חזרים ושרימפסים, כאילו הוא כתב על זה ספרים עד כמה שבהונגריה אוכלים את הדברים האלה, מה זאת אומרת? בקריסמס היו אוכלים את ה... והנה אתה רואה בן אדם באחרית ימיו, אחרי שהוא פוגש את הרב גרוסמן, הבן אדם התהפך לחלוטין, הוא נהפך להיות אוהב ומאמין, והוא ביקש שהרגעים האחרונים שלו יהיו ביחד עם הרב גרוסמן, מספר על זה דבר, הרב גרוסמן מביא שם בצורה מדהימה. זאת אומרת, אתה יכול לראות את הבן אדם שהכי קיצוני כביכול, שנבח ככלב נגד כל קודשי ישראל, ופתאום, לא פתאום, לאט לאט הוא מפנים, ממש לא פתאום, לאט לאט הוא מפנים ומבין, יש בורא לעולם, ויש פה איזשהו עניין מסוים. ו... דרך אגב, גם אם אני לא טועה גם על פרס ועל רבין, אם אני לא טועה גם כן, היה להם שם איזה חברות נוזר עם פרס או רבין, שממש כאילו באחרית ימיהם הם למדו איזה חברות עם רב גרוסמן.
2: כן.
0: שזה דבר מדהים בעיניי. אבל גם בן אדם הכי הכי מרוחק, אפשר לקרב אותו ולהאמין יותר, אבל בן אדם שלא מאמין בבורא עולם לגמרי, ולא מאמין ביהדות, וחושב שזה הכל שטויות, אי אפשר לעזור לו. צריך להבין שכל הנושא של סגולות וכמיים, הוא לא עושה ניסים. קמאה זה תפילה כתובה תמידית, היא רצון לפניך השם אלוקנו ולוקי אבותינו, בזכות אל השמות הקדושים והטהורים, תעשה למען נושא קמאה זה עליו פלוני בן פלונית, שיהיה לו ככה וככה וככה, ויש את הרשימה של השמות הקדושים. זה בעצם תפילה לבורא עולם, שתתפלל בשביל אותו בן אדם, על ידי דרך מאוד מאוד מיוחדת, ותיתן לו את הפוש הזה, כמו שדיברנו על הוויטמינים ועל התוספים. אבל בן אדם שאין לו את הדלק הראשוני, אין מה, האוטו לא נוסע על תוספים כאילו של הרכב אם אין דלק.
2: אבל רואים למשל אנשים שהם לא שומרי תורה או מצוות עכשיו יותר מדי, שהם כן מצליחים במערכות בחירות, והם כן מצליחים להביא קהל.
0: זה לא אומר, זה לא אומר, כי א' צריך לזכור, כי אם אותם אלה שהם אנטי אנחנו עולים, זה כי הקדוש ברוך הוא
2: רוצה להניש אותנו?
0: לא יודע אם להשתמש במילה להניש, אבל כמו שאמרנו, זה זמן של בירור. מי שבאמת הולך עם השם יקבל, מי שהולך עם השם יקבל, אז צריך להיות מישהו שבא וינער. נכון, אמרנו שיש שמים את הקמח בתוך המסננת ונותנים מכות על המסננת כדי שהקמח ירד, זה המכות. לקחת לך את הבן אדם שנחשב כביכול הכי טוב לדתיים, תניהו, כן? אתה רוצה אחרי זה תערוך את זה, לא אכפת לי. אבל עשו חשבון, במשך 20 שנה שהוא היה איתנו, איזה חוק חרדי הוא נתן? שתיקה שלך רועמת.
2: לא, אני מסכים.
0: אז מה אתה אומר? אם יבוא אחד אחר, הוא יעשה יותר רע או יותר טוב? לא יודע. אז זאת אומרת, זה שנתניהו איתנו במשך 20 שנה...
2: אגב, זה גם מה שהרבנים אומרים. זה גם מה שהרבנים אומרים.
0: נכון.
2: הבלעדיות הזו לנתניהו לא בהכרח, לא בהכרח טובה.
0: נכון.
2: הוא כן שחרר כספים קואליציוניים.
0: כן.
2: לישיבות.
0: שזה עצוב בכלל שיש כזה דבר. כאילו אנחנו בתור אזרחים אמורים לקבל, כי אנחנו משלמים מיסים. זו שאלת הקטע של הצבא.
2: כן,
0: משלמים
2: כן.
0: מיסים. זה מגיע, רק שיש לי שאלה. הבת שלך בבעונות? אל תגיד. אבל אברכים.
2: עכשיו כבר לא.
0: יפה. למה? כי אתה חרדי לעזאזל. תוריד את המילה לעזאזל, זה בסדר. אבל אתה מבין שזה עזוי? תגיד עכשיו לערבים, בגלל שאתה ערבי, אין לך מעונות. אתה יודע איזה בלגן יהיה פה? עזוב, איזה בלגן יהיה בעולם שעושים מידור של ערבים בתוך מדינת ישראל. וחרדים זה בסדר?
2: נכון, זה לא בסדר.
0: יפה. אז אתה אומר, זרקו לנו כמה פעורים, וזה כמו שבן אדם הולך במדבר, שמרעיבים אותו במדבר 40 שנה,
2: ואז זורקים לו,
0: איזה טיפת מים? לוקחים קרקר יבש, מפעורים אותו ככה לפעורים, וזורקים לו את זה ככה בתוך החול, ומערבבים את החול, והוא קופץ על החול ומוציא את הפעורים, והוא, תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. למה? שנתת לי את מה שמגיע לי? אז בוא נגיד, זאת אומרת, יש מצב שתהיה בממשלה הכי שמאלנית קיצונית, אבל בגלל שאנחנו נהיה טובים כלפי השם, אנחנו נקבל דווקא שם טוב. לא היה חסר שבא אחד מהמתמודדים פעם ואמר להם, קחו, אני חותם פה למטה, תמלו מה שאתם רוצים. רק תבואו איתי לכנסת. וזה לא קרה. זאת אומרת, אפשר גם מפה וגם משם, ושמענו גם כן את יאיר גולן שומר את זה, וכל הסיפור הזה של לגייס חרדים, זה הכל זכר, זה בבומוח, זה רק בשביל הבחירות, אבל אפשר להסתדר בלעדיהם, אנחנו לא צריכים אותם.
2: אנחנו הפכנו את הטריגר גם להעיף את ביבי בשבילם.
0: נכון, נכון. תראה, אני לא נגד זה, ואני לא נגד ביבי, שעכשיו תחשבו שאני אמרתי שזה, אני פשוט בא להגיד, שאם השם לא ישמור שאף שקד שומר, ולב מלכים ושרים,
2: ביד השם.
0: הנה, אתה רואה, מי שחשבת שהוא הכי הכי בעדך, לא נתן לך כלום. למה? כי הקדוש ברוך הוא לא רצה. זה לא הוא. זה לא הוא. זה נטו הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. הנה, לקחת לך את שרון, שהיה הכי קיצוני, שלהגיד רק את השם אריאל שרון הייתי מספר, אני אספר לך סיפור אחרי שנסיים את התוכנית, על אחד מבני בניו של למדו תורה בבני ברק, שנהפכו להיות חרדים, ושהוא נסע לחוץ לארץ, והוא עבר דרך מדינה כאילו שלא הכי, והם ראו את השם משפחה שלו, ושאלו אותו אם הוא קשור, הוא אמר כן, הם רעדו מפניו. הם כביכול היו צריכים הרי לתקוף אותו בגלל שהוא הקרוב שאני לא רוצה להגיד כרגע.
2: וואו.
0: והוא הימני, הוא זה עשה את ההתנתקות. אתה מבין שלב מלאכים ושרים ביד השם. אנחנו צריכים להבין שהבחירות האלה הן בחירות שהן קודם כל רוחניות. הן תלויות בנו בכמה אנחנו באמת נהיה טובים שהקדוש ברוך הוא ירצה לתת לנו טוב, וכמובן לעשות ההשתדלות בקלפי באיזושהי צורה, כן, אבל להבין שלא זה, שגם אם יאיר גולן או שחדה הזה אפילו יהיה בסתם לזרוק, יהיה ראש הממשלה, יהיה לנו טוב. למה יהיה לנו טוב? כי לא הוא מנהל את העולם. אתה יודע למה? למה לב מלאכים ושרים ביד השם? אני זוכר בזמנו שהייתה לי התנתקות, אז שאלו את הרב מדריכה אליהו זכר צדיק קדוש לברכה, עכשיו הולכת התנתקות, הולכים להחזיר חלקים מעזה והולכים לברך את כל היישובים, והוא צעק, היו לא תהיה. מוקלט, בווידאו אפשר לראות את זה. היו לא תהיה. וכן היה. שאלו אותו אחר כך הרב, מה אתה הבטחת? הוא אומר, אני לא הבטחתי שום דבר. אני בנעמת ליבי זועק, מבקש מהקדוש ברוך הוא, היה לא תהיה, שלא יהיה חס וחלילה. למה? כי אי אפשר להבטיח כזה דבר, כי לב מלאכים ושרים, בדי שם הוא הסביר את זה באותו רגע. מי שמנהל את העולם זה הקדוש ברוך הוא. אנחנו הבובות. עכשיו, בן אדם כלפי עצמו יש לו זכות בחירה. אני אלך עשה העבירה הזאת, אני אלך עשה את המצווה הזאת, אני אעשה את המהלך הזה, אני לא אעשה את המהלך הזה, אני אתקבל לעבודה הזאת, אני לא אתקבל לעבודה, זה כבר תלוי בבן אדם השני. אבל יש לי זכות בחירה לכל דבר בחיים שלי. היחיד בעולם שלו זכות בחירה, זה זה שמנהל את עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לו, מתוק שלי, תרגע, אתה חושב שיש לך זכות בחירה? כל מה שקשור לעם ישראל, לפרטי דברים הפרטיים שלך, תעשה מה שאתה רוצה. אבל כל מה שקשור לניהול של עם ישראל, אני לוקח ממך את זכות הבחירה, ואני מחליט לך מה להגיד. כי הנה, כמו שראינו, זה 20 שנה נותן שום דבר ליהודי, לחרדים. זה שהיה הכי ימני קיצוני, יחזיר חלקים מה... אתה מבין שזה הזוי? זה לא הגיוני.
2: כן.
0: וזה מוכיח לנו שזה לא הנציג, אלא הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז אנחנו, מה אנחנו צריכים לעשות? דבר אחד בסך הכל. לעשות את ההשתדלות הרוחנית שלנו, לא לגרום לקרע בעם. זה הדבר הכי עצום, כאילו, שאפשר לעשות בבחירות. כי פעם, אני לא יודע, אני זוכר שאני הייתי יותר צעיר, אז היה בחירות, לפני בחירות, איזה ככה חודשיים לפני הבחירות, בלגנים, עושים זה, רעש וצלצולים, ואז אחרי שהיה נבחר מי שנבחר, אז זהו, הכל נרגע, שכחו מזה, יאללה, ממשיכים הלאה, חוזרים לשגרה, כמו שהיום אנחנו חוזרים לשגרה, חוזרים לשגרה, נגמר הסיפור, כבר לא מדברים על זה יותר, הוא הראש ממשלה, זה החבר כנסת הזה, נהפך להיות שר, שלום, ביי, נגמר. היום השסע הזה הוא חי באיתנו יום יום, וחייבים להפוך את זה. קודם כל לחבר את עצמנו מחדש, כל ישראל אחים הם. אז נכון שהוא לא מאמין בזה, אבל לפחות שאני אמין בזה. ואת החיבור שלנו לבורא עולם לא לבטל. זאת אומרת, הגענו עכשיו מיום כיפור נקיים וטהורים ושלמים, להמשיך עם זה, לא להיכנס לריבים של לשון הרע, של כמו שאמרנו, להגיד פתאום גינוי, שמות גנאי לאנשים, זה דבר היום ונורא, זה מפריד אותנו מהקדוש ברוך הוא, מפריד אותנו מהעם שלנו. לעשות השתדלות פיזית, ללכת לקל ובאמת לבחור במישהו שהכי חשוב לך, מי שבאמת נראה לך שהוא ייתן לך טוב. וזהו, זה הכיוון. אז זה בעצם תשובה קצת ארוכה מדי לשאלה שלך, כן. אם אפשר לעשות משהו, התשובה היא בקצת, כן, אבל. זהו.
2: בהחלט. טוב, אנחנו... סיימנו בנימה זו, תודה לגאון הרב חיים פוקס, ראש מוסדות סגולת אמת, וכמובן במסך של אחדות. תודה רבה הרב, תודה. תודה ללי בן חמו, שסייע לנו במשדר הזה. תודה לכם שהזנתם, אנחנו נשתמע בעזרת השם בשבוע הבא. תשלחו שאלות, גם עכשיו, 0543-900-800, עם המילים סגולת אמת בראש ההודעה. 0543-900-800 בראש ההודעה. וכמובן, מכון סגולת אמת, פעיל לכם. בטלפון 03-578-8383, 03-578-8383, 03-578-8383, 03-578-8383, זה הגג הקבוע, מה הרב? רק לראות את הרב צוחק, אני רוצה לעשות את זה שוב. טוב, 03-578-8383. שיהיה לכם לילה טוב ושקט, ובשורות טובות.
0: אמן.
2: ביי ביי. בכל מקום

0: יכולתי, כמה רציתי, יש בי את הכוחות להמשיך, גם אם הפסדתי, אני ידעתי.
1: מלחמות בחדרי, שוב מתחיל הקרב, חלונות נסגרים, מפתח אותם, בלילות מחשבות לא שותקות עכשיו.

0: טוב, צהריים טובים, מאזינים יקרים, רדיו קול ברמה, מה נשמע חברים יקרים? תודה רבה לאורי היקר, שמסיים משמרת, רבותי, החל משש בבוקר, באדם שלחות, גמור, ברבור. טוב, רבותיי, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן במהלך השעתיים. עזרת השם ידבר, נעשה ונציע, והשם עלינו בחמה והמרובים ירוויח. מפי אל, מפי אל, יבורך כל ישראל. היום בלילה הילולה של הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן. עלי קונר, זכות תפילה, היה אחד ממזכי הרבים הגדולים בארץ הקודש. 2,000 אברכים, היה דואג להם, זוכר אותו כשהיינו איתו עם מרנו שיבה, רבי מיר מזוז. איי, איי, איי, ימליץ טוב בעדנו ועד עם ישראל, אמן כן יהי רצון. שבוע הבא הילולתו של מרן הרב עובדיה יוסף, בקיצור, מבחינת הלכו מחיל אל חיל, השבת שבת בראשית, רבותיי, וואי, וואי. שבת בראשית, זה אומר איך שאנחנו מעמידים את עצמנו בשבת בראשית, כך תהיה כל השנה. אם תהיה שבת רצינית, עם לימוד תורה, עם עניינים טובים, תצליחו, אם לא, גם תצליחו. יאללה, הרבה דברים טובים חכים לנו כאן, נפתח במוסיקה טובה שתעשה לנו טוב על הלב. איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. איזה זמר בא לכם לשמוע, יש כל כך הרבה זמרים טובים, מה בא לך לשמוע? אני חושב שבא לשמוע דוד חפצדי. פשוט אוהב את היהודי הזה, סיפרו לי עליו דברים, או, או. מרן הרב יצחק יוסף היה מגיע לכולל שלמה, והיה מתפעל מעצם ידיעותיו של הזמר האגדי, דוד חפצדי. אז זה לא רק זמר רבותיי, אלא גם תלמיד חכם. וגם עושה דברים טובים לעם ישראל. היה איתנו במשדר בסוכות. ואת השיר הזה אני רוצה להקדיש לעם ישראל, את השמחה לא נעצור.
1: את השמחה לא נעצור, אותנו כלום פה לא ישבור, עלינו אלוקים ישמור.
0: ברוך הבא לשניאור גרינפלד שהגיע מחצרות הקודש, מהרבי מלובביץ. עבר בדולרים, עברת בדולרים? הבאת לקח?

0: 1-800-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- דניאל, שלום דניאל, מאיפה אתה? דניאל.
1: כן.
0: מה יש לך, הכל בסדר?
1: ברוך השם.
0: יאללה, אפשר לשחק?
1: כן.
0: גדול או קטן?
1: קטן.
0: מה הם שתי הספירות ששבע פעמים שבע?
1: אברהם,
0: יצחק,
1: משה,
0: אהרון, יוסף,
1: דוד.
0: לא, תעשה לי טובה. ספירות, ספירות, ספירת ה... ספירת העומר והיובל, ספירות. התחלת להגיד לי את האושפיזין?
1: ספירות?
0: טוב, היית בסדר, אבל זה לא זה בכלל. תודה, נסיך, קבל מאיתנו פרס, בוא נעניק לו תוך רשימת הפרסים. תמונה של שניאור לסלון, שיהיה לך. איננו שניאור, הלך להביא כסף מזומן. קבל מאיתנו, בוא נראה, בוא נראה. קבל מאיתנו ארבעה כרטיסים למוזיאון גוש קטיף עם כל המשפחה. מוזיאון גוש קטיף, מקום מדהים בירושלים. לך תהנה ותתחדש ותתפנק. יאללה, שלום, יצאים טובים למאזין הבא. שלום מאיתנו, כן. יוסף חיים, שלום עליך, יוסף חיים. מאיפה אתה, יוסף חיים?
2: מקרית
0: שפר. אחלה. מה השבט הגדול שבשבטים ומה הקטן?
2: השבט הגדול יהודה, השבט הקטן לוי.
0: תשובה נכונה. איך קינה דוד המלך את שאול?
2: משיח השם.
0: תשובה נכונה. איפה גרה בעלת האוב?
2: בעין דור.
0: תשובה נכונה. כל הכבוד. אתה על 60. שאלה הבאה. מה? שאלה הבאה. מי הרג את סיסרא?
2: יעל, חבר רשת הקיני.
0: תשובה נכונה. שאלה הבאה. רגע, רגע, מה זה סגולות? רגע, בואו נראה. שאלה הלכתית, שאלה הלכתית, אתה מוכן?
2: כן, מוכן.
0: שבת בבוקר, אחרי קריאת הפרשה, שכחו להגיד קדיש. נזכרו רק אחרי קריאת המפטיר, האם עכשיו יוגרו את החצי קדיש או לא?
2: אמרו את זה אחרי
0: ההפטרה, עוד פעם. שבת בבוקר, אחרי קריאת הפרשה, שכחו להגיד קדיש. נזכרו לאחר קריאת המפטיר בתורה, האם יאמרו?
2: כן, אמרו את זה.
0: לפני הברכות, אחרי הברכות, מה?
2: אחרי הברכות.
0: איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, תשובה נכונה. יש לך 100 שקלים, ממשיך או עוצר?
2: נמשיך.
0: ממשיכים. מה ימשיכים, רבותיי? שאלה הבאה. בקבוק מים שהשתמשו בו למים אחרונים. האם המים שנותרו בו נאסרו לשתייה? פי הלכה, כן?
2: פי הלכה... פי הלכה זה לא נאסר, כי זה לא...
0: אז מותר, אסור להשתמש, יש להשתמש, יש להימנע להשתמש. השתמשו טוב, לא השתמשו.
2: יש להימנע, אבל זה לא...
0: יש להימנע, תשובה נכונה. טוב. מה מברכים על מאכל שנקרא חצ'פורי? חצ'פורי, גרוזינים יודעים את זה. חצ'פורי,
2: זה עשוי מלחם וגבינה, לא?
0: חצ'פורי זה, אתה יודע, כמו בורקס כזה עם גבינה. זה לא בורקס, כן, בורקס זה בצק אלים, זה בצק של חצ'פורי. אם אתה לא יודע, תגיד, אני אחליף לך נתונים. אתה מוכן לעזוב את זה בבקשה, רפני, באמצע שידור?
2: אם הוא אכל עד קבצה, זה המזונות. יותר מקישור כדי סעודה, זה המוציא.
0: ואם בביס הראשון מה מברך על זה מוציא? ביס
2: הראשון, אם הוא מכוון עד
0: קבצה, אז מזונות. אם טעם הגבינה נספק בייסה, ברכתו בורא מיני מזונות. אם טעם הגבינה לא ניכר בייסה, ברכתו המוציא. כמה מופיע בלקוט יוסף, חלק ד' בחוד כך א', עמוד ת' ר' נ' ב'. היא לקח ובהתאם לזאת, מה נגיד לך? מה נעשה עיקר וגדולה במרדכי? תן לו בבקשה קופסה של כובע של פרסטר בשווי 180 שקלים, הוא יכול לשים את הכובע, לך איזה קופסה לא רגילה, זו קופסה איכותית, חזקה, שיהנה לו. יאכלו ענבים, ברבורים ויסבאו. שלום, יצאנו טוב למאזין הבא, שלום איתנו. יאיר, שלום יאיר. יאיר, שלום.
3: בקר, מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן?
3: שלום וברכה.
0: שלום וחג גדול. קטן, שאלה ראשונה. רגע, רגע. איפה מצינו אהבה שלא תלויה בדבר?
3: של דוד ויונתן.
0: תשובה נכונה. מהו השיעור של מחל בן דורסאי?
3: מחלוקת רשי רמב״ם, שליש בישול, חצי בישול.
0: יופי, כתוב שיעקב אבינו שלח טוב מצרים, מה הוא שלח? יוסף, סליחה, שלח יעקב טוב מצרים, מה הוא שלח לו?
3: שלח לו אגוזים, כל מיני דברים שדעת זקנים נוחה בהם.
0: איזה אגוזים, איזה אבטיח, אחי. יש אומרים שלח לו יין ישן, ויש אומרים גריסים של פול. זה היה שתי הדעות.
3: יין ישן וגריס.
0: אין אגוזים, אחי. אבל... אין אגוזים בכלל
3: אבל
0: בכל...
3: אבל בתורה מה כתוב? חורים לכם אגוזים ודברים, לא, זה מה שכתוב
0: בתורה. לא, מעט לא, דצורי וזה, כן. אבל מה
3: מעט
0: זה?
3: מעט לא, דצורי ודבש. כן. אבל היה אגוזים.
0: יין ישן, ויש דעה גריסים. תמתין על הקו, קבל מאיתנו שני מגשי פיצה בכל המדת פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם. כוכבית 68-10, תאכל, יוכלו ענבים ויסבאו. תהנה צדיק.
3: שברוכו מפי עליון.
0: בכיף, שני מגשי פיצה, אחלה. אכלו ויהנו מהחיים. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. מי? שמעון.
4: שלום, צהריים טובים.
0: גם לך, גדול או קטן?
4: יש מצב שאלות בהלכה?
0: לאו דווקא, אבל אנחנו עכשיו כרגע בעניינים. יכול להיות שאני אעבור אחרי זה. גדול או קטן?
4: קטן.
0: יאללה, כמה שנים היה יעקב אצל לבן?
4: 14 שנה.
0: לא, הוא היה אצלו 20 שנה. היה אצלו 20 שנה. הייתי יש אותך בהלכה כנראה. טוב. תלו עניבה של רילמן. חנות האופנה לגבר, היבואן, ללא פערי תיווך, יוסף סמי, לא עשר בנתיבות. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום איתנו. אליהו, שלום.
5: שלום אמי, מה נשמע?
0: יופי אליהו, מאיפה אתה?
5: מאזור המרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
5: קטן.
0: במה עסק נוח אחר המבול?
5: אחרי המבול הוא הכין יין, או שהוא היה לקריב קורבנות, או שהוא...
0: אז מה יודעים? מה עשה?
5: הכיר קורבנות להשם, קורבנות.
0: טעות, נטע כרם. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. 079-9-8-9-2-1, שלום מאיתנו. ניסים, שלום.
6: שלום,
0: אמי,
6: מה נשמע?
0: יופי, גדול או קטן.
6: תודה רבה, נהננו עם ציון גולן, רקדנו בשמחה, היה ממש שמחת חג.
0: הלאה, ציון, אמרי. כסף גדול או קטן?
6: אמי, בואו
0: קטן. יאללה, שאלה ראשונה. מי אמר סיבולת במקום שיבולת? איזה שבט, הם אומרים, במקום סיבולת, כמו מרוקאים. תעשי לי טובה.
6: יששכר, החליפו את השין בסמך, לא?
0: יששכר, אתה אומר? נפלת בני אפרים, תודה, קבם שני מגשי פיצה וקולה עלינו, פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 68-10. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום מאיתנו. חיים, שלום. חיים?
7: כן, שלום.
0: מאיפה אתה, חיים?
7: מהמרכז.
0: אחלה, גדול או קטן?
7: קטן.
0: יאללה, מי הנביא שרוב נבואותיו נבואות נחמה?
7: ישעיהו.
0: תשובה נכונה, מי הייתה נקראת אם כל חי, פרשת השבוע?
7: חווה.
0: תשובה נכונה, מי הרג את סיסרא?
7: יעל.
0: תשובה נכונה, גובה של גוליית?
7: 10 רמות.
0: טעות, 6 רמות וזרת. טעות, תודה, תמתין על הקו, קבל מאיתנו חגורה של רילמן. תושבי הדרום, רילמן לסף סמי, לא 10 בנתיבות, תתחדש. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. ממליץ בחום על רילמן, רבותיי. עכשיו עונת החתונות התחילה, התחלנו להופיע באירועים, בשמחות. זה העונה, רבותיי. אז לפי שאתם עושים בלגנים, לכו לרילמן, תתלבשו שם חבל הזמן. מי איתנו עכשיו? אבי, שלום.
8: מאמי, צהריים טובים, אשריך, אשריך, אתה משמח את עם ישראל.
0: גם לכם. גדול או קטן?
8: קטן, בסייעתא
0: דשמיא. איפה אסף אליהו הנביא את כל נביאי הבעל? איפה אסף אותם?
8: איפה, אחרי
0: שעה עם אסעב?
8: לאיפה הם
0: התאספו? בהר הכרמל. הר הכרמל, תשובה נכונה. מי הרג את אבימלך ובמה?
8: אבימלך. רמז, משהו
0: עמי. אישה זרקה עליו איזה פלח ישירות לראש ועשתה לו שחרור. תודה נסיך. קבל מאיתנו... מארז לורדים של חברת קריוקה. תעשה קריוקי עם הלורדים. שלום אצלם טוב למאזין הבא, שלום. יונתן, שלום.
9: שלום, שלום, עמי.
0: מה איתך?
9: הכל טוב, בסדר, איך אתם?
0: יאללה, גדול או קטן?
9: אחלה, קטן.
0: מי ביקש אתונות וזכה למלוכה?
9: וואי וואי.
0: ביקש אתונות, זכה למלוכה. שאול המלך, נכון.
9: כן.
0: ממה ברא הקדוש ברוך הוא התחווה עמנו?
9: הצלע של האדם הראשון.
0: איזה מצחיק זה, הקדוש ברוך הוא לקח צלע, שם איזה אישה, אם הוא לוקח את הצלע, שם אותה עליי, שם זיתים שחורים, לא עדיף. סתם אני צורק, מקווה שאשתי לא שומעת, הלך עליי. מה זה נטריקון דמשק?
9: דולה ומשקה מתורת רבו.
0: תשובה נכונה. מה השם השני של חברון?
9: חברון...
0: פחד אחד, הטעם. כל היום שומע שירים של האגבים. לא דיברתי פה עם ה...
9: כן,
0: עם האגבובו. מה?
9: חברון, תן איזה רמז משהו.
0: קריית ארבע, איזה רמז, מה יום
9: השכה? קריית
0: ארבע. מה אתה בלחץ? איפה אתה בארץ, אחי?
9: פעם ראשונה בשידור,
0: דבריה. אחלה דבריה, קבל משחק של גלאטויס, אחלה, מחפשים רעיון למתנה ומשחק איכותי לחופש. חברת גלאטויס מציעה מגוון משחקים עם ערך לכל המשפחה. גלאטויס, שפעת מגנטי, אהבתי שם. שלום, מצרים טוב למאזין הבא. דוד, שלום. מאיפה אתה, דוד?
10: מירושלים.
0: אחלה. איזה אישה חשובה באה מעם שעשו להתחתן איתם. בתנ"ך.
10: כסף גדול.
0: כסף גדול אתה רוצה? יאללה.
10: כן.
0: בוא נפיל אותך אחרי שתי שאלות ונמשיך הלאה. יאללה. אתה בטוח, כן?
10: כן.
0: יאללה, כסף גדול. לפי הכי אני מבין שאתה לא יודע כלום. יאללה. כסף מזומן גדול. יוצאנו לדרך, כל שאלה מהגמרא.
11: משחקים על כסף במזומן. מתחילים לשחק.
0: איזה אישה חשובה באה מהם שאסור להתחתן איתם?
10: אותם?
0: איזה אישה חשובה באה מהם שאסור להתחתן איתם?
10: באה... האישה המצרית.
0: יאללה. בשמי, בשם הנעלה, בשם הוועד, רות המואביה, גמרא בבמות דף עין זין. זה היה בכסף הקטן, אבל ידעתי שתיפול השאלה הראשונה. איי, איי, לפי... כן, רוצה כסף גדול. אלה שרוצים כסף גדול, אתה יודע, אתה רואה את המבריך עם עניינים, אני חושב, אני רוצה כסף גדול. מהיר, הרבי זה, אחלה, בסדר, תן לי למאזין הבא. שלום, צהריים טוב למאזין הבא אחריו, אלי, שלום, אלי.
12: שלום, צהריים טובים, רבי
0: ימי. איך אתה, אלי, הכל טוב? אלי,
12: אלי.
0: יאללה, כסף גדול או קטן?
12: כסף קטן.
0: זה הקטן גדול, יצאנו לדרך, רבותיי, הנה זה בא.
11: משחקים על כסף מזומן.
0: על מי כתוב בספר בראשית שהייתה ממתינה לייבום?
12: על מי כתוב שמה?
0: על מי כתוב בספר בראשית שהייתה ממתינה לייבום, ייבום, שמתינה שיביא ביבמו אותה.
12: שיבמו אותה?
0: כן. למדת ספר... למדת ספר בראשית?
12: לפי השתיים מקרא של אותו יום. אנחנו עולים בעלייה רביעית.
0: אז תמר הייתה נשואה להר בעונה, נמתינה עד שיבוא שלה, ייבם אותה. בסוף יהודה, בסוף יהודה שלח לה, אמר לה מה עם הפתילים, אמר לה פתילים, פתילים. טוב, היית בסדר, יאללה. תודה, תן לו איזה קלמר של מודן, נחלק לילדים שלו. תודה, שלום, יצאנו טוב למאזין הבא. אהרון, שלום אהרון.
13: שלום.
0: מה יש לך אהרון, למה אתה עצוב?
13: אני אסור
0: לך. מה יש לך, אהרון? תהיה רגוע. תהיה רגוע, תהיה בתנועה. אתה פעם לא עולה. גדול או קטן?
13: קטן.
0: מה זה אמן כתופה, מה זה אמן חטופה?
13: אמן חטופה זה שהוא נכת מהזמן, אמן
0: כתופה
13: זה
0: ש... אחרי הזמן?
13: באמצע, באמצע.
0: טוב, טעות. אמן כתופה, אמן שובלה בענון. זה עמי, מקום אמן, זה עמי. דבר נוסף, צא החוצה. דבר נוסף, אמן חטופה, אמן שהמברך לא גמר את הברכה. תודה, נסיך. טוב, חברים יקרים, עכשיו זה ספר לכם, מתחילים מבראשית, רבי יהושע אבידן, מה נשמע יקרי? חץ על הירוק שמה? כן. מה קורה רבי יהושע אבידן? דבר ראשון, השם ישמרך וחייך, איזה כיף שבאת אלינו. תשאר אליי דוד חפצדי, החבר שלנו המשותף ומעלה, תשמע ממנו, רוצה לתת לך מתנה לתוכנית. אמרתי לו מה? תשמע, יש לי חבר, לקח את כל הזוהר, והפך את כל הזוהר, הוציא את כל הבלגנים מסביב, שירק את הסיפורים של הזוהר. מה עשית שם? ספר לי.
14: בעצם לקחנו את כל המעשיות של הזוהר, כל המדרשים, כל הדברים הפיקנטיים של הזוהר, וסידרנו אותם מסודר עם מפתחות, לפי א' ב', כל אחד בעצם, כל מה שהוא רוצה בזוהר, הוא יכול למצוא.
0: עכשיו עשיתי לך התקלה תוך כדי שידור, וההתקלה שעשיתי לך, התקלה יפה, גדף קסר, אמרתי לך, תספר לי את הסיפור על רבי עקיבא, שהיה עם, למה אומרים קדיש בקיצור, למה אברהם מזכה אבא, ולמה אומרים קדיש? וזאת השאלה שלי שהייתה, ואתה אמרת לי, תשמע, מצאת את זה ישירות, מה הסיפור שם באמת?
14: בעצם מסופר שם על, על אדם ש... שהיה מקבל עונש בעצם כמה פעמים ביום, והלך, בעצם זה לא מסופר על רבי עקיבא בזוהר, יש מדרש שמספר את זה על רבי עקיבא. וקצר את הסיפור, אותו בן אדם הלך עד שהגיע לבן של אותו נשפט, ולימד אותו, לימד אותו א' ב', לימד אותו להתפלל, עד שהבן הזה הוציא אותו בעצם את, את אבא שלו, פתר אותו מכל האנשים, והכניס אותו, הכניס אותו לגן עדן. רואים מפה כמה, כמה חשוב בעצם העניין של הבן שמזכה את אבא שלו. בעצם רבי עקיבא יכל למצוא, לתת לאיזה מניין אברכים, להגיד קדיש על אותו אדם, או ללמוד לילו נשמתו. אבל הוא הלך דווקא והתעקש שאותו בן בעצמו יגיד קדיש על אבא שלו. אז ראינו מפה מהמעשה הזה, כמה חשוב שהבן מזכה את אבא שלו.
0: אין ספק רבותיי, ולקחת את כל הסיפורים, עשית את זה בשלושה כרכים, זה מופץ בכל החנויות, איך קוראים לזה? אוצרות הזוהר. אוצרות הזוהר. טוב, אנחנו נחלק עכשיו לשלושה מאזינים, חייגו אלינו ל-079-9-8-9-2-1, כמה זה עולה בחוץ?
14: 150 שקל.
0: 150 שקלים. שלושה מאזינים עכשיו חייגים לצולמן, אנחנו נפנק שלושה מאזינים בסט כזה איכותי, וטוב, ואפשר את הטלפון שלך בשידור?
14: כן.
0: יאללה, מי שרוצה לקלוט ממך ישירות?
14: 052.
0: רגע. כן.
14: 717.
0: כן.
14: 4654.
0: חבר'ה, זה משהו פגע, שלושה כרכים עם כתב ברור ויפה, כל הזוהר בעברית, עם כל הסיפורים של הזוהר, באמת פגז. 052-717-4654. תענה לי טלפונים. יאללה, חביבי.
14: תודה רבה.
0: הרב עידן, יעשה ויצליח, דש חם לדוד חפצדי, חבר שלנו.
14: תודה רבה.
0: אהוב. חבר'ה, אוצרות הזוהר. שלושה מאזינים שחייגו אליי, חייגו אליך, תגיד לי מי הזוכים. 052-717-4654. שב בנחת, תתרגל. תביא לי את בן רמו. זה ישראל בן רמו, עושים מחוז לכבוד שבת, שבת ראשונה של השנה. עושים חלת מפתח, עושים מפתח רגיל, עושים לא יודע. לא, תביא לי את ישראל בן רמו הזמר, וואלה, צולמן הזה.

0: טוב, ישראל בן חמו, מה העניינים?
1: אורך השם, אורך השם, גם עם האימון העיקר ולמאזינים העיקרים.
0: טוב, ספר למאזינים, הוצאת מחרוז את חפלה לפנתיאון, כבוד שבת. אני חושב שכל אימא, כל אימא וכל אבא צריכים לשים את השיר הזה קבוע בבית, שהילדים ילמדו קבוע את כל שירי שבת עם המחוז, את החפלוואטית הזאת.
1: לגמרי, לגמרי. אז באמת אני מחוז שנקראת מזרח ומערב. אתה לא שמענו את ההתחלה, זה היה בלחנים המזרחיים.
0: כן.
1: נתנו פה קונספט של שילוב ככה לחנים מזרחיים עם מרוקאי עממי, כמו ששומעים עכשיו ברקע. את השילוב המיוחד הזה, וסיידתי ששמע, הבאתי זה לשולחן שבת. זה גם בעצם מאפיין ככה את כל, את כל חובבי השירה והפיוט בשולחן שבת, ששרים גם מזה וגם מזה. כמובן כל ההפקה המוזיקלית הזאת, כמו שהזכרת את האבא המיוחד, דוד חסדי, ידידי היקר, אז הבן המוכשר, המוכשר, המוכשר מאוד מאוד, עובדיה יוסף, שזה בדיוק בעיתוי של, על שמו של מרן, עובדיה השבוע הבא, באמת עשה פה עבודה יוצאת, יוצאת דופן.
0: ענק, תגיד לי ישראל, בוא ספר לנו קצת על עצמך, אתה חזן, פייטן, זמר, מה אתה עושה?
1: כן, אני זמר כבר שר, מפעד בארץ, בעולם. עכשיו היינו לפני המלחמה, היינו במרוקו.
0: מאיפה אתה בארץ? מאיפה אתה בארץ?
1: בית שמש.
0: חייב לציין רבותיי, שהמחוזת הזאת עשתה לי טוב על הלב. מי עשה את העיבוד? עובדיה חפצדי אמרת לי, ומי עשה את ה... מי הנגנים שמנגנים?
1: הנגנים שמנגנים, יש את אמיר אהרון, יש את חרגול על הגיטרות, יש את מקסי מישלי, הענק על הכינורות, עוד. זה באמת הפקה גדולה, גם יש את הקליפ כמובן, שיש המון המון אנשים שהיו מאחורי הקלעים. ועזרת השם, להמשיך עוד ב... שהשם ייתן לנו כוח להמשיך בקונספט הזה, להוציא עוד דברים מיוחדים.
0: אמן.
1: גם מזה וגם מזה.
0: מזה?
1: כולם מוזמנים לשמוע את המחוז את השבת, מזרח ומערב, שנמצא בכל הפלטפורמות.
0: במשתתת. תודה צדיק, הצלחה ישראל בן חמו.
1: תודה רבה, תודה רבה.
0: בכיף. ויישר כוח לאסף משיח, היחצן מספר אחת שמביא לנו חומרים הכי טובים בעולם.

מאזינים יקרים, שימו לב מה ממון הקטן אומר לכם. אתם מתקשרים עכשיו לטלפון הבא, כוכבית 6376. עכשיו אתם מתקשרים כולם, כוכבית 6376. ומה אתם עושים? שימו לב. א', אתם שמים לנו הקלטה. מה בהקלטה אתם אומרים? שלום, אני נתן משי, מגיש תוכנית החדשות ברדיו קול ברמה. אני רוצה לתת לכם מתכון עם פסטה, מקרונים של ההצגה, של אוסם. אני עושה לכם מקרונים בסלסות, איך עושים, לוקחים בצל, שמים את הדברים, עניינים, מה שאתם רוצים. שמים את המתכון שלכם לפסטה, פסטה של אוסם. אחד מקרונה בסלסה, אחד מקרונה רגילה, אחד שורבה, אחד קוגל, לא יודע, כל אחד עושה פסטה בולונז, פסטה רגילה, ספגטי בולונז, מה שאתם רוצים. כולם מתקשרים עכשיו, בחורים, ילדים, נשים, בשלניות, בשלניות פחות. אני לוקחת את הפסטה, שמה במים, ושמה במיקרו, לוחצת שתי דקות, יוצא לי אחלה פסטה. כל אחד מחייג עכשיו, כוכבית 6376, אולי אתם תזכו בסט סירים יוקרתיים מבית פוד אפיל. כל יום שלושה מאזינים זוכים, שיפורסמו כאן מעל גלי היתר, כל יום שלושה מאזינים זוכים. אז הטלפון כוכבית 6376, מחייגים עכשיו, עכשיו, עכשיו, וזוכים.

0: הילולתו של הצדיק רבי יורם אברג'ל תתקיים היום בלילה. היום בלילה זה היום המיוחד, אבל מחר עולים לציונו בנתיבות. שלום לגאון הרב עקיבא יצחקי, מה קורה הרב עקיבא?
1: שלום עליכם, רבי עמי מרמן היקר והאהוב, מה שלומך?
0: חתנת דבי נשיאה, חתנו של מרן הצדיק. תן לנו סיפור על הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו. הבנתי שגם מחלקים ספרים במתנה, אלה שרוצים להתחיל ללמוד בצור ירום, חכים להם ספרים מתנה.
1: כן, נכון, נכון. היום, בברית השם, מחר הילולה מתקיימת בציונו של הרב בשעה 5. יש ממש הילולה עם גדולי הזמר, ויש גם סעודה בשפע עצום, כמו ברבי שמעון, ממש על האש וצ'ון ופירות, ממש שפע עצום, לכל בעיה הילולה, בברית השם.
0: ענק, ענק, יאריך ימיך בתור שותך בנעימים. תן לי בבקשה סיפור על הרב.
1: אני אגיד לכם סיפור. על הרב אפשר לדבר, את האמת לא לגמור, אבל לפני הסיפור אני רוצה להגיד כמה דברים, להדגיש את הדברים שראינו אצל הרב, ממש כמה דברים שאני רוצה לעמוד עליהם.
0: שומע, כן.
1: הרב היה דבר, זכינו לראות הרבה גדולי עולם, ברוך השם, את הרבנו עובדיה סוטן, זכיתי להיות אצל הרב שמאוד אהבתי אותו, את הרבנו עובדיה, זה מהמרן, זה קדוש, את הרב שנמן, את הרב חיים קניאסקי, הרב חיים גרנמן, הרב כדורי, הרבה גדולי עולם. אבל אצל הרב, כמה שהייתי חתן שלו, לעולם לא הצלחנו להתרגל אליו. תמיד רגשנו, זה מהלך השם צבקות, והיינו חושבים 10 פעם מה אנחנו מדבר איתו. היינו נראית הרוממות ממנו, וזה כל אחד שהיה קרוב אליו יכול להעיד. שהיה ממש, זה דבר אחד. דבר שני, הרבה יודעים על הרב יורם סיפורי מופת. אני יכול לספר לך הרבה סיפורי מופת שאני ראיתי בעיניים שלי. אני פעם, למשל, שהתחלתי את בית הכנסת אצלנו, הרב יורם שם אותי במערב נתיבות, אמר לי, זכות הרבים שם, וכנסת גדולה, וכל על גדול שהוא הקים. והיה לנו איזה חוב שם, שני שואלה, הוא אמר לי להכיל את המקום, והיה לנו איזה 80,000 שקל חוב. הלכתי לציונו של הרב, התפללתי לפני פסח, אמרתי לרב שאני רוצה עד פסח להיות בן חורין. זה היה ממש ב-A בניסן. אני רק ארצה מהציון של הרב, מתקשר ליהודי, אומר, אני רוצה לפגוש אותך. הוא הגיע אליי לכולל, דיבר איתי כמה דברים בהלכה וזה, אחר כך הוא בא, הוציא צ'ק 80,000 שקל, בלי להגיד לו כלום. ראיתי זה ממש בחוץ, הרב שלח את זה ברגע, ועוד הרבה ניסים שראינו עם הרב, ממש כל פעם שהם צריכים משהו.
0: היום בלילה, הרב שליטה, היום בלילה אנחנו מדליקים נר, נכון?
1: כן, נכון.
0: היום בלילה מדליקים נר, מזכירים את שמו הרב יורם בן?
1: הרב יורם מיכאל בן רינה.
0: יורם מיכאל בן רינה ימליץ טוב בעדנו ובעדם ישראל. יש המון המון סיפורים והמון המון דברים. אתה ראש כולל, כתבת ספרים בהלכה גם, לא?
1: אני רוצה לספר את ההלכה, שזה הלכה יומית, ושמביאים גם חסידות, גם קבלה, וגם הלכה כמובן, הלכות מאוד מחודשות שהציבור לא יודע, ואמרה יומית של רבנו יורם, כל יום אמרה יומית מיוחדת, וגם את ההנהגות של הרב, אנחנו כותבים את כל הדברים האלו.
0: הדליקו נר לכבוד הצדיק, בעל ההילולה.
1: רבי עמי, אני רק רוצה משהו קטן.
0: ממש, 60 שניות אנחנו צריכים לבוא לפרסומות, כן?
1: כן, כן, משהו קטן. אני אומר, הרב היה לו גם גדלות בתורה, בכל התורה, החזקת תורה ענקית שהייתה לרב, שהרב היה מחזיק כדי 3,000, היום מורנו ורבנו החידה שליטה, היום מתעצם כבר, מכיוון שרב יורם בשמיים עוזר לו, היום מחזיק 4,000 אברכים לסירות נפש ממש. וזו הישיבה היום, הולכת וגודלת ברוך השם. אתה שומע שמקומות אחרים מורידים, והעריקים לא משלמים להם בזה, אצלנו בישיבה הרב החידה, מי שמגיע, מתקבל ומקיים מזכורת רגילה, וברוך השם מגיעים ממש מזכורת מאוד מאוד גבוהה, ובחגים 1,000 שקלים.
0: הרב יצחק גאה עליך.
1: רב יורם בשמיים עוזר לרב החידה ככה להחזיק את התורה. רואים את זה בחוש, אנחנו רואים את זה ממש ונמצא בשמיים ועוזר.
0: הרב יצחק, אוהבים אותך, נפגשים הלילה בציונו של הצדיק, וגם מחר יש את ההילולה המרכזית ב-5, הצדיק הרב יורם אברג'ל, זכותו תגן עלינו ועל עם ישראל, אמן, כן יהי רצון. ימשיך להגדיל תורה לאדירה.
1: אמן, אמן.
0: הרב עקיבא יצחקי, חתנת דבי נשיאה, ראש הכולל של רבנו יורם אברג'ל.

0: לשיר ונתפלל למקבעת כסף של פרסומות, מה אנחנו שווים?
1: צדיק יור המבט של, שיש לנו אותך צדיק.
0: ואנחנו רוצים לברך את רבי שמעון פרחן לרגל יום ההולדת שלו, שמאריך ימיך בטוב שותיך בנעימים. פרסומות מעט חוזרים, רבי שמעון פרחן.
2: עכשיו בחידודון, מימון את מימון, ריתחה דה מימון, שר שמחה עמי מימון, בשוט הלכתי יוצא דופן, עם הגאון הרב אברהם מימון.
0: שאו הרב אברהם מימון, שחלק, מה נשמע, איך עברו עליך החגים? השתבש
3: שבוע לאל, השתבש רבי עמי הצדיק, מזל טוב, קודם כל מגיע לך מזל טוב רבי עמי.
0: כן, כן, כן, ברוך השם, תודה רבה, בסמרות שלכם, אמן.
3: אמן, אמן, בסדר, נשמע, אמן. ברוך השם, עבור הכל בצורה שמחה מאוד, השתבח שמו לאל.
0: אמן, דבר מפי אילון, פי מילון. טוב, רבי אברהם, מה נלמד היום?
3: היום נלמד בסדר, נשמע, בעקבות היום הזה, שביעי העשירי, שאתה יודע מה קרה לפני 3 שנים, לצערנו הרב.
0: כן.
3: אז יש כל הזה, יש הרבה אנשים ש... על ידי כל מיני זיהוי חללים, על ידי DNA, על ידי בינה מלאכותית, כל מיני דברים כאלה. השאלה, לפי ההלכה, אם זה, אם אפשר להתיר שטיש על ידי כל היתרים האלה, על ידי DNA, על ידי חלקים של שיניים, או על ידי זיהוי פנים של הבינה מלאכותית, יש זיהוי פנים, זה, איך אומרים, מפרק את הפנים של לפי התמונה ששמים לו, השאלה היא לפי ההלכה, זה קביל לפי ההלכה או לא. עכשיו, סתם שתדע שהמתיר הכי גדול ביותר מבחינה מצפרית של עגונות, איזה רב היה בהיסטוריה שהתיר הכי הרבה עגונות, רבי עמי.
0: מה על העובדיה, לא?
3: לא, היה אחד, היו קוראים לרבי שלמה דוד כהנה, היה רבא של ורשה.
0: כן.
3: הוא התיר למעלה מ-50,000 עגונות אחרי מלחמת העולם השנייה. מלמעלה מ-50,000 עגונות, ככה בשוט, בשוט אצל יזר הוא כותב. חם עובדיה עליו השלום, בשוט יביע עומר חלק ו' וסימן ג', הוא התיר שם למעלה מ-900 עגונות, כן, אבל הוא היה הכי מתיר.
0: או, 50,000.
3: כן, למעלה מ-50,000 עגונות, ואף אחד לא חזר. אף אחד לא חזר מהעגונות האלה. יש איזו התכתבות בינו לבין הרבי, בחלק במכתבים יש איזו כמה התכתבויות לגבי כמה עגונות שהיו שם. עכשיו, מה הנושא בכלל לגבי בדיקת DNA של דנים, הרב זלמן יחמיה גוטבר בתחומים וכך קו ג' וגם כן הצילום של הרנטגן של השיניים, שכבר ערוך השולחן ויביע עומר וחלק כבר סימן ג' מה נידון, מה אם מותר הוא עשו? פשוט שזה הבן אדם, מה נידון? אלא יש פה, יש בהלכות עגונה, צריך להכיר את הפנים של הבן אדם. צריך שיהיה לנו, איך אומרים, אינדיקציה של 100%. ופה, בוא נגיד, באינדיקציה של ה-DNA, נכון שזה, איך קוראים, זה 99.9, ואין DNA, כאילו כל ה-DNA זה מיוחד לכל בן אדם בעולם. אבל היה מי שטען שהבדיקות לא נעשו בכל האנשים שחיו מאז ימות אדם הראשון. אז לכן יש כאלה שפקפקו בזה, אמרו, אי אפשר כאילו, אי אפשר עכשיו להגיד שזה 100%. אבל עקרון הזה, הרב זמן מלחמת גולדברג כותב, וגם יביע אומר שם בחלק י' הוא כותב, שהרי על טבעיות עין, מכוח ההנחה שהפרצופים של האנשים לא דומים, אז אנחנו סומכים. אפילו שיש שני אנשים שהם דומים, יש כפילים בעולם.
0: כן.
3: בכל אופן, סומכים. אז גם פה, בבדיקת DNA, אומר, הבדיקת DNA זה עדיף מאשר סימן מובהק. כתוב בשולחן ערוך בסימן י' ז', אם יש סימן מובהק, זאת אומרת, אם יש איזה, איך קוראים לזה, סימן שאין לאף אחד. יש כל מיני סוגי סימנים שיש להרבה אנשים. אבל סימן מובהק שאין לאף אחד, מתירים על פי זה. אז הוא אומר גם אותו דבר לגבי, איך קוראים לזה, לגבי הדין הזה של DNA, או לגבי הבדיקה על ידי סטטיסטיקה של הזיהוי פנים. מה זה זיהוי פנים? לוקחים תמונה של אותו בן אדם שחוון הניצר שנפטר, ושמים את זה בתוך המחשב, והמחשב לפי הוא קורא את הפנים, לא לפי עין אנושית, אלא הוא קורא את הפנים לפי התמות ולפי מספרים ולפי שאף, זאת אומרת, העיניים וכו' וכו'. אז איך אומרים, יש פה כמו יותר מדין רוב ויותר מדין סימנים מובהקים. ואם התירו כל מיני חכמים על פי תצלומים של מצלמות לפני 150 שנה, בשוט אין יצחק, הוא כותב, חלק א' סימן המד א', שהיה שם עגונה בלונדון שהתירו אותה על ידי צילומים, על ידי השוואה בין צילומים כאלה ואחרים, אם יתירו בצורה כזאת, אז גם בנדון שלנו מותר. ואומרים, יש פה עוד כמה דברים של היתרים להוסיף פה בנושאים האלה. ויהי רצון שלא נצטרך לדון בנידונים האלה, ונדון בנידונים שמחים, ולא נדון בנידונים האלה של
0: הבינה
3: המלאכותית. מה?
0: אמת ויציב, ותודה רבה שכבודו התייחס לנושא הזה בשביעי באוקטובר ספציפי. על התארת הגונות וכן הלאה.
3: כן, כתבנו על זה במאמר ארוך בקובץ האוצר, יש קובץ האוצר שיוצא, קובץ חשוב מאוד.
0: כן.
3: שם כתבנו לגבי מערכת זיהוי פנים על ידי בינה מלאכותית, היה איזה רב אחד גדול שלא רצה להתיר את זה. ואנחנו איתרנו את זה והבאנו שם מלא מלא ראיות, וגדולי ישראל הסכימו איתנו בסייעתא דשמיא, שזה מותר לעשות את זה, כי לצערנו הרב היו במלחמה האחרונה, אפילו גם מ-DNA היה השם ישמור, היו צריכים לערב עוד כמה דברים כדי לוודות ולזהות בדיוק את העניינים האלה, רחמנא ליצלן. מה נאמר ומה נדבר, רבי עמי הצדיק, אני קשה לי לדון על הדברים האלה, בפרט איתך, אני איתך רגיל לחייך, רבי עמי.
0: פעם הבא תכין לנו משהו יותר פיקנטי, יותר יענו שמח. תודה רבה לגאון, תודה רבה כבוד הרב, דבר מיליון פי מיליון. שהכוח הגדול לגאון הרב אברהם מימון, גאון עולם רבותיי, כבש את העולם בשיעורים שלו, ואני רוצה לומר לכם שאני אישית, שאני ברכב, שם שיעור שלו ומאזין, מה זה מאזין? מאזין ומתפנה כמו שאומרים.

0: יש לנו מחשב, אי אפשר לסמוך עליו, יש לנו מחשב, לא יודע מה קורה איתו. יאללה חברים, צהריים טוב לכולנו, הרבה טוב, הרבה פרנסה ושפע. בריאות איתנה, בריאות איתנה.
1: את הנשמה עם כל החשק.
0: בריאות איתנה. מה קורה חברים? קרירתם, מקשירתם.
1: חידודו.
0: קוקוריקו.
1: חידודו.

איך אתם מרגישים, חברים יקרים? משתבח שמו לעד בורא עולם בכל עולמות כולם, הצלחה גדולה, בבריאות ונחת ושמחות, אמן כן יהי רצון. איך אתם? משתבח שמו לעד, ואנחנו בשעה השנייה שלנו, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תודה רבה לשניאור גרינפלד, תודה רבה לך שניאור. תודה רבה לחיל צולמן, נציג הישנונים העולמי. צולמן מגיע ברחוק, חוויה שהאוטובוס מפריע לו. האוטובוס מפריע לו, עושה לו רעשים באוזניים, הוא לא נצליח להירדם. שעתיים נסיעה ממירון, הוא לא מצליח להירדם. תקנה לך את האוזניים ואת הזה של הטיסה. יאללה, נפתח את הקווים, כן, נצא לדרך, כן, נצא לזיני, כן. 079-9-8-9-2-1 אלוקיי, אלוקיי, אלוקיי, אבא. איזה שיר זה יפה, האלוקיי הזה, איזה שיר כיפי, ומודים לשם על כל הטוב. אתם יודעים, היום זה תאריך לועזי, 7 באוקטובר, אבל בפועל אנחנו עשינו את ההזכרה יום אחרי הישרוחק, ביום שני, כי זה היום שמתחילים להרכין ראש. אבל הלב צריך להיות מלא באמונה. מה שעשו איתנו המחבלים, הרשעים, הארורים, החמאסניקים, האיראנים, כל מבקשי רעתנו, כל אלה שנהרגו, יהודים שהולכים לשמוח בשמחת תורה, נכנסים לבתי כנסת, מתחבים, לא פשוט בכלל מה שהיה שם. ואנחנו תפילה לקדוש ברוך הוא, נקום נקמת עבדיך השפוך. זה שהפלנו כמה בניינים בעזה ושיתחנו להם כמה מקומות, זה לא זה. זה שמחקנו חלק מאיראן, זה נחמד, אבל זה לא זה. זה שהטורקים עדיין עושים כנפיים, זה לא זה. אנחנו צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא, רוצים בית מקדש. לא פחות מזה. לא יודע איפה אתם עומדים, מה אתם מרגישים. התחלנו להתפשר. הייתה הגרלה אתמול בלוטו, 60 ומשהו מיליון. הזוכה עכשיו רוקד. שאלה אם זה הנקודה. שאלה אם זאת הנקודה, רבותיי. עומד אנחנו צריכים באמת, אבל לכל הלב, לבקש גאולה, לבקש תחיית המתים, לבקש שיהיה טוב לעם ישראל. שאומר, די לצרותינו, די למחלות, די לפילוג, די לשנאה, די לפקקים. אבל בואי נה, רצינות, צריך לבקש גאולה. נפתח עם ישראל צוברי, עם השיר אלוקיי, מיד אחר כך נעלה את המאזינים בכסף מזומן, מתחילים.

זה גדול הזמר רבותיי, ישראל צוברי. כל אני שומע את השיר הזה עושה לי טוב על הלב. השיר אגדה. חכים לעוד חומרים, ישראל צוברי נראה לי נרדם. מי שמכיר את ישראל שיעיר אותו מהשנת הצהריים שלו, הוציא לנו עוד חומרים טובים. אגב, מגיע לו מזל טוב, מזל טוב ישראל. שעה טובה, שמעתי נולד לך בן, לא? קרוב, בקרוב בזאת השם. מי שזה שולח עכשיו הודעה לישראל צוברי, לא, עד שתכו לו הודעה, עד שתכו לו. אין לו טוקמן, נגמר לו טוקמן.

0: אלוקיי, אלוקיי, אבא.
1: משחקים על כסף מזומן.
0: שלום עליכם, צהריים טובים אחרי ומאזינים יקרים, שלום לכם.
2: הלו.
0: יהודה, מה קורה? טוב, יהודה, זה ניצא בחוף נראה לי.
2: כן, אני שומע.
0: איפה אתה?
2: יש, נראה לי קטיעות בקו.
0: יש קטיעות בקו, אני מודה לך.
2: אבל אני שומע עכשיו, כן.
0: אה, תקשר אליי שבוע הבא, שתקשר אלינו שבוע הבא, מה?
2: הנה, אנחנו פה רבי עמי.
0: אין, אתה לא רואה, לא שומעים אותו, מה נעשה? אתה אומר, יש קטיעות, בן אדם סובל מקטיעות. בן אדם סובל מקטיעות, מה נעשה לו? מה יכול לעשות לו? סובל משמרח. מה השם?
2: אמן.
0: מה השם? יהודה בן?
2: יהודה בן...
0: יהודה בן מי, נו?
2: בן סימון.
0: לא, האמא, מה זה סימון?
2: אה, אמא, רחל.
0: יהודה בן רחל, רבותק, אל נה רפנה לא, שלא לו קטיעות בקו. יאללה, גדול או קטן?
2: קטן.
0: דיברת על רחל, למה רחל קרא לבן שלה יוסף?
2: כי יוסיף השם עוד בן.
0: יוסף השם לבן אחר?
2: כי אסף השם את חרפתי.
0: יאללה, תשובה נכונה. איך קינה פרות יוסף, סתם לדעת?
2: נפנת פענח.
0: יאללה, גדול אתה. מי זה שם חרב תחת הבגדים שלו? כן, מי זה?
2: וואו.
0: וואו.
2: רגע.
0: מה אתה צורך? אהוד בן גרה, מה זה?
2: היה משהו עם עגלון מלך מואב שהוא בא...
0: נו כן, אהוד בן גרה. כן, אהוד...
2: נו כן.
0: אהוד בן גרה, מה כן? אני תראה תשובה, מה כן?
2: לא, אמרתי לך, הוא הגיע לעגלון מלך מואב, הכביא שם את החרב, ואז הוא הגיע כאילו להביא לו מתנה, ואז הוא הרג אותו שם.
0: אה, טוב.
2: נוחת
0: מכיתה ד' בנביא. אבל אני סיפרתי לך את זה עכשיו, מה?
2: לא,
0: אמרתי
2: לך כאוזן
0: גרה,
2: אני אמרתי לך את הסיפור,
0: אבי עמי. טוב, יאללה. שאלה הבאה. כנגד מה נתקנו שבע ברכות לעולה למפטיר?
2: שבע ימים בשבוע.
0: כנגד שבעת העולים בתורה. שבעת הברכות לעולה למפטיר, כנגד שבעת העולים לתורה. איפה זה מופיע? בטור אורחה עם סימן רש פי ד' תודה, קבל שתי מגשי פיצה וקולה, תהנה לך פיצה אקסטרה, פיצה טובה בעולם, כוכבית 6018, אחלה פיצה, תהנה, תתחדש, תתפנק. שלום וצלם טוב למאזין הבא. ישראל מאיר, שלום.
3: כן, שלום.
0: איך אתה?
3: תהנה, ברוך השם.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: אדם ששתה כוס קפה רביעית בבת אחת, מברך ברכה אחרונה?
3: יש בזה מחלוקת.
0: לפי הרב עובדיה אני מחפש, לא מחלוקת.
3: לא מברך.
0: לא מברך? אבל זה שתה את זה בבת אחת.
3: בגלל שזה לא, אין דרכו לשתות את זה וככה.
0: תשובה נכונה, אין זה דבר מצאו אצל רוב בני אדם, דעתו בתהילה, ולמוד שתה רביעית, מכה אחת, לא מברכה אחרונה. זה דעת מה הרב עובדיה. חבדניקים מברכים גם על זה, גם על זה, אפילו באיזי, מברכים ברכה אחרונה. יאללה, שאלה הבאה. אתה מוכן?
3: כן.
0: אם יש לפניו פרי עץ משיבת המינים ופרי אדמה, מה יברך קודם?
3: שיבת המינים.
0: אבל אם פרי פרי אדמה יותר חביב עליו?
3: לא, חביב, עדיף חביב, לפי מרן.
0: תשובה נכונה, פרי אדמה חביב עליו, יברך עליו תחילה. למה התפילין של ראש מחולקות לארבע, התפילין של יד רק חלק אחד?
3: כי זה ארבע פרשיות.
0: מה? גם למטה, גם ביד יש ארבע פרשיות.
3: שוב פעם, שוב פעם.
0: גם ביד יש ארבע פרשיות, מה זה שייך? לא, סליחה שאני צוחק, אני צחקתי על עצמי, לא... לא, לא צחקתי לך. מה אתה אומר? למה בראש יש ארבע חושים, ראייה, ריח, אכילה ושמיעה, ביד יש רק חוש אחד, חוש מישוש. קבל מאיתנו פרס, בואו נעניק לו ארוחה זוגית, בגלל שאני הסתלבטתי ועשיתי צחוק לא יפה, פענק אותך בארוחה זוגית יוקרתית, במסעדת גריל האוס, רילמן, רחוב אחוזה, מאה עשרים ושש.

0: מה העונש שבן אדם אומר, ההלכה הזאת לא נראית לי, עזוב, זה ההלכה הזאת לא נראית לי. אומרים חז"ל באבות רבי נתן, פרק כ"ז משנה ג', אין לו חלק לעולם הבא. מה אתה מדבר ככה? מה זה הדבר הזה? טוב, תן לו קשה משנה ברורה תפארת, צד ימין משנה ברורה צד שמאל, כל פסקיו של מרן הרב עובדיה, משנה ברורה תפארת, ממליץ בחום. שלום וצהריים טוב למאזין הבא, שלום. דוד, באיזה קו? דוד, שלום.
1: שלום, אני שמע אבי.
0: יופי, דוד, מאיפה אתה?
1: אני בני ברק.
0: בני ברק, בני ברק. כמה ימים קוראים בתורה במהלך השנה? ולמה?
1: כמה ימים במהלך השנה?
0: כן.
1: קוראים שלוש פעמים בשבוע.
0: אז כמה במהלך השנה?
1: כמה שבועות יש בשנה? ב-365 לחלק ל-7.
0: אתה עושה חשבון כאילו. יפה. אבל באמצע יש לך גם ראש חודש ועניינים וזה. טוב, תזכור, רמח, רמח, כנגד רמח האיברים. רמח מצוות עשה. תודה, שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אלחנן, שלום.
2: שלום, אמי, מה קורה?
0: הלאה, השתבח שמו. גדול או קטן?
2: יופי. קטן.
0: איזו פתיחת היכל גדולה מכל פתיחות ההיכל שבשנה, חוץ מתפילת נעילה?
2: פתיחת... עוד פעם?
0: איזה פתיחת היכל גדולה מכל פתיחות ההיכל שבשנה, חוץ מתפילת נעילה?
2: חוץ מהפתיחה של תפילת נעילה?
0: כן.
2: ובאבינו מלכנו?
0: לא, אומר הגאון הצדיק, הרב בן ציון מוצפי, שליט העמוד פ' בהרת ט"ו במקרא בציון, אומר שפתיחת ההיכל של מנחה בשבת יותר גדולה מכל הפתיחות ההיכל שקיימות, שימו לב, רק תפילת נעילה עולה עליה. מטורף. למדנו, החכמנו, תמתין על הקו שני מגשי פיצה וקולה בדרך, אין לך פיצה אקסטרה, פיצה הטובה בעולם, תן לך כוכבית 6018. חבר'ה, מי שרוצה תמונות של דוד צ'איו, שיהיה לו לסלון, והיו עיניך רואות את ברבוריך, שידבר איתי על זה. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. צולמן, תן גז. אלחנן, באיזה קו? אלחנן, שלום. אלחנן. איננו. איננו, אלחנן. איננו, תן לי את הבא בתור. משה, שלום.
3: מה נשמע?
0: יופי משה, מאיפה אתה?
3: מרכז.
0: יאללה, גדול או קטן?
3: קטן.
0: אישה לאחר לידה, במשך כמה זמן אסור להשאיר אותה לבד בחדר?
3: במשך 30 יום.
0: כמה זמן? לא, מרן עובדיה, חזון עובדיה, כותב 7 ימים. אבלות א' עמוד י"ט בהערות, מופיע שם שאישה שאחרי לידה במשך כמה זמן אסור להשאיר אותה לבד בחדר, שבוע שלם צריכה להיות עם מישהו בחדר. שמור עליה, התינוק, אור דלוק, עניינים, לשמור עליה. ככה הרב עובדיה כותב. שלום וצהריים טוב למאזין הבא. אריאל, שלום.
4: שלום.
0: מאיפה אתה, אריאל?
4: אור יהודה.
0: אחלה אור יהודה. יש לכם שם אחלה מקומות. גדול או קטן?
4: קטן.
0: רופא יהודי שרוצה להוציא את התפרים שנעשו בניתוח קיסרי בשבת. ואין פיקוח נפש, אלא נוחות לרופא. האם האישה יכולה להסכים או שאלה להתנגד?
4: אם זה סתם וזה לא פיקוח נפש, אז למה
0: להתיר
4: לו את זה?
0: אז לבטל? לבטל את זה, מה?
4: אם יש
0: לו
4: אופציה להוציא את זה במוצאי שבת מבלי שיהיה פיקוח נפש, אז...
0: רגע, אז תתנגד, להגיד לה להתנגד?
4: עדיף להחמיא. מותר, אבל עדיף להחמיא.
0: אז להתנגד להוצאת התפרים או לא?
4: כן.
0: טוב, תשובה נכונה, עליה להתנגד לכך, יש בכך חשש חילול שבת, ואפילו אם תצטרך מחמת כך לשלם יותר, ואם מדובר באופי גוי והוצאת התפרים תקל עליה, מותר לה להסכים, ככה מופיע רבותיי, תוירס היולדת. איך הגעתי ליולדות, אני לא יודע. יאללה, האם צריך להפריש חלה מיסה, 30... סליחה. האם צריך להפריש חלה מיסה של אשים רק בביצים ללא מים?
4: עוד פעם,
0: מנשים
4: לא הבנתי את המשך השאלה.
0: האם צריך להפריש חלה מעיסה של אשים רק ביצים, בלי מים?
4: ביצים, בלי מים, כן.
0: לקחנו קמר, לקחנו ביצים, עשינו, זה, ולא שמנו מים. בצק ביצים זה נקרא.
4: כן, כן.
0: להפריש חלה? כן, מה יברך? המוציא חלה מהביצה?
4: כן,